0: ל-PSG ב-2022. פביאן רואיז רוצה תואר שלישי רצוף בליגת האלופות. לו ולפריז מחכה משימה קשה עם משחקים נגד מנצ'סטר סיטי וברסלונה, שבה משחקים כמה מהקולגות שלו להצלחה בקיץ. לקשר אין אשליות לגבי המשימה שעומדת לפניו.
1: En ninguna de las otras dos anteriores no hemos clasificado para las ocho, nos hemos enfrentado a equipos muy buenos y bueno, yo creo que este año también hemos tenido un sorteo también con equipos que conocemos bien, que son de alto nivel, por eso está en la Champions. Que al final los trofeos van y vienen, unos días puedes ganarlo y otros días no, pero la persona siempre va a estar ahí. De cómo ha sido el camino, de lo duro que ha sido, para mí yo creo que eso es lo más importante.
2: שלום עומר.
3: שלום עודי.
2: מוכן לצאת למסע בזמן?
3: מוכן ומזומן.
2: יפה. אז אחרי שביקרנו בדרבי של חיפה, ואפילו בדרבי של פתח תקווה, הגיע תורו של הדרבי הגדול מכולם, הדרבי של תל אביב.
4: שלב המוקדמות. מודי ברון והדוקטור עומר עינב במסע אל העבר של הכדורגל הישראלי.
2: שלום לכם וברוכים הבאים לאצטדיון המכבייה. השנה היא 1948 ויותר מ-5,000 צופים התכנסו כאן כדי לראות את הדרבי התל אביבי הגדול בין מכבי להפועל. אני מודי ברון, לצידי הפרשן עומר עינב, שיסביר לנו עכשיו במסגרת איזו ליגה הדרבי הזה נערך.
3: זו ליגת החירום המלחמתית שהחלה בינואר 1948. היא החליפה את הליגה הרגילה שנפתחה באוקטובר 1947 והופסקה בגלל המלחמה שפרצה.
2: מה ההבדל בין הליגה הרגילה לליגת החירום?
3: בעיקר בגלל הקושי לנוע בדרכים, בעקבות המצב הביטחוני, אז ליגת החירום משחקות בה בעיקר הקבוצות שבמרכז הארץ, יותר פשוט לנוע בכבישים אחת לשנייה, ומן הסתם גם התל אביביות.
2: ועל מנת להסביר באילו נסיבות הדרבי הזה מתקיים, נציין שהוא ייפתח בדקת דומיה.
3: דקת הדומיה שעתידה להיות במשחק היא לזכרו של אברהם ברזובסקי, שחקן הפועל תל אביב, לא כוכב, שחקן צעיר, עלה מהנוער, ערך הופעה בכורה עונה קודם לכן, והוא בין הרוגי שיירת הדסה בירושלים.
2: ומערב הדמים לשיירה אל בית החולים הדסה הנצור בהר הצופים, הוא אחד מרגעי השפל והחרדה הגדולים ביותר של היישוב העברי במלחמת העצמאות.
3: נכון, בכלל כל רגעים מאוד דרמטיים עוד לפני הקמתה של מדינת ישראל, שיירת הדסה תמיד גם מוזכרת בסמוך לטבח דיר יסין, שאירועים שהיו סמוכים, ותחושת הבהלה הייתה גדולה, כי באמת הרגישו שהפחד גדול.
2: בעצם הבריטים עדיין בארץ, ובכל זאת המלחמה כבר בעיצומה.
3: כן, אז בהקשר הכולל, באמת זה דבר ששווה להתעכב עליו. אנחנו נמצאים בעיצומה של תוכנית ד', אנחנו מדברים על חודש אפריל 1948, ספציפית השבת הזאת, 17 באפריל, תוכנית ד' של ההגנה, שיקרה כיבוש חלקים מסוימים של הארץ, הדרך לירושלים, קרבות בצפון, שהיו כמה ימים לפני ועתידים להיות כמה ימים אחרי, כלומר מלחמה.
2: מלחמה זה אומר חילופי אש גם על קו התפר בין תל אביב ליפו, אבל על גדות ירקון כמו מאומה לא קרה, אותן הקבוצות ואותו הדרבי.
3: בעיר העברית הראשונה שותים אספרסו והולכים לראות כדורגל בזמן המלחמה, אבל נגיד ברצינות באמת יש פה איזשהו רצון, קודם כל תל אביב למרות קרבות שהיא חוותה אחר כך וקרבות גם שהיא תחווה לא הרבה זמן אחרי המשחק הזה, זו עיר גדולה ומטרופולין תוסס וכן היו בו חיים תוך כדי המלחמה, כדורגל זה חלק מרכזי מהחיים, וזה היה מספיק מרכזי בשביל 5,000 צופים לפקוד את המגרש, וצריך לומר שזה גם לא סתם עוד משחק, זה המשחק הכי גדול שיש לעיר, ואולי ליישוב היהודי אז להציע.
2: לפני שנעבור על מצבן של הקבוצות ועל ההרכבים, מילה על האצטדיון שמארח אותנו.
3: אצטדיון המכבייה, שהוא אי אפשר לפסוח על האזכורים שלו, כאן גם אצלנו, זה האצטדיון של תל אביב, ובכלל של היישוב היהודי בתקופת המנדט, הוא קם לכבוד המכבייה, כשמו, המכבייה הראשונה ב-1932, הוא תוכנן לשם כך על ידי ג'ני אברבוך, מדריכלית הידועה שגם תכננה את כיכר דיזינגוף, ועוד הרבה מקומות מוכרים לאז. האצטדיון הזה נבנה, התחולה שלו הייתה די גמישה, כי היו בו גם יציאי עץ, יש מספרים על משחקים שהיו שם 20,000 איש, נגיד שהיו שם 10,000 מקומות ישיבה ועמידה, משהו כזה, וזה בהחלט היה ההיכל של הכדורגל הארץ ישראלי.
2: ניתן לומר, האצטדיון היחיד בארץ בתקופה הזו שראוי לשם אצטדיון.
3: נכון, המתחרה העיקרי שלו מגיע, היה בירושלים, אצטדיון אימקה, שהיה באמת אצטדיון חדש יותר בשנה, והמרכז הבריטי בארץ, אצטדיון מאוד יפה, שיכולו להידחק אליו גם כמה אלפי צופים, והוא היה מתחרה, אבל מבחינת גדלים זה באמת אין מה להשוות, אצטדיון המכבייה היה הגדול ביותר, וגם הוא עירך מועדוני פאר בתקופת המנדט, כמו אל-הלי, קהיר שדיברנו עליהם, ואיידוק ספליט, ואמטק בודפשט, אצטדיון חשוב בקנה מידה אזורי.
2: נזכיר את שאר המגרשים של תל אביב, היינו כבר במגרש הדקלים, היינו במגרש הסמוך לנחל איילון, עדיין לא היינו באצטדיון הבאסה.
3: אצטדיון הבאסה שבתקופה ההיא באמת הוא המרכז, אם אצטדיון המכבייה הוא המרכז של כדורגל היהודי בארץ, אצטדיון הבאסה ביפו, אדמת הביצה, הוא המרכז של הכדורגל הפלסטיני. עוד מ-34 שיחקו שם כדורגל, אבל במהלך שנות 40 זה המרכז, כל הגמרים הגדולים של התאחדות הספורט הפלסטינית משוחקים שם. אצטדיון גדול גם, כמה אלפי אנשים יכולים להיכנס שם ביום נתון, וזה באמת המרכז שנמצא בדיוק בקצה השני של העיר.
2: והאם גם באצטדיון הבאסה בשבת הזו נערך איזה משחק במסגרת איזו ליגת חירום, אני מתאר לעצמי.
3: הפעילות הכי מעניינת שיכולה להיות בבאסה בשלב הזה, זה אולי כשטח הערכות או שטח שהוסף לפעילות צבאית אחרת, כי כדורגל פלסטיני לא שוחק בארץ מאז, עקבותיו נעלמו מאז כנראה סוף נובמבר, תחילת דצמבר 47, פרוץ מלחמת האזרחים, השלב הראשון במלחמת 1948. ההתאחדות פשוט חדלה מלפעול, הרבה מהשחקנים גויסו, ולא היה כדורגל פלסטיני.
2: והנה שחקני שתי הקבוצות עולים לחימום לפני המשחק, ומצב החירום ניכר גם בהרכבים. הפועל תל אביב לא בהרכבה החזק ביותר היום.
3: חיסרון משמעותי אחד בעמדה אולי הכי חשובה מול התקפה המתנית של מכבי, עמדת השוער. יעקב חודורוב, הכישרון הצעיר שהגיע מהפועל ראשון לציון, נהדר, כי הוא נלחם עכשיו בכוחותיו של חסן סלאמה באזור שפלת יהודה.
2: פזצת, חודורוב יודע לעשות.
3: כן, זאת לא תהיה הבעיה שלו, אני לא יודע איך הוא פוגע, אבל כן, משחק הקרבה לבטח כן.
2: אז מי יחליף אותו היום בשער הפועל?
3: מחליף אותו בחור בשם מאיר מליקה.
2: אה?
3: כן.
2: השם מוכר.
3: השם מוכר לחובבי הכדורגל.
2: ומן העבר השני של הרחוב התל אביבי הספורטיבי.
3: גם, כן, ומכל מיני גפיים ושחקנים זרים אוקראינים.
2: כן, גם בחיפה זוכרים את השם מאיר מליקה.
3: כן, לא נקבתי בשם רומן פץ, אבל כנראה שזה השם הראשון שעולה לנו בראש.
2: אבל זה מאיר מליקה אחר.
3: זה הסבא. מאיר מליקה שאנחנו מכירים, הוא הנכד. מאיר מליקה המקורי, הסבא, שוער ותיק כבר באותה תקופה, היה גם שוער נבחרת ארץ ישראל, והפועל תל אביב, שוער טוב מאוד. משחק קרקע די טוב, ככה שהפועל תל אביב כן בידיים טובות ב במפגש היום, מבחינת השוער. גם בחוליית ההגנה, יש לה על מי לסמוך, משה מלמד ואברהם פלמן, שיודע יותר בשם בוצ'קה, בלמים אחד צעיר, אחד ותיק, אבל אמורים להצר את צעדיהם של חלוצי מכבי תל אביב.
2: בקישור יש עוד שם שאנחנו מזהים, וגם אוהדי הפועל ביציע מזהים אותו, אם כי לא מקבוצת הכדורגל של הפועל תל אביב.
3: כן, הכל מתערב.

0: מסתובב בשנות המלחמה, ומי שדיברת עליו הוא הגרזן התורן, בחור צעיר בשם דוד שווייצר. הוא אמור להיות מקשר באמצע המגרש, להידבק לאלי פוקס, עוד נגיע אליו, ולהיות, לא יודע מה זה היה 50-50, אבל התפקיד שלו בעיקר יהיה להרוס את מה שמכבי תל אביב עושה, ואולי גם לנסות לארגן קצת דברים קדימה בהתקפה של הפועל. חודורוב, סליחה, שווייצר, אני פה מבלבל בין ענקים, שווייצר התחיל בכלל בקבוצת כדורסל של הפועל תל אביב, הוא נפצע בפעילות צבאית, ביטחונית, עשה הסבה לכדורגל, הפועל תל אביב צפון, והתגלגל איכשהו לקבוצת הבוגרים, קבוצת הדגל של הפועל תל אביב, והיום בדרבי יש לו תפקיד חשוב מאוד.
1: מי המאמן של הפועל תל אביב?
0: גם המאמן, השם שלו לא אולי מוכר, משפחתו פול יעקב, משה מוסטה פול יעקב, מאמן כבר יותר מעשור, עשור וחצי את הפועל תל אביב.
1: איזשהו קשר לישראל פול יעקב מן הגשש?
0: ממש כן, אחיו של מוסטה שלומו היה יחד מהמקימים של קבוצת אלנבי תל אביב, שהפכה להיות הפועל תל אביב בסוף שנות ה-20, אותו שלומו גם אימן את הפועל תל אביב, והוא אביו של ישראל פול יעקב פולי מהגשש.
1: שתרם גם הוא את תרומתו לכדורגל הישראלי לימים, אם כי במסגרת ביתר ירושלים דווקא. באיזה מערך פול יעקב ישחק היום?
0: ישחק ב-WM הידוע, שזה קצת שונה באמת מה שאנחנו מכירים היום מכל המערכים, אנחנו מכירים את המערכים של ה-4-5-1, 4-4-2, 4-3-3 וכו' וכו', כל וריאציה אחרת על 10 שחקני כדורגל. אז בעצם מדובר על 3 שחקני הגנה בקו אחד, עוד 2 שחקנים בקישור מקשרים, ו5 רצים בהתקפה שמסודרים בצורת M, וקראו רצים, היום היינו קוראים להם חלוצים.
1: אז אפשר לקרוא לזה 5-3-2 הפוך, אבל 2-3-5.
0: כן, במונחים של היום זה היה תרגום הכי נאמן.
1: עוד פעם שנבין, 2 מגינים, 3 קשרים ו5 חלוצים.
0: כן.
1: נהדר. ומכבי תל אביב, באיזה מערך היא תעלה מול המערך הסופר התקפי הזה של הפועל תל אביב?
0: היא תעלה במערך דומה, רק שהוא יהיה הרבה יותר התקפי, מכיוון שמכבי היא אימת הגנות הליגה, באמת לא נרחיב כאן את הדיבור על המועדון הכי גדול גם אז בכדורגל הארץ ישראלי.
1: בוא נרחיב את הדיבור.
0: זה קשה למי שאוהד את הקבוצה מהצד השני של הכביש, אבל אני אתגבר על עצמי, מכבי תל אביב, אגודת ראשון לציון שהוקמה ב-1906 והפכה להיות מכבי תל אביב, מועדון הספורט וכדורגל הראשון בארץ, ממקימי ההתאחדות, ושנמנה השיגו הרבה אליפויות וגביעים בשנות המנדט, והרבה שחקנים נבחרת ארץ ישראל, וגם מחזיקי האלופים ומחזיקי הגביע של שנת 47 במשחק גביע שערורייתי מול ביתר תל אביב, אבל זה פרק אחר. מכבי תל אביב מגיעה כפייבוריטית, כקבוצה חזקה,
1: תחת שרביטו של מי?
0: תחת שרביטו של אגון פולק, המיתולוגי, שחקנה של הכוח וינה.
1: שמופיע בכל פרק של הפודקאסט שלנו.
0: זה הפרט המוכמן של המאזינים שהם צריכים לעקוב אחריו, מיודענו אגון פולק. גם המאמן נבחרת ארץ ישראל, נבחרת ישראל לימים, הוא הגיע לכאן פעם ראשונה עם הכוח וינה, בפרק אחר שלנו ב-1924, נשאר והיה מבנה יסוד של ההתאחדות ושל מכבי תל אביב.
1: וגם מכבי תל אביב היום לא בהרכבה החזק ביותר, גם היא חסרה את אחד מכוכביה, וגם היא חסרה את אחד מכוכביה עקב אירועים אלימים.
0: אירועים אלימים והפעם על המגרש. יוסלם מרימוביץ', שם גדול ומוכר, החליט בזמן ניצחון 5-0 על מכבי אבשלום פתח תקווה שבוע קודם לכן ללכת מכות, חטף על זה כרטיס אדום, את הדרבי הוא יראה מהיציע.
1: אז מי יחפה על חסרונו?
0: לא אלמן ישראל. מכבי תל אביב יש לה הרכב חזק, אני נעבור עליו ממש במהירות. בשער יש לנו את אברהם בנדרסקי, בן דורי, ברוח העברות של 1948, שוער צעיר ומבטיח.
1: לימים מנהל נבחרת ישראל הנצחי.
0: כן, בהחלט, הרבה גם, באמת מהדור הזה גם הפכו להיות מאמנים, מנהלים, סקני כדורגל בעשרות שנים קדימה. נעבור למקשר, השחקן המרכזי, הבונה,

0: הפנטזיסט של מכבי אלי פוקס, שמשחק במרכז המגרש, אחיו יונה משחק בחוליית ההתקפה. בחוליית ההתקפה יש לנו עוד הרבה שמות נוצצים, אהרון סידי וצביקה סטודינסקי, אבל נתמקד בשניים. האחד צעיר, שיה גלאזר שמו, שעובר חניכה באמת כחסית שחקן מאוד מאוד צעיר בשלב הזה. רואים כבר את הכישרון שלו בגיל הזה, הוא יגדל להיות משהו, שם דבר בכדורגל הישראלי. את החניכה הוא עובר עם חלוץ שנמצא בסוף הקריירה שלו, ושמו נתן פנץ.
1: נתן פנץ, גם הוא שמוכר למאזיננו הדוקים.
0: כן, כן, נתן פנץ זה גם שם שעובר כחוט השני בסיפור המנדטורי של הכדורגל בארץ.
1: ובעצם אנחנו פוגשים אותו כאן בעונת החזרה שלו הביתה?
0: כן, כי הוא התחיל במכבי תל אביב, עבר לביתר תל אביב מסיבות אידיאולוגיות ואחרות, וכאן בגיל 31 כבר, שבמונחים מהם באמת זה כבר קשיש, למרות שבהרכב הפועל יש מי שיותר קשיש, זה צבי ארליך, דוקטור, שהוא כבר כמעט בן 40,
1: ולכן דוקטור.
0: ולכן הוא דוקטור. כוחות במותנם, אבל פנץ בן 31, זה כבר דמדומי הקריירה, הוא גם יודע את זה, הוא חוזר למכבי בגלל הסירוב שלו לשחק בביתר, בקבוצת נורדיה, תל אביב, כי נורדיה זו התרפסות בפני השלטון הבריטי והאיסור שלו להשתמש בשם ביתר, זה לא מצוחן בעיניו, הוא חוזר למכבי, ואולי כנגד כל הסיכויים, הוא עושה עונה לא רע, כלומר הוא מוכיח שכוחו עדיין במותניו, צריך לזכור, הוא היה אחד הכוכבים הגדולים בסוף שנות ה-30, התחילת שנות ה-40 בארץ, באמת כוכב ענק. אני נזכר בציטוט של, של, של, של יורם קניוק, אני חושב שהוא היה ילד, שהוא מספר באמת ש... שהוא, כוכבים היו בשמיים, אבל, אבל, אבל היה את פנץ שהיה כוכב, כאילו בתור ילד הוא זוכר אותו כאיזה משהו נשגב כזה בתל אביב. אז פנץ חוזר לעונה הזאת, והוא מגיע באמת לליגת החירום הזאת, כשהוא בחוד של מכבי תל אביב.
1: אוהדים שלא הצליחו להגיע לאצטדיון המכביה השבת, כמובן אין שידור ישיר של המשחק הזה, לא ברדיו, לא בטלוויזיה, כיצד חודורוב לצורך העניין יוודע על היכולת של מחליפו בשער של הפועל תל אביב?
0: זהו, לא הדלפות וגם לא, ואין אינסטגרם, אז אני מניח שבמברק או בדיווח עיתונאי, הרבה עיתונות ספורט מאוד תוססת כבר קיימת באותה תקופה במדינה שעתידה לקום, היא צבועה בצבעים פוליטיים מן הסתם, דבר ועל המשמר האדומים של, של תנועת העבודה מצד אחד, המשקיף מצד שני, הארץ והבוקר האזרחיים באמצע, והדיווח בהתאם לפוזיציה כידוע במחוזותינו.
1: אז כן, גם אנחנו לצערנו לא נשדר את המשחק, הנה הקבוצות כבר מסתדרות על קו האמצע, הכרוז יכריז מיד על דקת הדומייה שבה ייפתח המשחק, אבל מכיוון שזכויות השחזור לא מצויות בידינו, ניתן עכשיו לדמיון לעבוד ונתראה בפוסט גיים.
0: נתראה.

0: תם ונשלם הדרבי הגדול של ליגת החירום. הקהל מפנה את יציאי אצטדיון המכבייה, חלקם ילכו לקנח את המשחק באיזה כוס אספרסו או אפילו משקה אלכוהולי בקפה גלינה הסמוך, רובם יצעדו חזרה למרכז תל אביב לאורך רחוב בן יהודה וידברו על הדרבי שהם ראו. איך הם יעריכו את הרמה של הדרבי הזה, עומר?
1: עצבים יש בדרבי גם בלי לשלם כסף, אבל הפעם עצבים היו גבוהים במיוחד, כי המשחק נפתח באיחור של חצי שעה בגלל משחק מוקדם שהיה חלק מצגה כפולה, משחק ראווה בין ביתר בין נורדיה תל אביב לנבחרת נתניה. אז אחרי שעברו את המסכת המייגעת הזאת, נפתח המשחק, מכבי תקפה לשער הדרומי כשהרוח בגבה, שזה התנאים האופטימליים לקבוצה התקפית שרוצה לדרוס, אבל דווקא הפועל בהפוך על הפוך פתחה חזק,

0: צוויר לכדוף
1: אותו. הפוך על הפוך, משום שהפועל תל אביב כבר אז ידועה כקבוצה בונקריסטית.
0: בהחלט, כבר ציינו את ההגנה שלה החזקה.
1: חמשת החלוצים סוגרים את המגינים.
0: חמשת החלוצים הכי הגנתיים שאי פעם היו, אבל הם כן יודעים לשחק, ודוקטור ורובן הללוב שמשחקים בהתקפה, מנסים לתקוף את השאר גלים גלים, עד שבדקה ה-15 דוקטור מעביר כדור מהאגף למרכז הרחבה, ונפתלי שבל ברכש מהפועל רמת גן משתלט על הכדור, לפני שבן דורי בכלל מספיק להבין מה קורה, 1-0 הפועל, הלם ביציע המכבייה, האולטרס של הפועל ביציע החוץ חוגגים, וזה בעצם הרגע שבו המשחק מתהפך, כי מכבי מקבלת את, את, את השעון המעורר שהיא חיכתה לו. אלי פוקס, סטודינסקי ופאנץ מתחילים לתקוף גלים גלים, בדקה 28 סטודינסקי מרים קרן לרחבה, ומי אם לא פאנץ דוחק פנימה 1-1.
1: והשער הזה של פאנץ הוא בעצם השער האחרון בתולדות הכדורגל הארץ ישראלי.
0: אמת, השער הזה, השער האחרון במשחק, לא נרחיב על מה שקרה בהמשך הדרבי, כי זה היה בעיקר עצבים, אלימות וכמעט מצבים. הדרבי מסתיים ב-1-1, ופאנץ כובש את השער הארץ ישראלי האחרון, לפני שקמה מדינת ישראל בחלוף פחות מחודש.
1: כלומר, זה המשחק האחרון של ליגת החירום, תוך כמה ימים המצב מידרדר למצב שכבר אי אפשר לשחק כדורגל.
0: כן, כי גם במרכז, דיברנו על הקרבות בכל רחבי הארץ, וגם בתל אביב, שבעיית שקט רגעי באפריל, אז כבר ממש בסוף אפריל יש את הקרבות לכיבוש יפו.
1: וזה לא רק השער האחרון בתולדות הכדורגל הארץ ישראלי, זהו גם השער האחרון של נתן פאנץ.
0: נתן פאנץ, רמזנו ודיברנו על אותו רוויזיוניסט, וגם חבר באצל, ביתר והאצל, וכשמתחיל הקרב על יפו הוא מגויס לאצל, למרות כוכבותו על המגרש, הוא לובש מדי טוראי, ובקרב עם הבריטים, בסמטאות שכונת מנשיה, יפו, הוא מוצא את מותו.
1: לימים נתן פאנץ הופך להיות, לדעתי, פסל הכדורגל הישראלי הראשון.
0: נכון, הוא פשוטו כמשמעו הוא פוסל, יש פסל שלו ברחוב על שמו ביפו, לקח הרבה זמן, רק ברחוב, בסוף שנות ה-90 אני חושב, הרחוב נקבע והפסל הוצב שם, יכול להיות שזה לקח זמן מכיוון שהוא היה
1: בקבוצה הלא נכונה. בקבוצה הנכונה, מכבי תל אביב, אבל בארגון הלא נכון.
0: כן, ההנצחה שלו אגב כל השנים שאחרי היו טורנירים לזכרו בביתר, ובתנועה הפוליטית שלו הוא הונצח, אבל מבחינה ארצית, כלל פוליטית או א-פוליטית, נקרא לזה, אז באמת הרחוב שנקבע לשמו ביפו והפסל, זה ההנצחה שהגיע לו ובחלוף יותר מ-50 שנה ממותו.
1: פסל יפה שבו הוא מבצע חצי מספרת לאחור.
0: כן, אגב, הכינוי שלו היה טנק, הוא השחקן מאוד עוצמתי, חם מזג, והפסל הזה מייצג יפה את הכוכבות שלו.
1: אבל קצת חבל שבישראל כדורגלן צריך להרג במלחמה על מנת לזכות בפסל.
0: נכון, אולי עוד נגיע לימים כמו בארצות הברית או כמו דרכים שבהם פסלים של שחקנים חיים מחוץ לאצטדיונים.
1: עם המחשבה האופטימית והאומנותית הזו נסיים הפעם. תודה עומר.
0: תודה מודי.
1: וניפרד עם הלהיט הגדול של אפריל 1948, השיר שתיאטרון לילה לא הספיק לפרסם לפני שהמלחמה סגרה גם אותו. במקור שרה אותו כוכבת הלילה לא, שושנה דמרי, אבל אנחנו נשמע את הגרסה של מי שבאביב 1948 היה רק בן 9, אבל כבר אוהד של הפועל תל אביב. בואו נניח שאריק איינשטיין הצעיר הלך באותה שבת לראות את הדרבי האחרון של תל אביב לפני שהליגה הופסקה והתחילה המדינה.

chiplets, the chin balancer.

Make some noise for the King's Dancers!

0: אתם צופים בערוץ הספורט של ישראל.
1: חמש רדיו.
2: הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: עולים לרגל. פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: עולים לרגל פרק מספר 266. שלום טל בן חיים.
4: שלום רב, אבו היקר.
3: שלום אור קנדיל.
5: בוקר טוב, בוקר שנון.
3: בוקר שנון. אנחנו מתכנסים כאן בשביל לסכם עוד משחק נבחרת, עוד אכזבת נבחרת, עוד חלון נבחרת. אותו אנחנו מסיימים, ארבעה משחקים, 2-12.
4: אכזבה אתה מתכוון לאתמול, או שאתה מתכוון אכזבה שאתה מסתכל אוברול על כל ארבעת המשחקים?
3: מבחינתי, אתמול זה אכזבה, כל הקמפיין זה כישלון.
4: אוקיי, קיבלתי. לא, שינו לי את ה... אתה יודע, שינו לי כבר את ההגדרות.
3: מי?
4: לאכזבה, שינו לי את ההגדרות. אחרי ה-3-0, הייתי מאוכזב מאוד. עכשיו אתמול אני פתאום גאה. להגיד לך שאני אמור להיות גאה אחרי אתמול? לא. אבל ביחס למשחק הקודם, אז אני כן יותר מבסוט.
5: זה בדיוק כל ה... זה, אתה אומר, בוא נה, 1-1 עם אירלנד, רן בן שימון יוצא לעיתונות, דברים, אנשים חזר להם
4: האוויר וזה. כן, אמירה שנצחנו בברזיל.
5: כן, אבל 1-1 בסוף עם אירלנד, ורבע שעה טובה בסוף, והכל חלקים, ככה כל הקמפיין הזה נראה, אבל עוד נדבר.
4: שתי נקודות מ-12, שורה תחתונה.
3: אז נתתם לי כותרות בלי שביקשתי אפילו. אז זאת הכותרת שלי, וזה נורא מתחבר למה שאתם אמרתם, מה שאתם אמרתם, כי אתה יודע, אני ראיתי כמו כולנו את המשחק אתמול, ווואלה, בסיום, שיחקנו נפלא, מחצית שנייה מהמדהימות שלנו, החזרנו מתחושת הגאווה שלנו, חזרנו לעצמנו. תגיד לי, באמת הם עובדים? אני שמעתי אתמול את הרעיונות בסיום המשחק, ואני ראיתי נבחרת ישראל מאוד מאוד מאוד מרוצה מעצמה. עכשיו, היה בא עכשיו אבם.
4: עוד פעם, כי הכל יחסי, אבו.
3: היה נופל עכשיו אבם, ושומע את הרעיונות בסיום המשחק, והיה אומר, רגע, ניצחתם את צרפת ולא סיפרתם?
4: בזה, תגידו, בזה זה
3: כמה
4: נכון.
3: כמה זמן לא הייתי בארץ?
4: אבל אתה לא אבם, אבל אתה יודע מה עברנו. אתה יודע מה עברנו במשחק הקודם נגד אירלנד. אתה יודע שאתה משחק נגד קוסובו ואתה לא מגיע למצב. ואתה יודע שאתה משחק נגד אוסטריה ואתה לא באמת שם. בשום שלב של המשחק. ואתה מקבל מאירלנד 3-0, במשחק אולי הכי טעון של הנבחרת, לא יודע אם אני מגזים, מקום המדינה. אז פתאום משחק כמו אתמול, מרגיש לך שהחזרת את הגאווה. אני אגיד לך את האמת, אני נופל בזה מהבית. אז אני יכול להבין למה רן יוצא ומתראיין ככה, ולמה שחקנים יוצאים ומתראיינים ככה, כי כשאתה בבועה הזאת של הנבחרת, במיוחד שאתה כל כך הרבה זמן מחוץ לבית, אחרי מה שהם עברו במשחק, עברו, העבירו אותנו, תלוי את מי שואלים, אחרי מה שהיה במשחק נגד אירלנד הראשון, ובכלל כל השלושה משחקים האלה, אפשר להבין למה זה כן מרגיש לך כאילו, כן, המתקנו את הגלולה טיפה, וכן הגיע הזמן טיפה להרים את הראש.
5: אבל מה הלאה, מה הלאה, כאילו, לאן זה הולך? כל פעם אני מסתכל על הנבחרת, אני אומר, הקמפיין הקודם, היו משחקים טוב, היה כיף לראות את הנבחרת, אוסקר ומנור, ושיתופי פעולה ומצבים, ומגיעים. הכל מת, זה נראה שבלוני, זה נראה משעמם, לא נעים להגיד. לראות את הנבחרת, אם גם האווירה הזאת, ושאין קהל, והכל ביחד, והחיסורים של רן והכל.

0: כל הסגל שיש לו, הוא חייב להוציא הרבה יותר. בסוף בסוף שאנחנו מסתכלים, אם זה מנור, אם זה אוסקר, אם זה דור תורג'מן.
1: זה מה שאני אומר, מלא שחקנים טובים, קנדיל.
0: מלא שחקנים טובים שלא נראים טוב.
1: שלא נראים טוב, אז עוד פעם אני אומר, אם עכשיו, אתה יודע, לא היה לך שחקן בפרמר ליג, ושחקן בלליגה, ושחקן בצ'מפיונשיפ, ושחקן מספר 10 של אייקס, אוקיי? ועוד שחקן מהצ'מפיונשיפ, טופ 3-4 כנפיים, כנף שמאל בצ'מפיונשיפ, מנור סולומון, נכון? ולא היה לך דור תורג'מן, שהוא פרוספקט של החיים במדינה קטנה כמו שלנו, אוקיי? נכון שאולי הוא לקח החלטה לא נכונה והלך ל-MLS, ויכל ללכת לליגה הרבה יותר טובה, ואולי ההתקדמות המקצועית שלו הייתה נראית אחרת לגמרי, אבל אני מסתכל על זה. ויש לך אליאל פרץ וגבי קניקובסקי, שני קשרים הכי טובים בארץ, בליגה שלנו. אוקיי? יש לך שחקנים טובים, יש עם מה לעבוד. לא, עוד פעם, אמרתי את זה בפוד הקודם ואני אומר את זה גם עכשיו. אי אפשר לנקות את השחקנים, איך שאתם נראים, בארבעת המשחקים האלה. אוקיי? אבל אני מצפה מרן, ובאמת שאני, במיוחד בגלל מה שאמרת, מאז שרן קיבל את הנבחרת, כן, היינו מקבלים מלא גולים, אבל זה כן היה נראה שזה הולך לכיוון טוב. זה כן היה נראה שיש כדורגל. זה כן היה נראה שפתאום מתחיל קצת להיות כימיה בין מנור לאוסקר, ובין אליאל לגבי, ופתאום שוע...
0: היו משחקים שגרמו לנו לחלום, שאפשר לעשות משהו גדול.
1: בדיוק, בדיוק. ופתאום שוע בקמפיין הקודם. נכנס, נתן גול, עשה דברים יפים בנבחרת.
2: נכון.
1: הנבחרת לא דומה לכלום, אוקיי? מה אתה נותן לו 10 דקות במשחק האחרון? אתה רואה שאנחנו... הרי מה הייתה הבעיה שלנו במשחקים? שאתה כאילו מסתכל ואתה אומר, בעלה, עוד 3 ימים, לא שאני לא עושה גול, עוד 3 ימים אני לא מגיע למצב של 100% גול. מסכים איתי?
0: כן.
1: אז תכניס אחד כמו שהוא אתמול דקה 60, כמו שהכנסת את ירין לוי וזה עזר לך מאוד. למה לחכות עם החילוף הזה?
2: אז בוא נלך אתמול, בוא נלך אתמול, כי באמת הנבחרת הגיעה אחרי חתיכת פטיש מהעירים שבוע שעבר, ו... עוד פעם מדברים על להחזיר את הגאווה וטראומה וטראומה, ותכף מדבר גם על הנושא המנטלי, אבל הכדורגל אתמול אפשר לחלק את המשחק הזה לשניים. החצי הראשון, צריך להיות כנים. היינו מזעזעים. לא הגענו למצב, לא יזמת. הייתה לי תחושה שאתה עובר את החצי ומתחבק. הייתה לי תחושה שהיה...
0: לא, הייתה תחושה באוויר אבו שכאילו...
1: לקנדיל יש משפט על זה.
0: לעשות הכל רק בשביל לא לספוג גול.
1: הסרחנו את הדשא. היה אומר לנו במשחקים, היינו יורדים...
2: הנבחרת הסריחה את הדשא בחצי הראשון?
0: חד משמעי.
1: ברור, מה?
2: אתה יודע מה הפריע לי? היית מגיעים לקרוסים של פיינגול פעם אחת של הבאדה, ואתה רואה, הקרוס הולך לקיבינימט, ואתה מבסוטים וכיפים, וזה וזה וזה,
0: כן, וחוזרים, והכל נחמד, והכל עובר ליד.
1: הכל יחסי, הכל יחסי. ביחס למחצית הראשונה אתמול, פתאום המחצית השנייה נראית לך, כאילו עכשיו רקדנו.
0: אתה יודע, פתאום, אתה יודע מה משגע אותי, אבו? אנחנו גם ככה...
2: בוא נדבר מקצועית. למה נבחרת ישראל הייתה מזעזעת? אל תגיד לי מנטלי.
1: לא, לא מנטלי. איזה מנטלי? לא, די, די כבר עם התירוצים האלה. לא, לא, לא, לא, שום מנטלי. קודם כל, אני חושב שראינו אתמול מה שדיברנו בפוד הקודם. אין לך בלמים, צחקים 3. כבר המשחק נראה הרבה יותר טוב מבחינה הגנתית. לא אגיד לך שזהרנו על הדשא ורקדנו, ואתה יודע, והיה תבניות משחק נורמליות, והגעת למצבים והרגשת אותם סוכן. צד שני, לא הרגשת כאילו אתה כל רגע יכול לקבל גול. מסכים איתי?
0: כן.
1: אוקיי, אבל, שחקת 3 בלמים, שחק עם 2 חלוצים. וואו, זו השיטה של דוניץ שהיינו שונאים. החמש, 2-2-1 הזה. ההמצאה הזאת.
0: צריך לעבור בקוטב של להגיע לשער.
1: בדיוק, ועם כל הכבוד, אין לך עכשיו שחקני כנף נפרצות שמחזיקים קו.
0: בסוף כולם מדברים על האנרגיות והתשוקה והאופי האחר, והפעם באנו, ובסוף צריך לשחק כדורגל. אתה יכול להילחם מהיום עד מחר, נו אז מה, אז אני אקח עכשיו 5 אריק זאב, אם נצחו אותי בכדורגל, לא ינצחו אותי, זה לא מלחמה, צריך לשחק כדורגל בסוף. אז כל הנבחרת...
1: אבל אתה מסכים איתי אבל שאם כבר עלית 3 בלמים, מרגיש לי רן שכל פעם שהוא...
0: סתם, אבל אתה לא קונה את זה, 3 בלמים, זה עוד פעם לחזור אחורה, זה כי אנחנו חלשים. היה לך בלמים, ניר ביטון, איתן טיבי וחתם מלחמיד, אמרו, אין לנו הגנה, אז כאילו מה עכשיו?
1: לא, אבל עוד פעם, אתה ראית איזה שמות אמרת? אתה משחק עכשיו עם חתם בסיס שלו בסלטיק, או לא יודע איפה הוא שיחק, או אפילו בבאר שבע, אוקיי? ואיתן, אתה משווה את זה, אתה יכול לשחק איתם, 2 בלמים.
0: נכון, אבל איתם גם לא הגעת לכלום, וגם היית אוכל 6 ורביעיות.
1: לא הגעת לכלום, אבל לא נראית קרוב, קרוב לאיך שנראית נגד אירלנד.
2: אבל אתה, אתה מדבר 3 בלמים. קרוב
0: עכשיו, אתה משחק אחד כאילו רץ עכשיו...
1: ברור, כי המשחק הזה אומר הכל. כי המשחק הזה אומר, אתה היום בקונסטלציה הנוכחית בנבחרת ישראל, עם החומר גלם שיש לך, עם סגל השחקנים, לא יכול לשחק 4-3-3.
0: בטח שיצרת על 1-2 לפני הקמפיין.
1: לא תשנה דעתי, תעשה שמיניות באוויר.
0: בטח שיצרת על 1-2 בקמפיין.
2: אבל אתם מדברים על 3 בלמים. אני רואה מצד אחד, ליאל עבדה, שהוא לא מגן, קיצוני לכל דבר ועניין. מצד שני, רוי רביבו. אז אתה אומר, אוקיי,
1: גם הבלמים, אילי פיינגולד, עם כל הכבוד, הוא גם לא בלם.
2: אתה ראית קיצונים רצים אתמול בחצי הראשון? בגלל בחצי הראשון. אתה ראית מישהו שחורך את הגב? הבד, אני חשבתי שהוא ישחק על תקן קיצוני, על תקן הענן כזה, שכל הזמן תוקף, כל הזמן תוקף. אני ראיתי אותו רק סוגר את הקיצוני של העירים.
1: וואלה, אני אגיד לך את האמת, פה גם, הטענה העיקרית שלי זה לרן. רן צריך להוציא משחקן כמו ליאל הבד, הרבה יותר.

0: ליאל הבד, שמת אותו על כל הקו. ענן חלילי, שמת אותו על כל הקו. אתה צריך למצוא את הדרך להוציא ממנו הרבה יותר, כי הם שחקני כדורגל טובים, לא תשנו את דעתי.
1: קודם כל כן.
0: ענן חלילי זה כנף ימין, כל הקו, בליגה הטובה בעולם. ראית אותך, הוא נראה בנבחרת?
1: זה היה נראה רע מאוד.
0: כאילו אתה משחק היום.
1: זה היה נראה רע מאוד.
0: יפה, נו, ואתה לא יכול לבוא להגיד, ענן חלילי לא שחקן טוב. כי ראינו מה הוא עשה בבלגיה בשנה שעברה.
1: בסוף מה?
0: וראינו מה הוא עושה מפתיחת העונה הזאת, ועוד שנייה קונים אותו אינטר ב-20 מיליון יורו. אתה חייב להוציא משחקן כזה יותר.
1: אז מה אתה אומר לי פה? מה נקודה? שרן לא מוציא מהשחקנים, נכון? אז מה אנחנו אומרים? קוז'ו חסה את בלוריאן גדול, זי אחמד, כל מיני שחקנים שהם בקלות יכלו להיות בלי להעליב ב...
0: בלי להעליב, תתקדם,
1: הבנו. פלייאוף תחתון כל החיים. רן בן שמעון, הוא מאמן נבחרת, אז אתה לא יכול לצפות ממנו גם שהוא שדרג את השחקנים, כאילו, טל ברמה הזאת שרן קוז'וך עובד עם השחקנים של בר שבע כל יום ומשדרג אותם.
0: אין בעיה, אבל רן בן שמעון, בניגוד לרן קוז'וך, עובד עם חומר גלם הרבה יותר טוב. אתה עכשיו דיברת על השמות שרן קוז'וך צריך לעבוד איתם בבר שבע?
2: הוא עובד עם מנור ואוסקר
0: מנור, אוסקר, ענן חלילי, דוקטור ג'מן, אוסקר, גבי, רוי רביבו, דניאל פרץ, מה?
2: אבל קדיל, התפיסה אתמול...
1: איזה השפעה זה, אבל בלם אבו, הייתי משחק עם טיבי, לא הייתי יורד להגנה בכלל, כדור ארוך, אני אומר טיבי, סגור. פה אתה כבר כולם רודפים ויש הכל
0: אחת... זה הנקודת זכות היחידה של רן, וככה פתחתי את הפוד הקודם, אתה לא זוכר, אחרי הפסד המביש לאירלנד.
3: נכון.
0: אמרתי, יש לי ביקורת לרן, ואנחנו נגיע לזה ולשחקנים, ואנחנו נגיע לזה. קשה לחוס על הנבחרת, כי אתה פעם, אי פעם בחיים שלך, בין כמה אתה, כמה אתה רואה כדורגל, חי כדורגל, מהיום שאתה זוכר את עצמך, ראית קבוצה או נבחרת מצליחה בלי בלמים?
1: בחיים לא.
2: אבל אני שואל אתכם...
1: בסוף גם מי שמביא תארים זה מי שסופג הכי פחות, מי שמביא תוצאות טובות.
0: כן, ואנחנו יודעים שתוציא שוער, בלם זה תפקיד, בלם, צוות בלמים, צוות בלמים, זה הכי חשוב בקבוצה.
2: דבר איתי על תפיסה, מתחיל המשחק אתמול, אתה לא לוחץ, אתה לא...
0: ודווקא את זה הוא היה צריך למנף. דווקא את זה הוא היה צריך למנף. אתה צריך למנף את זה שהשחקנים שלך...
2: תכנו אותי, אתם אנשי מקצוע באמת, אני לא. הכדורגל עכשיו 90% מהקבוצות בעולם לוחצות. נכון? לוחצות, אף אחד לא הולך אחורה.
0: לא 90, לא 90, אבל כן.
2: הגזמתי. אבל כולם לוחצות, כולם מנסות
0: לזור. לשם הכדורגל הולך.
2: לשם הכדורגל הולך. אני ראיתי אתמול נבחרת שרצה אחורה, פשוט מחכה שהעירים יתמסרו, ועכשיו עוד פעם.
0: אני לא יודע אם רצה אחורה.
2: לא שיחקנו, לא שיחקנו, אם לא צרפת של אוליסה, ולא אנגליה של קיין, ולא אף אחד מהנבחרות האלה.
0: ודווקא את זה הוא היה צריך למנף בעיניי, כי אם עכשיו קיבלנו 3-0, והרי הנבחרת הגיעה, אתה יודע, אחרי טראומה.
2: לא, אל תגיד טראומה.
0: לא, אחרי טראומה ש...
2: תכף אני ארים
0: לך. הם יכולים להאשים את עצמם בטראומה הזאת.
2: אל תגיד טראומה, זה מחפשם אותי.
0: לא, לא, הם מגיעו, אתה יודע מה זה קבל 3 בנבחרת ישראל?
2: לא מקבל.
0: אתה יכול לא לקבל. אתה יכול לא לקבל, אני אגיד לך. אם אתה מסייק בנבחרת ישראל, ואתה מקבל... עוד פעם, נבחרת זה לא קבוצה. נבחרת ישראל, אתה מרגיש שכל המדינה עליך. ובצדק, אוקיי? רצית ללבוש את החולצה של הנבחרת?
2: יש...
0: כבדה, ומה זה כבדה? זה קרמי, שכפץ ונעלי צבא, אוקיי? אבל מגיע עם זה אחריות, בסדר? אז ברגע שאתה מקבל 3-0 מאירלנד, אתה עובר טראומה. מי אשם בטראומה? זה משהו אחר. השחקנים, המאמן, הצוות של הנבחרת, יכולים להאשים רק את עצמם. אני לא בא להוריד מהם. אני פשוט אומר, ברגע שהגעת אחרי טראומה, ואתה רוצה להחזיר את הכבוד, וראינו את השחקנים אתמול מהרגע הראשון, זה לא משחק רגיל.
1: היה יותר מפחיד, אבל
0: לא... זה לא משחק רגיל. תמנף את זה ללחוץ את הכדור גבוה 90 דקות. למה אתה מחכה בבלוק נמוך?
1: הרגישו ששחקנים יותר רוצים לא להפסיד, כאילו, היה לחץ.
0: כן, אבל מצד
1: שני... גם טל, אי אפשר להיות מנותקים, אתה יודע, אתה בא לנבחרת, כל הטררם הזה מסביב עם אירלנד, ואנטישמים, ואנשים, אתה יודע...
0: כן, אבל מצד שני, קנדיל, אתה לא יכול לבוא לשחקנים ולהגיד, זה מה שהמאמן ביקש. אם המאמן ביקש לא ללחוץ את הכדור ולחכות,
1: לא, אבל אני אומר,
0: מה אתה יכול לעשות?
1: קודם כל כן, קודם כל כן. ברור שזה
0: לא מאשים את השחקנים.
1: ברור שזה ההוראה של רן, אבל בסוף מה שהם עברו שם...
0: אתה מסכים איתי שהוא יכול למנף את זה?
1: מנותקים, אבו, אני יודע שאתה לא תאהב את זה ותירוצים ולא תירוצים, אבל הם עברו שם סיוט.
2: לא מקבל.
0: זה רכבת. עשה אותם רכבת, עוד פעם.
1: אני חושב שזה הוציא אותנו הרבה יותר מאותם. אנחנו הישראלים בתוך זה. הם פתאום היה להם איזה פיק כזה קטן של שבוע שהם היו בשיא הכותרות על המלחמה, אבל אנחנו כל היום עוברים את זה וברדה.
2: לא, אתה דיבר על הטראומה של 3-0. אני מבחינתי טראומה, אבל אתם הייתם שחקנים, אני לא. טראומה זה לפספס את ליגת אלופות בקרן, בשנייה האחרונה.
0: אז הנה אני אגיד לך משפט, רוצה לשמוע משהו?
2: כן.
0: הנה אני אגיד לך משפט, לקבל את ה-3-0 הזה מאירלנד, לא פחות נורא ממה שקרה לבאר שבע בסבח.
1: מה יש לך? יותר גרוע. אני לא רוצה לקלל ולהגיד מה הלופות.
0: לא יודע אם יותר גרוע.
1: בנבחרת?
2: יותר גרוע.
0: שיודע מה זה לקבל 3-0 בנבחרת, שכל המדינה עליך?
1: אני ליגת, אם אתה אומר לי עכשיו ליגת אלופות, או נבחרת, את אירלנד? אני לוקח את אירלנד בלי שום ספק נצח מאשר את המשחק של באר שבע.
2: אני רוצה להגיד שהטראומה של אירלנד גדולה מהטראומה של באר שבע?
1: ברור, זה
0: טראומה. הוא אומר לך, הוא מעדיף באר שבע ולא את אירלנד 3-0.
1: הם עשו לנו טראומה, הם עשו לנו, עזוב, לא אשתמש יותר במילה טראומה, אבל הם עשו לנו פה נזק לכל החיים.
0: מה
1: זה נזק?
0: כל מי ששיחק
1: עכשיו זה
0: עוד... אתה ראית את הפוד האחרון, מה אמרתי? עוד קין על המצח, עוד קין על המצח, כל הקריירה.
1: זה לא היה רק באר שבע נגד זה, זה היה פה משהו מדיני, זה כבר עניין.

0: האירוע הרבה יותר גדול ממשהו.
1: ועוד עם כל הסיטואציה של האירים ששונאים אותנו, באנטישמיות.
0: ההוא שם מנשק את הסרט השחור, שנפגעים של עזה.
2: נכון.
0: נו, מה, אני...
1: זה לפוצץ את המשחק.
0: באותו רגע שאני רואה אותו מנשק את הסרט השחור, אם אתה אומר לי שקנדין, מהר מהר מהר עכשיו תחליט. או שחותכים לך את היד, או שהוא לא מנשק את הדגל והוא לא נתן גול. אומר, תחתוך לי, תחתוך לי, כך, כך.
1: ברור.
0: באותו רגע. יכול להיות שאחרי זה הייתי...
1: אתה מקטין פה קצת. אתה יודע מה זה להיות שחקן נבחרת ישראל אחרי ה-3-0 הזה, אחרי המשחק הזה?
2: אבל אתה כשחקן נבחרת ישראל...
1: אתה מעדיף שומע ש...
2: אבל אתה כשחקן נבחרת ישראל, צריך לדעת, בגלל שאתה שחקן נבחרת ישראל, בגלל שאתה שחקן שמרוויח
1: הרבה כסף, הכל נכון, אני לא מוריד מהם.
2: אתה צריך לדעת, התאושש מזה. זה כמו הגול של הרצוג, הגול של הרצוג נגד נבחרת ישראל, בדקה 95 שמנע מאיתנו פלייאוף, שברו לב של החיים. זו טראומה. פה לא היה טראומה, היה פה קשר.
1: רגע, אתה מסתכל רק על נקודת מפנה, רק על טריגר.
2: טל, הטראומה הייתה, לא הייתה פה טראומה, הייתה פה כשל ניהולי. כשל מקצועי, שכולם כשלו, לקבל טראומה זה לבוא, להיות הכי מוכן שיש ולקבל את הפטיש על הראש. פה הנבחרת כשלה בגדול, ואני ציפיתי.
1: 100%, אבל אנחנו אומרים את אותו דבר.
2: לבוא למשחק, כמו נגד אירלנד, וכמו שאמרנו, ללכת להתנפל, ללכת ללחוץ, בוא, זה אירלנד, בוא, הגיע הזמן להגיד את זה. זו נבחרת בינונית, אתה יודע מה, הנה,
1: זה לא נבחרת בינונית, זה נבחרת פלוס מינוס בממדים שלך.
2: יש יורות שנתיים.
1: לא סתם, זה ליגת האומות וכולנו באותו דרך.
2: יש יורות שנתיים, אם יתעשה נקודה ביורו שהיא מערכת. מערכת, אם הקהל שלה, אני אופתע, זה נבחרת בינונית. בינונית, לא טכנית, אגרסיבית, גדולה, נלחמת, טקטית, אין שם, לא משהו מיוחד, לא שחקת נגד אף אחד, אז להפוך את זה לטראומה, ואז הלכת. ואתמול בחצי...
1: אבו, תפסיק להגיד להפוך את זה לטראומה, זה טראומה נקודה.
2: טראומה שהם הביאו את זה על עצמם.
0: איך שזה יתפתח, כן.
1: אני גם בזה מסכים איתך, אבל עדיין זה טראומה. אתה יודע, תקשיב טוב, הנה אני אומר לך, אתה יודע מה זה להיות שחקן נבחרת ישראל, או בכלל מישהו, שלומי ברזל, אוקיי? רן שרייבר, מנהל קבוצה. לא, הוא לא היה על הדשא, נכון? אני לא מדבר כבר על הצוות המקצועי ועל השחקנים, אוקיי? אבל אתה יודע מה זה להיות? מישהו בכלל שקשור לנבחרת, שנמצא עכשיו בחול, והוא משחק משחק נגד אירלנד, עם כל התררם שהיה סביב המשחק הזה, ולקבל 3, אתה יודע מה, אני עם קנדיל. מעדיף להיות, מעדיף בר שבע וסבך ולא את זה.
2: עכשיו, אתה כל הזמן אומר לי, אתה תמיד אמר את זה, אחרי הפסד, תן לי רק לעלות על המגרש, נכון?
1: נכון.
2: אז זה מה שאני ציפיתי, אני אגיד לך.
1: נכון, וצריך להגיד את האמת, הם נראו הרבה יותר טוב בשני המשחקים האלה, אבל עוד פעם, זה יחסי, זה לא מספיק, זה מעט מדי מוכר.
0: ונגד מי גם.
2: בחצי הראשון אתמול, אני הרגשתי שאנחנו הפכנו את אירלנד לברזיל של ריבלדו ורונלדו, ואנחנו התכווצנו לגודל של סן מרינו.
1: אתה שם לב איך לאט לאט יורדים לנו הסטנדרטים עם הקמפיינים? קמפיין קודם ניצחנו את קוסובו, איזה פסטיבל היה פה, כאילו...
2: לא
1: ניצחנו
0: את קוסובו, איזה ניצחנו את קוסובו? לא, מתי?
2: אתה לא חייב אפס באומות. אגב, ליגת האומות זה...
0: היו, יש פה חגיגות, בנבחרת זה יוצא מפרופורציה.
1: פתאום 0-0 מול קוסובו, פתאום מרגיש לך, בוא נה, תוצאה טובה.
0: נבחרת אבל כאילו, מרגיש לי, אתה יודע.
1: אין לי בעיה, אין לי בעיה.
2: מחליפי קוסובו, אתה תגיד.
1: לא, לא מחליפי, שיחקו שם שחקנים טובים, חוץ מהכוכב שלהם.
2: מוריקי לא שיחק, בבלנו
1: שיחק. בדיוק.
2: מחליפי קוסובו.
1: אבל לאט לאט יורדים לנו הסטנדרטים, זאת אומרת, אין בעיה שלא ניצחנו את קוסובו, אבל זה שעשית תיקו, אל תמכור לי שזה תוצאה טובה.
0: כמו שאתה אומר.
1: הבנת מה אני אומר?
0: בעצם מה שאני אומר, אבל לעומת מה שהיה, היה אני כאילו, עכשיו חזר האוויר, שנייה, למה אם היית מפסיד גם את זה? השחקנים כאילו, מי שנצריק בקבוצות...
1: לא חוזרים לקבוצה. זה כמו שאמרתי לך, את הגמר בדרבי, שאמרתי לך אם מפסידים אני פורש?
0: כן.
1: כזה. אז הם באו למשחקים, הם באו למשחקים לקוסובו ולאירלנד, אם אנחנו מתבזים, יש מצב שאני מודיע על פרישה.
0: זה
1: רגעים בכדורגל, אבו, זה הדבר היחידי שהלב שלי יוצא לשחקנים, אני אומר לך את האמת.
0: אבל אני, אבו, צריך להגיד את האמת.
1: זה רגעים בכדורגל, שאתה רוצה להיעלם, שישכחו את השם שלי, ולא רוצה יותר, ושישכחו ששחקתי כדורגל.
0: היה, אבל היה אחרי האירלנד של ה-3-0, אני, שאני כמה שנים, 20 שנה בכדורגל, בחיים לא ראה, היה מכבש תקשורתי, אמרתי, הם בטח מגיעים למשחק אחרי זה, רק רוצים להרים את הראש
1: מה... אבל בסוף, אתה לא יכול להתעלם מזה, שזה טראומה, לא טראומה, עם אימא של הטראומה.
2: נכון.
1: ואני אומר לך, ותוך כדי שאנחנו מדברים על זה, ועם השיח הזה, בהתחלה אמרתי, הוא טיפה מגזים, עכשיו אני איתו. אני מעדיף להיות שחקן של בר שבע, בקרן הזאת, שאני לא עולה לאלופות, ולא לקבל 3.
0: יש דבר אחד שאני מעדיף בדבר הזה. כי בבר שבע, ליגת אלופות זה מענק מטורף, הרי. אבל
1: נבחרת... קיבלת פה מכה של 80,000 דולר נט.
0: נבחרת זה גאווה לאומית, זה טירוף, לאכול 3, והם נשקים, והכל ביחד, אתה יודע, זה רמת עצבים, שמורידו את הראש, הייתי צריך לעבור עם דלי של צבע, לשים בפנים מלא תחינה, טל, הכניס את היד כל פעם, להדביק למישהו כפי תחינה. כל רגע שמורידו את הראש, להדביק. מה, זה היה קשה לצפייה,
1: היה קשה לצפייה, ולא רק כדורגל.
0: למשחק השני, נגד אירלנד, באתי כבר יותר אדיש. המשחק הראשון היה מתח, היה דרמה, אמרתי, עכשיו אני שב ותראה כמו עכבר, ותקווה שלא תפסידו, ושלא יהיה פה איזו התבזות נוספת.
2: איך אתם עם משפט, החזרנו את הכבוד?
1: עוד פעם, אני חוזר
0: לא, עוד פעם,

0: ולא שום דבר.
1: הכל יחסי, הכל יחסי. מבחן התוצאה לא החזרת שום כבוד. אתה יודע מה זה להחזיר את הכבוד?
2: שתי נקודות.
3: זה להחזיר את הכבוד.
1: לא, לא, לא. גם נצח אותם 1-2-0, אבל להיות שם ולקרוא אותם גם אתמול. אתה זוכר ב-180 דקות נגד נבחרת אירלנד, אוקיי? שעכשיו, אם אני משווה את זה סתם דוגמה לדרבי תל אביבי, זה כאינו כאפס לעומת ישראל אירלנד. כי זה גאוות מדינה, אוקיי? אתה זוכר ב-180 דקות כניסה של החיים של שחקן שלנו נתן לנבחרת אירלנד? כניסה שאתה אומר?
2: רצו להראות, כן.
1: לא, רצו להראות בסדר. אתה זוכר כניסה של החיים שאתה אומר, הוא יצא פה בנס מאדום?
3: לא היה.
1: או צהוב כה?
0: לא, אבל זהו.
1: זהו, אז על זה אני מדבר.
0: נכון, טל, אבל זאת הנקודה בסוף, שבסוף...
1: אנחנו נחמדים מדי גם.
0: וגם צריך לשחק כדורגל, לא שיחקנו כדורגל, לא טקטקנו, לא השכבנו אותם.
1: אז מה אני אומר?
0: היו כמה מעברים טובים, אבל מה, נבחרת ישראל, 50-50.
1: אז אתה גם לא משחק כדורגל?
3: אז מה אתה מציע?
1: אז פחות תביא את זה.
3: אז מה אתה מציע?
1: אין בעיה, אם אתה משחק כדורגל, אם עכשיו תקתקים את הכדור, תעסקו בכדורגל, לא רוצה כניסה.
3: עכשיו אני רוצה לקחת
1: אותך. תבין מה אני אומר, אבל תביא לי משהו.
0: כן.
1: אתה לא יכול לא להביא לי לא את זה ולא את זה.
3: בוא נלך שבועיים אחורה. מתכנסים, מפורסם הסגל, וכולם, אנחנו, כל אחד בנבחרת, ומסביב לנבחרת ועוד לנבחרת, ושחקן נבחרת, אומרים, בוא נה. ענן מגיע בכושר אדיר, נותן גולים בפרמייר ליג. רוי מחלק ממתקים בספרד.
1: בגלל זה אני כועס על רן.
3: אז יפה.
0: אבל נבחרת זה לא קבוצה גם.
3: מנור בכושר מצוין. דניאל פרץ עומד בשער של סאות'המפטון. עברנו שחקן, שחקן, אמרנו בוא נה.
1: גבי בסיס שלו הדביק את מכבי תל אביב כמו דבק שלוש שניות.
0: כן, אבל אתה יודע כמה אני אוהב את גבי. בסוף פרץ ורו זה, אתה יודע, זה עדיין. זה טוב לליגה הישראלית, אל, אתה מגיע לרמה אירופית.
1: גבי, לליגה שלנו לא פחות קשה מהליגה באירלנד.
0: לא, זה בטוח. ואני אומר לך, אתה לא יכול לשפוט שחקנים, להגיד לי זה בקבוצה.
1: תביא כוכבים של אירלנד, יכול להיות שבליגת העל פה מדשדשים. תתעורר.
0: בסדר, גם אתה יכול לדשדש שם.
1: 100%.
0: ודשדשו אצלך, מלמד פה יש לו 100 גולים, הוא נסע איפה, הוא היה בסקוטלנד, לא משנה.
1: לא, בגלל זה אני אומר, אל תקטין, שאתה אומר זה לליגה הישראלית.
3: מה שאני אומר...
1: כי גבי הדביק מועדון כמו מכבי תל אביב, אוקיי?
0: כן, בסדר, טל. ביום. בסדר, במשחקי נבחרת זה אחרת.
1: זה אחרת, למה? כי הנבחרת לא דומה לכלום.
0: גם אין שחקנים, אצילי אין לו גול בנבחרת, יש לו 100 בליגת העל.
1: בסדר, אצילי זה לא דוגמה, עם כל הסיפור שהיה לו.
0: מלא שחקנים שבאים ולא...
1: עם כל הסיפור שהיה לו, בסיס שלו הוא לא
0: בנבחרת. אבל טל, זה לא רק אצילי, יש מלא שחקנים ש... תותחים בליגה שלנו, ובאים לנבחרת.
1: ולא הצליחו להביא את עצמם בנבחרת.
3: קשה. אבל תסתכלו על הליגיונרים, כולנו דיברנו על זה שאוסקר מוצא את המקום שלו באקס ונותן גולים, ודורט רוג'מן נותן גולים ב-MLS, וברי, וכל השחקנים האלה, ואנחנו צריכים לחשוב, עברו כולו שבועיים. אז מצד אחד באנו עם גאווה אדירה, ועם כושר טוב, ויכולת טובה, ופה הביקורת על רן, ופה אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר. במשך שבועיים הפכנו להיות קבוצה שאני מרגיש, מה, אני מרגיש שיפרו היום, ויפרו טובים. אני מרגיש שיפה, כאלה קטנים, כאלה פיצים, עשינו אחת אחת עם אירלנד, בוא נתחבק ונחבק את הטקו, שמטקו. אני לא מוכן לקבל את זה, ובוא נחבק את ה-0-0.
1: אני לא מקבל את זה, בצדק.
3: בוא נקבל את ה-0-0 נגד קוסובו, אבל אני לא מקבל את זה. וזה, פה זה שאלת רן בג'ימון, ואני באמת, אני לא יודע מה התשובה. כי רן לא הצליח לקחת אף אחד קדימה בשבועיים האלה. אחד שיבוא ונצוץ.
0: זאת בדיוק הנקודה שכולם כביכול, על הנייר, הגיעו בכושר טוב, ולא ראינו שחקן אחד טוב שאפשר לציין.
3: אני ראיתי שחקנים בהלם.
0: אין שחקן שאפשר לציין.
1: למעט המחצית של אתמול, למעט בכלל, כל המשחק אתמול.
3: בוא ניקח את רוי.
1: אתמול אהבתי לראות את דור פרץ.
3: אתה אוהב לדבר על רוי. בוא נדבר על רוי. רוי רביבו בא, נכנס לאיזשהו אדיר.
1: רוי רביבו, אני מסתכל עליו בארבעה משחקים האלה. זה
3: של עצמו?
1: לא, זה לא השחקן שאני מכיר. לא מכיר.
0: רגינו לראות אותו מצטרף ומוציא ועוזר בהתקפה ומייצר ומשתחרר מבילדה ונקי, וזה היה לא מספיק טוב, אבל כמו כולם.
1: זה רב מערכתי. אם זה היה רק רוי, הייתי אומר לך בסדר.
3: אז מה, זה
1: משקולות בנבחרת? אבל זה אוסקר שאני וקנדיל, אתה יודע, שחקנו איתו ומחזיקים ממנו, והוא לא מצליח להביא. תקשיב, איך אומרים על שחקנים? הוא לא ב-20% יכולת, שהוא טוב, אוקיי? אוסקר לא ב-5% מהיכולת שלו.
3: למי התלונות?
1: אז אמרתי לך, ברגע...
3: לא, השאלה פה, זה השחקן או שזה מאמן?
1: קודם כל, אתה לא יכול לנקות את השחקן, כשהשחקן לא טוב, אתה לא יכול לנקות אותו ב-100% לעולם. אבל בגלל שזה רב מערכתי, וזה לא רק אוסקר, וזה לא רק רוי, וזה לא רק ענן, וזה לא רק מנור, וזה לא רק דניאל פרץ, וזה לא רק גבי, שהגיע אולי בכושר הטוב בקריירה. אוקיי? וזה לא רק אליאל פרץ שכולנו מחזיקים ממנו, מעריכים אותו על השנתיים והאחרונות שלו בהפועל באר שבע, ואתה יודע, ואני יכול להמשיך עם זה, ודור תורג'מן, שיחקנו אותו, אנחנו יודעים שזה שחקן שלא לא בשני אחוז יכולת,
3: דבר, נראה. בוא נדבר אוקיי? עליו, דבר איתי עליו. דבר איתי
1: שנייה, עליו. שנייה אני אדבר איתך עליו, ברגע שזה כל אלה, אתה תשמע, בוא נה, זה, סליחה, זה סוג של כישרון.
3: כישרון לחרב?
1: להצליח להעלים כל כך הרבה שחקנים טובים, זה... זה, זה, זה כישרון, בוא נע, לדעתי זה יותר קשה לעשות את זה, הנה, מה שאני כל מהמירה אותו.
0: אולי יהיה לנו עכשיו שחקן גם בסריה, למה קפץ לי כותרת, נו. בערוץ הספורט, נו. ליאל הבדה מועמד לחזק את לאציו, איפה הוא יחזק אותם, אני לא יודע, תקשיב.
1: תקשיב. איזה, כותרת קצת חצופה, אבל...

0: לחזק את לציו.
1: אבו אח, אם אתה אחראי לכותרת הזאת,
2: ברור שהוא.
1: תשים את המפתחות, תלך הביתה. איפה הוא שומע אותי?
2: שומע, שומע הכל.
1: שים את המפתחות, אבו, תלך הביתה. אבו הקטן, זה נקרא. שער בשרלוט, תמשיך לעשות ארגזים, ליאל. את לציו, יהיה לך קשה לחזק.
2: דבר איזה דור תורג'מן. דור תורג'מן, אני לא זוכר איפה ראיתי את זה, ראיתי לך ברשתות.
1: גם דור, איזה שחקן הוא, אבו.
2: אז יכול להיות שהוא לא כזה גדול.
1: לא, הוא שחקן כדורגל טוב, אתה לא תשנה דעתי. אני ראיתי אותו בעיניים. ראיתי אותו מגיל 17, מה עושה באימונים במכבי תל אביב? 15 זה אתה, אני הייתי בצ'כר.
2: דור תורג'מן היה לו נתון מטורף ב-3-0, אתה יודע מה הנתון? היה לו 4 מסירות מדויקות, 3 מהם שהוציא את הכדור מהאמצע. אחרי הגולים. אתה מבין? עכשיו, גם אתמול...
1: לא, זה נתון נזווה, בגלל זה אמרתי 2% מהיכולת הוא לא.
2: גם אתמול, ואני שואל את עצמי באמת שאלה גדולה מאוד, ויש לנו הרבה מאוד ליגיונרים ב-MLS, האם הליגיונרים שמגיעים מה-MLS משדרגים את הנבחרת? כי אם נסתכל בצורה עדינה, ה-MLS כרגע זה כיוון אחד. הרבה אמרו, טוב, אני אצא לשם, אז נחזור לאירופה, זה לא קורה. אז פיינגולד שם, ורן בנימין יצא שלו בנבחרת שם, ודור תורג'מן יצא.
0: בריבו.
2: ובריבו שם, ועושים מספרים, ועושים כסף, ומשחקים עם מסי, ומשחקים עם מולר, ומשחקים עם סון, ומשחקים עם לבנדובסקי. אבל הם באים מפחד ולא מראים את עצמם, ויכול להיות שה-MLS, ואני לא מבקר פה את ה-MLS, כי אנחנו לא רואים, זה לא ליגה שאנחנו רואים ביום-יום, מרגיש שזה ליגה יותר מדי מצועצעת, זה לא ליגה שמשדרגת, כי אני רוצה לראות דור תורג'מן למשל, בגיל שלו, או צייד אבו פאחי, בגיל שלו, הולך לשחק עם הגדולים, לא
1: שחק
2: עם
1: ה... אני אשאל אותך שאלה, אשאל אותך שאלה.
2: ואני לא מבקר אותם.
1: אתה אבא של דור תורג'מן.
2: לא מבקר, זהו, אני
1: שואל אותך, אתה אבא של דור תורג'מן שמרוויח חוזה בסיסי של אחרי צבא במכבי תל אביב, של איזה $100,000 בסיס, $120,000 בסיס, אוקיי?
0: אחרי זה היה לו קצת יותר.
1: יפה. מגיעה קבוצה, רוצה לקנות אותו ב$6 מיליון, ולתת לו $600,000 בעונה, אוקיי? ההצעות שלו מאירופה, הן הצעות סבבה, אתה יודע, הגדולות של אירופה, לא יקחו
0: אותו. אבו גם אם היה במצב הזה, עכשיו אני אומר לו, שומע, יש לך הצעה או מאנדרלכט, או מזה, מה, הוא לא הולך לארצות הברית?
1: לא, אני שואל לך, לא, תן להשלים. תן להשלים משפט, איך אתה אוהב להגיד? אוקיי. אתה אבא של דור תורג'מן, ויש לו את מה שאמרתי, $6 מיליון רוצים לקנות אותך, קבוצה מה-MLS, ולתת לך $600,000, שיכול לגדול ל-700-800, ובאה קבוצה מדיום קלאס כזאת בבלגיה, בהולנד, בצ'כיה, בפולין, לא משנה איפה, אומרת לך, בוא ניתך את ההזדמנות, בפי שתיים מה שיש לך במכבי תל אביב.
2: נו.
1: אוקיי, מה אתה עושה? מה אתה ממליץ לו?
2: אוקיי, אני לא שואל את אבא של דור תורג'מן, אני רוצה לשאול את הסוכן של דור תורג'מן, מה אתה מציע לו?
1: קודם כל, אל תשאל את הסוכן, למה הסוכנים, איפה שיש עמלה יותר גבוהה, שם הוא יגיד לך ללכת.
2: מקצועית.
1: בסדר, עזוב. אם אתה שואל, סתם דוגמה, את אבא שלי, אוקיי, שאבא שלי היה שחקן, אוקיי, אין פה אמת אחת, שתי התשובות לגיטימיות. אוקיי? זה תלוי כמה אתה מאמין בעצמך, ולאיזה מסלול אתה רוצה ללכת. להגיד לך שאני כועס על דור תורג'מן שהלך להרוויח פי 6 ב-MLS.
0: אז דור תורג'מן...
1: אז אני לא יכול לכעוס עליו.
0: אז דור תורג'מן קיבל את ההצעה של ה-MLS והלך רביב, והוא החליט ללכת לאירופה, היה לו גם MLS.
1: ושניהם לא נראו טוב בנבחרת.
2: כן, אבל אתה רואה...
1: הבנת? מה גם שאין גרנטי לכלום, זה לא שאם תלך ל-MLS לא תהיה טוב.
0: אני מבין את הצד של אבו, אבל אבו, אני חושב שבסוף השחקנים הישראלים, ברגע שיש לך את ההצעה, אתה לא תגיד, רגע, אני אחכה, אולי יהיה לי אלצ'ה. אתה מבין? אם יש לך הצעה מה-MLS, אתה הולך.
1: זה חודש שמסדר אותו בחיים.
0: כן.
2: הכל נכון, אבל בסופו של דבר, אתה כן רוצה לראות, בעיקר בחוזים של שחקנים צעירים, שהם יוצאים לליגה כביכול עדיפה, גם להרוויח כסף גדול, אבל חוזרים גם לליגה מקצועית הרבה יותר טובה. הנה, להבדיל 1,000 הבדלות, ערן יצא לסין, עשה חבילות, יכל להיות עוד יותר מיליונר ממה שהוא מיליונר עכשיו, אמר רגע, אני חייב...
1: אי אפשר לעלות מזה כבר.
2: אי אפשר לעלות מזה, הוא יודע כבר.
1: זה הוא או אילון מאסק.
2: הוא כבר התעורר מהבריכה? או שהוא עדיין לא התעורר?
1: התעורר. הערנו אותו.
2: הערתם אותו. אז הוא היה לו, גירד, היה לו קצוצים, אמר, טוב, אני חייב לעשות את זה אירופה, אוקיי? ואז הלך לפסו. והראה שהוא יכול להיות ברמה הזאת. אני קצת מתבאס, אני אומר את זה בצער, אני אומר, גם...
1: בגיל 33.
2: סבבה, אז דור, בגיל 22, 23, אתה אומר, בוא תשחק עם הגדולים קצת. כי אז הוא בא לנבחרת, והוא נראה לא טוב.
1: אבל אני עוד פעם...
0: אבו, אני אגיד לך גם מה, אתה לא תצא איתו ראש, כי אנחנו ראינו אותו, וראינו בגיל 15 את מכבי תל אביב, בשיא שלה גם, לפני שטל היה עוד, עם שעיר המדור וטיבי, והוא היה רוקד אליהם באימונים, הייתי אומר, זה סופרסטאר הילד הזה, קודם כל.
1: אתה מבין? ולא
2: היה
1: כאלה,
0: היה פעם אחת...
1: לא שאני ידעתנו.
2: אני לא משהו לא שחקן.
0: אבל הוא צודק, בסוף הוא צריך...
1: אבל אפשר להגיד לך משהו על מה שאומר עכשיו?
2: הוא לא מצליח להתפוצץ.
1: אפשר להגיד לך משהו על מה שאמרת עכשיו? הכל טוב ויפה, דור תורג'מן שהלך ל-MLS, בגלל זה הוא לא כזה מצליח, ובגלל זה הוא לא טוב בנבחרת.
2: לא, אני שואל.
1: ומה עם ענן חלילי שמשחק בפרמר ליג ולא נראה טוב בנבחרת? ומה עם הנור ודניאל שמשחקים בצ'מפיונשיפ ולא נראים טוב? ומה עם אוסקר מספר 10 באייקס ולא נראה טוב בנבחרת? אז זה לא גרנטי שאם תלך לליגה יותר טובה, אז תבוא לנבחרת ותראה טוב.
2: כשאתה הולך לליגה יותר טובה, התקרה שלך יותר גבוהה. אתה מבין?
1: לא בהכרח, אבו.
2: אני חושש מאוד.
0: כן, טל, אתה משחק נגד בלמים, שחקני הגנה טובים יותר, מאמנים טובים יותר, משדרגים אותך, משפרים אותך. תן לי מאמן אחד עכשיו מה-MLS, מבחן פטע.
1: תעמוד על הידיים, אני לא יכול להגיד לך.
2: קילי גונזלס.
0: כריסטופר חמצ'סקיס.

0: זר של חנצ'יס, היה במכבי.
1: קילי היה מאמן כושר, אגב.
0: אתה זוכר כזה לבה קריסטופר. הוא גם מאמן כושר וגם זמר.
2: קילי גונזלס, המאמן של מסי? אתה זוכר מזה?
0: קילי גונזלס, בטח, ארגנטינאי.
2: קיצוני שמאלי של ולנסיה, בוולנסיה הגדולה של מנדיאטה.
0: היינו רצים איתו במשחקי המחשב.
2: כן, ברור, נכון.
0: במנג'וס. הוא ופבלו איימר.
2: בוודאי.
0: פאבלו איימר זה כוכב.
2: אז אני שואל, אני לא אומר, אני לא פה אומר דור תורג'מן לא שחקן, אתם אומרים כמה שהוא כוכב, אני מאוד מקווה, מאוד מקווה שהקריירה שלו, אני שם בצד רגע את הכסף.
1: מה זה כוכב? אנחנו אומרים כמה הוא שחקן טוב, יש הבדל ענק מה שאמרת עכשיו. אנחנו אומרים כמה הוא שחקן טוב, כמה הוא יהיה כוכב, זה הוא יוכיח לבד על הדשא.
2: מי כמוך...
1: ובינתיים בנבחרת הוא לא עושה את זה.
2: טל, מי כמוך יודע מה זה לבחור יעד טוב כשאתה יוצא?
1: נכון.
2: אתה יודע.
1: איזה יעד בחרתי כפרה? איזה יעד בחרתי?
2: אתה בחרת יעד, בוא, בעייתי.
1: נמות מצער.
2: עכשיו, יפה, יכול להיות שיעד אחר. אז שהייתה לך את ההצעה, בברוז' זה היה? בלגיה נניח? יכול להיות שהקריירה שלך הייתה מתפוצצת.
1: היה ברוז' חצי שנה קודם.
0: כן, ביותר כסף.
1: ג'ורדי אמר לי, אני אמות ולא תלך.
2: יפה.
1: גבר לפחות.
0: יצא גבר.
1: גבר אמר לי אורגינל.
0: רוצה לשמוע סיפור על ג'ורדי, שהוא הזכיר את מה שמצחיק. היה משחק, אני לא זוכר אם זה היה מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה. הוא קרא לוידר לאלירן להיכנס. לא, הוא קרא לוידר להיכנס. ואז וידר אמר לג'ורדי, היה לו משחק. אמר לג'ורדי, אני כאילו, כבר היה איזה 5 דקות לעזוב. אתה מכיר את הסיפור הזה, טל? תקשיב.
1: נשמע לי, אבל לא יודע מה
0: נסגור. ג'ורדי רצה להכניס את וידר, ואז וידר כזה אמר לו, יש לי משחק נבחרת, זה כבר תוצאה לא הייתה מעניינת, ואז הוא קרא לאלירן להיכנס, אתר. ואלירן אמר לו, אני לא נכנס. כאילו, אני לא נכנס, ואז הוא הכניס את טיבי, שהיה את הבלגן עד שטיבי התלבש, אתה זוכר? אז אלירן אמר לו, אני לא נכנס, הגיעו יום אחרי לאימון, ג'ורדי מכנס את כולם לפני האימון, אומר, אני רוצה לדבר על משהו וזה, אומר לו, אלירן, למה לא, כאילו, למה לא רוצה, ראיתי שלא רוצה להיכנס מול וזה, כזה התחרקש איתו, אז אלירן אמר לו, למה רצית להכניס את וידר לפניי? אז ג'ורדי אומר לו, זה לא נכון, אומר לו, זה כן נכון, אני הייתי שם, אומר לו, זה לא נכון, אומר לו, וידר, וידר, אני רציתי להכניס אותך, אלירן אומר לו, וידר, הוא רוצה להכניס אותך לפניי? וידר אומר, כן. אגב, היה את הסיפור שהוא אמר לאלירן, אני יותר עבריין ממך.
1: איזה איסלנדי אדיש וידר, איזה מצחיק הוא היה.
0: אתה יודע שהוא היה עושה התערבויות עם רוסלן ברסקי, מנצ'סטר סיטי נגד ברנלי, מנצ'סטר סיטי בבית, רוסלן היה לוקח מנצ'סטר סיטי וטקו. לא ראית בן אדם שאוהב להפסיד כסף ככה.
1: לא, מה זה אוהב להפסיד כסף? הוא חי את האימור.
0: לא היה דבר כזה. סיטי בבית נגד ברנלי.
1: וידר? לא, תן לו להמר בהכל, אנחנו נשחק איתך קוביות עכשיו על 10,000 יורו.
0: כן, לא, וגם סתם כאילו. סתם,
1: תן לו את הריגוש.
0: לא, אתה תזרוק 4 קוביות, אני קוביה מי שיש לו יותר ניצח. ואתה ככה, כאילו ככה, היה תורם כסף. רוסלן היה לוקח לו מצ'סטר סיטי ביתיחד וטקו נגד ברנלי. זה הסיפור, זהו, חוזרים לנבחרת.
2: יפה, אז זה חוזר אליך, ואני אומר, הבחירה של יעד לשחקן שיוצא לליגה אחרת היא קריטית, ואתה דוגמה מצוינת לזה, ואני מאוד מקווה, מקווה, שדור תורג'מן, ואתה מחזיק, אני מחזיק ממנו כאוהד, אני חושב שחקן אדיר, אדיר, אדיר, אני מקווה שהיעד שלו לא יעצור אותו עם מה שהוא יכול להיות, כי הוא יכול להיות שחקן אדיר.
0: אתה עכשיו, אם אני אומר לך, הפועל תל אביב עכשיו, בואטנג, דאפה, או תנור תורג'מן, נבחר חלוץ אחד, מי אתה לוקח?
2: וואו, איזה שעטנז, עשית.
1: ניקם ועולך.
0: כן, כי זה מעניין אותי.
2: כדורגל, תור תורג'מן, כוכב כדורגל.
1: עזוב כדורגל, אתה עכשיו, זה תן לי 9. יש לך דאפה, יש לך בואטנג ויש לך דור תורג'מן.
2: ברור, אבל אני רוצה לראות דור תורג'מן משחק בבנפיקה, אני לא רוצה לראות אותו משחק בליגת
1: העל. זה לא קשור לשאלה שהוא שאל.
0: רק רציתי לראות.
1: אם היה אומר משהו אחר, אני נוטש את הפוד.
2: אני אומר שהוא שחקן אדיר, ראינו אותו מקצת במכבי תל אביב, לא ראינו ממנו כלום במכבי תל אביב.
0: תודה שבדעה שלי, אני תודה שאני אלך ויקצין, אני חושב שהוא יכול להיות...
2: אז אני מקווה
0: טופ, שזה לא... טופ, לא מבחינת מספרים עכשיו להביא משהו ערן וכאלה, אבל מבחינת כדורגל, מה שיש לו הוא חלוץ, כאילו חסר לו קצת מס, אבל לא ראיתי חלוץ שמייצר לעצמו ועושה דריבל, אני אוהב חלוצים שמייצרים לעצמם. דור תורג'מן נגד באר שבע, סיבוב על האמצע, רץ את כל המגרש, גול, אין, יש חלוץ אחד שעושה את זה היום? Okay. אין חלוצים בארץ.
2: אז בוא, אני זורק לכם שם עכשיו ששחקן
1: שלנו. זה אני אומר, זה כישרון להביא אחד כמו דור תורג'מן, 4 משחקי נבחרת. עוד פעם, לא מנקה דור. ואם הוא שומע את זה, תתבייש על איך שאתה נראה בנבחרת, ביחס לשחקן שאתה, אוקיי? אבל 4 משחקי נבחרת דור תורג'מן, איך אתה לא עושה, אתה יודע, זה שחקן שהתאמנו איתו, אתה לא תשנה את דעתי שהוא הלך ל-MLS והוא שכח שחק כדורגל.
0: אז הוא יגיד לך, טל, אני רק עושה הגנה, כל היום אני עומד על החצי ורודף, ואנחנו עומדים מאחורה, ועד שחוצים כדור אין לי כוח לצאת, ומנור אוהב את הדריבל, ואוסקר אוהב את הדריבל, ומואבים רק לרגל. אתה מבין? אז לא מגיעים כדורים.
1: אין בעיה, אבל...
0: וזה גם, זה סגנון שקשור לרן בסוף.
1: ברור שזה קשור לרן.
0: סבבה, כי בסוף הוא לא מחיה את החלוץ. למשל, אצל לזיץ' שחלוץ לא זז, אחי, קשה להיות אצלו טוב חלוץ. קשה להיות אצלו טוב חלוץ, כולם אומרים את זה.
1: הוא שחקתי אצלו, אבל זה מה שאומרים, כן.
0: זה בסוף...
1: אבל עדיין, דור תורג'מן, אוסקר גלוך, מנור סולומון, ענן חלילי, גבי קניקו.
0: 5-5 קט רגל, הם מנצחים את כולם אלה.
1: אלי אל פרץ. חבל שזה חצה על החצה.
0: אין מונדיאל לקט רגל?
1: בדיוק. אתה מבין? כל השחקנים האלה. רואה רביבו, בחיית רבק, רואה רביבו, רקד פה על הליגה הישראלית, איזה שחקן איכותי הולך לליגה, משחקים ראשונים של...

0: לא, ראית איזה בישול הוא עשה ב... רץ עם הכדור ושקט וקר רוח וזה, באים לנבחרת, כאילו שוכחים לשחק כדורגל. אני לא, אין לי...
1: לא יודע, טל, אני מתחיל לחשוב על כימיה, אני מתחיל לחשוב על דברים.
2: אולי?
1: לא יודע, סטויאנו בסוף, הוא פעם ראשונה משחק עם רוי רביבו, אין אפס כימיה, מלא תנועות ידיים ביניהם, הסתכלתי, הוא משחק שם בלם ספרדי, גבוה, איכותי, שקט על הכדור, גם מכבי תל אביב הוא בא להם שחקנים טובים, ופתאום הוא בא סטויאנו, ואין חיבור, אין זה, פתאום כדור ארוך, פתאום הוא כבד יותר, עבודת רגליים שלו ברחבה, ראינו שהוא מתקשה.
0: וואו, אתמול הייתה לו איזה עבודת רגליים פעם אחת באיזה אחד על אחד בקו.
1: זה מייצר לך לחץ.
0: לסטויאנו, שהוא עבר אותו, אין בעיה, עכשיו יכול לעבוד ריבליסט, שחקן טוב, יכול להרבב אותך גם על מטר, יכול לקשור אותך, יכול לקרות.
1: חלנו קשירות.
0: יפה, אבל... עבודת רגליים של סטויאנוב באחד על אחד, אתמול, זה היה נראה לא טוב, ואני עדין. עדין.
2: בוא ננסה לדבר גם על דברים טובים שיהיו בנבחרת.
0: רגע, שנייה, לפני שאתה ממשיך, שחקנו כדורגל, אוקיי? שאתה אוכל טרחות כאלה בנבחרת, אוקיי? פתאום כולם חולים, ופתאום כולם מרגישים.
3: אה, כן?
0: ופתאום זה, לא אהבתי לראות את זה, כי אני אומר לך, אוקיי, זה קונספירקציה. אין לנו דרך להוכיח את זה, נכון? 50% יכלו לשחק אתמול ממי שלא שחק. לא יודע מי, מה.
1: ברור, זה היה משחק שכביכול, שיש אנשים לא מסוגלים להתמודד עם הלחץ.
0: לא יכולים להתמודד עם הלחץ הזה.
1: קשה להתמודד עם הלחץ, אבו, אתה אוכל טרחה, 3-0 נגד אירלנד, אתה אחרי זה צריך לבוא, אתה רואה גם שהנבחרת, יש סיטואציות בקבוצה, אתה אומר, עדיף לא לשחק. יש, היה לי סיטואציות במכבי חיפה, תמיד שיחקתי, כן, אבל הייתי אומר, אם אני לא משחק, לא קרה כלום, כי אתה רואה לאן זה הולך.
0: אני לא משחק, שאני יכול לשחק.
1: כן.
0: הבנת את הראש?
1: אני משחק לא משנה מה, אבל יש סיטואציות שאתה אומר, בונה, זה לא הולך למקום טוב, אתה רואה את הווייב לפני המשחק. עכשיו, במשחק השני נגד אירלנד, זה מה שאני אמרתי, אנשים, הוא חולה וזה מרגיש, וזה כואב לו, וזה, זה. עכשיו, אם זה המשחק, עכשיו, תמיד ולד היה אומר...
0: אם זה משחק ש...
3: זהו. אם זה משחק על עלייה ליורו.
0: שנייה, עזוב את זה עלייה ליורו. גם בעלייה ליורו יש כאלה
1: שבאת. לא עלייה ליורו, משחק אימון, לגנוב עוד הופעה.
0: עזוב משחק אימון, קנדיל. אם אתה בא למשחק הזה עכשיו נגד אירלנד, אחרי, אני לא מגזים, אחרי 5-9. לא אומר לך 9-9, גם לא 7-9, אוקיי? אומר לך, הגעת למשחק הזה אחרי 5-9. חצי ממי שהיה חולה, פצוע, על הדוניה, בסגל. ומצחק גם.
1: אתה יודע מה מעניין אותי?
0: נו.
1: עכשיו אני רוצה לראות במחזורים הקרובים, כי ענן יש לו מפסר. והוא חולה, וזה חולה, וזה חולה. אז בוא נראה, כי אם מישהו, אם, אתה יודע, אם אתה 3 ימים אחרי שאמרת שאתה פצוע במשחק, 3 ימים אחרי מתאמן,
0: ועוד איזה משחק?
1: זה אומר שיכלת לשחק את כל המשחק, ועוד להמשיך מתאמן. אין פה. עכשיו זה יהיה מבחן של אנשים, בנבחרת לראות אם ברחו לו. אנחנו נראה מי חוזר לקבוצות שלו, ואני אעשה על זה מקו אבו, ואני אתך על זה דוח.
0: ונדבר על זה בשבוע הבא.
1: ואני אעשה גם בירורים אם הם יתאמנו בקבוצה שהם חזרו, או שהם לקחו עוד יומיים 3 ואז חזרו, ואני אקח את זה לתשומת ליבי.
2: התחקירן מאור קנדיל יעקב אחריכם. אגב, אם אתה שואל דעתי, אם שחקן מסוים, אמר שהוא פצוע, ובשבת משחק באלן אלן 90 דקות, וואלה שלא קבל זימון לחלון.
1: אתה יודע מה היה? טוב, עזוב, אני לא ניכנס עכשיו, זה פה עוד נבחרת. אבל היה סיפור עם ולד הפעם אחת.
0: אתה נכנס לזה או שאתה לא נכנס לזה?
1: מה אתה אומר? מה שאבו אומר?
2: באיזה נושא?
0: הוא לא יודע.
1: לא,
0: הוא לא יודע.
2: מה סיפור?
0: נכנס לזה או לא נכנס לזה?
1: נכנס לזה בקצרה, אבל.
0: נו.
1: היה משחק נגד מכבי נתניה, מכבי תל אביב, ישבתי בספסל, לא שיחקתי. יום אחרי זה האימון, אמרתי לאיביץ' שאני לא יכול להתאמן. אומר לי, איך? אתמול היית בסגל. עכשיו אתה לא יכול להתאמן? ואז התחיל שם דו שיח...
0: לא פשוט,
1: שאומר לי, איך יכול להיות שאתמול ישבת בספסל, אם אני צריך אותך, אני צריך שתיקה. כן, אבל אתה מכיר את אחיך, שכיחה לא פייר, וגם הולך עם האמת, כי בסוף הכל אמת. אמרתי לו, ישבתי על הספסל עם כדורים, כי ידעתי שהקבוצה צריכה אותי, כי ידעתי שג'רלדש לא מרגיש מאה, אמרתי, אני אשב בספסל, אם תצטרך אותי, לקחתי כדור, אחרי שעבר המשחק ראיתי שלא בעיניים, אמרתי, אוקיי, עכשיו אני אצא, אני אעשה שיקום, אני אנוח. אבל באותו רגע הוא התעצבן עליי בחדר הלבשה, שאמרתי שלא יכול להתאמן,
0: ויום אחרי זה הייתי בסגל. איך הוא קיבל את שענית לו? הוא קיבל את התשובה?
1: הוא קיבל את התשובה.
0: יפה?
1: כן, הוא קיבל אותה.
0: יפה, כי לא צריך להיות ראש אבן. כן. אבל אני רוצה לגעת בנקודה.
2: בבקשה.
0: אנחנו משחקים אתמול נגד נבחרת אירלנד, אוקיי? נתק ישראל אירלנד, נתק הכנה למשחק, נתק עברו את הטראומה, נתק הכל, אוקיי?
2: נותק.
0: איך במצב נייח, שחקן אירי מקבל את הכדור, בפס לתוך ההגנה,
1: שומע? לא היה כדבר.
0: בפס לתוך ההגנה, עושה סטופ, מסתובב, ובועט עכשיו... כל הכבוד לאסף צור על העדיפה.
1: מצוין היה אתמול.
0: מצוין, בכלל, מצוין אסף צור בקריית שמונה והפועל.
2: תכף נגיע אליו.
1: נגיע אליו. רעש וצלצולים, יש רוגע סביבו, נו, תמשיך.
0: לא מסכים איתך, לא מסכים איתך.
1: אל תעזור, אבל אחרי זה אנחנו נגיע אליו.
2: דבר על הפאול, צודק. הגול הראשון זה שערוריה.
0: מה זה, קנטיל, מה זה?
2: בוא, אתה שחקן הגנה.
1: לא היה דבר כזה, לא היה.
2: אתה שחקן הגנה, איך יכול להיות?
0: אז לא, זה לא שחקן הגנה. אני אגיד לך למה. כי בנייחים זה כולם.
1: לא, חד משמעי, חוסר ריכוז.
0: זה גם כנף וגם חלוץ וגם שוער וגם הכל.

0: איך הוא... עכשיו, אתה יודע, לא תגיד הוא קיבל איזה כדור, ואיך שהוא שחרר את הביטה, מישהו גם ירד לגליץ'. הוא עשה סטופ, הסתובב, וסיים. אתה יודע כמה זמן אתה צריך לזה?
1: ברור.
0: אתה יודע שזה...
1: אתה גם לזבוע את השר לכתום תנור, ואז לבעוט.
0: נגד הטבע, נגד הטבע, הגול הזה שקיבלנו. עזוב אחר כך מה נהיה מזה, העדיפה, ודור יורד לגליץ', וזה... זה כבר כדורגל יכול לקרות, אוקיי? אבל זה שהוא קיבל את הכדור ככה בחופשיות, אוקיי? לא, באמצע, בלב של ה... בלב של ה-16?
2: בנייחים אין יום טוב, אבו. מישהו חכם אמר לי פעם,
0: בנייחים ובהגנה אין יום טוב.
2: זה רק עניין של ריכוז ומשמעת, וכמה המאמן מחזיק אותך, אצל ולאב.
0: אם אני עשיתי, אני לא יודע מי בצוות של הנבחרת עשה את הנייחים, אבל אם אני עשיתי את הנייחים...
2: לדעתי זילפה.
0: וקורה כזה דבר, מודיע על פרישה. התראות, אני לא בא...
2: לא, אתה מגזים.
0: מה תגיד לי? תעשה מה אתה יודע.
2: לא, אבל די.
0: קרה לך פעם כמה שאני משחק את הכדורגל?
2: לא משנה, אבל...
0: כמה שאני משחק את הכדורגל?
2: לא, אבל מה אתה רוצה שהוא יפרוש על זה?
0: אגב.
2: צריך לשמוע את הצד שלו, אולי הוא ימיד אותם נכון ואנשים לא עמדו?
0: די, אתה תופס אותי במילה.
2: אוקיי,
0: אני מדבר, אתה מבין מה אני מתכוון? באופן כללי, זה כמו שראיתי במונדיאל הקודם, בקטר, שארגנטינה קיבלו את הגול הזה, שהוא נתן להם את הפס הזה באמצע. בוא נה, איך זה קורה ברמות האלה? לא יודע, שחקתי ברמות פחות גבוהות מאלה. כל הקריירה שלי לא קרה לי משהו דומה.
1: חוסר ריכוז בנייח.
0: מה זה באמצע? תגיד, יש יותר מרוכז ממך בנייח?
2: אתה יודע מה...
0: שאתה בנייחים? אתה יודע איזה מרוכז אתה?
2: נכון, אתה צודק. ואני היה בורח לי עקוף. אני האחרון בהם שמרוכז בנייחים, למרות שלא קיבלתי גול עליי, אבל שחקנים ברחו לי, כן? זה היה הנקודת תורפה שלי.
0: אחי, יברחו לך שחקנים, יברחו לך שחקנים. אין מה לעשות, לכולם בורחים, אבל מרוכז אתה מרוכז. יכול לקרות לך בתור קבוצה, לא מדבר עליך אישית או עליי אישית. בתור קבוצה, במשחק נבחרת, אחרי שקיבלת 3-0, במצב נייח, זה לא הפתיע אותך, אתה עומד מוכן.
2: 30% מהגולים בעולם היום באים מנייחים.
0: נכון, אתה עומד מוכן, עומד מוכן. כל הזה יש לנו כאילו ים סוף. בן אדם קבל את הכדור, עושה סטופ בשמאל, מסתובב ובועט לנו לרחוק. איפה ראית דבר כזה, תגיד?
2: זה היה. מזל שזה לא נגמר בגול.
0: לא, מזל שהיה...
2: זה נס, זה נס, זה חוסר.
0: אולי רק אני.
2: אתה יודע, חוסר ריכוז. אני, באמא של איטל, אתה יודע, בסיטואציה כזאת, אני מקטין מעצמי, אבל אני צריך גם להגיד את האמת. אם אני כאילו זה, פתאום עכשיו הוא בא לי בו את הביטה החופשית, אני פתאום יכול לחשוב לעצמי, כאילו, לכנס, כאילו, יודע, מחשבות עם עצמי.
0: לא, אתה מדבר,
2: אתה בשנייה מקבל פס.
0: אתה מדבר עם הבן אדם הכי מרוכז בעולם.
2: אתה בהתקפה.
0: ברור שאני לא מרוכז, אבל אוקיי, אתה יודע.
3: הוא בעצם לפסבריק.
2: כן.
0: לא, בהתקפה, בניגוד אליו, שהעם מגן, לרוב הקריירה שלו גם בקו 4, אז אין לך את הפריבילגיה לא להיות מרוכז. כי לא היית מרוכז, בום, סגירה, כנף נכנס, רוחב גול. זה לא אותו דבר. כנף, אתה טיפה לא מרוכז, אתה מאבד את המיקום.
2: נכנס בין הקווים, קצת לא סגרת, זה פס בסדר.
0: אבל בנייחים, אין פה, אין לזה משמעות, אם אתה כנף, אם אתה תשע, אם אתה מגן או אם אתה בלם. כי בנייחים, יש הכנה למשחק, כולם יודעים את התפקיד שלהם, והולכים לפי זה. עכשיו, תגיד לי, עכשיו הרימו איזה קרוס, אוקיי? ובא איזה עירי, 1.90 מטר, ונוגח על גבי, או נוגח על אוסקר, או נוגח על מנור, איתך, אוקיי, יכול לקרות. אתה יודע, כדורגל, בסוף הוא הרבה יותר גבוה, פגש את הכדור בזמן, עלה בטיימינג, יכול לקרות. אבל הפס הזה על הרצפה, לא יכול לקרות, מתוך 1,000 משחקים לא יכול לקרות פעם אחת.
2: חד משמעי.
0: זה הכל. עכשיו אתה יכול להתקדם, אבו.
3: דברים טובים קצת.
0: נו.
3: נגעתם בו.
2: אסף.
3: אסף. אתה מכיר את השירים?
0: מה זה המשפט הזה שאמרת עכשיו? הרבה רעש וצלצולים סביבו, וזה למה אתה מוריד אותו?
2: את מי?
0: את הספצור.
2: לא, מה פתאום? רגע,
3: להפך. קודם כל, הספצור ביכולת.
2: מצוין, אחי, מצוין.
0: לא, אתה יודע למה אני לא אוהב את זה? כי מה אומרים לי? לא, להפועל יש הגנה של החיים. אתה מבין? אתה מכיר את זה שאוהבים להוריד ממישהו?
2: כן.
0: למה? הוא טוב?
2: הוא מצוין.
0: תנו לו את הקרדיט.
2: לא, כשאתה הוא מצוין, הוא משאיר לך שקט.
0: מצוין, תנו לו את הקרדיט, וגם אתמול.
3: האם טל בן חיים, האם אסף צור צריך להמשיך להיות השוער הראשון שנבחרת ישראל?
0: שאלה יפה, תנשום אוויר, אבו, אתה מתרחק לי מהחוף, שלא תדבע לי, תחזור. יש לי שוער צ'מפיונשיפ, רגע, יש לי שוער צ'מפיונשיפ.
3: שלא מוכיח את עצמו כבר כמה וכמה משחקים, סליחה, יסלח לי דניאל פרץ, יסלח לי.
0: עוד פעם, בסדר, אז תביא לי, השנייה, אז תביא לי את סתיו טוריאל, תגיד לך חלילי לך הביתה.
3: שאלתי שאלה.
0: זה אותו דבר. בסוף, אתה לא יכול לתת לאסף צור מהפועל תל אביב שחק לפני דניאל פרץ מסאות'המפטון, אוקיי? כי אם אתה הולך בקו הזה, אוסקר לא משחק. אתה מביא 10 פה מהליגה שנראה... אם אתה הולך בקו הזה, על קוקין שחק לפני אוסקר, וטוריאל או אצילים שחקים לפני ענן.
2: כן, אבל טל, אתה לא יכול להגיד על קוקין וטוריאל, כי הוא לא הוכיחו את עצמם בנבחרת. אסף צור הוכיח את עצמו.
0: איך הוא הוכיח את עצמו? נתת לו את ההזדמנות.
2: נו, בסדר.
0: תן לשחקנים האלה גם את ההזדמנות.
2: טוריאל קיבל הזדמנות.
0: תן לשחקנים האלה גם את ההזדמנות, עכשיו תן לטוריאל במקום חלילי.
2: צריכים להביא משהו מעבר, אני גם, בדעה שלך, דניאל פרץ צריך להיות בסוף התקרה שלו הרבה יותר גבוהה, ואם אתה מסתכל לשוער 15 שנה קדימה, אז דניאל פרץ, אני יותר רוצה אותו מאסף צור, זה אין שאלה.
0: אבל אסף צור, שוער מצוין. אם אתה הולך בקו הזה שלא נראה טוב, אז תביא גם את ליידנר, תן לו לשחק לפני רביבו אחרי המשחק האחרון.
2: מצוין ליידנר, תקופה זהב, הייתי מזמין אותו.
0: אחלה ליידנר, וצריך להיות בנבחרת, נקודה.

0: אתלט, מהיר, יכול לעמוד בכושר גופני.
1: אבל אתה מסכים איתי שזה שרוי רביבו, או שמשחק בלליגה, לא היה טוב בארבעת המשחקים האלה, אתה לא תיתן לליינר לשחק פניו? אז אותו דבר, אתה לא תיתן
0: לאסף צור. אסגור את הכדורגל.
1: לא, זה לא, זה לא. שאל אותי שאלה. שאל אותי לחלון הבא.
2: שני משחקים בנובמבר. אני שואל, לא מוריד מדניאל פרץ, פשוט אסף צור בס, השני משחקים מצוינים.
1: אין בעיה.
2: שאלה פה, אמרה, צריך להמשיך איתו.
1: אז אני אסביר לך משהו. גם בנבחרת השאלה לגיטימית, אוקיי, בגלל שאסף צור באמת עשה שני משחקים לא טובים, מצוינים, לקח אתמול את הכדור שהוא בעט לו במדים.
0: הכדור שנפל על הדשא שנייה לפני שם.
2: אתה לא פליק יפה.
1: אבל מצד שני, אתה גם שוכח שברמת הנבחרת, מה היה במשחק הזה? פחות רלוונטי. למה? יש לך חודש עכשיו בין לבין. בוא נראה קודם כל את אסף צור בהפועל. בוא נראה את דניאל פרץ בסאוטהמפטון. תגיד לי, שניהם מגיעים בכושר טוב. עם כל הכבוד לשני המשחקים הטובים של אסף צור, אני הולך עם דניאל פרץ.
2: נקודה נוספת שאני איתו לסערות. עומרי גנדלמן, אתמול הוא נכנס מחליף. אני הרגשתי, פתאום נכנס...
1: זה הנקודה הבאה שלי, גנבת לי אותה. רציתי לדבר על הגול הזה בנייח.
0: מי נכנס? יאן קולר? נכנס שנכנס.
2: נפיל קרנף, לא יודע, מישהו בלה אותו. נפיל קרנף. הוא שיחק טיפה קשר, הוא נכנס גם לאמצע, שם היה לו מקורה.
1: מה התפקיד שלו?
2: ואני שואל שאלה...
0: הוא לא יודע.
1: הוא לא יודע.
2: ואני שואל
1: שאלה... אבל אני איתך מאה, הוא צריך לשחק הרבה יותר.
2: זה מרגיז אותי יותר מהכל. קוראים, הוא לא משחק בלצ'ה. סליחה, קודם כל הוא מתאמן בלצ'ה, זה דבר ראשון, עם כל הכבוד לכולם. בנוי, פיזי מאוד, שהוא שיחק בנבחרת היום מצוין, אנחנו זוכרים את הנגחה שלו בראש, היה לו גול מפחיד בנבחרת, ואני שואל את רם בן שמעון, איפה אומרי גנדלמן, ואיך אומרי גנדלמן, לא חלק מהרוטציה של נבחרת ישראל, איך זה יכול לקרות דבר כזה? כי את זה אני לא יכול להבין.
1: מסכים איתך, תשחק הרבה הרבה יותר.
0: נכון, אבל הוא כאילו בסגנון של דור פרץ,
1: מה, יושב על דור פרץ?
0: על אוסקר.
1: שחק עם שניהם.
0: אתה לא יכול לשחק עם
1: שניים. לא, למה? אתמול בסיטואציות מסוימת.
0: כן, אבל אם עכשיו
1: אני לא מדבר איתך עכשיו הרכב, וגנדלמן צריך להיות בנקר. לא.
2: איזה שש,
1: הבן אדם, הדבר היחידי שמעניין אותו זה לגמור את ההתקפה בחמש.
0: לא, הוא שומע, גם אני אסביר לך משהו. לא רק שהוא לא יכול לשחק שש, הוא יודע איך הוא ייראה בשש.
1: גם שמונה גבולי.
0: כי הוא לא מספיק, הוא לא מספיק.
2: מה, הוא עשר? הוא לא עשר.
1: אז אני אומר, שמונה גבולי.
0: שמונה עשר, לדעתי.
1: בשיטה של אתמול, אני, אתה יודע מה אני עושה בשיטה של אתמול? עם איך שדור נראה במשחקים האחרונים, דור זוז רגע. אין לך באמת חלוץ תשע אמיתי לשים טוב במקומו, נכון? צריך גם עם גנדלמן, גם עם אוסקר וגם עם דור. ב-5-2-2-1 המכוער הזה.
3: אוסקר גם...
1: כן, מזיז את דור מדרגה קדימה, גם ככה דור הוא סוג של 10-9.
2: כשאתה בא למשחקים, בטח
1: אבל גנדלמן נוכחות, אתה מרגיש אותו. אתה מרגיש אותו בכל ארוך.
0: אז בוא, כל מה שאתה אומר נכון, גנדלמן או אוסקר?
1: חד משמעית אוסקר.
0: אוקיי, גנדלמן או דור תורג'מן, חלוץ, אתה משחק עם גנדלמן בשפיץ?
1: לא בשפיץ.
0: חד מתחתיו ודור פרץ בשפיץ?
1: בדיוק, כן. כן. הנה, אמרתי הרגע שהשאלת.
0: אנחנו מדברים שמות, והוא אומר, גנדלמן, זה באמת כאילו, איפה הוא, איפה הבן אדם? אתה יודע מה לא בערכב. אתה רוצה לשמוע משהו? אין לי בחיים שלי, כל החיים שלי. ראיתי את גנדלמן אולי חצי שם שחק כדורגל.
1: אל תראה!
0: איפה? בשנה האחרונה?
1: לא, אל תראה, אל תראה.
0: וכל הזמן אומרים שהוא שחקן.
1: תמשיך את השחקנים שכל פעם שהוא על המגרש קורה משהו, איך שאתה לא הופך את זה? כן, הוא לא הכי יפה, הוא לא הכי סקסי, הוא לא מסובב באמצע, הוא לא סורק ובין הקווים, לא, הוא לא הכי יפה בכדורגל שלו. הוא לא מקבל את הכדור בין הקווים, הוא לא עושה לך איזה דברים, אבל הבן אדם נכנס, כל הזמן קורה סביבו בלגן. איך שאתה לא הופך את זה?
0: אתה צריך להחליט עם מי אתה משחק.
1: אז אמרתי לך, אתה יודע מה, פתחת ככה? פתחת אוסקר ודור שניים, ואוסקר ודור פרץ שניים, ודור תורג'מן חלוץ, ראית חצי ראשון, אתה נראה כמו כאילו חמתי עכשיו שחקת, אוקיי? אז תעשה את זה, תזיז את דור מדרגה קדימה, תכניס את גנדלמן. היה צריך להכניס אותו פשוט הרבה יותר. הרבה לפני.
0: אני לא יודע אם אפשר לשחק עם דור פרץ חלוץ בודד בנבחרת. לא רואה את זה קורה. בסוף אנחנו עושים הגנה ואנחנו יוצאים למעברים, וצריך חלוצים מהירים, ודור לא מספיק מהיר בשביל לעשות עכשיו תנועה. הוא צריך לבוא מקו שני, מאחור. אם תשים אותו כבר בעמדה הזאת, מלפני זה יהיה לו קשה מאוד.
1: אבל אתה רואה מה קורה שגנדלמן על המגרש. וגם אתמול, אתה יודע, אוסקר.
2: אם אתה משחק...
1: אתמול, שנייה, אתמול, אתה יודע מה לא? תשחק עם דור תורג'מן, אוקיי? אתמול מחצית לא טובה של אוסקר, אתה גם יכול להוציא את אוסקר, אם לא במחצית, דקה 50, ואם לא 50, 55-60, ולהכניס גנדלמן ולשחק ככה.
0: אתה עובר לסגנון, נכון, אבל אתה עובר לסגנון אחר לגמרי.
1: לא, אותו סגנון בול!
0: זה כבר, לא, אם גנדלמן ודור פרץ על המגרש, צריך יותר ללכת לצדדים, להכניס את הקרוסים שאנשים יבואו מקו שני.
2: אבל אם אתה משחק נגד חוטבי עצים, תביא חוטב עצים גם משלך. תביא למה אני מכוון? זאת אומרת, אתמול ראית...
1: לא, אפשר לקרוא לגנדלמן חוטב עצים, כמו העירים.
2: לא, לא...
1: אבל בסגנון... אני לא חושב שהוא חוטב עצים.
0: אז אני אומר לך משהו.
1: אתה מגזים.
2: רגע, הכוונה שלי, נפילים. להביא בהמות.
1: אסכים איתך.
2: עכשיו, אתה בא למשחק נגד העירים על אחת כמה וכמה, שבאמת אין להם... אתה יותר טכני מהם. שלא תתבלבל בך.
1: ברור שאתה יותר טכני מהם, ברור.
2: יש לך הרבה יותר אלמנטים טכניים מהם, אבל זה לא הולך לך.
0: יותר טכני, יותר זה, וואלה, ככה מקבלים רק שלישיות.
2: ברור.
0: נסתלבטים עלינו, אנחנו יותר טכני מכולם.
2: תקתק את הכדור, אני אומר.
0: כן, זה כן. הכדורגל ישראלי, כדורגל טכני, אנחנו לא מירים, לא חזקים.
2: אתה בא למלחמה? וואלה, אני שם אותו. לוקח את המצ'טה, ושם אותו.
1: אני איתך בהכל, בדעה שלי על גנדלמן הכדורגלן. בסוף,

0: יש שורה תחתונה בחיים, בכדורגל בעיקר, אוקיי? הבן אדם שהוא משחק, קורה משהו. הוא מסוכן, הוא יודע להצטרף מקו שני, הוא מפלצת מאבקים.
1: קודם כל,
0: אוקיי?
1: כן, אבל
0: הוא יודע לרוץ גם לעומק וגם להוריד את הכדור.
1: אבל אני רוצה לאורך זמן, 20 דקות אתמול, שהוא נכנס באמת היו דקות טובות של נבחרת, אני מסכים.
0: אבל איך לאורך זמן? לא, זה לא פר מה שאתה עושה. אתה לא יכול לדרוש ממנו לאורך זמן, שהבן אדם לא על המגרש
1: בנבחרת. אין בעיה, אז אני אומר, אני רוצה לראות אותו עוד משחק טוב אחד, שהוא פותח מההתחלה והוא נראה טוב. והוא נראה טוב ותוסס וכל מה במשחק, בסדר, אתמול הוא...
0: אי אפשר לבוא להגיד,
1: קודם כל, זה שהוא צריך להיות ברוטציה בנבחרת, הוא חייב להיות.
0: יפה.
1: זה קודם כל. אי
0: אפשר לבוא ולהגיד, בגלל שהוא דומה לדור פרץ, ואני מעדיף את דור פרץ, אז אני מזיז אותו לגמרי הצידה. אין לך את הפריבילגיה, במיוחד איך שאתה נראה.
1: מרגיש שהקישור עמוז, הם משחקים חמש על...
2: יפה, אז בואו נתקיל אתכם קצת.
0: קישור, אחלה קישור. בואו נגיע לקישור. בואו נשחק. תגיע איתי רגע לקישור. יכול להגיע איתי רגע לקישור?
2: לקישור.
0: תגיע איתי לקישור, נגענו בזה שבוע שעבר, אני חייב לגעת בזה עוד פעם. אם סיכמנו את זה שאין לך בלמים, אוקיי? אתה לא מסכים איתי שחסר נטע לוי? חסר דן גלאזר?
1: מי שלא נמצא אחי חסר כל הזמן.
0: לא, לא, אבל כאן אתה לא יכול להגיד את זה.
1: כל הזמן, טל, אנחנו לא פוגעים, אחי.
0: גלאזר לא... סתם, הלכתי גלאזר, הכוונה שרציתי לתת לך דוגמאות לשש אמיתי. שש שמחזיק את השש. אנחנו שחקנו כדורגל. יש יותר כיף משש כזה?
1: אין.
0: אין יותר כיף משש כזה לשחק. למה? אתה יודע, האמצע זה כל המגרש. אוקיי? כל המגרש, תפסיד את האמצע, תהיה עם הגנה טובה ותהיה עם התקפה טובה. תפסיד את האמצע, לך תעשה קקוש, כמו שאומר יוסי מזרחי הגדול. אוקיי? עכשיו, אתה לא יכול לשחק באמצע עם כל השחקנים, סליחה, כל השחקנים הם כדורגלנים. כולם, אי אפשר, כולם כדורגלנים.
1: אבל נגיד לך מה, הוא עלה עם אליאל פרץ
0: גם לא
1: בשש.
0: גם לא מבקש עכשיו שנהיה...
1: נכון, הוא עלה איתו גם הרבה משחקים בשש, כי בקמפיין הקודם, גם נגד בלגיה, אליאל עלה, אני לא יודע אם זה היה נגד בלגיה, אבל היה כמה משחקים שהוא עלה בשש, והיה נראה טוב, ועכשיו משחק נגד...
0: זוכר את המשחקים האלה, מסכים איתך, זה לא מחזיק מים לאורך זמן, וראינו את זה בארבעת
1: המשחקים. אז מה אתה רוצה שם את נטע לוי?
0: אני רוצה שם את נטע לוי, אני רוצה שם את דן גלאזר, עם דן גלאזר בכושר טוב, אני רוצה שם שש אמיתי, תביא לי עוד שמות.
1: אבו פאני,
0: מחמוד ג'אבר. אבו פאני גם לא שש אמיתי.
1: מחמוד ג'אבר?
0: ג'אבר. דוגמה מצוינת, דוגמה מצוינת. כזה, מישהו שאומרים לו, תקשיב, אדוני, בין אם אתה צריך להגיד לו,
1: למה הם לא הגיעו באמת לנבחרת?
2: ג'אבר לא זומן, פאני פצוע.
1: ג'אבר לא זומן.
0: תבין, ג'אבר לא זומן. שחקן שמשחק בסנטה
2: טיין. נטע לא זומן. עכשיו, נטע, עוד פעם, אני לא רואה את הליגה היפנית. אני לא יודע בדיוק באיזה כושר הוא נמצא. אבל הוא משחק, יש לו דקות, הוא לא פותח באופן קבוע, אבל הוא משחק. עכשיו, איפה נטע נעלם?
0: ליגה שנייה.
2: אגב, שאלה. מישהו בנבחרת נסע ליפן לראות את נטע? בוא נכן, נטע נפגוש אותו, נראה מה מתאמן.
1: אני מוכן, אני ואתה וטליסו.
0: ליפן, יפן אני לא בא.
1: מה לא בא?
0: לא יעד בשבילי.
1: אני ואתה סושי, מוקי, צ'וקי, פוקי.
0: לא יעד בשבילי.
2: תגיד, אתה רואה טל עם קימונו, איזה יפן.
0: לא יעד בשבילי.
1: למה, אחי, אווירה, הכל נקי ברחובות, אתה נושם אוויר טוב, הולך למשחקים.
0: תטוס אתם ליפן, שיהיה משהו בזה, פיליפיני, מיאמי, כאלה, זה תקראו לי, ביזה.
2: אתה רואה אותו בא ליפן עם החוצה המכופתרת הוא לימד אותי,
1: חוץ
2: ממשפחה,
1: אין דבר שאין לו מחיר. למרות שטל מחיר לא מעניין אותו, אבל אין דבר שאין לו מחיר.
0: לא, יש מחיר להכל.
1: יש מחיר להכל חוץ ממשפחה.
0: עוד פעם, יגידו לך נבחרת ישראל, תטוס ליפן, תטוס אקונומי קודם כל. כבר אני יורד מהרשימה, לא רוצה להגיע. הבנת?
2: תטוס רחוק, לא תאילנד, וזה לא עושה לך?
0: תטוס רחוק בזה?
1: לא, למיאמי יטוס רחוק.
0: למיאמי אני יטוס, אבל אני יטוס כמו בן אדם.
2: וגאס? מה זה בן אדם? פרסט קלאס.
0: לא פרסט, גם ביזנס טוב.
2: אה, בסדר, נו. יכול להשתת.
1: תמבין, אני עם הברכיים למעלה יושב.
0: תמבין? אז לא, יגידו לך, התאחדות, בוא תטוס עכשיו ותראה את נטע ביפן. צ'אן באכסניה.
1: אחי, אבל זה עבודה שלהם. מה זה טוס?
0: טעם, אני צוחק.
2: עוזר מה מנבחרת, לא יכול לנצור לנפל לראות.
0: ברור שכן, ברור שכן.
1: סיפור, אבל סיפור.
0: ברור שכן, אני מדבר על זה שאמרת, אנחנו ניסה. תטוסו אתם, אני בחוץ.
1: אם אתה משלם את הטיסה, חוץ.
2: אנחנו מתקרבים לסוף החלון, יש לנו שני משחקים, נזכיר, קוסובו בחוץ, בפרישטינה, אני לא יודע איזה מגרש שיש שם פעם שעבר ששחקנו, שחקנו בארגז חול.
0: זה נקרא משחקים לפרוטוקול?
2: לא.
0: למה לא?
2: קודם כל זה לא לפרוטוקול, כי אתה משחק פה על דירוג, אתה משחק פה על לקראת ההגרלה.
0: כן, אבל מבחינת ליגת האומות כבר אתה...
2: יש, אין בעיה.
0: דינה, מכיר את דינה?
1: דינה זה אומר כאילו נשפח, כאילו די, עזוב, זה לפרוטוקול כאילו, דינה על הקמפיין הזה.
2: לא דינה בשום
1: תחיל. כן, נכון, אבל
0: ירד לנו האוויר.
2: אני רוצה להזכיר לכם.
1: ירד האוויר, ירד.
0: ברור שאתה צריך את הניקוד, אבל...
2: אני רוצה להזכיר, אנחנו...
0: תקשיב, אתה יודע, נבחרת ישראל והאוהד הישראלי שרואה את הנבחרת כרגע, זה כמו בלון ענק שפיצצת לו את האוויר עכשיו ובכל החדר...
2: אז לאוהד
0: שפוצץ... זה שאתה צריך את זה לניקוד ואתה צריך את זה...
2: אז לאוהד שפוצץ את הבלון, אני רוצה להזכיר, ליגת האומות, עם כל הכבוד, היא לא חשובה, אני אומר את זה בשקט.
0: למה לא חשובה? זה נבחרות מהדרג שלך, יכלת להשיג משם את הכרטיס. למה לא חשובה?
2: אם אתה רוצה לעלות ליורו, אתה צריך לשחק את המוקדמות הרגילות, המסורתיות, שבו אתה משחק דרג ראשון.
0: זה שאתה צריך לשחק ואתה צחק, זה משהו אחר, מהאומות. לא יכלת להשיג את הכרטיס ליורו?
2: לא, פלייאוף היית עולה. היית עולה לפלייאוף.
0: גם טוב, גם טוב, התקרבת איכשהו, עשית משהו.
2: אתה בכל מקרה תהיה בפלייאוף. אוקיי, כנראה. אוקיי, כנראה אתה תהיה בפלייאוף.
0: בכל מקרה.

0: חודש עכשיו אחרי ההגדלות. לא, כל עוד אין הגדלות, אתה לא עולה.
1: אני אומר, בארבע, חמש שנים הקרובות אנחנו...
0: בלי הגדלות?
1: מה, יש כמה? יש שתי קמפיינים בארבע שנים הקרובות?
0: מה? בוא נאחר, אחרי ההתכנסות הזאת, אתה אומר את זה?
1: לא יודע, מרגיש לי שאנחנו מתישהו נעשה...
0: אני יכול רגע לקום לבדוק לוחו?
1: לא, כי מרגיש לי שדווקא הפוך על הפוך מכל הבלגן, בסוף ישראל תעשה איזה משהו בארבע, חמש שנים הקרובות, יהיה
0: זדור לגדול. בלי שינוי בפורמט, בלי להגדיל נבחרות. אתה רוצה לתפוס אותי בציציות? לא, אני רוצה להבין, כי אם אתה חושב את זה, אז יש לך בעיה נפשית.
1: אני חושב, יש לי תחושה טובה. אני אומר, מחשבה יוצאת, אני מזמן את זה.
2: אוקיי.
1: אני מזמן את זה.
2: בחודש הבא אנחנו נלך לשני משחקים שהם חשובים, כי זה משחק נבחרת. בואו תבנו לי, אני שואל את שניכם, את ההרכב הקלאסי הכי טוב שאתם יכולים להעלות לשני המשחקים, זה בפרישטינה נגד קוסובו.
0: זה מה שהכי...
2: ונגד האוסטרים. בואו, אתם מאמני נבחרת, אוקיי? תבנו לי את האחת, זה הכי טובים שיכולים להיות.
1: תתחיל.
2: תתחיל כבודו.
0: תתחיל, אתה תן לי
1: לחשוב. טבח היקר.
2: תתחיל כבודו. עכשיו זה, אני מוסיף כוכבית, בנדמה לי בלוריאן קשיר. למקין אמור להיות קשיר.
1: לא, אני עכשיו מתנהל כאילו כולם קשירים.
2: כולם קשירים.
0: כולם קשירים.
2: הקלאסי, אחת שחקי קלאסי שאתה אומר, נעלה...
0: כולם קשירים, סבבה. אני יכול גם להתנהל כאילו דסה חתם בקבוצה, והוא כבר חודש בקבוצה.
2: לא, ברור. כולם הכל. נכון לרגע. מצב אופטימלי.
0: סבבה.
2: בבקשה. כן, קנדל.
1: קו ארבע?
2: קו ארבע.
0: בשער? וואו, קו ארבע.
1: בשער דניאל פרץ.
2: כן.
0: דניאל.
1: מגן ימני, אליהו אליעזר דסה. בלם מצד ימין, מיגל ויטור. בלם מצד שמאל, סתיו למקין. מגן שמאלי, רוי רביבו. עד כה?
2: רשמתי.
1: אוקיי. מספר 6, אני משחק בשלישיית קישור עם דור פרץ, אליאל פרץ ואוסקר, ענן, מנור ודור תורג'מן. אבל זה, אני יכול גם לשנות את זה פתאום ל-5-3-2, שאני לוקח מישהו, אתה יודע, בסוף כולם אומרים מערכים, מערכים, אם אתה ב-4-3-3 ואתה לוקח קשר אחורי אחורה ונפתח שלושה בלמים, שני המגנים עולים קדימה,
0: אבל הוא לא בלם באמת.
1: לא משנה.
0: הוא לא בלם באמת.
1: אני לא צריך...
0: אני יודע את כל הרכב שלי, קשה לי למצוא שלישיית בלמים, אני אגיד לך את האמת, זה יהיה למקין, אוקיי?
2: אתה משחק שלושה בלמים?
0: מה? אחרי שני הפודים האחרונים, אתה שואלתי את זה בכלל?
2: אני שואל שוב.
0: חד משמעית, אני משחק שלושה בלמים.
1: חושב שאנחנו משחקים, למה אני לא אומר שלושה בלמים?
0: בשער דניאל פרץ, בשער דניאל פרץ.
2: כן.
0: אני אשחק שלושה בלמים, למקין, למקין בלם שמאל, ויטור באמצע, ואלי דסה בלם ימין.
2: אוקיי.
0: ענן חלאי לי כל הקו שמאל.
2: רוי כל הקו שמאל.
0: ימין, רוי רביבו כל קו שמאל.
1: אני אגיד לך מה הבעיה בחמש, אתה מוציא את העוקץ למנור. כאילו, אתה הופך אותו ללא רלוונטי.
0: כן, אבל גם ב-4-3-3, אני אסביר לך משהו, ב-4-3-3, שהנבחרת לא דומה לכלום, ותוקפים אותך גלים-גלים, אז מנור גם ככה לא מקבל את הכדור בשליש השלישי, ועושה את הדברים שלו.
1: לא משנה, אבל
2: גם ככה. קישור.
0: קישור, אני הולך. בגלל שהלכתי עם שלושה בלמים, בגלל, עוד פעם, אם הייתי הולך עם ארבעה, הייתי שם את השש הזה שאני רוצה באמצע, אוקיי? בגלל שהלכתי על שלושה בלמים, אני כן אלך על אמצע דומה לאמצע ש... אחראי להתבזות, וזה גבי, אליאל ואוסקר. ואני הולך על שני חלוצים, דור פרץ ודור תורג'מן. לא, סליחה. וואי, מנור. וואי, מנור, מנור, מנור. אני מוותר על... וואי, קשה. מנור, דור. אני מוותר על... בוא נע, תשמע, קשה מאוד.
1: אחי, אתה לא פרייר.
0: קשה מאוד, לא, לא, אבל אני לא יכול לשחק ארבע, בוא, אם אתה נותן לי, אם אני אומר...
1: אוקיי, אז תבחר, תגיד לי, אתה מוציא.
0: לא, תמיד מה אני אומר, אם אני אומר, אני יכול לשחק ארבע, אז הכי פשוט בעולם, ענן, מנור, אוסקר, עשר, ודור.
1: נכון, אבל בלי משחקים, ענן לא טוב, דקה 50, בום, טוריאל, ההוא לא טוב, בום, החוצה, צריך.
0: קשה מאוד, התקלת אותי פה, התקלת אותי פה, ואני לא רוצה לדבר בבזיזות ולשלוף מהשרבול. אבל בגלל ש, עוד פעם, בגלל שאני מסונדל, אני מסונדל ואני רוצה לשחק, אני אשאל אותו. שהיינו שחקנים ביחד, ובכלל באופן כללי מאז, אם יש מישהו, תמצא מישהו בעולם ששונא שלושה בלמים יותר ממני, תקבל מה אתה רוצה. אוקיי? אני פשוט... אתה יודע מה? אני משנה את זה בעל כוחי.
1: אתה לא רלוונטי בשלושה בלמים, מבחינת הסגנון המשחק שלך, אז אתה גם מקיא אותו.
0: הנה, לא, גם אני, אבל גם עכשיו אני לא משחק.
1: לא, בסדר.
0: אני רואה את הנבחרת, אני משנה. אני חוזר ל-4-3-3, אני משחק עם ויטור ולמקין, בלמים, דניאל פרץ שוער,
1: דסה
0: ורביבו. דסה ורביבו, דסה בעזרת השם מוצא קבוצה, כבר נכנס לעניינים, נכנס לזון, אוקיי? משחק עם נטע לוי, בשש. קשה לי מאוד לבחור או גבי או אליאל.
1: אני גם רציתי את נטע לוי, אבל בסוף אני רוצה שיהיה לי את הנוכחות הזאת, אליאל פרץ, דור פרץ, אני רוצה את האנטנות האלה שמרוויחים כדור ראשון, כדור שני.
0: כן, אבל אני רוצה גם שש. אני רוצה גם שש אמיתי. מה זה אני רוצה? אין לי ברירה שחזרתי ל-4-3-3 ואני
1: משחק עם שני בלמים. אז אתה מוציא את אליאל פרץ.
0: לא, זה או אליאל או גבי. קשה לי רגע לבחור, דור פרץ איתה.

0: וואי, עדיין אני בפלומבה, כן, צריך להוציא ענן, מנור. לא, אני משחק, אני משחק, אני משחק עם דור. בנבחרת שלנו, שנייה, בנבחרת שלנו אני משחק עם דור בתשע. דור פרץ, אני משחק איתו בתשע.
1: אוקיי.
0: מה שאתה שומע, משחק עם דור בתשע בנבחרת שלנו, כן? כן, כן. במיוחד, דור תורג'מן, תוכיח לי שאתה צריך לחזור לנבחרת.
1: לא, אבל אתה מוציא לדור את כל העוקץ, כל הכוח של דור פרץ זה הצטרפות מקו שני. מה אתה רוצה לשים אותו שם ולהתחיל להוריד עם הגב?
0: לא מוציא לו שום עוקץ, שחק עם ענן, מנור ודור פרץ בתשע. ואוסקר בעשר.
2: אני יכול גם? פרץ בשאר?
3: כן.
2: אליעזר אלי?
3: כן.
2: בלוריאן ולמקין בלמים.
0: אוקיי.
2: רביבו שמאל. בשש אני שם פני. לידו את גנדלמן. לידו את דור פרץ. אוקיי?
0: גבי אליאל הוצאת.
2: מה?
0: גבי אליאל הוצאת. אוסקר הוצאת.
2: הוצאתי. השאלה הגדולה זה אוסקר. מנור שמאל. אוסקר הוא צריך להיות בכושר אדיר באייקס. ענן צד ימין. חלוץ זה שאלת השאלות. חלוץ זה שאלת השאלות, כי אני אומר לך את האמת, אין לנו תשע אמיתי, אני מבין שאתם אוהבים את תורג'מן, אם הוא ממשיך ככה, הוא לא יכול להיות חלוץ נבחרת.
0: בגלל זה הוצאתי אותו. אתה יודע איזה חסידים שלו אנחנו.
1: כן, אבל עכשיו, מה אמרת בקישור?
2: גנדלמן, פני ודור פרץ. שלישייה של שלישיית קרנפים, כי הגיע הזמן להבין.
1: אבל חוץ מהבו פני, גנדלמן ודור פרץ לא מספיק שקטים, לא מספיק איכותיים על הכדור בשביל להכניס,
0: ולהחזיק
1: אמצע.
0: לא, 4-3-3.
1: הם כן עושים את התנועות טוב בין הקווים, אבל בסוף צריך גם להזיז את הכדור.
2: עושה מנור שמאל, עושה ענן ימין, בשורה התחתונה, השחקנים, הפיזיים, החזקים, המהירים, הגרזנים, באים למשחקים באירופה. כי לשחק, לתקתק את הכדור, זה טוב נגד נבחרות קטנות. שאתה בא נגד נבחרות גדולות, שתבוא תקבל את איטליה, שתבוא תקבל את אנגליה, אני מקווה שלא, את בלגיה, אתה צריך את הפיזיים, אין מה לעשות. הסיפור שלך שבוסקט שבוע שעבר, זה הזכיר לי מאוד, שסיפרת שבוסקט סיפרו לך שהוא טכני, שמה טכני,
0: מה זה סיפרו לי? סיפרתי פה בפוד, לא יודע אם שמעת, שלפני ששחקתי נגד נבחרת ספרד, אגב, סיפרתי לא נבחרת ספרד, שאלתי באיזה משחק הכי סבלת. ספרד, דחיה, פיקה, רמוס, אלבה, קרבחל, בוסקץ בשש, תיאגו אלקנטרה ואיניאסטה, נוליטו, דוד סילבה, נוליטו ותיאגו קוסטה.
1: ומה אלי שאמר לפני המשחק, אמרת?
0: כן, דיברנו על זה, דיברנו על זה. עכשיו, כשאתה יושב בבית, רואה את בוסקץ בטלוויזיה, מה אתה מדמיין? איזה שש גבוה כזה קלאסי, טוב על הכדור, שהכדור לא אצלו, לא איזה מפלצת מאבקים. אתה יודע איך הוא רץ אליך
1: שמאבדים
0: את הכדור? אתה יודע איך הוא נכנס לימותים? אתה יודע, לא חוויתי את זה מהטלוויזיה, הבנת? ואז פתאום כשאתה משחק נגד בוסקץ, אתה אומר, בוא נקם הוא טוב על הכדור? הוא לא פחות טוב נגד הכדור. האמנת שאני אגיד לך את זה?
1: לא.
0: יפה. ושהייתי במגרש, אתה אומר, גם הוא משחק נגד נבחרת ישראל, 3-0 להם, דקה 60,
1: בוא תעבד רגע כדור. הוא צחקים מניאסטה וצ'אבי לידו, שהם גם לא מאבדים כדור, אבל גם לא מחלצים כדור, הוא מחזיק פמצל, הם לא מאבדים כדור, זה הנקודה.
0: לא, זה מה שאני בא להגיד לך, תיאגו אותו דבר, מניאסטה, לא, כאילו לא עניין אותו המשחק, וגם זה שחקן כזה שמשחק בהילוך, אתה יודע. אבל תיאגו ובוסקט...
1: גם מניאסטה שהוא בא למשחק, הוא מפחיד בפרצוף שלו, חזק, עבריין כזה.
0: תיאגו ובוסקט שמאבדים את הכדור, אתה יודע איזה לחץ עושים על הכדור, ואיך הם רוצים להרוויח את הכדור
1: הזה. בספרד זה תמיד ככה, אחים, תמיד מומנים, תמיד
0: אני חושב שלהם, הייתי בהלם, הייתי בהלם.
2: אז בהרכב שלי אני רוצה שמי שנכנס לאמצע יכנס ויקבל פיצוצים. זה מה שיש לי, שלישייה קשה.
1: נו, אז יאללה, אז בוא נעשה גלאזר זערורה.
2: הנה, שאלה, שאלה. יכול להיות שהוא יגיע. שאלת?
0: גלאזר זערורה, ותן לי עוד אחד.
1: לא, אני רוצה את אמיר גלאזר, דן גלאזר.
0: ועמית. עמית בלם. אתה יודע, שלושה גלאזרים.
1: לוקח אותם איתי לכל מקום.
0: נכון, שלושה גלאזרים, יכול להגיד לך עליהם משהו? לא תהיה הכי יפה, לא הכי נוצץ, לא תקבל 3-0 בחיים. בחיים, בדקה 30, בדקה 25. בחיים.
1: וגם כאילו...
0: ולא משנה באיזה כושר הם גם.
1: לא, ובכל שעה שכאילו תצטרך אותם, מי הוא שם בשבילך? כאילו, אתה יוצא איתם למלחמה, כיף את זה.
0: בול.
2: מנור שמאל, ענן ימין, זורם אתכם דור תורג'מן חלוץ, אוסקר בספסל.
0: אוסקר בספסל הוצאת, הוצאת גם גבי וגם אליאל.
2: כן.
1: אתה יודע שהם...
2: אבל
0: אתה יודע מה הבעיה שלך? אתה יודע מה הבעיה שלך? אתה עשית את מה שאני צועק פה שני פודים, ואני רואה שאין לך, אין לך למידה, אבו, אתה לא ספוג.
2: לא, לא.
0: אתה לא ספוג. אם אני צועק פה בשני פודים, שאם אתה אין לך בלמים, ואתה משחק ב-4, אתה לא יכול לשחק עם אבו פני 6, כי אבו פני זה לא נטע לביא בגלל זה.
1: נכון, אבל טל, אבל היה גם 4 בהגנה.
0: אז מה למדת פה, אבו?
1: אבל היה גם 4 בהגנה מול בלגיה וכאלה, ולא קיבלנו את הרביעיות ואת השלישיות האלה.
2: כי סתיו למקין הוא הבלם הישראלי הכי טוב שיש כרגע.
0: ושיחקת עם אותו אמצע?
2: והוא אמור לחזור.
1: לא יודע, לא יודע מה
0: שיחקת. לא שיחקת עם אותו אמצע, כנראה היה לך איזה פיטבול בשש שם. כנראה היה לך ג'אבר. אתה זוכר ג'אבר מה עשה לנבחרת צרפת?
1: לצרפת.
0: איך הוא נכנס להם לרגליים, לקבע וינגה באימותים?
1: לא, כן.
0: אתה זוכר את זה? אז יפה, שיש לך ג'אבר בשש, אין בעיה. אבו פני זה לא השחקן. אבו פני זה הטקטקן, זה שבא לכדור.
2: אני מתגעגע.

0: אתה לא יכול לשחק עם קו ארבע ואבו פאני בשש.
1: אני מתגעגע לקישור שאתה נכנס לבנין ואבוקסיס, ואתה יוצא בלי בגדים, חרוך כאילו נכנסת עכשיו לטורנדו.
2: מתגעגע, מתגעגע, גם אנחנו מתגעגעים.
1: זה מה שאני מקווה, וזה מה שאני מצפה, ואני מקווה בעיקר, בעיקר באמת, ועכשיו כולם מדברים, רן בן שמעון צריך ללכת הביתה, אני לא רוצה שהוא ילך הביתה, אני רוצה שהוא יבוא בחודש הבא, ויוכיח לי ולך ולך ולכולם,
0: שיכול להוציא מהנבחרת הזאת הרבה יותר.
1: שהוא יכול להוציא מהנבחרת הזאת הרבה יותר ממה שהוא ציקה.
0: יכול וחייב.
1: הוא כישלון גדול. אחרי שני המשחקים, אנחנו נשאל שאלה, האם הוא המאמן שמתאים לעלות, להוביל אותו למוקדמות, אם הוא יוכיח שהנבחרת הזו, שנזכיר, הגיעה מאוד מוכשרת וטובה ובכושר טוב, ויצא כאילו אחרי מלחמה, אם הוא יוכיח שהנבחרת, שהוא יכול, הוא האיש המתאים להוציא את המקסימום הנבחרת, הלוואי שהוא ימשיך. אם גם נתבזה בשני המשחקים, ולא אכפת לי שמשחקים...
0: תגדיר נתבזה, אבו.
1: נפסיד פעמיים. אם אנחנו מספידים, אם אנחנו מספידים לקוסובו ולאוסטריה, רן צריך להגיד, חבר'ה, תודה רבה גדול עליי, עשית מפתחות.
3: אני אומר שהוא ימשיך לעוד, למרות שזה יכול לו לעבור כבר ציבורי, אתה יודע. אם הוא מפסיד...
0: מה זה יכול?
3: אפס משש עכשיו זה קראטה.
0: אם אתה עושה 2-18?
3: כן, אבל
0: תמכיר... אם אתה עושה 2-18?
1: הנפשות למה... אתה יורד דרג, אתה צריך ללכת. אם הוא יבוא...
0: קנדיל, זה 2-18? טל. נגד נבחרות שכולם בלבל שלך.
1: טל, אם הוא יבוא... 2-18. אם הוא יבוא עם האומץ שהוא שחק עם בלגיה, ועם הטקטי שהוא שחק עם צרפת בליגת האומות של אז, ויראה שיש פה גרף התקדמות, וואלה, שיקבל את הקמפיין ויצליח, הלוואי שהוא יצליח. גם אני לא רואה איזשהו טלנטים גדולים בחוץ שמחכים לקבל את הנבחרת. כולם צועקים, בק, יצחק, זורקים שמות לאוויר, וברקו עוד פעם קופץ לאוויר. עזבו, אני רוצה
0: שוב... מה זה התחל זה?
1: על מה?
0: על ברקו.
1: וואו, וואו, זה פוד אחר.
0: לא, עכשיו ככה, בקטנה, תן לסוף, כי אני תמיד, אני יודע מה אני חשבתי עם עצמי. אתה לא יכול לאמן נבחרת אם בחיים שלך לא אימנת קבוצה. ואז לאט לאט זה מתחיל חלחל, מה אני אומר, קנדיל? תמיד הלכנו על המאמן הנכון, ולא הגענו לכלום. אולי נשנה.
3: אולי זה שחקנים.
0: זה לא, זה מתחיל לרדת לך, לא, כי תשאלתי 10 שנים אחורה, 5 שנים אחורה, שנה אחורה. אני אומר, מי שלא אימן כדורגל בחיים שלו, לא יכול לקבל את המשרה הכי גבוהה בכדורגל הישראלי.
1: טל, אתה שינו. אי אפשר. אתה שינו, רן נכשל, הובס 3-0 בקוסובו, הובס נגד אוסטריה. אתה מביא תיאל?
0: אז עוד פעם אני אומר לך, אני שאלתי אותך ולי אין תשובה חד משמעית בעצמי.
1: תשמע, אני אגיד לך.
0: שאלתי אותך ולי אין תשובה, אבל אני אומר לך שאם פעם...
3: תשאל אותי, תשאל אותי, תשאל אותי.
1: קנדיל,
3: כן.
1: הובסת נגד קוסובו, הובסת נגד אוסטריה, רן בן שמעון שם את המפתחות. האם אתה נותן ליאל ברקוביץ' להיות מאמן נבחרת ישראל?
3: כן.
0: יופי.
3: כן, שאלה פשוטה מאוד. מה כבר יש לי להפסיד? אני 50 שנה דורך במקום. מה יכול להיות? אולי אני אנסה לצאת. אני גם מסכים שמאמן שלו. הוא לא יימן בחיים, והוא לא שום דבר, וזה התפקיד הכי נחשק בכדורגל.
0: המשרה הכי נעלה, כאילו, אם אתה מאמן כדורגל.
3: הכי שיכול להיות.
0: אתה יכול לתת את זה
3: ל... אבל זה כל הקטע, שבארץ לא רואים את זה ככה, כי אנשים מקבלים הצעות, למשל, בר בחר קיבל הצעה מנבחרת, לא.
0: כן, אבל זה דוגמה...
3: לא משנה.
0: זה לא הדוגמה.
3: לא משנה, אבל מה...
0: כי 99.9% מהמאמנים שאומרים להם, אנחנו רוצים את הנבחרת, רוצים שתהיה מאמן נבחרת, באים לאמן את הנבחרת. איך שאתה לא הופכת?
3: בסדר, אז אני אומר, ריאל ברקוביץ' יכול לאמן את הנבחרת. מה קרה? אבל הייתי שם סביבו כאלה שיתנו לו את המעטה.
0: מה זה שם סביבו? אבל אנחנו יודעים מי זה ריאל ברקוביץ'. ריאל ברקוביץ' הוא סוליסט.
3: לא, בסוף המילה האחרונה שלו.
0: אגב, הוא גם ירצה לבחור את הצוות שלו.
3: בצדק.
0: זה כנראה ניר והבן שלו.
3: אבל
1: לא
3: יצטרך.
1: לא. אז שאלת אותי, לא יתחמק. אני הייתי מאוד מאוד קרוב לאייל בתקופה של החוברת המפורסמת, שמסיבת עיתונאים המפורסמת, אם זה זוכרים.
0: שהוא יצא על אוחנה?
1: שהוא יצא גם על אוחנה, בין השאר.
0: זה מה שאני זוכר.
1: אני אגיד לך גם עוד משהו. אני ראיתי את החוברת הזאת לפני, ודיברנו, והתחשבנו מה הוא הולך להגיד.
0: היה כתוב משהו בחוברת?
1: היה כתוב הכל, הוא בא עם... תשמע טוב.
0: אוקיי. הוא בנה... הוא ישר על ההתחלה, זרק הכל, ואמר אני לא...
1: סיפור אמיתי, הוא בנה מה הוא רוצה להגיד במסיבת עיתונאים, ואת האני מאמין שלו, ואת החזון שלו. מגיע עכשיו, אני ישבתי במסיבת עיתונאים בשורה האחרונה, לראות באמת אם הוא הולך להגיד את זה. ישב ככה, ואז ברקו נהיה, ברקו זרק הכל, קרה הכל, זרק הכל, ואני מחזיק את הראש, אני אומר, למה ברקו, למה? מה אתה עם... הוא בא באמת עם חזון מקצועי.
0: למה, מה אתה חושב, שאם עכשיו הוא היה מקריא את מה שהיה בחוברת, אז היו אומרים, טוב, וואו, איזה יופי,
1: לא, אבל זה ברקו.
0: קשה, תקשיב.
1: עכשיו, אתה שואל לדעתי, אם רן נכשל כישלון קולוסלי, וברקו בא עם שני עוזרים משמעותיים, מאמנים שקרובים אליו, לא ניר ושטויות, בא שם לידו לא יודע, בנאדו כזה, מאמנים שהיו מאמני כדורגל אמיתיים ובונים צוות שהוא יכול להביא את הקסם שלו, וואלה, בוא נלך על זה. בוא נלך על זה.
0: יפה, כי... תשובה יפה. אני אגיד לך, אני יכול להגיד לך עליי, על עצמי, למה שאלתי אותך את זה? כי אני באמת הייתי בדעה לפני כמה שנים, אפילו שנה אחורה, אוקיי? אתה לא יכול לתת את המשרה הזאת לבן אדם שלא אימן כדורגל בחיים. אחרי שאני רואה, תשמע, על הנייר, תמיד לקחת את המאמן הנכון, אם זה גוטי, אם זה אלישה אחרי הצלחות, ניסית להמציא, הבאת לואיס פרננדס פעם אחת, והבאת ווילי רוטשטיינר ואנדי הרצוג, ועכשיו, תשמע, הלכת על רן בן שמעון, ואם לא, אז רצית את
3: בחר. גם ווילי לא אימן בחיים, הוא לא היה מקצועי.
0: לא, הכל לפי הספר, ולא הגעת לכלום.
3: נכון.
0: אז פתאום אני אומר, אז תן אותו לבחרת, מה יכול להיות? אז עוד קמפיין ילך, במקרה הגרוע.
1: הייתי חד משמעית שהיה דיבור על זה לפני 10 שנים, שכן צריך לתת לו, עכשיו צריך להגיד, הוא התרחק מכדורגל 10 שנים, אז צריך להגיד את זה, בואו.
0: כן, אבל מה זה התרחק מכדורגל?

0: טלוויזיה, כן?
1: מה זה התרחק מכדורגל? הוא לא שכח להיות, הוא לא שכח כדורגל.
2: אני לא יודע גם אם יש לו את התשוקה לאמן את הנבחרת כמו שהיה לו פעם.
1: מה? מה? שומע?
2: הוא אומר, אני עוזב הכל,
1: שמעתי. שומע, עוזב הכל, עכשיו בא לאמן את הנבחרת.
0: הוא נותן כליה, אין דבר שיותר חשוב לו מנבחרת ישראל. אין דבר, באמת. פנת על האירוע, הוא ייקח את החוזה שלו. ברשת, יקבצ'אץ' ויזרוק כמו שהוא זרק את האני מאמין שלו, כי זה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא חולם.
1: זה מה שהוא רוצה, זה התשוקה שלו.
0: הוא באמת, תשוק תשוקה נורמלית.
2: אם הוא עולה, אני יושן לו, אם הוא פתאום עושה את הרויאל, לוקח את הנבחרת ועושה טורניר גדול, כאילו מצליח להיות טורניר גדול, אין לי בעיה לישון לו מתחת לבית איזה חודש ככה.
1: מה, אני גם.
2: ככה מביא לו שקית שוקו עם לחמניה בבוקר.
0: אני איתך.
1: הרץ
0: צועק לנו לסיים, אתה חושב
2: את לא, אבל אולי צריך את המישהו הזה, את המישהו הפלפל הטורף.
1: זה מה שאני אומר, אני הייתי בדעה שאי אפשר, והיום אני אומר לך, לך על זה. ניסינו הכל כמו שצריך, ולא הצלחנו. אוקיי, תמיד הלכנו by the book. להביא את המאמן הנכון הזה, המאמן שהצליח בישראל, המאמן שהצליח אולי בחול, ניסית להמציא, ואת הלויס, ואת הזה, ואת הזה. לאן הגעת?
2: כן, זה אירוע.
1: לא הגעת לשום מקום.
2: אנשים מפחדים לקחת צעד כזה. כי אם עכשיו שינו, לדוגמה, ממנה את אייל ואייל קורס,
1: אפשר להבין למה.
2: כן.
1: אפשר להבין למה.
2: אפשר להבין, אבל בצד שני...
1: אני לא חושב שאין לזה תקדים בעולם, אתה יודע. אין לזה תקדים בכל העולם. מאמן שלא אימן בחיים, אני לא מדבר איתך עכשיו על מאמן זמני. אנדי הרצוג הלך, ווילי אימן. לא מדבר איתך כזה.
0: נדמה לי שמרדונה לא אימן, אמיתי, עזוב מקסיקו או ליגה שנייה, כן? לפני שהוא קיבל נבחרת ארגנטינה.
1: מה זה עזוב מקסיקו ליגה שנייה? אימן במקסיקו ליגה שנייה.
0: אני חושב,
1: נדמה לי. אימן במקסיקו ליגה שנייה, מרדונה? אייל ברקוביץ', איך שאתה לא הופך את זה, בחיים לא אימן קבוצת כדורגל מקצוענית, בוגרת.
2: כן, אבל הוא ניהל מועדונים, והוא מכיר את ההתנהלות, והוא עבד עם מאמנים וגם חילק להם הוראות וגם קבע להם את הרכב, לכאורה.
1: אין בעיה, אין בעיה. אבל אתה ואני יודעים שאתה יכול להיות שחקן הכי גדול בעולם, זה לא אומר שתהיה מאמן טוב. אתה יכול להיות גיא פרימור, להיות מנכ"ל, מנהל, ולהיות פנטסטי, וזה לא קשור ללאמן כדורגל. כל תפקיד הוא שונה. ומאמן זה התפקיד הכי קשה מכולם. יותר קשה מלהיות שחקן, יותר קשה מלהיות מנהל מקצועי, יותר קשה מלהיות בעלים, יותר קשה מלהיות ספורט דירקטור, יותר קשה מלהיות מנכ"ל, הכל. אין קשה כמו להיות מאמן.
2: אין.
1: אז בגלל זה, אני אומר לך שאין לזה תקדים בעולם. לא משנה כמה גדול היה שחקן. לבוא לתת לו את הנבחרת של המדינה שלו, בלי שהוא אימן פעם אחת, זה אנחנו נהיה תקדים אי פעם בהיסטוריה של הכדורגל לדעתי. אוקיי? ועדיין, אני הולך על זה.
0: אך עם זאת, תירגעו.
1: זה לא יקרה.
0: זה לא יקרה.
1: לא, סתם, זה, אתה יודע, למה זה עניין אותי? כי אני אומר, אני בעצמי שיניתי את הדעה שלי. בהתחלה אמרתי, אין סיכוי. איך נעשה דבר כזה? עכשיו אני אומר, יאללה, מה יכול להיות כבר? מה יכול להיות? אין לו, יש לו הכי הרבה תשוקה לפחות. אולי התשוקה שלו, אולי זה מה שיביא להצלחה בנבחרת.
0: מה שכן, תקשורתית, זה יהפוך את הנבחרת לדבר הכי מעניין בספורט הישראלי. זה קרנבל. עולים לרגל, פרק מספר 266, אחלה, כאילו, וזה, נבחרת וזה. חמדוללה, הליגה חוזרת בסוף שבוע.
1: הרד, סיימנו, הרד, תהיה רגוע.
0: הרד, תהיה רגוע, הליגה חוזרת, מספיק, אנחנו, אני אומר כבר לאשתי, שבתות, היה נחמד, שבועיים, שלושה, היינו בחייקף, היינו בספארי, תיאלו.
1: מקווה שלא התרגלת.
0: מספיק, לא התרגלת, לא, היא לא רגילה, יודעת כבר. וכבר בשבת, ואנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא לסכם את המחזור השישי. חבר'ה, הכיף.
1: הכיף גדול, כתמיד.
0: יאללה, דבר, ביי.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. הלילה בשתיים. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: זה השנה מטלטלת. אני חושב שהיה הרבה up and downs. ספרתי המון.
2: זה כיף. כל אולם, תמיד ישראלים, מתקלים, קריאות.
3: אני חושב שלא וואי כגמרי.
2: המטרה היא להפוך להיות כמה שיותר דומה.

0: הבנתי. תחרות טובה, וכל אחד צריך להרוויח את הדקות שלו.
1: Oh, the lane opens up. Short long. Put some English on it. And the foul.
2: איזה רגע ענק שזה צרף. תראו את החיוך הענק הזה על השמחיים שלו.
3: ב-20 באוקטובר הליגה הטובה בעולם חוזרת. בן שרף והכוכבים הגדולים ביותר. שידורים ישירים רק בערוץ הספורט של ישראל.
4: It comes down to the motto, just being ready for when your name is called and just taking advantage of their opportunity. And yeah, I'm just trusting my work and trusting the confidence the coaches have.
1: Whoa! Takes a play! Spins! And scores!
5: It's surreal and everywhere. It's unbelievable. I hope it just starts a new trajectory for what Israeli basketball and Jewish basketball looks like in there.
3: ב-20 באוקטובר הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני וולף והכוכבים הגדולים ביותר. שידורים ישירים רק בערוץ הספורט של ישראל.
6: תכלס, משוגעים. אבל אי אפשר להוריד את העיניים. עונת מעוצי מוטו ג'יפי בערוץ הספורט. יותר מהיר, יותר תחרותי, יותר על הקצה. כל זאת ועוד בערוץ הספורט. אנחנו משדרים רם דרמה. תכלס.
0: זה השנה מטלטלת. חושב שהיה הרבה up and downs. ספרתי המון. זה כיף, כל אולם, תמיד ישראלים, מתגלים, קריאות.
5: חודש בווייפ היום.
0: המטרה היא להפוך להיות כמה שיותר דומיננטי. תחרות טובה, וכל אחד צריך להרוויח את הדקות שלו.
2: ב-20
3: באוקטובר הליגה הטובה בעולם חוזרת. בן שרף והכוכבים הגדולים ביותר. שידורים ישירים רק בערוץ הספורט של ישראל.

0: בכל שבוע, סנדיי פריים פוטבול, עם שני משחקים, 8 ו-11. סנדיי נייט פוטבול, מנדיי נייט פוטבול, תרסדיי נייט פוטבול. ככה עושים את זה באמריקה. ליגת ה-NFL, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: It comes down to the motto, just being ready for when your name is called and just taking advantage of their opportunity. And yeah, I'm just trusting my work and trusting the confidence the coaches have.
2: Whoa! He takes it away, spins, and scores!
3: It's surreal in here, but it's unbelievable. I hope it just starts a new trajectory for what Israeli basketball and Jew basketball looks like in here. Whoa!
4: All the way in!
0: 20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת, דני וולף והכוכבים הגדולים ביותר, שידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
0: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 349, פרק בשעות שארז אוהב, זה לא 11 בלילה, אבל 9:30 זו גם שעה טובה, ארז.
4: יאללה,
3: קדימה.
4: גמרנו עם החגים.
3: מספיק. תודה.
4: וזהו, ויאללה.
3: יאללה, קדימה, כדורסל.
4: שלום, שקט, ואז כדורסל. אתה יודע, רק דיבר, באיזה יום היינו, אנחנו פה?
3: חמישי? מאז זה קרה? זה קרה לפני?
4: יום רביעי זה בערב, יום רביעי זה היה.
3: אני כבר לא זוכר איזה יום הקלטנו. לא, אבל כן, הקלטנו בחמישי בבוקר.
4: אוקיי.
3: עברו 4 ימים מאז, וקרו הרבה דברים. כי ככה זה...
4: מה קרה? נתת לי פה ספיץ' על הסיפור של המנהלת עם...

0: הארגון השחקנים, לא הספקתי להגיע למדרגות, טרח, הודעה של המנהלת. איך אתה, כאילו...
1: יש לי המשך.
0: איפה אתה...
1: יש לי את חלק ב'.
0: אז למה אמרת לי, רצתי כמו מטורף עכשיו?
1: לא, חלק ב' יגיע בהמשך.
0: לא מתחילים בזה?
1: לא, פעם נתחיל בכדורסל, פעם נתחיל בכדורסל. אז אנחנו מקליטים בדיוק אחרי חצי גמר גביע ווינר השני, ונקבע לנו גמר גביע ווינר, דרבי. זה יהיה ב-9 בנובמבר, זה יהיה כבר אחרי פתיחת העונה.
0: בלייק נירשם?
1: אני לא יודע.
0: כי אתמול,
1: כן.
0: בסוף המשחק, הוא אמר שהוא רוצה, רוצה את מכבי, אז אתה איך...
1: אגב, זה לא... אפשר לרשום את מי שרוצים, כי זה לא, לא רישומים.
0: לא, לא, בחמשת הזרים אני מתכוון.
1: נכון, אגב, לא. כי מה שיקרה עכשיו זה שמתחילת העונה, הפועל תל אביב, בעיקר הפועל תל אביב, יש לה 8 זרים שמותר לרשום.
0: עובד שהיא והעשירי אולי.
1: אבל המשחק הזה... הוא לא באירוע. הם יכולים לבחור מי שהם רוצים. גם כאלה שאולי לא היו בוחרים. אבל לא, אתה יודע, עד ה-9 בנובמבר יש עוד הרבה זמן. אז כמובן נתחיל בסיכום, בסיכום של הקלאסיקו, שלאור מה שקרה למכבי תל אביב מאז תחילת היורוליג, אפשר היה לטעון שהמשחק הזה יותר חשוב לה. מצד שני, דיברנו על זה גם בפרק האחרון, הפועל ירושלים נתקלת בפעם הראשונה בעצם ביריבה בסדר הגודל הזה, קבוצת יורוליג עם סגל של יורוליג, ועניין אותנו, ואני חושב שגם עניין אותה, לראות איך היא מתמודדת עם קבוצה כמו מכבי תל אביב. שורה תחתונה, מכבי תל אביב נצחת, 88-71, אולי ההפרש טיפה משקר, זה לא היה משחק כזה, זה היה משחק יותר צמוד. אני לא יודע, זאת אומרת, אני אתן פה כותרת גג, אני יודע שאין משמעות מבחינת מכבי תל אביב ולמשחק הזה למה שיהיה נגד מילאנו. ברמת היכולת. כי אם נוציא שנייה רגע את הניצחון מהמשוואה, מחצית ראשונה של מכבי תל אביב היום, אם היא משחקת נגד קבוצת יורוליג, היא במינוס 15, כמו שהייתה, בפער דו ספרתי, בכל אחד משלושת המשחקים שלה עד עכשיו. אז בעניין הזה, ואני חושב שדיברנו על זה הרבה גם בשנים האחרונות, שמשהו בפתיחה של מכבי תל אביב, לוקח לה זמן להיכנס למשחק. וגם בערב, היא הייתה במינוס 10, רבע שני. אבל הפעם איכשהו, גם תודות לזה שירושלים לא הייתה במשחק מספיק טוב, היא צריכה להחזיק במשחק הזה. שתי שלושות של קיטון וואלס, ואז דו קרב של קליעות מהקו, ועוד פעם, ואיכשהו, כשהיא הגיעה למחצית ביתרון של נקודה, נכון? יתרון נקודה, הגיעה למחצית, אז היא יכולה להגיד לעצמה, אוקיי, אז שרדנו פה 20 דקות נוראיות. 4 אסיסטים על 8 עיבודי כדור. אלו לא נתונים של מכבי תל אביב. משהו קרה, ואתה יודע, אנחנו נשליך אותו. האובדן הביטחון ההגנתי של מכבי תל אביב, בשני משחקי היורוליג הראשונים, פתאום השליך על פנתינייקוס, שהיה משחק התקפי נורא, ואז המשיך במחצית הראשונה של המשחק הזה, שגם מכבי תל אביב איבדה את הידיים והרגליים שלה. היא בכלל לא הייתה קרובה למה שאנחנו מכירים, מכבי תל אביב, פתאום אחד על אחד, פתאום בידודים, כל אחד לוקח את הכדור, דברים שאנחנו לא רואים מכבי תל אביב. ופה אולי ירושלים נפלה, שהיא לא הצליחה לנצל את המחצית הראשונה, הרעה של מכבי תל אביב, כדי לפתוח פה פער שילחיץ את מכבי, או שאתה יודע, שברגע שמכבי תל אביב הצליחה לצאת מהבסה שלה, פתאום זה יתחבר. אז שם אולי הייתה הנקודה שירושלים תסתכל אחורה ותגיד, פה היינו צריכים קצת יותר.
0: אני לא אוהב מאיזה משחק, או אפילו מ-0-3 ביורוליג, להשליך כבר מסקנות חורצות גורל על איך תיראה העונה ובניית הקבוצה והטעויות. כבר כולם יודעים איפה היו הקיצות ואיפה הטעויות והכל. מה שאני כן יודע זה להסביר מה נעשה. מה נעשה היום? בא עודד קטש ואמר, אני אולי מעביר גם איזשהו מסר. והמסר הוא לתוספות. אתה יודע ש-less is more, זאת אומרת, למי שלא הבין, less is more.
1: כן.
0: כאילו, לפעמים תוספות רק עושות נזק.
1: מה זה תוספות, סליחה?
0: קולסון, טיוס
1: ובייקוט.
0: כרגע.
1: טייס, אני חושב שזה עניין... של פציעה.
0: אני כבר לפני שבועיים רמזתי לך שלפי מה אני מכיר אותו ואיך אני מכיר אותם.
1: זה לא...
0: כן.
1: זה לא. עוד לא.
0: אתה יודע, בוא ניקח את זה כבר יותר עמוק. עבר לידו שחקן של פנתינייקוס, הוא עשה טובה

0: שהוא שיט את היד.
1: זה היה המהלך שסימן את ה...
0: אנחנו מכירים את היוס.
1: זה היה פסק לפני כן. פנתינייקוס הוא לא שיחק.
0: לא פנתינייקוס, בשיקטש. ואני רוצה להגיד בהמשך, וזיזיץ' דפק לו שלושה פוסט-אפים בתוך הצבע, שאני אומר לך עוד פעם, אם הוא וזיזיץ' משחקים באותה קבוצה, ובאימון הם שומרים אחד את השני, צריך להביא, הוא מפרק אותו. הוא לא שם, הוא... אולי היה מודאג איפה הכלבים באותו, אני לא יודע, אני באמת לא נכנס לזה, אבל עזוב את זה. אני חושב שזה היה המסר. אנחנו חוזרים לריימן בהתחלה, שיבוא ויעיף איזה מרפק לרודי, ללופטון אם עובר לידו. בריסט יבוא מהספסל, ילך לריבאונד התקפה. אני, אתה יודע מה? לא דיברתי עם אף אחד מאנשי מכבי, אני לא בקשר איתם. הם גם לא מצטערים שתמיר בלט נשבע לך. התחושה שלי גם יהיה. אתה יודע, אני עוד פעם... אין לי שום דבר נגד ים מדר, תכף ניגע בסיפור ים מדר, שים יבוא מהספסל. כאילו, כי תמיר מכניס את השטף, מכניס את המסירה החכמה, מכניס את האינטנסיביות. אז זה סתם ככה איזה אנקדוטה, אפרופו תמיר, מבחינת מה שהתרגלנו לראות במכבי, גם כשהיא פתחה עונות לא טוב, וגם כשהיא הפסידה בשנה שעברה את המשחקים הצמודים, אבל היא הייתה שם, היא הייתה באזור ה-90 נקודות, פה הכל עכשיו יותר קשה. ואז הגיעה המחצית השנייה, עד כמה שאני זוכר במחצית השנייה, כבר בריסט עלה, לא ראים, אני כבר...
1: בריסט עלה היה הכי טוב ברבע השלישי.
0: אתה יודע, אני כבר... נראה לי שהמשחק הזה, רק מהדרך הביתה, מהבית לכאן, זה כאילו היה לפני חודש, ואני צריך לראות אותו עוד פעם, כדי לרשום לי את הדברים. נגמר, רצתי לכאן, הרגשתי שאתה צריך איזה משהו שיפתח את הפקק.
1: אוקיי.
0: והפקק היה הרכות, הנאיביות של הפועל ירושלים, התשלום מס שהם שילמו מה זה לשחק, הם לא שיחקו עד היום משחקים
1: בסדר גודל כזה.
0: בסדר גודל הזה, מה, משחק אימון שם, מה, הם לא עשו... ובאו פתאום קיבלו נגד הגנות שעושות התאמות, ועם מישהו ששולח יד בזמן, וקצת עם יותר פיזיות, וקצת יותר קבוצה שצריכה את המשחק, ואז פתאום קלארק דופק שתי שלשות, פתאום איפה,
1: איפה ברבע האחרון.
0: בדיוק, דופק את הארבע שלשות שלו, והכל פתאום נראה אחרת. אז זה ככה, ובריסט, שלשות, אופנסיב ריבאונד. אז קהל טיפה שנותן אדרנלין, זה נראה אחרת לשחק עם קהל.
1: אני אתן שני נתונים שהשתנו בין המחצית הראשונה למחצית השנייה.
0: תשעה אסיסטים?
1: תשעה אסיסטים על עיבוד אחד. לעומת 4 אסיסטים מול 8. אגב, 9 אסיסטים זה לא הרבה למכבי תל אביב, זה עדיין מספר...
0: קבוצות ששוטפות מעל ה-20.
1: בסוף סיימה על 13 עיבודי כדור, זה לא משחק, לא נגיד משחק טוב שלה. וראינו את השלשות, אני הולך דווקא לאחוזים מ-2. מכבי תל אביב הייתה 6 מ-18 מ-2 מחצית ראשונה, ו-11 מ-13 מ-2 במחצית השנייה. וזה אולי גם עניין של הגודל שלה, לעומת מה שיש או אין כרגע להפועל ירושלים מתחת לסל. ריבאונד התקפה. משהו שמכבי תל אביב עושה טוב בשנים האחרונות, בטח אצל קטש, ברבע השלישי זה היה משמעותי. השאיר שם כמה כדורים בחיים. ואז, עוד פעם, 3 משחקים ביורוליג, הקבוצה לא קולעת, הכדור לא נכנס. ופתאום, אוקיי, אז ג'ימי קלארק, ולונדברג ובריסט, ופתאום זה 8 שלשות משותפות במחצית השנייה, וזה מרגיש אחרת לגמרי. עכשיו, זה אלה אותם שחקנים משנה שעברה. ואני חושב גם שקיטון וואלס וים אדר מקבלים המונש. המונש, כי זה נורא קל. מכבי תל אביב תלך לאן שאיפה לונדברג וג'ימי קלארק יקחו אותה. גם ים אדר וגם קיטון וואלס הם בסופו של דבר גרדי מספר 3 ומספר 4 ברוטציה.
0: נכון.
1: חשובים ככל שיהיו, והם חשובים, הם לא צריכים לקבל רק הם את האש.
0: אבל אתה... אש, כי אתה יודע, בנו פה איזה נרטיב בגלל הטירוף שאופר עיניי והפועל תל אביב הכניסו את, איך אומרים, את הפיירולים של הקבוצות לשיגעון, אז רצו להראות מי משלם יותר, מי מביא יותר, מי לא חוסך יותר, מי משקיע, כל מיני דברים, ולפעמים השקעות לא חכמות. זה לא עזור כלום. אני הייתי בעד, חשבתי שמכבי צריכים להשאיר את איפה לונדברג.
1: כן.
0: אבל אני לא משתולל בכסף. פעם אחת לא בכסף, ופעם שנייה גם לא באורך החוזה. כי הוא וטייס... מקבלים סכומי עתק, והם לקראת סוף הקריירה. אז אני... אבל זה לא כסף שלי, אני... אומר רק את... אומר רק את דעתי. תראה, להפועל ירושלים אין כלום בתוך הצבע.
1: בוא נגיד שנייה, פתח היום אוברדוביץ' עם צ'צ'שווילי, שלא שחק נגד רוסטוק, ניסה לתת לו כמה דקות, כי הוא ידע...

0: יודע שברגע שהוא לא רושם את מילטיץ', יש לו גבוה אחד שהוא אנדרסייז קייקוק, היה טוב קייקוק, כן? לקח ריבאונדים וקלה, אבל הוא...
1: אבל הוא לא משפיע על המשחק. התחושה לפעמים שג'סטין סמית, הפעולות שלו יותר משאירות חותם, עוד פעם, יכול להיות שזה לא מגובה איך אומרים, במסד הנתונים האנליטיים. פלוס, מינוס, דקות משחק, הרכבים מסוימים, אחוזי ריבאונד, נתת לו את הכדור במקום הנכון, הוא עושה סל, אבל לא הרגשתי את הגודל, את העוצמה.
0: הוא שחקן שחי מהמשחק, זאת אומרת, זה כן דומה קצת לג'סטין סמית, אבל סמית שהגיע לירושלים כבר היה אחרי שנה בחולון, אולי קצת היה יותר, אולי הכיר קצת יותר את הניואנסים של הכדורסל הישראלי. אופם, זה עניין של, זה לא עניין, קייקוק לא אשם בזה, כן? זה מה שיש. עכשיו, מי לדעתו נרשם? צ'צ'שווילי עולה בחמש, צ'צ'שווילי, אני אומר את זה בצער.
1: ייקח לו זמן.
0: ייקח לו זמן.
1: מה זה? איזה שאלה?
0: הוא עוד לא שם. הוא עוד לא שם. זה לזרוק אותו ממש, ועכשיו, לגובה העריות, כי מכבי תל אביב משחקת כמעט כל הזמן עם שני גבוהים. ואז, כי צ'צ'שווילי לא מספיק טוב, ואי אפשר לשרוף את קייקוק, יש משחק ביום שלישי.
1: אז נמרוד לוי ולופטון
0: בחמש, פתאום, ונמרוד לוי.
1: נמרוד לוי, ואז מכבי תל אביב משחקים על נמרוד לוי, מביאים אותו לפיק אנד רול,
0: אני חושב שמתחילת העונה, די ברור לנו, גם בבנייה שלהם, ידענו שיש שם עניין עם הסייז.
1: האנדרסייז של הארבע, זה לפעמים...
0: אתה אנדרסייז חמש ואנדרסייז ארבע.
1: כן, אבל בארבע זה מפתה, כי הוא שחקן מיוחד. הוא שחקן מיוחד לופטון, אין מה לעשות. הוא שחקן מיוחד, ייקח לו זמן עוד...
0: היום הוא היה אובר אנקשס.
1: נכון.
0: הוא רצה להוכיח. זה עלה לו בשישה עיבודי כדור.
1: רצה, תלש כדורים, הלך בכוח על אנשים, נתקל בגדלים שפתאום כל ה... תראה, על מה אתה רוצה שנדבר? על מכבי או על ירושלים?
0: שניהם ביחד.
1: ביחד, אוקיי. תראה, ירושלים ברגע שארפר נפצע, כמה זמן זה הפציעה שלו כבר?
0: שהוא כבר איזה חודש בחוץ. אולי אפילו יותר, זה היה בצחוק
1: אני חושב, כזה. אני חושב שהייתה צריכה לעשות התאמה מקצועית לכדורסל של טו גארד פרונט.
0: תסביר.
1: של שני גארדים שמשחקים ביחד.
0: לא סמית ובורג, סמית ומילטון.
1: סמית ומילטון, רגע, פעם אחת. עזוב רגע, באירופה זה אפשרי. פה זה למרות שהם עלו עם שני ישראלים בחמישייה. בדיוק. אז רודי, בא מהספסל, חכה, רודי ראיתי את שפת הגוף שלו, כאילו עדיין מעכל את האירוע, לוקח לו זמן למצוא את מקומו, להבין אולי בחוקי הג'ונגל, איך לוקחים את הכדור, החזקים חיים, מתי מוסרים לי, מתי לא מוסרים לי, אבל עזוב את זה רגע, עוד לא הלכתי לשם. הוא מנסה להקפיד, לשחק, סמית ומילטון אחד על השני, כי אובר לא באירוע.
0: לא שחק גם בכלל אובר.
1: יפה. דיברנו על הנסיגה במעמדו, זה... כבר במשחקים הלכאורה יותר קלים. לא יודע אם זה שאלה של גודל, אגרסיביות, הגנה, איתן בורג, לא נכנס לזה. אנחנו...
0: ההיררכיה כרגע אומרת שבורג הוא הישראלי, הגארד הישראלי הראשון, ואובר כרגע חי מהשאריות.
1: ואנחנו דיברנו בשבוע שעבר והזכרנו שמה שטוב לרוסטוק לא מתאים לרמה הבאה. ודיברת איתי על חיתוכים ללא כדור, ועל תנועה ללא
0: שטף.
1: כדור, ועל שטף ועל זה, ופתאום ראית, אתה נתקל, וקשה לך ביצירתיות, קשה לך מאוד. בגלל זה אני חושב שסמית, שהוא לא פוינט גארד בשבילי, הוא קומבו גארד, אולטימטיבי, טוב, משלים, עשה עבודה מצוינת בקבוצות שהוא היה, עד עכשיו גם עשה עבודה טובה. אז נכון, תבוא ותגיד לי, הבאנו את לורנזו, האם לורנזו היה נרשם היום? אתה רואה אותו נרשם היום?
0: אני אמרתי לך כבר שאני לא חושב שצריך לרשם אותו.
1: אתה מבין, אז זה הסיפור.
0: עוד פעם, אתה רושם אותו לחשבון השושי
1: קמילטון. ואז הם משועבדים קצת לפיק אנד רולים. איי פיק אנד רול, בק סקרין, כל מיני אופציות כאלה, מה שכולם משחקים. מה שכולם, ואני לא בטוח שזה מתאים. אני לא בטוח שמתאים, אני חושב שזה צריך להיות מסירה וחיתוך ופוסט-אפ של גארדים וכל מיני דברים מעניינים, אבל והוא צריך לעשות את ההתאמה כדי לנקות טיפה את המשחק. יש לו השבוע צדוויטה, קצת בוא נחוש.
0: קצת מדרגה מרוסטוק, זה בטוח.
1: כן, בדיוק. בוא נחוש טיפה, כי גם, ופה אני חוזר למכבי תל אביב, מכבי תל אביב יכולה לבוא בטענות אל עצמה על ההכנה. אז עודד אמר, אולי התבלבלנו במשחק נגד הפועל תל אביב. אני מקווה רק שביום חמישי לא יגידו שיתבלבלו מהמשחק עם הפועל ירושלים, ששחרר לחץ לכמה ימים, כי מילאנו באה במצב, חייבת את המשחק. היא פיקששה כבר שני משחקי חוץ, בפרטיזן ובויטוריה. חייבת את המשחק. גודוריץ' יכול להיות שיחסיר את המשחק עוד פעם.
0: למה?
1: ברית.
0: לא.
1: לא?
0: אולי משהו קתולי.
1: לא, אוי ואבוי לי.
0: מטבילים את הבן שלה.
1: אני צורק, מילאנו, אם הוא לא בא, שיתקדמו. באמת שיתקדמו, הוא החוליה המחברת.

0: עוד פעם, השאלה באמת...
1: על מה אני מדבר? על איכות משחקי ההכנה. איכות משחקי ההכנה. דיברנו על זה, אתה מתחיל עם הרצליה, ומה עשית? ראשון לציון, ואז עוד איזה משחק, מה היה? אריס?
0: היה פנטי, היה אולימפיאקוס אחד, אריס אחד, ועוד אחד.
1: אני לא חושב. הם לא, הפועל תל אביב עשו שישה, הם עשו... אתה צריך קצת, אתה צריך משהו טיפה יותר גדול. יש לך כמה חבר'ה שפעם אחת להכניס אתם כבר לאתגר, להראות להם באיזה רמה אנחנו רוצים להיות, ופעם שנייה יש כאלה שאתה צריך להבין אתם את המשחק. עכשיו, זה לא סוד שאנחנו, אתה יודע, ציניקנים, תראה דאוטין עכשיו, כמה זמן ייקח לוואלס, קייטון וואלס. קייטון וואלס הוא 2-12 ביורוליג ל-3, 16%. היום עשו סוויץ' אצל, לא אנדר, סוויץ' אצל, והוא דפק שתי שלשות, שקצת החזירו את מקבי.
0: זה היה חשוב.
1: נכון.
0: כשזה קרה זה היה חשוב.
1: נכון, ואתה רואה גם את מרסיו סנטוס, שכבר יש לו ניסיון של שנתיים באירופה. קודם כל, הכדורסל בברזיל, מעבר לפיזיות, הוא אינטרנשיונל בסקטבול, זה לא...
0: נורא קל תמיד ללכת על מי שלא נמצא, זה הכי קל.
1: אבל...
0: עכשיו, מרסיו סנטוס לא רוצה להישאר פה, הוא הלך למכללות. זה שלא קיבלו אותו בסופו של דבר, זה עניין אחר. אז אתה לא, זה לא ש... יכול להיות שמכבי תל אביב כהחלטה לא הייתה משאירה אותו, בסדר? אבל אם הייתה לה אופציה בינו לבין בייקוט כסנטר חמישי, ברור שהיא הייתה משאירה אותו, אבל אני לא בטוח שסנטוס היה רוצה. אוקיי? עוד פעם, אמרת את זה בתחילת הפרק. אנחנו חשבנו שבסך הכל מכבי תל אביב היו שדרוגים נכונים בעמדות נכונות, וזה יכול לקחת זמן. השאלה בסוף עם המחצית השנייה הזאת, אני חושב שלא, כן, אני לא, אני אומר את זה אולי בצער מבחינת מכבי תל אביב. אני לא חושב שיש לזה משמעות. זה שאיפה לונדברג קלה פתאום 4 שלשות. אוקיי, חוץ משלשה אחת, שהוא עשה סייצפ יפה שם, לופטון, הזריקות היו חופשיות, זה פשוט לא נכנס לפני כן, ועכשיו זה כן נכנס. האם איפה לונדברג, שאמר בסוף המשחק הקודם, לא צריך להיכנס לפאניקה, זה מלחיץ אותו, הוא בלחץ מה... לא חושב, אני לא יודע, אני...
1: אתה יודע ממה הוא בלחץ עכשיו?
0: ממה הוא בלחץ עכשיו?
1: שארז ביטמן מונה להיות מאמן נבחרת דנמרק.
0: שיזמין אותו לחלונות.
1: לא, כי הם ביחסים מצוינים, והוא לא יוכל להגיד לו לא, לבוא לחלון הבא, אנחנו צוחקים. כי עוד פעם, איפה לונדברג עשה קיץ, גם אם קיץ קצר מאוד, של שני משחקים, אבל עשה קיץ, ויכול להיות שלאנשים כאלה...
0: 3 דברים קרו פה, בין המחצית הראשונה והמחצית השנייה, אמרנו, העיבודים, קלארק ולונדברג, הם היו על 0 נקודות ו-0 אסיסטים במחצית הראשונה. אין, מכבי תל אביב לא תוכל להתמודד ככה. ובסוף גם, מתוצאה מהעיבודים של הפועל ירושלים, איבדה 18 כדורים, נקודות מעיבודים, מכבי תל אביב 28, מול 12 של הפועל ירושלים.
1: זה ההפרש.
0: זה כמעט ההפרש. אז הפועל ירושלים אין לה לוקסוס, נגד קבוצה בסדר הגודל של מכבי תל אביב, גם אם בכושר לא טוב וגם אם במשחק לא טוב, אין לה את הלוקסוס גם לתת לה. את האופציה לרוץ, אגב זה לא לרוץ, מתפרצת, זה מספר מטורף, 4-2. המשחק היה...
1: ירושלים לא רצה.
0: אגב, המשחק היה מאוד עצבני, אגרסיבי במחצית הראשונה.
1: כי מכבי באה לחוצה, חטפה משהו בשבוע האחרון, והקבוצה השנייה באה עם חששות, פעם ראשונה משחקים משחק גדול. שוב, רק לחזק את הטור, את ההתקפה עם שני הגרדים, בגלל שיש לך גם שני פורדים כאלה, רודי ולופטון, שאתה יכול לשחק איתם על מיסמצ'ים וזה, אז לעמוד רק בפינות ולחכות לפיק אנד רול של ג'לן סמית או ליצירתיות של שייק מילטון, אני לא חושב שזה האירוע. אני חושב שקצת יותר תנועה, קצת יותר חיתוכים, קצת יותר כדורסל כזה, יותר מתאים לסוג השחקן, המשחק הזה, כשהארפר איננו. זוסמן, שוב, פתח טוב, פתח טוב, בא עם הידיים, עם הגנה, פאסטברק, איזה חדירה.
0: אבל, מתפרטת.
1: כן, אבל חייב להיות יותר אסרטיבי, יותר, עוד, בייחוד עכשיו שבאו בחורים חדשים לעיר, מה שנקרא. היה לו משחק אימון בתחילת הדרך, שהוא עשה 25 נקודות, חולוני, נדמה לי. בסדר.
0: נפצע עוד פעם.
1: הייתי בטוח שיאללה. אתה יודע, לפעמים אתה צריך איזה שינוי אווירה, לצאת מאזור הנוחות שלך, אולי איזה סרבי שדורש ממך יותר, מאשר הנוחות שהייתה לו עם יונתן, לא יודע, אני סתם מעלה השארות. ועוד פעם, הנמיות, הם חייבים להיות יותר דומיננטיים, אין מה לעשות.
0: זה פשוט, עוד פעם, המשחק הזה, אני חושב, גם נותן את זריקת המציאות להפועל ירושלים, וגם לנו. אנחנו כל הזמן מסתכלים ואומרים, אוקיי, ירושלים, יש לה סגל, היא מעניינת, היא הביאה שחקני, הביאה לופטון, התלהבנו, התרגשנו, הכל טוב. יש לזה קנה מידה. עכשיו, אנחנו גם לא נשפוט את לופטון לפי המשחק הזה. יכול להיות שלופטון במרץ,

0: או במאי, יפגוש את מכבי תל אביב אחרי שנה באירופה, ונראה ממנו דברים אחרים. את היכולת להתמודד עם הגנה שמצופפת, עם שליחת ידיים, עם שמנסים...
1: עם גודל, כן. משחקים פתאום, יש לך את בריסט, ריימן, טי-ג'יי ליף שעדיין זה, רומן, ג'יילן אורד בארבע.
0: אז בסוף, בסוף, מכבי תל אביב הצליחה... עוד פעם.
1: לקבל אוויר, לקבל אוויר.
0: אני לא רוצה להשליך יותר מדי מהמשחק הזה. כי אני באמת חושב שאין בינו קשר למה שנראה נגד מילאנו. ואמרת את זה, אנחנו שידרנו ביחד את מילאנו נגד בסקוניה. מילאנו קבוצה שמכבי תל אביב אמורה להתמודד איתה. אז אני אגיד ככה, אם היא לא מנצחת, אז זו בעיה. זאת אומרת, הן כבר עכשיו ב-0-3, שהוא 0-3 בעייתי, בגלל ההפסדים שהגיעו. להפסיד למילאנו, הזאתי, הזו, שהיא קבוצה...
1: זה משחק בית.
0: עם בעיות גם. בעיות הגנתיות ראינו ממנה, זאת אומרת, גם שם יש עניינים. אז זה כבר עכשיו משחק שמרגיש, עוד פעם, לא להיות הלחדול, לא נעשה את זה, מה שזה, אבל זה משחק חשוב מאוד.
1: חשוב, כי אתה נוסע לשבוע כפול בספרד, ברצלונה ווולנסיה, נכון?
0: ברצלונה ווולנסיה, זה שבוע אחר כך.
1: שבוע אחר כך אתה לא יכול לבוא לשבוע בספרד עם 0-4, לא יכול.
0: נכון, בעיה, בעיה. ולכן, מכבי תל אביב אולי עושה לעצמה איזשהו סטופ, היא תקווה שהרבע האחרון של לונדברג והרבע השלישי של בריסט יזלגו קדימה למשחק הבא. ג'ימי קלארק עדיין צריך כנראה עוד צד
1: גם זמן. גם הוא לא עשה הכנה, בדיוק צריך להגיד את זה, אתה כן? יודע.
0: מה עושים עם טייס, כן חוזר, לא חוזר. יש שם עניינים שאני חושב שהנקודת הפתיחה של מכבי תל אביב למשחק הזה, וזה נשמע כמו איזה קלישאה, זה פשוט להילחם.
1: כן, אבל
0: אני... זה קלישאה.
1: אבל בואו נדבר גם כדורסל.
0: רגע, אני אגיד לך משהו. לא דיברנו על פלנטינייקוס, אבל עברנו את המשחק הזה. זאת אומרת, גם זה היה בדרך ביום חמישי. הגנתית, מכבי תל אביב לא הייתה כל כך גרועה נגד פלנטינייקוס במחצית הראשונה. היא לא הייתה גרועה. זאת אומרת, ראינו הרבה יותר עצירות וקצת יותר התאמה ותיאום מאשר ראינו בשני המשחקים הראשונים. אבל היא קלה 23 נקודות. זאת אומרת, איך היא יכולה לעשות את הבלנס הזה בין גם לשמור וגם שההתקפה שלה תחזור למה שהכרנו ממנה?
1: אז רציתי להגיד לך שלמכבי תל אביב, עם כל זה שההוא קלה שלושה והוא חוזר לעצמו, בקיץ שבנו קבוצה אמרו, השנה הזו תהיה אוריינטציה הגנתית. כי? קיטון קלארק.
0: קיטון וואלס.
1: קיטון וואלס, למה אמרתי קיטון? עם ג'יימי קלארק, חיברתי אותו.
0: לדעתי גם יש קיטון קלארק.
1: יש קיטון?
0: היה.
1: ג'יימי קלארק יכול לחוץ את הכדור. על קיטון וואלס אמרו לי שהחושים שלו והאינטנסיביות שלו הגנה מטורפים.
0: ים.
1: ים. עכשיו, אני לא יודע כמה מכבי מתרגלים הגנה, אמרתי את זה כבר בשנה שעברה, וכמה זמן יש להם עכשיו לתרגל הגנה, אבל כדי, אם אתה תקוע בהתקפה, אתה חייב להתחיל לשחק. אני לא יודע אם יש לעוד את האופי הזה ול... לצוות שלו, את האופי הזה. מכבי צריכה ללחוץ מגרש שלם. ים מדר לא יכול לשמור אוף דה בול. ים מדר צריך לשמור און דה בול. וללחוץ, כמו שראינו אותו בדרבי, לוקח כדור בשמונה שניות. אני לא זוכרת מי הוא לחץ שם, את איידיגר, לחץ שמונה שניות והוא לא עבר את החצי. הוא חייב ללחוץ, וצריך להיכנס לקווי מסירה, וצריך להיות אגרסיביים, עם בריסט, עם ריימן, עם אורד. ואז גם החסרונות של רומן סורקין, שאולי משחק טיפה פחות, כי כשמגיעים למשחק ארוך על חצי מגרש היריבה, פתאום אתה רואה את הליקויים והרקות בפוסט-אפ דיפנס, בהגנת פיק אנד רול, ברוטציות, בריבאונד. אז מכבי צריכה ללחוץ, ללחוץ, כן, ללחוץ. אני לא רוצה להגיד לבלגן את המשחק. ללחוץ, זה מה שמתאים לחומר השחקנים שלה, ומשם שתבוא הישוע. מה זה פנאתינייקוס? בוא, מעבר למאמן אגדי, שאתה יודע, שחזר, איך אומרים, הביתה. אתה מרגיש שהוא...
0: אגרסיבית מאוד בהגנה.
1: תן לי את החמישייה שלהם.
0: היה קלה איצאקיס.
1: מנצוקס, מיתוגלו.
0: מיתוגלו.
1: מיתוגלו היה גמור בקיץ.
0: ג'ריאן גרנט ויבוסל.
1: מיתוגלו היה גמור בחלון הראשון, אחר כך הוא היה יותר טוב. מיתוגלו היה גמור גם בשנה שעברה אצל התמן. מנצוקס וקלייט...
0: קלה איצאקיס.
1: לא היו בעשירייה באימון.
0: מנצוקס לא שחק שנה שעברה. בדיוק. הוא חזר.
1: שנייה, לא היה בעשירייה של... הוא היה מכניס אותו פתאום דקה לסוף רבע וזה. ובאו שלושת אלה עם מסר, ומפרק

0: מתחזקים, אתה עובר לידם, אתה חוטף פצצה, והם יודעים את התפקיד שלהם, ואז הם מקבלים ביטחון, דופקים שלשות פתאום שלא עליהם את זה, ואתה רואה את המאמן זועף בהם על טעות, ואז מלטף אותם, ובונה כימיה שאתה לא מרגיש שום ירידה, אתה מרגיש 10 אנשים.
1: חמישייה שנייה שלהם יותר טובה.
0: בוודאי, בוודאי. זה עוד לפני שאמרנו על פל, נן, סלוקס וחואנצ'ו חוזרים.
1: כן.
0: אז זהו, אז ככה אני רואה את, את האירוע לגבי מכבי.
1: אז עוד פעם, אז אם נסכם, הניצחון הזה הוא טוב למכבי תל אביב, כי היא לא יכולה הייתה להפסיד את המשחק הזה, כי אז באמת זה היה... זה מכבי קלאסי. אם היא מנצחת, נשימה, הנחת רווחה. אם היא מפסידה, יש פה משבר. יכול להיות שבאמת היה משבר. היא מסתכלת קדימה, יש לה מילאנו, ואז היא מתחילה את הליגה בשבת נגד ליון, אבל...
0: דרך אגב...
1: היא חייבת ניצחון, אין פה...
0: דרך אגב, כן. עכשיו אתה מבין מה זה הקלישאה הזאת, עדיף סק פעמיים בשבוע, כי אחרי שאתה מפסיד משחק, ואתה לא צריך לחכות למשחק הבא שבוע, כן. אתה תוך 48 שעות, אנחנו אפילו, אתה יכול לבוא עם ליינה, פחים מסודר, פתאום לא מדברים על פנאתינייקוס, זה כבר לא...
1: כן, אתה מדפדף הלאה כבר.
0: כן.
1: אז זה מכבי תל אביב, ירושלים, עוד פעם, מסיימת את הדרך שלה בחצי הגמר, היא ביום שלישי נגד צדוויטה, ומתחילה את הליגה בשבוע הבא, ביום ראשון, במשחק חוץ בהיכל טוטו חולון. בוא נראה אותה ביום שלישי, בוא נראה, כן לורנזו בראון, לא לורנזו בראון, האם הוא מחלים, ואז...
0: גם באיזה כושר הוא לא שחק כן, הרבה זמן כדורסל, לא, הוא לא אני צעיר.
1: אומר, בפורמט החמישה זרים, עם הבעיות שיש כרגע להפועל ירושלים בעמדות הפנים, היא גם לא יכולה עכשיו לייצר אימורים בעמדות הגארד. היא בבעיה. ולכן האופציה ההגיונית לשתף את לורנזו בראון זה דווקא ביורקאפ, ופחות בליגה שלנו, לדעתי כרגע, אני לא ראיתי אותו, אז אני גם לא יכול לשפוט. אם הוא בכושר מדהים ויגידו, אוקיי, לורנזו בראון, עוד פעם, זה במקום מי? במקום סמית? במקום מילטון?
0: אתה יודע שהעסק הזה גמיש. נכון. מתיחה קטנה באימון, סיבוב קרסול, בחילה בבוקר, הכל משנה את הכל פה.
1: אני חושב שאוברדוביץ' בטח נוכח הסיטואציה שהוא נמצא, יצטרך כן לנסות למשוך את הסגל הישראלי שלו, להיות יותר טוב. אני חושב שאפשר להגיד את זה לגבי כל הקבוצות שראינו ביומיים האחרונים, גם הפועל תל אביב, גם נס ציונה, מכבי תל אביב, ים הדר, לא בכושר טוב. זאת אומרת,
0: מילה על ים.
1: איך שהוא נראה נגד הפועל תל אביב בסופר החברתי, עברו 3 שבועות, הוא צל של עצמו, וגם אין לו, אתה יודע, הוא קלה את השלשה הזאת בחצי מגרש בסוף המשחק, במחצית של המשחק הקודם נגד הפועל תל אביב, והיום הוא ניסה שלשה, גם במחצית, איכתי, אתה רואה אותו יורד, כולו, כאילו נעלמה לו שמחת חיים
0: מילה,
1: עוד פעם.
0: מילה על ים. הוא צריך להיכנס למשחק דרך הגנה. נקפתי בחלק הזה, פשוט שכחתי, אז קפצנו הלאה. ראינו שהוא יודע למסור בפיק אנד רול. ראינו. הוא נתן 3-4 אסיסטים לסורקין, גם במשחק הזה, גם בקודם. הוא מסק יותר כסקורר, והרבה פעמים אוף דה בול. וכשהוא מסק עם הכדור, הוא עסוק בלכדרר אותו ופיק אנד רול וזה, אז ראיתי באיזה משחק שהוא גם מצא את הפינה. אני חושב שהוא צריך לעשות סוויץ' בדיסקט, ולחשוב איך הוא עושה את כולם יותר טובים. זה לא אומר, יש הבדל בין...
1: זה לא אומר שהוא לא צריך לקלוע, זה אומר שיכול שהוא צריך להסתכל קודם...
0: זה לא אומר שהוא לא, שאם מישהו חופשי הוא לא מוסר לו.
1: Okay.
0: זאת אומרת, זאת הכוונה שלי. זה okay. לא אם מישהו חופשי הוא לא מוסר לו, אבל הוא עסוק לפעמים יותר מדי במיד ריינג' ג'אמפ שטרח. היום הוא פתח שתי זריקות, והחטיא אותם במשחק הקודם רצף של 3, ואז פתאום הוא נכנס לאיזו שלשה שהיא הייתה קצרה ולא הגיעה. זאת אומרת, אני חושב... בשטף, לחיות את השטף, לעשות את הפעולות דרך הדברים שיכולים לגרום ל4 שחקנים לבוא ולתת לו חזה מול חזה, דברים שאחרים לא יכולים לעשות. חטיפה פה, לחץ פה, השיגעון שהוא יושב בהגנה, ככה אני רואה, ככה אני רואה את הדברים האלה כדי להיכנס לאירוע הזה, כי זה אירוע לא קל, יש עליו מעבר, יש עליו סק ציפיות גדול מאוד, חובת ההוכחה עליו, לא ננקרוב עוד פעם בסיבות, למה אם זה בגלל המשכורת, אם בגלל העבר שלו קבוצות יורוליג, אם זה בגלל היריבות עם הפועל תל אביב, הוא חזק מנטלית, הוא יודע לעשות את זה, הוא צריך כיוון, הוא לא צריך לחוץ, הנקודות הן לא מדד בכדי שהוא יהיה טוב, ככה אני רואה את זה.
1: אז זה מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים, חצי הגמר השני. אתמול, אתם, מתי שאתם מקשיבים לזה, אז הפועל תל אביב גם היא עולה לגמר, היא מנצחת את נס ציונה 79-76, מגיעה אחרי הניצחון על ריאל מדריד, אז תכף נקשור את זה קצת אחד בשני, אבל הפועל תל אביב, בניגוד למכבי תל אביב, דיברת על איזה זרים היא רשמה, הפועל תל אביב הלכה, היא רשמה את הזרים המשניים שלה,

0: לא אלייג'ה בריינט, לא מיציץ', לא סטורנסקי, ולא אוטורו.
1: ולידי.
0: ולא לידי.
1: החמישייה.
0: החמישיית זרים הראשונה.
1: מה המשחק נגד ריאל מדריד לא עלתה? בכל אופן ניגע מילה אחת על ריאל מדריד, לא יעזור לכולם כלום, השחקן הכי חשוב זה סטורנסקי. גם אלה שראו אותי בשבוע שעבר ואמרו לי, הוא לא עשה נקודות נגד בר שבע, הוא לא רוצה סק נגד בר שבע. סטורנסקי, גארד גבוה שיכול לשמור יותר מעמדה, יכול לשים את הכדור על הרצפה, לא מחפש את הסל כמו מיצ'יץ', בריינט ולידי, וגם עכשיו נכנס קבוקלו עם המהלך המפתיע הזה. זה בדיוק מה שצריך. שחקן שמבטר, שחקן שמחבר. לא עוד, עוד אחד שלחוץ על הכלייה שלו. הוא השחקן, כל עוד שהוא יישאר, איך אומרים, פיט ורענן, כי בשנה שעברה הוא הפסיד קצת משחקים בברצלונה, הוא מבחינתי השחקן החשוב. אז זה סתם ככה על ריאל מדריד. ניצחון ענק, מטורף, הצעד עם קבוקלו, זה... אתה יודע, יש שחקנים שישמרו כמה שישמרו טוב, לא יעזור כלום. זה כתוב היה למעלה, שקבוקלו נותן לטווארז שלשות על הראש, אני הייתי בטוח שלוש, כמו בשנה שעברה עם דובאי, נתן לו חמישייה.
0: חמש מחמש וחמש עבירות.
1: חמש עבירות. זה גם פה ראית במשחק אתמול. הוא חייב לשמור יותר אחראי, יותר נכון, ולא להיות במנטליות של רול פלייר.
0: כן.
1: שאתה סתם מפוצץ פה, מפוצץ שם, האחר פה, עוצר בפאולים, אז זהו, זה לגבי ריאל מדריד.
0: בקיצור, אז כל החמישיית זרים, הבחירה של הפוטה בעצם לא נרשמה, והגיע עם חמישיית זרים, נגיד את זה משנית, זאת אומרת, ג'רמן, בלייקני, בלייקני הוא לא משני, הוא שחקן חשוב, גם
1: הוא
0: אינרי
1: שחקן חשוב. הוא משני שלושה רבעים.
0: אודיאסי.
1: קבוקלו, אודיאסי והוא אינרי.
0: אז חמישה זרים, יחד עם, עם שבעה ישראלים שנותרו להם.
1: לחדד את ההבדלים?
0: אני לא רוצה לחדד את ההבדלים, אני רק חושב ש... עוד פעם, לא נעים לי להגיד את זה אחרי ניצחונות. אתמול, שלשום, שזה לא משנה מתי, הפועל תל אביב זרקה 40 שלשות לעומת 21 זריקות משתיים. עשיתי את הפילוחים שאתה אוהב, אתה אוהב את הפילוחים?
1: מה זה אוהב? חיכיתי להם.
0: אפס מהלכים של פיק אנד רול עם הרולר. זאת אומרת, כל המהלכים זה פיק אנד רול עם ההנדלר. 27% מהמהלכים שלהם במשחק, עכשיו, עוד פעם, זה קיצוני, גם יש להם שם את אודיאסי, לא תגיד שאין שם מישהו.
1: אבל אין מי שיודע סק פיק אנד רול. אני אמרתי את זה בשבוע שעבר, ג'רמן.
0: בטח בחמישייה הזו.
1: זה לא מיצ'יץ' סטורנסקי, ועוד פעם, בלייקני צריך את העשירית שנייה, הוא גם לא צריך את הפיק אנד רול כדי להרים את הכלייה. בלייקני ראית איזה יכולת אתלטית ליצור לעצמו את המצבים. אבל הבדל קטן אחד. אם הפועל תל אביב היו מפסידים אתמול, וזה לא היה חסר. עונשין טיפה יותר טוב של נס ציונה, שריקת שופטים אחת אולי, סתם, אני לא אומר שהיא לא נכונה, אבל אתה יודע, לפעמים...
0: מה, כדור חוץ הזה? אני חושב שכך הייתה שריקה נכונה.
1: אני אומר, לא, אמרתי, אני לא חושב שהיא לא נכונה, אבל אתה יודע, יכלה גם ללכת...
0: שופטים היו רואים את זה טיפה אחרת, הציפור...
1: אדום, אדום, אדום, אדום, אדום, לבן, לבן, לבן, כתום, טרח, פתאום ראו את זה, ולא יעזור כלום. עונשין אמרנו, ופריס לי. שלא דיברו, לא דובר, במשחק לא טוב אתמול.
0: שש נקודות על אחת מתשע מהשדה.
1: והשש, אחרי שהוא היה על אפס, 35 דקות, זה היה בסוף, והוא הברומטר לאירוע, גם אין להם את... תכף ניגע בהם רגע בנס ציונה, לא היה... אם הפועל תל אביב הייתה מפסידה, מבחינתם לא היה קורה כלום.
0: נכון.
1: לא היה קורה כלום, זה לא כמו מכבי, וואו, זה לא יוצא ממש ביום.
0: כי הם ניצחו השבוע את הכוכב האדום ואת ריאל מדריד.
1: כי הם מיינדד יורו ליג, הם מיינדד ליום שני לישיבה אם יש כרטיס, הם מיינדד להיות ברביעה הראשונה, והם יראו במשחק נגד ריאל מדריד, שהם יכולים להיות רביעה ראשונה, לא יעזור כלום, כמות כישרון ועומק שכזו, בין אם אני אוהב את זה, בין אם אני לא אוהב את זה, אבל כל הכבוד לאירוע הזה. אז זה הפועל תל אביב.
0: אני עדיין חושב ש... אם אנחנו לוקחים את השבוע האחרון כמקשה אחת, זאת אומרת, כוכב האדום, ריאל מדריד, נס ציונה, אמנם סגלים שונים, אבל הייתה, יש שם רבע אחד טוב נגד הכוכב, מחצית אחת מעולה מול ריאל מדריד, המחצית הראשונה, ובכל שער הזמן ראינו את אותו דבר, אותו דבר, את השליטה הטוטלית בקצב, שזה עוד פעם, החצי מגרש, חצי מגרש, חצי מגרש, והבידודים, והפיק אנד רול, ו... וזה יכול לעבוד, כנראה לפרקים מסוימים בתוך משחק, ואולי גם פרקים מסוימים בתוך עונה.
1: הכישרון שאתה מדבר עליו הוא כישרון של שחקני טופ יורו ליג. מיצ'יץ', אלייג'ה בריינט, זה טופ יורו ליג. אוקיי?

0: כן, הוכח שכן. עכשיו, אתה רואה, הם באו, לא חשבו בכלל אחרי שבוע כפול ביורוליג לרשום את מיצ'יץ' אל אג'יה בריינד ולהסתבך באירוע הזה. יום חופש בטח היום, כולם בראש. צריך להגיד מילה טובה, הפועל תל אביב עושה טקס ביום שלישי. לחללי השבעה באוקטובר של הקהילה, אני מעריך שהשחקנים יהיו, כשאמרנו למה הם לא היו ביום הזיכרון, זה כל הכבוד, כל הכבוד. אי אפשר להתעלם מזה. הפועל תל אביב הייתה קהילה גדולה.
1: עדיין קהילה גדולה.
0: מה זה?
1: עדיין קהילה.
0: לא, הייתה קהילה גדולה שנטווחה לצערנו, וידעו לכבד אותם לאורך כל הדרך, אז כל הכבוד. שנייה רגע, ואז נלך לכדורסל. שני דברים על הכדורסל, אפשר לעשות כדורסל יותר טוב? מי שהיה צריך עוד הוכחה שג'רמן, לא פוינט גארד, קיבל אותה, תראה את כמות האסיסטים ואת סגנון המשחק, אולי זה מתאים. טרגטינג, להתקיף, זה שהוא יכול לדפוק שלוש שלשות וזה, יכול להיות שלקבוצה יותר קטנה, זה בינגו, זה מלך סלים בליגה. אז זה דבר אחד, דבר שני, אי אפשר להתעלם מזה, שהפועל תל אביב בנתה את חזונו של המנהל המקצועי של מכבי פעם, שתי קבוצות, יכולים להגיד מה שרוצים, זה שתי קבוצות. והשיבת הישראלים, אף אחד מהם לא בכושר.
1: כולל קרינגטון ואיידיגר.
0: לא בכושר, קרינגטון, איידיגר לא פוינט גארד, ראית את זה.
1: לא כושר לפוינט גארד, הוא לא בכושר.
0: הוא צריך להיות עסוק בכדרור ולוחצים אותו. לוחצים אותו, זה לא כמו בהרצליה. לוחצים אותו פה, ואז פתאום הוא מגיע לזריקה עייף, והוא לוקח זריקות והוא בלי אסיסטים, ובר לא בכושר, ופלטין לא בכושר, וסגה ובלייזר, וראינו את החבילה על הספסל, גינת, זיו, תמיר בלט, לא יודע מה יש שם, הם בורדיון.
1: תראה, שמענו ברעיונות האחרונים, גם שלי טודיס, שהמטרה שלהם זה לדלל את הסגל. הם לא רוצים להגיע למקום הזה.
0: חכים בטח לראות מה עם קופין קודם כל, ואם קופין יקבל את הדרכון, טופין. למה אמרתי קופין? כי זה אמיר קופי.
1: כי קופין וטופין ביחד,
0: זה קופין. איך אני מחבר את זה בדיוק. ווילבר קינג.
1: טופין מחכים לדרכון שלו.
0: טופין דרכון זה אומר שאיידיגר לא חסק בליגה.
1: נכון, יש לו רק מתאזרח אחד.
0: אז זה כאילו עלייה וקוצבה, זאת אומרת, זה גם כן עוד שיקול בראייה המרחבית שאתה צריך לקבל, אבל אני באמת לא יודע איך הסדר יום, אתה יודע, אני לא בסיטואציה של לשאול אותם מה עושים, כי שחקנים שלא משחקים צריכים להתאמן, אז אני גם לא נכנס לסוגיה...
1: לא, ברור שבסיטואציה...
0: של 20 שחקנים פלוס, איך מתאמנים.
1: גם בקבוצה של 18 שחקנים, שהיא מעבירה חצי שבוע בטראבלינג דייז, זאת אומרת, יש להם פה נסיעה לכאן, ואז הם בסופיה, ואז הם צריכים לטוס לוולנסיה, ועדיין הקצב של הליגה, עוד לא נכנסו לקצב של הליגה, פה משחק ויה ווינר, ואז שבוע, 10 ימים מנוחה. יכול להיות שכשהליגה תתחיל, אז גם שחקני הפועל תל אביב יצליחו להיכנס לזה, אבל, וזה גם הם אומרים כנראה בעצמם, בגלל שאין להם פה בית, זאת אומרת, פה זה לא הבית שלהם, גם זה מקשה עליהם. הם באים לפה כאורחים, וחוזרים חזרה לסופיה, או חוזרים חזרה לכל מקום אחר באירוליג. הסיטואציה הזו היא לא פשוטה לאף אחד בתוך הדבר הזה.
0: אנחנו מקווים גם שזה ייגמר. בוא, באמת אנחנו מקווים שזה ייגמר.
1: אבל אנחנו, בוא נגיד שאנחנו יודעים שזה לא, כרגע לא הולך לשום מקום. אז זאת המציאות, בסדר? זאת המציאות של הפועל תל אביב. ויכול להיות, לא חושב, כאילו, ברוב המשחקים, הפועל תל אביב תסתדר עם היחידה הזאת. נס ציונה היא קבוצה, כרגע אמורה להיות הרביעית בטבעה, הגיעה אתמול בסגל כמעט מלא, זאת אומרת, למעט ויילי, אבל אם ויילי בא, אתה צריך לוותר על מישהו, אז יכול להיות שזה היה פוגע במקום אחר, במשחק שהפועל תל אביב לא הייתה טובה בו, ונס ציונה לא הצליחה לנצח. היא לא הצליחה לנצח בסוף, זאת אומרת, שגם, ועוד פעם, וזה בשלב שהפועל תל אביב עדיין לא בכושר, אז שהם כן הישראלים ייכנסו לכושר, והם ייכנסו לכושר בשלב מסוים של העונה, בסוף זה יתחיל לזרום. ושהם לא ישחקו באירוליג זה משהו אחד, אבל הם כן ייכנסו לכושר בליגה שלנו, בסוף זה יקרה.
0: אז קודם כל, נס ציונה, אנחנו שידרנו אותם בשבוע שעבר נגד גליל עליון, במחצית אחת מרשימה מאוד, שהפגינה הגנה ואת ההבדל של פריס לי על הרבה שחקנים בליגה. יש להם בחור בשם ג'וש קריסטופר, שהשתלבות של 10 ימים, זה לא פייר בכדורסל אירופאי לשפוט אותו, צריך לתת לו זמן, למרות שאנחנו רואים את התכונות, אתלטיות, אמור להיות אופן קורט, יותר חדירה מקליעה.
1: קליעה, ויש לו אולי את הקליעה מחצי מרחק, המיד ריינג' הזה, שהוא מצליח להגיע פנימה.
0: אבל אקספלוסיבי, ראית אתמול באיזה דנק אחד שהוא אקספלוסיבי, פשוט שהם יגרו.

0: יגבשו שיטה, כי אין להם שיטה. תכף ניגע, נלך לג'יימס, שהיה בגליל עליון, כליה, אחרי פציעה, מפחד ללכת למגע, הוא 2.5-3 מבחינת עמדה. יש להם את ג'ייסון רו, שהיה בעונה הקודמת, מהרגע שאמרתי במשחק שהוא לא יכול לקלוע סל, שלא יכול לקלוע, שהבעיה שלו זה כליה מבחוץ, ראינו בשנה שעברה, הוא היה 33% מ3, הוא משחק כרגע כ4, לא יודע עד כמה זה טוב לנקסט לבל בליגה שלנו, אני לא אומר נקסט לבל אירופה, ואז יש להם שני זרים, ויילי שפצוע, ואת גילספי, שהוא לא שחקן התקפה, אבל יש לו נוכחות הגנתית. מה יש להם בישראלים?
1: אדם אריאל פצוח, חתימו שלב לוגשי, עוד לא יצטרף עדיין.
0: שלב לוגשי הוכתם לחודשיים, הבנתי.
1: אמסלם, גארד
0: מחליף. הפתעה לטובה, לא היה טוב במשחק נגד, היה חלק אחד טוב נגד גליל עליון, אתמול הוא פתאום גם עירה כליה וביטחון בכליה. יש את בנייה סור שעולה בחמישייה, ומבחינתי השחקן החשוב, ספנסר וייס. מחבר, יכול לדפוק לך את השלשה, את הכל, זאת היא הקבוצה.
1: יש עוד כל שוב כרגע?
0: איגור, אבל הבנתי שהוא שוחרר היום, קראתי ש...
1: לא ראיתי, אבל...
0: קראתי באיזשהו מקום.
1: חוזה זמני.
0: חבל, חבל.
1: ונועם דוברת.
0: ונועם דוברת שעדיין לא...
1: לא שיחק עדיין.
0: לא שיחק עדיין, אמור להיות הבקאפ, ייקח לו גם, כי נהיה לו מאוד, אתה יודע, יהיה לו קשה לעשות את ההתאמות. אני לא הרגשתי שיהיה... זאת אומרת, אם תגיד לי, בוא תאפיין אותם.
1: כן. אמרנו הגנה. על הנייר.
0: ואחרי, זאת אומרת, אוקיי, הגנה נכון, אבל מה אני מאפיין אותם בהתקפה? עוד לא הצלחתי לפתח את הזהות שלהם. כדררת של פריס לי, האם זה יהיה משחק בידודים, האם זה יהיה משחק של תנועה ללא כדור, האם זה יהיה משחק לקלעים, לא יודע. אני עוד פעם רוצה להאמין שהעוזרי מאמנים הליטאים שהגיעו ללמד את האירוע, את הארגון, את המשחק האירופאי, יהיו, איך אומרים, יותר, ירגישו את השפעתם יותר כדי לקדם את הקבוצה הזאת. כי אתמול אני חושב שהם היו צריכים לנצח את הפועל תל אביב, ולא הרגשתי, אמרת את זה, אמרת את זה.
1: כן, זה היה משחק שהפועל תל אביב עם סגל עדיין טוב, כן? זאת אומרת, עדיין יש שם 5 זרים, גם הסגל ב' של הפועל תל אביב בזרים הוא טוב, אבל לא בכושר משחק, הישראלים לא בכושר משחק, וגם את זה נס ציונה לא הצליחה בסוף לנצל כדי לעשות את הקפיצה, ובשבילה זה פסיכולוגי. הרי נס ציונה היא שטיח, הייתה שטיח פה של הגדולות בשנים האחרונות. אותו דבר, כל שנה מגיעה לפלייאוף, מפסידה ב-3
0: תמיד מקום 7-8, היא ובאר 7.
1: כן, 3 להפועל, 3 למכבי, בסוף מצליחה להגיע עד גבול מסוים. והקבוצה הזו, היא לא יכולה להיות שטיח.
0: זה משהו אחר, זה סכומי כסף אחרים.
1: לא בסכומים האלה, לא ברזומה הזה.
0: אני שמעתי בימים האחרונים סכומים, אני אומר לך עוד פעם, אני לא נכנס לכסף, מי שיש לו שישלם, הסכומים שנשפחו על חלק מהשחקנים, ואני לא צרה, אין להם שום הצדקה. ומי שלא מבין למה אין להם הצדקה, מעבר לפתות מישהו, או לגרום למישהו לבוא, אין לזה שום הצדקה. בסופו של דבר זה נזק, אבל קטונתי.
1: כן, לא, אתה יודע, זה המצב כרגע, ובטח פה, שיותר קשה להביא שחקנים, ועדיין. אז שוב, בסוף יצאנו מהחצי הגמר האלה עם מכבי והפועל בגמר. כאילו, הם שתי הקבוצות הכי טובות בישראל, גם בפורמט הישראלי, ביורוליג יש אולי הצרכה שהפועל יותר טובה עם מכבי תל אביב, כי עדיין יש לה בעיות. ועכשיו, גם ירושלים וגם לסיון, צריכות לחזור, להסתכל על המשחק ולהגיד, אוקיי, 1-2-3-4-5, כדי לנצח אנחנו צריכות להיות 1-2-3-4-5.
0: נס יונה צק נגד אשדוד, באשדוד.
1: נכון.
0: הפועל תל אביב צק בבאר שבע, נגד באר שבע.
1: מכבי נגד גליל בבית בשבת.
0: מכבי נגד גליל בשבת בבית, אחרי שהיא חוזרת מבלגרד במשחק שלה נגד מילאנו.
1: אז אתה מביא אותי בעצם לליגת העל, זה מה שאתה אומר.
0: אני מביא אותך לליגת העל.
1: אני אתחיל דרך המשך הפרק הקודם ברמה...
0: יש לנו, אבל פתאום אני קורא מנקו, גולדנברג, לוגשי, יש לך?
1: יש לי הרבה, יש לי את כל העדכונים, בסדר? אבל אני רוצה להתחיל רק מהסיפור של המנהלת וקרן התמיכה, כי אמרנו שעד יום רביעי צריכות הקבוצות להודיע, 4 או 5 זרים. אז אני הלכתי, עשיתי סקר בעצמי, לא סקר, שאלתי את הקבוצות, אלא אם כן יהיו פה שינויים מרחיקי לכת.
0: אתה כמו הסוקרים שבאים לטלוויזיה ואומרים, תשמע, יכול להיות שיש אנשים שעבדו עלינו.
1: אני אומר, אני דיברתי עם האנשים שמקבלים את ההחלטות בקבוצות, וכרגע, נכון להיום, יום ראשון בערב, יש

0: שתי קבוצות שהולכות על ארבעה זרים. האחת, קריית אתא ידענו, השנייה גליל עליון, שדיברנו ושמענו שהם הולכים על חמישה, שינו את ההחלטה שלהם.
1: יביאו חמישי ויחליטו...
0: אם הם יביאו חמישי, כשיביאו חמישי, הוא לא אמור להירשם כזר חמישי, הוא אמור להיות הזר...
2: כל משחק יכול להחליט.
0: זאת ההחלטה של גליל עליון, נכון?
1: לא יכולה לוותר על הכסף מבחינתה.
0: זה כן.
1: היא גם מבינה שאולי מהקרן כפי שבנית, אפשר להביא פה איזה 600-700 אלף שקל.
0: אוקיי, אז קודם כל אני רוצה לתקן מה שאמרתי בשבוע שעבר, שקבוצה אחת לא יכולה לקבל את כל הכסף. זאת אומרת, לא יכולה לקבל 1,200,000.
1: אז מה המקסימום שהיא יכולה לקבל?
0: המקסימום 750,000. עכשיו, מכיוון ויש פה שתי קבוצות, אז אמור להתחלק שווה בשווה, כ-600,000, פלוס עוד כסף ממשרד הספורט, על זה שבעצם אתה משחק עם 8 ישראלים. זאת אומרת, אתה מקבל עוד נקודה. אז שורה התחתונה, אתה אמור לקבל על המתווה הזה, מהמינלת וממשרד הספורט, 750,000 שקל. סכום נאה, שהוא לא קשור אגב למענק שאתה מקבל ממשרד הספורט עוד לפני כן. זה בונוס. אז זאת ההחלטה של שתי הקבוצות הללו. רמת גן הולכת עם חמישה זרים. אני אמרתי, אני אשאל גם את באר שבע, על כל מקרה שלא יבוא, אני יודע שיש שם בעיות כלכליות בקיץ, גם באר שבע הולכת עם חמישה זרים.
1: החליפו כבר, ראיתי.
0: מה החליפו כבר?
1: אמרי ביילי פצוע, החתימו במקום המישהו היום.
0: עוד אחד?
1: כן, כן, החתימו היום.
0: אוקיי. אז זה כרגע המצב בסיפור הזה. סבבה? זה רק כדי להשלים. אז אנחנו רואים גליל עליון וקריית אתא. היום אגב הם שיחקו אחת נגד השנייה. שק אימון. ראיתי שקריית אתא מעדכנת. אז הם הובילו קריית אתא 31 הפרש. ואז פעם אחר כך שראיתי, כבר היה 7 הפרש. אז אולי אני אגיד לך מה הייתה תוצאת הסיום, אם אני אמצא. מה אתה אומר שאני אמצא את תוצאת הסיום? בוא נחפש. בוא נחפש. ארס, אתה איתי?
1: אני איתך, בלייב? רק מקשיב לך, אני מחפש...
0: בלייב, בלייב.
1: אני מחפש לראות את השם של ההוא מבאר שבע, בטח. אני...
0: הכל קרה בלייב, אנחנו מצטערים, פשוט זה היה ממש בלייב, אז המשחק הזה נגבר, לא, אין תוצאת סיום. רק תוצאת רבע שלישי התקנו. אוקיי, גם טוב. אז שתי נסקו אחת נגד השנייה, ועוד משחק אימון. למעשה, ההכנה מסתיימת מחר באופן רשמי, שיש עוד משחק של גביע ווינר, של רמת גן נגד אשדוד, המשחק על המקום ה-13. וכמו שאמרת, היו המון דברים שקרו ביממה, יומיים האחרונים, אני אקרא לזה מקצה שיפורים ושיפוצים אחרון. אתה אמרת לי על הזר של באר שבע, אותו עוד לא הספקתי לראות, אבל כמה דברים. אחד, חולון, נתחיל מחולון, בסדר? גרגלי נפצע במשחק ההוא נגד רמת גן, הוא 6 שבועות בחוץ. דיברנו על איך חולון הולכת ל-BCL, אז חולון יש לה 5 זרים כרגע קשירים, ועוד 2 מתאזרחים, שהם לא homegrown. אז היא יכולה לרשום את כל השבעה ביחד למשחק הראשון שלה, עם קרביץ, ארצי, שחר אמיר, ועוד 2 צעירים ישראלים. אז היא, בפורמט הזה היא בסדר. 5 זרים, 2 מתאזרחים, ועוד 5 הונגונז ישראלים.
1: אז פוינט גארד קיבל שחרור בינלאומי ממקסיקו?
0: אני עוד לא יודע, אבל אני מניח שהוא אמור לשחק, אתה יודע, זה כבר עבר, יעבור הרבה זמן מאז. אדם אריאל אמרנו נפצע, 6 שבועות, שלב לוגשי חתם על חוזה לחודשיים במקומו. עמית מנחם, גם הוא פצוע, יחמיץ לפתיחת העונה, שואם גאט.
1: חוזר הביתה.
0: כן, חתם על חוזה זמני כדי להחליף אותו. ראשון לציון. היום באופן רשמי, ג'סטין טילמן מחליף את קוטה. תכף נרחיב, אבל זה מה שקרה. נוני עומות חתם באלת, ואני אמרתי, אוקיי, למה בעצם? אז מסתבר
1: ווילר?
0: שווילר עדיין לא החלים לגמרי מהפציעה שלו בשנה שעברה, ויש לו גם תקופת שיקום.
1: אז עומות הרשים מאוד פעם אחת במכבי רמת גן, הוא שחק עם מטונג, איך הוא אומר, הגבוה שהיה באלת.
0: כן, נכון.
1: מתיינג, שבסקואל היווין, וגם בנבחרת דרום סודן ראינו אותו.
0: מה השם, מה אתה מראה?
1: כך מבאר שבע מהחברים שלך בחייך.
0: החברים שלי, מה?
1: אנשים מקסימים.
0: אוקיי, זר זמני. בריין קמרון. בסדר, בסדר גמור, אבל הם הלכו על 5 זרים, שזה הסיפור בסוף. אז זה אלת, ומה שמפרסמים היום, נועה פרסמה, וראיתי את זה בעוד כלי תקשורת, שהפועל העמק הודיע ללוקאס גולדנברג שיכול

0: הולכת לחפש קבוצה, ורפי מנקו, שלא שיחק כל ההכנה, הוא כן יחזור לסגל על חשבונו. אז מעניין. אז אני חושב שהדברים המשמעותיים פה, אתה יודע, מבחינת הליגה, זה ראשון, ודיברנו הרבה במהלך הפגרה, מתי אתה לוחץ על כפתור הפאניקה, ומתי אתה מחליט לעשות שינויים. אז ראשון לציון החליטה לא לחכות. הביאה את זלמנסון, והלכה על טילמן במקום קוטה, כי הרגישה שאין, נגיד את זה ככה, לא יצמח דשא שם. אוקיי? וטילמן, הוא מכיר אותה, מכיר אותה, אנחנו מכירים אותו.
1: גיא קפלן מכיר גם את טילמן, היה עוזר של חברנו ליאור לובין.
0: בגלבוע.
1: בגלבוע שטילמן הגיע. אני לא מת על סיפור טילמן, מאוד מוכשר, לא הגיע לאן שצריך. הקדנציה האחרונה שלו בפועל חיפה לא הייתה טובה, אפילו ויתרו. סקורינג, לא נוכחות בהגנה. אני מקווה שגיא קפלן מכיר אותו יותר טוב מכולם, כי טוב עם זלמנסון, הוא יצטרך שם נוכחות הגנתית.
0: אבל הוא אומר לעצמו, אוקיי, יכול להיות שהוא חותך הפסדים. אם קוטה לא היה לו לא את זה ולא את זה, טילמן לפחות יביא התקפה.
1: הכל בסדר. אני רוצה להאמין שגם האווירה בבית מקבי, המגרש הקטן, ובן אדם ירצה, אתה יודע...
0: הסיטואציה פה היא לא על זה שמביאים את טילמן, אלא על זה שמחליטים בקדם עונה לוותר על שחקן, כי רואים שזה לא זה.
1: מקבי תל אביב הגדולה עשתה את זה בזמנו פעם בתרום עונה, פעם אחת. ההולנדים, גם בעמק, כן, בעמק, זה גם כן לא אבן, אז... הקווים לבאר שבע נפתחו, לא?
0: מה קורה? זה אפילו לא בלייב.
1: נותנים לנו פירוט.
0: אה, אוקיי.
1: תסתכל, אפילו תמונה שלו נשלחה.
0: יפה מאוד.
1: הכל, אינפורמציה, זה אנשים רציניים. תומר אירון זה איש רציני, בו אין הרבה חוכמות. אוהבים כדורסל, ואנחנו אוהבים לבוא לשם. וביקשנו את האינפורמציה, ישר נתנו לנו. אז זה לגבי טילמה. לגבי סיפור לוקאס גולדברג, וואלה, הרמתי ידע, אני לא מבין מה קורה כבר. אתה יודע את דעתי...
0: נלחצו?
1: שנייה, אתה יודע את דעתי שלא אהבתי את מה שעשו לרפי מנקו. אני לא אוהב את הסיפורים האלה, גם לא אהבתי מה שעשו לזלמנסון. גם אם באו... מאז יצא מתוק. לא יודע, אני חושב שהוא יצא עוד בחולון. הוא גם חסר לחולון בשבילי. חסר לחולון בשבילי. אני ראיתי אותם השבוע, ומשהו לא מסתדר לי שם. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, לוקאס גולדברג הגיע לשם בשנה שעברה. הגיע כעברה. והביא משהו, הביא מחויבות, הביא קשיחות. אז הביאו עליו, כשיש את רפי מנקו, אלה הם היו... ג'יי ג'יי קפלן. אז ברור שעכשיו שלושה פורוורדים עם נציה, ועם אלה בינם. אז למה רק עכשיו? מה הרווחנו בזה? מה זה עשה? אני באמת לא מבין, אני רוצה את ההסבר.
0: זה מרגיש כמו התנהלות מוזרה.
1: מי החליט
0: על זה?
1: המאמן החליט, ההנהלה והמנהל המקצועי.
0: אז אני שוב שואל.
1: זה כולם ביחד, זה תמימות דעים.
0: יכול להיות שנלחצו שם מזה שלא היו מספיק טובים בהכנה?
1: אני חושב עוד פעם שלפתור את הבעיה היא יותר גארד יוצר, גם עם קמרון הנרי במשחק האחרון דפק שלשות, אבל הכל בסדר, כי אתה יודע, בשם הכדורסל ובשם הבעלים שמשקיע שם הכסף והאזור הזה, אנחנו כן רוצים שהקבוצה הזאת תתחרה, אתה יודע מה, בפלייאוף, ברבע גמר, אני לא יודע, עם אחת משלושת הגדולות, או עם זה רביעי חמישי, עם נס ציונה, עם הרצליה, עם חולון, אנחנו רוצים קרב, אנחנו רוצים פלייאוף מטורף, ולא כמו שאמרת לפני שנייה, נס ציונה הם מגיעים לפלייאוף, וסוויפ, והולכים הביתה, באר שבע מגיעים, לא, אנחנו רוצים ליגה, שקבוצות ידעו, שגמרו אירופה, ונוסעות ביום חמישי לגנר, ונוסעות לנס ציונה, ונוסעות לחולון, ולהרצליה, וואלה, זה מקום שאפשר להשאיר נקודות. אני היום ראיתי את ריאל מדריד מנצחת בערכה בקבוצה שעלתה ליגה, אובדוריו, כן?
0: אובדוריו.
1: כן.
0: תראה, אגב, גם מה שאתה אומר, לפני שבוע זה היה, אז המנהלת הודיעה שהיא משנה את השיטה עוד פעם, או יותר נכון חוזרת למה שהיא רצתה, שברבע הגמר יהיו שלושה משחקים. ובחצי גמר והגמר חמישה משחקים, שזה מאוד מתאים למה שדיברנו עליו, גם, שאנחנו רואים את זה גם ברחבי אירופה, שבגלל שהסדרה הראשונה היא הסדרה הפחות צמודה, אם אתה הופך אותה לסדרה של שלושה משחקים, אתה מוסיף לאיזשהו סוג של מתח, אולי זה מלאכותי, אבל זה יכול גם להלחיץ, זאת אומרת, הפסדת בטעות המשחק הראשון, ראינו את ריאל מדריד זה כל השנה שעברה.
1: נכון.
0: זה קורה לקבוצות. זה קורה.
1: בליגה השנייה זה ככה.
0: קרה לקוד רביונגד ראשון לציון, זה קורה.
1: בליגה השנייה זה קורה, נכון.
0: אז זה כן משהו שהמנהלת החליטה לעשות. אני לא יודע, זה מרגיש מוזר, זאת אומרת, אם חשבתם שאתם רוצים את רפי מנקו, הייתם צריכים, עכשיו כאילו אתם, כולם יצאו לא מרוצים מהדבר הזה, ואתה מתחיל את העונה כשהוא לא חלק.

0: חלק מהקבוצה באמת, הוא הרי... הוא לא יתאמן, הוא לא יתאמן.
1: לא שיחק, עזוב, אי אפשר לבוא ועסק משחק ליגה ראשון השבוע שלא עשית שום משחק, חבל. אני כאילו, אוקיי, אני מבין, אולי הייתה אכזבה, אולי חשבו שיש פתרון, אולי חשבו לחסוך, אני לא יודע מה, אני באמת לא. אני חוזה, זה חוזה. וזה לא אומר, עוד פעם, הסברתי את זה פעם קודמת. זה שאתה משלם לו את כל החוזה, זה לא אומר שאתה עומד בחוזה. כי שחקן שלא מסק שנה ורק מקבל את הכסף, אתה יודע, אני שומע את זה גם על עוד שחקנים אחרים, שקבוצות הציעו להם, לא רוצים לוותר על כסף, אני לא עוזב פה, אני רוצה את הכסף. אז אני לא יכול לבוא בטענות, אני לא נכנס לכיסים של אחרים, אבל, אבל חבל.
0: מה אתה בודק עכשיו?
1: לא, אני רוצה רגע, אתה יודע, מרוב זה, היה היום בליגה השנייה שני חצאי גמר.
0: נכון, ראיתי, הפועל חיפה ניצחה?
1: הפועל חיפה ניצחו בנהריה, ורחובות נגד יבנה, יום שישי בשתיים בצהריים ברעננה, באולם, קריית שרת.
0: לא,
1: קריית שרת, זה אתה משחק שם. אז חבר'ה, ויש שאתם משחקים עודד?
0: אנחנו בשלוש. אנחנו עושים זה, אנחנו...
1: אז יש לנו גמר הפועל חיפה נגד מכבי רחובות. מעניין מאוד.
0: כן.
1: מעניין מאוד, בצד אחד שרון דרוקר, בצד אחד יניב בורגר. נהריה הפסידו בבית להפועל חיפה, יפה.
0: כן. רק רציתי לסגור את סיפור ליגת העל, אנחנו באמת, זה כנראה יהיה הפרק האחרון שלנו לפני פתיחת העונה.
1: מה?
0: אני רוצה ש... אתה יודע, אני ב-wishful thinking עכשיו, כן? אני מקווה שהעונה הזאת תראה טוב. אני מוכרח להגיד שהשני חצאי גמר גביע ווינר קצת... אני לא רוצה להישמע פופוליסט, כן, אבל המקומם של הישראלים בחצאי הגמר היה בפינה. אתמול היו, עוד פעם, זה פופוליזם, אני אגיד את זה, אבל זה פופוליזם. אתמול היו שלוש נקודות מצברים, זאת אומרת, בחצי גמר, הפועל תל אביב נגד נס ציונה.
1: מה מצבר? מה פולאי?
0: בניה סרור, קלה שלוש נקודות. עכשיו, ספנסר וייס, הוא כבר פה מבחינת, הוא ישראלי לכל דבר ועניין, הוא פה כבר 10 שנים. אמסלם הגיע עכשיו שנה ראשונה, הפועל תל אביב קיבלה נקודות רק מקרינגטון ומאיידיגר, זאת אומרת,
1: ספנסר וייס, אמסלם בצד שני.
0: לא, אני אומר, כאילו, גם היום לא ראינו יותר מדי, ראינו את בור.
1: סורקין, זוסמן, מיאמדר.
0: אתה יודע, היום עוד היה עוד איכשהו, עוד היה קצת. אבל מצד שני, אתה אומר לעצמך, ואני מתייחס לישראלים, כי בסוף זה ליגה ישראלית, אוקיי, כן 4 זרים, 5 זרים, בסוף זה ליגה של הישראלים. אז אני תוהה לעצמי, האם אנחנו נראה השנה באמת את השחקן הישראלי, או שהעזיבה, האקסודוס הזה למכללות, והעובדה שאולי אפילו אין ברירה, אלא לעלות פה, להשאיר פה את מספר הזרים על 5 אצל רוב הקבוצות, כי אין... כרגע מי שימלא את השורות. כרגע זה חסר. וזה עניין של איך אתה מתחבר גם לליגה הזאת. האם זה מחבר אותך לראות רק זרים ומתאזרחים, שחקנים שלא גדלו פה ואתה לא בכך מכיר אותם? איך אנחנו, איך הכדורסל הישראלי מצליח להתחבר לקהל הישראלי חזרה? כי היו פה כמה שנים קשות. ברמת ההזדהות וברמת וגם ברמת הכדורסל שזה גם אולי זה אפילו זה לא תוצאה אחת של השני כי זה שיהיו פה יותר ישראלים לא אומר שרמת הכדורסל תהיה יותר גבוהה אולי זה כן תהיה הזדהות יותר עם חלק מהשחקנים אני לא חושב שיש פה מסקנה ברורה
1: יש פה מסקנה ברורה שזה פוגע בנבחרת, ולמי שנבחרת ישראל עדיין חשובה, אנחנו רוצים שתמיר בלד ויפתח זי ותומר גינת, עזוב מפצוע ובלייזר, אנחנו רוצים שהשחקנים האלה ישחקו, לראות אתמול את בר תימור ואת פלטין, לא עשה לנו טוב, איתי סגב גם כן.
0: לא שחק גדול.
1: בדיוק, אז יותר מדי שחקנים שצריכים, אנחנו לא רואים אותם. זלמנסון קרה מה שקרה, מנקו, אני מדבר לך שחקנים שהיו בחלון הראשון של הנבחרת, תראה, הם לא נכנסים טוב כבר לעונה הזאת.
0: אבל אלה הטופ, אוקיי? אלה עוד שחקנים, וגם אנחנו גם לא יכולים, זאת אומרת, דיברנו על זה כבר במהלך הקיץ, השחקנים שנשארו בהפועל תל אביב, קיבלו החלטה מודעת שהם נשארים בהפועל תל אביב, כן. כשהם יודעים מה קורה בהפועל תל אביב. כולם. וזה שהם לא משחקים, חלקם אפילו בליגה הישראלית, פוגע

0: פוגע גם בהם, כי הם לא
1: משחקים. בצביון של הליגה, הם היו צריכים להיות מפוזרים בקבוצות אחרות. תחשוב, בלי לנקוב בשמות, אני לא מנהל לאף אחד את הקריירה, אבל אם ארבעה שחקנים מתוך השמות שאמרנו עכשיו, בייחוד אחרי שמצטרפים, מתאזרחים, אם ארבעה מהם היו בליגה, אז זה היה עושה את הליגה יותר טובה. יותר טובה, זה היה הכל.
0: יותר מאוזנת אולי.
1: כן, כן. יש מספיק קבוצות. יש גם חולון והרצליה שמשחקות ב-BCL. דיברנו על הנקודה הזאת בשבוע שעבר. חבל שעוד קבוצות לא עשו מוקדמות של BCL או אפילו יורו-קאפ. צריך לסק באירופה. צריך כבר יאללה לחזור. מקווה שהמלחמה נגמרה ושנוכל לחזור. אני חושב שהסמן העיקרי זה אם יגיע לפה מנכ״ל היורוליג ויחליט שחוזרים לסק פה בארץ.
0: אני לא יודע מתי זה יקרה. זאת אומרת, אני לא יודע מתי, אם, כאילו, אני יודע שהייתה את ההודעה של מכבי תל אביב שאמור להגיע, אבל אחר כך לא ראינו שום דבר כזה. אז עוד פעם, אני מאוד אוהב את הליגה הישראלית. גם בפורמט הזה. זאת אומרת, אנחנו אוהבים את הליגה הישראלית. הליגה הישראלית חשובה לנו. אנחנו רוצים לראות אותה פורחת ומלבלבת, ואנחנו רוצים לראות את השחקנים הישראלים מצליחים, וזה... והאקלים, אני חושב, הוא לא בעד הליגה הישראלית. זאת אומרת, האקלים מדבר יורליג, והאקלים מדבר יורוקאפ, והאקלים מדבר NBA, דני, בן שרף, שרפ, דני וולף. זה מה שבאמת כרגע לוקח את תשומת הלב של אוהד הכדורסל הממוצע.
1: אז בגלל זה חשוב שאלת וגליל עליון ואשדוד, אלה המרוחקות, יפתחו את הליגה טוב. שיהיו שידורים טובים, שיהיו משחקים טובים, שאנשים יתחילו לדבר. וואו, ראית את האור, קצת בז סביב האירוע הזה.
0: אני לא, אתה חושב שאפשר עדיין לעשות בז?
1: בוודאי שאפשר לעשות. אתה יודע, פה יש לי הרבה תלונות לחבריי המאמנים, כי הכדורסל שלנו משחקים לא מספיק טוב. שאני רואה היום את אוברדוריו נגד ריאל מדריד.
0: אתה חושב שהעובדה שהכדורסל לא מספיק טוב? כן. מרחיק, זאת אומרת,
1: כדורסל לא מספיק טוב,
0: ואז אנשים לא באים לראות?
1: הוא לא מספיק טוב, הוא לא מספיק טוב הכדורסל, הוא לא מספיק פיזי, הוא לא מספיק איכותי, ריבוי הזרים משפיע על האירוע הזה,
0: אבל אם היו יותר ישראלים זה היה נראה יותר טוב?
1: תראה, אני לא, מה שאני הולך להגיד לך עכשיו זה להיות פופוליסט. הרי אלה שאומרים לי, וואו, אנחנו מעדיפים לראות את הליגה השנייה על הליגה הראשונה, אני לא מסכים איתם בזה. כאילו, אני שומע את זה המון, כי אני משדר את הליגה השנייה בשנתיים האחרונות, ואני מקבל אס-אמס, תן לנו לראות ישראלים, אז לך תסביר להם שזה כבר עולם גלובלי, והלך לכיוונים אחרים, אבל יש עדיין אנשים שרוצים לראות את השחקן הישראלי. אז אני לא אומר שזה רק הדור הישן, רוצים לראות, לא, רוצים גם צריך לתת איזה צוער ופתח לכל מחלקות הנוער, לכל קבוצות קץ על ילדים, נערים, לנבחרות הצעירות, לתת לשחקנים, אבל יש פה, צריך לעשות פה תוכנית חירום, אמר לי את זה דווקא מישהו, צריך לעשות תוכנית חירום, צריך לדאוג, עוד פעם, אנחנו חוזרים על הדברים האלה, מה עושים בין 18 ל-21, למה נבחרת שלנו בין 20 ל-24, בלגה גומר עכשיו עתודה, חייבת להיות נבחרת אולימפית שצריך אוניברסיאדה. שלא יבואו לי אנשים ויגידו לי, קיץ זה זמן לעבוד על הכלייה. אתה מבין? שחקן שמשחק פעם בשבוע, יכול גם במהלך העונה לעבוד על הכלייה. ומי שחושב שהתזה הזאת היא לא נכונה, אני אתן לו דוגמאות של שחקנים שעשו את זה. שישאלו את בר תימור. בזמנו. אז יש זמן להכל. אבל באמת אנחנו רוצים, אתה יודע, זה כמו נאום, איך קראו זה הנאום של אפי בזמנו אז?
0: נאום הכבשים, אז
1: כן, כן,
0: זה לא. תעופה. כן. אני רק רוצה, כאילו בסוף, אין לי בעיה עם חמישה זרים.
1: לי יש ביורוליג בעיה אפילו עם כמות הזרים.
0: לא, אני אומר, לי אין בעיה.
1: אני רוצה את חוקי הליגה.
0: אני חושב שחמישה זרים זה מספר רגיוני.
1: לא, כי ישב מאמן הפועל תל אביב, ואמר, כן. אתם לא רוצים להתקדם.
0: חמישה זרים בסגל.
1: והם הצליחו בטורקיה לשכנע ללכת לישיבה.
0: כן. ראיתי. בסדר. חמישה זרים בעיניי זה מספר רגיוני, אבל כשאתה רואה כדורסל ישראלי, אתה רוצה שיחד עם החמישה זרים האלה, הארבעה, חמישה ישראלים שברוטציה, הם יהיו חלק משמעותי מהמשחק. שזה לא יהיה חמישה זרים והישראלים כקישוטים. מעניין אותי מאוד לראות איך מצליחות השנה גליל עליון וקריית אתא, שהלכו בבנייה שונה לחלוטין, גם עם ארבעה זרים וגם עם ישראלים, שלא כולם היו מקבלים.

0: בלי מזדמנויות בליגת העל. ונקווה ש... ש... ש... אתה יודע, שנוכל לראות באמת... אותם, זו שיחה מאוד פופוליסטית. אני אומר את זה לעצמי, אני אומר את זה גם לכם, כי זה דברים שעוברים לי בראש המון על מה המקום הנכון של הכדורסל הישראלי. איפה זה, איך צריכה להיראות הליגה?
1: בכל הליגות יש את הבעיות האלה, גם ביוון וגם באיטליה. כולם מדברים על זה שהשחקנים המקומיים משחקים פחות. אתה שומע את זה, אני שומע את זה מאנשים, ממאמנים ומג'נרל מנג'ר של הליגות האלה. זה. בגרמניה זה קצת סיפור אחר, אם אתה שם לב. מעבר לכמות השחקנים שיש להם באייסקולים וקולג'ים ו-NBA, אתה רואה שהם מקפידים על השישה ושישה, ואתה בא ואתה מסתכל. ספרד הלכו לפורמט תחמון אחר, שני זרים, וכל הדרכונים האלה, קוטונו וארגנטינאי ואיטלקי ובוסמנים, שם עשו, אבל אתה מרגיש עדיין צוויון, וחבל שאצלנו, אתה יודע, צריך לדחוף את השחקן הישראלי עוד, אבל השחקן הישראלי עשה טעות בשנה שעברה עם השביטה. אנחנו אולי הפטריוטים היחידים שעוד מצפים לזה. יש המון אנשים בקבוצות שכועסים עליהם על מה שהיה. עכשיו, ישנם גם אנשים שהרימו את רמת השכר פה לשחקן הישראלי בטירוף, שאז לא מקבלים את זה. אומרים, רגע, מה אתם מתלוננים בכלל? תראו איזה סכומי עתק, לא היו סכומים כאלה בזמנו. אז הכל, אתה יודע, אמרתי במסגרת הפופוליסטיקה, אמרתי קצת מכל דבר, הוספתי על מה שאתה אמרת. לא הייתי מוכן לחלק הזה, אני מדבר
0: כאן. אני גם לא הייתי מוכן אליו.
1: אני, איתך זה בא מבפנים.
0: הרגשתי צורך, אני לא, אתה יודע, כשחשבתי מה צריך לדבר לפני תחילת העונה, הרי אנחנו בסוף קיץ שלם מדברים מקצועית על כל הקבוצות, כבר די, עשינו את הכל מהכל, ואז עשינו ירושלים, ועכשיו עשינו חולון והרצליה, ומכבי והפועל, אנחנו תמיד מתייחסים אליהם, ודיברנו גם על הקבוצות הקטנות, עברנו כבר את הדבר הזה. אבל זה יש פה משהו שהוא שורשי, שהוא בסוף יהיה הלב של הליגה הזאת, והוא גם כנראה ההבדל בין,
1: צריך,
0: לא יודע, התחברות.
1: צריך
0: או...
1: להוריד את כמות הקבוצות בליגה הראשונה, צריך להוריד את כמות הקבוצות בליגה השנייה, צריך לדאוג לליגת ביניים, או לקבוצות בת, משהו שהשחקן בגיל, בין 18 ל-21, יהיה לו מסגרת. לא יודע אם להגדיל את הנוער עד 19, כמו בצרפת, לעשות דברים. יש הרבה. האם לעשות מחוז נוער אחד, כמו שמולי קצורין מציע. יש דברים לעשות. אנחנו צריכים אבל אנשים עם, איך אומרים, עם מנהיגות, כדי לעשות את הדברים האלה. ואתה יודע, הרבה פעמים דברים הולכים מכיוונים אחרים, כיוונים של פוליטיקה, חברויות ודברים כאלה. אתה יודע שאני בעד אלת, בעד גליל, שיהיו נעריה. אני רוצה פיזור אשדוד, שיהיה פיזור באר שבע, שתהיה עוד איזה קבוצה בנגע. אין לנו, עוטף הלוואי ויעלו, הלוואי, ומשהו יקרום שם לרמה כזאת עם כספים ועם הכל. אני אוהב את האזורים האלה, שלא הכל יהיה רק במרכז, אבל בא בבד, אתה יודע שאני מדבר על המאמנים, יש לנו היום 5 מאמנים זרים, מתוך 14, יש גם עוזרי מאמנים זרים, הרבה דברים השתנו, גם כשאתה מביא פתאום עוזרי מאמנים, אתה רוצה אנשים שמחויבים לבוא, לעבוד עבודה אישית בבוקר, ובדברים שפעם לא היה, פעם לא היו את הדברים האלה, כי לא שילמו וזה, אנחנו מרגישים שהמעטפת בהמון קבוצות הולכת ונהיית מטורפת, מטורפת, וזה טוב, אבל אנחנו רוצים שיפור ברמה.
0: אז נקווה שנראה את זה.
1: שזה לא יהיה אפיון של ליגה זר שבא לישראל, בא לסג בשביל המספרים. אנחנו רוצים גם קצת הגנה, קצת יותר פיזיות, קצת סגנון יותר אחר, לא רק פיק אנד רול, אבל בסדר.
0: אנחנו נעקוב. נקווה לשנה יותר טובה גם באספקט הזה. אז שלישי, BCL כפול, חמישי, יורוליג כפול, שבת פותחים את הליגה.
1: יום רביעי גם יש משחק יורוליג השבוע.
0: נכון, יום רביעי, אבל זה 7 באוקטובר, אנחנו נשאיר את, את היום הזה, זה יום להתבוננות. זה לא יום
1: לוקח את הדבר, אחד,
0: לא
1: אחד,
0: יום לכדורסל.
1: אחד משמעית.
0: יש לנו שלישי, חמישי, שבת מתחילים את העונה.
1: יום שישי אמרנו שיש את גמר הלאומית.
0: כן, ראשון 3 משחקים בליגת העל, ויום שני 3 משחקים, ובואו נעשה ספוילר, ערב הכדורסל חוזר, בימי שני, 3 משחקים. שאמורים שיפתחו ב...
1: שעה אחידה?
0: לא שעה אחידה, אבל כל אחד בערך ב5 דקות הבדל. פורמט של ערוץ קיבוץ של פעם. היה פעם ערב הכדורסל, הוא הלך, אגב, מקביל לערב הכדורסל, גם המשחקים, זאת אומרת, גם המשחקים שבתוך ערב הכדורסל, עדיין יהיו בשידורים מלאים, פשוט אולי בפלטפורמות אחרות, חלק אולי באתר, חלק...

0: בערוצים כאלה ואחרים, אבל מנסים, מנסים להחזיר גם את הערב הזה אל החיים שלנו. אז זהו, אז זה מבחינתנו, פרק הבא 350. יפה. פרק הבא כבר יהיה אחרי תחילת, אחרי תחילת הליגה. אז שוב, נאחל לעצמנו שנה טובה, שנה של כדורסל טוב, שנה שכדורסל יחזור לישראל, שנה של שקט, ונראה לי שזה הכל. ארז, תודה רבה לך.
1: אמן.
0: תודה רבה לכם שהזנתם, שצפיתם, ומני עוד דלפרין. יאללה, ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
3: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט. בוקר טוב, עמיתי. איזה סט, איזה אולפן, הצופים דרך היוטיוב. עמיתי. האם אני בניו יורק, עמיתי, ביוון העתיקה, אבל קצת מודרנית, עם פסלים של אלים מאחוריו, ועם נופים ערריים. יפה, אהבתי, אהבתי מאוד, האמת.
4: יפה, קודם כל אני שמח לקבל את אישורך. אתה יודע שאני מנהל את חיי לפי מה שמתאים לך ומה שמוצא חן בעיניך. קיבלתי ממך רג'קט בפרק הקודם להשתפר, ועשיתי את המירב. אני לא יודע אם רואים, כמובן ששני האלים שמאחוריי זה יעקב בריינט, כאן, וג'ימי בוטלר, שלוקח טיימאוט בדיוק, והכיתוב פה למטה זה טובייס הריס אובר מי.
3: אבל הטיימאוט היה בסיטואציה אחרת, לא?
4: נכון, אבל אני לא יכול, פשוט כאילו אמרתי, לא יודע, אולי אני אכתוב את זה על הקיר בענק מאחורה, טובייס הריס אובר מי, הייתי חייב להכניס את זה איכשהו. אגב, פאן פקט על הטיימאוט, אני די חושב שג'ימי בטלר ראה אותי עושה את זה בליגה א', ואז חודש אחרי זה עשה את זה במשחק NBA, כי אחרת אני לא יכול להסביר את הצירוף מקרים, שאני אשכרה בדיוק עשיתי את זה למאמן יריב בליגה א', ואז ג'ימי בטלר עשה את זה בגמר המזרח. זה נראה לי ברור לחלוטין שהוא עשה את זה בעקבותיי.
3: זה היה בגמר המזרח? זה לא היה בסיבוב הראשון נגד בוסטון?
4: נגד בוסטון.
3: לא, זה היה נגד בוסטון, אבל...
4: גמר המזרח. בוסטון זה תמיד היה גמר המזרח.
3: סליחה, התבלבלתי לא עם בוסטון, התבלבלתי עם הסדרה מול מילווקי.
4: לא,
3: זה היה... הראשון על הבקס.
4: הבקס לא היה מה לקחת טיימאוט, כי גמרו אותם כבר. ואני רק אחנך אותך שנייה רגע, אתה יותר מדי בינלאומי, חביבי, אתה כבר שכחת את נופי ארץ ישראל, זו הכינרת, גבר. רגע, הנה, זו הכינרת. אז הנוף.
3: זה לא קשור לנופי ישראל, זה קשור לראייה הלקויה שלי. נתחיל בזה שהשעה 11:46 בלילה, אצלי, במערב ארצות הברית, בזמן שעמיתי, מה שעה אצלך? 9:46?
4: 9:46.
3: כן, תכננו להקליט את הפרק הזה לפני שעה, כבר היינו אמורים לסיים, אבל עמיתי החליט להחזיר לי.
4: פעם אחת, it's a drop in the bucket, זו טיפה בים, גבר, טיפה בים.
3: קודם כל, תראו את הפרצוף שלו, זה פרצוף של בן אדם שהרגע התעורר, אוקיי? הוא נרדם, פשוט נרדם. אבל אני החזקתי מעמד, עדיין ער, מקווה ש...
4: הכבוד.
3: נשרוד את הפרק הזה, טוב. אנחנו ממשיכים מאיפה שעצרנו.
4: נגיד תודה לארבל, הבן שלי, החזיק אותי ער עד 3:30 בלילה עם האכלות. זה התירוץ שלי.
3: כן, תאשים את הילד שלך, זה תינוק שלך. אפילו לא...
4: יאללה, let's go.
3: אנחנו ממשיכים מאיפה שהפסקנו, זה אומר עוברים לחוף המערבי, וסוקרים את כל הקבוצות, מה שנספיק בפרק הזה, לא את כולן, מן הסתם כבר למדנו להכיר את עצמנו, וגם אני רוצה להוסיף איזשהו שיפור קטן, כי כן קיבלתי איזשהו ריג'קט, גם אני מקשיב לריג'קטים, ונכון שהתחלתי עם זה שלא נעשה אובר אנדר, אבל לא עשינו את זה במזרח, אבל זה כאילו כן נותן איזו סגירה כזאת, לכל דבר, וזה כן מרים לשאלה.
4: הפרק בהיום, בחסות.
3: רגע, אני אגיד לך, בחסות sportsbetmgm.com.
4: אופה.
3: סוכנות ההימורים המרכזית בלאס וגאס, נבדה. שם תוכלו
4: לעשות
3: את כל היחסים האובר-אנדרים וכו'. טוב, ABC, אותו נועל. אתה רוצה להתחיל במערב מהקבוצה הראשונה?
4: איהו! Dallas Mavericks.
3: הדאלס מבריקס, אכן כן.
4: יש איזה שש קבוצות במזרח, לפני שמגיעים אפילו לדאלס ב-ABC.
3: כן, המזרח מתלבש שם על ההתחלה. רגע שנייה, משהו כאן קרה לי בלפטופ. איזה?

0: זה
1: פותח
0: קודם כל
1: דברים.
0: נזכיר שדאלאס, עד שאידו מתאפס, נזכיר שדאלאס מבריקס, התוספת העיקרית לקבוצה העונה, היא מעריצו המושבע של יחיא סינואר וחבריו בחמאס. הלו הוא קיירי ארווינג, כן.
1: מה זאת אומרת תוספת? כי הוא לא שיחק שנה שעברה, אבל הוא שיחק שנה
0: נכון,
1: לפני. אני לרגע
0: נכון, אבל
1: חששתי
0: הוא
1: שאתה...
0: חזר לקבוצה.
1: אוקיי, יש לזה איזון בדאלאס, לפני הכל. יש איזון, יש...
0: מי מאזן אותו?
1: מעבר לגביע מדלסון, שבעלים של הקבוצה, יש גם ישראלי שהוא יותר קרוב אלינו, בטח ברמה הכלכלית, למרות שגם הוא הולך לעקוף אותנו עכשיו משמעותית, זה מודי מאור, שהולך להיות עוזר המאמן של דסטי מאה, היה אמור להיות עוזר שלו בקולג' אחרי שדסטי מיי לקח אליפות עם מישיגן, נכון? שאני מתבלבל? כן. אבל הבן אדם קיבל שדרוג, דסטי, אז גם מודי, דסטי ומודי, ודאלאס טקסס. טוב, דאלאס, שחקנים שהצטרפו, סנטי אלדמה, טאריק ביברוביץ' מגיע מפנרבחצ'ה מהיורוליג, זכרי ריזשה, מרקוס סאסר, שהצטרף מדטרויט, שחקנים שהעריכו חוזה, מוסה סיסה, שיש פה משהו, נדבר עליו. נאג'י מרשל, אהובי בפנטזי, הציל אותי בימים קשים. שחקנים שעזבו, מרווין בגלי, אייג'י ג'ונסון, קריס מידלטון, ריין אמברד, קלי תומפסון, ברנדון וויליאמס, שחתם לאחרונה בגולדן סטייט, שגם אליה נגיע עוד מעט, לפי ה-ABC. תראה, קודם כל, כמו בפתיחת העונה שעברה, דאלאס שומרת על אותו מבנה של 3 בחירות ראשונות בדראפט. פשוט מחליפה את דייוויס בריזשה, שאני לא יודע כמה זה הבדל, כי דייוויס לא ממש שיחק בדאלאס, וריזשה משחק, אבל לא ממש השפיע באטלנטה, ולכן עבר בטרייד, והסיפור פה זה קופר פלג, והחזרה של קיירי, ומה זה שווה ביחד, אוקיי? האם זאת קבוצה שיכולה להשתחל לטופ 10, להגיע לפליין, שזה עדיין לא זה, האם קיירי בכלל אמור לסיים את העונה שם? מזכיר ששנה שעברה, קבוצה שעשתה מקום 11 במערב, נלחמה על הפליין בכאילו, אבל לא באמת היווה איום. מאזן שלה, סליחה, מקום 12, מקום אחרי ניו אורלינס, הייתה עם 26-56, אותו מאזן כמו ניו אורלינס, כשגולדן סטייט במקום העשירי הייתה בפער של 11 משחקים. אז כשאתה מחבר את כל מה שאתה יודע על דאלאס ואת קופר פלג, שהוא, אין ספק, שחקן מיוחד מאוד והולך להיות אחד מהאלפות של הליגה הזאת. אפשר היה לראות את זה בעונת הרוקי שלו, שחקן שקלה 50 נקודות בגיל 19, בתור טינג'ר. האובר אנדר של המבריקס לעונה הזאת 34 וחצי. זה 9 ניצחונות יותר ממה שהם עשו בעונה שעברה. אז איך אתה רואה את הקבוצה הזאת, לאיפה היא יכולה להגיע, ודבר איתי על האובר אנדר שלה. כי בווגאס דורשים מאיתנו, ונותנים לנו
0: כן,
1: חסות.
0: כמובן,
1: לא באמת לפרק.
0: הספונסרים הראשיים שלנו.
1: אבל אם הם היו ספונסר, אולי תסגור ספונסר כזה, נסדר לנו.
0: מה רע? נעשה עוד טיול לווגאס.
1: אנחנו אגב ביום שבו ה-NBA מכריזים שהם ממש קרובים לסיום ה... איך
0: משא
1: נגדיר את
0: ומתן
1: זה?
0: על ה-expansion team.
1: כן.
0: יש להם 13 מיליארד סיבות, נשמע, לעשות את זה.
1: יש להם 3 מועמדים סופיים, כן, תסתכלו לי, אני קצת בגלל השעה המאוחרת, אז הראש שלי חושב לאט, המוח שלי, הראש שלי חושב. בקיצור, תהיה קבוצה בווגאס, בוודאות, בעוד 2 עונות, עונת
0: אגב, צריך
1: 28-29 זה התחיל.
0: להגיד שבסיאטל הם פתאום עושים קולות שלא בטוח שיפתחו בו זמנית את וגאס וסיאטל. אין מה לעשות, הכסף הגדול זורם קודם כל לווגאס. הדיווחים מדברים על זה שההצעה על קבוצה בסיאטל היא תהיה באזור ה-7 מיליארד, שכמובן זה סכום מטורף, אבל כשווגאס זה הולך להיות 12-13 מיליארד, אז כמובן שהם מקבלים את העדיפות. בליגה שכל מה שנהיה בה זה כסף, ואהדה ותשוקה וכאלה זה משני. אבל זה מה שקורה בספורט שלנו באופן כללי, ולצערנו זה מה שמכתיב את החוקים כרגע. אז אפילו יש קולות שאומרים שאולי לא נראה קבוצה בו זמנית בסיאטל. אולי יזחלו, כלומר, ייתנו איזה ברקס קטן, לשאיפה הזאת להוסיף שתי קבוצות, אולי יתחילו קודם כל בקבוצה בווגאס ורק אחרי זה סיאטל, אבל הדברים האלה עוד לא סופיים, זה המקום שבו הדברים עומדים כרגע.
1: בסדר, וגאס אבל תהיה קבוצה, עוד 2 שנים.
0: וגאס בטוח, כן.
1: זה הולך להיות רשמי וסופי בימים, שבועות הקרובים.
0: אגב, יש שם כבר אולם, זה שנתיים.

0: שנתיים, אני הייתי בו. כאילו, אין סיבה שהם כבר מוכנים
1: לא,
0: מבחינת ה-NBA.
1: איזה אולם יש שם?
0: ליד, הם בונים את העולם החדש, ליד ה...
1: הם בונים אותו, הוא עוד לא מוכן,
0: כן,
1: בסדר.
0: כן, כן, לא, אני אומר, לא מוכן, אבל כאילו, הוא כבר בבנייה במשך שנתיים, אז כאילו, זה אותו מוכן. לגבי דאלאס, אני חושב שאתה יודע, זה מדהים לראות, גם אפילו שדיברנו על זה ונברנו בנושא הזה, זה מדהים לראות את הסגל הדל מאוד יחסית שיש לדאלאס, כשבפועל מה שהיא עשתה, זה היא נתנה את הפריים פריים פריים פלייר שלה בידיעה, לוקה דונצ'יץ', ואז היא מכרה בנזיד עדשים את אנטוני דייביס, ובעצם היא כמעט לא קיבלה כלום. הנכסים העיקריים שיש לדאלאס לא קשורים לטרייד על לוקה דונצ'יץ'. יש להם את קופר פלג כמובן, שזה סתם, במקרה כי הם זכו בבחירה הראשונה בדראפט. יש להם את מוריס ג'ונסון, שזה הבחירה הראשונה שלהם השנה.
1: יש אנשים שיכולים לטעון שאם לוקה לא היה עובר בטרייד, אז דאלאס לא הייתה מגיעה לבחירה הזאת, כי הייתה עושה פלייאוף. למרות שזה
0: נכון,
1: היה
0: אבל
1: מעולה
0: אני
1: שהוא
0: מדבר...
1: היה פצוע.
0: הכוונה פה היא לתמורה ישירה ולא לתמורה עקיפה. קופר פלג הוא תמורה עקיפה לטרייד הזה עם לוקה, בגלל שהם היו גרועים, ואז הם, היה להם מזל בלוטרי. אני מדבר, כשאתה נותן את השחקן שלך בשיא הקריירה שלו, שהוא אחד הטופ 5 שחקנים הכי טובים בליגה, אתה אמור לקבל גם שחקנים בתמורה, או איזה שהם נכסים בתמורה, לא משנה, גם אם זה הבחירה שהם היו מקבלים איכשהו. הם לא קיבלו בעצם שום דבר בתמורה ישירה על לוקה דונצ'יץ', שאפשר להגיד שהוא משמעותי בקבוצה שלהם. ולצערי, זה גם מה שמגביל אותם כעת, כי המזל שיחק להם בטירוף, קיבלו את קופר פלג, שזה, אתה יודע, אחת הבחירות הראשונות המובהקות בהיסטוריה, והוא גם מצדיק את זה ביכולת שלו על המגרש עד כה.
1: מקס קריסטי הגיע באותו טריד של
0: כן,
1: לוקה.
0: תרשה לי להתעלם מההפרעה הזאת.
1: אגב, פנטזי, היו לו שבועיים מאוד חזקים שניצלתי גם בעונה שעברה.
0: כן, כולנו זוכרים, וזה הוביל אותך לאיזה מקום? תזכיר לצופים?
1: סיימתי, הפסדתי ברבע גמר, לא?
0: ברבע גמר? לא יודע, לא זוכר כבר. אני, אתה יודע,
1: סיימתי
0: איפה
1: מקום,
0: שאתם.
1: קודם כל היה לי חצי שני מדהים של העונה, של רצף ניצחונות אדיר, סיימתי מקום שישי אני חושב, הפסדתי בפלייאוף.
0: מה, אני הדחתי אותך? מי הדח אותך?
1: לא, אתה הלכה ביי וויק, איך הדחת אותך?
0: לא יודע, אני כבר לא זוכר, אתה יודע, מה קורה אצלכם כל הפיץ' אוף קס, אני מגיע לגמר, זה מה שאני יודע. Anyways, דאלאס, אז בעצם קופר פלג מאוד מאוד מרשים, מוריס ג'ונסון, וואלה, אני מחזיק ממנו, אני חושב שהוא יכול להיות תוספת מאוד משמעותית בקבוצה הזאת השנה, אני מקווה שהוא גם יצליח. קיירי, סינואר, איך שאתה רוצה לקרוא לו, הוא גם שחקן טוב מאוד ומוכשר, אני לא יודע כמה הגוף שלו יחזיק, או כמה הוא בסוף יהיה מעוניין להיות שם, ברוך השם יש לשחקן, לפרימדונה הזאת, היסטוריה ענפה של, לא בא לי להיות בקבוצה הזאת, גם אם יש סיבה הגיונית וגם אם אין סיבה הגיונית, אגב, לא צריך להזכיר, קליבלנד, ברוקלין, בוסטון, כל מיני מקומות שהבן אדם הזה קם על צד שמאל בבוקר וזהו, הוא רוצה לעזוב את הקבוצה. אז יכול להיות שאנחנו נראה דאלאס בעונה מופלאה וממש מגרדים את הפלייאוף, ופתאום קיירי יודע שהוא לא רוצה לשחק שם, הכל יכול לקרות עם הפסיכופת הזה. אבל חוץ משלושת אלה, שזה בהחלט שחקנים משמעותיים, אין משהו שכאילו יותר מדי מפתה, יותר מדי מלהיב לקראת העתיד, אין איזה שחקנים צעירים, משלימים, שאפשר לראות אותם מתפתחים. תגיד לי מקס קריסטי, תגיד לי דרק לייבלי, אני מטיל ספק.
1: לא, לייבלי עם
0: ולצערי,
1: פוטנציאל גדול, אבל הוא פשוט פצוע. יותר
0: הוא
1: מדי
0: לייבלי
1: פצוע.
0: לא מצליח להיות על המגרש כבר שלוש
1: כן.
0: שנים. אבל גם עכשיו הוא פצוע, אגב, צריך להגיד. אבל...
1: וזה אגב, הזכרתי את השם של מוסה סיסה, שאני חושב שקבל הרבה יותר דקות השנה, והוא שחקן, אתה יודע, זה לא איזה סנטר פינישר או משהו, אבל הוא אתלט, הוא חוסם, הוא מתגלגל טוב לסל, הוא פיזי, הוא אגרסיבי, ואני צופה איזושהי פריצה קלה אצל סיסה.
0: יאללה, אני בעד, אבל פשוט לצערי זה מאוד מאכזב שיש שחקן כמו קופר פלג, שהוא כל כך מצדיק את כל ההייפ, ושחקן כל כך טוב, אתה יודע, לא רוצה סתם להשוות ללברון, אבל זה כאילו, זה נראה בפרוטוטייפ הזה, לפחות זה יכול להתפתח לכיוון הזה, מבחינת סל היכולות שלו על המגרש, גם בהגנה, גם בהתקפה, אבל אין את הצוות המשלים המספיק טוב, ואני אגיד לך מה, הם יעשו טרייד על קיירי, קיירי זה לא שחקן שיביא תמורה מטורפת, גם בגלל הגיל שלו, היסטוריית הפציעות שלו, וגם הטרללה שהולך לו בראש. אז כאילו, וקיירי לא קשור מבחינת גילאים ליתר הקבוצה בגיל שלו, הוא בן 34, אתה כמעט לא תמצא בסגל של דאלאס שחקן אחר שהוא מעל גיל 30, ורובם יותר קרובים ל-20 מאשר ל-30. אז פתאום לתקוע שם את קיירי, זה עוד יותר לא קשור. אני פשוט לא חושב שזה שחקן

0: שיביא להם תמורה גדולה, ולכן לדעתי העתיד של דאלאס לוט בערפל, למרות קופר פלג ומוריס ג'ונסון, לפחות לשנה הקרובה. ואני לוקח את האנדר לשאלתך. אני חושב שדאלאס תהיה מתחת ל-34 וחצי ניצחונות, פשוט כי במערב לא היה כזה, לא יהיה טנקינג כמעט השנה, והרבה קבוצות כאלה כמו דאלאס צריכות את המשחקים חינם האלה כדי לצבור ניצחונות. עכשיו שהכל יהיה הרבה יותר תחרותי והקבוצה לא מספיק איכותית, הם פשוט לא יצליחו לנצח לטעמי. זהו,
1: אני חושב
0: מונולוג
1: שקיירי ארווין
0: הסתיים.
1: לא שייך לקבוצה הזאת, אני מתחבר לכל מה שדיברת עליו, זו קבוצה עם טיימליין שונה לגמרי מזה של קיירי, שנכנס לעונה ה-16 שלו ב-NBA, וגם לא שאני חושב כרגע לפחות שהולך להיות פה שחקן מאוד משמעותי ב-NBA, אבל אני כן מאמין שיש לו פוטנציאל להיות כזה, וזה סרחיו דה לריה, הוא בסך הכל בן 20 שמגיע מוולנסיה, אני חושב שהמשחק שלו מתורגם טוב מאוד ל-NBA. מבחינת הספייסינג, גארד גבוה, יכולת מסירה טובה, כליאה שמשתפרת. תחילת העונה אנחנו לא נראה את זה, כי קיירי יהיה שם, אבל מעניין לעקוב אחרי כל הסיפור הזה. מסכים איתך, גם אם קיירי בריא לגמרי וקופר פלג מוביל את הקבוצה הזאת, די גבולי, 34.5 ניצחונות, אני אלך על האנדר. נעבור לקבוצה הבאה.
0: The Denver Nuggets.
1: דנבר נאגטס עם קיץ לא כל כך מוצלח בעיניי. קודם כל, שני שחקנים עזבו, שלושה שחקנים הגיעו. טים ארדווי ג'וניור ופייטון ווטסון. עזבו את דנבר, מי שהגיע, מרווין בגלי, אלפה דיאלו ממונקו, ודמר דה רוזן. עכשיו, דמר דה רוזן, סקורר אחלה. שחקן שאנחנו אוהבים. איך זה מתחבר גם ברמה הגנתית, גם ברמת יוסאג', גם ברמת הספייסינג? דה רוזן זה שחקן שלא לוקח שלשות. אולי קצת יותר בשנים האחרונות, אבל גם. לא ברמה שאתה יכול להסתמך עליו. איך זה עובד כל הסיפור הזה בדנבר? כן, יש עדיין את השחקן הכי טוב בעולם, לפי הדירוג של ESPN. טופ 100. אגב, מעניין לעשות פרק אולי רק על הדירוג הזה ולדבר על ההזיות הגדולות שהיו שם, אבל נשאר כרגע על דנבר. טיוס ג'ונס חתם, ספנסר ג'ונס הודיע בלינקדין שהוא חותם על חוזה לעוד שנתיים, ובסדר, עדיין יש לך את יוקיץ', ועדיין יש לך את ג'מאל מארי, עדיין יש לך את אירון גורדון, וקם ג'ונסון שאמור להיות הרבה יותר טוב ממה שראינו ממנו בעונה הראשונה, אבל ברוס בראון שהגיע שנה שעברה וחשבנו שהוא תוספת כי הוא חוזר לקבוצה שלקח את האליפות והוא היה פקטור משמעותי בריצה הזאת, כבר הפך להיות שחקן לא קיים בעונה שעברה. ולמרות שהם עשו קיץ טוב עם ולנצ'יונס לפני שנה שהגיע בתור בקאפ של יוקיץ', אתה יודע, אני הולך שנה אחורה, העונה של דנבר נראתה הרבה יותר מבטיחה מהעונה הזו.
0: כן, הם היו בחירה נפוצה להיות בטופ של המערב יחד עם OKC בשנה שעברה.
1: אגב, אובר אנדר 49.5 העונה.
0: אז טוב, לגבי דנבר, אני מסכים עם הדברים שאמרת. בסופו של דבר דנבר היא
1: דנבר היא מה? זאת השאלה. בסופו של דבר, מיטה השאיר אותנו במתח, פשוט קפה על המסך. האם מדובר ב בעיה אינטרנטית, קשה לי להאמין כי הוא מחובר למחשב שלו, או שמה יש פה עניין אחר.
0: חוץ, וזה לא שהוא סתם קלה, יש לו כליאה מצוינת מבחוץ היום.
1: אז רגע. בוא נעשה שנייה סדר. היו פה עכשיו 30 שניות שלא היית איתי, אני דיברתי לעצמי, המסך קפה, אז כנראה שאתה פספסת את זה והמשכת לדבר, או שלא, או שאולי רק אצלי זה קפה והבעיה הייתה בצד שלי, למרות שאני זה שמקליט את הפרק. אז שוב, דנבר מההתחלה.
0: אוקיי, okay, קודם כל אני כבר שמח שיהיה משהו בתגובות, שיגידו לנו, מה זה הדבר הזה? איזה מין איכות הקלטה הזאת?
1: טראפיק, ואז טראפיק, איך אתה אוהב טראפיק?
0: יהיה 400 תגובות, ואז יהיה לנו 300 אלף צפיות. לגבי, עכשיו שומעים אותי בסדר?
1: כן.
0: לגבי
1: שומעים אותך
0: דנבר.
1: בסדר, קודם לא שמעו אותך, היית קפוא.
0: כן, סליחה. לגבי דנבר, אני מתחבר לדברים שאתה אומר. בסופו של דבר דנבר היא קורבן גם של ניהול שכר לא מספיק טוב.

0: אני יכול להבין את ההיגיון שאתה תגיד לי, תשמע, שוק כמו דנבר, הקבוצה צריכה לשלם חוזים קצת יותר גדולים כדי שהשחקנים ירצו להיות שם. אני לא קונה את זה, אני חושב שאתה משלם לשחקנים האלה עשרות מיליוני דולרים, הם ירצו להיות שם, דנבר לא צריכה לשלם איזה פרימיום מטורף לעומת קבוצות אחרות, אבל ככה הם התנהלו. והגענו למצב שג'מאל מרי זה שחקן של מעל 50 מיליון דולר. אירון גורדון, שחקן של מעל 30 מיליון דולר. שזה שני שחקנים מצוינים, אני ממש מחזיק מאירון גורדון, אני מאוד מתלהב מההתפתחות שלו לאורך הקריירה, שהוא שחקן שהגיע כמעט בלי כליאה מבחוץ, והוא נהיה קלעי מצוין מבחוץ, ממש, שעושה את העבודה כמו שצריך, עושה את התפקיד שלו בצורה מושלמת, אבל אתה לא יכול לשלם מעל 30 מיליון דולר, שזה כמעט 20% מתקרת השכר שלך, לאירון גורדון. אתה לא יכול לשלם מעל 30% מתקרת השכר שלך לג'מאל מרי. הוא שחקן טוב מאוד, הוא לא פרנצ'ייז פלייר. וכשדנבר החתימה את השחקנים האלה על החוזים הללו, זה היה לפני כל ה-Second Apron, או לפחות לפני שאנשים הבינו שה-Second Apron הולך לשנות הליגה. ועכשיו נתקענו עם המצב הזה, שלדנבר יש כנראה את השחקן הכי טוב בליגה, מנו אמנו, אבל היא לא יכולה באמת לשדרג את הסגל מסביבו. ההימור על קמרון ג'ונסון די התפוצץ להם בפרצוף, הוא לא מספק את הסחורה, בזמן שפורטר ג'וניור פורח בברוקלין, ודווקא את פייטון ווטסון, שזה כן שחקן שהיה נראה מבטיח בעונה שעברה, הם היו צריכים לאבד בגלל אותם שיקולים כלכליים. לגבי דה רוזן שהצטרף, אני באופן אישי מאוד מאוד אוהב אותו. אם היה לי פה יכולת להוסיף איזה עמדה על הקיר של המיד רייג' אסאסינס שלי, הייתי בהחלט מוסיף שם את דמר דה רוזן בהיסטוריה של ה-NBA, אבל אני מסכים איתך. הם צריכים יותר ספייסינג, הם צריכים יותר מישהו שישחק בהתאם לסגנון שלהם, ודמר דה רוזן הוא סקורר נחמד מהספסל, והם יצטרכו מאוד לעטות את כל סגנון המשחק סביבו, כדי שהוא יפרח. זאת אומרת, אני יותר רואה אותו מצליח בדקות שהוא על הפרקט בלי יוקיץ' בכלל, שהמשחק יותר יעבור דרכו, מאשר שהוא ישתלב בתוך המשחק של החמישייה ההוליסטית, שמשחקת בעיקר סביב יוקיץ'. לגבי האובר-אנדר, לצערי, אני מאוד אוהב את דנבר, אבל אני אקח את האנדר במקרה הזה.
1: אוקיי, כאן דווקא אני הולך הפוך. יש טון אחד שלא חשפתי, שהתחלתי את השיח שלנו על דנבר.
0: נוכל אתה, נוכל.
1: נכון, כן, תן לי לעשות קצת הבדלים פה בבחירות שלנו, שיהיה מעניין, שנחזור לפוד הזה בסוף השנה, הרי ברור שנחזור אליו. ממש נזכור. ממש יהיה לנו זמן. תראה, דנבר שנה שעברה עשתה מאזן 54-28, אוקיי? יוקיץ' פספס 17 משחקים, בעונה שעברה, הוא שחק ב-65 משחקים, והצליחה לנצח כמה משחקים גם בלעדיו, והיו לנצחונות יפים, כולל, אני זוכר נכון, ניצחון חוץ על בוסטון, שהוא לא שיחק עם ערב מצוין של ג'מאל מרי שם. קיצור, אני אומר, אם זאת קבוצה שעשתה 54 ניצחונות, שנה שעברה, יוקיץ' לא יפספס שוב 17 משחקים, הייתה פציעה די חריגה בקריירה שלו, במשהו אתה יודע, עושה בצורה גופנית. בקיצור, אני רואה דנבר עוברת את 49.5, אני לא רואה אותה יורדת ב5 ניצחונות. לא חושב שהיא תגיע ל-60, זאת אומרת, זה שהיא עשתה שנה שעברה 54 בלי יוקיץ' 17 משחקים, זה אומר שאתה יודע, זו סטייה סטטיסטית כלפי מעלה, שתכוון אותה לאזור 60 ניצחונות, אבל אני חושב שהיא שווה יותר מ-50, כל עוד יש לך את השחקן הכי טוב בעולם, והוא ניקולה יוקיץ', אז כן, אז זה פחות טוב מבחינתי, ו... על אחת כמה וכמה כשאתה מדבר על כדורסל פלייאוף, אבל אנחנו לא כאן מדברים על כדורסל פלייאוף עכשיו. מדברים על כדורסל עונה סדירה, וכאן לדעתי היא שווה מעל 50 ניצחונות.
0: יאללה. אמן.
1: קבוצה הבאה.
0: אנחנו קבוצה שאנחנו כולם אוהבים, אין ספק.
1: קבוצה הבאה זאת גם קבוצה שאנחנו כולם אוהבים, אבל כמו יוקיץ', בצורה מסוימת, אולי אתה פחות, יש שם שחקן שכולנו אוהבים, זה תסכים, ובדומה ליוקיץ', מבזבזים אותו. זאת אומרת, את כל השנים האחרונות שלו, סטף קרי מעביר בחוסר תחרותיות, אולי חוץ מהפלייאוף של 2025, ששם גולדן סטייט ניצחה את יוסטון, למרות שסיימה במקום שביעי, בלי יתרון בטיחות, 4-3, ניצחה את מינסוטה במשחק הראשון, חצי גמר המערב, אבל סטף נפצע באותו משחק, וזה המשיך עם 4 ניצחונות רצופים של מינסוטה שהגיע לגמר המערב. תראה, שחקן אחד עזב, בגדול, קווינטון פוסט, שני שחקנים הצטרפו, ג'ורג' ניאם וברנדון וויליאמס. לא מעט שחקנים האריכו חוזה, צ'ארלס באסי, סטף קרי, חתם עכשיו על חוזה לשנתיים נוספות בסכום של 115 מיליון דולר, הוא ויתר על קצת כסף, בשביל שכן תהיה איזושהי גמישות יותר לגולדן סטייט. דריימון גרין,
0: איזה אלטרואיזם.
1: דחיקה ש...

0: Bien, ככה זה.
1: אני מדבר יותר על הצד של גולדן סטייט בהקשר הזה.
0: כן, ברור, ברור. הייתי חייב פשוט להכניס את זה.
1: תראה, אנחנו בימים של המדיה דיי, שזה תמיד ימים כיפים כאלה, אני מאוד אוהב את הספתח של עונת ה-NBA, שאתה עובר מראיון לראיון לראיון לראיון, למרות שג'ימי שלך פצוע, אפרופו גולדן סטייט, לא הגיע
0: הוא
1: עם
0: גם היה,
1: תספורת
0: אבל.
1: מיוחדת, אבל
0: כן.
1: לא נתן את השואו הרגיל שלו. הוא גם לא יחזור לשחק, לפחות עד ינואר-פברואר במקרה הטוב. אבל מה שכן, יש דברים שאני לא מבין בחיים, אני חושב שדיברנו עליהם כאן ופה בפודקאסט בעבר. אני לא מצליח להבין איך אנשים בדרגת שכר מאוד גבוהה, עם ניסיון עשיר ועצום בחיים, מקבלים החלטות מסוימות שכשאני רואה את ההחלטה הזאת, מה לעצמם, מה הם דפקו? כאילו, מה? איך? למה? וזה החוזה שכריסטאפס פורזינגיס חתם עליו בקיץ הזה, לשנתיים נוספות עבור 40 מיליון דולר. שחקן שלא איתנו כבר איזה שנתיים פלוס.
0: מה זה לא איתנו? זה
1: לא איתנו
0: ממש
1: זה אומר לא
0: הזיה.
1: משחק, לא משחק, לא משחק. גולדן סטייט שיחק קצת, היה טוב ברגעים שהוא שיחק, אבל הוא לא משחק. ועכשיו, רגע לפני המדיה דיי, שלשום, הווריורס מודיעים שהוא בחוץ עד להודעה חדשה, בעקבות מחלה, אותו סיפור שחוזר על עצמו. עכשיו, אתה יודע מה השמועות ומה רץ בטוויטר. לא יודע אם אנחנו יכולים להגיד את זה, לא יכולים, אני מניח שאנחנו יכולים להגיד את זה. אף
0: תגיד,
1: אחד
0: כי אני
1: לא...
0: לא שמעתי אפילו.
1: בוא נגיד שיש ציוץ עכשיו, בלי להגיד את זה, שכאילו ציטט את ההיעדרות שלו, ומישהו כתב, Add unprotected sex in Boston with a whatever, and hasn't been the same since. לא יודע, אנחנו חיים גם בעידן שהמחלה הספציפית הזאת, כביכול, אני לא מספיק בקיא, אני לא מספיק יודע, אבל אתה כן יכול לחיות את החיים בריאים, מלאים, שלמים, זה לא מה שהיה ב-80s וב-90s. מצד שני, לא יודע מה זה אומר על פעילות ספורטיבית, בטח ברמות האלה. עדיין, מוזר מאוד. בן אדם לא משחק, לא משחק, לא משחק. אמרו שזה מאחוריו, שהכל... ובום, שוב הוא לא משחק. רגע אחרי שהחתימו אותו על חוזה. אז אני רק בגלל הריזיקה וההיסטוריה שלו בשנים שלפני, הייתי אומר, אוקיי, אני אקח את הסיכון של להחתים אותו, אני לא אוותר לגמרי על היוניקורן, אבל הוא בסכום הזה, כלום כסף יחסית, ואם הוא לא רוצה, אז שילך למקום אחר, שישלם לו ויקח את הסיכון הזה. כי אני גולדן סטייט, קבוצה מזדקנת, סטף קרי, יש לי עוד שנתיים איתו, ג'ימי באטלר, בן עוד 200 עוד רגע, פצוע, מגיע אחרי פציעה קשה, כאילו... מה עבר שם בראש של הווריורס? של כאילו מהבעלות עד
0: לא
1: לג'י.אם.
0: ברור, אני מסכים איתך 100%, זו החלטה, אתה יודע, כאילו לפעמים עושים חוזים כאלה, ואתה אומר, אוקיי, יש פה איזה דיל מתחת לשולחן, אולי איזה שחקן שהיה במועדון הזה שנים, ואומרים, יאללה, הוא היה בחוזה נמוך מדי במשך שנים, בואו נתגמל אותו קצת, איזה חוזה lifetime achievement, אבל שום דבר מהדברים האלה לא רלוונטי במקרה של גולדן סטייט ופורזינגיס, ועם זאת הוא קיבל את זה, את החוזה הזה. וזה מאוד מאוד לא ברור, זה נראה שאפשר היה להחתים אותו בחוזה של 5 מיליון דולר לעונה והוא עדיין היה חותם. היכולת שלו, כמו שאתה אומר, הוא עולה על המגרש פעם בדור, הוא משחק לא רע כשהוא נמצא על המגרש, אבל הוא לא מצליח להיות על המגרש, וזה לא עניין של שנה האחרונה, זה לא עניין של השנתיים האחרונות, זה עניין שכמעט לאורך כל הקריירה שלו, והמצב הקצין פי כמה בשנה שנתיים האחרונות. אז זה הזמן לתת לו חוזה של 20 מיליון דולר? גם 20 מיליון דולר, גם ב-NBA של היום, זה עדיין יותר מ-10% מתקרת השכר. זה אומר שזה עדיין חוזה של שחקן חמישייה שהוא בנקר בחמישייה. זה המשמעות של המספר הזה. ומאוד מאוד לא ברור, מאוד לא ברור מה קורה פה. מצד שני, גם סטף חתם לשנתיים נוספות, אז אני בכלל לא מבין מה קורה פה. כאילו, מה השיקולים של סטף? אני... כאילו אתה רוצה לתת את הקרדיט לגולדן סטייט בגלל שראית ניהול כל כך טוב בעבר בקבוצה הזאת, ומייק דן ליבי ג'וניור, הג'י.אם הנוכחי, הוא כן בן אדם עם שכל, אני עומד מאחורי זה, לא משנה גם אם החלטה כזו או אחרת נראית תמוהה, ואני לא מבין לאן המשחק הזה הולך. ג'ימי פצוע, החוזה שלו תם בסוף השנה, סטף עכשיו פתאום חתם על הארכה לשנתיים. זה בשביל מה? כדי שיוכלו לעשות עליו טרייד ולקבל איזושהי תמורה בחזרה? אני לא מבין לאן זה הולך.
1: לא, סטף יסיים את הקריירה שלו בגולדן סטייט, ואני חושב שהם פשוט אתה יודע, מתגמלים אותו על מה שהוא עשה.

0: לקבוצה הזאת, שזה לגיטימי, אתה יודע, הוא לקח את הווריורס והפך אותה, וזה סטף, עם כל הכבוד לניהול הבאמת מוצלח של ג'ו לייקוב והשותפים שלו, והצ'ייס סנטר, האולם החדש יחסית, שנפתח ב-2019, והסביבה כמובן, והקהל העשיר, סטף עשה את זה, סטף עשה את הברנד הזה, את המותג הזה, ומגיע לו, מגיע לו לקבל את הכסף הזה, גם אם הקבוצה לא תחרותית. אני יכול להבין גם למה הוא בוחר להישאר בגולדן סטייט ולעשות שם את כל הקריירה שלו, ולא מדגדג לו עכשיו, מגרד לו לעבור לאיזושהי קבוצה אחרת בשביל לרדוף אחרי עוד אליפות. כל אחד ואופי שלו בחיים. סטף כנראה לא, אם הוא לא היה בן אדם כזה נוח וקליל, הוא היה מצליח גם להגיע לפסגות שהוא הגיע אליהם. ובקטע הזה אני מבין, אוקיי? מבחינת כדורסל, הקבוצה הזאת אין מה למכור. שנה שעברה היא סיימה במקום העשירי, ניצחה בחוץ את הקליפרס במשחק הפליין עם הצגה של סטף, אבל אז הפסידה לפיניקס במשחק השני, ולא באמת היוותה תחרות. 37-45 שנה שעברה, 40 וחצי, אובר אנדר.
1: רק אני אתן איזה מילה אחת טובה, אמנם הוא שחקן מבוגר מאוד ביחס לכאלה שנבחרים בדראפט, אבל יאקסל לנדברג,
0: יאקסל מעניין, כן.
1: שחקן מאוד מעניין, הוא כן, הוא בן 24, ואתה חייב לשפוט אותו לפי זה, כי אחד הדברים שהכי בולטים בו זה היכולת האתלטית, יש לו כבר גוף של גבר, הוא גם יודע לשחק כבר כמו גבר, אבל זה בגלל שהוא כבר בגיל של גבר, צריך להבין, והוא לא בן 19 כמו יותר חבריו למחזור הרוקי, אבל עדיין נראה כמו שחקן לכל הפחות רול פלייר לגיטימי, שיכול להיות לגיטימי כבר העונה. זאת אומרת, זה שחקן שאנחנו כנראה נראה אותו באזור הדאבל פיגר, זה ממש לא יפתיע אותי, אם יהיה ב-13 עד 15 נקודות למשחק, ועם אפקטים הגנתיים, והוא יכול מאוד מאוד להתאים לגולדן סטייט. אני פשוט בהמשך למה שאמרנו, אני חושב שכל יתר הבנייה היא, בטח עם הפציעות והגילאים המאוד מבוגרים שלהם, נועדה לכישלון. מה היה האובר-אנדר? תגיד לי בבקשה שוב.
0: 40.5.
1: 40.5, אני מוכן לשים את הבית ואת הנוף המהמם שלי פה לכינרת על אנדר.
0: הפסלים.
1: ואת הפסלים, חוץ מג'ימי, סתם. אבל כן, אנדר, all the way.
0: אני כן אגיד משהו אחד בהקשר הזה של האובר אנדר. אני איתך, אבל אם סטף איכשהו באורח פלא בעונה ה-18 שלו ב-NBA, משחק 70 משחקים פלוס, זה אובר. לא משנה
1: אני
0: מה
1: גם,
0: יש
1: אני
0: לידו, זה
1: גם
0: אובר.
1: עם, גם עם סטף קשיר אני לא חושב, כי תשמע, ג'ימי פצוע לעוד איזה 40-50 משחקים. לא, זה בסוף הבאטמן ורובין פה,
0: תגיד
1: לא רואה את
0: רגע,
1: זה קורה.
0: אתה מבין בכלל שאתה לפני עונה 4 של ברנדון פוג'ימסקי?
1: או וואו, a contract year.
0: עונה 4 או עונה 3?
1: 4, 4.
0: 4. אני גם הולך אנדר, אבל
1: תודה
0: מקווה
1: רבה.
0: שאני טועה, מקווה שנקבל עוד איזה ריצה כזאת של סטף לאזור של הפלייאוף, ואז ג'ימי יחזור, לך תדע. ג'ימי!
1: זה ג'מא. זה תמיד החלום, אין מה לעשות. וגם הרפרנס שלך ל-2025, צריך להגיד שגולדן סטייט נראתה מדהים בפלייאוף, ניצחה את יוסטון מהמקום השביעי, ובמשחק מספר 1, שלטה במינסוטה, שלטה במינסוטה. ואז הכל התפורר לנו בידיים, אבל היה שם קסם מסוים, הם היו אחת הקבוצות הטובות במערב, הם היו כנראה הקבוצה השנייה בטבעה במערב מהרגע שג'ימי הגיע, אז אני יכול להבין את הסיבות לאופטימיות. הבעיה היא שאנחנו שנתיים קדימה ועוד פציעות ו-ACL של ג'ימי, וזה לא ילך לכיוונים טובים.
0: איך קראת לי? Don't call me friend, buddy. לא הבנת. גם
1: לא
0: אני לא.
1: הבנתי, לא קראתי לך פרנד, אבל בסדר. אני גם לא רואה בך כחבר, אז למה שאני אגיד את זה?
0: לא, זה הציטוט של, איך קוראים להם? בסאוט פארק? קנדים? השניים האלה, פיליפ ומשהו?
1: כן,
0: שהם רבים עם הזה.
1: טרנס ופיליפ, טרנס ופיליפ.
0: טרנס ופיליפ. Don't call me a friend, buddy. I'm not your buddy, friend. ככה הקנדים רבים. Buddy, buddy, שכחת את buddy. בריצה הזאת של גולדן סטייט, של גיים 7
1: נכון.
0: עם הניצחון חוץ ביוסטון. הוא תפר שם אינסוף שלשות, אפילו במשחק הראשון
1: אלפרד,
0: נגד מינסוטה.
1: אלפרד, אלפרד. כי
0: טוב.
1: סטף זה באטמן, ג'ימי זה רובין, ובאדי הוא אלפרד, כמו שג'ימי אמר לו פעם.
0: בכלל, הדינמיקה שלו ושל ג'ימי הייתה משהו.
1: כן.
0: קבוצה הבאה, איך אתה?
1: אנחנו עדיין בדיפ סאפ.

0: Alfa.
1: בעמיד, זה
0: זה
1: בסדר.
0: על המפרץ.
1: כן, בסדר, זה על המפרץ, כן.
0: האוסטון, האוסטון, האוסטון.
1: זה כמו, דיברתי איתך על זה, לא? ראית את ההצגה של דאלאס ללוז שלה? העונה?
0: אז כן, דיברת על זה, מה אמרת?
1: כן, היא עשתה טייק אוף למערכון של קילן פיל, של
0: כן,
1: להקריא את
0: קיין פיל.
1: השמות. אז זה בדיוק מה שעשית עכשיו. אסטון רוקטס,
0: רוקטס,
1: רקטס, רקטס, אסטון
0: רקטס, נכון,
1: רקטס.
0: רקטס, נכון.
1: טוב, יוסטון, עזבו דוריאן פיני סמית וג'וש אוקוגי, הצטרפו בוגדן בוגדנוביץ', מרקוס סמארט, וחזר פרד ון וליט. עכשיו, זה מדהים, כי מקבוצה שלא היו לה פוינט גרדים, היא מקבלת עכשיו שני פוינט גרדים, שני שחקני הגנה מצוינים, ותוסיף עוד שחקן בבקורט, בשתיים, את בוגדנוביץ', שחתם לשנה. מעבר לזה, יש עדיין שנגון, יש עדיין דורנט, ומה? מה זה שפם?
0: אני ריד שפרד.
1: יש לו שפם עכשיו? רק
0: לא
1: שפם?
0: ראית במידיה דיי?
1: לא, לא, לא. פספסתי את המידע של ריד שפל.
0: אני ריד שפרד.
1: תראה, יוסטון חד משמעית התחזקה, תהיה יותר טובה, תהיה הרבה יותר חזקה. זאת קבוצה ששנה שעברה באמת שיחקה בלי רכז, ועדיין סיימה את העונה במקום החמישי במערב. אמנם בסיבוב הראשון שם היא חטפה מהלייקרס, אבל זה קרה בגלל שדורנט לא שיחק אף משחק, הבן אדם היה בריא כל העונה, פספס איזה שני משחקים לא בגלל פציעות בכלל, למרות שהוא בן 200, שכבר ג'ימי בן 200, הוא קצת יותר מ-200, ואז,
0: אפשר להפסיק עם הסלנדר הזה על ג'ימי? זה פוגע לי בלב.
1: סליחה,
0: תודה. נא
1: מתנצל, אני מאוד
0: להמשיך.
1: אוהב את ג'ימי, אני רוצה להזכיר לך שפגשתי אותו בקיץ, בוונקובר, הוא היה כזה חמוד, באמת.
0: אח יקר.
1: ראית את השיחה שלנו הקצרה? באינסטגרם, אצלי.
0: תשאר רגע על יוסטון ואז...
1: לא, הדלקת אותי על ג'ימי, נו. בקיצור, היה שם קטע מצחיק שהוא... הייתה שם עליית שחקנים, אני מדבר איתו ואומר לו משהו, כאילו, והוא עונה, ואז הקהל בטירוף כזה, הוא בטוח שזה בשבילו, והוא מסתכל, ואז הוא, they're not even cheering for me. הייתי בטוח שהם cheering for me. טוב, יוסטון, אוסטון,
0: כן,
1: עונה
0: במונדיאל,
1: שעברה,
0: צריך להסביר רק לצופים על מה דיברת, על המונדיאל.
1: כן, על מונדיאל, 52-30 זה היה המאזן של יוסטון בעונה שעברה, כאמור ההפסד הזה ללייקרס 4-2 בסוף, הם חזרו מ-0-3 ל-3-2, אבל במשחק השישי נגמר להם הכוח, והתקפה שלהם הייתה קטסטרופה, ממש ממש קטסטרופה, ההגנה שלהם הייתה טובה, הגנה מתחזקת, והרוקטס מבחינתי, אחת מארבע הקבוצות הטובות במערב, לדעתי בכלל יש פה ארבע קבוצות בכל השאר, כשהם... אני לא undecided, מינסוטה היא חמש בשבילי.
0: אוקיי, לא מסכים איתך. אני חושב שיוסטון, כן, זה מאוד מרגש לקבל את ון וליט בחזרה. זה גם יאפשר לאמן תומסון לחזור לעמדה הטבעית שלו, כי כשוון וליט נפצע בשנה שעברה, כולם אמרו, וואו, אמן תומסון עובר להיות הרכז. חבר'ה, רכז זה ממש, זה תורה שהיא לא, אי אפשר לקרוא ספר וללמוד איך להיות רכז, זה לא עובד ככה. ואמן תומסון יש לו כישורים, יש לו ראיית משחק טובה, הוא לא רכז. וזה בעצם מה שקרה ליוסטון בעונה שעברה. אמרו ריד שפרד השתלט על העמדה, וואלה גם עד כה, הוא שחקן מאוד מוכשר ריד שפרד, עוד לא ראיתי אותו כרכז, קצת יותר סקורר היה בעונה שעברה, זה הדברים שהוא היה יותר מוצלח בהם לפחות ברמת ה-NBA. ועכשיו הם באמת מקבלים מישהו שיכול להוביל את הקבוצה מעמדת הרכז, שזה ואן וליט. וזה באמת תוספת מאוד מאוד חשובה. אבל בעונה שעברה צצו גם בעיות קשות מאוד שהשיא שלהם הייתה סדרת הפלייאוף נגד הלייקרס בלי אוסטין ריבס ובלי לוקה דונצ'יץ' שהם לא היו מסוגלים לנצח אותם. וזה מה שקורה, סלח לי על הביטוי, מה שקורה כשיש לך בקבוצה את פרימדונה ב', אם דיברנו כבר על פרימדונה א', הלוא היא קיירי ארווינג, אז פרימדונה ב', השותף שלו, קווין דורנט, אז כשהוא לא בא לו ולא כיף לו, אז הוא פותח את הברנר אקאונט ומסרטן את הקבוצה למוות. וזה מה שקרה ליוסטון כבר בעונה שעברה. ועם מאמן כמו אימי אודוקה, הדברים האלה לא יעברו, לא יגידו יאללה נו.

0: קיידי מסמס לשחקן עם מימי יודוקה, סגר את הדלת של החדר הלבשה ואימת את דורנט עם העובדות והמציאות הזאת, וכמו כל נחש, דורנט התכחש, לא באמת הודה, לא באמת הסכים להתייחס לטענות, כי זה מה שהוא עושה כל הקריירה, מנסה להזדחל בערמומיות עם כל זה שהוא אחד השחקנים הטובים בהיסטוריה. ולכימיה הקבוצתית הדברים האלה אף פעם לא עושים טוב. אז זה א', ושום דבר לא השתנה, זה אותם אנשים שחוו את דורנט בעונה שעברה, ימשיכו איתו השנה. הדבר השני שמאוד מאוד בלט בעונה שעברה, זה החוסר התפתחות והבעייתיות של אלפרן שנגון על המגרש. הוא נתן עונה לא טובה, שוב הייתה לו את ההזדמנות בתור מישהו שהוא קצת פוינט סנטר, להוביל את הקבוצה ולסחוף אותה קדימה דווקא בהיעדרו של ון וליט, וזה לא קרה. ושנגון, עם כל זה שהוא שחקן מצוין, לא מספק את הסחורה, לא ברמת השכר ולא ברמת המעמד שלו בקבוצה. ואני חושש שכמו שעל הנייר אתה אמרת טופ 4 במערב, ושזה יכול להתחבר מדהים, ושיש להם שחקנים צעירים מלהיבים, סטייל שפרד, סטייל אמן תומסון, אני גם מאוד אוהב את התוספת של מרקוס סמארט, שעשה בעיניי עונה מצוינת בלייקרס, ואני בתור אוהד לייקרס מאוד התבאסתי שהוא עזב. אבל זה באותה מידה, בגלל האלמנטים האלה שציינתי, יכול להתפורר, ויוסטון שוב לא תעמוד בציפיות, והיא שוב תגרד את הפליי אוף פליי אין כזה, ואז אנחנו נראה את הנחש מחפש את דרכו החוצה לסיטואציה נוצצת אחרת.
1: תראה, אני מסכים איתך שהמצב עם קווין דורנט לא אידיאלי, וזה כבר די ברור כשאתה מסתכל על ההיסטוריה שלו, אבל
0: בכל דבר מדובר בבני אדם, רק סליחה שאני גונב לך משפט, זה בני אדם שצריכים להיות איתו, עם כל זה שאנחנו כולנו יודעים מי זה קווין דורנט, כאילו, הם צריכים לחיות איתו בחדר לבשה עם הנחש הזה. כן, תמשיך, סליחה.
1: לא בטוח שזאת הגדרה נכונה, והם צריכים לחיות איתו בחדר הלבשה. בסוף, קווין דורנט חי בעולם של מילניאלס וג'ן זד, שאתה יודע מה זה, כי אתה כבר קשיש יותר, אוקיי? ולשחק איתם כדורסל, איך שזה נראה בעונה שעברה, נכון, דורנט יש לו את הבעיות שלו, אבל קבוצה צעירה, אמן תומסון, טאריסון, אלפרן שנגון, פרש אחרי הופעה ראשונה באולסטאר, עכשיו הוא כבר היה בהופעה שנייה, שהוא נכנס בתור מחליף בעונה הזאת, מסכים איתך, העונה השנייה, זאת אומרת, העונה האחרונה הייתה עונה לא טובה של אלפרן שנגון, אבל שוב, לא הייתה, לא היה לקבוצה הזאת רכז. אני חושב שזה די הכרחי במשחק כדורסל, שיהיה לך רכז אחד בסגל, ולא היה אפילו אחד כזה. אז שנגון נאלץ להוביל קצת יותר מדי כדור, ואמן תומסון עשה את זה לא בהצלחה. אגב, הדירוג של ESPN בושה שאמן תומסון במקום ה-31. אני לא יודע על בסיס מה ולמה קיבל את הדירוג הזה. אתה מסתכל סטטיסטית, מה ששחקנים אחרים עשו בעונה שעברה, הוא לא טופ 50. אז אולי מכניסים פקטור הגנתי, בסדר נגיד, גם. לא יודע איך אתה מודד את זה לגמרי. יש שם שחקנים הרבה יותר טובים.
0: יש כמה שחקנים שתקעו להם רקטה בישבן, בקטע של לדחוף את ההייפ שלהם לתוך הגרון שלנו. ביל סימונס אגב הוא אחד האלה שדחפו את הרקטה הזאת חזק חזק במעגלים האלה של ה-NBA. ואמן תומסון, שחקן עם פוטנציאל נהדר, ואני מאחל לו קריירה משגשגת, והוא בהחלט יכול להגיע לשם. אבל להחליט כבר בשלב הזה שהוא האתלט הכי טוב בליגה ושהוא שחקן טופ 30 כמו שאמרת, די חבר'ה, בחיית, תסתכלו למציאות בעיניים. זה אותו דבר מה שדיברנו עם בנקרו שלפני כמה שנים החליטו שהוא פוטנציאל טופ 10 בליגה. צריך לחכות שהמציאות תגיע לשם ולא רק שהדמיון יסחוף אותנו לדירוגים המונפצים האלה. אני כן חושב שלאמן תומסון צפוי עתיד טוב, אבל קודם כל הוא צריך להוכיח את זה למגרש, ואני איתך לגמרי.
1: אובר אנדר 47.5.
0: וואו, מספר מושלם. חבר'ה האלה בווגאס יודעים מה הם עושים. בגלל שאני חושב שהם יהיו קצת יותר בריאים מהרבה קבוצות, כי הסגל שלהם הוא ברובו צעיר, פרט לקווין דורנט, כאילו ון וליט כולה בן 32, זה לא נורא. אבל יש להם היסטוריית פציעות כן משמעותית לשחקנים האלה. לא יודע, יש לי וייב שהם כן יצליחו לנצח יותר מזה. אז אני אקח אובר, אבל לדעתי זה על הקסקס, 48-49 ניצחונות.
1: אני הולך על אובר לדעתי 50 ניצחונות. אני לא מסכים איתך, אני חושב שלקחת תרגיש מאוד מאוד קיצוני שלילי של יוסטון שלא יכול לקרות, קודם כל כקבוצת הגנה, דבר שני כי יש לה מאמן קשוח שאולי יש איתו בעיות מסוימות, אבל הוא מחובר לשחקנים ויודע להטריף אותם. וכן, יש בעיות, קווין דורנט, יהיו פרצופים, יהיו דרמות, יהיו הפסדים מעצבנים, אבל עדיין, כשאני מסתכל על שער המערב, וגם על המזרח, שנכון שהתחזק,

0: והכל יוסטון קבוצה שיהיה קשה מאוד לנצח.
1: אגב, לא יפתיע אותי אם הנחש יעזוב בדדליין. באמת אני אומר לך.
0: אוקיי.
1: כי הוא ויודוקה ממש לא מתאימים ביחד. בעיניי זה התאמה נוראית.
0: יכול להיות, תפסיק לקרוא לו ככה. אם אתה רוצה שאני אכבד את ג'ימי, אתה תכבד את
1: אוקיי,
0: הסטלן
1: סליחה.
0: הכי גדול של ה-NBA. בוא
1: אוקיי,
0: נעבור
1: סלנדר מן.
0: לקבוצה הבאה. אתה יודע מי זאת?
1: רגע, אני הולך לזרוק את האוטו מהצוק שנייה. שנייה, רק רגע. תלמן לואיז. LA Clippers.
0: כן, אלי קליפרס. תראה, קודם כל מי עזב? בוגדן בוגדנוביץ' הרגע אמרנו, ג'ון קולינס עזב לדטרויט, קוואי לנר עזב, בנדיקט מטווין עזב לניו אורלינס. מי הצטרף? ברנדון אינגרם, אבל פצוע, מניסקוס, גילינו עכשיו. לא יודע כמה זמן הוא ייעדר, הוא לא
1: איזה
0: יפתח את
1: מניסקוס?
0: העונה.
1: אכילס.
0: אילס?
1: אכילס. עשו לו ניתוח בקרזול וגילו שהאכילס לו חצי קרוע.
0: אוקיי.
1: מה
0: אין
1: זה
0: ברנדון
1: partially
0: אינגרם.
1: torn? אגב, כאילו סתם שנייה רגע. Completely torn, סבבה, זה קרוע לחלוטין. אבל partially torn, אתה עובר אפקטיבית ניתוח שהוא 90% אותו דבר. זה לא שכאילו אפשר לחזור מקרע באכילס, גם אם הוא חלקי, פתאום בחצי מהזמן. לא, זה ייקח לו 80% מהזמן שהיה לוקח לחזור מקרע מלא. וואו, כאילו OKC יכולה לפתוח שמפניות. למה OKC? כי ל-OKC יש את הבחירת סיבוב ראשון של הקליפרס בעונה הקרובה. כן, סליחה, תמשיך.
0: תראה, יש פה בעצם חמישייה על פניו של דריוס גרלנד, קיטון וגלר, בחירה חמישית בדראפט, מקס טרוס, רויה צ'ימורה, ואתה יכול לפתוח או עם ברוק לופז או עם יאניק נידראוזר. בקיצור,
1: נידראוזר גם פצוע, גם ניתוח ברגל.
0: מה, לכל העונה?
1: לא, אבל
0: לא,
1: חודש,
0: בסדר,
1: חודש וחצי ראשון.
0: בסדר, חודש, חודש וחצי. עכשיו, לא טוב, דודו, תמחק.
1: כמה אובר אנדר? 12 ניצחונות? כמה נתנו להם?
0: לא,
1: 12?
0: בוא לא נגזים, האובר אנדר, אני לא יודע כמה הוא מעודכן לסיפור הזה של אינגרם, אבל 30.5.
1: 30.5, אני אקח את האנדר all the way. הדבר היחיד שיש לקליפרס זה שהנשק היחיד שיש להם זה שאין להם בחירה. אין להם את הבחירת סיבוב ראשון שלהם, ולכן אין להם מוטיבציה להפסיד. אבל הם לא צריכים מוטיבציה להפסיד, אין להם שחקנים כדי לנצח. אני חושב שאולי זו אחת הקבוצות שאנחנו יכולים לדלג באלגנטיות קדימה. אחרי שראינו איך הם נפגעים קשות על ידי קוואי אוחנה או אמיר בלמר, ששניהם הוכיחו לנו את פירושו של המשפט, אחריות אינה פירושה אשמה. שהם לקחו אחריות מלאה על כל מה שקרה, אבל אף אחד מהם לא חושב שהוא אשם.
0: תן לי לשאול
1: אז
0: אותך את השאלה הזאת.
1: כן.
0: עזוב שנייה את המצב שלהם, חמש בחירות סיבוב ראשון שנעלמו להם לחמש שנים הקרובות, אני מניח שקצרו להם את העונש עכשיו אחרי שסטיב בלמר.
1: אין להם בחירה, רק צריך להסביר, אין להם בחירה בשבע שנים הקרובות, מכיוון שהם עשו טרייד, אותו טרייד מזעזע על קוואי, נתן את הבחירה של השנה ל-OKC. הטרייד שהם הביאו את ג'יימס הרדן, עוד אחד מהפרימדונות שלנו, לקחה להם את הבחירה של 2028. Unprotected לפילדלפיה.
0: בסדר, אבל
1: וה-NBA
0: רגע.
1: שלה להם רק את 2029 עד 2033. כן,
0: כן,
1: תמשיך.
0: אבל הבחירה של הדראפט האחרון, בחירה חמישית, זה דראפט של העסקה על זובץ. אז לפחות הם הרוויחו שם, זו בחירה גבוהה, ונראה איך זה יתחבר, למרות ששנינו דיברנו פה על קיטון וגלר, וחשבנו שהוא יהיה הדרופ מהבחירות הגבוהות. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, כי יש ארבע קבוצות או שלוש קבוצות במערב, שנגיע אליהן בהמשך, אולי לא בפרק הזה, עם אובר אנדר נמוך יותר. שכמובן סקרמנטו די ברור לכולם שהיא אמורה להיות הנמושה של הליגה, קבוצה הכי חלשה, היא תהיה כנראה האחרונה במערב, אבל אז יש לך באופן מפתיע אני חושב את ניו אורלינס, ועוד קצת מעל לניו אורלינס יש לך גם את ממפיס, ואז אחרי זה רק מבחינת האובראנדר הקליפרס. אז אתה רואה את הקליפרס מסיימים מקום 12 לפני השלוש קבוצות האלה?
1: לא, אני חושב שהקבוצה היחידה קודם כל ניו אורלינס, אני חושב שעדיפה עליהם.
0: חד משמעית.
1: אני חושב שהם וממפיס זה יהיה מאוד מאוד צמוד. יש בממפיס כמה שחקנים שאני מאוד מחזיק מהם, נדבר על ממפיס בהמשך. ויש להם גם גוד וייבס אולי בממפיס, שלדעתי בקליפרס אין גוד וייבס. אני לא יודע מי מבין השחקנים שלהם רוצה להיות שם, אולי שווה להציץ ככה בתקרת השכר, במצב החוזים שלהם. אתה יודע, כולם פה על חוזים של שנה, שנתיים. פרט לגרלנד, אני לא רואה פה שחקן שהוא לא כאילו on the block. וקבוצה עם bad vibes, ושבטח שסקורר

0: עיקרי כמו אינגרם כבר עכשיו, וואלה אני לא יודע כמה הוא יצליח לשחק העונה, זה סבבה שאומרים שאינגרם יחזור באמצע, אני רוצה להזכיר לך, אתה בטוח זוכר את זה בגלל הפנטזי, שאינגרם נקע את הקרסול לפני שנתיים בטורונטו והוא לא חזר כל העונה. זה לא שחקן שמחלים מהר, זה גם לא שחקן שיש לו מוטיבציה יותר מדי להחלים מהר, כי יש לו גם חוזה לעונה אחרי, עדיף לו להחלים כמו שצריך ולחזור עונה הבאה, אם זה יהיה בקליפרס או במקום אחר. אני לגמרי לוקח את האנדר, אני חושב שפרט לסקרמנטו הם הקבוצה הכי גרועה במערב, וזה אפילו לא קרוב. באמת, כאילו אין מה לדבר יותר מדי, זאת תהיה עונה מזעזעת ושחורה, שבסיומה זה רק יהיה עוד יותר שחור לקליפרס, וחוץ מלאחל להם שאולי בהמשך הדרך הם יקבלו איזה בחירה שלהם עתידית בחזרה, הפרנצ'ייז הזה פשוט גמור לשנה שנתיים הקרובות בטוח. יש להם מהלכים שהם יכולים לעשות בהמשך, אני לא חושב שהאובדן של בחירות הדראפט זה מכת מוות שתחסל אותם. הקליפרס לדוגמה יכולים לבוא ולקחת כל מיני שחקנים, אני לדוגמה יכול לחשוב off the top of my head על שחקן שאנחנו נורא אוהבים, אפילו נורא נורא נורא נורא נורא נורא אוהבים, שהולך לסיים חוזה בעוד שנתיים, והקליפרס מאחר ואין לה נכסים עתידיים, היא קבוצה שפשוט יכולה לבוא ולהגיד לו, הנה חוזה מקסימום, אנחנו בכלל לא שואלים שאלות, תחתום על כמה כסף שאתה רוצה, רק תבוא לפה. והקליפרס, כמובן אני הרפרנס הוא לדני אבדיה, אם זה לא ברור, אבל עוד קבוצה, היא יכולה לעשות זה לעוד שחקנים במצבו של דני, שהם עדיין בשיא הקריירה שלהם, והם כן יכולים להרים את הפרנצ'ייז הזה בחזרה. פשוט כרגע השחקנים שיש להם לא מספיק טובים, ומצב החוזים גם די מסנדל אותם לשנה שנתיים הקרובות. אחרי שזה ירד, הם כן יוכלו לבנות פה משהו מעניין, לשנה שנתיים הקרובות זה נראה מזעזע.
1: טוב, אתה לא צריך לנחש את הקבוצה הבאה, אתה יודע שאחרי לוס אנג'לס אחת באה לוס אנג'לס שנייה, ואתה לבוא שעם אובר אנדר 24 ניצחונות בעונה הזאת של האלה לייקרס. 46 וחצי זה אובר אנדר. הלייקרס עזב לברון, דיאנדרה אייטון, רויה צ'ימורה, ג'קסון אייז, לוק קנארד, מרקוס סמארט. הצטרפו קבון לוני, סנדרו מאמוקלשווילי, קולין סקסטון, מתיס טייבול, זייר וויליאמס, קווינטון גריימס, ג'דן ארדי וווקר קסלר. אני מניח שראית את ג'ג'ר רדיק באמירה מאוד לא שגרתית הפרס קונפרנס המדיה די של הלייקרס, שהיה המדיה די הראשון המדיה די ה-24 של לברון ג'יימס. אלא אם לא היה את המדיה די הזה בקוביד, אולי בשנה אחרי, אני לא זוכר, לא יודע, אבל בטוח היו צילומים של פתיחת העונה. בקיצור, ג'ג'ר רדיק אמר שם למי שפספס, שאלו אותו על החמישייה שלו, אם הוא יודע מה החמישייה, אבל אני יודע שלושה שחקנים שהולכים לפתוח בוודאות שהם לבנים, ועוד שני שחקנים שבוודאות לא יהיו לבנים בחמישייה.
0: אני חושב שזה מאוד פוגעני כלפי ג'ייק לרביה, שאגב גם צריך להגיד, אתה יודע, אם אנחנו רגע, הרי אנחנו יודעים שפשר האמירה הזאת זה בגלל שהלבנים הם לא מספיק אתלטים, אז הוא רוצה שחורים כדי שיהיה יותר אתלטיות, אבל דווקא ג'ייק לרביה, כאילו יש לו אתלטיות של שחור יחסית, אז כאילו אני לא יודע איפה הוא נופל בתוך ההגדרה הזאת.
1: אני חייב לשאול אותך בתור אוהד ביתי של הלייקרס, אוהב, לא אוהב, איזה חמישייה אתה היית מתחיל איתה?
0: קודם כל, אני רק
1: אגב,
0: אגיד...
1: כשמדבר על השלושה הלבנים זה לוקה, אוסטין ריבס וווקר קסלר.
0: דו.
1: אני יודע שאתה יודע. וכשאנחנו מדברים
0: But
1: על...
0: they don't know. That we know they know, we know they know. Okay.
1: עקרונית, אתה יכול לפתוח גם בשלוש ובארבע בקלות עם ג'ק לרביה ועם סנדרו מאמוקלשווילי.
0: כן. Okay. סנדרו נחשב לבן, אחי. כי גיאורגי, אתה יודע, זה קצת באמצע. זה לא בדיוק. קפקזי.
1: כן, בסדר.
0: לא יודע אם ב-NBA באמריקה הם לא מודעים להבדלים האלה שאנחנו פה באירופה יודעים. לענייננו, לאבד את לברון, עזוב, כאילו רגע שנייה, טייק חצי דקה בתור אוהד, אני די, אמרתי את זה במהלך העונה, אני חיכיתי שנוכל להשתחרר מהדבר הזה, לא באמת הרגשתי את האהדה האמיתית לקבוצה, ואני כל החיים שלי אוהד לייקרס שרוף, לא אוהד בקטנה, אוהד לייקרס שרוף. לא הרגשתי את האהדה הזאת, התשוקה הזאת של השכיר חרב הזה. לברון הוא, אני אמרתי, בעיניי השחקן השני הטוב, השני בטבעו בהיסטוריה. אבל הוא שכיר חרב, וכל הקריירה שלו תמיד שם את עצמו לפני הקבוצה, וזה לא טעם את הזהות שלנו. זה תמיד היה קלנקי, בגלל זה אוהדים אף פעם לא אהבו אותו באמת.

0: בגלל זה כשאתה נכנס עכשיו ל-NBA סטור, אתה תראה חולצות של לברון במחירים של, אתה יכול לקנות חולצה של לברון בלייקרס ב-20 דולר. ובחיים לא היית רואה את זה עם כוכבי העל אחרים, בכיוון שאוהדים שהלייקרס לא התחברו ללברון מעולם. ולכן, גם אם זאת לא תהיה קבוצה שלקחה אליפות, לפחות עכשיו זאת קבוצה שאנחנו, אוהדי הלייקרס, יכולים לחזור להיות אוהדים אמיתיים ולהתחבר אליה, ולדעת שכולם נמצאים תחת המטריה הזאת של הלייקרס, ואין פה שחקן אחד ששם את עצמו מעל המועדון. זה א'. אז כבר כיף לי בתור אוהד לעקוב ולהיות את הקבוצה הזאת הרבה יותר. לגבי מה שהם עשו, האובדן של לברון הוא אובדן משמעותי. לברון ממש דפק אותנו. הוא שחקן מעולה, הוא נתן תפוקה מדהימה, הוא הצליח למצוא גם את הדרך להשתלב, דווקא ככל שהעונה התקדמה הוא השתלב טוב יותר עם ריבס ועם לוקה בתפקיד הזה שרוצים שהוא יהיה בו, וכמובן שבדיוק ברגע הזה שזה התחיל להתחבר טוב הוא החליט ללכת כי הוא רצה להיות השחקן עם הכדור בידיים, בסדר, זכותו, דפק את הקבוצה, אין ספק שזה החליש את הלייקרס. ההחתמות שהלייקרס עשו הן החתמות מעניינות, ברמת דף הנייר, לא מת עליהן. דיברנו על זה פה, שזה פגע בקבוצה וחלק מההחתמות קצת תמוהות. אני ממש לא הבנתי את הסיבה שלא השאירו את מרקוס סמארט, שנתן עונה מצוינת בלייקרס, וזה בדיוק הדואג הזה שאתה צריך ליד לוקה ואוסטין ריבס, ושחקן עם הניסיון, והם די הלכו פה בכיוון. הלייקרס סוג של בנו, מי שירצה להסתכל על תקרת השכר של הלייקרס, הם סוג של אמרו, יאללה, אנחנו מקבעים את הקבוצה הזאת ל3-4 שנים הקרובות, ממש כולם חתומים ל3-4 שנים הקרובות, אם זה לוקה, ריבס, קסלר, גריימס, סנדרו מוקשווילי וכן הלאה. ואני לא רואה מספיק שחקני הגנה, זאת הבעיה שלי בלייקרס. גם ככה ברור לנו שזה החיסרון של ריבס ולוקה דונצ'יץ', ואז מי הביאו ליד? קולין סקסטון זה סקורר, ממוקשווילי, אוקיי, הוא שחקן התקפה מוכשר, הוא לא כל כך שחקן הגנה טוב. אז אני לא רואה מספיק שחקני הגנה. אחת התקוות שלי זה שקמרון קאר, הרוקי של הלייקרס, יפתיע אותנו מאוד, כי הוא כן הראה פוטנציאל מעניין, אבל אתה יודע, אי אפשר לצפות יותר מדי רוקיז, ולכן זה הכל יהיה תלוי בלוקה, ונשחק את הלוקה בול הזה, שאני לא מת על הסגנון הזה באופן אישי, אבל זה מה שיוביל את הלייקרס העונה. ראינו גם בעונות של לוקה, בעונות ה-C של לוקה בדלאס, שהרבה פעמים זה לא עני וזו עונה רגילה מוצלחת מדי, גם כשהוא לקח אותם לגמר המערב וגם כשהוא לקח אותם לגמר ה-NBA, לדעתי דלאס הייתה בשני המקרים האלה מקום 4-5 במערב, תקן אותי, ואני חושב שזה המקום ש... כן, ואני חושב שזה המקום שהלייקרס יהיו בו גם העונה. אני לא חושב שהם יהיו קבוצת פליין, אבל לדעתי הם יהיו מקום 5-6 במערב, פשוט כי אין מספיק הגנה. הסגל לא מספיק מעודק מכל הכיוונים. אני כן אתן קרדיט לפלינקה ולהנהלה שאולי מסוגלים לעשות שינויים תוך כדי העונה שישפרו את הסגל הזה, אבל אין כרגע צוות משלים מספיק טוב ומספיק נכון מסביב. יותר מדי התקפה, פחות מדי הגנה, ואי אפשר לדרוש מווקר קסלר שינקה כל דבר בעולם סביב הטבעת.
1: לא, אבל, זה בדיוק העניין. לוקה זה לוקה, אוקיי? אתה יודע מה תקבל ממנו, בטח שהקבוצה עכשיו היא שלא לגמרי, בטח שאין את לברון, וגם נראה טוב, גם בסיבוב הזה בסלובניה, חוץ מזה שלא הייתי אומר...
0: מה שרווקות עושה לבן אדם, איך הוא נראה, אין דברים כאלה.
1: כן, הוא נראה הכי טוב שהוא נראה, למרות שכל קיץ יש את הקטע הזה שהוא נראה טוב, ואז הוא חוזר לארצות הברית ולג'אנק פוד האמריקאי, ולמסעדות הטובות של LA, ולארוחות המאוחרות אחרי משחקים, והכל משתנה קצת. אבל זה האיש הזה שיכול לקחת קבוצה כמו שיוקיץ' לוקח קבוצה ולהפוך אותה לקבוצה של 50 ניצחונות. עכשיו, אני לא חושב שזה המצב באמת בסגל שיש מסביבו, כאילו יש גבול גם לכמה אתה יכול ובאיזה עמדה. זאת אומרת, יוקיץ' בעמדה מספר 5 כסנטר שלא צריך לשמור יותר מדי קשה על סנטרים אחרים, כי אין הרבה סנטרים מוכשרים בליגה הזאת, חוץ מי, אתה יודע, חוסמים ומתגלגלים לדנקים, וכמה שקולים איזה שלושה או שתיים. בעמדת הפוינט גארד, לוקה הוא לייביליטי הרבה יותר גדול בהגנה. הבלו בייז ששחקנים שעוברים אותו, זהו, אתה יוצר יתרון מספרי, קבוצה היריבה. עם יוקיץ' זה דבר אחר, לא עוברים אותו, מגיעים מולו. אז אולי לפעמים זורקים וקולים מעליו, אבל יש לו עדיין טובות, הוא חוטף. חוסם גדול, אבל יש את הפיזיות שלו, הוא נותן קצת את הבטן, קצת מגע, מקבל את הפרגולים מהשופטים, מקבל שריקות על כל דבר. אז מהבחינה הזאת, לוקה הרבה יותר בעייתי בהגנה ממה שיוקיץ'. ומבחינה התקפית, כנראה שלוקה יותר מ...

0: יוקיץ', עם כל הכבוד, היכולת שלו לקלוע שלשות עם הסטפבקים, שניהם מוסרים גדולים, אבל בוא נגיד שהוא אולי הוא קצת יותר מוכשר, הסיום ביד אחת, הסיום במגע, הרבה יותר מגוון, לא יודע אם הרבה יותר, אבל זה בהשוואה של יוקיץ' דונצ'יץ'. זאת אומרת, לקחת קבוצה שלא משנה מי הסגל שלידך, ואתה הופך אותה לקבוצת פלייאוף. יחד עם זאת, אני חושב שהסגל הזה לא מספיק טוב בשביל טופ 6. זאת אומרת, יש פה קבוצה אחרת שהיא מבחינתי, יש שתי קבוצות שהן יכריעו איפה הלייקרס יהיו. זה כמה הקבוצות האלה יהיו טובות, כי את הלייקרס אני לא רואה מתפוצצים בעונה של 50 ניצחונות. אני הולך על האנדר של 46 וחצי. צריך לראות גם כמה לוקה יהיה כשיר, כמה הוא ישחק. ויש שתי קבוצות אחרות, אפילו שלוש, שאני כן רואה אותן בסיטואציה מסוימת, מסיימות מעל. אז אני צופה עונה פחות טובה ברמה הקבוצתית. יחד עם זאת, אני רוצה להתחבר לאבל, אבל, אבל, שאמרתי קודם ואתה התחלת, שאי אפשר לצפות מווקר קסלר לכך וככה. ווקר קסלר, גם 5 שנים בליגה, עונה שעברה לא שיחק בכלל, 5 משחקים ראשונים, ואז נפצע. תראה, זה שחקן שיש לו את הקומפליט בג ההתקפי. ואני חושב שלא לוקחים בחשבון את היכולת קליעה שלו, לא ראינו את זה מספיק, אבל זה שם, זה התחיל לצוץ בעונה לפני, ובתחילת העונה שעברה הוא כבר זרק הרבה שלשות, במעט משחקים שהספיק לשחק בהם. יחד עם החסימות, יחד עם הסייז שלו, יחד עם הרצון שלו, לשחק עכשיו ולהצליח, כמו כל אחד שמגיע ללוס אנג'לס, בטח לעונה הראשונה במועדון מפואר כזה כמו הלייקרס, עם ווקר קסלר ולוקה בריאים ביחד, ומשחקים, אני חושב שהדואו הזה, ושוב אני חוזר לדברים שאמרתי על סטף, אם הדואו הזה מגיע לבערך 70 משחקים משותפים, הם שווים מעל 46 וחצי, הם שווים 50 ניצחונות אולי. פשוט בספק גדול שזה יקרה, אוקיי? משני הכיוונים האלה. אבל לוקה, ווקר קסלר, יחד עם הסגל באמת הזה, אתה יודע, קווינטון גריימס וקולין סקסטון, צד אחד, אוקיי, סקוררים, מצד שני, כמו סנדרו מאמוקלשווילי, שלושתם שחקני ספסל קלאסיים שעולים ומייצרים נקודות. אינסטנט אופנס, מה שנקרא. שלושה כאלה, זה לא טוב. זה לא מאוזן. ואני חושב שהלייקרס, כמו שאמרתי, לא יסיימו מקום, שלא יסיימו בפלי אוף, אבל אובר אנדר, אתה הלכת אובר קטן, אני הלכתי אנדר קטן.
1: כן, אני אתן את האובר, אבל אני מסכים איתך, מסכים עם הדברים שאמרת, אני לא אהבתי את הטריו הזה של ההחתמות, גריימס וממו וסקסטון, אז מי בהגנה? מתיס טייבול, ג'רד ונדרבלט, שג'י ג'י רדיק פחות או יותר ויתר עליו כבר עונה שעברה.
0: עזוב גם מתיס, תקשיב.
1: אני אוהב את ונדרבלט, אבל כאילו, ג'י ג'י רדיק לא נתן לו דקה עונה שעברה, אז מה, פתאום הוא יהיה שחקן משמעותי בסגל? אני לא מבין.
0: אני מת על מתיס טייבול, אני חושב ששחקן בטח הגנתית ברמה הכי גבוהה, וגם היכולת קליעה שלו לשלוש הלכה והשתפרה בשנים האחרונות, אשר היינו ממנו בפורטן, אבל הוא לא משחק, הוא לא בריא, והוא לא בריא כבר הרבה מאוד שנים, אז אתה לא יכול
1: ולכן,
0: להסתמך.
1: ולכן אמרתי שהנעלם היחיד פה שיכול להפתיע, אתה יודע שזה בדיוק מה שהלייקרס צריכים, זה קמרון קאר, אבל כמה אתה יכול לצפות מרוקי, זה גם לא בחירה גבוהה, זה כאילו גניבה של הלייקרס באזור בחירה 24-25, אבל כאילו, אלא אם כן הוא יהיה הפתעת הדראפט, אז כאילו, הלייקרס יהיה בעיה.
0: בוא
1: בעיה
0: נעשה
1: קשה.
0: עוד שתי קבוצות, ובגדול בוא נעשה עוד קבוצה אחת, אני לא יודע כמה יש לנו לדבר על הקבוצה הבאה, סתם נדבר עליה קצת, לא נתעלם ממנה לגמרי. ממפיס גריזליז, הצטרפו בטרייד על ג'רמי גרנט, קריס מארי, מייקה פיבי בטרייד הזה עם ניו אורלינס, ג'ורדן הוקינס, כנ"ל, קווינטן פוסט, שקיבל הצעה מממפיס, גולדן סטייט לא השוותה, לא כל כך מבין למה היא לא השוותה את זה והלכה על פורזינגיס והסכום הזה, זה הייתה יכולה לקבל את קווינטון פוסט בחצי מחיר, כמו זה לעוד שנה אומנם. דיאנג'לו ראסל, מדהים שהוא עדיין בליגה, וביף סטו.
1: חתכו אותו, לא? לא חתכו את דיאנג'לו ראסל לפני שבוע?
0: חתכו, נכון, נכון, חתכו.
1: חתכו אותו, הוא כבר לא בסגל.
0: הסיפור פה זה קמרון בוזר, זה הבחירה השלישית בדראפט, זה עונה שבה הוא יקבל מרווח פעולה לעשות מה שהוא רוצה, לטעות, לגדול, ללמוד, לצמוח, ואני חושב שממפיס, תראה, אנחנו בעידן

0: אחר מבחינת הטנקין, זה סגל ש... אתה אמרת קודם על הקליפרס, יש פה תחרות, זאת אומרת, סקרמנטו, אגב, סקרמנטו, אנחנו ממהרים לגמור אותה, עדיין יש שם איזה סבוניס אחד, כמה שאני זוכר, ובשנה שעברה הוא היה פצוע רוב העונה, הוא שווה ניצחונות. יכול לעזור לקבוצה הזאת להגיע לאובר, אבל לא נדבר היום על סקרמנטו. ממפיס, לא מבין את הערכת שווי הזה, של 30.5?
1: וואו,
0: סליחה,
1: 30
0: 29,
1: וחצי.
0: 29 וחצי, 30 וחצי זה הקליפרס, 29 וחצי, זה האובר אנדר של הממפיס גריזליז.
1: גבוה מאוד.
0: מאוד מאוד, בקבוצה
1: בטח,
0: כזאת.
1: אני אגיד משהו לזכותם. זאק אידי, במשחקים שהוא כן הצליח לשחק עונה שעברה, הוא היה ממש טרנספורמטיב על הפרקט. הוא היה ממש שינה את הדינמיקה של המשחק. יש לו יכולת מאוד מגוונת, הוא לא איזה ביגמן אהבל שיודע לעשות דבר אחד, הוא שחקן מאוד מוכשר, אבל, והוא גם מתאים מאוד עם קמרון בוזר, צריך להגיד. אבל, בסופו של דבר, שחקנים בגודל הזה, ובטח זה לא רק בגובה הזה, זה גם במבנה גוף הזה של זאק אידי, אנחנו יודעים לאן הדבר הזה הולך בדרך כלל בקריירה של שחקנים שנראים ככה. גוף עצום, סוף טישו, העדין בגוף שלנו, בדרך כלל לא יכול להחזיק גוף כזה. ולמרות שהוא היה מצוין עונה שעברה, הוא שיחק 11 משחקים בתוך כל העונה שעברה. ובסופו של דבר זה השחקן העיקרי שיש להם מלבד קמרון בוזר. כן, טאי ג'רום הוא שחקן נחמד, וג'רמי גרנט זה שחקן לגיטימי ביותר, כמו שאנחנו מכירים אותו טוב מאוד מפורטלנד. אבל אין פה כלום, אין פה כלום ושום דבר. מלבד תקוות שזאק אידי יהיה בריא ואז יהיה עוד משהו ליד קמרון בוזר, ובטח שוב כשאין טנקינג כל מספרי הניצחונות ירדו משמעותית. אנחנו לא רגילים לזה מה-10-15 שנים הקרובות, אבל פעם היו קבוצות ב-NBA שהיו מנצחות 11 משחקים בעונה, וזה היה קורה הדבר הזה. אז לבוא ולהגיד לי שממפיס תנצח 29-29 וחצי משחקים, זה out of the question לדעתי. אני לוקח את ה-under all day long, אפשר גם להתקדם, זו לא קבוצה יותר מדי מעניינת, מלבד ההתרגשות לראות את קמרון בוזר ומה הוא יודע לעשות.
0: אני מעניין אותי רק דבר אחד העונה, ממפיס, זה קשור אליך, האם תבחר את ג'רמי גרנט בסיבוב האחרון, או שתחכה למשחק הראשון של העונה, או אפילו לפני, תעשה עליו פיקאפ. אבל איכשהו יש לי תחושה שזה יקרה.
1: כל זאת ועוד בעוד
0: אחד
1: שבועיים
0: מהשניים.
1: בדראפט.
0: כן, מתי הדראפט שלנו אגב?
1: עוד שבועיים.
0: בדיוק עוד שבועיים?
1: לא, עוד שבועיים ויום.
0: תאריך, תן לי תאריך שאני אדע. אנחנו נצטרך
1: נראה לי זה
0: לעשות פה
1: יוצא
0: פרק אחרי הדראפט, כן?
1: 15 באוקטובר.
0: 15 באוקטובר, 5 ימים
1: 15
0: לפני
1: באוקטובר.
0: פתיחת העונה, וערב גאלה של ה... היה כבר?
1: תגיד, זה רלוונטי לצופים העניינים האישיים
0: לא,
1: שלנו?
0: לא,
1: לא,
0: אבל...
1: הגאלה עוד לא הייתה.
0: בסדר, אבל אני מנצל את זה, כי אתה הכשרת אותי פה שעה ערב, וכשאנחנו נסיים להקליט את הפרק, אני אומר לך ביי ביי,
1: אוקיי.
0: ואין small talk.
1: ערב הגאלה, שזה רק שהצופים יבינו, אנחנו מתכנסים כולנו במסעדת יוקרה, סוגרים את החדר הפרטי וחוגגים את הגדולה שלי בתור ה-8 time champ בפנטזי. ממש כמו קובי בריינט כאן על הפסל מאחוריי, 8 פעמים. יתקיים ב-12 באוקטובר עידו.
0: בגדול הסיבה היחידה שסוג של עברתי לארצות הברית זה כדי לא להיות נוכח יותר בפולחני אישיות של עמיתי עם עצמו. קבוצה אחרונה שנדבר עליה היום, מה בא אחרי ממפיס?
1: מינסוטה? מינסוטה,
0: טוב,
1: כן.
0: טוב. משחק אותה, הוא יושב שם ברשימה של...
1: לא, אין רשימה,
0: כאילו
1: אין
0: חושב.
1: רשימה. אין רשימה. פשוט
0: מינסוטה
1: קודם כבר חשבתי על
0: טימברוולפס.
1: זה, כי דיברת גם על מינסוטה וגם על ניו אורלינס, ואמרתי, עמיתי תזכור, מינסוטה זה לפני ניו אורלינס, שהוא לא יפיל אותך בזה.
0: טוב, זה טריקי. באמת שזה טריקי. אני עוד לא גיבשתי לגמרי דעה על מינסוטה, ולא יודע איך לאכול אותה, כי היא איבדה שחקנים משמעותיים, בעיקר שחקן אחד מאוד משמעותי, אני חושב, וזה נאז ריד. מעבר לזה, תוסיפו את דונטה די וינצ'נזו, שקרא את האכיליס בפלייאוף בסדרה נגד סן אנטוניו, ולא שמענו שהוא בחוץ לכל העונה עדיין, כי ראינו גם את טייטום חוזר אחרי, ואגב הוא נותח אצל אותו רופא, והתייעץ עם טייטום על כל דבר, שליווה אותו בתהליך ועשה דרך דומה בשביל החלמה מהירה ביותר, או מהירה ככל שאפשר. ג'וליוס רנדל עזב, לא מתבאס בתור מישהו שהיה אוהד, אם הייתי אוהד מינסוטה, מייק קונלי.

0: Reserve. Ok. Kyle Anderson עזב. סבבה. ג'ון קונצ'ארו. אה? משחק שם בכלל. מי הצטרף? למלו בול. ג'ונתן קומינגה. טרי ליילס מריאל מדריד. קודי וויליאמס מיוטה, לא ברור למה. ומי נשאר שם זה משהו יותר חשוב. אנטוני אדוארדס, רודי גובר, ג'יידן מקדניאלס, זה השלד. ומי ששנה שעברה הגיע בדדליין, קיבל הארכת חוזה בקיץ הזה.
1: הגיים צ'יינג'ר מטורף, כן.
0: איודוסומו, ש... מה זה היה? 42 נקודות היו לו באחד המשחקים נגד סן אנטוניו זה היה. עכשיו...
1: נראה לי דנבר, לא?
0: כן, בסיבוב הראשון בדנבר, וזה... יודע, בסוף מי שקלע, עזוב רגע את ברנסון, גמר ואת ה-50 נקודות שלו, עוד משחק של 45 נקודות, היה לו 50? 58? מה היה לו? חוץ מהמספרים האלה שברנסון, היה את המשחק בפלייאוף שקייד ופאולו בנקרו קלו 45 כל אחד או משהו כזה, זה הסקור הבא הכי גבוה של שחקן בפלייאוף, היה אודוסומו. זה טריקי, למה זה טריקי? כי הם איבדו סייז באופן משמעותי. הם איבדו את ג'וליוס רנדל, שאפשר להגיד עליו הרבה דברים, אבל הוא גם ריבאונדר טוב, גם הגנתי, גם התקפי. נאז ריד, זה הפך להיות סוג של סמל במינסוטה שם. אינסטנט אופן, שחקן שמלהיב, שמטריף, שמוביל לריצות, אני חושב שהוא שחקן חמישייה ב-NBA. ואני מניח שנראה את זה השנה בשרלוט, בטח כשמאז ברידג'ס זה גם עבר. קיצור, מינסוטה, קו קדמי אחרי רודי, אתה פותח מים, קומינגה ועם ג'יידן מקדניאלס, שאני...
1: ג'יידן, קומינגה, למלו, אדוארדס וגובר.
0: נכון שראינו הופעות התקפיות אדירות של מקדניאלס בפלייאוף, אבל אני לא חושב שהוא שחקן טוב התקפית. אני לא חושב שהוא יכול להיות שחקן יציב של 22 נקודות ומעלה. או אפילו 20 נקודות ומעלה. אולי ב-usage rate גבוה מאוד, ביעילות לא כל כך מרשימה, לא כל כך טובה. ולמלו. למלו זה נעלם במשוואה מבחינתי. כי אתה עושה ככה כי התרגלנו למה שראינו ממנו בשרלוט. אבל בשרלוט הוא היה אלפא. הוא הוביל את הקבוצה הזאת, ובהתנהלות שלו ובהתנהגות שלו, אני בטוח שזה לא הלך למקומות הכי טובים. בטח... יעידו הולכי הרגל ברחבי שרלוט, אבל זה מחוץ לאולם הכדורסל. חיבור שלו עם אדוארדס, צד אחד אתה אומר, רגע, למה הוא קיבל, זאת אומרת, אני מערער על מה שהרגע אמרתי. מה, הוא קיבל איזה וטרן? זה שחקן שנבחר באותו דראפט כמוהו. בסך הכל שתי בחירות לפניו. זה שטוטניק. זה בן אדם שעושה צחוקים, וראית עכשיו את הפרסומת שלו לאדידס, שמה הוא גדול, אנטוני אדוארדס. הפרסומת לנעל החדשה, הוא קצת לברון שלא הצטרף למינסוטה. בגלל הקור, הברכיים שלו לא יכולות להחזיק מעמד עם הקור, בגיל כזה אין מה לעשות. אתם תדעו את זה, הצעירים שבכם, שככל שמתבגרים מגיבים קצת יותר קשה לקור, או מרגישים אותו יותר חזק. כדורסל ווייז, יש לו הרבה מה להוכיח, ללמלו בול, שהוא בריא, שהוא קונסיסטנטי, שהוא יכול לשחק במסגרת הרבה יותר סודרת ונכונה, לא של כדורסל פרוע, עם קריס פינץ', שהוא מאמן דידקטי, למרות שהוא נותן חופש מן הסתם לשחקנים שלו כמו שחקן ב-NBA, כמו כל מאמן ב-NBA. ואני לא יודע איך לאכול את מינסוטה, אני לא יודע אם זה יהיה... זאת אומרת, זה אנטוני אדוארדס, אז מה שאמרתי על שחקנים אחרים גדולים, תקף גם עליו לדעתי, זו קבוצה של פלייאוף. אם היא מסיימת מקום 5-6, או מקום 3, או מקום 8, לא מופתע. אני לא זוכר על מי דיברנו בחוף המזרחי, אבל אני חושב שמינסוטה זה הטווח הכי גדול להצלחה, ולא לכישלון, אבל כן להצלחה שיכולה במקרה האידיאלי להגיע למקום שני שלישי, ובמקרה הגרוע להגיע למקום שמיני, אני לא רואה אותם יורדים מתחת לזה.
1: מה, בתוך המנעד הזה, אני לא אוהב את הקיץ של מינסוטה, חייב להגיד, אני מאוד מאוד מחזיק מדוסומו, שהגיע במהלך העונה שעברה, אבל אני חושב שהפציעה של דיווינצ'נזו היא פציעה מאוד משמעותית לקבוצה הזאת, ואני חושב שהאובדן של ג'וליוס רנדל ומי הביאו במקומו את קומינגה, שזה בן אדם שהוא 95% אייפ ו-55% יכולת על המגרש, מה שראינו עד כה, ולמלו בול, שהוא מעולם לא היה שחקן שאני התחברתי אליו,

0: יותר מדי, בתור ווינינג בסקטבול פלייר, מבחינת כישרון הוא מאוד מאוד מוכשר. אז אני לא מת על הקיץ של מנסוטה, אני רואה את זה כסוג של קייבינג אין שלהם, של לעשות למראית עין, רק דברים שכאילו וואו, תראה אנטוני אדוארדס, אנחנו נלחמים, אנחנו עושים שינויים, אנחנו לא קופים על השמרים. הדברים האלה הרבה פעמים גם נועדו לכישלון. נכון שלאדוארדס יש חוזה לעוד 3 שנים, שזה מאפשר להם שליטה לא מעטה בו, אבל אני לא אוהב את המהלכים שבוצעו בקיץ. אני מסכים עם הדברים שאמרת על מקדניאל, שהוא שכן ממש טוב, אבל לא איזה פילר התקפי. דוסומו זה בעצם הדבר שיכול ממש להציף אותה מעל המים מבחינתי, כי הוא באמת שחקן ממש טוב, אבל דווקא למלו הוא די, הוא יוריד את הדקות של דוסומו. זאת אומרת, אם היו מביאים שחקן אחר במקום ג'וליוס רנדל בעמדות האלה, בטח עם האובדן של נאז ריד, זה היה עושה לי קצת יותר היגיון, כי אז הבמה שדוסומו היה מקבל הייתה גדולה יותר, בטח עם הפציעה של דיווינצ'נזו. במקום זה אנחנו מאוד מאוד מרוכזים בעמדות 1-2. תשמע, כדורסל השתנה, אבל אני לא חושב שאתה יכול לשרוד בליגה הזאת בלי גבוהים. בטח שצריך להגיד גם את האמת על רודי גובר, הוא אולי הגבוה שמקבל את השכר הכי גבוה עם היכולת ההתקפית הכי גרועה בליגה. אפילו להתגלגל לסל, ראיתי איזה ציטוט שהם אומרים, אנחנו
1: לא
0: מקווים שלמל.
1: לא יודע אם רק גבוה, שחקן עם היכולת
0: כן.
1: ההתקפית הכי גרועה בליגה.
0: כאילו ראיתי איזה סרטון במידיה דיי, כמו שאתה אוהב לדבר עליו, שגובר מקפיץ ועושה בין הרגליים, וראיתי כאילו איזה ציטוט שאומר, וואו, גובר לוקס סו סמוד. ואני כזה, לא, לא, זה ממש לא סמוד, כאילו, זה שהוא מעביר את הכדור בין הרגליים, זה לא הופך את זה ליכולת נורמלית.
1: לא, אני יש משהו אחר
0: מאוד.
1: שאני תמיד זוקף לזכותו של רודי גובר, וזה היכולת שלו לשחרר שחקנים אחרים בחסימות, הוא אחד מהסקרינרס הכי טובים בליגה, ונכון שזה לא יכולת התקפית אישית שלו, אבל כן יש לזה השפעה עצומה. על משחק
0: יכולת
1: התקפה של
0: חשובה,
1: קבוצה.
0: אבל זה חייב לבוא, בטח בגודל ובגובה של גובר, והוא אתלט מספיק לדבר הזה. האלמנט הזה, אם ניקח איזה רפרנס למי שהמציא את התחום, טייסון צ'נדלר כנראה, שהוא לא היה איזה שחקן עם יכולת התקפית, אבל הוא אחרי החסימה שהיה משחרר את השחקן, היה עושה רול חזק לטבעת ומסיים. האלמנט הזה במשחק אצל גובר הוא כל כך חסר, אתה לא צריך להיות מוכשר, אתה צריך להיות מספיק קורדינטיבי, שזה לא בשים העיניו של גובר הקורדינציה, ולקבל את הכדור ולהטביע אותו בסיום. והיכולת הזאת היא משהו שכל כך חסר במשחק של גובר לאורך הקריירה כולה. וראיתי ציטוט שמדברים במנסוטה שאולי למלו, בגלל הסגנון הריקוד שלו על המגרש, יוכל לשחרר את היכולת הזאת, to unlock היכולת הזאת היא של רודי גובר. ותרשום אותי בתור מישהו שלא מאמין שזה יקרה. אני חושב שלגובר אין את ההבנה הבסיסית של הזוויות על המגרש, הזווית שאתה צריך לרוץ בה אחרי הרול ולהתמצות. איפה הוא נמצא במגרש, כדי להגיע לעמדה הנכונה בזמן נכון. וראינו את זה לאורך כל הקריירה. בואו, בן 34, הוא לא ילמד את הטריקים האלה. ולכן אני מאוד מטיל ספק בדינמיקה הזאת, ובציפייה שרודי גובר יוכל לספק איזה שהם נקודות בפנים. האם אנטוני אדוארדס מסוגל לעשות עוד קפיצת מדרגה בקריירה שלו, ולהגיע לרמת ה-MVP שכולנו יודעים שחבויה אצלו? אני חושב שכן, אבל אני אקח פה את האנדר. ואני חושב שאם יש פה קבוצה, כמו שאתה רומז לאורך כל הפרק, איזה קבוצה מהטופ 6 במערב, בעונה שעברה, שבירה ויכולה לפספס את הטופ 6 במערב, אני הייתי מאמר על מינסוטה.
1: מינסוטה והלייקרס.
0: אתה אמרת מינסוטה, אני אמרתי מינסוטה, אתה הכנסת לי מילים לפה, אני לא אמרתי לייקרס.
1: אוקיי, זה מה שאני אמרתי.
0: אני חושב שהלייקרס בטוח יהיו בפנים, גם יהיו לפני דנבר ויהיו לפני עוד כמה מהדארלינג שלך, אבל בסדר.
1: מהדארלינגס, מה, סן אנטוניו, אוקלהומה
0: לא,
1: סיטי?
0: לא סן, לא סן אנטוניו
1: בוסטון.
0: ו-OKC, אבל הלייקרס לגמרי יכולים שוב לעשות מקום שלישי. יש להם פאונדיישן, יש להם איך לשחק. מינסוטה.
1: תגיד, רגע, שנייה, אנחנו מדברים פה כבר על מינסוטה, אבל אתה מחזיר אותי ללייקרס. שמעתי את מה שאמרת על הלייקרס. לא אהבת את הקיץ, לא אהבת את השחקנים מהספסל, לא אהבת את היכולת ההגנתית, לא אהבת את זה שסמארט עבר, לא אהבת את זה, לא שאהבת, אבל הודית בחור שלברון משאיר מאחוריו. ועכשיו פתאום מקום שלישי במערב, עם כל הדברים שלא אהבת?
0: אני אוהב, הלייקרס מאמן טוב, הלייקרס היו יחסית פצועים בעונה שעברה, ולברון פיצה על זה, אז אני זוקף פה קצת יותר בריאות לסגל השחקנים. אמנם איבדנו את השחקן הכי טוב בליגה, דיאנדרי אייטון, אבל אני עדיין חושב שבעונה הסדירה, רוב הבעיות שציינתי, הן בעיות שיצופו יותר בפלייאוף, החוסר הזה בהגנה. דווקא בעונה הסדירה, אני חושב שהלייקרס יכולים להיות באזור ה-3-4 במערב, כי אני לא רואה פה איזושהי קבוצה אימתנית מבין האחרות, לא דנבר, לא מינסוטה ולא יוסטון, עוד

0: נגיע בהמשך לדארלינג שלך, שגם כמובן שאתה ממקם אותם באזורים האלה, אבל אם יש מישהי שבירה בסיפור הזה, מבין הטופ 6 האלה במערב, אני בסך הכל אומר שלדעתי המועמדת מספר 1 לסיים בפליין ולא בפלייאוף, זו מינסוטה.
1: אוקיי, אמרתי, יש לה טווח, היא יכולה לרדת למקומות האלה, אבל יכולה גם
0: כן, אבל
1: לדעתי
0: להגיד,
1: לסיים מקום
0: להגיד
1: שלוש.
0: טווח זה הימור של מישהו בלי אשכים, אז אני מציע שתגדל את שלך בחזרה ותיתן הימור קונקרטי.
1: מזל שאני מצליח להתאפק. כאילו כשיש, כשדברים משודרים, מצולמים, אני מצליח להתאפק. אם היינו עכשיו במציאות, אז היה יוצא ממני משהו. תראה. 48.5 אמרת אנדר, אני הולך על האנדר. למרות שזה גם, בסדר, גבולים מן הסתם, הם יודעים את העבודה שלהם בווגאס, אבל אני צופה שזה, אם רצית קביעה חד משמעית, באומץ, הנה קבל את האומץ, אני הולך על האנדר. אנדר 48.5, זהו, נותרו לנו עוד 7 קבוצות, אם ספרתי
0: כן, נראה
1: נכון.
0: לי שזה זמן טוב
1: ניו
0: לעצור.
1: אורלינס, אוקלאומה סיטי, פיניקס, פורטלנד, סן אנטוניו, סקרמנטו והיוטה ג'אז. יש
0: יוטה.
1: שמעניין לדבר עליה מאוד לקראת העונה הקרובה. אמיתי, תודה רבה שהחזקת אותי ערד 1 בלילה.
0: תודה רבה לך על הסבלנות. תודה רבה על מי שאתה ועל מה שאתה, עידו.
1: כנ"ל, גם, ידידי לגמרי. סחטיין על האולפן
0: אשתי,
1: החדש.
0: אשתי ראתה אותי מתעורר בבוקר באיחור, והיא אומרת, וואי, אתה לא מאחר לפרק של הפודקאסט? ואמרתי לה, שיקפוץ לי. אני, זה רק טיפה בים. סך, סוף סוף הצלחתי קצת להחזיר לו.
1: כן, לא התרגשתי. עמוק בפנים אני חייב להגיד לך שכאילו שמחתי, אבל אז שלחת לי תודה שהתעוררתם. שיט, בכל זאת מקליטים היום. יאללה, תודה שהאזנתם, צפיתם.
0: צ'או.
1: ביי.
0: ביי.
2: חסום והתגלגל. זהו אחד המהלכים הנפוצים והיעילים ביותר בכדורסל על פי ויקיפדיה. כאשר קבוצה תוקפת והכדור נמצא אצל השחקן שלה, מגיע שחקן אחר מהקבוצה ועושה חסימה, לא גג, בעזרת הגוף לשחקן השומר על מוביל הכדור, וכתוצאה מכך יכול מוביל הכדור לעוקפו. במקביל, השחקן החוסם ממשיך בתנועה לכיוון הסל או למקום נוח לזריקה ומקבל מסירה ממוביל הכדור. בשל הבלבול שמהלך זה יוצר בהגנת היריב, פעמים רבות מקבל השחקן החוסם את הכדור במצב נוח בקרבת הסל או פנוי לזריקה חופשית. המסירה אינה מחייבת המציאות, וייתכן שמוביל הכדור ישתמש בחסימה ככלי עבורו. תרגיל זה מבלבל הרבה הגנות וכמעט בלתי ניתן לעצירה אם הביצוע הוא ברמה גבוהה. קוראים לזה פיק אנד רול.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. מסובב על האצבע. גיל ברק, על ליגת הכדורסל הטובה בעולם.
2: אהלן, אהלן. אנחנו עם עוד פודקאסט על הכדור הכתום, וכשאני אומר אנחנו, אני מתכוון למנור בירמן על העריכה וההפקה, יחד איתו נועה קדוש, ליז חסון. אנחנו נעביר לכם את הדקות הקרובות עם האספקט אולי, הכי פופולרי, הכי נפוץ, הכי מודרני, שמיש על ידי כולם, כולל כולם, כולל כולם. וכשאני אומר אנחנו, אני מתכוון אלילת חסין, האורח שלנו היום, אהלן?
4: אהלן.
2: מה העניין עם קואוץ'?
4: וואלה, כיף.
2: אני גיל ברק איתכם לאיזה 40, 50, 60, 70 דקות, כמה שבירמן ייתן לנו. אז יאללה, אנחנו רצים. בוא נגיד ככה, אם אני ואתה נעשה פיק אנד רול, או בול סקרין, כמו שגם אפשר לקרוא לזה, אני מניח שבדיפולט אתה תוביל את הכדור, ואני אבוא לחסום, לא?
4: בוא נגיד, הפיק אנד רול השמרני כן, אבל היום יש, בכדורסל המודרני יש היום כל כך מגוון של פיק אנד רול, והמשפחה הזו של הפיק אנד רול היא, כמו שאתה תיארת בהתחלה, זה יכול להיות פיק אנד רול ופיק אנד פאפ ופיק אנד סלייד וכו' וכו' וכו'. כדורסל היום נבנה כשיטת משחק על המשחק בין שניים של הפיק אנד רול, אבל אבות אבותיו של הפיק אנד רול התחילו בכלל מהתקפות אחרות. ב-1930 היה את הפרינסטון אופנס, שבזמנו עשו בפרינסטון עם פיט קריל, ואחר כך יש את הטריינגל אופנס, ששם גם בהתקפות האלה נכנס הפיק אנד רול, וגם עוד שאנחנו שיחקנו בשמיניות, זה סוג של חסימה לכדור עם הגשת כדור, הנד אוף וכו' וכו'. לאט לאט האבולוציה התפתחה ויצרה את המשחק המדהים הזה שנקרא משחק בין שניים, הפיק אנד רול, שאנחנו היום רואים אותו בכל ליגה, בכל מקום, בכל כדורסל.
2: יפה.

אתה כבר נקבת בתאריך 1930, אני שואל מתי זה נהיה must, משהו שאי אפשר לשחק כדורסל בלעדיו, הרי היה איזשהו תהליך באיזשהו מקום על הגלובוס, לא יודע אם בארצות הברית או באירופה או בכלל, שבו אמרו, רגע, יהיה לנו פה פיק אנד רול באיזשהו תרגיל, באיזושהי קונסטלציה.

0: תומאס עם הפינסטונס, מי שלקח את זה לרמת אומנות, זה ג'ון סטוקטון וקרמלון של היוטה ג'אז, שלמעשה הפכו את זה למיין ההתקפה שלהם, לחלק העיקרי בהתקפה שלהם, ולא איזשהו משהו שאם נתקעים ואין הכנסת כדור פנימה, או אין מסירה לקלעי, משחקים פיק אנד רול. למעשה, הם בעצם יצרו את הפיק אנד רול כמשהו עיקרי, כהתקפה לכשעצמה.
1: אז אתה נגעת בטופ של הטופ של, של הביצוע של הפיק אנד רול על סוגיו, ותכף ניגע בסוגיו. כל אחד יכול לעשות פיק אנד רול? כל צמד יכול לעשות פיק אנד רול? בלי קשר לגובה, לגודל, לתכונות המקצועיות שלו, או שזה ספציפית לאנשים מסוימים, נתונים מסוימים?
0: בגדול, אתה צריך מספר נתונים ומספר יכולות כדי לבצע את הפיק אנד רול, כי אם אתה לא יודע לכדרר, אז אתה לא יכול לעשות פיק אנד רול, בטח לא השחקן שמקבל את החסימה, ואם אתה לא יודע לקלוע, אז יהיה קל לטפל בפיק אנד רול שלך, ואם אתה לא יודע למסור, יהיה עוד יותר קל לטפל בפיק אנד רול שלך, אתה חייב מספר אלמנטים. השחקן המוביל לכדור חייב לדעת לכדרר, חייב למסור, חייב לקלוע, כדי שהפיק אנד רול יהיה ברמת ביצוע גבוהה, והשחקן שחוסם חייב להיות שחקן שיודע לחסום ויודע למצוא את השטח פנוי לאן ללכת. כמובן זה צריך להיות בסיכרון, וכמובן יש עוד השלושה שחקנים האחרים שצריכים לדעת לאן לזוז כדי שהפיק אנד רול יהיה אפקטיבי.
1: אז באמת דיברת על אפקטיביות, מה הופך את האלמנט הזה לכל כך יעיל, ומה נדרש כדי להוציא את המקסימום ממנו?
0: בעצם הדבר העיקרי בפיק אנד רול זה ליצור יתרון מספרי, זאת אומרת השחקן ששומר את הכדור מקבל חסימה, חוסמים אותו, ואז נוצר סוג של 2 על 1, השחקן עם הכדור והשחקן שחסם נגד השומר של החוסם. עכשיו כמובן במשחק קבוצתי יש לנו עוד שחקנים שהם עוזרים בהגנה, ואז הופך להיות 3 על 2, 4 על 3. אבל בעצם מה שאנחנו יוצרים ב-2 על 2 הזה, הקטן הזה, זה יתרון מספרי לכמה שניות שהשחקן שמקבל את החסימה הוא בעצם עוקב אחרי הכדור, הוא מאחר, ואנחנו צריכים לנצל את היתרון הזה.
1: אוקיי. מדברר על הלוקיישן על המגרש, מה המרחק מהסל, באיזה זווית עושים את זה, עד כמה זה תלוי השחקנים מבחינת המיקום, ועד כמה זה משהו שהיום הוא, אתה יודע, נגיש וכיד הדמיון הטובה עליך, ראה סטף קרי שעושה פיק אנד רול באזור החצי עם דריימונד גרין, וכמובן יש את הסייד פיק אנד רול וכל המקומות האחרים שבהם אפשר לבצע את החסימה והגלגול. אז יש חוקים או אין חוקים?
0: יש חוקים, אבל האבולוציה של הפיק אנד רול התפתחה לרמה שהיום יש מעל 10, אפילו אולי יותר, סוגים שונים של פיק אנד רול. אם זה בזוויות שונות, אם זה בסיטואציות שונות, אם זה שחקנים שונים שעושים את הפיק אנד רול, ולכל אחד יש את היתרונות והחסרונות שלו. פעם היו משחקים בהתחלה היו משחקים את הפיק אנד רול בעיקר בצד, כדי לבודד ולעשות 2-2. לאט לאט הפיק אנד רול הפך להיות פיק אנד רול היי פיק אנד רול, פיק אנד רול באמצע. כמובן שאתה לא יכול לשחק את הפיק אנד רול על החצי, כי אתה לקלוע מהחצי קצת קשה. אבל שחקן כמו סטף קרי, שיש לו טווח של מטר מאחורי השלוש, יכול לשחק את הפיק אנד רול יותר גבוה, וזה יתרון. זה נותן יותר שטח, נותן יותר אפשרויות, ההגנה חייבת להצמד אליך יותר, וכן הלאה וכן הלאה. שחקן שהוא קצת פחות טוב בקליעה, צריך לדעת לשחק את הפיק אנד רול קצת יותר נמוך, כדי להוות איום. לדוגמה, אנחנו דיברנו על האבולוציה של הפיק אנד רול, אז אמרנו ש... הלייקרס, בוסטון ודטרויט, אחר כך ראינו קצת אלמנטים מהטריינגל אופנס בשיקגו בוז, שג'ורדן היה עושה ופיפן היה עושה, אבל מי שגם לקח את זה עוד שלב, זה הסן אנטוניו ספרס, וטוני פארקר, שהיה קלעי קצת פחות טוב משחקנים כמו סטף קרי, או משחקנים כמו קיירי וכולי, פופוביץ' עשה לו את הפיק אנד רול בעיקר בצד ונמוך, כי הרבה שחקנים היו מרמים מהקליעה של טוני פארקר, אבל הוא הפך את זה לשלמות, ותמיד תמיד טוב שיש לך גבוה, כמו קרמלון, כמו טים דנקן, שיכולים לעשות הכל. יכולים להתגלגל, יכולים לעשות פוסט-אפ אם יש חילוף, יכולים להיפתח החוצה לקליעה, מספיק חכמים, מספיק פיזיים, וגם יודעים למסור.
1: אין ספק, מג'יק וקרים, הפיק אנד רול שלהם לא דומה לפיק אנד רול של קרי ודריימונד גרין.
0: לחלוטין.
1: בגלל יכולת, או חוסר יכולת הקליעה מבחוץ, נגיד של קרים, עם הפנים לסל, או מג'יק ג'ונסון אפילו. אבל אז זה היה אז, ותכף נגיע גם לנוסטלגיה ולפיקנטריה. נשאלת עוד שאלה, אחרי שכבר הסברנו פחות או יותר איפה זה נמצא ומי מבצע, באיזה חלק של ההתקפה מבצעים את זה? זאת אומרת, האם עוברים את החצי והי פיק אנד רול, או שמחכים 2-3 מסירות, תנועה אחת או שתיים, עד כמה גם זה פרוץ, או עד כמה יש חוקיות בעניין הזה?
0: אז אמרנו, בשנות ה-80 עשו קצת פיק אנד רול,

0: זה היה בעיקר בסוף התקפה שהיו נתקעים. לאט לאט זה התפתח והתחיל להיות סוג של פיק אנד רול במעבר, בהתחלה של ההתקפה, שעוד רצים, שההגנה עוד לא מאורגנת. ראינו את מכבי תל אביב הגדולה, וראינו את הקבוצות של אוברדוביץ' שעושות את זה, וראינו את פיניקס סאנס עם אמר מיודענו וסטיב נש, עושים את זה ממש בהתחלת ההתקפה. למעשה היום, הפיק אנד רול נמצא כמעט בכל זמן בהתקפה. יש קבוצות כמו היוסטון רוקטס שעושים את זה גם מיד בהתחלה, ויש כאלה שעושים את זה קצת בסוף ההתקפה, ובאמצע יש כאלה שעושים שני פיק אנד רולים בהתקפה, ואפילו שלוש פיק אנד רולים בהתקפה, וכן הלאה וכן הלאה. היום זה שם המשחק. הסנטרים, עידן הסנטרים של להכניס את הכדור לפנימה, לצבע ולעמוד או לזוז טיפה, די נעלם. למעשה, אנחנו רוצים לייצר יתרון לשחקן עם הכדור, שהוא שחקן בעל היכולות הטובות ביותר מבחינת כדרור, מסירה וכליה, ומשם מתחילה ההתקפה.
1: אז אחרי שאמרנו את זה, אנחנו רגילים לראות, או מתרגלנו לראות בשנים האחרונות, לא רק את החסימה הקונבנציונלית של גבוה לנמוך, אלא גם נמוך לגבוה, שזה אבולוציה של הפיק אנד רול, עם יתרונות אחרים ויכולות מקסום של התנועה הזאת גם הפוך.
0: נכון, נכון. אם יש גבוה שיכול לעשות את אותם דברים שדיברנו שהגארד עושה, אז אנחנו רוצים לייצר סוג של יתרון. גם הגארד צריך לדעת לחסום לגבוה, כדי לייצר בלבול, כמו שאמרת.
1: לא רק לגבוה, גם לחסום שחקן גבוה ופיזית יותר גדול ממנו, ששומר על הגבוה שעם הכדור.
0: בדיוק, וגם זה יוצר סוג של בלבול, כי לשחקנים גבוהים קשה לשמור את הסוג חסימה הזה. היום אנחנו רואים גם פיק אנד רול בין שני גבוהים, או פיק אנד רול בין שני גארדים, על מנת, עוד פעם, להתקיף שחקנים חלשים בהגנה, ליצור בלבול, ליצור את היתרון מספרי שדיברנו עליו, במקרה ושלא עושים חילוף, ואם עושים חילוף, להניש את השחקן החלש בהגנה.
1: אז דיברת על חילוף ודיברת על החלק ההתקפי, היעיל של העניין הזה. איך מתמודדים מול פיק אנד רול? זאת אומרת, הבנו שזה יעיל, שזה יוצר איזשהו מיסמץ', איזשהו יתרון לשחקן עם הכדור, לשנייה, שתיים, שלוש, תלוי עד כמה אפקטיבית החסימה ועד כמה החילוף או ההגנה מבוששת לבוא, אז איך באמת מתמודדים מול זה?
0: אז היום יש גם כן מעל 10-12 סוגי פתרונות לפיק אנד רול, אבל זה כולם, זה סוג שנגזרת של 4-5. הפתרון שהיו עושים בתחילת שנות ה-80, שנות ה-90, זה מעבר מלמטה אנדר. זה בגלל שהיו רכזים של אולד סקול של פעם, שלא יודעים כל כך לקלום מבחוץ, שיותר מסדרים את ההגנה, יותר עושה משחק, יותר מפרגנים לאחרים, ולכן...
1: ופחות פחד מהקליעה מבחוץ.
0: בדיוק.
1: מה שנקרא חלון.
0: חלון, כן. או חלון, או לעבור בין השומר של החוסם.
1: אני מהבלטות של הפועל גבעתיים, של מיכה שמבן, הוא ידע מה זה...
0: לא, אבל יש חלון.
1: ידע להגיד חלון.
0: לחלון, זה עוד פעם, זה מנגזרת שלה מלמטה.
1: נכון.
0: כי יש אפשרות לעבור מתחת לחוסם ולשומר של החוסם, ויש אפשרות לעבור בחלון, בין החוסם לבין השומר של החוסם. זה תלוי ברמת הקליעה. אם רמת הקליעה היא ממש ממש לא טובה, אז אפשר בעיה. אפילו לעבור מלמטה, כדי לחכות לשחקן, במקום שאתה יודע שאתה תמיד תפגוש אותו. אם השחקן קצת יודע לקלוע, אז אתה צריך להשתמש בזריזות שלך ולעבור בחלון, כי החסימה בעצם הופך להיות חסימה של אחד, ולא של שתיים. כשאתה נצמד לחוסם ואתה עובר, האמריקאים קוראים לזה fourth man under, יש את השחקן עם הכדור, יש את השחקן של החוסם, יש את השומר של החוסם, והשומר של השחקן עם הכדור הוא הרביעי, עובר מלמטה.
1: צריך מרפקים.
0: זה, כן, צריך להיות מהיר ואגרסיבי ומרפקים. הפתרון השני זה...
1: ושזה עם הכדור זה לא סטף קרי, שילך אחורה, שתלטרים ויעיף מהחץ.
0: זה כמובן לא יכול
1: להיות. או טרי יאנג, למי שקצת בקי ממש בימים אלו, במישהו שמשחזר את הטווח לסיוט של סטף קרי, ועושה את זה יפה, הרוקי מאטלנטה.
0: נכון, זה צריך להיות שחקן שהוא פחות מהם בכלייה בחוץ. הפתרון השני שהיה לאט לאט התפתח, זה העזרה וחזרה, כשהשומר של החוסם משעה שנייה את השחקן עם הכדור, לא נותן לו את הכלייה הפנויה, ובינתיים השומר של השחקן עם הכדור צריך למצוא את הדרך המהירה ביותר להגיע חזרה אחרי שהוא מקבל את החסימה. עזרה וחזרה, הכוונה לעזור, להשעות את השחקן עם הכדור, לא לתת לו את הכלייה או את החדירה הפנויה, וכל אחד חוזר לשלו. הפתרון השלישי, זה מה שדיברנו, זה החילוף, שאנחנו רואים את זה היום יותר ויותר, בגלל שאין לנו סנטרים, בגלל שכולם פחות או יותר אותו גובה, שהגרדים הופכים להיות גרדים מאוד אגרסיביים וגבוהים ואטלטיים, ובגלל כל העניין הטקטי של כל מיני חילופים וחילוף משולש, ולהכביס שחקנים ולהשתמש בעזרות, הפתרון הרביעי שגם אנחנו רואים אותו המון המון, זה טופסייד. מה זה טופסייד? זה כשאתה מוביל את השחקן הצידה לכיוון הקווי חוץ, ומונע למעשה את החסימה. זה בעיקר בא לידי ביטוי בפיק אנד רול בצד. השחקן ששומר את השחקן עם כדור עומד בין החוסם לבין השחקן עם הכדור, ובעצם סוג שנותן לו את הדרך לכיוון הסל. אבל מה? יש...

0: שם נמצא השומר של החוסם, ובעצם יוצרים איזה סוג של צוות על השחקן עם הכדור, כדי לא לתת לו את החסימה של הפיק אנד רול.
1: סוג של חייזר בפיק אנד רוליות מבחינת הגנה, זה סוג של הגנה אזורית. איך מתקיפים פיק אנד רול מול הגנה אזורית? כי יש גם דברים כאלה.
0: אז נכון, הגנה אזורית זה באמת סוג של פתרון נוסף. אתה צריך לדעת לחסום את השחקנים הנכונים באזורית, כדי להכריח שחקנים אחרים באזור, לצאת מהאזור שלהם, ואז שחקן אחר פנוי. המטרה באזורית בעצם זה ליצור או לבלגן את העמדות באזורית, כדי ליצור עוד פעם את היתרון מספרי שדיברנו. אתה לא ממש חוסם את השחקן שלך, כי בעצם שומרים אזורית, אבל אתה חוסם שחקן באזור שאתה רוצה שהוא יחסם, כדי ליצור, למצוא שחקן אחר פנוי, כדי ליצור את ה-2-1, 3-2, 4-3.
1: אנחנו כחוט השני בשיחה הזאת עד עכשיו חוזרים כל הזמן לסטף קרי. ולא בכדי, אומרים על זה, אומרים עליו שהוא שינה את הכדורסל. היכולת שלו להיות תכלס, לעבור את קו החצי ולהעיף, או לעשות פינג אנד רול כל כך יעיל, כל כך רחוק מן הסל ועדיין להוות איום, יותר אולי מכל שחקן אחר שעושה את הפיק אנד רול. תנסה לחדד, קח את מה שהתחלתי לומר, ותנסה לרדת יותר לפרטים, למה אנחנו מצביעים עליו כעל גיים צ'יינג'ר ברמה היסטורית, משהו שנסתכל עליו בעוד 20, 30, 40 שנה, ונגיד עד סטף קרי ומי סטף קרי.
0: אז נכון, סטף קרי בעצם שינה את הכדורסל, יש 3, 4, 5 שחקנים ששינו את הכדורסל לגמרי. אנחנו מדברים על מייקל ג'ורדן בגלל היכולת שלו לשחק מעל הטבעת, אנחנו מדברים על שקיל אוניל כי החוקים השתנו בגללו, אנחנו מדברים על לארי בירד ומג'יק ג'ונסון ששינו את המשחק ב-NBA בעקבות ה-IQ ויכולת המסירה שלהם. סטף קרי הוא אחד ששינה את המשחק מהסיבה הפשוטה שהאבולוציה של הכדורסל הפכה ממשחק של 2 נקודות למשחק של 3 נקודות, והוא זה שפרץ את הדרך בעקבות היכולת הקליעה שלו. לא רק זה שהוא קולע בצורה אבסולוטית ובאמת יכולת קליעה ברמה גבוהה, הטכניקת קליעה שלו זה משהו שפעם היינו סולדים ממנו. אף פעם, בתור ילדים, אף פעם לא רצינו לקלוע מה שנקרא, כמו שפעם היום למדים אותנו בתור ילדים, מהבטן להעיף את הכדור למעלה. היום למדים אותנו לזרוק ג'אמפ שאט ולעלות גבוה ולזרוק. הוא שינה את זה, יחזיר אותנו לימים של פעם. ולמעשה הביא את זה לרמת ביצוע הכי גבוהה, שהיום חוזרים ללמד את מה שלימדו פעם. היכולת הקליעה שלו, המהירות שהוא מוציא את הכדור, והיכולת שלו לזרוק באמת בטווחים שפעם לא היו קיימים, פעם היו מוציאים שחקנים, מוציאים, המאמן היה שולע את השחקן הספסל אחרי שהיה זורק זריקה כזאת. אגב, יש לנו שחקן כזה שהיה עושה את זה פעם, וככה הוא פרץ התודעה בכדורסל הישראלי, קוראים לו גיא גודס,
1: כן.
0: שהיה זורק גם כן מ9 מטר, וקיבל אור ירוק, ופרץ ככה לכדורסל. אז פעם זה גם קרה, אבל זה היה די חריג, היום זה הרבה הרבה יותר בולט, אבל סטף קרי באמת שינה את הכדורסל ברמת הביצוע שלו בכלייה, ביכולת שלו לקרוא מצבים, ביכולת שלו להיות כל כך יצירתי, סוג של מסי של הכדורסל, שהוא כל כך יצירתי וקיבל חופש מהמאמן שלו.
1: דריבלר אדיר.
0: דריבל אדיר, פסר אדיר, קלעי אדיר, והכל בנוי עליו בקטע של השיטת משחק. סטיב קר בא ונותן לו את החופש לבוא ולעשות דברים מחוץ לסיסטם של גולדן סטייט, והקריאת מצבים היא בהתאם להחלטות של סטף קרי.
1: ותסביר למה האיש שבדרך כלל יבוא לפיק אנד רול עם סטף קרי זה דריימונד גרין, ולא שחקן אחר. אנחנו יודעים שיש לא פחות מוכשרים מבחינת קליעת מבחוץ, לא פחות אינטליגנטים מבחינת הבנת המשחק. יש קווין דורנט, ויש קליי תומפסון, ויש שחקנים שעולים מהספסל, ובכל זאת, האולטימטיבי, האיש שיבוא לחסום, יהיה דריימונד גרין, יעשה את זה ממש בתוך החצי הזה של עיגול האמצע, כדי לפתוח את המגרש לגמרי. אבל למה דווקא הוא?
0: מכמה סיבות. הסיבות קודם כל שקשורות לדריימונד גרין, וסיבות שקשורות למגן של דריימונד גרין. נתחיל דווקא מהמגן. בדרך כלל מי שישמור את דריימונד גרין זה השחקנים הגבוהים, האיטיים, הכבדים, שחקני פנים ולא שחקני חוץ. אחד המהפכות הגדולות שעשו גולדן סטייט בכדורסל המודרני, זה לשחק עם 5 שחקנים שהם פנים וחוץ, מה שנקרא, יכולים לשחק גם בפנים, גם בחוץ, סוג של פורוורדים, בלי גבוה אמיתי. ולמעשה הגבוה בעצם ישמור, הסנטר בצד השני ישמור את דריימונד גרין. הסנטר הוא החוליה החלשה בהגנה במקרה הזה.
1: ראינו את זה בסדרת הגמר האחרונה, בלי ג'בל מגי, בלי זזה פצ'וליה.
0: ממש ככה.
1: משחקים עם איגוואדאלה ודריימונד גרין בעמדת הסנטר.
0: בדיוק.
1: ואנחנו מדברים על 2 מטר, 2.02.
0: כן, ובדיוק השומר שלו הוא בעצם החוליה החלשה, הוא זה שצריך לדעת לשמור את הפיק אנד רול, וא', קשה לו להחליף בפיק אנד רול, כי הוא לא מספיק.

0: מספיק מהיר ולא יכול לעצור את סטף קרי. קשה לו לעזור ולחזור, כי עוד פעם יש את סטף קרי שמרים את הזריקה בשנייה, ויש את דרמון גרין, ואנחנו חוזרים לעניין הזה שזה קשור ליכולות שלו, שאלף, קודם כל הוא יודע לחסום.
1: מה זה אומר?
0: יפה. לדעת לחסום זה לדעת לבוא במהירות, זה לדעת לנעול את השומר של השחקן עם הכדור, זה לדעת להתגלגל בשיא המהירות, או לטבעת, או טיפה לחצי מרחק.
1: וגם לחסום בזווית הנכונה.
0: זה הזווית והיכולת לקבל החלטה נכונה אחרי שהכדור מגיע אליך. זה לא מספיק לחסום, כי בדרך כלל מי שיהיה פנוי זה השחקן,
1: חוסם.
0: חוסם.
1: המתגלגל.
0: המתגלגל. כשהוא מקבל את הכדור, הוא הופך להיות הרכז השני, השחקן השני שמקבל את ההחלטות. עד עכשיו זה היה סטף קרי, ברגע שהכדור הלך לחוסם, דרמון גרין צריך להיות השחקן שמקבל את ההחלטה. דרמון גרין יכול למסור, יכול לחדור, יכול קצת לקלוע, ויודע לקבל החלטות ברמה מאוד גבוהה, והוא סוג של רכז נוסף במשחק הקבוצתי של גולדן סטייט.
1: וואו, טוב, אין ספק שזה משנה משחק, צריך אבל באמת לבחור את השחקנים המוכשרים והמיומנים לעניין הזה. אז בואו קצת באמת נלך נוסטלגית, ודווקא נתחיל במחוזותינו. תן לי ככה פיק אנד רולרים קלאסיים, גם כאלה שידעו לבצע אותו כמובילי הכדור, וגם כאלה שידעו לחסום ולהתגלגל ולעשות את המקסימום. לאו דווקא כצמדים, אבל אפשר ללכת לבודדים קודם, אחרי זה נחשוב על, על, על צמדים שעשו את זה הכי טוב אצלנו, פה בארץ.
0: פה בארץ.
1: כן.
0: קודם כל, השחקן הפיק אנד רולר אולי הכי טוב שהיה פה אי פעם, זה שרון אצייציקביצ'וס. שהיכולת שלו לקרוא מצבים זה היה אבסולוט. גם היכולת של הקליעה וגם היכולת המסירה וגם הבנת המשחק והכדרור והתזמון שלו זה היה פשוט תענוג, תענוג. יצא לי לעבוד איתו, אז ככה שראיתי את זה קורה ביום יום. וכמובן אנטוני פארקר, שהוא לא התחיל כשחקן פיק אנד רול, אבל לאט לאט בעקבות היכולת שלו לעבוד קשה וללמוד את המשחק ולהתקדם וכל הזמן להוסיף משהו למשחק שלו, גם כן הפך להיות שחקן פיק אנד רול. כמובן אנחנו רואים את עודד קאטה שזוכרים כשחקן פיק אנד רולר יוצא מן הכלל. גם אריאל מקדונלד היה שחקן פיק אנד רול טוב, אבל לא ברמות האלה, בגלל שלא היה לו את הכלייה שאנחנו מדברים. אבל...
1: מה, מאיר טפירו נעלב עכשיו?
0: לא, אז חכה, אני הולך לפי האבולוציה.
1: אוקיי, לפי הזמן, לפי הפזם.
0: כמובן מאיר טפירו שהיה פיק אנד רולר נהדר, אנחנו רואים היום תמיר בלט שלדעתי הוא אחד השחקני הפיק אנד רול הטובים שיש היום, בטח בגילו, וגם רואים את זה בכל הרמות. יש לא מעט, יש לא מעט, יובל נעימי, השחקן פיק אנד רולר נהדר, ו...
1: אבי בן שימול.
0: אבי בן שימול, ויותם אלפרין, יש הרבה, בארץ שלנו אנחנו יודעים ללמד את הפיק אנד רול ברמה גבוהה, ורואים את זה לידי ביטוי.
1: והצליחו לעשות את זה גם עם מגוון של שחקנים, עם מגוון של תכונות, כשהם בעצם מובילי הכדור, בניגוד לסטוקטון ומלון, שזה היה צמד שהם רצו כמה, 18 שנה ביחד, 19 שנה.
0: כן.
1: והביאו את זה לכדי שלמות, אבל תכף נגיע ל-NBA. אני עוד מנסה להישאר פה.
0: אתה מחפש את החוסמים.
1: כן, אני מחפש את אלה שאיתם אפשר היה הכי... שהבינו את תפקיד המתגלגל, כמו שדיברנו על דרימון גרין.
0: אז נדב אנפלד היה שחקן פיק אנד רול טוב, למרות שבתקופה שלו עוד לא שיחקו מספיק פיק אנד רול, אבל הוא היה סקרינר מצוין, והוא גם היה סוג של רכז נוסף.
1: נכון, אבל קצת מוגבל בכלייה מבחוץ.
0: נכון, אז הוא היה עושה את הגלגול לחצי מרחק ולא החוצה, אבל אז עוד פעם, אז לא ממש שיחקו את הפיק אנד רול, כמובן יש לנו את גיא גודל, שבאמת שגם היה שחק פיק אנד רול, ודורון שפר, שלא, אתה יודע, ככה שכחנו, אבל צריך להזכיר. אני זוכר שיצא לי גם לעבור איתו, אידו קוג'יקורו היה אחד החוסמים הנהדרים, והיה מאוד קשה לשחק פיק אנד רול כשאתה מולו, וכשאתה איתו אתה מאוד נהנה, כי כל חסימה שלו, הגארד, הולך קילומטר מסביב כדי לא לקבל את המרפק. זה גם יתרון, דרך אגב. יש לך איזה חוסם כשהוא קצת, נקרא לזה מלוכלך, אז הגארד חושב כבר איך הוא לא מקבל את הפצצה, אז פתאום להגיע לשחקן עם הכדור לוקח לו עוד איזה 3-4 שניות, כי הוא מפחד מהבומבה. מייסי אובסון היה שחקן פיק אנד רול נהדר, אלכס טיוס שחקן פיק אנד רול נהדר.
1: אבל לא מושלם. וכשאני אומר לא מושלם, אני אומר, אני צריך נגיד לאלכס טיוס כזה, גם מישהו שבצוק העיתים, ידע לעשות פיק אנד פאפ, וידפוק את הזריקה מ... אתה יודע, לא רוצה להגיד מ3, אבל נגיד מטר פנימה.
0: נכון.
1: באחוזים טובים, וזה קארל מלון.
0: קארל מלון ידע לעשות את הכל. זה הפיק אנד רולר בעיניי המושלם, ביחד עם טים דנקן, כי הוא גם היה פיזי וגם היה טכני וגם יכל למסור וגם יכל לקבל את ההחלטות הנכונות.
1: וגם היה סוס רוחב חסימה שלו עם קוז'יקארו, היה קיר. אז
0: קוז'יקארו, נכון.
1: אז קארל מלון, מי שלא מכיר ולא יודע, שיכנס ליוטיוב, יבדוק איך נראה האיש.

0: וידע ליצור המון המון המון נקודות, הוא עדיין בטופ 5 של הקלעים בכל הזמנים, לפניו רק קרים אבדול ג'אבר למעשה, אני מנסה לחשוב אחוזית כמה מהנקודות שלו באו כתוצאה מפיק אנד רול עם
1: סטוטו ומלון. הרבה מאוד.
0: 50, 60, 70 אחוז קל.
1: לא רק זה, גם סטוקטון ידע למצוא אותו גם כשזה לא היה פיק אנד רול.
0: כן, זה בסך הכל המוסר הכי גדול בכל הזמנים. בדיוק,
1: אבל קרמלון, כמה שהוא היה חזק, הוא היה שחקן סופר סופר מהיר, הוא היה רץ את המגרש, והיה יודע להתגלגל, והיה יודע גם לאן לזוז, וזה יתרון כל כך גדול. פעם, הגבוהים היו באים לאט וחוסמים, ועד שהיו מתגלגלים, הטיימינג היה מתפספס. היום אתה מצפה מהשחקן שחוסם, לדעת לזוז מהר מהחסימה, כי היתרון הוא יתרון זמני. זה לא יתרון של 10 שניות, זה יתרון של 2-3 שניות, שהשחקן שנחסם נדבק בחסימה, ולמעשה השחקן עם הכדור והשחקן החוסם, יוצרים סוג של יתרון על השומר של החוסם, ופה אנחנו צריכים לנצל את זה.
0: אז אני מנסה לחשוב על ביג גיא ב-NBA, שיודע לחסום ולהסתובב, ולעשות יותר מדבר אחד, למשל דיאנדרה ג'ורדן ולוקה דונצ'יץ' בדלאס. אז לוקה דונצ'יץ' פיק אנד רולר, אבל דיאנדרה מוגבל.
1: הוא רק לטבעת.
0: מעיפים לו לטבעת, הוא סוג של
1: אלכס טיוס. פאו גסול היה כזה. פאו גסול היה פיק אנד רולר פנטסטי.
0: עשה את זה עם קובי שנים.
1: עם קובי שנים. הבעיה שלו היחידה שהוא לא מספיק אגרסיבי, אבל הוא פיק אנד רולר נדיר. אחיו הוא פיק אנד רולר לא פחות טוב ממנו, כי הוא גם פיזי וגם יכול לקלוע.
0: שיפר את הקליעה שלו מבחוץ דרמטית, כן.
1: הוא לא אתלטי ונייד כמו פאו, אבל שניהם שחקני פיק אנד רולר נהדרים, לא סתם נבחרת ספרד. שנים שלטה בכדורסל, ושיחקה פיק אנד רול עם קלדרון, ועם נברו, ועם you name it, מה שנקרא.
0: וגם פליפה רייס היה בא וחוסם, גם סרג'י בקה היה בא וחוסם נכון, ומתגלגל.
1: נכון, נכון, נכון, אבל הם התחילו את זה, הגסולים באמת, במיוחד פאו, הוא זה שהתחיל כשחקן שיכול לעשות הכל, והוא גם פסר נהדר, וגם יודע לקבל החלטות, אחלה של שחקן.
0: תכף נחזור ל-NBA, אני עדיין נשאר פה במחוזותינו, קופץ קצת לאירופה, ספנוליס?
1: אז הפיק אנד רולר למעשה, הצמד שמקביל לסטוקטון ומלון, זה דיאמנטידיס ובטיסט. כי הם רצו כל כך הרבה שנים ביחד, זה לא שרס ובסטון שרצו שנתיים ביחד, דיאמנטידיס ובטיסט רצו, אם אני לא טועה, 8-9 שנים ביחד. והם הפכו את
0: הכדורסל,
1: בפנתנייקוס, לכדורסל בין שניים, כמעט בלתי עציר. כי דיאמנטידיס, ככל שהתקדם, שיפר את הכלייה שלו, בהתחלה היה כלי לא כל כך רציב, אבל הוא התקדם כל הזמן, ובטיס הוא סוג של קרמלון. הוא ידע לחסום, הוא היה פיזי, הוא ידע לחתוך לטבעת, הוא ידע לעצור לקליית חצי מרחק, הוא ידע למסור, הוא היה אתלטי, הוא היה נייד, והוא היה גם חכם, וזה השילוב האולטימטיבי.
0: אז אתה מושך אותי כל פעם איזה 10, 12, 15 שנה אחורה, ואני אשאר עכשיו, ואני אשאר עם ספנוליס וקייל היינס.
1: נכון.
0: עשו את זה באולימפיאקוס, נכון. קייל היינס הוא בדיוק...
1: עם הדור הבא.
0: הוא בדיוק הבטיסט, והיום הוא עושה את זה עם סרחיו רודריגז בריאל מדריד, בצ'סקה כמובן, נכון. או עם ננדו דקולו.
1: נכון.
0: שמות, אתה יודע, אני זורק פה לאוויר, אבל אנחנו מדברים על...
1: אתה רואה הרבה קווי דמיון, דרך אגב.
0: סרחיו רודריגז is good as it gets.
1: כן, כן.
0: בהובלת כדור ובהכנסת כדור, במסירה, ביכולת כלייה. אני לא חושב שיש פליימייקר התקפי... ראוי מלהוביל רשימה מסרחיו רודריגז, עשה את זה שנים בריאל מדריד, עשה את זה גם ב-NBA, גם בפורטלנד, גם בפילדלפיה,
1: נכון.
0: וגם עכשיו בצ'סקה.
1: וגם חברו לשעבר, הוא החליף את שחקן לא רע בכלל בשם תאודוסיץ', אבל אנחנו רואים את הקווי הדמיון של מלון, בטיסט, קייל היינס, זה לא אנדרסייז, אבל לא הגבוהים, ה-7 footers, הכבדים,
0: כן.
1: אלא חבר'ה יותר פיזיים, אבל פחות גבוהים, יותר ניידים, יותר יכולים לשחק ורסטילים, יכולים לשחק בפנים ובחוץ.
0: ולקלוע מחצי מרחק.
1: בדיוק. ויכולים לקבל החלטות, פחות הגבוהים, האיטיים, המגושמים, ואנחנו רואים באמת הגרדים, שהם שחקנים שיודעים לקלוע הם בחוץ, שיודעים למסור, שהם טכניים עם הכדור, שראינו את רודריגז ותאודוסיץ' רוקדים עם הכדור, דיאמנטידס היה פחות רגדן, היה יותר יעיל, יותר משתמש בגודל שלו, אבל בעצם אנחנו רואים הרבה מאוד קווי דמיון בין מה שראינו ל-NBA, למה שבא אחר כך לאירופה.
0: עוד נקודה שאני רוצה לדבר עליה זה מאמנים, אבל נשאיר את זה לסוף. המאמנים שדוגלים בזה, שעושים את זה יותר, פחות, שחוגגים על העניין הזה. אבל אני עדיין נשאר בשחקנים, מסתובב לנו פה בארץ כבר כמה שנים, און אנד אוף, אמר סטודמייר, הוא וסטיב נש, לקחו את הפיק אנד רול גם כן ללבלים אחרים.
1: נכון, נכון, עם מייק דנטוני שבאמת הפך את זה באמת לאומנות.
0: פיק אנד רול במעבר. על זה עוד לא דיברנו.
1: מה שנקרא, התקפת השבע שניות, זה דאנטוני.

0: המציא את זה, יזם את זה, המציא, יזם, אתה יודע, אותו דבר מבחינתי, עשה את זה בפיניקס, שבעצם ההתקפה הזו אומרת שהכדור, ברגע שיש ריבאונד הגנה, הולך לסטיב נש, ומשם כל אחד יודע לאן ללכת, כדי לתת את המקום למשחק בין שניים. זאת אומרת, אתה לא מתחיל לעשות איקסים במגרש וחוצה מגרש, אלא אתה הולך למקום הכי קרוב אליך, אני מדבר על השלושה האחרים, כדי לרווח את המשחק, ולא משנה איפה סטיב נש נמצא, באמצע, בצד, רץ עד הפינה, you name it, איפה שרואה אותו סטודרמייר, פשוט רץ למגן של סטיב נש, נותן את החסימה, ומשם מתחילה התקפה.
1: זה מחזיר אותנו...
0: והם היו קבוצת התקפה הטובה ב-NBA שנים.
1: שנים, שנים, אמר, עשה קריירה, ואתה יודע מה, גם סטיב נש, שהיה MVP של הליגה במשך... MVP של הליגה במשך שנתיים רצוף בעידן של קובי ולברון בסיאם.
0: נכון, נכון.
1: אנחנו מדברים על קנדי בגודל שלי ושלך.
0: נכון.
1: זה אומר הכל.
0: אולי הדבר הכי קרוב לג'ון סטוקטון זה סטיב נש. שלדעתי הוא הכי underrated שהיה אי פעם זה ג'ון סטוקטון.
1: ועדיין.
0: שחקן, תחשוב על זה. מלך האסיסטים.
1: מלך החטיפות.
0: מלך החטיפות. שנים, שנים, שנים, שנים שלט בפיק אנד רול. הוא בעצם הפיק אנד רול... נבנה עליו ועל מלון.
1: דרים טימר ב-92.
0: דרים טימר שלא זיהו אותו ברחוב. רק תבין, שירד בברצלונה, ירד מהאוטובוס, שהיה פקק.
1: היה פקק, הוא יורד למטה, אומר לקרל מלון, תקשיב, אין לי מה לשבת פה באוטובוס, אני יורד למטה, אני אגיע ברגל למלון לפניכם, מוציא מצלמה, שאז, אתה יודע, המצלמות הגדולות האלה, ושואלה אנשים ברחוב, שבו לבוש בחולצה, שבפרונט של האיורים, של כל הדרים טים, של כל ה-12, והוא פוגש איזה מישהי ושואל אותה, מה באת לעשות פה? אומרת, באתי לראות את הדרים טים וזה, איזה שחקן את הכי אוהבת, תצביע, את מכירה את זה, מצביע על עצמו, והיא לא מזהה, בקיצור, סיפור מאוד יפה על
0: סטוקטון. זה אומר שהוא underrated קצת.
1: underrated, ואיזה שחקן, באמת. וקשוח בהגנה, ומרביץ, ורק על סטוקטון אפשר לעשות פודקאסט שלם.
0: חבל הזמן.
1: שוב, לפני שנגיע למאמנים, רק לסגור את הפינה של ה-NBA, ואני באמת הולך לאילנות הכי גבוהים, לארי ברד, שאמרת שהיה קומבו אבריטינג בערך, ששילב פחות פיזיות, אבל המון חוכמת משחק וקילריות התקפית, ידע לעשות פיק אנד רולים עם הנמוכים ועם הגבוהים, עם פריש ומקייל שידעו אז, להסתובב ולקלוע מחצי מרחק.
0: נכון, מקל.
1: גם רוברט פריש. לרוברט פריש הייתה זריקה מ3-4 מטרים בלתי ניתנת לעצירה. כי קרים אבדול ג'אבר ומוזס מלון הגבוהים של אז לא היו יוצאים אליו. היה יודע לקבור אותך משם, וגם ידע לשחק את הפיק אנד רול עם מובילי הכדור, שההגדרה בין 1-2 ביניהם הייתה ככה מטושטשת, דניס ג'ונסון ודני איינג'. אז גם לארי ברד הוא חלק, בעיניי לפחות, בלתי נפרד מתחילת האבולוציה הזאת של מקסום הפיק אנד רול. בהיותי ילד קטן, המורה שלי להתעמלות בבליך, סמי שמואל האגדי, היה מביא לנו קלטות של לארי ברד מסביר.
0: עם אורבך.
1: עם אורבך, שיטות כליה, שיטות כדרור, הטעיות, וגם משחק של שניים מול שניים. זה היה מרתק, ובעיניי חלוץ, לארי ברד.
0: כן, אז אמרנו, השנות ה-80, באמת, ה-NBA בכלל השתנה בעקבות לארי ברד ומג'יק ג'ונסון. לארי ברד זה השחקן הכי חם, עבר ששיחק כדורסל. הוא היה רואה שני מהלכים קדימה, הוא היה עושה דברים שהיום אתה רואה, אתה לא מבין איך הוא עשה את זה. זה פשוט שחקן ש...
1: ממש.
0: צעד אחד לפני כולם. ובאמת, היכולת שלו לקרוא מצבים, והיכולת שלו לנהל משחק תוך כדי המשחק, הוא היה, מספרים בבוסטון, שנתנו לו כל כך חופש, הוא היה מאלתר תוך כדי, היה אומר לשחקן, למקל, היה לו שיתוף פעולה עם מקל מדהים. הם היו חברים מאוד מאוד טובים, הם הפכו באמת להיות סוג של צמד מטורף. מקל התחיל את הקריירה שלו כשחקן מחליף, בעקבות פציעות, בעקבות ששחקנים ככה לא תפקדו, נכנס לחמישייה ונהיה שחקן מפלצת בעקבות היכולות שלו בפוסט, והיכולת שלו לשחק ביחד עם לארי ברד.
1: בתקופתו, הכינוי שלו היה בעל הכלייה הכי בטוחה, השתי נקודות הכי בטוחות
0: נכון,
1: בכדורסל.
0: נכון, נכון.
1: מדהים,
0: נכון,
1: נכון, קווין נכון. מקל.
0: הוא היה נותן שמות לכל מהלך שלו, הוא היה אומר לשחקן ששומר אותו, אני הולך לעשות לך את המהלך הזה, כי היה לזה כינוי, הוא לא ידע בדיוק. הוא היה קולע עליו, והוא היה...
1: אומן הרגל ציר, והאפ אנד אנדר, והטכניות מתחת לסל, לא היה כזה, אני לא יודע אם היה מאז.
0: אלפי מובים, אלפי מובים.
1: ממש.
0: ובאמת, הוא ולארי ברד ידעו לשחק ביחד בצורה אבסולוטית.
1: ולנצל את הפיק אנד רול עד תום.
0: נכון, לנצל את הפיק אנד רול, ויותר מזה, אתה יודע, הסיפורים מספרים, באמת, ושחקנים ששיחקו מעידים שלארי ברד לפני המהלך היה אומר, אני הולך לעשות כך וכך, ושחקנים כאילו אומרים, אוקיי, בסדר, והוא

0: עושה את הסל ואומר, אמרתי לכם, אני הולך לקלוע כך וכך. פשוט השחקן עם IQ הכי גבוה שהיה אי פעם.
1: ופיק אנד רולר מושלם גם כזה שחוסם, גם כזה שחוסמים לו. מוסר. גם
0: קורא מצבים.
1: בדיוק. אז לארי ברד בהחלט חלוץ. אז אוקיי, אז נגענו בשחקנים שבאמת...
0: וגם איזה תומאס אחר כך לקח את זה, והיינו קצת את הטריינגל אופנס, ששיקגו היו עושים את זה למייקל ג'ורדן, אם זה אחרי תנועה בטריינגל אופנס, ואם זה ישר באחד המצבים שפי ג'קסון היה מסדר למייקל ג'ורדן, שמייקל ג'ורדן היה רוצה להתחיל ולגעת בכדור, כי כולם היו מתרכזים במייקל ג'ורדן, אז הטריינגל אופנס היה מתחיל בפיק אנד רול, ולפעמים הוא היה מסתיים בפיק אנד רול. ומה שפי ג'קסון לימד את מייקל ג'ורדן, איך לחיות עם התנועתיות, ובסופו של דבר לקבל את הבידודים, את המשחק בין שניים, כדי שההגנה תהיה עסוקה לפני כן, ולא יתמקדו רק בו. ראינו את זה אחרי זה גם עם קובי בריינט. המאבקים הגדולים בלייקרס היו בעיקר, כי קובי בריינט רצה את הבידודים, את האחד על אחד, את הפיק אנד רול, ושקיל אוניל רצה את הכדור מתחת לסל. וזה משהו שפי ג'קסון היה צריך לאלתר, הצליח לא רע, שלוש אליפויות.
1: עד שזה נשבר.
0: כן.
1: והגיע פיק אנד רולר אחר, וזה פאו גסול, וככל שהזמן...
0: דרך אגב, בחרו את פאו גסול, בגלל שרצו פיק אנד רולר ליד קובי בריינט.
1: כן, כן. וככל שהזמן התקדם, השינוי הוא שהפיק אנד רול בעיניי התבצע רחוק ורחוק יותר ויותר מהסל, כי גם השחקני חמש, גם הגדולים, שהיום דופקים שלשות וזה נראה לנו טריוויאלי, הבינו ש... בשביל להיות חלק בלתי נפרד מהעניין הזה, הם חייבים לשפר את הקלעים בחוץ. אנחנו מדברים על דמרקוס קאזנס שדופק שלשות, אנחנו מדברים על, על, על מר גסול, מדברים על ברוק לופז, פתאום, שחקן שהתחיל, אתה יודע, לחשוב על זריקה מבחוץ, יוקיץ', ג'ואל אמביד, כל השחקנים הגדולים הגבוהים האלה, תן להם מטר וחצי שניים, יזרקו את השלשה.
0: נכון.
1: זה משהו שהיה, אתה יודע, אתה לא רואה את שקיל אוניל זורק שלשה גם אם נותנים לו 5 מטרים.
0: נכון, אבל אני יכול להגיד לך שגם פעם, ביל אמביר למשל, שהיה גבוה, היה גם קולע מבחוץ.
1: ארווידה סבוניס, לא נגענו
0: ארווידה
1: בו.
0: ארווידה סבוניס,
1: איזה כן. איזה פיק אנד רולר.
0: כן, אבל בתקופה שלו עוד לא שיחקו כל כך הרבה פיק אנד רול. ארלאוקס. נכון. ארלאוקס היה שחקן מושלם לפיק אנד רול. גם כן, 4 שקולע, שחוסם, שמתגלגל, חכם וזה, אבל אז לא שיחקו יותר מדי פיק אנד רול.
1: גם דיבאץ'.
0: גם דיבאץ', כן.
1: וידע לזרוק מבחוץ.
0: נכון, נכון.
1: וזה לא היה פופולרי.
0: נכון, אבל אני יכול להגיד לך שהסיבה שהפיק אנד רול הלך יותר ויותר רחוק, זה בגלל... שני דברים. אחד, זה היכולת קליעה של השחקנים הכדור, ודבר שני, הלחץ על הכדור. פעם, השמירה בהגנה היו מלווים את הכדור, לא היו לוחצים את הכדור. הניקס התחילו, הדטרויט פיסטונס ואחר כך הניקס התחילו עם הלחץ על הכדור, על להרביץ, על לפוצץ. לאט לאט ה-NBA החליט לנקות את המשחק, מה שהיום אסור לעשות את מה שעשו פעם בשנות ה-90. כל נגיעה כזו זה פאול, היה הנדשק והתפיסות והזה. בגלל שהיום הלחץ על הכדור נורא נורא חזק, אתה חייב שהגבוה יבוא לחסום, לבוא אליך לחסום, מאשר שאתה תקדרר לגבוה. וזה שינוי מאוד מאוד גדול.
1: לגמרי. ככה לקראת סיום, מאמנים, אתה ככזה, יש סרט שאתה בונה תוכנית, עזוב תוכנית למשחק, תוכנית לעונה, תוכנית לקדנציה, בלי 3, 4, 5, 6, 20 מובים שקשורים בפיק אנד רול?
0: היום, כדורסל המודרני, לא.
1: לא אתה ולא אף אחד אחר.
0: אף אחד אחר. משתי סיבות. אחד, זה היום הנשק העיקרי שכולם רגילים אליו. דבר שני, אתה צריך גם לדעת לשמור את הפיק אנד רול. אם לא תתרגל את הפיק אנד רול, לא תדע לשמור אותו. היום זה שם המשחק. היום, בעקבות הכדורסל המודרני, זה מה שכולם עושים. אבל אם אתה רואה באבולוציה, לאט לאט הכדורסל הולך, גם אנחנו רואים את זה בגולדן סטייט, בגלל שיש הרבה חילופים, הכדורסל הולך עוד פעם חזרה לפוסט-אפ. למה? למשחק פנים. כי פתאום יש לך יתרון של שחקן גבוה על שחקן נמוך. נכון. אז הכדורים עוד פעם הולכים פנימה. וככה הכדורסל מתפתח לנו.
1: אומן הפיק אנד רול מבחינת אימון? מאסטר של הפיק אנד רול?
0: מה, שיצא לי לעבוד?
1: או שיצא לך, או
0: שיצא לראות.
1: או גם וגם.
0: וואו.
1: מי הוא כאילו, אתה אומר, זה... הוא מומחה. הצקלתי אותך. אמרת לי, התכוננת וזה, אמרתי לך משהו שלא התכוננת.
0: תראה, אם זה בעולם כולו, אז כמובן, בעיניי זה ג'ון סטוקטון, שעושה דברים שפעם היינו רואים ולא הבנו מה הוא עושה, והיום אתה מבין.
1: מאמן, מאמן.
0: מאמן? אז קודם כל, אוברדוביץ', בכדורסל האירופאי, עשה מזה, הוא שינה את הכדורסל האירופאי, וגם פיני גרשון כמובן, שעשה את זה במכבי תל אביב.
1: שהם חובבי ומומחי פיק אנד רול.
0: מומחי פיק אנד רול, הפכו את המשחק באמת בכדורסל האירופאי למשחק פיק אנד רול. אני חושב שהוא סוג של אנדר רייטד כמו ג'ון סטוקטון, ג'רי סלון. ג'רי סלון הפך את הכדורסל מכדורסל פוסט-אפ לאט לאט, כן, כמובן, לא בשנה אחת, כי בהתחלה הם היו נותנים את הכדור לקרמלון,

0: ואז הבינו שאי אפשר לעשות רק את זה, כי ג'ון סטוקטון היה שחקן מאוד מאוד חשוב, ואז התחילו הפיק אנד רולים, בקראת סוף שנות ה-90, התחילו את הפיק אנד רולים של קרמלון וג'ון סטוקטון.
1: הכניסו לזה גם את ג'ף ארונסק למשולש הזה, כדי שמישהו יצא החוצה לפוק את השלשות.
0: נכון, זה פתאום הפך לא 2-1, 3-2, ולאט לאט זה התפתח, אבל ג'רי סלון באמת, קצת ככה יצא מאור הזרקורים בקטע הזה, הוא מגיע לו את הקרדיט הגדול בקטע של המהפכה בפיק אנד רול. דרך אגב, בובי נייט, בהרצאות שלו בשנות ה-80 ושנות ה-70, אמר שפיק אנד רול זה בזבוז זמן וזה מהלך לא טוב. למה? הוא הסביר את זה. כי יש לך 4 שחקנים על בלטה. הוא זה שהמציא את המושן אופנס למסור, לא המציא, אבל פיתח את המושן.
1: תתן ולך.
0: מסירה, לא חיתוך, אלא מסירה ולחסום צד שני.
1: אוקיי.
0: כי כשהכדור בצד אחד מתרכזים בכדור, ובצד השני יש חסימה בין שניים, ככה שהם לא על אותה בלטה. פה זה גם כדור וגם על אותה בלטה. ולאט לאט הוא הבין שכנראה שזה עובד.
1: שג'רי טרקני, אני אתן לו את המגבת, שיוכל את המגבת.
0: כן.
1: טוב, עשית לי חשק לצאת החוצה לתרגל פיק אנד רול.
0: אתה מלש, אתה עוד ג'ף אונוסק, אתה תעמוד בפנות ותחכה.
1: אני אעשה פיק אנד פאפ.
0: כן.
1: אני אחזור, אני אצא החוצה לשלשה, יחכה לכדור טועה. אתה כבר תדע לנצל את הבאמפ וללכת עד הסל. אז מקווה אנחנו מקווים שהצלחנו ככה לפתוח לכם את הצ'קרות ואת הדמיון, ושתצאו החוצה, תתרגלו פיק אנד רולים. זה כיף, זה שווה. אז אלעד חסין, היה לי את העונג הגדול להעביר איתך את ה... שלושת רבעי שעה האחרונה, כל החבר'ה פה מעבר לזכוכית, למנור בירמן האגדי, שעורך ומפיק אותנו, אני גיל ברק נפרד מכם, ונשתמע בפודקאסטים הבאים. להתראות.

צהריים טובים, יום שלישי בשבוע, חדר החדשות, לקראת יום ענק של ספורט, עם פרידה מאחד הגדולים בהיסטוריה, והנבחרת הצעירה שלנו, שלוטשת עיניים אל עבר הפלייאוף במוקדמות יורו צעירות 2027, אבל נפתח את היום עם מבזק חדשות הספורט. פותחים את מבזק חדשות הספורט עם ג'ודו, אליפות העולם הגיעה אל יומה השלישי בבקור. יונתן אלבז, פיל לרבע הגמר לאחר שגבר על יריבו האמריקני שניצח קודם לכן את ויקטור סקרלב הבולגרי בסיבוב הראשון. תמנע נלסון לוי שגבר על סלונן הפינית בסיבוב הראשון, הודחה בשמינית הגמר על ידי וונדה סינית וסיימה את דרכה באליפות. מנגד, הנציגים האחרים רשמו אכזבות מוקדמות. ענבל שמש נכנעה בקרב שקול יריבה פינית שהכריעה את ההתמודדות עם ווזארי סמוך לסיום. אוהד מוריץ הודח בסיבוב הראשון לאחר שנכנע ליריב ברזילאי שהשתלט על הקרב והשיג ווזארי ויוקו בדרך לניצחון. יום דרמטי ביורוליג קורה היום, כשהיורוליג מתכנסת עם מבט לעתיד. 13 המייסדות של המפעל התכנסו היום לדיון היסטורי שבו צפויה להתקבל החלטה על הרחבת המפעל ל-24 חברות. במסגרתו יחולקו 8 רישיונות גבוהים מבין 13 קבוצות שונות שמתחרות עליהן, ביניהן הפועל תל אביב והפועל ירושלים. שמעון מזרח, יושב ראש מכבי תל אביב ואחד האנשים החזקים ביורוליג, הבהיר לאופר ינאי כי יתמוך בצירופן של השתיים, כפי שחשפה נועה פופלינגר. בניגוד להנחות הנפוצות, המועדונים החדשים לא יקבלו את המקום בחינם, אלא יידרשו לשלם סכום המוערך ב-50-90 מיליון יורו עבור הרישיון הקבוע בסגנון מודל ה-NBA. הכסף שישלמו המצטרפות החדשות יזרום לכיסיהן של 13 המייסדות, ובהן מכבי תל אביב. במקביל, הצהובים מתקרבים בצעדי ענק לאירוח משחקי הבית שלהם בקפריסין. ביממה הקרובה תתקיים פגישה מכרעת בהשתתפות נציגי המועדון, המשטרה המקומית ואנשי היורוליג שיגיעו לבדיקת שטח סופית. המפעל צפוי לתת אור ירוק כבר מחר, כך שהמשחק הביתי הראשון על האי עשוי להתקיים לקראת סוף החודש. המהלך הקודם בין היתר, קודם בין היתר בפגישה אישית בנשיא קפריסין ניקוס קריסטודודוליס לשימון מזרחי. ועכשיו לאו מסי, הלילה זה קורה, ערב שאף אחד לא רוצה שיסתיים. משחקו האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה, אחרי 21 שנים, 207 הופעות, 125 שערים. לאו מסי עומד ללבוש את מדי הנבחרת בפעם האחרונה. המופע האחרון של הגדול מכולם מתקיים הלילה בשעה 2 במונומנטל בבואנוס איירס מול בנין, ובפני קהל ביתי שעוצר את נשימתו. אחרי שהשלים את האימון האחרון שלו לעיני חבריו ושחקני עבר, הקפטן בן ה-39 נפרד ברשתות עם לב כבד, רגעים מיוחדים שאני יודע שאתגעגע אליהם. הלילה ירד המסך על אחד הכוכבים הגדולים ביותר.

0: יותר בתולדות הכדורגל העולמי, שידור ישיר עם אולפן מקדים, החל מרבע לאחת הלילה אצלנו בערוץ הספורט. עכשיו הנבחרת הצעירה שלנו, שאותה מאמן גיא לוזון מגיעה אל המאני טיים. החבורה של לוזון תעלה ערב למשחק קריטי בנורווגיה, במשחק חוץ שבו ניצחון יבטיח לה באופן סופי את המקום השני וכרטיס לפלייאוף העלייה ליורו הצעירות 2027. מבחינת תמונת המצב בבית, ניצחון יעניק לישראל את המקום השני בבטחה, תיקו יספיק עם הולנד, לא תנצח את בוסניה במשחק שיערך במקביל, ואפילו הפסד ישיר סיכוי עם בוסניה תנצח את הולנד. מנגד, נורווגיה כבר הבטיחה את הפסגה ואת הכרטיס הישיר ליורו, כך שהמשחק לפרוטוקול מבחינתה, מה שעשוי להוביל לרוטציה אצל המארחים, אף על פי שעדיין יופיעו עם שמות חזקים. הנבחרת תנסה לתקן את הרושם מההפסד 3-0 לנורווגים במפגש הקודם, כשבהרכב צפויים לפתוח בין היתר אופק מליק, הנועם בן ארוש, ניב יהושע, טאי עבד, אוריאן גורן ויד חלילי. אם וכאשר הנבחרת תעבור את המכשול ותאפיל לפלייאוף, תמתינה שם יריבה קשוחה. שידור ישיר אצלנו בערוץ הספורט החל ברבע לשמונה. עד כאן, מבזק חדשות הספורט. ואנחנו פותחים את היום הזה עם סערת עומר אצילי והרשתות החברתיות. שלום, משה פרימו.
1: שלום רן, מה שלומך?
0: בסדר, הגענו לקצת אקשן בגזרה המקומית, מגיע עומר אצילי ואומר לנו, בוקר טוב חברים, אני כאן.
1: תשמע, אני לא יכול שלא להסכים איתו, כי אני בטוח שעומר אצילי ראה את נבחרת ישראל כמוני, כמוך, כמו כל אוהדי הכדורגל, כמו כל הפרשנים, ראה נבחרת חלשה מאוד, שבקושי מגיעה להזדמנויות לשער, ואם יש לנו שחקן שיכול לתת פס לגול או לתת גול בעצמו, הוא לא משחק בכלל. תשמע, הייתה שאלה רן, בוודאי שמת לב, שאומר, שירדן שהוא הוזמן, אם הוא היה צריך להיות הוזמן, כי הוא לא פתח טוב את העונה, הוא גם לא היה שחקן הרכב קבוע אצל אלמוג כהן. זאת שאלה אחת, אבל אם הוא כבר הוזמן, ואני אגיד לך גם למה הוזמן, הוזמן כי בית"ר ירושלים, לעומת יתר ארבע הקבוצות הגדולות בצמרת הכדורגל הישראלי, לכולם יש נציגים. רן בן שמעון, בנבחרת החברתית, לא יכול היה להשאיר את בית"ר ירושלים בלי נציג.
0: כן, הוא לא יצא טוב מול האוהדים שלהם.
1: בדיוק, עכשיו, הוא לא יכול להיות להישאר בלי נציג, והוא לא מחזיק ממנו בכלל. איך אני יודע שהוא לא מחזיק ממנו? כי 33 משחקים ועוד 78 דקות, הוא לא שיחק. זה לא שהנבחרת הייתה אמורה לשמור על תוצאה, אתה מכניס שחקן הגנה. פה היה צריך שחקנים שכן ינסו לנצח או להשוות, ולא נתן לו, אבל מה הוא עשה? הנבחרת החברתית שלו, 12 דקות לסיום של המשחק האחרון, הוא אמר, מה, נחזיר הביתה שחקן שלא שיחק דקה, בוא ניתן לו. ואני מאוד מאוד מאוד מסכים עם עומר אצילי, למרות שעם הרבה דברים שהוא עושה, אני לא מסכים.
0: אוקיי, אבל בעניין הזה אפשר לומר, אתה יודע, בצורה ודאית, הרי רן בן שמעון נותן את ההזדמנויות לאלי דסה פעם אחר פעם, כשאלי דסה ללא קבוצה, לא מביא שום דבר אחר לנבחרת ברגע שהוא עולה למגרש, ואתה אומר בעצמך, אם יש מישהו שיש לו את הכישרון ואת היכולת לתת את הפס, את פס הזהב בנבחרת, אף אחד אחר לא עשה את זה. לא עשה את זה אוסקר גלוך, לא עשה את זה מנור סולומון, אף אחד מהשחקנים הכביכול טכניים של הנבחרת. אז למה הוא לא ניסה את זה יותר מוקדם עם ירדן שוע, כי הוא לא מחזיק ממנו?
1: בדיוק. אני חושב שהוא לא מחזיק ממנו, כי שחקן, תראה, שהנבחרת מתקשה להגיע למצבים, הרי מה אתה רוצה להכניס? להכניס שחקן שכן יכניס אותך למצבים. אני רואה את זה בכל קבוצה, ואתה רואה את זה כל קבוצה בכל שבוע בליגת העל. מתקשה, לא מגיע למצבים, מנסה להכניס שחקן התקפה, שחקן מוכשר. לא נתן לו, כי הוא לא מחזיק ממנו. לא יכול להיות שפה מדברים שבועות שלמים, אתה יודע מה, כבר שנים שלמות, על שני נציחים, על מנור סולומון ואוסקר גלוך. עכשיו, בסדר גמור, הם מוכשרים, ואוהבים אותם, ואצל מאמן הנבחרת...
0: אבל אתה יודע מה, עזוב את הקומפלימנטים. דרג לי אותם מבחינתך, איך אתה רואה אותם מבחינת ציון, לאורך התקופה שלהם בנבחרת, כי אנחנו כל פעם אומרים, הנה הגענו לרגע שאוסקר גלוך ומנור סולומון יצטרכו להביא את האקסטרה לנבחרת. זה לא קורה.
1: זה לא קורה, ואתה שואל אותי את השאלה הזאת, לא בגלל שזה לא קורה משחק, שניים, שלושה, הם כבר כמה שנים בהרכב הראשון. אתה יודע מה? לא רק שהם בהרכב הראשון, המאמן שם על הלוח 9 שחקנים, כי כולם יודעים, יש לו 2 נציחים. אתה יודע, פעם אחת היה לי ויכוח עם שלומי ברזל על העניין הזה, שלא חייבים, גם אם הם כאלה טובים שמשחקים בהולנד ובאנגליה, לא תמיד זה טוב לנבחרת. הם יכולים פעם לפתוח בספסל. אתה יודע איך מחזיקים מהם רן, שכאילו אסור לגעת בהם. עכשיו אני אומר, מה זה ברקוביץ' ורביבו? ברקוביץ' ורביבו.

0: ריבו, נכון, לא הגענו איתם גם, אבל ברקוביץ' ורביבו, כל משחק נבחרת, היו מצוינים, נתנו את הכל.
1: תרמו לנבחרת, נקודה.
0: מה?
1: אני אומר, תרמו לנבחרת, ואני פה חושב ואומר, יכול להיות שאם היית פותח, היית יוצא מהקופסה, אני אומר את זה לרן בן שמעון, היית יוצא מהקופסה, פותח עם ירדן שועה, כן, הוא לא פתח טוב את העונה, אבל הוא אצלך, ניסית הכל, שלושה משחקים, שום דבר לא עובד, תנסה משהו אחר, תצא מהקופסה, תצא מהריבועים שלך.
0: כל מילה, זה לא שלושה משחקים, זה שלושה משחקים ושלושת רבעי. וואלה, קצת לנו ניצחון אחד, אתה יודע, אני זוכר.
1: לא, אני אומר יותר מזה. תפתח עם ירדן שועה, תבוא, תטרוף את הקלפים לקראת המשחק האחרון, ותן הכל, תגיד, ניסיתי הכל, זה לא עובד. הנה, אני אנסה משהו אחר.
0: נכון? תראה נגד אירלנד. אתה מקבל את כל הפצצה לפנים אחרי 20-25 דקות, 3-0 נגדם. מה, אתה לא עושה חילופים בדקה 25, 3-0? כל השחקנים על המגרש היו קטסטרופה. באוסטריה,
1: זה לא היה מצטייר טוב, פרימו.
0: למה?
1: זה היה מראה פאניקה. הם מפרקים אותנו, הוא צעק שאנחנו כולנו שמענו את הצרכות בשידור, ומצד שני, הוא גם היה מוסיף לזה שניים, שלושה חילופים מיידיים, ויש מאמנים שהיו עושים את זה. יש מאמנים שהיו עושים את זה. הוא היה מצטער בפאניקה, וזה היה מלחיץ אותו עוד יותר.
0: הוא בפאניקה באופן קבוע, הוא לא יודע מה שהוא עושה. כל ההחלטות שלו, אני לא שלם איתם, לא הרכבים, לא חילופים. אתה יודע, דור פרץ היום, אם אתה לוקח רן, את השחקנים הכי מסוכנים בסגל לתת לך גול. ודור פרץ הוא שם, הוא בליגה עושה את זה כל שבוע, הוא מפלצת ברחבה. מגיע המשחק עם אוסטריה, אתה מסיים בהפסד, והוא עושה שני חילופים בלבד. זה לא שהוא עשה מהפכה בהרכב 5-6 בחוץ, הוא החליף רק שניים, אחד מהם דור פרץ. עכשיו אני אומר, שיועיל בטובו ויגיד לנו, מה הייתה המחשבה פה? הרי אם זה רוטציה, אז רוטציה זה לא שחקן בחצי, רוטציה אתה מחליף, הוא לקח 27 שחקנים, אתה מחליף 5-6, את דור פרץ, השחקן הכי הכי הכי מסוכן בכדורגל הישראלי, הוא זה שמשלם את המחיר נגד אירלנד?
1: כן.
0: אתה מבין?
1: אגב, אני רק אחדד את מה שאמרת, יש שחקן אחד בנבחרת שמסוגל לתת גול, וזה דור פרץ.
0: נכון.
1: זה הכל. תגיד, הנבחרת הצעירה הערב מול נורווגיה, אנחנו יודעים שנורווגיה טובה יותר, זו הנבחרת הכי טובה בבית זין, אנחנו נשדר את המשחק, עומרי יפק ואני אחל ברבע לשמונה, 25-8 ליתר דיוק, לקראת את ההמנונים. איך אתה רואה את הסיכויים של הנבחרת הצעירה, ובמידה ואנחנו עולים לפלייאוף, מסתמן שגיא לוזון יכול להיות המאמן שהגיע להישגים הכי טובים עם הנבחרת הצעירה אי פעם.
0: זה נכון, אתה יודע, גיא לוזון בקמפיין הקודם רק ירדו עליו, הוא בצדק, הוא לא ניצח איזה...
1: 3-30, נו?
0: 3-30, 3-10 משחקים. כן. זה באמת כישלון גדול, החליטו לתת לו. עכשיו, אם הוא מגיע, כמו שאתה אומר, לפלייאוף, אני לא מאמין, אני שמעתי בתחילת הדברים שלך, מה צריך לקרות, אני קשה לי להאמין שאנחנו מנצחים את נורווגיה, ואז אם אנחנו לא מנצחים, אנחנו תלויים בהולנד. אני, הסינה הכי גדולה של איראן, זה להיות תלוי במישהו אחר. עכשיו, מאחר שזה ברגליים שלנו, אבל אנחנו משחקים עם נבחרת הרבה יותר טובה מאיתנו, ואתה יודע, רן, באירופה לא קיים דבר כזה. אם היום נניח הנורווגי, המאמן הנורווגי, יחליף 6 שחקני הרכב, אז מה, 6 שיכנסו להרכב לא ירצו לנצח? הם לא טובים מאיתנו? זאת אומרת, אני בבעיה גדולה, אני פסימי מאוד בעקבות הדברים שאמרת, שאם לא ננצח אנחנו תלויים בהולנד, חבל מאוד, אבל כן, אם גיא לוזון מצליח להביא אותנו לפלייאוף, אני מתפלל, אני מאוד מאוד אוהב לאורך שנים את הנבחרות הצעירות, עוקב אחריהם, מי יכול לשחק בנבחרת הבוגרת לאחר מכן, זה קרה לי עם אופיר חיים, זה קורה לי עכשיו עם גיא לוזון, אני מקווה מאוד מאוד שיגיעו, גם יגיעו לפלייאוף, גם חלקם יגיעו לנבחרת הלאומית.
1: יפה, ושימתיקו לנו את הגלולה הלאומית. פרימו, תודה.
0: תודה, רן.
1: מי שישדר אותי את המשחק הערב, עומרי אפק, היי עומרי.
2: אתה מתכונן לדייט?
1: אני מתכונן ועוד איך, הכנתי פרחים, חביבי, אני לוקח את זה ברצינות.
2: שמע,
1: הנה, סיבה טובה. תקשיב, זה קצת טריקי, כי אתה מקבל המשחק האחרון, שהוא המשחק הקובע, את הנבחרת הכי טובה בפער עצום בבית הזה, משימה לא פשוטה.
2: כן, זה משימה לא פשוטה, כמו שאמרתם, מכמה סיבות, אחד שזה, אנחנו משחקים, אין לנו בית גם ככה, אבל בטח במשחק שהוא משחק חוץ מדינה שכל האקלים וכל ההתנהלות שם שונה מאוד, אחרי מסעות שאנחנו לא משחקים בארץ, הוא נבחרת יותר טובה, שאתה גם לא יודע איך היא תעלה היום, כי בגלל שהבטיחה את המקום הראשון, אז יכול להיות שיהיו כל מיני שינויים שהמאמן שירוצה לתת שם לשחקנים, אז יכול להיות שהסגנון קצת יהיה שונה, והמערך יהיה שונה, אז אתה יכול

0: להתכונן קצת פחות, אני לא יודע אם להתכונן לדבר שראית כל הזמן, או שיהיה קצת שינוי. אבל בלי קשר, שיאמר לזכות הנבחרת בקמפיין הזה, שבניגוד לקמפיין הקודם, היא מראה הרבה מאוד אופי, היא מראה יכולת להתאושש מפתיחה לא הכי קלה.
1: בטח במשחק האחרון מול סלובניה, עם ניצחון 3-2 דרמטי שהראה על נחישות ואופי.
0: נכון, ועשתה 7 מ-9 נקודות אחרונות אחרי פתיחה לא פשוטה, ואתה יודע, אתה מסתכל, כל היריבות, בוסניה, סלובניה, זה נבחרות שהן נבחרות שהן לא פחות טובות מאיתנו ברמה הבוגרת. זה בית שהוא בית מאוד מאוד לא פשוט. אין נבחרת קלה, אין נבחרת שאתה ברור שתנצח. ולהגיע למשחק האחרון שזה תלוי בך, זה באמת, אני חושב, עד עכשיו אפשר להגיד שזה באמת תוצאות טובות.
1: אני אחפש דווקא, אתה יודע מה, לאורך הקמפיין הזה היו לנו לדעתי 3 נפילות. קודם כל, הספיגה המאוחרת מול הולנד בחוץ, יכולנו שם לצאת עם חיוך הרבה יותר גדול, ופעמיים טקו אפס מול בוסניה, שלטעמי נבחרת פחות טובה מאיתנו, אולי פיזית, אבל פעמיים טקו אפס.
0: אני אשאל לזה, רן. בוסניה יכולה להפיל כמונו?
1: נכון לעכשיו, תיאורטית בלתי אפשרי מבחינתה.
0: למה? היא לא משחקת מול הולנד?
1: היא משחקת מול הולנד, אבל הולנד חלשה יחסית, אז לבוסניה עדיין יש סיכוי, אבל הסיכויים שלה, הסיכויים שלה הם עדיין קטנים יותר. כן, כי יש לה הפרש שערים שלילי.
0: רגע, נבחרת, אבל זה טבלה פנימית. נבחרת, נעשה רק סדר, נבחרת בעיניי לפחות, שמגיעה בבית עם הולנד ונורווגיה, ונבחרות אחרות, למחזור האחרון שיכולה להפיל, היא לא יכולה להיות נבחרת חלשה מאוד.
1: לא, לא, לא חלשה. אמרתי, לטעמי פספס, אבל פספסנו אולי, כי שיחקנו הגנתי מדי, ולא העזנו יותר מדי, והקענו למעט מאוד הזדמנויות. ומצד שני, כן, הבוסנים עוד יכולים לעלות, זה יהיה אירוע מאוד מאוד מפתיע, אבל תחשוב, אנחנו 3 נבחרות שמתמודדות על המקום הזה בפלייאוף.
0: ממש, הולך להיות ערב מאוד...
1: נכון? כשהולנד הזו, בשנתון הזה, בשנתונים האלה, הולנד לא נבחרת גדולה כמו שהתרגלנו לראות מהם.
0: כן, אבל העניין הוא שאנחנו בסוף לא יכולים להתעסק, כשמשהו אצלנו סוף סוף יש לנו משהו הישגי, אנחנו יכולים לעשות פה הישג יפה בבית כזה הערב. נכון. עד שיש לנו משהו הישגי, לא מעניין אותי להתעכב, סליחה, על, באופן אישי, על כמה אחרות בשנתון יותר טוב או פחות טוב. זה תמיד יהיה סיבה להתעסק בכמה שאנחנו פחות. אם אנחנו מצליחים להפיל לשלב הפלייאוף מבית כזה, זה הישג אדיר, אדיר בעיניי. עם רשימת נבחרות כזאת, כמובן שאם נאפיל, אז גם נרצה להפיל לטורניר עצמו. אבל לקבל, יכולות להיות כל מיני קונסטלציות, הוא מדבר על זה גם בשידור. אבל אנחנו נמצאים בבית שאנחנו, אם אנחנו, בעצם הולנד תפגוש את בוסניה, אני אומר סופקו, גם אם נפסיד אנחנו עולים. זאת אומרת שיכולות להיווצר פה כל מיני סיטואציות במהלך הערב, שיכול להיות שאני ואתה במחצית הראשונה, אנחנו נשדר תיאורטית 3 נבחרות שהן במצב של ההפלה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, כל אחת מהן.
1: המשחקים במקביל, רק נזכיר, המשחקים במקביל.
0: כל הפינג פונג הזה שילווה את הערב שלנו יהיה די מורת עצבים כנראה, ונקווה שהוא ייגמר לטובתנו. הנבחרת זה לא ספק תצטרך, כדי לנצח את נורווגיה שם, זה צריכה להיות התעלות אדירה של השחקנים.
1: תגיד, למזלנו לא יהיה קהל באצטדיון בסטאבנג'ר, הבית של ויקינג מליגת האלופות, דשא משטח סינתטי, לא דשא משטח סינתטי, דברים שאמורים להשפיע לרעה, או שבסופו של דבר, כשאתה מגיע לכזה מעמד זה הכל בראש?
0: קודם כל, סינתטי זה אף פעם לא המשטח המועדף עלינו, אבל בלי קהל, רוב המשחקים עד גיל 21 הם הרבה פעמים במגרשים שאין הרבה קהל. גם יש שם איזה גאוויר חורפי, גשום לפי מה שהבנתי. אני חושב שבסוף, בסוף, בסוף, אנחנו צריכים לדעת ש... תראה, נבחרת נורווגיה, אתה רואה גם את הפרש השערים שלה וגם את המאזן, היא באמת נבחרת שהיא, כמו שאמרתם, היא הרבה יותר טובה משאר הנבחרות בבית. לכן אנחנו צריכים להיות במשחק הזה כל הזמן בתחושה שאנחנו במשחק. שהמשחק לא בורח לנו עם איזה גול שניים בהתחלה, שאנחנו כבר יהיה לנו קשה לחזור. גם אם זה לא היה משחק הכי יפה בעולם, וגם אם זה יהיה משחק שהוא המון המון נחישות והקרבה, כדי לסגור אותה, לצמצם פערים, יש מטרה מאוד ברורה במשחק הספציפי הזה, לסיים את הערב הזה, אחרי שבוע, שבועיים לא קלים עם הנבחרת הבוגרת, בתחושה שלפחות בנבחרת הצעירה, עשינו קמפיין שיכול לעלות חיוך קטן בשבוע לא פשוט למדינה שלנו. חיוך קטן, קטן, קטן.
1: אנחנו מסתפקים.

0: במועט, אתה יודע, רק שנעשה את זה. תגיד, שחקנים כמו טאי אבט, שהקריירה האירופית שלו לא פורחת, אבל הפך להיות המנהיג של הנבחרת. ראינו את נועם בן ארוש במשחק יוצא מן הכלל בניצחון על סלובניה. אוריאן גורן, פעם ראשונה בהרכב, היה לו משחק טוב לטעמי, וראינו את נקודות האור ואת היכולות האישיות המאוד מאוד מעניינות שלו. באמת שחקן מוכשר. ואתה יכול לחבר לזה את יד חלילי ועוד כמה שחקנים שגיא לוזון מציב אותם במערך של שלושה בלמים, אבל מערך שתוקף, הם משחק כדורגל התקפי.
1: כן, גם צריך לזכור שניקיטה סטויאנו והבופרקי שהיו יכולים לעבות את הנבחרת הזאת עלו לנבחרת הבוגרת, ככה ש...
0: היה עדיף שישארו בצעירה לטעמי.
1: כרגע אני חושב שגיא לוזון בנה הרכב שהוא מאוד מאוד מאוזן, כמו שאתה אומר, שאנחנו שחקן הכנף שיודעים לעשות גם הגנה וגם התקפה, יש לנו קישור שיודע גם להתגונן וגם להחזיק כדור, הוא משלב לא רע את כל הדברים, אבל שוב, אנחנו נצטרך לעבוד היום כנבחרת הרבה גם בלי הכדור, הרבה לדעת לסבול דקות שהנורווגים יהיו פיזיים ואפילו לחץ, ולדעת לנצל את האיכויות, יש לנו קישור לא רע בכלל, לנסות לתפוס אותם לא מוכנים בתנועות חכמות, במהלכים חכמים, וגם יש ספסל לא רע, כמו שראיתי, שגם יכול לעזור, ספסל של 4-5 שחקנים, שיצטרכו להיכנס ולתת בוסט מחצית שנייה,
0: בהחלט.
1: ואנחנו נהיה שם לתת את הבוסט שלנו מהעמדת שידור.
0: רק שנצליח.
1: פחות חשוב.
0: תגיד, שאלה אחרונה, ראינו את רן בנימין, שמרבה להבקיע לנבחרת הצעירה, גם בבוגרת, גם בנבחרת הלאומית וגם בנבחרת הצעירה, אין לנו חלוץ דומיננטי, מה יהיה עם זה?
1: תשמע, אנחנו כולנו קיווינו שהחלוצים שראינו אותם מתפתחים, אתה יודע, דור תורג'מן ואבו פחי בנבחרות הצעירות התחברו לבריבו וכן כן יהפכו לחלוצי נבחרת משמעותיים. כרגע זה לא קורה, משהו נעצר שם, אבל אני חייב להגיד לך שזה לא רק הם. הרבה מדור המונדיאליטו לא מצליחים להביא את עצמם בקמפיין הזה בכלל לידי ביטוי, כי הם לא מממשים 60-70% מהפוטנציאל שלהם.
0: בדיוק
1: כך. זו הבעיה גם שלהם וגם של המאמן, שצריך להפיק מהם הרבה יותר, זה ברור.
0: טוב, נאחל קודם כל לנבחרת הצעירה הצלחה בערב. 7:45, אנחנו מתחילים את השידור, 7:45, הקיק-אוף בסטאבנג'ר שבנורווגיה, ובהצלחה לנבחרת הצעירה, ניפגש, עמרי.
1: אמן, ניפגש בקרוב.
0: הילד הנצחי, אם אנחנו עושים את ההקשר, הילד הנצחי ואחד הגדולים ביותר בהיסטוריה, ייפרד הערב במונומנטל שבבואנוס איירס. שלום נדב יעקובי.
2: אהלן מלובני.
0: אוי, תשמע, זה מונומנטלי, שזה במונומנטל, איפה שראינו את ארגנטינה זוכה במונדיאל ב-78, ולאו מסי הערב הזה, כל ארגנטינה מתרגשת, ויש עוד הרבה מאוד מדינות בעולם שמתרגשות יחד איתה.
2: כן, אני חושב שזה נוגע כמעט לכל חובב כדורגל בעולם. אתה יודע, 21 שנה שהוא משחק בנבחרת, מספרים מטורפים, הישגים מדהימים, גולים שאף אחד לא ישכח. ואתה יודע, כל דבר בחיים יש לו סוף, ככה זה. והיום תהיה הפרידה הסופית. שוב, זה משחק נגד נבחרת בנין שהוא לא בדיוק, נאמר את האמת, לא משחק תחרותי יותר מדי. זה בעיקר מסיבה, בעיקר חגיגה. כמובן שנראה גם חלק מהכישרונות הצעירים של נבחרת ארגנטינה, אלה שצריכים לקחת את הלפיד ולהמשיך הלאה. אבל היום הכל יהיה סביב מסי, זה בכלל לא שאלה. ביומיים האחרונים מתפרסמים בארגנטינה סרטונים, אתה יודע, הכל רק להסתכל ולבכות כל הזמן. ויבכו, היו הרבה דמעות הערב.
0: הלילה. ההתאחדות בארגנטינה מגדירה את זה כערב שאף אחד לא רוצה שהוא יסתיים. אבל בסופו של דבר, כשמגיעים למעמד הזה, אתה זוכר עוד שחקן בהיסטוריה בנבחרת ארגנטינה שפרש וזכה לכזה הד עולמי? היה כזה? לא היה כזה.
2: לא, כי אתה יודע, כשדיאגו מרדונה סיים את דרכו בנבחרת, זה לא הייתה פרידה מהסוג הזה. פה עושים את זה בצורה אחרת, וגם אתה יודע, זה קורה גם חודשיים אחרי גמר המונדיאל, שבסופו של דבר אולם... ארגנטינה הפסידה בגמר לספרד, אבל הדרך לגמר הייתה מדהימה, בעיקר ב... לא בעיקר, אבל הרבה הרבה בזכותו של מסי בגיל 39. ואתה יודע, הכל ככה הסתדר להם. אני חושב שזה יפה, ואני מקווה שיעשו את זה גם לשחקנים גדולים אחרים. עשו את זה לפלא, עשו את זה במצעי המון המון שנים, עשו את זה לשחקנים אחרים, בבקנבאואר. מגיע להם, מגיע להם. הם באמת אנשים שעשו כל כך הרבה, גרמו לכל כך הרבה רגעי עושר, בעיקר לא עוד ארגנטינה כמובן, אבל

0: לכדורגל העולמי.
1: טוב, בוא נצרף אלינו עוד מישהו שמתרגש לקראת הלילה. יהודה הרם, אהלן, מה עניינים?
0: שלום לכם.
1: שמע, אני חוזר, כן. אני חוזר משהו כמו 26-27 שנים לאחור. אמרת לי בבניין JCS בתל אביב, ככה באוזן,

0: מהשנה הבאה. והאמת שאני לא זוכר את זה, מה שאתה מספר לי עכשיו, אבל אם אתה זוכר, אני מתאר לי שזה ככה.
1: אני מזכיר את זה בכל פינה. תגיד, אתה אמרת פה משפט מאוד דרמטי, אתה חושב שלא גדל ברגעים אלה בארגנטינה הדבר הגדול הבא? נדב, זה גם מופנה אליך.
0: אם גודל, אז קודם אני נותן את הזכות לענות לנדב, כי הוא מומחה לא פחות ממני, בוודאי יותר גם.
2: לא, מומחיות זה דבר אחד, אבל החיבור שלך והרגש שלך לארגנטינה יותר מכל דבר אחר שאני מכיר, ואנחנו עושים יד ביד בדבר הזה כבר יותר מ-30 שנה, עוד מימי הקופה אמריקה של
0: 91 ו-93,
2: כן, עברו מאז.
1: אני חושב
0: שלפני זה גם.
2: כן, כן.
1: נחדד את השאלה. יהודה סגר לנו את 100 השנים הבאות, נדב. תענה אתה ראשון. יכול להיות שברגעים האלה גדל עליהו מסי הבא בארגנטינה?
2: כן, אנחנו לא יודעים. יכול להיות שזה גם קורה במקום אחר. זה לא חייב להיות דווקא בארגנטינה, זה יכול להיות בכל מקום בעולם. אבל אני אגיד לך דבר כזה, כשמרדונה היה בסיאו, אמרנו יותר גדול מזה לא יכול להיות.
1: נכון.
2: והנה, אז אני לא סוגר את הגולל, אני לא יודע, אנחנו לא באמת יודעים, אבל שוב, זה שחקנים באמת, אם זה פלא, מרדונה, קרויף, מסי, רונלדו, זה שחקנים של כל אחד של פעם ב-20-30 שנה.
0: אני רוצה לגבי לא עתיד, אני מאמין בעתיד של ארגנטינה, גם ללא מסי, אמרת, אם יש אחד כמוהו, הוא אי אפשר, כמו שנדב אומר, אפשר יהיה לדעת, אולי הוא יצמח במקום אחר. אבל לגבי הכדורגל הארגנטיני, היום תהיה חגיגה מאוד גדולה, לדעתי זה קצת מבזה את המסיבה הזאת, כי אני מתוך 47 מיליון ארגנטינאים, אני לא יודע אם יש 4 שיודעים איפה זה בנין בכלל. אז לדעתי זה קצת מבזה, אבל
1: רגע, מה, ציפית לראות נבחרת גדולה יותר?
0: בוודאי, את מי אתה פה עושה משחק?
1: אני אתן לך הגבלה, אתה יודע, אלוף עולם באגרוף במשקל כבד שמגיע לסוף הקריירה, אומרים בוא ניתן לו עוד איזשהו קרב לשמור על התור, מביאים לו שק תפוחי אדמה, ואחרי 30 שניות נוקאוט, רוצים שפה יהיו שערים, יהיו גולים, חגיגה ביציים, ושלא מסי יפקיע במסיבת הפרידה שלו.
0: ואם הוא לא יפקיע במסיבת הפרידה שלו, עזוב, זה לא קשור.
1: זה לא אמור פה, אתה יודע,
0: אני אשור יפקיע. מלובני, אני גם בגרוף לא יודע מעט, אבל עזוב את העניין הזה. אני אומר שבסך הכל, ואני מדבר קצת, ונדב יודע, אני מדבר לפעמים יותר מהבטן. הסיפור הזה, הייתה פה לפני 3 ימים עם האפריקאים שהגיעו לשחק.
2: בורקינה פאסו.
0: אתה יודע שהם לא קיבלו אגורה אחת.
1: רגע חברים, אנחנו תרב נחזור אליכם. אלבס שלנו עכשיו באליפות העולם בג'ודו עולה לרבע הגמר. בואו נראה אותו, נחזור אליכם.
3: ננצח שם את הקרב. אז הוא יוכל להתמודד על מדליית ארד. אז יש לו עוד קרב, זה יהיה מול אספוזיטו. לא לוחץ את היד. לא. מפסיד כאן ליריב, בהחלט עדיף עליו בכמה דרגות, אין שאלה. לא יצליח אפילו לפתח את הקרב, מחמד בקוף כאן השתלט על הכל.
4: הוא ישר חושב על היד, גם כשהוא... זה מדהים, אתה רואה? הוא גם כשהוא הולך לחניקה, הוא כל הזמן, היד שלו, ברגע שהוא מרגיש את היד, הוא קלט שהיד פתוחה, הופ, לקח אותה, אתם רואים עם יד ימין, ועכשיו הוא שם את הרגל, איזה...
1: טוב, זה היה מהיר. אלבז התמודד על מדליית ארד, אחרי ההפסד הזה באיפון, ברבע גמר אליפות העולם, ואנחנו עם נדב ויהודה עדיין?
0: כן, כן.
1: יפה.
0: אני רוצה פשוט... אתה יודע, זה לא הספט, כמובן.
1: הזכרת, יהודה, את בורקינה פאסו, והעובדה שנבחרות אפריקאיות בתקופה הזו פנויות, אז אולי ליריבות המתאימות ביותר.
0: יש בזה משהו שלא מציגים להביא נבחרות יותר חזקות. בארגנטינה גם אומרים שזה לא הזיק שהם הגיעו גם לקטר עם משחקים נגד נבחרות קטנות, ו... אני זוכר אפילו אמבפה אמר משחקים

0: לא שוות כלום. אבל בכל זאת, אני חושב שהיה מגיע לו משהו יותר רציני, עם שחקנים שהוא מכיר, שהוא שיחק נגדם, ולא, זה הדעה שלי, כן? יכול להיות שאני טועה. החגיגה היום תהיה ענקית, ענקית, אבל אני חושב שאחרי שהכל ייסגר ואנשים יחזרו הביתה, החגיגה תיגמר, ואני מתאר לי שדמעות יזלו מהמון אנשים. תראה,
1: אגב, בעניין הזה אני חושב ששחקני נבחרת בנין עד עכשיו צופטים את עצמם ולא מאמינים שהם נקלעו לאירוע הזה, וכמה טוב שהם תיאמו את המשחק הזה, ולא ידעו לאיזו חגיגה הם נכנסים. מה אומרים בארגנטינה, העיתונות הלאומית, עיתונות הספורט, מילי אמר משהו לקראת המשחק?
0: לא, מילי עכשיו מבסוט שבולסונארו עלה בברזיל. מה זה מעניין אותו? הוא לא אמר כלום. אבל אני רוצה להגיד משהו לגבי המדינה. תראה, במדינה של 47 מיליון, שהאנטי, אלה שנגד, נמצאים בכל מקום. צריך להגיד לגבי לאו מסי, שהוא הארגנטינאי היחיד שהצליח לאחד את העם. אני לא יודע לכמה זמן, כן. אבל אין ספק ששום ארגנטינאי אחר, גם לא דייגו, הצליח לעשות את זה. והוא כן. היום אין אחד שיגיד לך, הוא לא שר תימנון, או שהוא מסידן, בברסלונה הוא לוקח. היום הדעה לגבי מסי שזה בחור שאנחנו יודעים גם ההתנהגות שלו, גם מחוץ למגרש, ועם המשפחה, והוא לא משתולל עם הדברים שלו. אני מאוד מאוד, אני אומר לך, אני מאוד עצוב מהעניין הזה שלא נראה אותו יותר למגרש.
1: אתה עשית איזושהי הקבלה ככה בין השורות, נדב, אני גם אומר את זה לך, לדיאגו בזמנו, שהיה אחד ויחיד, לא רק על המגרש, גם מחוץ למגרש. לא יכול להיות שהיה קצת יותר מפולפל עם מסי, היה קצת פחות מסי, וטיפה, טיפה יותר דיאגו? באופי אני מדבר.
2: ככה הם נולדו, כל אחד, זה האופי שלו, זה לא, אף אחד לא בחר את זה. אחד הוא כזה, והשני הוא אחר. אז בסופו של דבר אנחנו מסתכלים בעיקר על מה שמוסים על קר הדשא. אגב, אם אתה שואל את מסי, הוא יגיד לך שדיאגו היה יותר גדול ממנו.
0: החלפתי. נתתי את החותמת האחרונה אחרי המונדיאל הזה.
2: לא, לא אתה. אני אומר, מסי עצמו, אם ישאלו אותו...
1: הוא יגיד דיאגו.
0: כן, כן, הוא כבר אמר את זה. זה גם הגדולה של אותרה, שהוא לא מסתבך בדברים. נדב, אתה זוכר שראינו אותו אחרי 19 שניות מורחק נגד הונגריה?
2: ברור.
0: במשחק הזה?
2: ברור.
0: זה היה שופט, רצה להיות בכותרות. אבל מאז, תשמע, זה... אתה יודע, הגול האחרון שהוא הכניס עם אינטר, אני לא יודע אם קראת את זה, אבל היה איזה מתמטיקאי אחד שמה שזה בלתי אפשרי.
2: מה?
1: אתה מדבר על הכדור החופשי ב-MLS?
0: כן, כן, כן. אז אני, אתה יודע, אין כבר מה להגיד עליו. אני חושב שזה יהיה מאוד מאוד עצוב לא לראות אותו יותר על מגרשי הכדורגל. נראה אותו כמובן, אבל זה לא אותו דבר.
1: כנראה שהצוף העונה הזאת. תגיד, יהודה, מה המצב בארגנטינה? הרי בכל מה שקשור לבעיות כלכליות, המצב שם הולך ומשתפר.
0: תשמע, אם ייתנו לו...
1: איך זה משפיע בתקופה הזו, ביום כזה, איך זה משפיע עליהם? באיזה מצב רוח נמצאת ארגנטינה?
0: קודם כל, למכרו שם הכרטיסים ביותר מ-1,500 דולר, שלא כל אחד מרוויח את זה לחודש, הרבה פחות. ומה שמעניין, ואני תמיד אמרתי את זה גם עם נדב, שלמשחקים האלה לא מגיעים האוהדים האמיתיים של הכדורגל. באים כל האי סוסייטי...
1: הרולקסים של ארגנטינה.
0: מה זה?
1: הרולקסים של ארגנטינה.
0: בדיוק, בדיוק ככה. ואתה גם לא תשמע את אותו שירה. שאלו עם מי ש... אתה יודע, נגד בנין, מכיוון ש... נגד פוגינה... איך קוראים לזה? אני שכח.
1: פוגינה פסו?
0: כן, פוגינה פסו. נתנו כרטיסים לילדי בית ספר כדי שיבואו למלא את המגרש. ואני אגיד מילה אחרונה, שאלת אותי על זה, הכדורגל הארגנטיני הולך, יוצאים כוכבים, אבל הוא הולך ומדרדר בעקבות ההנהגה הנוראית של הבא.

0: שמנהל את, את הליגה, ואני משוכנע, אם אנחנו נראה היום שהוא יעלה, או שיזהו אותו, יתחילו השירה נגדו. מכיוון שהוא הורס את הכדורגל, 30 קבוצות, שיש משחקים שאני מתבייש בכלל שמועברים לחול ורואים את הדברים האלה. כן, המצב לא רע, אבל דרך אגב, אתה יודע, פתאום אמרת, אם יתגלה עוד שחקנים, אז איזה שחקן שתיחק בבוקה אולי 13 משחקים בקבוצה הראשונה שהוא לא היה נכנס, והוא כבר שיחק בנבחרת. והוא שיחק בנבחרת במונומנטל, שהם רחוקים מלהיות אוהדי בוקה, מחאו לו כפיים בצורה מדהימה. יום אחרי זה הוא שיחק עם בוקה, נכנס מחצי שנייה, הפקיע שני גולים. וזה הדבר הדע, וקוראים לו פלורס.
1: נדב, מילה אחרונה שלך, תעשה לנו סדר מבחינת לוחות זמנים לקראת הערב? הלילה?
2: כן, אנחנו, קודם כל, המשחק עצמו, השריקת הפתיחה ב-2 בלילה, אבל אנחנו...
0: התחילו קודם, נדב.
2: אוקיי, אבל יהיה עוד לפני זה, אנחנו נעשה אולפן מיוחד עם עמיחי שפיגר ודודו הוואט ואנוכי, ונסכם קצת כמה שאפשר את הקריירה של מסי לקראת המשחק, ואני רק אגיד שבסוף המשחק שהוא יסתיים, אף אחד לא הולך הביתה, להפך, כי כל הדברים המרגשים יותר יהיו אחרי שהמשחק מסתיים, בסביבות 4:30.
1: יפה.
0: אז באיזה שעה התחלה כדי שאני...
1: רבע לאחת הלילה, אולפן מקדים לקראת משחק הפרידה של לאו מסי, מנבחרת ארגנטינה, בעיטת הפתיחה בשעה 2, יהודה, נדב, תודה רבה.
0: תודה לך. תודה, נדב.
1: אנחנו עכשיו עם מור שקד, אלן מור. מור?
3: כן, שלום.
1: מה שלומך?
3: בסדר, רן, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, רציתי לפתוח ולומר שחקן עבר, אבל אתה עדיין משחק בקישור.
3: משחק אצל משה אסולין, זה יום מאוד מיוחד עבורי. מאמן אח של ליאור אסולין, זכרונו לברכה, שחוגג היום עם הולדת 46.
1: כן, היה אמור לחגוג, נרצח במסיבת הנובה. הייתם חברים טובים, מור?
3: היינו יותר מחברים, גרנו גם ביחד, שיחקנו בקבוצות ביחד. זה יום קשה עבורי, אך רוצה לשלוח חיבוק גדול למשפחה ולאח שלו שמאמן שלי. והיום אנחנו עולים לקבר, ואחרי זה סעודה, אני מזמין את כולם, שעה 4 בכפר נחמן, לחלוק לליאור כבוד, הוא היה אחד האהובים בכל מקום שנלך ברחוב. שומע רק דברים טובים, והוא מאוד חסר לי, והיום זה יום שאנחנו אמור לחגוג יום הולדת.
1: כן, 46, השישה באוקטובר, היום שבו הוא נולד ונרצח יום למחרת בשבעה באוקטובר, בטבח הגדול במסיבת הנובה. כפר נחמן, אז היום ההזכרה, אמרנו בכפר נחמן, בית העלמין ברעננה, באיזו שעה?
3: בשעה 4 ובשעה 6 יש סעודה. בכפר סבא, הם מפרסמים הכל ברשתות החברתיות, כל מי שרוצה להגיע יכול להסתכל גם אצלי וגם אצל המשפחה, גם אצל החברים הקרובים, כל האוהדים, גם שלחו לי הרבה אוהדים בפייסבוק ובאינסטגרם שהם רוצים להגיע, וזה מאוד מחמם את הלב, ובאמת חיבוק גדול למשפחה ולאורטל ולדדו ולמשה ולמימי היקרה ולילדים כולם, באמת זה יום עצוב גם אמור להיות הכי שמח בעולם עם הולדת, אבל
1: נכון.
3: הוא לא איתנו.
1: טוב, בואו נעשה את המעבר אחד. לצערנו, אנחנו 3 שנים של מעברים חדים, בין קודש לחול, והחול שלנו זה הכדורגל. אתה מכיר מצוין את עומר אצילי, אתה עובד עם עומר אצילי. קמת הבוקר, ראית את הפוסט שלו, מה אמרת? מה עבר לך בראש?
3: קודם כל הוא לא טועה.
1: לא טועה?
3: לא טועה.
1: אוקיי.
3: לדעתי האישית, הדעה האישית שלי, עומר בחר לפרגן לחבר בחדר הלבשה. לא יצא לי לדבר איתו היום. כמובן, כולם יודעים כמה עומר אוהב את ירדן, ואתה יודע, סופו של דבר, שחקן נבחרת, שחק רק 12 דקות ב4 משחקים שהנבחרת נראית לא כל כך טוב בלשון המעטה, ואני גם חושב שירדן יכל לשחק הרבה יותר ולתרום יותר.
1: אז מה, רן בן שמעון לא מבין את זה? לא רוצה
3: לא יודע,
1: להבין
3: אני
1: את
3: לא
1: זה?
3: יודע, אני לא יודע, לא נכנס לשיקולים של מה שהוא רוצה להבין או מה שהוא לא רוצה להבין. בסוף אני יודע שהשחקנים לא הכי טובים בארץ נמצאים בנבחרת כרגע בזמן הנתון, וזה, אם זה מתחיל מעומר, שאם עומר בקמפיין כזה נותן לפחות 3 שערים בוודאות ב4 משחקים, זה אני בטוח בזה.

0: מאזן יכול לתרום, יש עוד הרבה שחקנים שלא משחקים לא נהנה מלראות הנבחרת כמו שהיא משחקת. לא יודע, כאילו היה ציפייה מהמשחק עם אירלנד, לפחות במשחק הראשון התאכזבו כולם, וגם בשני לא ראיתי כדורגל כל כך גדול, וחבל, חבל מאוד שהנבחרת שלנו, לדעתי, הולכת אחורה ולא מתקדמת.
1: תגיד, אם אני מנסה לנתח, אני עוזב לרגע את, את, את, את, את, את התוכן של הפוסט של עומר אצילי, אבל אם אני מבין נכון, גם הוא מבין שפוסט כזה, וברור לכולם למי הוא פה דוחף אצבע בעין, אומר שאין סיכוי שעומר אצילי יחזור לנבחרת ישראל? זאת אומרת, הוא מבחינתו השלים עם העובדה שאף אחד לא יזמן אותו, כי ההתאחדות הנוכחית לא רוצה להתעסק באירועי עבר?
0: רן, הנבחרת היא של העם. העבר כל כך הרבה שנים וכל כך הרבה מים, והשחקנים הכי טובים שבליגת העל צריכים להיות בנבחרת, לצד הליגיונרים שבכושר הכי טוב. עומר אצילי אף פעם לא יגיד לא לנבחרת, אם באמת ירצו להביא אותו ולשחק ולהיות דומיננטי ושחקן משמעותי כמו שהוא בית"ר ירושלים, אז הוא גם היה בנבחרת, והוא היה תורם לנבחרת, כי אין גולרים ואין שחקנים ווינרים ברמה של עומר וכל הנבחרת, זה אני אומר לך בוודאות.
1: גם לא מנור סולומון ואוסקר גלוך?
0: מבחינת מספרים הוא אומר טוב עליהם, סטטיסטיקה, גולים, בישולים, הוא טוב גם עליהם, זה שהם משחקים במקומות אחרים, הכל טוב ויפה, הם שחקנים מעולים, אבל אני חושב שבנבחרת הם לא מביאים את המספרים שכרגע שנדרשים מהם.
1: תגיד, אם היו פונים לעומר אצילי לחזור לנבחרת ישראל, הוא היה חוזר?
0: מחר בבוקר. איזה שאלה, זה כבוד גדול להציג את המדינה, במיוחד בזמנים כאלה, במיוחד במה שקורה בעולם, ללבוש את דגל ישראל על החזה ובנבחרת, זה מעל הכל ומעל ביתר ומעל כל דבר שיש, ועומר אצילי צריך להיות בנבחרת ישראל.
1: תגיד, מישהו פנה אליו? מור. מישהו פנה, ניסה לגשש? הרי אנחנו יודעים שיש עבודה מאוד חזקה של יחסי ציבור בכל מה שעוטף ועופף, כי זה גם עוטף וגם עופף את הנבחרת הזו. הם עסוקים בהרבה מאוד יחץ, אבל לתכלס הם לא מצליחים כנראה להגיע. הוא לא יכול ליזום מעצמו פנייה? חבר'ה, אני רוצה לחזור לנבחרת ישראל, אני רוצה לתרום את חלקי בשנים שנותרו לי בקריירה?
0: נבחרת ישראל יכולה לפנות לעומר אצילי ולזמן אותו כמו שמזמנים כל שחקן, ולשכוח מהעבר של מה שקרה או לא קרה בעניינים שלו, ולזמן את עומר ולהביא את עומר לנבחרת ולתת לו להרגיש שרוצים אותו ולהיות שחקן מוביל בנבחרת, והוא היה תורם, ואני בטוח בזה שהוא היה גם שם שובר שוויון. פשוט צריכים לעשות את המהלך הזה ולהפסיק עם כל הדברים מסביב שקורים פה בנבחרת, ולזמן את השחקנים הכי טובים שיש במדינה, ואני חוזר על זה, ולספק כדורגל הרבה יותר התקפי, הרבה יותר יצירתי, פחות טקטי. זה נבחרת ישראל שצריכה לשחק הרבה יותר קדימה, לתת גולים, להגיע למצבים, צריכים ליהנות מהמשחק. אני לא חושב שיש בן אדם אחד שראה את המשחקים בכל הארבעה המשחקים וישב ואמר וואי איזה נבחרת, איזה כיף לראות אותה. וזה כן קרה בקמפיין הקודם של רן בן שמעון, וזה כן היה את המשחקים האלה נגד נבחרות הרבה יותר גדולות בעבר, אבל כל הארבעה המשחקים, עם כל הכבוד לקוסובו ואירלנד ואוסטריה, ישראל יכולה לתת פייט. רק לפני, אם אני לא טועה, בקדנציה הקודמת ניצחנו 5-0 את אוסטריה, אם אני לא טועה.
1: כן, אבל זה אירוע נדיר במחוזותינו.
0: אז בסדר, אבל לבוא ולעשות 2-12 ולא לבעוט לשער, ירדן שואה 12 דקות נכנס, אתה מרגיש שיש משהו על המגרש שקורה משהו, אז בסדר, נותנים לכל הליגיונרים, הכל טוב ויפה, אבל תנו לשחקנים שצריכים לשחק יותר דקות ולזמן את השחקנים הטובים שנמצאים בליגה שלנו. כי אם דור פרץ טוב בליגה שלנו, זה הוא מיתן גולים שם.
1: והוא הכי טוב בנבחרת, שזאת עובדה.
0: חד משמעית.
1: תגיד מור, במקביל לזה שאתה משחק, אתה גם מאמן שחקנים, אתה עובד עם שחקנים שאין להם חוזה, רותם חתואל, עמית זנתי, מה קורה עם שני החבר'ה האלה? למה הם לא מוצאים קבוצה?
0: רותם חתואל, עמית זנתי, גיא חדידה, המון שחקנים יש לנו באקדמיה, ב-11 אקדמי, גם שחקנים פעילים. אני יכול להגיד לך, נחמני, שהוא מבני יהודה שהתחיל איתנו, והיום הוא מפרק את הלאומית.
1: מפרק את הלאומית.
0: נחמני, והוא עובד איתנו באופן קבוע במגרש. פשוט אתה יודע, יש סיטואציה כרגע שחקנים כמו רותם חתואל, שאני אומר לך שרותם חתואל גם עושים לו עוול, צריך לתת לו, בו 40 גולים בבאר שבע, צריך להרים את השחקן הזה, צריך מאמין שיאמין בו, זה שחקן עם בייגה למעל הראש, צריך לתת לו שקט, הוא צריך לקחת קבוצה ולהתחיל לתת שם גולים, כי הוא באמת...

0: כוכב כדורגל, לא יכול להיות ששחקן שנותן 40 גולים בבאר שבע בגיל 28, בלי קבוצה היום בכל ליגת העל, זה לא נתפס, מאמנים פה חייבים לקחת את רותם ולתת לו את החיבוק הזה שהוא צריך, כי הוא באמת שחקן שעובר שוויון, וזנתי זה שחקנים גם מוכשרים, צעירים, חדידה, שחקן של דאבל דאבל, שנה שעברה, גם, אני לא הסוכן שלהם, אני עוזר להם בתור מלווה אישי, מאמין אישי מה שאני עושה עם עומר במערך הקריירה, אבל ברגע שאני רואה שחקנים שבאים בבוקר, בשלושה חודשים אחרי, ארבעה חודשים אחרי שהליגה התחילה, ומתאמנים כל בוקר ובאים ומקצוענים, בטוח שיפתח להם משהו, וברגע שיתנו להם, הם יחזירו, כי הם באים בכושר, אמנם לא בכושר של משחק, אבל הם עובדים טוב, הם לא מגיעים מאפס, ואני מאוד מאוד מקווה שמהר מאוד הם ימצאו את המקום שלהם, כי יש הרבה שחקנים טובים
1: שכמה כך שלו. מור, אני קוטע אותך, אנחנו חוזרים לאליפות העולם בג'ודו, אלבז עכשיו בקרב הניחומים, רוצה מדליית ארד, אנחנו מצטרפים לשידור הישיר בחמש ספורט.
2: אבל הוא דווקא אוהב שהיד שלו למעלה, מהבחינה הזאת, אבל יופי של התקפה, שתי התקפות לא רעות. דווקא אני חשבתי שאספוזיטו ילך לדש, כמו שהוא אוהב בדרך כלל להרחיק את אלבז, ומשום מה הוא הולך למעלה, אני חושב שזה טוב ליונתן. זה מגדיל את הסיכויים שלו למצוא דרך להפיל את אספוזיטו.
3: שומעים שם אל אל ישראל בבקו באזרבייג'אן, אלבז כאן בגמר בית מפסידים. גם אספוזיטו אף פעם לא היה במעמד הזה באליפות עולם, אף פעם לא הגיע לדירוג. אבל הוא מדורג עשירי בעולם, אלבז מדורג 50. אלבז עכשיו עם האחיזה העליונה, מנסה להכניס את הרגל, לא
2: זה תרגיל טוב, יוקו.
3: הנה, יוקו, יפה. יוקו לאלבז.
2: זה אחד התרגילים הטובים של יונתן, זה תמה גורומה, הוא עושה את זה מעולה.
3: עכשיו הוא תופס שם את היד, רצה להמשיך את, גם להריץ את הזמן, וגם אולי להריץ את זה לקרקע למשהו. והנה המהלך הזה, שנותן מאוד. את היוקו. יתרון יוקו, יש עוד הרבה זמן על השעון.
2: כן.
3: שתי דקות, כמעט וחצי.
2: יונתן הוא לא טקטיקן, הוא אחד שהולך תמיד עד הסוף, ועושה התקפות, יש לו התקפות טובות, הנה עוד פעם יש לו את השרבול, ינסה עוד פעם לעשות גולש. אספוזיטו הרבה פחות נמרץ ממה שראינו אותו בקובץ הראשונים, שזה טוב לנו. למה הסיפור שלו? עוד פעם הדש, עכשיו זה הדש, הוא... תהיה יש מהאחיזה העליונה.
3: יונתן אוחז שם בשרבול ומנסה עכשיו למשוך אחורה את אספוזיטו. איך שלא יהיה, אספוזיטו לא הוציא מזה כלום, ויונתן עכשיו יעבוד שם בקרקע. קודם כל חייבים לעבוד בקרקע, ועוד פעם יש פה את היתרון היחסי שזה גם מריץ את השעון. מנסה לשחרר שם את יד ימין של אספוזיטו, שופט עוצר.
2: ניסיון לבריח, ניסיון יפה. הייתה פה התקפה יפה של אספוזיטו לשמאל, אבל יונתן עלה עליה, ניסה אפילו לעשות תרגיל נגד, אולי לנצל את ההתקפה הזאת, אבל לא הצליח, אבל בינתיים הקרב מתנהל יפה מאוד, מהזווית הישראלית כמובן. הנה.
3: יש עוד זמן על השעון, דקה 35, הם שפע של זמן, שהקרב הזה יקבל הרבה מאוד שינויים. אלבז צריך להיזהר, עוד ניסיון התקפי שלו. דקה 26, השעון עוצר.
2: זה קצת פחות טוב, זה כנראה עונש. משפחת אלבז ביציע.
3: צופה במתח.
2: לא קיבל. אספוזיטו טיפה נאיבי, אני לא יודע למה הוא לא ניצל את זה.
3: שרבול יש לאלבז, אבל האחיזה העליונה היא של אספוזיטו, ששוב מוריד את אלבז אל המזרן. שלא יסתבך אלבז פה בתום עם רצף של אנשים או משהו. צריך להמשיך לעבוד בקרקע כמה שהוא יכול. שחרר שם אולי את הרגל, לנסות לייצר ריתוק. והגענו כבר כמעט לדקה.
2: מדהים, אספוזיטו לא עובד. יש פה... ממש כזה באדישות שלא מתאימה לו, ויונתן דקה שלמה צריך להיות מרוכז.
3: זה לא קל, דקה שלמה.
2: כן, זה לא קל, אני ברור לי שזה לא קל.
3: גם אספוזיטו עכשיו מתחיל להרגיש פתאום את הלחץ, תופס מלמעלה. אלבז מנסה עם הרגל, מנסה להפוך את הקערה על פיה לטובתו. רודף אחרי אספוזיטו, והשעון יורד ל-47 שניות. איזה מתח.
2: וואו.
3: כל שנייה מרגישה לי כמו שעתיים.
2: ממש. הוא עייף, אספוזיטו.
3: אספוזיטו עם עונש.
2: הוא מקבל עונש.
3: כי הרבה אנרגיות בשלבים אולי מוקדמים, אולי זה מה שאנחנו רואים פה, אבל זה לא משנה כרגע, כשאנחנו מבטלים לו את העונש. אנחנו 40 שניות לקרב הזה, אספוזיטו מנסה.
2: דווקא אלבז אוהב את המצב הזה,
3: כן, יופי, עבודה של נהדרת של אלבז. עוד יוקו.

0: חצי דקה נותרה. שהשעון ירוץ, חכה, זה עוד לא נגמר. לא מברכים על כלום עד שזה לא נגמר. מנסה לקחת את היד שם, אספוזיטו עכשיו, מנסה להפוך את זה לטובתו בקרקע. אלבז לוחד שם את יד ימין, תופס גם את המכנסיים של אספוזיטו. אז השעון רץ, ירדנו מ-10 שניות. אנחנו על 8 שניות, 7, 6, 5, 3.
1: יש פה ריתוק,
0: יש פה ריתוק של אלבז. זה ניצחון מוחץ. בגמר בית המפסידים, יונתן אלבז בקרב על מדליית ארד באליפות העולם, מי היה מאמין? לא יצחק קשפיז, לא גפן פרימו, לא טימנה נלסון לוי, אלא יונתן אלבז מהמקום ה-50 בעולם, מגיע לקרב על מדליית ארד באליפות העולם.
1: לדעתי הוא לא הגיע לאף קרב על ארד, אפילו בגרנדסלם, כאילו זה מטורף, איזה התעלות, כל הכבוד.
0: אין לו מדליות בגרנדסלם. אין לו דירוגים בגרנדסלאם, זאת אליפות, הייתה לו אליפות אחת, תלועה ב-21, הוא הפסיד שם בשמינית ללשה. מחיאות כפיים ליונתן אלבז, על יום נהדר, הלוואי, גם יסיים אותו עם מדליה. הלוואי. עבודה יפה, מבוקרת, חכמה. הוא מקבל את בולם טפה הצרפתי, הצעיר בן ה-20.
1: דווקא סבבה, מכל האופציות.
0: מכל המים.
1: כן. ממש.
0: הישראלי הראשון באליפות העולם שמגיע לקרב על מדליה.
2: הנה, קיבלנו את ההפתעה שלנו. יונתן אלבז הצעיר התמודד על מדליית ארד באליפות העולם בג'ודו בבקו. שפו גדול אחרי רצף של כישלונות ואכזבות. אז הנה, יש מי ששומר על הכבוד שלנו באליפות העולם הזו. ואנחנו ממשיכים ואומרים שלום לאיתן לנציאנו בסמוקוב בולגריה.
3: שלום, צהריים טובים.
2: הפועל חולון פותחת את העונה האירופית העשירית של הליגת האלופות של פיבה. יש לכם יריבה לא פשוטה, שולה, אבל איתן, מעבר לזה, אתם מגיעים בהרכב חסר מאוד, חטפתם מכה של פציעות בסגל.
3: נכון, לא אידיאלי בכלל, אבל אין מה לעשות. המועד לא מאפשר לנו לשנות אותו, אז אנחנו צריכים לשחק. מה שיש, נעשה את המקסימום.
2: באיזה מצב הקבוצה מגיעה מבחינת מצב רוח אחרי רצף של פציעות? היה לכם ניצחון לא רע בגביע ווינר, אבל בסופו של דבר המאני טיים שלכם מתחיל עכשיו.
3: נכון, כמו שאמרתי, זה לא מצב אידיאלי, חוסר מזל משווע. היום לפני הנסיעה ברנדון נחת על רגל של שחקן אחר ונקט הרגל. משחק נגד אילת, נכנס שחקן של אילת בגרי גלי, וגרם לו לאיזה קרע קטן. כן, אז, אבל כן, בסוף אנחנו צריכים לשחק עם מה שיש, לא עם מה שאין.
2: תגיד, המסורת שלכם באירופה היא כבר ארוכת שנים, חוויתם הצלחות בליגת האלופות של פיבה, בשנים האחרונות זה אולי הולך קצת יותר קשה, גם לאור הסיטואציה, אתם מארחים בחוץ, עברתם מהונגריה, לארח בבולגריה, למה התקבלה ההחלטה הזו, חיסכון כספי?
3: לא, ממש לא, פשוט הטיסה יותר קצרה והגעה למקום הוא יותר אידיאלי וקל, וגם המקום, כאילו הקומפלקס פה, מי שהיה פה, זה ממש מלון צמוד למגרש, הוא מבחינת נוחות מאוד מאוד גם נוח וגם ממש פרקטי.
2: יש לכם יריבות, הזכרנו את שולה מצרפת, יש את רסטה וכטה מגרמניה ואת סובוטיצה, ספרטק סובוטיצה מסרביה. היריבות על הנייר, אולי יריבות קצת יותר טובות, בטח פחות פצועות, אבל כששואלים איך אתם מכוונים לעונה הזו, מה המטרה שלכם תהיה בליגת האלופות של פיבה?
3: כל הזמן המטרה שלנו להגיע לפחות לטופ 16. בהרבה פעמים זה הצליח, ומעבר לזה, ובמקרים מסוימים פחות. אנחנו מתחילים היום, ואני מקווה שתהיה פתיחה כמו... כמו בשנה שניצחנו את בונד בסיבוב הראשון, ואז קדמנו באמת, והיינו על סף הגעה לטופ 8 אפילו, אם אני זוכר.
2: תגיד, אתם מתנהלים במציאות כלכלית לא פשוטה, ובכל זאת הצלחתם לצרף שני שחקנים זרים באיחור אמנם, אבל לפחות הנחתם עוד שני שחקנים, שמרתם על סנוגו מהעונה שעברה. איך אתה מצליח לשמור על הסגל הזה? איך זה עובד? זה לא רק לשמור, זה גם לבנות מחדש.
3: טוב, השנה יש קצת שוני בבנייה, יש לנו את דניאל רביץ' שהוא מהמנהלים המקצועיים מהטובים שיש פה בארץ, לטעמי לפחות. הוא נכנס לסיטואציה מסוימת ובנה את הקבוצה ביחד עם המאמן כמובן.
2: קרוניץ'.
3: כן, בשינוי קונספט כזה, פחות שמות מוכרים, יותר צעירים, רעבים ומה שנקרא, אולי אתה מכיר את

0: החולוניה של פעם, שנלחמת ושורטת, אבל כשאתה מתחיל עונה בלי אימון אחד עם כל השחקנים, אז קצת קשה לראות את המוצר הסופי, אבל אני מקווה שזה מאחורינו הדברים האלה, והחבר'ה יחלימו, נעשה מה שצריך כדי לחזק את הקבוצה בשחקנים שחסרים כבר במיידי, ונצא לדרך.
1: תגיד, מבחינתך לעבוד עם מאמן זר, קרוניץ' הגיע בעונה שעברה אחרי סגת המאמנים שעברתם, והבעיות המקצועיות שהקבוצה נקלעה אליהם, איך זה לעבוד עם מאמן זר, מאמן מנוסה מאוד, אימן שנים בגרמניה, צבר ניסיון בכדורסל האירופי, איך זה עבורך לעבוד מול אדם שכזה?
0: תראה, אני פחות עובד איתו ביום-יום, אבל בכל אינטראקציה שיש איתו, זה אירופאי לכל דבר, מעולם לא תשמע ממנו, חסר לי, אין לי, זה משהו אחר, זאת אומרת, אני לא חלילה מזלזל במאמנים ישראלים שעשו פה עבודה נהדרת אצלנו, אבל אירופאים, לפחות מה שאני מכיר שהיו אצלנו, הם יותר ממוקדים במה שיש ולא במה שאין.
1: שזה
0: קצת יותר נוח.
1: ובמה מתמקדים העובדים שלכם? איך הם רואים את תהליך הבנייה ואת העובדה שיש קבוצה יותר שורטת ובועטת העונה?
0: ברגע שנצליח להוכיח להם את זה, אני מאמין שאנחנו נראה את זה גם ביציעים. ראינו את זה בחצי השני מול אילת, שהחצי הראשון היה קטסטרופה וממש מביש.
1: והם עדיין עודדו, כן?
0: לא, תשמע, חולון זה קבוצה של אוהדים הייתה ותישאר לנצח, זה לא משנה. אתה יודע, תמיד כיף שיש יותר משקיעים ויש יותר כסף, ואתה פחות במצעים ומתנים ויותר קל לך. אני מקווה שגם זה יגיע בקרוב, וכל השילוב הזה ביחד של המועדון הזה עם הוותק שלו וההישגים שלו, אתה יודע, כל העילה מסביבו בעיר הזאת, הספציפית הזאת, שרק הכדורסל נמצא בה, אנחנו גם נוכל להצמד לקבוצות העשירות שאני קורא לי.
1: כן, הקבוצות העשירות זה אפשרי?
0: אמרתי שאני מקווה שאנחנו גם,
1: לא, עזוב תקוות, השאלה היא במבנה המקצועי הזה ובסגל שיש לכם.
0: במבנה המקצועי הזה, תשמע, להגיד לך עכשיו שאנחנו בין הקבוצות הטובות והחזקות בארץ, אני לא יכול להגיד דבר כזה, לפחות לא על הנייר, אבל כולנו זוכרים את 2016-2017 שהתחלנו עם סגל, מה זה, שכולם חשבו שנרד ליגה, וזו הייתה העונה הסבירה הכי טובה באי פעם, עם 22 ניצחונות, ו... אתה יודע, בסוף יש גם חיבור, ויש גם רצון, ויש גם יכולת שצריך לחבר את הכל. וכל הקסם שיש בחולון, אני מקווה שביחד עם החבר'ה הצעירים האלה שיחלימו כולם, ואלה שיגיעו ואלה שיוכלו לשחק, אנחנו נהווה תחרות לכל קבוצה. אבל בוודאי שקשה לשחק מול קבוצות שמנחיתים פה שחקנים במיליוני דולר. אבל זה לא אומר שלא הצלחנו גם בעבר להתגבר על זה.
1: יפה, איתן, שתהיה לכם הרבה הצלחה, קודם כל מול שולה ובהמשך ליגת האלופות של פיבה, שיחלימו הפצועים ושתתחברו.
0: תודה רבה, תודה.
1: זהו, עד כאן חדר החדשות, נזכיר, 7:45, ישראל בנורווגיה, ישראל הצעירה בנורווגיה, משחק אחד על קרב גדול ומקום בפלייאוף. יורו צעירות 2027, ובשתיים בלילה עם אולפן מיוחד ברבע לאחת, משחק הפרידה של לאו מסי מנבחרת ארגנטינה, שידור ישיר אצלנו כאן בערוץ הספורט. עוד מעט רז זהבי, נדב צנציפר ורון קופמן יהיו כאן עם חמש באוויר, להתראות.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. הלילה בשתיים. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: זה השנה מקלטלת. אני חושב שהיה הרבה up and downs. חפרתי המון.

0: זה כיף, כל עולם תמיד ישראלים, מתגלים, קריאות.
1: פוליש בווייפ היומי.
0: המטרה היא להפכו להיות כמה שיותר דומיננטי. תחרות טובה, וכל אחד צריך להרוויח את הדקות שלו.
2: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. בן שרף והכוכבים הגדולים ביותר. שידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.

0: בכל שבוע, סנדיי פריים פוטבול, עם שני משחקים, 8 ו-11. סנדיי נייט פוטבול, מנדיי נייט פוטבול, תרסדיי נייט פוטבול. ככה עושים את זה באמריקה. ליגת ה-NFL, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: תגידו לי, מה קורה פה? ים הדר במכבי? קרינגטון ואיטודיס ביחד? וברדוביץ' על הקווים בארנה? תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינרסל בערוץ הספורט. יותר כוכבים, יותר אמוציות, והרבה יותר שואו טיים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
2: It comes down to the motto, just being ready for when your name is called and just taking advantage of the opportunity. And yeah, I'm just trusting my work and trusting the confidence the coaches have.
3: Whoa!
2: He
3: takes
2: it
3: away, spins, and scores!
4: It's surreal in here, but it's unbelievable. And I hope it just starts a new trajectory for what Israeli basketball and Jewish basketball looks like in there.
5: ב-20 באוקטובר הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני וולף והכוכבים הגדולים ביותר, שידורים ישירים רק בערוץ הספורט של ישראל.

0: לילה בשתיים, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: זה השנה מטלטלת. אני חושב שהיה הרבה up and downs. ספרתי המון. זה כיף, כל אולם, תמיד ישראלים, מתגלים, קריאות.
2: אני חושב בוואי כיום.
1: המטרה היא להפוך להיות כמה שיותר דומיננטי. תחרות טובה, וכל אחד צריך להרוויח את הדקות שלו.
3: תראו את החיוך הענק הזה על השמחיים שלו.
0: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. בן שרף והכוכבים הגדולים ביותר. שידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.

0: אהלן, עוד מעט אנחנו יוצאים לדרך עם חמש באוויר, פרשת הסרוכים 2, אתם זוכרים את פרשת הסרוכים 1 עם איתן טיבי, עוד מעט נעסוק בהרחבה בפרשת הסרוכים 2, עומר אצילי בגילוי דעת, בפוסט חסר תקדים, ששחקני הנבחרת יכולים לסרוך לירדן שועה את הסרוכים, כל ההשלכות וכל הניתוחים והפרשנויות, עוד מעט, וגם... נמשיך לעסוק בנבחרת ישראל וכהנה וכהנה וכהנה, אבל הכל, הכל, הכל, אחרי מלו, מלו, מלו, מלו, מלו, ון אצלי. מלו, מלו, מלו, מלו. ונפגש אצלי.
1: הנה מבזקת שעות הספורט, ויש לנו קצת מתוק על הלב, אחרי שיונתן אלבז עשה לנו הרבה כבוד באליפות העולם בג'ודו, יומה השלישי של אליפות העולם שיצא לדרך בבקור. אלבז רשם הישג אדיר, והוא רחוק קרב אחד ממדליית הארד. הפתעת המשלחת אמנם הפסיד ברבע הגמר, אבל בבית הניחומים רשם ניצחון נפלא, והוא קרוב להישג חסר תקדים עבורו. הקרב מדליית הארד ישודר אצלנו בערוץ הספורט. טימנה נלסון לוי, שגברה על סלונן הפינית בסיבוב הראשון, הודחה בשמינית הגמר על ידי וונדה סינית וסיימה את דרכה באליפות. מוקדם יותר הבוקר, ענבל שמש ואוהד מוריץ הודחו כבר בקרב הראשון. הלילה ארגנטינה תעצור את נשימתה ותשחרר את דימותיה כשלאו מסי ייפרד מהנבחרת במשחקו האחרון. אחרי 21 שנים, 207 הופעות, 125 שערים, לאו מסי עומד ללבוש את מדי הנבחרת בפעם האחרונה. המופע האחרון של הגדול מכולם מתקיים הלילה בשעה 2 במונומנטל בבואנוס איירס מול נבחרת בנין, ובפני קהל ביתי שעוצר את נשימתו. אחרי שהשלים את האימון האחרון שלו לעיני חבריו ושחקני עבר, הקפטן בן ה-39 נפרד ברשתות עם לב כבד, רגעים מיוחדים שאני יודע שהתגעגע אליהם. הלילה ירד המסך על אחד הכוכבים הגדולים ביותר בתולדות הכדורגל העולמי, שידור ישיר בשעה 2, האולפן המקדים שלנו, החל בשעה 12:45, מיד לאחר יציא העיתונות. ונסיים עם הנבחרת הצעירה שלנו שמגיעה היום אל רגע האמת שלה במוקדמות יורו הצעירות 2027. חבורה של גיא לוזון תעלה הערב למשחק קריטי מול נורווגיה בחוץ. ניצחון יבטיח לה באופן סופי את המקום השני ואת הכרטיס לפלייאוף העלייה ליורו הצעירות. מבחינת תמונת המצב בבית, ניצחון יעניק לישראל את המקום השני בבטחה, טייקו יספיק, במידה והולנד לא תנצח את בוסניה במשחק שיערך במקביל, ואפילו הפסד ישיר סיכוי עם בוסניה תנצח את ההולנדים. מנגד, נורווגיה כבר הבטיחה את הפסגה ואת הכרטיס הישיר ליורו 2027, כך שהמשחק לפרוטוקול מבחינתה, מה שעשוי להוביל לרוטציה אצל המארחים. הנבחרת שלנו תנסה לתקן את הרושם מההפסד 3-0 במפגש הקודם לנורווגים, כשבהרכב צפויים לפתוח בין היתר אופק מליקה, נועם בן ארוש, ניב יהושע, תאי עבד, אוריאן גורן ואייד חלילי. אם וכאשר הנבחרת תעבור את המכשול ותעפיל לפלייאוף, תמתין ליריבה קשוחה. אנחנו נתחיל את השידור הישיר ב-25:00 הערב ב-5 ספורט, בעיטת הפתיחה, החל ב-19:45. בהצלחה לנבחרת הצעירה. עד כאן מבזק חדשות הספורט. שלהם, עמי.
0: כן, יפה. מלו, אין עליך בעולם, אז אנחנו נתחיל. אתם זוכרים את פרשת הסרוכים המפורסמת עם איתן טייב וכל השלכות, הפועל.

0: פרויקט, אלא אז הייתה פרשת שטרוכים, כמה שנים עברו?
1: 98.
0: 8? וואלה, 98. יפה, אז אנחנו עם פרשת השרוכים 2, שאני דרך אגב, אם אתה שואל אותי איך אני ממתג את זה, בא להתחנף ויצא מתקרנף. אוקיי. להסביר?
1: כן, בטח.
0: יפה. הדבר ראשון, אני חושב שעומר אצילי צודק, הרבה שחקנים בנבחרת ישראל יכולים לשרוך לירדן שואה את השרוכים. דבר שני, אני משוכנע שזה מתואם עם ירדן שואה, שגם הסביעות רצון של ירדן שואה מהפוסט הזה הוא סביעות רצון בשמיים. אני משוכנע שירדן שואה חזר ספורטיבית, אבל וחפוי ראש מהמסע הזה. אני חושב שמראש, כמו שאמרנו, לא היו צריכים לזמן את ירדן שואה, שחקן שבכל המשחקים שיחק גג מהדקה 52, חלק מהמשחקים לא שיחק, והיה משחק אחד שהוא נכנס דקה האחרונה לשחק כדורגל. זאת אומרת, הוא לא היה בזון. אבל אם כבר זה לא צעד של חנופה, ואם כבר צעד מקצועי, ואם כבר אתה תחת אווירת הווירוס, ואין שחקנים, וכולם פצועים, ואין כלום, אתה לא יכול לבזות את אחד מעשרת השחקנים הטובים ביותר בליגה, שכולם משחקים, ובסוף לתת לו איזה כמה דקות, כי גם אתה מבין ש-12 דקות זה הרבה כלום והמון שום דבר, אבל אתה מבין שאיכשהו צריך לתת לו לשחק, אחרת למה לקחת אותו. זאת אומרת, יש פה מאמן לאומי שרמס כבוד של שחקן, ורמס גם את כבודו, כי מראש, אל תיקח אותו. עכשיו, הבן אדם לכאורה התמודד עם פציעה, ככה בבית ירושלים, על פי ספקולציות אפילו שהוא קשיר. זאת אומרת, בזבז באימון ורבע שהיה, הרי כאילו ירדן שואה ניסה לשגר למדינה, לארץ הקודש, אני עושה אקסטרות. איזה אקסטרות, יש דבר כזה, כושר גופני, כושר משחק, בוא. שחקנים מתכוננים, כמה זמן אפשר להשקיע אנרגיה באימונים אישיים לירדן שואה. זאת אומרת, אפילו מבחינת כושר הוא חזר פחות טוב, ולכן אני סופר מבין את האירוע. עומר אצילי לא חייב לאף אחד כלום,
1: ברור.
0: הוא יורה את זה, ברור שהוא פה משפיל שחקני נבחרת, אז אפשר לא. לקחת, אחלה, עוד מטטה וקוף אוקיי. כל אחד לזווית שלו,
1: אוקיי.
0: הוא משפיל פה שחקני נבחרת, אבל מה שנקרא מבחינת ירדן שואה, מבחינת חדר הלבשה, או שתגיד לי שבסופו של דבר עומר אצילי מתחנף לירדן שואה, תיקח את הכל מה שנקרא הפוך.
1: אני חושב שהיום עומר אצילי עדיין על חדר הלבשה ומקצועית יותר חזק מירדן שואה בבית ירושלים, לא צריך להתחנף אליו. אני מסתכל על זה, על הזווית של עומר אצילי, זה מסתבר סדרתי. מה אתה צריך את זה? כאילו אתה היום, שחקן, אתה נבחרת ישראל כבר לא מעניין אותך, כי אתה לא תהיה שם הרי. יפה. אתה היום אחד השחקנים הטובים בליגה ובבית ירושלים. למה אתה צריך, כמו שאמרת, להשפיל את השחקנים האחרים? מה אמרת? אמרת על אוסקר גלוך, אמרת על מנור סולומן, אמרת על חלילי, על כל אלה שיקשרו לירדן שואה, הם יכולים לקשור לירדן שואה, בדיוק, הם יכולים לקשור לירדן שואה את הסרוכים. למה אתה צריך להתעסק בזה בכלל? למה ההתעסקות שלך באחרים? תעסק כאן ביותר. יש לך פול רמת גן ביום ראשון, תתעסק בזה ברחובות. אל תתעסק. עכשיו, אני לא יודע שהוא מתחלף זה, אבל מה שאני כן מסכים איתך, עוד פעם, הכל ניתוח שלנו, שירדן שואה מעביר דרך עומר אצילי, מסר לרן בן שמעון.
0: מסר מוצדק. זאת אומרת, אם אני לוקח את ה-15 יום, ואת המסע שעבר ירדן שואה,
1: נער פוסטר.
0: 12 דקות,
1: שמראש... אבל אתה מרוצה, אבל בעולם רן ניקה לו את החדר הלבשה לשבועיים שקט.
0: בוא נראה איך הוא עכשיו מתמודד.
1: אין בעיה.
0: לא בטוח. הוא עשה הרבה משחקי אימון, זה יותר צרה, לא מסכים איתך בניתוח מקצועי, צנצי.
1: שמה?
0: כי זה יותר צרה לאלמו כהן, כי עכשיו ירדן חוזר, מה? אתה לא יכול להתייחס לירדן כמו ילד בכיתה א', ועשית משחקי אימון.
1: אבל נכון, אז הוא לא שיחק.
0: אלמו לא אמיץ מספיק
1: אוקיי.
0: כדי שירדן שואה לא יפתח נגד הפועל רמת גן.
1: אני אומר, תראה, מתחילים עם האימונים.
0: לדעתי.
1: אוקיי, יש לך 4 אימונים. אני חושב שירדן שואה בא עכשיו בטירוף, כי בו הוא הושפל בבית ירושלים, והוא הושפל בנבחרת ישראל.
0: די מה בא בטירוף, זה לא, אני לא, מסכים לא. עם קוף. נו, ומה קורה שלא בא בטירוף?
1: לא, אין בעיה, אבל הוא יבוא, כן
0: בטירוף.
1: הוא יבוא כן עכשיו להוכיח את עצמו.
0: כן,
1: נגד הפועל רמת, הוא יבוא להוכיח את עצמו. בבית ירושלים, על חשבון קוף.
0: צאצי, גם גבר ואישה הכי יפים בעולם יכולים לתת רק מה שיש להם. להגיד לבוא בטירוף, נו, עזוב את הלבוא בטירוף.
1: לא, למה? לירדן שואה אין? אפשר להגיד עליו הרבה, ירדן שואה שחקן אדיר.
0: זה כמו שאומרים, איך אתם באים למשחק באוטובוס. הוא יגיע.
1: בסדר,
0: אבל הטקטה של הטירוף.
1: בפנים, במוטיבציה, באמביציה האישית שלו, הוא בטירוף להוכיח את עצמו.
0: אבל אתה מסכים שרן פה עשה לו עוול?
1: ברור.
0: כללית.
1: אבל יכול להיות שהוא עשה למישהו עוול, ויכול להיות שהוא עשה למישהו פחות עוול.
0: מה הכוונה?
1: שינו

0: קיבל עוד פעם, לא שחלילה.
1: אני אומר ששינו בסיפור הזה מאוד מורזב. לא יגיד מילה. באמת,
0: אני לא חושב, אני חושב ששינו לא מעורב.
1: סנציה, לא מאמין עליך.
0: לא מעורב, לדעתי.
1: לא, לא מעורב בטוח, מורזב אמרתי.
0: מורזב, כן, יכול להיות שכן, כן.
1: מה, המחותן משחק 12 דקות, הוא עף על זה? על מה אתה מדבר? הוא החילוף האחרון, 27 שחקנים, קוף, והוא מה שנקרא 12 דקות.
2: שיגיע תורי, אני אפילו סמטנות. עכשיו תורי.
1: הפתעתי, הפתעתי את קוף. עכשיו.
2: כן, בוא נבוא, איך אתה אומר? נמסגר, נמסגר.
1: יאללה.
2: אחד, שינו לא מעורב.
0: זה ברור.
2: שתיים, לקחת את הכישלון והחלון, אתה יודע, ובחלון הזה, שזה המקרו, ולקחת ולהוריד את זה לדרגת מיקרו, עם ירדן מאוכזב, עם עומר מאוכזב בשבילו, מה חושב על מוג, רבותיי, זה אשכרה נון אייטם, גם בתור רכילות זאת.
0: זה לא נון אייטם? ששחקן בכיר בכדורגל הישראלי, אומר על השחקנים, לא, נדבר על עומר אצילי, נדבר על עומר אצילי.
2: אה, אצילי?
0: אצילי, שאומר על השחקנים האחרים בנבחרת ישראל,
2: אתה יודע כמה שטויות אנחנו חושבים?
0: לנו מותר. לא,
1: הוא לא חושב שזה שטויות.
2: למה הוא שחקן?
0: צריך להיות פה כל, לא, צריך להיות פה כל גיאלות כלפי אנשים שמשחקים בנבחרת ישראל. מנור סולומון ואוסקר גלוך ו...
2: מה הוא ביקש? משחק? מה אתה?
0: לא, הוא אומר, מה הוא אומר? הוא אומר, מי הם בכלל לעומתך?
2: סנצי.
0: בוא נקרא לילד בשמו.
2: סנצי.
0: הם יכולים לקשור את הסורכים.
2: סנצי, זה אייטם שרני רב מטפל בו.
0: אחלה, סבבה, אחלה רני רב אגב.
1: אז אני פותר את קוף מהאייטם הזה. אז בוא נמשיך רגע עם האייטם הזה, וקוף יצטרף אלינו בהמשך. אני אומר לך שמבחינת עומר אצילי, אני מסכים איתך עם הקטע כאילו למה אתה צריך את זה, ובכל זאת חבר לקבוצה. 1000% הוא היה בקשר עם ירדן. 1000% ירדן אמר לו, תראה מי משחק, ואני לא משחק. 1000% ירדן רצה לשחק, 1000% הוא גם... לא חשוב מה קורה איתו עם אלמוג כהן, אתה מסכים איתי שעדיין...
2: אתה אומר 1000% זה מחקרי?
1: שעדיין... לא, אבל אני כאילו אומר בטוח...
2: תגיד, אני מניח.
1: 1000%, אני אומר כאילו, אני אומר 1000%, כאילו עם עצמי. שהוא רואה את עצמו עדיין בין 10 השחקנים הכי טובים אצלנו, בכדורגל הישראלי ירדן שואה.
0: ברור.
1: כבר עשיתי את זה 10.
0: אם לא יותר.
1: אם לא יותר, בדיוק. עשיתי את זה. ולכן, הקטע של האכזבה הזו, בא עומר אצילי, וואלה, סבבה, מה הוא חייב? אתה אומר, כאילו, משפיל, שחקנים, אחרים.
0: כן.
1: מה הוא חייב לשחקנים האחרים? מה הוא חייב
0: לא,
1: כללית?
0: עדיין,
1: אומר את דעתו.
0: עדיין הוא שחקן גדול.
1: דעתו,
0: עומר אצילי שחקן גדול בכדורגל הישראלי.
1: עובדה שדעתו היום, דעתו,
0: כן.
1: בכל האתרים, כולל אתרי חדשות, זה בכל זאת עומר אצילי.
0: כן, כי זה חדול.
1: ולכן,
0: לא, זה גם הפרופיל, זה,
1: אבל המסר הוא לרן,
0: החריג.
1: אבל המסר הוא לרן בן שמעון.
0: אוקיי.
1: אחד, לשחקנים. אבל הם רוצים להעלב. אתה יודע, אתה נעלב דרך אגב רק ממי שאתה בוחר להעלב. אז אני לא יודע אם הם יעלבו, מה עומר אצילי, בוא נגיד,
0: זה לא עכשיו,
1: זה לא עכשיו הרב,
0: מי זה עומר אצילי,
1: זה לא עכשיו, בוא, אביגדור הכהן, זה לא איזה רב גדול, אמר עומר אצילי.
2: מנור סולומון כבר קבע פגישה עם שרינק.
1: כן, זה לא, הקטע להעביר מסר לרן בן שמעון, המסר זה לרן בן שמעון, מה אתה לא קולט?
0: המסר הוא לרן בן שמעון?
1: זה הקטע יכולים להעלב, כמו שאתה אומר.
0: רגע, תגידי, אז אני אשאל את השאלה, יכול להיות שהמסר הוא גם לאלמוג כהן של עומר אצילי?
1: לא.
0: לא? למה? למה? כאילו בוא, הלאה, הלאה, כל הכבוד לך, אלמוג, תכניס אותו להרכב נגד הפועל
1: רמת גן. כי אם הוא היה מעביר מסר לאלמוג כהן,
0: אתה יודע מה, אני לא אתפלא.
1: באותה שנייה הוא לא בקבוצה.
0: בגלל שאמרת שהוא
1: לא בקבוצה.
0: בוא, ירדן שואה העביר מסרים הרבה יותר חריפים.
1: איזה מסר בקטע של מה? של האכזבה?
0: ברור.
1: בסדר.
0: מה, הוא לא העביר מסר?
2: אני רוצה רגע לומר משהו כולל בכל הוויכוח.
0: מה, אתה היום באת במקרו כאילו?
2: לא, לא, אני תמיד מקרו. במקרו אני לא מבין.
0: מיקרו גם?
2: אבל גם לא.
0: גם לא.
2: אוקיי. אבל אני רוצה להגיד לכם, אסטרטגיה זה מקצוע שמוגדר כידע נרכש.
0: למה אנחנו חושבים שהוא אסטרטגיה?
2: לא, אתם מתחילים, אולי ואולי, כאילו ישבו שם, אתה יודע, פאנל של אסטרטגים, כמלטוי מאחרים, אוקיי? ואמרו, איך אנחנו ניצור מצב שרבש יגיב ונגרור אותו לתגובה לאירוע?
0: הוא לא יגיב
1: לזה.
2: לא, או אלמוג.
0: גם אלמוג לא יגיב, אלמוג לא יגיב על הירדן.
2: שזה נון, זה נון.
1: אגב, ברק אברמוב, לטעמי במועדון מתוקן, אתה יודע מה, אני אלך איתך הפוך. לא קורה במכבי תל אביב.
0: הלו, ראיתי במכבי תל אביב.
1: מה, איזה?
0: עם הסטוריה ליואב זיו. אתה אומר, לא קרה סושה מרד נגד הנהלה.
1: בוא,
0: אתה מדבר איתי פה.
1: דבר ראשון, עוד פעם. יש ויכוח.
0: אוקיי.
1: שזה
0: או... תמיכה אומרת,
1: תמיכה אחלה. אומרת.
0: אחלה. אתה הגדרת את זה מרד.
1: נכון.
0: אחלה.
1: אבל יש הרבה...
0: אבל מסכים איתך שזה יכול להיות תמיכה.
1: אבל אנשים שקרובים לאנגלידיס,
0: אוקיי.
1: אומרים תמיכה.
0: אומרים נכון.
1: יפה, אז צריך להגיד.
0: לא משנה.
1: במכבי תל אביב זה יכול לקרות ככה?
0: כן.
1: לא.
0: כן.
1: בלי
0: כן,
1: תגובה?
0: כן.
1: לא.
0: כן?
1: לא.
0: כלפי ירדן שואה, כלפי ירדן שואה, עומר אצילי, עומר אצילי, כלפי ירדן שואה, אם אני ירדן שואה, אני אומר עומר אצילי, איזה תותח אתה.
1: אז אתה אומר ברמה החבר.

0: תראי.
1: כן.
0: נו, אבל ברמה ספורטיבית.
1: ברמה ספורטיבית זה לא אמור לעשות.
0: זה לא בסדר, יופי. אז לכן, ביתר ירושלים...
1: אבל שמע, אנחנו עושים פה את הדיון וזה בסדר גמור. אני רק חושב שעומר אצילי בסופו של דבר, סוג של טריל, כאילו, אתה רואה גם עושה מזה סמאלי של צחוק, אבל אני משוכנע דבר אחד.
0: מה, במסר? במלל?
1: לא, אני רק אומר לך משהו.
0: זה שאתה מוסיף לפעמים.
1: ברור לי שירדן, כן,
0: כדי... הוא יכל הרי לוותר על זה.
1: ירדן, בוא נגיד ככה, ירדן לא סירב שזה יעלה.
0: אבל עוד פעם, ירדן...
1: כמו שאמרת, היה פה ככל הנראה שיתוף פעולה.
0: תקשיב, ירדן, אבל צודק. אם נגיד הוא מוחזב, עזוב עכשיו את מה אצילי כתב.
1: אוקיי.
0: אותו, מה אצילי כתב. ואם שחקנים נלווים או לא נלווים, זה עניין אותו, אמרתי לך, אתה בוחר ממי להעלם. לא חושב שהם נלווים. אבל המסר לגבי רן בן שמעון, המסר הוא מוצדק.
1: ברור.
0: מה שהוא עשה.
1: אם הבאת אותו, תן לו לשחק.
0: בדיוק.
1: אם הבאת אותו, החלטת להביא אותו. אגב, אני חושב שעוד פעם, להביא אותו זה טעות.
2: אתה לא יכול לקחת 23 שחקנים או 20, ולהגיד לכל אחד מהם בשיחה אישית או עיני אישית, אוקיי? אתה צחק או אתה לא צחק. אתה לא יכול.
1: אוקיי, אז למה אתה נותן לכולם חוץ מירדן שואה?
2: תקשיב, אז אני אומר, אתה לא יכול להגיד. ואין דבר כזה,
1: תגיד לי, רן בן שמעון אמר, היה פה אפידמיה של שמונה אנשים, ועוד ארבעה פצועים.
2: תן לי לגמור משפט.
1: אז מאיפה ירדן שואה? תגיד לי, מה הוא האפסנאי שלו?
2: אז אני אומר עוד פעם, תן לי לגמור משפט. זה לא ירדן שואה ולא כלום. אתה מבין, הכישלון שם, המחדל שם הוא זוהה.
1: לא, זה משהו אחר.
2: אתה לא יכול לבוא לשחקן, אתה מבין, ברגע שמנהל הנבחרת מזמין אותו ולהגיד לו אתה צחק. ואתה לא יכול להגיד לו אתה לא צחק.
1: הבנתי. אז
2: אוקיי?
1: אומרת...
2: יוצאים למסע של 17 יום,
1: כן.
2: שכולל 4 משחקים.
1: נכון.
2: מה שחשב המאמן תוך כדי, אני יכול לשאול אותו עוד 15,000 שאלות על הדברים האלה.
1: הוא יענה איך... לך?
2: הוא לא חייב, הוא יכול להיות למצגת.
1: אוקיי. הוא יקרא לנו למצגת.
2: אה?
1: הוא יקרא לנו
2: ואני
1: למצגת.
2: ואני אבוא.
0: תראה, אני אגיד לך משהו, שני דברים לגבי מה שקוף אומר. דבר ראשון, בושה וחרפה. בכל הרמות התקשורתיות, ברברת את הנבחרת לדעת במשך 15 יום, אין טעות אסטרטגית, תקשורתית, מסרים, הסברתית שלא עשית, וואלה זה אתה, מה שנקרא שאומרים גונב דעת, זה כבר, אתה יודע, זה עצוב, זה מביך, אתה לא יודע אם שהוא בוכה להאמין לו, אם שהוא צוחק להאמין לו.
1: אני לא מאמין.
0: שמע, אני יודע, אתה לא מאמין.
1: אני בוחר שלא
0: אני
1: להאמין.
0: עדיין, אתה לא מאמין 100 מ-100, אני עדיין... לפעמים הוא מצליח, מה שנקרא, אתה יודע, להטל בי. לפעמים אני מצליח להאמין. אבל הקטע השני, הקטע החברתי, זה אך ורק, לכן אני גם מסכים ממה שאמר אתמול קלינגר ביציא העיתונות, זה אך ורק בקטע החברתי. התקשורת מהיום הראשון מנהלת את רן בן שמעון, הקטע החברתי, השיחה הזו, אני אזכיר לך את הטיסה ואת הארוחה עם אוסקר גלוך.
1: כן.
0: אני אזכיר לך את פרשת דין דוד.
1: נכון.
0: אני אזכיר לך את פרשת דיה סבא.
1: אבו פני.
0: אני אזכיר לך את פרשת אבו פני. זאת אומרת, הוא מאמן שרוצה לרצות. בנבחרת אתה צריך להיות גרמני, בגלל זה דרך אגב נפלנו איתו, נפלנו עם אלון חזן, בואו, לא הנפילה היחידה, הוא הנפילה הכי גדולה. אבל בסופו של דבר, אתה לא יכול לרצות את כולם, אתה צריך לבחור מה אני רוצה, מה השיטה, מה הסגנון, ולפה להדביק שחקנים. הקטע שראית, בוא, אין דבר כזה בעולם, בוא נעשה מ-4, יוצא אחד על עמדת החלוץ. כן. אז אם אבו פרחי יעטוף לך בהתחלה, אז למה הוא נמחק בסוף? ואם דורג'מן טוב בזה, אז למה אתה אחרי זה טוקלומטי? ואם טוקלומטי טוב בזה, אז למה אתה איברי בו? זאת אומרת, סתם נתתי לך עמדה אחת. הרי משחקים בסופו של דבר
1: ברור.
0: חלוץ אחד.
1: ברור.
0: כל הזמן, נכון, נתתי לך עמדה אחת. ואז אתה
2: חלוץ
0: רואה...
2: חלוץ שהוא לא חלוץ, הוא בדיגארד.
0: שהוא לוחץ. כן, יפה. ואחרי זה אתה רואה את כל הקטע של הקישור. הקטע שבסוף 25 עם כל המסרים גדלמן לכאורה פצוע, אז אם הוא פצוע בן אדם כאילו מספר יפה, ואחרי זה כאילו דור פרץ הכי טוב פתאום בחוץ, כי צריך לרצות, גם את הקטנים צריך לרצות.
2: מילה בסוגריים, בסוגריים. לא יודע, כמו ישבנו עם שני מאמנים לשעבר, ואני מדבר עם עוד מאמנים בהרבה ענפי ספורט. אם אתה פצוע, אם אתה פצוע, אתה לא על הדשא.
0: אתה פצוע.
1: אתה לא בסגל.
2: אה?
1: לא. אתה לא בסגל.
2: הוא נפצע, אמרו שהוא נפצע תוך כדי.
1: הוא לא נפצע תוך כדי, ממש לא.
2: לא, החמיר את הפציעה.
1: לא, גם לא החמיר את הפציעה, הוא הגיע פצוע. לא, אז אני אומר לך מה אמיתי, הוא הגיע פצוע.
2: זה מה שדווח.
1: אל תזמין אותו, אל תזמין, אתה לא רוצה, אל תזמין אותו.
2: לא.
1: אני חושב שאומר גנדלמן, תסרק לפני כולם. אל תזמין אותו.
2: אבל בזמן אמת, הוא פצוע, אתה מבין? אתה גורע אותו, כאילו מהסגל. אתה מבין, זה גם מסר לשאר השחקנים. הבנת? אין דבר כזה חצי קשיר. אין, בנבחרת.
0: אין דבר כזה.
1: הבאת, רגע, יש לי שאלה, הבאת את אבו פני? רגע, שנייה, אני אעשה לך סדר.
2: שוחרר.
1: הבאת את אבו פאני, חצי קשיר, יש כאלה עם כל מיני סיפורים, חברי הנהלה,
0: שניסו, לא משנה, לא יודע. תקשיב, עזוב רגע, אבל עזוב רגע.
1: לא, אבל אבו פאני פצוע, גנדלמן פצוע, טייב אריבו פצוע.
0: אין לך,
1: לא הבאת, ההוא בחתונה של זה, תגיד לי, לא
0: הבאת,
1: זה.
0: בגלל שב-27 שחקנים, הכל היה שיקולים חברתיים, בסוף בכלל לא שמת לב שאין לך מחליף לרוי רביבו.
1: בדיוק.
0: שמשחק רד אין לך מחליף.
1: נכון.
0: עכשיו, אלי דסה לקחת אותו מהגנזך, מהנפטלין, תקשיב, שמת אותו, ואז

0: ששיחקת, עוד מעט אתה תשחק דרג ג' מול דרג א', שיחקת דרג ב' נגד דרג ב', מה לעשות? זאת אומרת שאף אחד לא יגנוב דעת, נכון. מה לעשות? זו עובדה, עובדה
1: משמעית.
0: שגם אתה יודע, מי שרוצה להגיד האירים, הקוסוברים, השמוסוברים, מעניין באמת, שיחקת דרג ב' מול דרג ב',
1: לגמרי.
0: עוד מעט אתה תשחק, כי אתה בטוח בדרג ג' ואתה תשחק דרג ג' מול
2: ממש,
0: דרג א'.
2: אבל זה לא רלוונטי.
1: למה?
2: כי אם אתה תהיה ב', גם אם תהיה דרג ב', דרג A ודרג C, עולות עליך בשלוש דרגות.
0: סבבה.
1: אבל פה זה יותר מובהק.
0: לא, מה שהוא אומר לך, שבדרג ב' אתה מקום אחרון.
1: כן.
0: יפה.
1: בטח.
0: ועכשיו אם תשחק, כשתהיה בדרג ג' תשחק בדרג
1: א'. אתה גם מקום אחרון בדרג ג'. יפה.
0: ולכן אני אומר, הקטע החברתי ברור, עבורי, עוד פעם, אני מדבר, מייצג רק את עצמי. מהשנייה הראשונה, הרי אנחנו עלינו על זה, אחרי 5 דקות עם פרשת דין דוד, כן. שמה שנקרא יצר קשר, ואמר, בונה, לא אמרתי את הדברים.
1: נכון.
0: איך מצטטים דברים שלא אמרתי? קלטת שזה סלט, קלטת שהתקשורת פה תקבע את ההרכב. מה, האוסקר גלוך הזה? אוסקר גלוך הזה?
2: התקשורת קבע את ההרכב?
0: זה רק התקשורת.
2: התקשורת,
0: אוסקר גלוך?
2: קח את ההרכבים בארבעה משחקים, זה תקשורת?
0: לא, כי כל פעם שהתקשורת
2: לחצה...
0: אתה לא מבין, כל פעם שהתקשורת...
1: התקשורת מתחנפת, התקשורת מלקקת, התקשורת לא מבקרת, כמו שאתה רואה בשימות. יש מזל לאנשים בעם, קודם כל שהם לא פריירים, נגמר, אי אפשר לעבוד עליהם, ובית, שיש את הפאנל הזה של חמש באוויר של יציא מכל המקומות האלה, ששם יש ביקורת אמיתית ונכונה.
0: עכשיו גם, נגיד, במשחק השני, עזוב את ההשפלה הכללית והכל, במשחק השני עם אירלנד, מחצית שנייה, מה שנקרא, תסתכל מה קרה פה, הווירוס סידר אותנו, אם לא הווירוס, אתה הולך עם המאמן הזה לקנוסה. הווירוס שגרם מה שנקרא להרבה כאלה שלא היו צריכים מראש להיות, הווירוס גרם להרכב הנכון ולחילופים הנכונים. דרך אגב, הווירוס גם הציל את ירדן שואה בכלל מההשפלה, כי אם יש לו את המכסה, הוא לא משחק דקה, והווירוס הזה סידר לנו את אסף צור היחיד, מה שנקרא, אפילו זה לא נחמה פעוטה, זה תותח על חלל שצריך להמשיך.
1: לענה לזכותך שאתה אמרת את זה שנים על גבי שנים.
0: שנים על גבי שנים שזה הדבר הבא. אמרתי אסף צור.
1: לא האמנתי שהוא ברמה הזאת.
0: אמרתי לך לפני שנים, שראיתי את אסף צור לפני שנים, 7 דרגות, גלזר, שמזר, דניאל פרץ.
1: יותר טוב מדניאל פרץ.
0: מה קרה לך?
1: יותר טוב מדניאל פרץ.
0: אסף צור זה מפלצת, זאת אומרת, הוא היה צריך רק את ה... אתה יודע, את החיבור הנכון.
1: את הביטחון, את הביטחון. הפועל תל אביב נתן לו את זה.
0: לא, לפני זה שי ברדה.
1: בקריית שמונה, אתה צודק.
0: שי ברדה שנתיים.
1: קריית שמונה, עלה ליגה.
0: הוא הרי היה בליגת העל עם כל הדראפיצ'ים וכל האלה שאין להם מושג. הוא היה מחליף של ברטקוס בלי דקת משחק. של ברטקוס, שברטקוס יותר גרוע מהאינוגבה שהיה בישראל.
1: אגב, אתה יודע שהוא עדיין שיורד נבחרת ליגה, ברטקוס.
0: כן, ברטקוס, והוא לא קיבל דקה, אסף צור. ואז,
1: הקטע של
0: ירדו ליגה,
1: והוא העלה את הליגה.
0: הכל היה שוער העונה פה, שוער העונה בקריית כל הליגת העל, הפועל תל אביב.
1: ושנה שעברה הוא שוער העונה.
0: זה הבשורה היחידה. עכשיו גם, זה הווירוס.
1: ברור.
0: זה הווירוס, אתה בעצמך.
1: נכון.
0: דיברת ואמרת לי, אם לא דניאל פרץ משחק.
1: ברור, דניאל פרץ, אם לא עמרי גלאזר, בסוף זה חולה, זה פצוע, שם אותה סבצור.
0: אז מה קרה לך? מה הדרך? מה השיטה?
1: איזה דרך? מה קרה פה?
0: מה היה?
2: מה רצית?
0: לא, כללית. מה היה פה?
2: כללית. יש 3 שוערים,
1: כן.
2: שוער נפצע,
1: אוקיי.
2: מספר 2 חולה.
1: למה זה מספר 2? מי קבע שהוא מספר 2?
2: מי, גלאזר?
1: כן.
2: אז זה לא משנה, אז צור עלה.
1: לא, אז למה? אחד... לא, אבל זה רק מראה לך כמה זה הייתה טעות מראש להגדיר את עומרי גלאזר מספר 2.
2: אני לא מגדיר, אני לא אגדיר.
1: לא אתה, משמעית. לא אתה, המאמן, לא אתה.
2: אני אומר עוד משמעית. פעם, מדובר פה על נבחרת, מדובר פה על ניסיון, ואני מבטיח לך דבר אחד.
1: כמה ניסיון אתה רוצה? הבן אדם כבר עם 6 קמפיינים, רן בן שמעון. עוד ניסיון לניסיון. הוא טוב מאוד, הוא טוב מאוד. הוא בקפריסין עם 3 קמפיינים. הם מתביישים עד היום 6 קמפיינים. ותראה מה קורה בנבחרת ישראל.
0: נכון, 6 קמפיינים.
2: בפרישטינה.
1: בפרישטינה אתה תקבל שם.
2: פותח את המשחק, דניאל פרץ.
1: מי? אני אומר אסף צור.
0: גם אתמול.
1: אני אומר אסף צור.
2: אתה אומר?
1: לא, אני חושב, אני לא אומר. אני לא יודע, גם...
0: רגע, מה, דיברת עם רן?
2: אני יודע מה זה שמדברים איתי על היררכיה.
1: אין לי
2: את לכם.
0: אתה כאילו לוקח את ההיררכיה.
2: ברור.
0: בהיררכיה זה משהו אחר.
1: אני, בוא נגיד לך.
0: אפילו שדרך אגב, קוף, קוף. הוא עכשיו גם איבד את המקום שלו בסאוטמפטון.
2: לא, הוא לא בכושר טוב.
0: לא, הוא איבד. בסאוטמפטון. ואתה משחק עוד שלושה שבועות, הוא לא משחק
1: עוד שלושה שבועות.
0: אבל גם...
1: אם הספצור לא פותח, זה יותר מביך מהזימון של אלידסה, מהזימון הלקיקני של ירדן שואה.
0: חד משמעי, תגיד לי, יש...
1: בוא נה, הבן אדם, בוא, רז, אתה היית שואר. הבן אדם היה מצוין.
0: אני אגיד לך איך זה עבד אצלנו, שאתה אומר

0: השוער. השוער הזה הציל את המאמן.
1: לגמרי.
0: הציל את המאמן, אז מה המאמן יכול עכשיו לתקוע לו סכין בגב?
1: קודם כל אולי כן.
0: רק אם יהיה לחץ ויהיה מצב חברתי. הוא הולך לפי מצבים חברתיים. שמע, אני ראיתי את זה מהשנייה הראשונה. הקטע של אוסקר, שהתקשורת, אוסקר, אוסקר, אוסקר, נסע לארוחה. כי הרי בהתחלה לא היה אוסקר.
1: הוא לא רצה את אוסקר, הוא לא רצה את רוי רביבו.
0: וחלילה.
1: אנחנו חשפנו שהוא יושב עם יוסי בן עיון, הוא אמר ליוסי בן עיון בוא תמליץ לי, והוא אמר אני לא מחזיק מרוי רביבו, ציטוט. הוא אמר אני, אוסקר גלוך, לא יכול להיות אצלי, ציטוט.
0: יפה.
1: עכשיו פתאום אומר,
0: חלילי בהתחלה.
1: חלילי בכלל, הוא אמר, אני עוקב אחריו.
0: אז כל הנבחרת הזאת,
1: אבל אני הכי טוב בארץ,
0: אתה אומר לי, לאן הולכים? וואלה, לא יודע להגיד לך לאן הולכים. נגיד סתם, בעמדת החלוץ. לאן הולכים?
1: לא, הוא עושה, הוא כמו שאמרת, משלוש.
0: מה?
1: משלוש.
0: כן.
1: עושים משלוש.
0: מי? מה?
1: תראה דור תורג'מן, מה דור תורג'מן צריך להרגיש? דור תורג'מן,
0: תקשיב רגע. ועכשיו מה הוא יעשה בשלושה שבועות האלה, פתאום הוא יגיע למסקנה? כאילו מה יהיה בשלושה שבועות האלה?
1: מה עכשיו? כן. פוגנבת הדעת הכי גדולה בעולם.
0: שמה?
2: אני רואה קודם כל שתי נסיעות, או מחוברת לסאות'המפטון.
1: כן, להרים את רוחו.
2: לא, לראות, קשיב.
0: אה, לנסוע כאילו לדניאל.
1: כן, כן, לשבת איתו שם עם נועה ודניאל.
2: באותה נסיעה, זה קרוב.
1: למנור?
2: למנור ול...
1: אוסקר.
2: ולענן.
0: לענן. באנגליה כאילו זה דניאל יגיע לאנגליה.
2: איפה יושב גנדלמן?
0: כרגע באיטליה. באיטליה.
1: אפשר. אפשר.
2: קטנה.
1: לראות. כן, כן.
0: זאת אומרת, אתה רואה זאת מסע דילוגים יהיה.
2: אתה חייב.
1: לא, הוא חייב להרים אותם.
2: לא.
0: מה זה נותן אבל?
2: גם להרים.
1: מה?
0: מה זה נותן?
1: חוץ מחנופה ובזבוז כספי ציבור, זה לא נותן.
2: עזוב, עזוב.
1: לא נותן כלום.
0: לא, לא. בוא, אפרופו שוקי. זה בזבוז כספים.
1: הוא היה בארצות הברית, הוא עשה סיבוב. תגיד לי, הוא עשה סבב בארצות הברית.
0: אתה זורק את זה, אתה זורק את זה. בזבזנו כספי ציבור.
2: לפרש.
0: מעבר. מה זה פרש? עזוב את השכר.
2: אבל הרבה שנים.
0: תראה כמה נסיעות.
2: שוקי בן 18.
0: בסדר, אבל קוף. לא היה ביזיון כזה. ראית אתמול את האחוזים שלו.
2: תגיד לי רגע, יש לי שאלה.
0: בוא, דבר כזה לא היה.
2: יש לי שאלה אליך. אתם, יש לכם, אתה יודע, אני, אין לי זיכרון לפח הקצר.
0: נו.
2: אתה מבין, אני זקן. אבל אתם צעירים. היינו במצגת, ומה הוא אמר לכם שם, אוקיי? אני חותך, כאילו, החבר'ה, יש לו חבר'ה דיגיטליים, חותכים קליפים, נכון? עם הרצונות והמטרות של הצוות המקצועי. אמר או לא אמר?
1: אמר.
2: אמר. עכשיו, שלחו להם את זה, נכון, כל פעם. את יכולת היישום ראיתי.
1: נכון.
2: עכשיו צריך מחדש. יש לנו שני משחקים קריטיים, נכון? שש נקודות, מסתערים על דרג בי. על הכיפה. נדבר על זה בזמן. בזמן
1: הקרוב. ב-14 בנובמבר.
0: פה אני לא מוכן. פה אני לא מוכן אפילו לדון על זה.
2: תקשיב.
0: אתה צריך את טירלן.
2: אבל רגע, תן לי לסיים משפט.
1: עדיין,
0: לא. אז זהו.
2: תן לי לסיים משפט. עכשיו יושבים החבר'ה, פה הגיעו ארצה אתמול, ומתחילים לחתוך.
1: כן.
2: קליפים.
1: כן.
2: מה לתקן, מה לשפר.
0: מתחילים לחתוך.
2: שולחים להם, נכון?
1: כן.
2: הלאה. נוסעים אליהם, ומבררים כמה הם התמיעו. את המסרים, זה מסרים קצרצרים.
0: איך אתה מוכן הם יטמיעו? על המגרש. שואלים? מבחן אמריקאי במלל?
2: אתה מזכיר לי כמו עורך דין, אויל ואויל, נכון? אבל פה, אתה קודם כל צריך להראות שעשית הכל בכדי להטמיע. הבנת? ואז מגיעים למגרש בפרישטינה.
1: קוף, אתה...
2: והכל קורה.
1: אתה נביא השירות, בזבוז כספי ציבור. איזה סיבה ציבורית יש? למדינת ישראל, שזה אנחנו, לשלם לגיא אוכמן שיגיע לעשות סטנדאפ.
0: ונדב חנצ'יס.
1: ונדב חנצ'יס, לעשות, אגב, עוד פעם, תבדקו את כל הקשרים מנדב חנצ'יס וכאלה, מה הוא קשור,
0: כאילו איך
1: קשור.
0: דווקא אותם
1: כן, בוחרים. כן, בדיוק איך דווקא אותם. להביא אותם על חשבוני, על חשבונך, על כל אחד מי שרואה אותנו.
0: מלונות, טיסות.
1: מלונות, טיסות, הכל על חשבון
0: אני,
1: המדינה.
0: אני נגיד היום,
1: תגיד לי.
0: אני נגיד היום עם
1: הנשינו. איפה מבקר ההתאחדות?
0: איפה מבקר המדינה, שאולי ייקח איזה פרק קטן בכדורגל, אבל זה לא יקרה, אבל אני היום עוצר לרן בן שמעון את כל השונות.
1: נכון.
0: עוצר...
2: מי אמר לך זה הוא?
0: מה הכוונה?
2: אולי זה המנטלי, אולי שינו
0: רוצה. לא, כללית, עוצר להם את השונות.
2: מה?
0: נגמר, קוף, עוצר להם את השונות. היום, עכשיו, קוף, נגמר. למה עכשיו? הרי אתה יודע, הוא יבוא, אני צריך לנסוע לזה ולהיפגש עם זה. קוף, עכשיו, החלטה לפחות של שינו. אני רוצה עוד מעט ניגע בשינו, אני רק רוצה שוב להגיד לרן בן שמעון, צריך להיות מה שנקרא, אתה יודע, גבר עד הסוף. הקטע שאתה חייב תשובות לעם, ולא מה שנקרא במסע ואחרי משחקים.
2: אני אענה לך.
0: תענה לכל שאלה, היית צריך להיכנס, בנדבג יש חדר גדול, עושים את זה גם פחותים ממך. יושבים, עונים על כל השאלות, אתה חייב תשובות לעם.

0: הנבחרת היא לא שלך, גמרת לנו את הנבחרת, היית צריך לעשות את זה. חדר,
1: אני רק רוצה להגיד לך על העם.
0: רגע, שנייה.
1: העם קצה נפשו.
0: ברן, אתה לא מבין כמה.
1: לא, קצה, לא בהכל, בכל הסיפור.
0: אפילו בסקר של פילבר.
1: בכל הסיפור.
0: אפילו בסקר של פילבר הוא לא עובר. זה אולי לא בטוח. אבל אני רוצה להגיד לך, צנצי, דבר אחד. אתה יכול להגיד, אין תגובה, לך אני לא עונה, זכותך להגיד מה שאתה רוצה, אתה מכיר אותי.
2: בואו.
0: בקטע של דמוקרטיה, תגיד מה שאתה רוצה. הוא היה צריך להיכנס לחדר, הוא, אחרי מה שעשה לנו, ולענות לכל שאלה, זכותו גם להגיד לא, אבל לשבת בחדר, ולא ככה לברוח.
1: מי זה? מי?
0: רן בן שמעון, ולא לברוח.
2: ראית איך הוא הולך? ולא לברוח. איך הוא הולך?
0: ולא לברוח ככה.
1: זה היה 17 יום בבית, אין לכם בושה?
0: יפה. ולא לברוח. בוא, זה הנבחרת של כולנו.
1: חכה עוד יומיים.
0: ולא לברוח, לא, כבר עוד יומיים, להגיד לך משהו?
2: לא מעניין.
0: אנחנו בדיוק, עד יום 60, הנבחרת נגמר, יש ליגת העל, זה לא מעניין. ולכן אני מצא עד הגרגר האחרון, עד השנייה האחרונה, להעמיק את ה... ולהשריש ולהדגיש עד כמה הביזיון הזה גדול. אני לא יעזוב ולא ירפה, כולל בחמש באוויר מחר, כולל בחמש באוויר יום חמישי, וכולל, קוף, אנחנו חוזרים עם רצועת שישי, שישי חלום בערוץ הספורט של ישראל, יש מצב חוזרת, כי הליגה הלאומית גם חוזרת לשישי, ביום שישי הקרוב.
1: יש איזה שעון חורף עוד מעט משהו?
2: עוד לא, בסוף החודש.
0: עוד שלושה שבועות, הוא צודק, עוד שלושה שבועות, הסתכלתי. יש שלושה מחזורים קוף בשעה ארבע בליגה הלאומית, ואני כל הזמן אגיד את זה גם ביש מצב.
1: ארבע יש כדור יד, למה?
0: ואני אומר לך...
2: לא, יש ליגה הלאומית.
0: וגם.
2: וגם כדור יד.
0: ולכן...
2: בהמשך.
0: ולכן, צנצי, אני אומר לך שתשב, והיית צריך לענות על הכל, ולא ככה, מה שנקרא, לברוח, להתחמק, בעוד פעם ברמת חשיבה שהפריץ ימות, הכלב ימות, אז הנה, אני פה.
1: אני יכול להציע רעיון.
0: אתה גם, קוף זה יום אחרון שלו בחמש באוויר. אני יכול... כמו קאטו הזקן, ינבור, תקשיב, יחפור, כל עוד יש לי טיפת כוח, אבל רגע, משפט, אני רוצה לעבור לשינו.
1: רעיון, אני רוצה להציע רעיון. נזמין את רן לכאן, נבטיח תרבות דיבור ודיון.
2: לגמרי, לגמרי.
1: הבנת?
0: לך על זה.
1: תזמין אותו.
0: הנה, הוא זמן. בבליקי, הנה עכשיו כותב לו. כותב לו בבליקי מסודר, מתי שהוא בוחר.
1: תפנה אליו און מייק.
0: אה, ככה?
1: אז מתי שהוא רוצה, אני אגיע במיוחד.
2: תהיה כמו אייזנקוט עם ביבי, בבקשה.
0: מר בן שמעון היקר, לדבר רז אבי, ולצידי צנצי וקוף. אנחנו מזמינים אותך כאן, מתי שתרצה, מתי שתבחר, רק שאנחנו מבקשים שאנחנו נהיה בפאנל, כי אני, יש לי הרבה שאלות, אל תבחר. פאנלים או מנחים אחרים.
1: ככה מציעים.
2: הצעה אגונה.
0: אני רוצה אחרי זה, אם אני אמשיך ביקורת, הוא יגיד, באתי אליכם, אבל אם אני לא אהיה פה, אני רוצה לשאול אותו...
1: תבטיח תרבות דיון, תרבות דיבור.
0: תגיד לי, תגיד לי, מרקוף. מרקוף, יש מצב שפה אין תרבות דיון, אין תרבות שיח. מי הגיע לפה? לרבות ברק אברמוב, ועשרות, ויצא...
2: אלונה, ילפת,
0: אלונה, ויצא, רגע, ויצא... ולא קיבלנו אס-אמס, תודה רבה, היה אחלה רעיון. תגיד לי אחד, לרבות שינו זוארץ.
1: אז מה אני אומר לך?
0: מי?
1: זה
0: לא קיים.
1: מאחר בתוכנית היא שלוש שעות, אין פה מצב שהוא לא יקבל את מלוא זכות הדיבור.
2: לגמרי.
1: אתה מבין? ולהציג. הוא יכול להביא איתו מצגות. אין לי שום בעיה. אני לומד עכשיו גם לאחר.
0: ואני אגיד לך, במישור הזה, רן, אני אמשיך לבוז לך, כל זמן שתבחר...
1: הוא בז בו, אבל הוא מסביר אותו.
0: כל זמן, לא.
2: לא, אבל הוא מסביר למה.
0: רגע, אני מסביר למה, קוף. כל זמן שתבחר פורמטים אחרים ונוחים לך, כי אנחנו לא פריירים, אנחנו בעמנו ואחלה, וכולנו עמיתים, וכולנו קולגות, וכולנו, אנחנו שומרים על יחסים מצוינים עם כולם, אבל לטעמי שיש כאלה יותר נוחים. נכון שאני וצנצי פחות נוחים, הגדולה, שהייתי 15 שנים יועץ תקשורת, תמיד הייתי לוקח את האחמים לפחות נוחים.
1: הפאנל הוא לא עליך, הוא עליו.
0: תמיד הייתי אומר לאחמים, תמיד הייתי אומר שאתה בפחות נוחים, ואתה מעביר את המסר שלך, אתה יוצא תותח.
2: נכון.
0: שאצל הנוחים אתה מגיע, זה פתטיות והביקורת נמשכת. אז רן מספיק חכם כדי להבין גם למה רמזתי ומה אמרתי.
1: צנצי.
0: בוא...
1: הוא הוריד אותי לדרך בי.
0: בוא.
2: לא.
0: בוא,
2: למה? בוא. רגע, רגע, רגע, אנחנו רוצים...
0: בסדר.
2: שרן בן שמעון, מאמן שלא יברח למקומות הנוחים לו, שיגיע לפה, ואז...
0: אתה מסכים?
2: בטח.
0: אני אומר,
2: אגב...
0: אמרתי שלא יבוא אליי בטענות.
2: לגמרי.
0: אני בז... לאנשים שהולכים לנוחות.
2: לגמרי.
0: אז אני...
2: מה, הוא לא צודק?
1: לא, אבל הוא הוריד אותי לדרך בי, רק אתם לא נוחים.
2: למה?
0: למה?
2: לא.
0: אנחנו
1: זה אנחנו. אני בוחר מי.
2: אגב, תכף נדבר על שינוי.

0: אמרתי, כל מה שאני אומר זה ראשי תיבות רצק. רז סנציקוף. הכל ראשי תיבות רצק, ברור, אבל שלא ילך למקומות...
1: אם שינו רוצה לבוא בלי קשר, כולם, גם. אם אורן מאיר רוצה לבוא, גם.
0: יגידו לי, רן התראיין, למה אתה מותח ביקורת? לא, אני רוצה לשאול אותו מול העיניים.
2: רז, כל אורח הוא שפיזין פה.
0: אחלה.
2: מי שבא, ברוך הבא.
0: ברוך הבא. לגמרי. בכיף. עכשיו, הפרק של שינו זוארץ, בואו נשמע באמת עם ביקורת חסרת תקדים של שינו זוארץ, כל מילה בסלע.
3: פשוט אני מוחזב, אני לא אמרתי שאני מוחזב, אמרתי שתוצאות לא טובות, זה עובדה.
4: הנבחרת שלנו משיגה את הנקודה השנייה שלה בקמפיין, זה נראה הרבה יותר טוב מלפני שבוע, אבל לא מספיק טוב בשביל לנצח.
3: בסך הכל הכללי, שחקנים נתנו את כל מה שהם יכולים.
4: אוסטריה 3, ישראל 1.
3: הגענו למשחק נגד קוסובו, והייתה לנו משחק מעולה נגד נבחרת מצוינת אגב.
5: ישראל עוד זוכה בנקודה הראשונה שלה בליגת האומות.
3: כמובן שגם נוכל לרן על עבודה טובה מאוד שהוא עשה.
5: 3-0!
4: מה שהפסדנו פה היום זה לא רק כדורגל.
3: נעשה את הכל כדי לעלות ליורו. אם לא נצליח דרך ליגת האומות, שזה נראה כרגע קשה מאוד, עד בלתי אפשרי, אנחנו נמשיך דרך המוקדמות.
0: תשמע, למלל, מה אני יכול לבוא בטענות? אתה יודע מה, עוד פעם, שינו עושה מעצמו צחוק במלל הזה. כי כמו שאמרת, אנשים לא מטומטמים, להגיד רן עושה עבודה טובה.
1: טובה מאוד.
0: מצד שני, אם סוכם שרן נמלט, כמו אריסון פורד, אתה זוכר את הנמלט, 1, 2, 3, יפה, ושינו נשאר, אז הוא אומר, רן עושה עבודה טובה.
1: לא, אתה לא יכול, אתה לא יכול... אתה יושב ראש התאחדות לכדורגל. אתה לא יכול, אחרי כל מה שהמדינה ראתה, ואתה יודע, אתמול, שכאן מחמש באוויר, ראיינו משפחות שקולות של השבעה באוקטובר, שהם אמרו, המשחק נבחרת הראשון שראינו מזה 3 שנים, היה המשחק ההוא נגד אירלנד, שכל המדינה צפתה בערוץ הספורט. אתה לא יכול, אחרי ההשפלה כזאת, היא לאומית, אחרי שהמאמן עושה צחוק מהעבודה, אחרי שאתה לא מגיב, אחרי שאתה צבוע, ככה אני רואה את זה, הצביעות של שינו זוארץ היא בסטנדרטים שלו, כי את יוסי בניון, אני חייב לספר לך מה שיוסי בניון, הבת שלו, והוא אמר לו, התמודדה עם חלת סרטן שהתגלתה בדיוק באזור של השבעה באוקטובר. כל משפחתו של יוסי בניון חפתה בקיבוץ בערי, הגיעו מחבלים פנימה לתוך הבית שלהם והם ניצלו. היה בדיוק השבעה באוקטובר, ואתה אהבת אותם על זה שהם סיימו מקום שלישי אחרי שוויץ ורומניה, שנבחרות יותר טובות מאירלנד, קוסובו וכל ההשתיות האלה, והגיעו לחצי גמר פאו, לפיסלנד. אני ציפיתי משינו זוארץ להגיד ככה, רן בן שמעון עשה חלון מביך, ככה, להיות אמיתי. שינו חייב להיות בן אדם אמיתי. איש הכל מיני עם הנחמדות, עם
2: המתיקות שפתיים.
1: אין בעיה, רן בן שמעון וסכניו עשו קמפיין מביך, אנחנו נקבל החלטה, אין בעיה, אפילו אני זורם איתו על זה, בסיום חלון ליגת האומות בחודש הבא, במידה והתוצאות יישארו כמו שהן, נעשה חושבים
0: מחדש. זאת אומרת, אתה אומר שיושב ראש התאחדות, שמדבר ככה, אין פה מנהיגות, אין פה פסון, אין פה כלום, להגיד רן עשה עבודה טובה.
1: לא נעים להגיד לך, יצא בדיחה.
2: בדיחה,
1: זו בדיחה, ואין לך משהו עוד דבר
0: אחד. חבל. הרבה אנשים צחקו, לא קשורים לכדורגל, אז אתה צודק.
1: היום העם שלנו, העם, המדינה, אחרי מה שקרה פה, זה לא משבר אמון מול ההתאחדות או מול הנבחרת, זה נתק. היום העם התנתק מהנבחרת, פשוט לגמרי.
0: חבל על הזמן. ולכן... אני לא מאשים טעם.
1: נכון, גם אני לא מאשים טעם. ולכן, שעומד רן בן שמעון עם הדמעות, עוד פעם שאני פחות מאמין להם.
0: אמרתי לו, תשמע, זה בין משעמם למביך, כאילו אין נבחרת.
1: משפיל. רגע, ואז אנשים בבית, מה אתה חושב שהם פריירים? שהם קונים את האמירות האלה?
0: אתה יודע איזה ארוחה קוף הכין לפני אירלנד הראשון? תקשיב, דקה 20 כבר לעס הכל. תקשיב, ארוחה,
1: והכל. דקה 20 כבר סיימת הכל.
0: נגמר, מה?
1: דחפת.
2: מה היה? הנה לי גוואקמולי.
1: גוואקמולי
2: עם שמנת חמוצה.
1: כיפוש מקסיקנית?
2: לא, כי אמרת, בואי תראי איתי, זה הם...
1: היא גם ישבה לראות?
2: לא, כי הנה הם...
1: בואו, תשמע אותי, ההורים שלי.
0: גם אני.
1: ההורים שלי בני 80, יש שום ראות במשחק. את אירלנד הזה.
2: לא בגלל הכדורגל.
1: טלי, אשתי, שלא רואה כדורגל, ישרה
0: ראתה את המשחק.
2: היא לא יודעת כמה על
0: הדשא. בגלל מסביב, ברור.
1: אז מה?
2: בגלל המסביב.
1: אז תגידו רגע, מה שינו חושב שהעם פה פרייר? מה שינו חושב שכולנו מטומטמים?
0: יכול להיות שכן, אני לא חושב.
1: אני לא חושב.
0: גם אני לא חושב.
1: אני לא חושב שהוא גם...
0: לא,
1: כמו שאתה אומר תמיד, הוא חבוב, אבל יש גם גבול.

0: לא, אבל יכול להיות שמישהו אמר לו... כי עובדה
1: שאת יוסי בניון, שבת שלו מתמודדת עם מחלת סרטן, והשבעה באוקטובר זרקת אותו בטיסה.
0: אבל יכול להיות צנצי שמישהו אמר לו, תלך בקו הזה. אתה יודע שמישהו אמר לו,
1: לך בקו הזה. יכול לנראה.
0: לא בטוח.
1: לא בטוח?
0: לא בטוח.
2: אני לא בטוח.
0: גם אני לא בטוח שאמר לו, שלומי הוא לא ככה.
1: מה אתה ציפית משינו? זה היה תיקוף.
0: מה הכוונה? מה שאמרת?
1: לא, אבל אולי...
0: מילה בסלע.
1: אולי יותר מזה.
0: מה?
2: לא. אני לוקח כל כך משפט מצנציק, כבר דיברנו על זה, אתה יודע, אחרי אירלנד הראשון. לגבי, אני ציפיתי שבאמת אם זה יימשך כפי שזה נמשך, אתה יודע שאמרתי 4, נהיה 2, כישלון שלי, אני מודה.
1: נכון.
2: אבל בכל מקרה, כפי שזה, שכבר עכשיו ישבו ויודיעו, אתה יודע, לאיראן, תשמע, אתה על תנאי לקראת הזה. אם לא...
0: זה כבר כמו שצנצי אומר סמנטי.
2: לא, לא.
0: הם החליטו את השני משחקים.
2: הדיון...
0: אבל מה שלא היה צריך להגיד. הוא אמר, הוא עשה עבודה טובה, הוא עושה עבודה מעולה.
2: אז אני אומר, הוא עשה עבודה טובה, עבודה מעולה, בסיום החלום בנובמבר, זה אמצע נובמבר הסיום, נכון?
1: כן, 14
2: ו-17. 14 ו-17, סיום החלום, כאילו הוא יכול להודיע כבר, אנחנו נהיה בדוורצן.
0: איזה משפט סינו אמר, איזה אומלה, אני חושב על שזה יצרב כל החיים הקטע הזה.
2: תן לי רגע.
0: עוד 20 שנה.
1: הוא עשה עבודה טובה.
0: לא, שאתה חוזר מחלון כזה, והיושב ראש אומר, המאמן עשה עבודה טובה.
1: ואיתו נגיע ליורו עם הצוות שלו ואיתו.
0: שמה?
2: עכשיו תקשיב.
1: עם הצוות שלו.
2: אני אומר שוב. באיזשהו מקום, הרי בהתאחדות, לא שלומי ולא אף אחד אחר, לא יכולים להגיד, יש לנו נבחרת וכאלה, כי אנשים רואים וזה לא מתכתב עם המציאות. אנחנו באיזשהו מקום מרמים את הציבור ולומר להם, רבותיי, אנחנו דרג בי באירופה. אנחנו לא דרג בי, אנחנו סידני.
0: קוף, אבל כל מה שאתה אומר, כל מילה ברזל, לא האמנת גם אתה, שזה ייראה כל כך מחפיר.
2: נכון.
0: זה הסיפור.
2: נכון.
0: זה הסיפור, אין בעיה להפסיד בחיים. נכון. אין בעיה להתמודד עם הפסדים. אף אחד לא האמין שנגיע לפסגת השפל.
1: אבל זה ספורט, כן. והוא קשל בספורט, והוא צריך
0: יפה,
1: את הביתה.
0: יפה, ולכן שינו, הקטע דברים. מסביב, שינו היה צריך לגלות מנהיגות, פסון, להראות, הוא שומע גם את כל הדיבורים, חלק לזות שפתיים, חלק לא... אבל לא חשוב, אתה יודע מה קורה, אתה לא יכול להתעלם. גם ראיתי רעיונות לפני, אנחנו מנקים רעשי רקע. או, זה נבחרת של כולם. כן. עכשיו אתה מזוהה כרגע.
1: אני לא עליב, אני לא עליב.
0: ההתאחדות של שינו היא כרגע, בקטע של הנבחרת, כישלון ענק.
1: ענק.
0: כישלון ענק. ענק.
1: בוא נהיה אמיתיים.
0: אז מה...
1: מה נשאר להתאחדות לכדורגל?
0: בדיוק.
1: מהו חלון הרעבה של ההתאחדות לכדורגל חוץ מנבחרת ישראל
0: בדיוק,
1: לבוגרת?
0: בדיוק, בדיוק.
1: שהמינלת כבר לקחה את שתי הליגות המקצועניות. ולכן, אני עוד פעם חוזר לסיפור של אורן חסון. אורן חסון הצליח בענק עם הנבחרות הציעות עם ילי חוס, שזרקו את ילי חוס. כל אחד יספר את הסיפור מהצד שלו, איך שהוא רוצה את זה. ועם הנבחרת הזה, רוטנשטיינר, אתה יודע מה, הלוואי שהיה לי רוטנשטיינר עכשיו. תראה לאיזה מצב הגעתי. רוטנשטיינר כמאמן 4 דרגות מאשר בן שימון, שבן שימון זה המאמן עם הפרופיל הנמוך ביותר.
2: די, די, די, הוא לא מאמן בכלל.
1: אתה רוצה לראות מה רוטנשטיינר עשה תוצאות של לעומת רמי שימון? רוטנשטיינר חמישייה לאוסטריה, מה אתה מדבר? תגיד לי.
0: לא, בתוצאות, מה אפשר לשוות? נו,
2: תקשיב רגע.
0: מה, על מה אתה מדבר? אנחנו הכי גרוע ביפר.
1: המאמן הלאומי הגרוע ביותר אי פעם. הוא יכול לבכות, זה לא מרגש אותנו, לא כלום.
0: באנו ליציע אתמול, קוף פעם ראשונה, לקח מחשב בצד, ניסה מה שנקרא להחיות את טרנס סטטיסטית, אתה לא מבין?
1: 33%
0: כמו. עם משחקי אימון והכל, ולא הצליח. ולא הצליח.
2: מה אמרתי?
1: כמה?
2: אמרתי, אני...
0: ולא הצליח.
2: בגלל שאין לו אירוח, אז עוד שאירלן נרחק.
1: תגיד לי למה לנו חזן היה אירוח, מספיק כבר עם הלאה,
0: למה
1: לדעת הזו?
0: בלרוס או אוקראינה יש אירוח?
2: כן.
0: ואירלן שיחקה מולי, אמרתי לו.
1: לא בדבר, עלינו מתוך 5.
2: אני מכניס את הנבחרת של רן, כמו הנבחרת של, איך קוראים לו, של אלון.
1: אלון 35. הלוואי שהיה אלון חזן.
2: רגע, 35% הוא 30. זה הוא הביא, את הנתונים.
1: אלון חזן עשה בקמפיין ההוא 50%.
2: כן.
1: 50%.
2: לא,
0: לא,
1: הוא הביא לו 30. בקמפיין מוגדם.
2: 35.
0: כללית, אלון.
1: רגע, אלון, רגע, רגע, אני רוצה, אלון ויוסי בן עיון, סיימו מקום ראשון בליגת האומות.
2: הם יודעים.
1: רן בן שמעון מקום אחרון, אבל הוא עושה עבודה טובה מאוד.
0: רגע, רן, מקום אחרון, אלון כבר מקום הלפני אחרון.
1: שינו מעליב אותי, שינו מעליב אותי.
2: רז,
1: אם הוא מדבר ככה, שינו מעליב אותי.
2: תקשיב.
1: מלא, תגיד את זה, אתה יודע, השופרות של רן מחכים רק לציטוטים כאלה לייצר כותרות. יפה. אז זה בסדר גמור, אין בעיה, אבל אתה לא יכול להעליב את כולם.
2: הכותרות האלה לכם בשבילי. אתה הבין, אבל אני אומר עוד פעם, אתם צריכים להבין דבר אחד, היום יש בערב משחק מול נורווגיה.
0: כן, הצעירה.
2: תאר לך שנבחרת ישראל כאילו מנצחת באוסלו,
0: בנורווגיה, כן.
2: באוסלו, בכל מקום אחר, אתה מבין? ומה אומרים ישר?

0: אתה מבין? המאחרים למיניהם.
1: גיא לוזון שיאמן את הנבחרת.
0: לא, לא, לא.
1: אתה גם אם אין סיכוי בטוח?
0: לא, אתה מחטיא את המטרה. לא, אומרים רבותיי, יש לנו כישרון, תנו זמן, הנה זה בא, תראו את הצעירה, הולנד, נורווגיה, ואנחנו בפלייאוף. הדברים האלה, הדברים האלה, זה מה שהוא רואה.
1: השחקנים לא כאלה חלשים כמו שהם נראו בחלון הזה. הם לא כאלה חלשים.
2: אתה לא מבין שיש לך, זה המאמן הגרוע
0: ביותר
2: בתולדות נבחרת ישראל?
1: בחלון המוקדמות גם לא הכי טובים.
0: אז רגע, מתי אתה רוצה שהם יתבגרו? שהם יהיו בני 30?
1: תראה, אני רואה אותם, את רוי, ואני רואה את ענן, ואני רואה את מנור.
0: אתה רואה אותם בליגות.
1: כן, אבל הם לא כאלה גרועים פה בנבחרת.
2: אתה יודע מה, נגיד לך
0: אחד,
1: חוץ מאסף צור, קוף, אף אחד, בגלל המאמן, לא הביא 40%. עכשיו, אם היית אומר לי 4, יאללה, אני זורם לך.
2: תקשיב, אגב, שרחו לי את המספרים האמיתיים.
1: שנייה, אם זה כולם, המספרים האמיתיים של סטנלי, עזוב מי שלח לך.
2: לא, לא, על כל העשור, על כל העשור האחרון אני רוצה להגיד לך.
1: של המאמנים?
2: כן.
0: לא, סטני לקח את כל המאמנים באלף הזה.
2: אין בשנייה, רגע, אלישע לוי ורן ושירון שני המאמנים הכי גרועים שהיו אי פעם ברמת תוצאות. אני חושב שאלישע לוי, מסכן, קיבל את איטליה וספרד בבית שלו, וניצח את, אם אתה זוכר, הוא ניצח...
0: אז איך אתה בכלל סופר את זה כאן?
2: מה לעשות? זה מה שקורה. אלי גוד...
0: לא, אבל עכשיו...
2: במקום הראשון בעשור האחרון, אלון חזן. מה לעשות? אין, אתה יכול להאמין לזה, לא להאמין, אלון חזן מקום ראשון. בתוצאות, בתוצאות.
0: כן, אם הוא ראשון.
1: מקום שני... מה זה תוצאות? עוד פעם, בנתונים סטטיסטיים...
2: בנתונים סטטיסטיים נטו. לואיס פרננדס מקום שני. אנדי הרצוג, אנדי הרצוג מקום שלישי. אלי גוטמן רביעי. רן בן שמעון ואלישע לוי במקום אחרון. בוא, מה אתה רוצה?
0: סטנלי, סטנלי אתמול הביא לנו, אני זוכר רובריקה אחת, אתה מבין? אלון חזן, 35% הצלחה.
1: הנה, בבליק המצא את השקופית עוד מהיציע, בדיוק.
0: איך אין לך אותה?
2: אני זוכר דבר כזה. אני זוכר דבר כזה, אני אגיד לך משהו. אלון חזן, מקום ראשון בליגת האומות דרג שני, לפני איסלנד ולפני אלבניה, זה אני זוכר. זה אני זוכר, אלון חזן אחרי שוויץ ורומניה, 50% הצלחה.
1: והפסידו לאיסלנד. בקפריסין רן היה 20%.
2: זה יפה אגב.
1: תגיד לי, מה, אתה קוקו?
2: זה יפה לאט.
0: הלו, אם אתה גומר פה את המפעל הזה עם שתי נקודות,
2: אתה כרגע עם 16% הצלחה, אתה כרגע, נבחרת ישראל בליגת האומות הזו, 17% הצלחה. זהו. תגיד לי, אתה מכיר דבר כזה? מקום אחרון, שני שערים, מסווגת 7 שערים, בוא, אתה נבחרת הגרועה ביותר,
1: עכשיו אני רוצה להגיד,
0: אבל מי היריבות, תראי מי התמודד, אלישע,
2: אלישע,
0: אלון,
2: אז למה עשו להם ככה? תסביר לי אתה.
0: רגע,
1: אני רוצה, רגע, שנייה, קוף, אתה רוצה להמשיך או שאני אדבר?
0: לא, אני רק אומר דבר אחד.
1: אני רוצה לענות לו, הוא שאל שאלה, אני רוצה.
0: לא, אני רוצה, אבל רגע, אני רוצה להתחיל בדבר אחד, משינו, מירן, מכל מי שקשור בנבחרת.
2: מורן מירי, בוא...
0: לא, לא, מורן, כן.
2: מורן חלק מהעניין.
0: והעבדה המקצועית.
1: מורן...
0: תקשיב.
1: מורן בשביל.
0: תקשיב.
1: זה אותו דבר.
0: גם במסיבת עיתונאים בשבעים שהייתה לפני היציאה למסע הזה, המטרה הייתה...
1: הנה, שקופית באוויר, חבר'ה.
0: רגע.
1: שקופית באוויר, סתכל.
0: רגע.
1: הלאה.
0: היא באוויר, היא לא הולכת. היא לא הולכת.
1: סתכל רגע.
0: רגע.
1: נו.
0: רן אמר...
2: זה נכון מה שאנחנו...
0: אני מדבר אליך. רן אמר, המטרה היא מקומות אחד, שניים בבית.
1: הוא אמר.
0: לפני תחילתו.
1: הוא אמר.
0: יפה. בהתאחדות אמרו כל הזמן, המטרה היא יורו 28.
1: גם אמרו 1-2. שזה הייתה המטרה, כן.
0: אני יודע, יורו 28.
2: בליגת האומות, רן בן שמעון אמר מקום ראשון, לא שני.
1: לא, זה גם מתכתב עם מה שווינסנט שויה.
2: לא, סטנלי עשה עם משחקי ידידות, רק נזכיר, שזה גם משחקי ידידות. זה הכל.
1: כן, בסדר.
2: רן בן שמעון, מקום אחרון.
1: נכון.
2: מה הבעיה?
1: לא, לא, זה גם מתכתב עם מה שווינסנט.
2: תגיד לי, אני צריך לתקופית האלה?
1: גם וינסנט.
2: תקשיב,
1: לא חשוב.
2: לא, ברור שהתקופית חשובה מאוד. אני רק אומר שאני לא צריך את השקופית כדי
1: לדעת שרמת שימון.
2: אז קוף, מה
1: שאמרת על ווילי רוטנשטיינר, מה שאמרת על ווילי
0: רוטנשטיינר, אתה צודק. לאן ווילי
2: הגיע? לחצי גמר
1: פלייאוף יורו. בבליקי שים את השקופית.
2: לחצי גמר גמר
0: פלייאוף. זה גם הם הגיעו, אלון.
2: גם אלון חזן הגיע לשם. אבל רמת שימון לא מגיע לשם.
1: לא חשוב. מבחינת נתונים, אתה צודק, ווילי 44.
2: תגיד לי, ווילי, אגב, דור קשטן עשה קמפיין מטורף, אז אם אתה זוכר.
1: גם אברהם.
2: ואברהם בכלל היה משהו משוגע.
0: לא, אבל אברהם הם אמרו שהוא לא ניצח.
1: אבל הוא עשה, אבל הוא לא הפסיד, אבל הוא לא הפסיד קוף.
2: הנה, הוא רוצה לשמוע נתון יבש לגבי אלון חזן ורן ושימון. אלון חזן 50% הצלחה משחקים רשמיים, ורן ושימון 30%.
1: עכשיו, לגבי מה ששאלת...
0: תגיד, המפקד שנפצעתי כאן, מה ברסה?
1: יואו,
2: קוף. לאן אתה הולך?
1: מה?
2: איך זה ראשונה?
1: קוף, איך אבל?
2: הבלדה לא חובש.
1: אבל קוף איך?
0: אתה כל הזמן, תמיד, אני כל הזמן
2: מתוזע. הוא נפצע פה, תחזיר, השאלה, אם אתה לא...
1: רגע, קוף. מה, בקטע של הדיונים זזת ומשהו...
0: תמיד, בוא נעלה לי גם הלחץ דם.
1: אבל מאיפה אבל קיבלת מכה?
2: רגע, קוף, קוף. בפעם האחרונה שרד לך דם מאזור
1: הצפאות,
2: זה נגמר קצת...
0: תכף תטפל בזה.
2: אז אני מבקש לך לטפל בזה.
0: שים את השקופית.
1: לא, לא, לא, תלך תטפל.
0: לא, לא, אני...

0: אתה נשאר?
1: לא, לא, לא, הוא הולך, אבל שים שקופית.
2: אני רק שנייה אשתו, רק שישים את השקופית.
0: שים את השקופית ותחזור, יאללה. קוף, החלמה מהירה.
1: ביי.
0: בוא'נה, זה לא להאמין, אה? בוא'נה, לא, זה גם קטע של כותרת מסגור. קוף נפצע במהלך דיון.
1: נכון.
2: בעת מילוי תפקידו.
1: לא, קוף, אתה בסדר? עכשיו עזוב צחוקים, אתה בסדר?
0: בסדר, בסדר, זה...
1: בסדר, בסדר.
0: יאללה, בבליקי, תחזיר, כי אני רוצה לענות לצנצי, אתה רואה, שאלת שאלה...
2: אני בא ממכם נחות.
0: שאלת שאלה, רק תסגרו את קוף, אני שומע על הנחות שלו עד לפה. תסגרו אותו, הוא מיקרופון. כן, בדיוק, שלא נשמע דברים שקוף ולחלך עלינו עכשיו בחוץ. מה שרציתי להגיד לך, תקשיב, אני עונה לך. יוסי בניון, דבר ראשון אני ככה. אני מאוד אוהב את הסיפורים שלך, כי הם סיפורים עובדתיים, נכונים, מאוד מדברים אליי עד הסיפור של יוסי בניון, הסיפור של אופר עיני ואלי גוטמן, שהפסיק לו את הקמפיין אחרי כפריסין, למרות שהבטיח לו.
1: לא, סיים את הקמפיין ולא המשיך איתו.
0: והבטיח לו, ולא נתן לו, החלטה גדולה.
1: נכון.
0: יופי. כל ההחלטות האלה, אחרי השפלות, החלטות גדולות. גם ההחלטה של שינו, אחרי ההשפלה שיוסי בניון ואלון חזן העבירו אותנו באיסלנד, החלטה גדולה. אבל... כל הנספחים האלה, אם יש מישהו בכל הכדורגל הישראלי שאני כועס עליו, כועס עליו אמיתי, ועוד מעט אני אתן תוכן לכעס שלי, זה רק על יוסי בניון. אתה כבר יודע, אתה מדקלם אותי, ואני לא השתכחתי מהכעס הזה כבר שנתיים. אני כועס עליו, כי בגלל יוסי בניון, שהיה מנהל מקצועי ונכשל, וכל הקטע של ההשפלה עם איסלנד, וכל הקטע של פרשת זהבי, וכל הרעש מסביב, שינו זוארץ ומורן, קיבלו החלטה, פתאום אין מנהל מקצועי, שזו החלטה הכי גרועה בתולדות הכדורגל הישראלי. זאת אומרת, תן לי היום ווילי, תן לי ווילי, לא ההוא מהלוויתן, תן לי ווילי, תן לי ווילי על יד רן בן שמעון. כי מה קרה? עם כל הכבוד, מורן הוא משפטן מהטובים ביותר בארץ, הוא לא עם תעודת מאמן, הוא לא סמכות מקצועית. גם במכבי תל אביב הוא לא נכנס מקצועית. שינו זוארץ, גם בימים הגדולים היה ספונסר, ואבי לוזון כבר 30 שנה, אני מדבר על מכבי פתח תקווה, אבי לוזון מקבל את ההחלטות, איש מקצוע, זאת אומרת, היה אבי לוזון, היה גברי לוי, זיכרונו לברכה, שמה שנקרא מותגים, מותגי על בכדורגל, גברי ניהל 15 שנים את הפועל פתח תקווה, זאת אומרת, בהבנה בכדורגל. נשאר רן בן שמעון קרח, יפה, ואז גם נותנים לו הצוות הזה, הבכיר בהתאחדות, לבחור את אמיר שלח, שכמו שאתה אומר, העיד שיצא מענף, גל כהן מהליגה הלאומית, שגם בליגה הלאומית הוא מאוד התקשה להיות יציב בליגה הלאומית. מה אתה רוצה? זאת אומרת, הוא נשאר עם המון כלום, הרבה שום דבר, מבחינת מה אתה רוצה שיתייעץ בבתי קפה, ולכן ההסתמכות הזו על התקשורת, שהתקשורת ניהלה, והכתבים, וזה יביעדיה, וזה אמר אוסקר גלוך, וזה אמר ענן חלילי, וזה אמר דסה, תקשיב, לא היה לו פה, הוא לבד, שגם ככה הוא חלש. עכשיו, רן בן שמעון הוא חלש. ראינו את זה בהפועל תל אביב, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים. ראינו את זה לאורך שנים. נבחרת כפריסין, שזה אותו סדר גודל. רן בן שמעון, אין לו עמוד שדרה, הוא פוליטיקאי, הוא יודע לדבר. אבל הקטע של הגניבה דעת לפני 15 שנים עבר מהעולם עם הקטע של האינסטגרם והרשתות החברתיות, אנשים לא פריירים, לכן הנבחרת בעולם לא הגיעה למקומות כל כך תאומיים של אובדן אמון של הציבור בנבחרת. הציבור לא מאמין בנבחרת, זה אסון. חזרנו 70 צעדים אחורה, ולכן אם תראה את כל ההחלטות מסביב, ברור ששינו צריך לעשות בדק בית. עכשיו יכול להיות שבקדנציה הראשונה, גם בגלל האנשים שתמכו בו והובילו למיגורו של אורן חסון ולבחירתו של שינו, כי אני למדתי חוק מספר אחד בפוליטיקה, ראש עיר, יושב ראש, ראש ממשלה, מפסיד בחירות. הצד השני לא זוכה בבחירות, השלטון מפסיד בחירות. אורן חסון הפסיד את הבחירות, לגמרי. עשה 1,000 טעויות בפוליטיקה לגמרי. והפסיד. עכשיו שינו, ידענו כי אני ואתה היחידים במדינה, שבהשראת ערוץ הספורט, ליווינו 4 חודשים את הקמפיין, אנחנו יודעים כל דבר, ניהול קמפיין, ואנחנו יודעים שהפוליטיקה, ומי פעל עבור שינו, ויכול להיות שאתה פועל עבור בן אדם, זה לא יכול להיות, זה חוק בפוליטיקה,
1: ברור.
0: אתה מחלק אחרי זה סמכויות ומעמד, ושינו, מה שנקרא, אני לא מסכים עם התדמית הזו, ששינו מנועל ולא מנהל, כי יודעים, המעטפת יודעת לשמור על כבודו, יופי, אבל אולי בקדנציה השנייה, שינו יפנים, שמספיק לעשות חשבון, ככה אי אפשר להמשיך קדימה. בוא, זה לא בסדר, הרי בסופו של דבר, אתה תיזכר מתחת לאופר רייני ואבי לוזון וגברי לוי ואיצ'ה מנחם. זאת אומרת, בכל זאת שינו, שגילוי נאות, אנחנו מאוד מאוד אוהבים אותו כבן אדם, שינו צריך פה להתעשת. אז אם בדצמבר, זה מה שנקרא שינו ממשיך קדימה, מתעשת, עושה חישוב מסלול מחדש ויוצא לדרך חדה, עצמאית, מנהיגותית, מביא, נבחרת, החלטות מקצועיות, וואלה, קניתו, כל התמיכה הוא יקבל ממני. אבל בדרך הרופסת, הזיגזגית הזו, שאתה שומע פעם ככה, פעם ככה, המאמן הלאומי ככה, והוא ככה, לא נגיע לשום מקום. עכשיו, אם רוצים לא להגיע לשום מקום, אתה בעצמך אמרת, זה התפקיד של ההתאחדות.
1: נכון. זה התפקיד של ההתאחדות. עכשיו אני אגיד לך משהו, אני בניגוד לדעתך, חושב שהטעות הכי גדולה של ההתאחדות כדורגל הייתה להעיף את יוסי בניון, זו דעתי. אני חושב שהוא מנהל מקצועי, אתה בעצמך אגב.
0: אבל כבר אי אפשר להכיר.
1: רגע, שנייה. היו בינינו חילוקי דעות על ביתר ירושלים בזמנו, אני חשבתי שהוא לא הצליח. אתה דווקא אמרת, וואלה אחלה יוסי, הביא מקום שלישי למועדון שהיה אז בזמנו, הוא לא ביתר ירושלים של היום, מקום שלישי אז בשביל זה אחד. שתיים, אתה מכיר מדינה בעולם, אם אתה לא מבורקינה פאסו אולי, שאתה לוקח מנהל מקצועי לשנתיים, תגיד לי, זה לעבוד על אנשים, זה לעבוד... עכשיו, אני חושב שמטעמים פוליטיים יוסי בניון לא המשיך. יוסי בניון, אתה יודע, אני שם אפילו את אלון חזן רגע בצד, כי אני חושב שגם אלון חזן הרבה יותר ראוי מרן בן שמעון. אני שם גם את אלון חזן רגע בצד, אני אומר לך, יוסי בניון, ההפך, הוא היו צריכים לתת לו, הרי הבטיחו לו לפני איסלנד.
0: למי?
1: ליוסי בניון, הבטיחו לו שהוא ממשיך.
0: בסדר, אבל אמרת...
1: אז הוא הפסיד 4-1 כמעט, כי ההוא החמיץ פנדל ונגמר 4-1 במקום 2-1.
0: גם לגבי גוטמן, שנינו בקונסנזוס.
1: אבל גוטמן קיבל שני קמפיינים. שני קמפיינים הוא קיבל, כמה אתה רוצה? הוא קיבל שני קמפיינים.
2: אתם צריכים להחליט,
1: 12-13 נקודות.
2: הייתם בעד מדיניות חיסולים לכל אורך זה, מי שנכשל הולך.
1: נכון.
2: פתאום עכשיו מנהל מקצועי ל8 שנים.
1: לא, יש הבדל בין מנהל מקצועי לבין מאמן.
0: שאל אותו.
1: מנהל מקצועי הוא בן אדם שצריך להתוות דרך.
0: לא, הוא צודק. הוא צודק.
1: למי?
0: הוא צודק.
1: מה, גם מנהל מקצועי נכשל לשתוך שנתיים על חווייתה?
0: אי אפשר, אתה רוצה...
1: אגב, טוב, אני נכשל, נכשל. הלוואי, שיהיו לנו את ההישגים של בניון בחזר עכשיו.
0: אני אעשה איתך תוכנית על בניון, אז תן לי רק לעשות פרומו. אני אעשה איתך פעם תוכנית על בניון. בניון נכשל בכל פרמטר. בניון בחר מאמן גרוע, בניון קפה על המאמן הגרוע, ואתה פרסמת את זה. ישחקו אצלי אך ורק 4 בהגנה. זאת אומרת, היום... רגע, שנייה, לא, בעידן של קוף, קוף היה, תקשיב, גוזר אותו עם הזמרה.
1: למה?
0: 4, כי בניון בא, בכדורגל שלנו, בהגנה שלנו, אמר, אני הפילוסופה שלי, ככה, ראוי שקרונות.
1: נכון.
0: יפה, הוא אמר רק 4 בהגנה.
1: אחלה, ככה מתנהל מקצועי.
0: יפה, עוד פעם, אבל זה לא טעם את המציאות.
1: למה זה לא טעם את המציאות? אבל התוצאות היו בסדר גמור.
0: עוד פעם, שאתה הולך, בגלל זה אין לו מושג לבניון כמנהל מקצועי.
1: רגע, אתה אומר, רגע, שנייה, שנייה, אבל שנייה, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה אומר משהו, אתה אומר רגע על 4 אלה? אני רוצה להגיד לך משהו אחד. ההגנה תחת יוסי בניון ואלון חזן הייתה ההגנה הטובה ביותר בכדורגל הישראלי אי פעם.
0: שנייה.
1: 11 ספיגות. חלום שלא יכול לקרות היום.
0: מנהל מקצועי שבא ואומר מראש הכל רק 4 בהגנה, הוא לא מנהל מקצועי, זה סתם.
1: אבל עובדה שזה הצליח.
0: אבל אחרי זה גם קיבלנו את כל הרעשים עם פרשת זהבי והפרשות.
1: למה רעשים? שבן אדם עמד על העקרונות שלו.
0: תגיד לי, הוא שיגע, הוא תרלל את הנבחרת.
1: תגיד לי, על בי עשה בעיה.
0: הוא גמר את הנבחרת.
1: תראה מה ההבדל. בוא נסביר לך מה ההבדל.
0: היא לא דרך.
1: בוא נסביר לך מה ההבדל.
0: שינו צדק שזרק אותו.
1: ליוסי בניון.
0: דרך אגב, הוא הגיע גם ליחסים עם שינו. אתה לא יכול.
1: זה בסוף. זה בסוף ככה.
0: אתה לא יכול להגיע ליחסים.
1: בוא, כששינו אומר לו, אתה תמשיך והוא לא ממשיך, גם אני ככל אני ראיתי כועס על שינו. בוא נגיד ככה.
0: יש כעס ויש כעס.
1: אין בעיה.
0: אתה לא יכול להגיע גם בסופו של דבר למערכת.
1: אתה לא יכול.
0: יוסי אמר את זה, מי אמר את זה? אמר, תזכיר לי, שאמר את זה לאחרונה, בשבועיים האחרונים, שזה לא הסכסוך האחרון ולא הראשון שלו.
1: לא, לא יודע.
0: הוא מסתכסך סדרתי כזה.
1: לא יודע, יוסי בעקרונות של עקרונות.
0: יפה.
1: אני בעד העקרונות. העקרונות האלה הובילו אותו להיות השחקן הישראלי הכי טוב אי פעם.
0: עזוב, תפריד את זה.
1: לא, אני לא מפריד.
0: תפריד.
1: אני חושב שדרך העקרונות שלו, דרך הדרך שלו, הגיע לאן שהוא הגיע.
0: אבל תפריד.
1: בוא, כל הכבוד לכל האחרים, הוא השחקן הכי גדול שהיה פה.
0: תפריד את זה.
1: ואין בעיה. אני מפריד. כן, מי יותר? מי שחק בליברפול, ארסנל וצ'לסי?
2: זה לא קשור.
1: אה, זה לא קשור.
2: מי הצליח פה עם הנבחרת?
1: אה, הנבחרת זה המדד? רגע, תן לו מים שנייה.
2: תקשיב, לא, לא.
0: תן לו מים.
2: יש לי, יש. אתה לא יכול לרגע לזלזל בהישג היחיד.
1: איפה אתה רואה זלזול? אני לא מזלזל.
2: אז אני לא, אתה מזלזל.
1: במי? לא.
2: כשאתה אומר השחקן הכי גדול, אתה לא היית.
0: אה.
2: אתה מבין? היו פה
0: שחקנים.
1: אני אומר את דעתי.
0: אני מסכים.
1: דעתי.
2: אבל הוא לא... אבל...
1: דעתו. מה יש לך? אני מכיר את כל הנתונים, ולדעתי יוסי בניון, הכי גדול שהיה פה. הוא לא שחק לא בסין, ולא בהולנד, ולא בטורקיה, ולא באיטליה.
0: הוא ראה ואומר את דעתו. אני מסכים איתך, שהוא לא השחקן הכי גדול.
1: אז אני חושב שהוא הכי גדול. אז אני חושב שהוא הכי גדול.
2: אתה מדבר פה על נבחרות שהיו אלופות
1: אסיה. אגב, יוסי בניון הוא אחרי ערן זהבי, ומוטל שפיגלר, הוא מספר 3 כקשר בנבחרת ישראל. זאת אומרת, גם בנבחרת ישראל הוא נתן פוקה.
2: ערן זהבי זה מגדולי ישראל.
1: ערן זהבי הוא מהגדולים שהיו פה, בוודאי.
2: וגם אתה נותן לו הכי טוב שהיה פה.
1: לא,

0: אני לא אמרתי הכי טוב, אני אמר לך, הכי טוב יש אחד, קוראים לו יוסי בניון מבחינתי, זה אני רואה. בוא, אני רוצה לראות, אני רוצה לראות בפלייסטיישן, בפלייסטיישן, שעוד שחקן ישראלי ישחק בליברפול, צ'לסי וארסנל.
1: איך אתה מתרדם את הדיון על השחקן?
0: לא, זה לא קשור. גם דייגו מארדונה היה חלק בעולם אי פעם, ארבע דקות גם עם
2: מסי. אבל אני זוכר דברים שהוא לא יודע.
0: למה אני לא יודע? מה אני לא יודע? שמוטל שם גול, מה אני לא יודע?
1: אבל מה זה קשור?
0: כבש גול במונדיאל.
2: הגיע למונדיאל.
0: סבבה.
2: מתי תגיע למונדיאל?
0: דרך אירופה לא אגיע מעולם. דרך אירופה מחיים לא. דרך היחפים אני אגיע.
2: דרך מה?
0: היחפים, היחפים.
2: היחפים, ביחפים כן. אתה יודע, איך זה נקרא פוצ'יבולי.
1: כן. תגיד לי, אז רצית להמשיך את ה...
0: יובל פילוס כותב, גופן דופק כל רגע סוכרי, איך הוא לא ישתעל.
2: איך לומר?
1: כן, איך הוא לא ישתעל.
0: הוא בטקו שהיה דופק סוכרי, איך לא תשתעל. תגיד לי, יובל פילוס.
2: זה מנטה, פילוס.
0: הקיצר, רז, בלי קשר, עזוב רגע, יוסי בניון, לא יוסי בניון.
1: אני חושב
0: שהכישלון הכי גדול של ההתאחדות לכדורגל, שלא הייתה פה המשכיות, של שינו זוארץ ומורן מירי, לתפקיד המנהל המקצועי. בוא נדבר במאקרו, כמו שפופורי.
1: לא, אבל אתה צודק.
0: נכון, נכון.
2: אתם עוברים לי כספי ציבור, ואתם מביאים עוד פרסונה.
0: איזה פרסונה? תגיד לי, אתה לא רואה שרם בן שמעון אבוד? מה, אתה לא רואה שרם בן שמעון יכול לתפקד? הוא זועק, תעזרו לי, תעזרו לי.
1: זרוק את המנטליסט, את החנטליסט.
0: ואת הפסיכולוג.
1: את כולם זרוק.
0: למה אני צריך את הפסיכולוג הזה?
1: מנהל מקצועי אחד.
0: למה אני צריך את הפסיכולוג? יש פסיכולוג, אלא אשכנזי הפסיכולוג.
1: אהבתי כאילו שירדת מהכישלון הזה בניון,
0: ואני רואה בזה הצלחה.
1: על שם, על כאילו מנהל מקצועי. יפה. יהיה לו אחד, קוף.
2: מי?
1: עזוב אותי מכולם.
2: יש לו את גל.
1: איזה גל!
0: איזה גל?
1: די,
0: נו, מספיק כבר, נו. זה כמו שאז הביאו את רפי כהן ואמיר תורג'מן לאלישע, נו, מספיק כבר, נגיד לי. מה, אתה מסתכלת?
2: רגע, מה אתה רוצה? את מי להביא?
0: אני רואה, או שאתה, לא, או שאתה מביא עוזר בכיר, שיכול להפרות אותך.
1: מנהל מקצועי, עזוב.
0: או מנהל מקצועי.
1: מנהל מקצועי קוף, מישהו שאתה יכול לדבר איתו. אין לי את השם.
2: תקשיב, אתם בלופים כל הזמן.
1: אבל אתה חוסך פה, אתה מדבר עכשיו על כסף. לא ילך. אני יכול למצוא.
0: תן לי תביא בחינם ובא.
1: אתה רוצה לשמוע משהו? אני אפתיע אותך? סתם. תן לי אפילו פונקציה כזו. כמו בירם קיאל, גל אלברמן כזה, משהו כזה, גל אלברמן, שישב שרן יוכל לדבר איתו כדורגל. עם מי יש לו? אין לו אף אחד. שתדע.
2: הוא קבע את הכברת שלו.
1: נכון.
0: אין בעיה. הוא תמיד אגב קובע את הבעות חלשות.
1: אבל קבעו לו שאין מנהל מקצועי, לקחו לו.
0: לא קבעו לו. קבעו בהתאחדות הכדורגל.
1: בהתאחדות.
2: אם היו רוצים את בירם לקמפיין הזה,
0: בירם לא...
2: לא, אני אומר, הוא היה בא כיום.
0: תגיד לי, אתה אומר, יוסי בניון כישלון, אבל בירם לא הצליח בסכנין, אז אתה רוצה אותו לנבחרת ישראל?
2: לא, הוא אומר בירם, אני עונה לו עם בירם.
1: ביברס.
0: ביברס הייתי לו.
1: הלוואי.
0: הלוואי ביברס.
1: ביברס.
0: הלוואי ביברס.
2: צודק, טעיתי, ביברס. דיברנו איתו השבוע בראשון, לא?
1: הלוואי.
0: אין לי הלוואי ביברס
1: נכון. זה אישיות. תקשיב, או שאתה שומע תקשורת בתי קפה, אם יש לו לדבר, אז אני אומר, הוא מסכן, ההתאחדות קבע את זה, אבל יוסי,
2: מה ההבדל בתקשורת שלי בתי קפה?
0: בירם קשל בסכנין, בסכנין הוא קשל.
1: בגלל ההתנהגות של יוסי בניון, הוא גמר לי את התפקיד הזה, שאני כן חושב שפונקציה כזו היא פונקציה מצוינת. אברהם גרנט, גל אלברמן, מצידי ששיה, מישהו שהמאמן יוכל להתחלק איתו בקטע, אין לו אף אחד, ולכן זה לא שהכישלון יתום, קיבלת מאמן חלש מראש שידעת מה תקבל.
0: הפרופיל הכי נמוך שהיה אי פעם שהגיע לנבחרת ישראל.
1: שאף אחד לא יתנער בהתאחדות מהמינוי שלו ומהכברת שהוא יצר לעצמו ומהעובדה שבסופו של דבר הוא נשאר לבד גם בלי אף פונקציה מקצועית.
0: תגיד לי, יש לי שאלה, שמיץ' גולדה, שזה הכסף שלו עם כל הכבוד, שמיץ' גולדה, שאברמו, אלונה, שכולם מאמנים מאמנים, ספרה, על מי בסופו של דבר חיות שיש כישלון? עליהם, שאתם הבאתם, דמאמן לנו נכון.
1: נו, ברור.
0: שינו זוארץ, הוא השם המרכזי, יחד עם אורן מאירי, באיך נראית נבחרת ישראל.
1: שינו מינה מאמן חלש, לא האמנתי שעד כדי כך חלש, אבל זה נבחרת שמברברת את עצמה לדעת, זה נבחרת שהלכה אחורה, זה נבחרת בלי כלום. עכשיו אני, בוא, עם כל הכבוד לי, אחד מהשחקנים הגדולים ביותר, גם היה איש מקצוע, מה לא עבר בכדורגל, זה אבי נימני. אבי, מה העניינים?
3: צהריים טובים, חברים.
1: אבי, אני אומר, אפשר להיכשל, אפשר להחזב, אפשר להפסיד, אבל פה, אבי, אנחנו מרגישים כמו איזה משהו רכוב, כמו איזה ריקבון שאחז כללית בכל המנגנון. אין שום נקודת אור, הדבר היחיד, נגיד, אסף צור. אבל מעבר לזה, אבי, אתה יכול להצביע על איזה נקודת אור במסע הזה, מעבר ל... תקפנו מימין לשמאל 5 דקות. אתה יכול להצביע על איזה נקודת אור?
3: אני רוצה שאת הדברים בסוף ייקחו בפרופורציה, אין מה לעשות. צריך לקחת דברים בפרופורציה, אני חושב שקרה לנבחרת

0: ישראל דבר מאוד מאוד טוב בקמפיין הזה. מה זה אומר דבר טוב? היא קיבלה, אני חושב, אני לא רוצה להגיד את הבית, אני לא שומע אותם כל כך טוב.
1: אנחנו שומעים
2: אבי מצוין.
0: אוקיי, אז אני אומר לכם, היא קיבלה בית, אני לא יכול להגיד קל, כי אנחנו לא יכולים לזלזל היום במצב שלנו באף נבחרת, אבל נבחרת ישראל קיבלה את הבית הכי נוח שאפשר לקבל ולדרוש. חד וחלק, אני אומר לכם, חד וחלק את הבית הכי הכי נוח, כי אוסטריה, בלי הכוכבים שלה, וקוסובו, שיחקנו נגדה שבלי שישה שחקני הרכב הכי טובים.
3: נכון.
0: הם באו וממש מאוד זלזלו בנו, ואירלנד, עם כל הכבוד לאירלנד, אני חושב שישראל, אם ישראל, ישראל אמיתית, אז ישראל היא בוודאי, אני לא רוצה להגיד יותר טובה, בוודאי לא פחות טובה. עכשיו, אני לא אוהב שמקטינים את הנבחרת ומקטינים את השחקנים, כי אני אומר לכם, יש לנו סגל מצוין. תזכרו טוב את המשפט שאמרתי לכם, אין לנו סגל מושלם, אבל יש לנו סגל מצוין. מצוין.
1: אז מה הבעיה, אבי?
4: איפה? מה מצוין בו?
0: רגע. טוב, שאני אסביר.
4: תסביר לי.
0: יש לנו סגל מצוין. יש לנו מגן ימני קריסטל פלאס, מגן שמאלי אלצ'ה. שלושה שוערים טובים. מרכז הגנה, אומרים שהוא בעייתי, אוקיי, אבל יש לנו מרכז הגנה שאפשר לחפות עליו עם קישור אחורי נכון. אני חושב שמלכתחילה היה צריך לעלות עם שלושה תאומים. בנוסף, היה צריך לעלות כל הזמן עם מרכז מגרש מעובה. כי זה בסוף זה מביא הצלחות ברמה הבינלאומית, זה מביא הצלחות פה בליגה המקומית, שיש שלושה קשרים איכותיים, זה הופך את הקבוצה להרבה יותר חזקה, והוא כל הזמן ניסה לשחק יפה, לא רצה לגעת בכוכבים, לא רצה להזיז אותם הצידה, ובסוף זה פגע בנבחרת.
4: אבל אתה, שוב, אתה אומר לי, יש לנו סגל מצוין, לא, מעולה. אתה מבין, אני אומר עוד פעם. אני לא רואה, רגע.
0: מצוין, אני אמרתי מצוין.
4: מצוין. לא, אז אני אומר, אבל אני שוב, אני רואה את הנבחרת, אתה מבין? במרכז ההגנה, אתה יודע, אני מסתכל כמה ספקתי בקמפיין הזה, ממרכז ההגנה, אוקיי? אין לסטים, אין...
1: מה זה אין לסטים? יש לסטים, הוא לא זימן לסטים.
4: אני,
1: מה זה יש לסטים?
4: הוא אמר, ראיתי בנבחרת.
1: הוא לא, אבי יודע מה הפוטנציאל של הסגל הישראלי.
0: בדיוק, אני אסביר לך גם, כל מה, זה צריך להבין. תסתכל על נבחרות שהן על הנייר יותר חלשות מישראל, והן לא סופרות את כמות השערים של ישראל.
3: נכון.
0: למה? כי הן מאוד מוכנות טקטית, הן מאוד מוכנות מבחינת משחק ההגנה, הטקטי הקבוצתי, ולא כל הדגש שהוא רק על רביעיית הגנה, וזה דבר שהוא לא נכון. את הנבחרת הזאת צריך להכין אותה כפי שצריך להכין אותה למשחקים האלה. ואני חושב שבארבעת המשחקים האלה, רן לא הכין את הנבחרת בצורה טובה ובצורה נכונה, והכי מקומם אותי, קוסמן, אני קראתי את הציוד שלך בסוף המשחק, בסוף המשחק מול האירים, גם את הציוד שלך וגם של מלובני. אני הרגשתי שרן בן שמעון התראיין, שהוא חושב שכולנו מטומטמים.
3: כן.
0: ממש מטומטמים. אני אומר לך, זה היה מעליף. אני אומר לך, בהתחלה זה היה תחושה של איזושהי תוכנית סטירה, וגם מי שמראיין אותו, גם שתף איתו פעולה. וזורם איתו, והכל טוב, חבר'ה, צריך לשאול את השאלות האמיתיות, ולהגיד את האמת על הכל הזה, זה ארבעה משחקים, עם משחק ראשון, עם אסטר דאוי, לאירלנד, אני אומר לך שלא יימחק לעולם. אני אומר לכם...
1: לגמרי, זה קטם דברצן.
4: אתה יודע כמה כאלה היה לנו?
1: לא היה לך אף פעם
2: לא, ככה?
1: בחיים לא
2: היה לך. לא היה לך, לא הגעת
1: לסיטואציה. אתה יודע מה, בוא נגיד ככה, לפחות מ-5-0 נגד דנמרק, 27 שנה זה לא קרה.
2: לא הגעת לסיטואציה כזו בחיים.
0: הגענו לסיטואציה של מלחמת עולם מול האנשים שהכי צונים אותנו בעולם.
2: כן, בדיוק. בדקה 24.
0: ולא באנו מוכנים
2: טקטית. בדקה 24 המשחק הושפלנו ברמה שהם צחקו, ברור.
0: לא קשור, המשחק הזה אני אומר לכם, אולי מבחינת חשיבות, איזה חשיבות יש לו? אבל הוא היה חשוב למדינה, הוא היה חשוב לאזרחי מדינת ישראל. ופה אני חושב שכולנו קיבלנו סטירת לחי, שאני אומר לך, אתה יכול להפסיד עלייה ליורו, למונדיאל, זה לא
2: כאב
0: לעולם כמו שזה
2: כאב. אבל איפה, אבי, לדוגמה, איפה הוא טעה? לך איתי בסדרי עדיפויות, איפה הוא טעה? הרי אבי הוא שנתיים וחצי, זה פעימה שלישית שלו, קמפיין שלישי.
4: לא, הוא אומר לי שהוא לא הזמין שחקנים.
2: לא, אבל מה, אבי, איפה הטעות המרכזית? מה הטעות המרכזית שהוא עשה אותה, כבר הבנת שאנחנו הולכים לקנוסה?
0: קודם כל, אני חושב ששלושה בלמים נגד נבחרות מובילות יותר טובות מאיתנו, זה הכרחי. קודם כל זה הכרחי, במיוחד שיש לך בצד שמאל את רביב ובצד ימין את חלילה, זה גם מתאים לשיטה. דבר שני, שלישיית קישור קצבית, אגר,

0: דינמית, זה מה שצריך ברמות הללו. אין מה לעשות. זה מה שצריך ברמות הללו. ואם הוא לא יפנים את זה עד עכשיו, אני מקווה שמעכשיו הוא יפנים את זה, כי הוא ראה שכל הפרות הקדושות שהוא לא רצה להגריז בהן, בסוף שהוא הזיז אותם עתידה, זה כבר נראה טיפה יותר טוב.
1: מבחינת אבי, קדימה. מה זה קדימה? אחרי ההשפלה כזו, אחרי אירוע כזה, עד כמה מהניסיון שלך אפשר בכלל להתרומם, או שזה, אתה יודע, קומופלאז' כזה, הסוואה, שני משחקים ותודה רבה. עד כמה קדימה, שאנחנו באמת חווינו פה השפלה לאומית, כולנו?
0: אני חושב שצריך, יש נקודה שאני שם לב שאף אחד לא מתייחס אליה, וזה מצב המסוכן שהנבחרת נמצאת בה מבחינת רמת הדירוג.
2: נכון.
0: זאת אומרת שאם ישראל נשארת במקום שהיא נשארת, היא כנראה יורדת לדרג השלישי.
3: לא כנראה, היא יורדת לדרג השלישי, תקודה.
1: כן, יורדת לדרג השלישי.
0: אז אני אומר לכם שזה זה, זה מצב, אני חושב, הכי חמור שהיה לישראל בשנים האחרונות.
2: נכון.
0: מבחינת הכדורגל הבינלאומי.
4: למה? שהיינו בדרג השני, היינו בדרג השני, מה עשינו איתו? נבחרות מספר 3 קפצו לנו על הראש.
0: לא, אבל אתה צריך להבין שעבדנו קשה בשביל להגיע למקום הזה.
4: זה נכון.
0: כל פעם ללכת אחורה.
4: עבדנו. המציאו לנו את המפעל הזה גם.
3: תגיד לי רגע, אבי, כמה הופתעת מהחולשה של רן, שאני חושב שאני ידעתי מראש שהוא המאמן הכי גרוע שהגיע אי פעם לנבחרת ישראל?
1: כן, ראית 20% בקפריסין, אמרת.
3: אני יודע, לא ראה רזומה
4: שלו. מכבי.
3: כמה, בסדר, כמה, מי?
4: אבי.
3: 8 מחזורים, יותר מדי.
1: בסדר.
0: אני חושב ש רן, הוא בינתיים, הוא מבחינתי, הוא מרזב, והוא לא מצליח להביא את התוצאות, והוא לא מצליח להוציא את זה מהשחקנים המקסימום. אבל אני לא סופר מעליו את הגולל, כי יש לו הזדמנות עכשיו לנתים.
1: אז מה הוא צריך לעשות, אבי? אבל מה הוא צריך לעשות? אבי, מה הוא צריך לעשות?
0: אז הוא קודם כל צריך לנצח את שני המשחקים שיש בחודש הבא.
3: אבל יש משחקים בפרישטינה נגד קוסובו.
1: ואתה משחק על זה נגד אוסטריה.
3: לא, אבל גם יש הוקוס פוקוס, ופתאום אתה הופך נבחרת שהיא מאוד בינונית, שראינו אותה בחלון הזה, ואתה הופך אותה יותר טובה, כי מה הולך לקרות?
4: מה זה? מה זה יותר טובה? שרק לא תהיה יותר רעה.
0: אדב, תגיד לי, קוסובו, אירלנד ואוסטריה, אם אתה תראות מישראל,
3: לא, לא, אבל עוד פעם, כשרן בן שמעון על הקווים, אז כן, מה לעשות? אומר לך אמיתי.
0: אז רן בן שמעון, כדי להמשיך בנבחרת, וכדי שהנבחרת לא תראה לדרג השלישי, הוא צריך להביא תוצאות.
3: אם הוא יורד, אם הוא יורד לדרג השלישי.
1: אבי, זה יותר עמוק מתוצאות. זה באמת, אתה לא קולט שהלכנו פה אחורה.
3: בכל פרמטר.
1: אתה יודע, אפילו אני מסכים עם קוף, שזה
4: יכול גם לגמר. אנחנו לא כאלה גדולים גם בשחקנים.
1: בתנך, מול קוסובו.
4: ורק שאנחנו לא גדולים עם 40%
1: גדולים. שיבוא אפילו, אבי, במילא אנחנו ירדנו כבר דרג. אתה יודע, שיבוא עם בונקר, שנצא בשלום. אי אפשר, אתה יודע, עכשיו לשקם אחרי רן. אבי, מה יש פה? מה עשינו? כאילו, איפה? לאן?
0: לא, אבל אני חושב שאתם קיצוניים מדי.
1: למה?
0: אני לא חושב שהמצב, כשאני חושב שיש סגל שחקנים טוב ואתם טועים.
1: אבל צריך לעשות בו שימוש, אני חושב כמוך. אני איבדתי אמון, אבל צריך לעשות בו שימוש, אבי.
0: חלק גדול מהסגל הזה מורכב משחקנים שהגיעו רחוק
1: באליפות העולם. אבל אני איתך, עזוב, קוף נגיד בניגוד לעמדתנו, קיצוני בצד השני, מה שנקרא אנטי שחקנים, אני איתך בכל מילה העניין. שאין פה שימוש נכון בשחקנים, אף אחד לא אפילו ב-30% מהיכולת שלו.
0: חד וחלק, אתה צודק.
1: זה הסיפור.
3: תגיד לי, אני תכף סתם דוגמה.
4: רגע, שנייה. אבי, אתה לוקח את השחקנים.
1: רגע.
0: זה בא לידי ביטוי בזה שאנחנו גם לא נראים טוב.
4: נכון. אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אתה לוקח פה שחקנים, גם את אלה שמחכבים באירופה בקבוצות שלהם, כמו מנור וענן, ואחרים, ואתה רואה שבלי המעטפת של אותה קבוצה, המעטפת כאילו העשרה אחרים שאיתו על הדשא, והוא בא לנבחרת, כל אחד מהם, הוא בא לנבחרת, הוא נותן 13% יכולת.
1: אבל בכל זאת הם נקלטו, האחד בליגה ספרדית והשני בליגה הראשונה באנגליה.
4: אז מה?
1: והשלישי. בוא, אם אתה פרש...
3: מה זה מעטפת? יש לך את אלן חלייבי ואת מנור ואת אוסקר?
1: אם אתה פרש, לא קולטים אותך שם, קולטים אותך נגיד ב-MLS. סבבה. שאנחנו יכולים להתווכח.
4: שני המגינים שלך...
1: הרבה תותחים...
4: שני המגינים
3: שלך... בליגות הכי טובות באירופה.
4: בליגות הכי טובות.
1: בליגה הספרדית.
4: יפה.
1: נו, והשני באנגליה.
4: הבלם, איפה סטויאנו ו...
3: סטויאנו ובוקרשט.
4: ברומניה. תגיד לי, אתה רואה איך אתה נראה שם? נו, באמת.
3: תגיד לי, אז אולי תבוא בטענות למאמן? מה אתה בא בטענות אליהם?
1: אני כן חושב שהשחקנים הדור הזה הוא לא דור הזהב כמו של אבי וברקו וחיים רביבו.

0: וטל בנים בסדר, אבל עדיין דור טוב.
1: דור טוב.
0: לא, דור טוב, אבל לא...
2: הדור הזה לא ממומש ב-20% מהפוטנציאל שלו.
0: אבל אבי, אתה אף מילה, לא על שינו, כי שינו לקח ומבזבז לנו דור, אני מסכים איתך בכל מילה, מעולה, על מאמן חלש ולא מתאים.
2: והוא תומך בו אתמול.
0: זה בסדר.
1: כל הכל צריך לעשות הפרדה, בין תומך לבין מרוצה. אז אני אומר לכם בוודאות, הוא תומך במאמן והוא גם צריך להתמוך בו, ובזה אני מצדיק אותו.
2: אוקיי.
1: אבל מתשני, אני אומר לכם בוודאות, הוא לא מרוצה למה שהוא רואה.
2: אז מה זה אומר? מה המשמעות?
3: אני מזכיר לך שמפה לשם, אבי.
1: יכול להיות שאם תשאל את מורן המאירי, שהוא חבר של רן, יכול להגיד לך שהוא גם מרוצה. אבל אני אומר לך, שינו לא מרוצה, אבל הוא נותן גם...
2: השאלה אם שינו קובע משהו.
3: רבותיי.
2: השאלה אם שינו קובע
3: משהו. רבותיי, מפה לשם.
0: צריך להיות מרוצה.
3: שנייה רגע.
1: כמובן ששינו קובע, הוא קובע הכל.
2: לא יודע אם הוא קובע הכל.
3: אבי, אני רק מזכיר לך שבמדד צביעות הרצון, מי מרוצה ממי וזה, אנחנו מקום 37 בוופא. אתה יודע, זה מתוך 54 נבחרות, שביניהם יש את מלטה וגיברלטר וכאלה, כן?
2: הם פחות ממך לפחות.
3: מה?
2: הם פחות ממך.
3: כן. אז שם אתה, דרך דלי.
2: אתה היום ברמה של יפארו. אמיתי, אני אומר לך אמיתי.
3: יפארו שתפור.
2: יפארו שתפור. תגיד לי רגע, אבי, דיברת...
3: רגע, אתם מדברים על... על קטע של מאמן, שאם עכשיו תוריד, תוציא את המאמן, והשחקנים ישחקו ויחליטו בעצמם על שיטה, אנחנו נהיה טובים.
0: אבי אומר, שאם היה מוריניו, אבי, רגע, אבי, אבי, אבי,
1: לדוגמה. רגע, רגע, רז, רון, אתה ציפית שאחרי ארבעה משחקים האלה ישראל תיראה ככה ותהיה עם שתי נקודות?
3: אני אחרי שני משחקים, אמרתי
1: שם.
3: אז אני אומר, אני אחרי שניים, אחרי שני משחקים.
1: אבל למה אתה לא עונה? אני מדבר לפני הקמפיין.
3: אני אומר, לפני הקמפיין נתתי 4-12.
1: נו, בסדר גמור, ואתה עכשיו
3: ב-2-12. ועכשיו אני
0: 2-12.
3: אני אמרתי פה קודם. אני אמרתי פה קודם, כן? אני חושב שגם שינו, עם מורן, בלי מורן, צריכים לשבת עם רן ולהגיד לו, תקשיב, שני המשחקים שלך הבאים, אם יהיה לך גם מזל, ותישאר בדרג בי, אז על הכיפק, אפשר לדבר הלאה. אם לא,
0: כמה טקס. אבי, אני רוצה למסגר רגע את הדברים שלך. שים רגע את רן בצד. זאת אומרת, מה שאתה אומר, אני מסכים איתך על הדור הזה בכל מילה. מה שאתה אומר, שאם היה פה, נגיד, יכלנו להביא מוריניו, גוארדיולה, אנג'לוטי, נגיד, יכלנו להביא מאמן בכיר. אתה אומר שהתוצאות היו הרבה הרבה אחרות?
1: הרבה יותר טובות.
0: חומר הגלם,
3: אז זו דעתו.
2: זו דעתו.
3: אני חושב שבאמת...
0: הוא היה שם, קוף.
3: אני יודע.
2: הוא היה בענק.
3: אבל אני אומר, כל מאמן שיבוא לעבוד עם חומר הגלם הזה, לא מצליח.
1: לא צריך להביא את גוארדיולה, ולא צריך להביא את מוריניו. אני אומר לכם בוודאות, אם רן היה מקבל את ההחלטות הנכונות מבחינת...
0: בסדר, אבל הוא...
2: אבל אולי יש לו בעיה של באישות לקבל את ההחלטות
0: הנכונות. לא, לא.
2: בלחץ.
0: אבל רגע. אבי, אבל זה מעניין מה שאתה אומר.
1: אם מתאים לנבחרת, אז אני אומר לכם שלא היינו היום עם שתי נקודות, היינו לא פחות משש נקודות. שמעתם מה שאני אומר לכם?
2: אני אמרתי שש בהתחלה, אני חשבתי שגם יהיה שש.
0: אתה אומר אם הוא היה מקבל את ההחלטות הנכונות, היינו שש לפחות.
2: תגיד לי רגע, אבי, אתה מדבר... אבי, רגע, שנייה, שנייה, אתה מדבר על פרות קדושות, אמרת. מי הפרות הקדושות מבחינתך בנבחרת ישראל? שלא נוגעים בהם.
1: אבל אתה לא מבין שהמאמן הפך שחקני לפרות קדושות.
2: אז אני שואל את מי, אז אני שואל את מי.
1: לא, אבל אני מדבר, יש פה הרבה.
2: תן, תן שמות, אבי, אתה אחד שאומר את הכל.
1: שלא משחקים טוב, והם מקבלים, ממשיכים
2: לקבל את הקרדיט. מי?
1: הוא הבין את זה, הוא הבין את זה אחרי המשחקים הראשונים. הוא התחיל להזיז שחקנים הצידה.
2: אז מי, אתה מדבר על אוסקר גלוך? כי את אוסקר גלוך הוא הזיז הצידה. אוסקר גלוך הוא פרה קדושה.
3: דור פרץ הוא זה צידה.
2: רגע, אבל דור פרץ זה בושה.
3: בוא נשמע. אבל דור פרץ הוא גם איזה צידה.
0: אני יכול להבין מי הפרות הקדושות?
2: כן.
0: מי אבי?
1: לא, אז אני אומר, שחקנים שלא היו טובים, לא טובים בנבחרת, משחק 2, 3, 4, חבר'ה, מנסים, שמים אותם בצד, עוזרים להם גם כן להיות צד בספסל, לבוא מהספסל, ושמים שחקנים אחרים שאולי...
2: אבי, דניאל פרץ הוא פרה קדושה?
1: אני חושב שהצף צור בא והוכיח את עצמו שהוא לא פחות טוב מדניאל פרץ ולא מאורי גלאזר, והנה חד וחלק אני אומר לכם, הוא צריך להמשיך בשני...
2: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
0: אבי, למה זה היה הפתעה בשבילך? עבורי אני כבר 4 שנים
1: אומר... קודם כל, זאת לא הפתעה. דבר שני, מלא, אם דניאל פרץ היה מגלה יכולת טובה בנבחרת, אז הייתי אומר לך, אתה צודק, אבל הוא מגלה יכולת טובה בנבחרת.
2: לגמרי. תגיד לי, אבל אתה יודע מה, מדברים על דניאל פרץ.
3: היו כבר שוערים שנפצעו בנבחרת, שגם דניאל הוא שיחק במינכן וגם גלאזר. היה פצוע ועלה שוער אחר במקומם, ועדיין חזרנו לרוטציה הרגילה ולהיררכיה,

0: ודניאל יפתח
1: את השינה. אבל אתה אומר את דעתך.
2: אני אומר שעזב הוא פותח. אני אומר שזה
1: אומר כמוך, אבי אומר שזה שערוריה, אני אומר, קוף אומר שאלף אחוז מבחינתו, איך שהוא רואה את זה, דניאל פרץ חוזר בכל מצב לשער עוד שלושה שבועות,

0: עזב, אנחנו רואים את גלזר ודניאל פרץ. איפה פה אסף צור לדעתך, מבחינת נתונים, בהשתלבות, באיזה קריירה כזו?
1: קודם כל, אני חושב שגם דניאל פרץ הוא שואר טוב, וגם עומרי גלזר הוא שואר טוב.
0: אוקיי, אבל דיברתי על אסף צור.
1: במומנטום הזה, אסף צור קיבל את ההזדמנות לקח אותה, צריך לתת לו להמשיך.
0: לא, אבל איפה הוא באירופה, עם כל הכבוד להפועל תל אביב?
1: רגע. מי שלקח את קיבל את ההזדמנות ולקח אותה, אחרי זה צריך להניש אותו ולשים אותו בחוץ?
0: ברור שהוא צריך להמשיך, אבל אבי, תגיד לי, למה הוא לא יוצא לחול? זו השאלה שלי, כי אני מחזיק ממנו.
1: אני לא יודע להגיד לך למה.
2: הוא ניסה איזה עונה בקפריסין, לא?
1: הוא תחת לי חוזה לדעתי לעוד שנתיים, אם אני לא
3: טועה. יש לו חוזה או טעות של הפועל עוד שנה,
0: ויש לו בעיה?
1: לכן אני אומר לכם, זה להתעסק שם בנושא חול, זה קשקוש.
0: לא, אבל הוא צריך בו, ביכולת הזו.
3: רז, הוא בטופ אוף דה טופ של הכדורגל הישראלי.
0: לא חשוב.
3: הוא אחד האנשים הכי מוערכים בפול תל אביב. דודו,
0: הוא היה פי אלף, ואחרי זה עשה קריירה 12 שנים.
3: היום לא קל להוציא שוער ישראלי.
0: אתה רואה, גם דניאל יצא. אסף עוד פעם.
3: דניאל יצא לפני הרבה זמן לבייר מינכן, לעוד לפני 2023.
2: רגע, מה, יש לו דרכון זר?
3: אני לא יודע.
0: יש לו דרכון זר, אבי?
3: אני אומר, אבי, שאתה נדבר על פרות דושות, בוא נקרא לד בשמו, בין היתר זה אוסקר גלוך. אוסקר גלוך, שאז בניון ואחזן הוציאו אותו נגד איסלנד, כל המדינה געשה, איך מוציאים את אוסקר גלוך? אז הנה גם רן בן שמעון, שהוא אחד שהרבה יותר מרצה, למד לאט לאט שגם אוסקר גלוך צריך מדי פעם לשבת על הספסל.
0: אבל אבי, אבי, אבי.
1: אתם יודעים מה אתם עושים? אתם עושים טעות במונחים.
3: למה?
1: אי אפשר לבוא ולהדביק לו את התווית הזאת של פרת קדושה. אני חושב שהמאמן הופך אותם לפרות.
3: נכון. אני מדבר על המאמן.
0: אבל אבי, המונח זה מאמן מרצה. אבי, זה התחיל עוד פעם. אנחנו יושבים פה, אתה שומע אותנו בכל הפורמטים. 3 ימים אחרי שהוא קיבל את המינוי, היה לנו את פרשת דין דוד. ואז קלטנו את הקטע, כבר אז איבדנו אמון. קלטת שזה הכל חברתי, וזה לרצות, וזה מלל. עכשיו, שאתה נכנס לרצות אחד, וזה נבחרת של סקאדים, גם ברמת אגו, אתה חייב גם לרצות את האחר, ואז אתה כבר מתבלבל מבחינת הריצוי. זה הסיפור של הנבחרת הזו. אז אתה צודק שלא לעשות עוול לשחקנים, אף אחד לא רואה את עצמו נסיך, ואף אחד לא פרה קדושה.
1: אני אסביר לך משהו, שחקנים, לא יכול להיות ששחקנים כמו מנור סולומון, אוסקר גלוך, באים לנבחרת ישראל, לא מצליחים לבוא לידי ביטוי. יש פה בעיה, חבר'ה.
3: נכון.
1: יש פה בעיה.
3: נכון.
2: אבל זה בעיה של שנים איתם. עוד לפני רע.
3: אבל למה, מנור סולומון היו לו תקופות טובות בנבחרת ישראל.
1: לפני תקופות.
2: היה לו משחקים טובים. משחקים טובים. זהו.
1: הייתה לו תקופה טובה.
0: אבל פה ארבעה, קיבלת פה ארבעה. אבי צודק, פה קיבלת ארבעה. בבת אחת, ולא קיבלת כלום.
2: תגיד לי, בין כמה מנור? 25, 6?
0: יותר.
2: כמה מנור?
3: אני לא זוכר.
2: לא, אבל הוא לא מבוגר מדי.
1: 26 או 7.
2: בתקופתו בנבחרת, שזה בערך מגיל 19-20, כלום ושום דבר.
0: סבבה.
3: ועם אוסקר לאן הגעת?
2: ועם אוסקר
0: שבגיל
2: 18 כבר בנבחרת.
0: אבל זה לא חשוב. נבחרת זה ציוויון, אף אחד פה.
2: ציוויון, זה אתה עושה.
0: כן, קוף, זה ציוויון. תעזוב אותי ממנור, אני מסכים איתך, אתה לא מבין, אנחנו מדברים על אותו דבר.
3: מנור ב-27.
0: לא מנור, ולא אוסקר, ולא כל השמות האלה. היה פעם מאמן אוטו רגל ביוון.
3: ביוון.
0: שלקח אליפות אירופה.
2: עם נגרים.
0: עם נגרים, עם הבויות. לכן אני אומר לך,
3: כל הדיבור הזה. אתה יודע מה קורה ביוון?
0: אין פה אף אחד.
2: שני תיקו עם גרמניה.
0: בוא.
3: לא, ניצחון על גרמניה. תיקו ותיקו עם הולנד.
0: מה אתה אומר, אבי?
1: תקשיבו, אתם באים עכשיו נותנים דוגמה את יוון. זה צורם לי. למה ביוון זה מצליח, ולמה אצלנו זה לא יכול להצליח?
3: למה, נגיד לך למה? כי היה פה ילך הוס,
0: איפה אותו. והבחירה שלך ברן בן שמעון היא בחירה לא טובה, גרועה, מבישה, מביכה.
2: בוא נדבר רגע על החומר גלם. כמה כדורגלנים, רגע. כמה כדורגלנים יוונים יש למאמן שמגיע לעבוד? וכמה לישראל, אתה יודע, שהוא בא לישראל, הוא לא מוצא תשובות לבלם, אם שניים נפצעו לו, ולשש, אם אחד נפצע לו.
3: תגיד לי, הבן אדם לא עושה מגן שמאלי, הוא שם את אילי פנגון, מסכן הילד הזה, הוא בחיים לא שחק מגן שמאלי. תזמין את לייטנר, מה הבעיה? מה לא מובן? מה לא מובן?
2: למה לא הזמין?
0: אבל זה לא אינדיקציה, קוף. קוסובו, סתכל.
2: קודם כל זה חומר גלם.
0: אבל אורגוואי, קוסובו, קטנות מאיתנו.
2: ידיים עובדות, קודם כל.
1: קודם כל, אתה צודק שקודם כל, הכל צריך להתחיל מזה, שזה הדבר צריך להיות הבסיס. בזה אני מסכים במיליון אחוז. יש דברים שאם לא משנים אותם, הם לא השתנו.
3: בדיוק.
1: אתה לא יכול לעשות את אותם פעולות ולצפות לתוצאה אחרת.
2: נכון, נכון.
1: תבין?
2: נכון.
1: יש עוד נקודות שמעבר לדבר המקצועי שהם מאוד

0: מפריש, אני לא מצליח להבין איך הם, איך הם, איך הם,
1: מה?
0: יש דבר כזה, אני, הפייבורית שלי לאור שנים, זה היה לי דאפה, כי אני מאוד אוהב אותו במישור האישי.
1: נכון.
0: ואני השנה, בכל הפודקאסטים, אומר, אני לא מבין קבוצות ישראליות, איך הם לא מחתימות אותו. עכשיו, אלי דאפה מחודש מאי הוא לא בפעילות, הוא לא בקבוצה, אין לו חוזה,
2: כן.
0: הוא לא מתאמן בקבוצה. הוא מוזמן לנבחרת. חבר'ה, תבינו, אתם שמעתם פעם על דבר כזה?
3: לא, אמרנו את זה.
1: לא, אבי, אבי, בוא נהיה אמיתיים. גם ירדן שועה לא צריכות בנבחרת ישראל. אם אנחנו כבר אמיתיים.
0: אדם, לא נכון. אתה עושה טעות ממה שאתה אומר.
1: למה?
0: ירדן שועה הוא במסגרת, הוא עשה מחנה אימונים.
1: אבל לא, לא, לא, לא, לא. אני אומר שגם אלי דסה לא צריך להיות, וגם ירדן שועה לא צריך להיות.
0: לא, לא, אדם,
1: אני אגיד לך למה. למה לא טוריה? למה לא
0: רגע, אני לא נכנסתם רק...
2: לגבי דסה יש קונצנזוס, אתה צודק, קל וחומר שהוא תפקד אותו גם בקישור אחרי זה. לא משמור.
1: באחד אחד ונהיה שתיים שלוש אחרי.
2: לא משמור.
0: מתחילת הדיון שלנו, אני לא נכנס על זהות הזמנת השחקנים, שאני גם לא מסכים עליה. דרך אגב, אני לא מסכים, ואני חושב שהיו פה הרבה טעויות, אבל אני לא נכנס לזה, כי כל אחד ימצא סיפור אחר. אבל, בנושא לי דסה, מה זה עושה לכדורגל שלנו ולשחקנים שבאים ומתאמצים
1: לגמרי,
2: נכון,
0: אירופאיות, ובא שחקן שאין לו קבוצה, הוא לא מתאמן לו כלום ומוזמן ומשחק. חבר'ה, אתם לא מבינים אפילו עד כמה זה חמור.
2: מסכים איתך, אתה היית שם, אבל עוד פעם, אבי, גם לוקח אותו ואז גומר אותו, שם אותו בקישור. זאת אומרת, תחשוב.
0: מה זה קשור עכשיו אם הוא לוקח אותו? מה זה קשור עכשיו אם הוא
2: גומר אותו? גם שמת אותו בקישור שהבן אדם לא בקצב, לא בפעילות.
0: לא יכול, לא, תבינו מה זה משדר לשחקנים אחרים.
1: מה זה משדר לניבי יהושע? מה זה משדר לניבי יהושע? שעשה כמעט רגע לפני ליגת האלופות שהוא לא חלק מהסגל, מה זה עושה?
2: אלי דסה לא היה צריך להיות שם, יופי. ובסופו של דבר הוא מתפקד אותו בקישור, גומר אותו, בכלל הופך אותו לבדיחה. שתיים, ירדן שועה, אם הזמנת אותו, וואלה, כי אתה נותן לו 12 דקות, אז תראה מה אצילי כותב עכשיו על רן בן שמעון. זאת אומרת, כל הנבחרת ברמת הלכאורה היררכיה, מה שצריך, אין פה יד מכוונת, אין פה כלום, ולכן אני אומר לך, בזבזנו פה זמן,
1: אנחנו מזבזים דור, זה הבעיה.
2: ואבי, אבי, אבי, האור, אבי, האור,
4: לפני בזבוז הדור,
2: אבי, האור, בקצה המנהרה,
4: 52 משחקים למנור בנבחרת, 8 שערים.
1: אגב, 55 לדעתי כבר.
4: מבזבזים דור.
2: מה אתה אומר?
0: זה עניין של התנהלות גם. גם לא יכול להיות שפתאום שחקן נבחרת מתחתן.
1: לגמרי.
0: מי שרוצה להיות בנבחרת חושב איך לעשות החזורה בתאריך.
1: תגיד לי, בזה שאח שלו מתחתן, רגע, והוא נוחת בערב שבת, והוא עושה אימון אחד, וביום שראשון הוא פותח בהרכב. זה בסדר?
2: אבי, ולכן, אבי, אבי, נשבע לך.
1: ברור.
2: אבי, אבי, אבי, נשבע לך. שלא בקטע לפטר, לזרוק, לא מעניין אותי, אתה מכיר אותי, אף אחד לא מעניין אותי, לא חבר של אף אחד. שנייה, אבי, אבי, לא אבי, תן לי להשם את ה... אבי, תן לי להשם את ה... אבי, תן לי להשלים את הנקודה. לא, רגע, תן לי להשלים את הנקודה, כי בדיוק אני מתכתב עם מה שאמרת עכשיו. לא בקטע לפטר, רן, שמן, זה לא מעניין אותי, אתה יודע, אנשים, אני מסתכל אך ורק נקטו, אובייקטיבי, מקצועית, ולכן שאני אומר לך, שאנחנו חייבים לעבור קודם כל הליך של שיקום, כי כל מה שאמרת הוא נכון, לכן הייתי היום, אבי, אתמול, שולח אותו, אבי, הוא יותר נזק מתועלת. אני אגיד לך עוד פעם, אבי, סתכל, אני מסתכל למצלמה, אבי הוא נזק אדיר, הוא נזק אדיר, אבי, תן לי עוד פעם להגיד, אבי, שנייה, אבי, שנייה, זה שהוא חבר שלכם, ואתם על ידו, ורנצ'וק, ולא נעים לכם להגיד, אני אגיד, אני מסתכל כדורגל פיור, ולכן הייתי מבין, אבי, לכן הייתי מבין מישהו,
4: מתול.
0: יש מישהו שאמר את הדברים יותר ברור ממני?
2: אז אני אומר לך, יש פה שורה תחתונה, אבל אבי, יש פה שורה תחתונה, בגלל הנזק, היום לשקם, נגיד אפילו הייתי מביא זמני, אופיר חיים, לעצור את המפולת, אני אמקוף, זה יהיה יותר גרוע בנובמבר.
1: כן.
2: יש לך, אתה משל... עזוב את הכסף, אבי, נשבע לך לא נכנס. אפילו שאמרתי, גילוי נאות, שעוצר לרן את כל השונות. כל השונות, הטיסות, הארוחות, את כל מה שקורה, שזה בושה. זה מבקר מדינה.
4: זה לא שונות.
2: עוצר.
4: שונות זה האומנים.
2: האומנים והסטנדאפיסטים והסמרים. עוצר, אבי, את
4: אבי,
2: זה.
4: אבי, מתי הביאו לך סטנדאפיסט ל... לנבחרת, היית קפטן,
0: אני אגיד לכם משהו, כל מה שיכול לעזור ויעשה טוב, אני בעד. עכשיו אני לא נכנס, חס וחלילה, אני לא רוצה לפגוע לא בפרנסה של רון ולא של אף אחד,

0: אני אומר חד וחלק,
1: עזוב את הפרנסה, שישלמו לו הכל, אבל צריך לשקם, אבי.
0: אני נגד רז, אני נגד...
1: למה? למה? אני לא מבין אותך מקצועית, מה אתה רוצה לראות עוד?
0: רגע,
1: כי מה? מה תראה? מה?
0: רגע, רגע, יכול להיות שאתה בדעה שלך, אני בדעה אחרת, אני נגד זה שיפטרו אותו עכשיו, אני אומר לך את זה בוודאות. אני חושב אבל שאם הוא לא יצליח להשאיר את הנבחרת בדרג הזה, הוא חייב...
1: כי מה אתה מצפה? יאללה, אז בוא נדבר פיור מקצועי לעומק. מה אתה מצפה? עוד שלושה שבועות? ולמה יש לך אפילו בדל אמון עוד שלושה שבועות? למה?
0: אני אסביר לך למה יש לי בדל אמון, כי ראיתי מול מי שיחקנו. ומול מי ששיחקנו זה כולם נבחרות בינוניות במקרה הטוב.
2: אבל לא עשיתם גם כלום.
1: אבל אנחנו גרועים. אז למה שלא נמשיך להיות גרועים?
2: מה יקרה עוד שלושה שבועות?
1: מה יקרה עוד שלושה שבועות?
0: אז יכול להיות שרן יעשה חושבים ויבין איפה הוא טעם.
2: איזה חושבים? הוא כל פעם עושה חושבים. הוא רק חושב.
1: אבי.
3: זה הלו, זה התפקיד שלו.
2: אבל המחשבה לא מייצרת שום דבר.
1: לא, זה הצרה, הקוף. אתה נגעת בנקודה.
3: כל מאמן חושב.
1: אבל אנחנו קלטנו את זה בשפעים.
2: אבל מאמן אחר מבין.
1: מגיעים בבוקר, יש את הקטע הזה להדפיס כרטיס, ומדברים אחד עם השני, תקשיב, קוף, אתה רגע, שנייה, זה כמו קראקו מהפרלמנט, הוא חייב להגיד משהו, הרי קראקו אומר פתאום, שלום, כדי שידעו שהוא קיים, הם מקשקשים.
3: תורתם אמנותם.
1: אז מה, זה הצרה, אבי.
2: אבי, דיברנו, אבי.
0: אני יכול לחיות עם טעויות, עם הפסדים, עם
2: חוסר
0: תקופות לא טובות. וגם יכולת לא טוב, אני יכול לחיות עם זה, אני לא יכול לחיות...
2: לא, פה זו הייתה השפלה, אבי, זה היה מעבר לי.
0: אני מסכים, זו הייתה השפלה יוצאת דופן, במיוחד מה שהיה עם אילן.
2: נכון.
0: אבל אני אומר לכם, אני כתבתי טור על המשחק האחרון, ואני אומר לכם, אני כל הטור כבר לא יודע... אני התהפכתי...
1: אבי, אבל תהיה גבר, תגיד שאהבת... אבי, תהיה גבר, תגיד שאהבת את הטור שאני כתבתי.
0: אהבתי, אבל רז, רגע. אני, בסוף המשחק, שרן מתראיין ואומר, שחקנו טוב נגד אוסטריה, ושחקנו טוב נגד קוסובו, ושחקנו היום טוב,
2: אתה יודע מה, אבי, נשבע לך? לא, לא, לא, אני רק מודה, אני אמרתי לרז, תקשיב, אני אמרתי לרז,
3: שנייה,
2: שדווקא בגלל הרעיון הזה, הרעיון סיום הזה, זה בדיוק למה רן בן שמעון אסור לו להמשיך. כי אם הוא אומר אחרי כל זה, הייתי טוב נגד אירלנד, אוסטריה וזה, אסור לך להמשיך.
3: רגע, אני רוצה גם לעדכן, אני רוצה לעדכן את אבי, אבי שנייה, אבי שנייה, אני רוצה לעדכן את אבי והמאזינים, אוקיי? ליוון, כך כותב לי וינסנדט, כן? ליוון, 12 שחקנים בחמש הליגות הבחירות ביבשת, לנו שלושה, ענן, רוי ועומרי גנדלמן, שלא משחק, כן? עכשיו הוא לא שם. אתם לא מתביישים.
0: יש לך גם את דניאל פרץ ויש לך את מנור.
3: זה בליגה, זה לא...
2: זה ליגה
3: בחמש הליגות.
2: אז השישית.
0: אוסקר גלוך.
3: מה? אבי, דיברנו על חמש הליגות, צחקנו על היוונים.
1: אבל אבי...
3: גם ליוונים יש
2: בליגות. צחקנו ליוונים, החמינו ליוונים.
1: קוף, שלושתנו חושבים שאחלה דור. אתה חושב שלא אחלה דור.
0: רגע, קוף, אני אגיד לך למה אתה טועה. גם לטביה הייתה ביורו.
2: נכון.
0: אז אתה תגיד לי עכשיו...
2: למה גיאורגיה? לא הייתה צפון מקדוניה, לא הייתה?
3: וגיאורגיה היו 11 שחקנים בליגות אירופיות. כל הכבוד שם.
1: אבי, אבי, לא נשכנע אותו. אבי, לא נשכנע אותו. בקטע הזה אני איתך אחלה דור. קוף חושב אחרת. סבבה.
3: אחלה דור זה תוצאות.
1: אחלה דור, ובמאמן יש לנו חור. אבי, הרבה הרבה תודה שהצטרפת אלינו.
2: רגע, רק נגיד, רק עדכון קטן, מורן מאירי ישמש כאן גשר בכל הסיפור של הבעלים בין מכבי תל אביב, הוא הולך להיות המגשר בכדורסל.
3: בכדורסל.
2: מורן מאירי מונה להיות המגשר בכל הסיפור של כל הבעלים של מכבי תל אביב.
1: שזאת אומרת, כל הבעלים...
2: הוא המגשר.
1: להחליט מה
3: קורה. הוא המגשר. נגד...
2: יש זמן, כשיש זמן, אז יש זמן.
3: לא, תקשיב, זה לא... תשמע, אתה...
2: זה העיסוק שלו.
3: אל תעשה לי זבל מהסחורה, זה המקצוע שלו.
2: חברים, זה הרוח הכי טוב בעיסוק הזה.
1: חברים, למשטרה יש עבודה, אני שמח להארח אצלנו את סגן ניצב עופר סולומון, דובר מחוז ירושלים, אלן עופר.
4: שלום רב, צהריים טובים.
1: שמע, זו שיחה שעומדת להיות אחת השיחות הכי מרתקות שיש, אני אגיד לך למה אני מתכוון. מוציאה מכבי חיפה, הודעה וואלק אחת מהחריגות ביותר שיכולה להיות, שאומרת לאוהדים שלה, אנחנו לא לוקחים אחריות על המשחק מול הפועל ירושלים, יש אלימות בקרב השוטרים, שוטרי ירושלים, אין אלימות, תרצו, אנחנו לא מוכנים שתבוא אלינו בטענות. אני אמרתי לצנצי, תשמע, זה אחת מההודעות שהכי כאבו לי, כי אני באופן אישי מכיר שוטרים ממשטרת ירושלים שלחמו בשבעה באוקטובר, שעושים...

0: עם דברים נהדרים, כל יום עם מפגים, כל יום עם מחבלים, עושים עבודה גדולה בירושלים, ובאיזשהו מקום כל משטרת ירושלים הוכתמה בעקבות ההודעה הזו, וזו הודעה, מה שנקרא, שתפסה כותרות ותוכניות, אתה רואה, אנחנו מדברים על זה. מצד שני, וזה הצד השני, אולי אתם צריכים לעשות בדק בית, אולי אצלכם יש ברדק והשוטרים אלימים, כי אני גם קלטתי שיש קונצנזוס מצד הפועל ירושלים סביב ההודעה של מכבי חיפה. אני נותן לך את רשות הדיבור, רק קח אותי לקומה העליונה, שאתה מנתח לי את כל הסיפור הזה.
1: טוב, קודם כל אני שמח שבצורה שפתחת ואמרת נכון, השוטרים במחוז ירושלים, שוטרים שחווים ועוברים כאן, באמת במחוז הזה, אירועים מכל הסוגים, וגם נחמו כאן בזירות השונות, ובאמת שוטרים שהם שחקני נשמה, וזה לא משנה עם מה מתמודדים ביום יום. בסוף צריך קודם כל לזכור, לפני הכל, אין שוטר שמגיע לעבוד בטדי, הוא אומר לעצמו, היום אני הולך לריב עם אוהדים, היום אני הולך להרביץ לאוהדים. ממש לא. כל שוטר שמגיע, מגיע כשההנחיה היא ברורה. להגיע, לשמור, קודם כל על הרוח ספורטיבית, לשמור על הביטחון של הציבור, על הסדר הציבורי, על האוהדים, על התנועה. האצטדיון הזה, האצטדיון שקולט עשרות אלפי אוהדים במשחק. ובסוף השוטרים האלה נמצאים שם כדי לשמור על הסדר, לבדל שכולם מגיעים בביטחה, עוזבים בביטחה, ובסופו של דבר כל שוטר רוצה לסיים את המשמרת שלו וללכת הביתה, בלי שהוא היה צריך להיות מעורב באיזשהו אירוע אלימות, להרחיק איזשהו אוהד. אף אחד לא מחפש את זה, זה קודם כל צריך להגיד את זה ולהניח את זה לשולחן. כשבאה קבוצה ואומרת שהיא בוחרת לעצור מכירת כרטיסים, לא עדים, הם לא מכירים במשטרה, זה לא הודעה נגד המשטרה. זה כניעה לקומץ של אוהדים שבאים ומעיבים על אווירת הספורט ומייצרים לפעמים את המצב הבעייתי מול כוחות המשטרה, שכן יגיבו בנחישות, איפה שצריך להגיב בנחישות, אוקיי? ובסופו של דבר זה קנייה לאותה קבוצה, אוקיי? אז אי אפשר לסמן את משטרת ירושלים כאויב. יש פה איזשהו, זה מראה קצת כמו איזשהו ספין, ואנחנו כמשטרה לא נשתף עם זה פעולה.
2: אתם לא משתפים עם זה פעולה, אבל אנחנו רואים, תראה, אנחנו רואים בסך הכל מה קורה באותם התקלויות של אוהדים בירושלים עם המשטרה, אתה הבין את
3: כמו... למה, באצטדיונים אחרים זה לא קיים? סמי עופר, אוהדי הפועל תל אביב עובר חלק?
2: רגע, בשום מקום, אבל הוא דובר ירושלים.
3: אין בעיה, אז למה להפיל את זה על משטרת ירושלים?
2: אני לא, אז אני אומר, הייתי אומר את זה גם משטרת חיפה, תל אביב, באר שבע. כל מקום. ואני אומר עוד פעם, אני מתייחס לנתונים בירושלים, שיש פצועים, אוקיי? הטיפול וההבטחה, נגיד, של אוהדי הפועל ירושלים במשחקי הדרבי עם ביתר, הוא לא אופטימלי, כן. הוא לראיה, אנשים מגיעים לבתי חולים, אוקיי? כי השוטרים שלכם או עוזבים את המקום, או לא מתערבים בקטטות ובתגרות. זה המצב, על זה מתרעמים. לא אומרים שהשוטר בא מהבית ואמר, אני אפרק היום מישהו.
0: מסכים עם קוף, שבסופו של דבר, אולי הבאתם את זה על עצמכם, כי אני הולך על אותה מקשה שאתה אמרת, לא חושב שבמכבי חיפה קמים בבוקר ואומרים, בואו נוציא עכשיו הודעה, או שאנחנו שומעים מהפועל ירושלים, אף אחד לא קם בבוקר אנטי משטרת ירושלים, הבאתם את זה על עצמכם.
1: אז בואו נדבר רגע, אם כבר דיברתם קצת מספרים, אז בואו באמת רגע לצלול למספרים, כי אם אנחנו מסתכלים על העונה שעברה, אנחנו רואים שהאוהדים, ואני מדבר פה כרגע ספציפית על האוהדים של מכבי חיפה, בסוף הם הצביעו ברגליים. כשהם מגיעים לכאן בכל משחק 3,000 אוהדים, 2,500, ובעוד משחק 5,000, בכל המשחקים מגיעים וממלאים את היציאה, בסופו של דבר אנחנו רואים שהאוהדים מצביעים ברגליים. זאת אומרת שמדובר אולי באירועים נקודתיים, שאגב יכולים להתרחש בכל מקום, ולא רק באצטדיון טדי, כשיש אוהדים שבוחרים להגיע לאצטדיון, מראש ובכוונת מכוון להגיע ולהתעמת ולזרוק חפצים ולנסות להחדיר אבוקות ולהסיט אבוקות בתוך יציאה, לסכן ילדים, לסכן משפחות, אנשים שבסך הכל באים לחוות רוח ספורט, פה ידינו לא תהיה חלשה. פה בסוף יש שוטרים שכן, זה ההנחיות שלהם לבצע אכיפה נחושה.
0: זאת אומרת, אם אתה מכיר את כלל המשטרה, זאת אומרת, ברמת האגרסיביות, אתם אובר, אתם הכי אגרסיביים ברמת האפס סבלנות?
1: לא, יש אכיפה אחידה לכולם, בכל הארץ.
0: לא, לא שמענו הודעות כאלה, לא, אין אכיפה אחידה לכולם.
1: לא, לא,

0: וצנצי באצטדיונים, אין אכיפה. אפשר להגיד הכל אותו דבר, עובדה, גם הודעה חריגה כזו, ועוד פעם אני חוזר ואומר, גם השתיקה וההסכמה, שמעתי אפילו את לוינסון, שמסכים עם מכבי חיפה, אז יש
1: טוב,
0: פה איזה
1: בעייתות.
0: אבל למה לא לעשות בדק בית, עסקת מסקנות, מפקד התחנה, לקחת את השוטרים, זאת אומרת אולי לקבוע כללים חדשים.
1: או לפחות גישה חדשה.
0: כן, כי אם אתם הולכים עם אותה גישה, אתה רואה מה קורה פה. הרי אנחנו לא רוצים שנינו שיהיה דבר כזה, שיהיו סתם קרחות ביצים במשחק מרכזי.
2: תראה, המשטרה תמיד, מאז ומתמיד, מתחקרת עצמה אחרי כל אירוע. וגם כשקורה אירוע של אלימות או של הפרת סדר, בסוף המשטרה עושה תחקיר, איך זה התפתח, איך זה התחיל, ומפיקת הלקחים להמשך. כן, היו גם מפגשים בעבר, גם עם הנהלת המועדון, וגם עם המנהלים כאן בצדיון טדי, יש תמיד שיח קבוע בנושא הזה. אני יכול להגיד לך שגם מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, יש לו מדיניות שהיא מאוד ברורה. בכל הארץ, לגבי התנהלות בספורט, וההנחיה היא לאפשר לכולם לחוות חוויה ספורטיבית בכל מקום בארץ.
0: אז אתם מבחינתכם, או שזה עניין של אגו, אמרו מכבי חיפה, מה שאמרו? עכשיו ינקלה שחר, עם כל הכבוד, אתה מכיר אותו, זה בן אדם משכמו ומעלה. למה לא ליצור איזה מפגש מול התחנה? כי כולם יוצאים על המדיניות שלכם.
1: גם מכבי חיפה טענו ששלחו לכם 4 מכתבים בנושא הזה.
2: היו כל הזמן, יש כל הזמן נפגשים, ויש כל הזמן שיח. אבל עוד פעם, כשאנחנו מדברים פה על כל מיני ספינים, תראו, אני לא רוצה להתחיל להיכנס, אנחנו מבינים שיש אולי איזשהו מאבקים פנימיים או מחאות פנימיות ביניהם. אנחנו באמת לא נכנסים לאירוע הזה, זה לא מקומנו. רגע, שנייה, רגע, שנייה, תן רגע לסיים.
0: אתה רומז לזה שאיציק עובדיה רוצה להתחנחן בעיני האוהדים, אבל כן שמענו את זה גם מאוהדים.
2: תן לי רגע, תן רגע לסיים את דבריי.
0: אני אגיד לך, לא, רמזת למשהו, אבל אתה כן שומע את זה מאוהדים, אנחנו מקבלים הודעות.
1: ועדיין איציק עובדיה, לטעמי לפחות, קפץ על הטרמפ הזה, להתחנחן לאוהדים.
0: נכון, ובכל זאת יש בעייתיות בירושלים.
1: סבבה.
0: זה אני גם חייב להגיד.
2: אז אוקיי, אז אתם אמרתם, אוקיי, אז אני רק אסיים את דבריי, אני אגיד שבסוף אנחנו לא ניכנס לתוך הספין הזה, ויש פה איזושהי תחושה של איזשהו ניסיון לייצר איזשהו אויב משותף, נקרא לזה.
1: בדיוק.
2: אוקיי, אבל צריך לזכור שאנחנו משטרת ירושלים, אנחנו לא אויב משותף, אנחנו לא אויב, וזה חמור מאוד שמישהו מנסה לך להציג את זה בצורה הזאת, או לרמוז לזה. אוקיי, זה ממש לא הכיוון, האוהדים פה צריכים.
0: מסכים איתך בקטע
2: הזה. האוהדים של מכבי חיפה, וכל אוהד מכל מקום בארץ,
0: רגע שנייה,
2: צריך להגיע לכאן בתחושה מלאה, שהוא מגיע לירושלים בביטחון מלא.
0: להגיד על השוטרים, באמת, אלוהים משמור, של ירושלים, שמתמודדים עם הדברים הכי קשים בעולם, לא בארץ, בעולם. להגיד עליהם
1: ש... אגב, גם לא רגיד מכבי חיפה מעולם מוציאה הודעות על מה שקורה בסמי עופר עם אוהדים אחרים.
0: עוד פעם, אני אומר ככה, זה גם מצטרף לי לשפיכת הדם של שלומי בן אברהם, גם איציק עובדיה, המכתב, ואז החזרה, שאנחנו מדברים על שופט כדורגל שפתאום חזרו בהם. אבל בכל זאת אני אומר, שיש מצב שאני כן מזהה בעייתיות בירושלים, מה שנקרא אובר, ואת זה לא צריך במלל, צריך אולי בהנחיות, אולי בקטע של הפיקוד הבכיר, אנשי...
1: אתה יודע מה, לפעמים, אופר, לפעמים כמו שרז אומר, לפעמים דבר כזה, יכול להיות שזה ספין ואיזו התחנחנות לאוהדים והכל, עדיין לעשות איזשהו בדק בית אצלכם, לראות את הגישה כלפי אוהדים שמגיעים מהפול תל אביב, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפול באר שבע, הפול ירושלים, שחווים דברים אחרים.
0: הרי אתם מצלמים כל דבר, בסדר? והיום באמת מתגו אתכם כהכי אלימים בקרב השוטרים, לצערי, שוב אמרתי כבר 1,000 פעם את עמדתי בקטע הזה. ומאחר ואתם מצלמים, ואתה האיש ההסברה המוביל...
3: מה זה תמיד? כל שוטר מצלמתגו.
0: יפה. אז מדוע לא להשתמש בתקשורת ככלל, בנו בפרט, במכבי חיפה, ולהציג מה שנקרא, אתה יודע, בוא נדבר בשפה שלנו, תראו את המקרה הזה והזה. מה רציתם? שנעבור לסדר היום? למה אתם לא נוהגים ככה?
2: קודם כל אנחנו עושים את זה. אני בתור דובר מחוז, אני הייתי בלא מעט משחקים, גם בעונה הקודמת. הייתי נוכח פיזית בעצמי, כן, נכון, יחד עם הצוותי תיעוד, יחד עם התחנה, עם תחנת מוריה, שעושה שם עבודה מצוינת באצטדיון, וכל הכוחות שנמצאים שם, ואני אומר לך שאנחנו כן עושים וכן מוצאים החוצה, ואני אומר לך שאני בעיניים שלי רואה איך עשרות אלפי אוהדים מגיעים בשמחה למשחק, נהנים ממשחק טוב, עוזבים בסיס.

0: איום, כן, יש אולי את ההפרות הקטנות בסוף, שהן בדרך כלל אגב קורות בחוץ, של אותם מועדים שהגיעו בכוונה לבוא ולהתחיל להתעמד ולזרוק את האבן ולזרוק את המילה.
1: אז אם אתה מציג את זה בצורה כזו מינורית, מה שנקרא, תציג ראיות בתקשורת,
0: אנחנו מוצאים את זה, אנחנו מוצאים את זה.
1: אם אתה אומר ששפכו לכם סתם את הדם, לא, אז תשתמש בתקשורת, במכבי חיפה, בואו תראו את המקרים, ומה רציתם שנעשה, כי באמת זה משהו חריג, ההודעה הזו, היא שמה אתכם בזרקור הכי לא חיובי שיש, אני כן חושב שזה עוול, זה יותר מדי,
0: דיברנו על ההודעה קודם, זה הודעה שמנכ״ל, שלא אמורה לתת ממנכ״ל קבוצה, ובטח לא לכוון אש לכיוון משטרת ישראל, זה בטח לא המקום ולא מצופה גם ש...
1: אני מסכים איתך, אבל השתיקה שלכם בנושא הזה, אתה יודע, בוא.
0: זה לא שתיקה, בגלל זה אני כאן כרגע ברעיון.
1: כן, אבל מה עושים מכאן ועלה? איזה מסר?
2: או לפחות להעביר למכבי חיפה, הודעה רשמית שלכם כמשטרה.
1: כן, מה שנקרא בואו תתנהגו.
0: תראו חבר'ה, מכבי חיפה לא קבוצה היחידה שמשחקת בירושלים.
1: לא חשוב.
2: לא, אבל הם הוציאו הודעה.
0: יש פה איזושהי התמקדות.
1: יש
0: פה קבוצות מכל הארץ שמשחקות באצטדיון טדי בירושלים, ואנחנו לא שומעים את הטענות האלו, וכולם מגיעים לכאן ונהנים מחוויית ספורט ועודבים.
1: אני אגיד לך, דבר ראשון, הקהל של מכבי חיפה, עם כל הכבוד, זה מסיביות, זה בין הקהלים הגדולים, זה רמה מסיבית ואין דברים כאלה. שתיים, זה משחק מרכזי, יפה. שלוש, זה חזרה מפגרה. זאת אומרת, המשחק הזה מקבל פרופיל מאוד מרכזי, יפה, פרופיל מאוד מרכזי, והסוגיה הזו שאתה רואה צוברת כותרות, כי גם היינו בהדממה, אז אם באמת זה חליל השפיכה דם לכאורה ועוול משווע, כן, צריכים פה או לפתור או זכות התגובה, אבל לא חושב שהתוצאה שתהיה קרחות ביציים היא תועיל למשטרה, תסכים איתי.
0: אני לא מאמין שיהיו כרחות ביציעים, כמו שפתחתי מקודם וגם אמרתי, אנחנו מסתכלים פה בסוף, אנחנו רואים את האוהדים שמצביעים ברגליים, גם ביום שני, אני מאמין שהאצטדיון יהיה מלא, גם היציע של מכבי חיפה, למרות הפרסומים שיצאו.
1: ולמה אתה לא מוציא תגובה?
0: כי בסוף האוהדים הנורמטיביים.
1: למה אתה לא מוציא תגובה ספציפית? כי פה, לזכותו של איציק עובדיה, הוא עולה בכל מקום, מדבר בשמו. שמעת, אני לא מסכים איתו. אבל דמוקרטיה, זכותו להגיד, הוא מנכ״ל קבוצה.
0: קודם כל, יצאה תגובה רשמית מטעם משטרת ישראל, זה קודם כל. גם פורסמה אצלכם באתר.
1: אבל תגובה רפה.
0: אבל לכן אני כאן נמצא כאן על הקו כדי, מה שנקרא, גם להעמיד את הדברים על דיוקם, כי עוד פעם, ולהתייחס למה שהציק בעצמו העלה, ואני עוד פעם אני אומר, בסוף, אצטדיון טדי, זה אחד מהאצטדיונים הכי בטוחים, טכנולוגיים בארץ, יש פה משטרה שעושה עבודה מצוינת לאורך כל העונות, ואוהדים פה חולים צריכים להרגיש הכי בטוח, ועוד פעם אני אומר, זה שאוהדים בוחרים להגיע פעם אחר פעם למשחקים, ולמלא את היציאה של הקבוצה של מכבי חיפה, אנחנו מבינים שהאוהדים הנורמטיביים, מבינים שהם יכולים להגיע ולעזוב בביטחון מלא.
1: ולמעשה, בצד של, אתה יודע, אפשר להסביר אותו באלה ואחד מובנים, מונחים, ומשפטים, אבל היא אומרת, אל תבוא אלינו בטענות.
2: כן.
1: אם קרה, אנחנו לא צד
2: בעניין. אנחנו לא לוקחים אחריות.
1: אנחנו לא צד בעניין. זה למעשה מה שהיא עושה.
0: אז קודם כל, חלק מהאחריות של קבוצה ושל הנהלת קבוצה, זה גם מול האוהדים. לוודא שהאוהדים מבינים את ההשלכות של התנהלות פסולה במגרשים, איך זה יכול גם להעיב על הקבוצה עצמה, על ההתנהלות. ולבוא רק להגיד, אנחנו לא אחראים, לא יודע. בסוף אמרתם בעצמכם שאולי זה לא הדבר הכי נכון לומר.
1: יפה, טוב. נחיה ונראה, אנחנו כרגע ביום שלישי.
2: שלישי, יש לנו עוד
1: זמן,
2: שישה ימים.
1: דברים זזים, אבל אנחנו פה, אתה יודע, עבור באמת השוטרים הנפלאים של מחוז ירושלים, כן. שעובדים, שעושים הכללה בין כולם, זה הדבר האחרון ישר, זה צרם לי. אנחנו לא בפינת תקשורת, אבל אתה יודע, רציתי להביא את זה ביום שישי לפינת תקשורת, אבל מיצינו כבר את הנושא. אופר, תודה, ומה שתצטרכו, אנחנו פה.
0: תודה לכם.
2: תודה רבה, בהצלחה.
1: יפה, עכשיו שים לב. אנחנו גם עם וינסנט, וגם עם פיצ'י דובינר, אוהד ארגנטינאי

0: שרוף, היום המשחק, משחק הפרידה של מסי מנבחרת ארגנטינה. מה קורה חברים?
1: מעולה, מרגש.
0: פיצ'י, עד כמה אתה נרגש לקראת הערב?
1: מאוד, מאוד, מאוד. כאילו הערב יש לנו עוד פעם גמר האליפות העולם.
2: וואלה, אתה נרגש?
1: משחקן, כן, כן. שחקן, אני לא יודע אם אתם מכירים את המספרים, אם בדקתם אותם. מסי נתן 207 משחקים בנבחרת. תקשיבו אותו מה אני אומר עכשיו. 125 גולים ב-68 בישולים. זאת אומרת שב-207 משחקים הוא היה מעורב ב-193 גולים. אני בשביל התוכנית, כי אני אוהב אתכם, שניכם יודעים שאני אוהב אתכם, עשיתי את החישוב. אתם לא תאמינו, לפי דקות משחק, הוא עשה גול כל 96 דקות, בלי שנגול או בישול, בלי שניקח בחשבון, זמן הרחה, צהוב, צעים, כל העניין הזה, הוא נתן כמעט גול בכל משחק.
0: אז יש לנו מומחה עולמי, מיכאל שלנו. מיכאל, מבחינת השפעה של שחקן, שאתה לוקח את כל המכלול, את היכולת הארגנטינאית הכוללת, את השחקנים של ארגנטינה, את הנעשה בנבחרות אחרות, זה השחקן שהכי השפיע לחיוב על נבחרת לאומית?
2: למה? מרדונה לא נכנס לשם?
1: בטח, מרדונה שיחק בלי שחקנים.
2: מרדונה שיחק עם גויקוצ'יה וזה, ובלדנו.
3: מה שאני חוויתי, מרדונה לצערי, לא הספקתי לראות, כן?
2: בסדר, אוקיי.
3: במונדיאל 86, אבל מבין השחקנים שאני ראיתי, בוודאי, תראה, אני חושב שמעבר למספרים שציינו כאן, אתה רואה שגם עכשיו דוגמה טובה ביותר, ולאו דווקא השחייה בקטר, זה מה שקרה עכשיו במונדיאל האחרון בארצות הברית. אתה ראית את ההשפעה שיש לו, את הרוח שיש לו.
0: כן, זה היה מטורף, זה היה לבד.
2: אני אומר, אני אגיד לך את האמת, עד אנגליה אמרתי, אוקיי, נחמד, כאילו, אתה יודע, עשה דברים גדולים והכל, אבל זה נבחרות לא כאלה גדולות. מה שהוא עשה נגד אנגליה, אחרי 1-0 של אנגליה, אמרתי, וואלה.
0: זה כבר היה לבד, לבד מהשנייה הראשונה.
3: היית צריך את המשחק לפני האחרון בקריירה שלו, או לפני האחרון בקריירה, כדי
2: שיפול לך הסימון. תראה, הוא מבחינתי, הוא יהיה תמיד מספר 2 במרדונה מעל הכל. אבל שלא נדבר על רונלדו, שלא נדבר על רונלדו, שמבחינתי, מבחינת מספרים, פיצ'י דיבר. אתה יודע שמבחינת פיצ'י, הוא אוהב את סטאפ טורל יותר מאשר את ליאו מסי. אבל זה פיצ'י. אבל עדיין אני חושב שבסופו של דבר רונלדו בחיית מספרים יותר גדול, אבל עוד פעם, באמת מסי צריך להגיד ככה, זה, קודם כל הכיף שזה משודר כאן בערוץ הספורט, זה משחק אולי הנצפה ביותר שיהיה בעולם כולו, כי בוא, אומנם זה בנין, אבל זה עדיין חתיכת אירוע.
0: מיכאל, מעבר לגאוניות, זה הקטע של האישיות, כי תסתכל את הפרישה ואת החודש האירועי הזה, לעומת, נגיד אם אנחנו משווים רונלדו
2: מה שקורה עכשיו.
0: עד כמה שזה שחור,
1: אי אפשר לשוות.
0: כן, זה האישיות.
1: אי אפשר לשוות, ואני רוצה להגיד לכם עוד משהו. כדאי לראות את המשחק של ארגנטינה נגד אנגליה, להסתכל על הפרצופים ועל הרגליים של שחקני ארגנטינה, ולהבין עד כמה עמוק הכישלון של נבחרת ישראל עכשיו. איך אני מחבר את זה? איך יכול להיות שנגד אירלנד לא שברנו 2-3 רגליים?
0: כן, אבל עזוב, אנחנו עכשיו במסי.
1: לא, אבל לא,
0: החשיבות... לא, אנחנו במסי.
1: לא, איך ארגנטינה משחקת.
0: אבל אנחנו במסי, אנחנו לא בארגנטינה, אנחנו רק מדברים על
1: שם. לא, מסי בכוח הכניס את הגול.
3: הוא רוצה להראות לך את היריבות ההיסטורית.
2: עם אנגליה.
0: נו, ברור, אבל תגיד לי, אפשר להשוות אלינו, נו, מה?
1: תסתכל את הגול השני, הגול השני. שנכון שמסי רק בישל אותו, אבל תסתכל שכאילו בכוח רצו להכניס את הגול.
2: לגמרי.
1: שהנשמה,
0: מה יש להשוות אלה?
2: תגיד לי, אתה חושב באמת לשם, עזוב את האיכויות, את הנשמה הארגנטינאית לרפיסות הישראלית הזאת.
0: בהכל, ואתה יכול להשוות.
1: תקשיבו, אני 42 שנה אני במדינת ישראל, כל שבוע אני קם להיות
2: במשחקים של רעתי.
0: מה?
2: אני חושב שרן משימון לא פחות מסקלוני.
0: גם לא מסקלוני וגם לא ממקרוני. מיכאל, הוא באמת, כי אנחנו רואים אותו, וראינו אותו עכשיו במונדיאל, צאנסי היה עוד בגמר.
2: כן, גם בחצי, באטלנטה.
0: מיכאל, הוא לא יכל לסחוב עוד איזה 2-3-4?
3: לא, אני חושב שמה שבעצם, אגב, מה שהשפיע עליו גם לאורך כל המונדיאל, במיוחד בשלבי הנוקאוט, זה כל הסיפור שהיה עם אבא שלו, שבסופו של דבר הלך לעולמו. זה השפיע מאוד, אני דיברתי עם הרבה מאוד ארגנטינאים שחיים פה ושחיים את ארגנטינה עצמה,

0: העיתונאים הקרובים ביותר למסי לאורך כל המונדיאל דיברו על כך שבשבועות האחרונים הוא היה עם הראש ברצפה בגלל מצבו הרפואי של, של אבא שלו. כולם הבינו לאיזה כיוון זה הולך, ובסופו של דבר לצערנו זה גם הסתיים עם המוות שלו. אבל אני חושב שבטח ובטח לאחר המוות של אביו והגיל המופלג והמונדיאל, זה שני מונדיאלים, שני גמרים רצופים, אחד שהוא זכה, אחד שהוא...
1: לא, אני נזכר שהוא הפסיד עוד גמר מונדיאל אחד.
2: שלושה ותחר באחרונים.
0: נכון, אני אומר, אבל השניים האחרונים, ובמיוחד אחרי הסד עכשיו, עם כל מה שקרה לאבא שלו, כולם הבינו לאיזה כיוון זה הולך. אף אחד בארגנטינה לא נפל מהכיסא שהוא...
1: תגיד לי, אבל פיצ'י, מעניין אותי לשמוע, כמו שרז אמר, אני ליוויתי את ארגנטינה במונדיאל האחרון, הייתי גם באטלנטה עם אנגליה ובגמר עם ספרד, ואתה מדבר עם ארגנטינאים, בוא, צריכים רק להבין משהו, שהארגנטינאים בהתחלה לא קיבלו את מסי, הוא היה מבחינתם זר, הוא הרי מגיל 12 בספרד, הוא היה זר, לא אהבו אותו, לא רצו אותו, אמרו שהוא לא מתאמץ מספיק, שהוא לא באמת ארגנטינה אמיתי, ואז היה את המהפך הזה, אחרי שמסי פרש מנבחרת ארגנטינה, חזר, הביא את הקופה נגד ברזיל, ואז הכל השתנה.
2: זה כל הסיפור. הסיפור של מסי, בזמנו קראו לו פצ'ו פריו. פצ'ו פריו זה לב קר. הוא לא, לא, נכון. לא מתרגש בכלל מהמשחק. פצ'ו פריו. בברזיל, באותו משחק, בגמר נגד ברזיל, בקופה אמריקה, הוא שחה והוא הביא את ארגנטינה להבין שהוא שחקן ענק, שחקן מהגדולים בהיסטוריה. נכון, מבחינתנו, מבחינת ארגנטינאים, דיאגו הוא אלוהים, אבל מסי הוא המשיח. הוא שונה, אבל הוא גדול. מרדונה היה יותר מעורב קהילתי, חברתי, בגלל זה השוני הגדול. והוא היה רחוק. אבל יש מי שאומרים שמסי, למרות שאנחנו לא יודעים את זה, אומרים שכאילו כל החיים שלו, המזוודה הייתה מוכנה. המזוודה לא הייתה בבוידם. המזוודה הייתה מוכנה בסלון, גם בברצלונה.
1: כן, אבל אם אתה עושה את ההשוואה למרדונה, בוא, מרדונה גדל בשכונת בוקה. גדל בתוך הפבלות, מאוד ארגנטינאי, מסי היה אירופאי מאוד, ועוד פעם, מסי, מה שעשה בנבחרת ארגנטינה, זה לא סתם יש לו משחק פרידה כזה ענק שישודר כאן, אבל אני אומר כאילו מבחינת מרדונה, הציבור הארגנטינאי התחבר יותר למרדונה בגלל הדברים האלו.
2: בטח, בגלל שהוא דיבר לעם, הוא דיבר כמו עם, דרך אגב. הוא הראשון שדיבר נגד פיפה, בגלל שעשו לו מה שעשו לו.
1: נכון.
2: הוא הראשון שאמר, פיפה מושחתים, ורצו להרגו אותו על זה.
3: מיכאל, רק נגיד שהמשחק מתחיל בשתיים, האולפן המקדים החל מרבע לאחת, מ-12:45, מיד לאחר שלישי בכותרות, אנחנו היום עם משדר מיוחד של שלישי בכותרות, עם הרבה מאוד חשיפות וגילויים חדשים, גם לראשונה שחקנים מדברים נגד המאמן בנבחרת ישראל, הרבה מאוד דברים מעניינים, ומיד אחרי זה האולפן המקדים לקראת המשחק עם נדב יעקובי, דודו אוואט ועמיחי שפיגלר, עם כל נקודות הציון של מסי בנבחרת, ויש גם משחק, מיכאל, נבחרת בנין, איך היא? אתה בטוח יודע.
0: לא בנבחרות החזקות באפריקה. זה גם, אגב, זה גם סיפור שהנבחרת ארגנטינה עם המשחקי הידידות שלה, בטח בשנים האחרונות, אתה רואה שלא משחקי הידידות בערבות הגבוהות ביותר, אלא העניין הוא שנבחרות עומדות בתור בשביל לשחק מול ארגנטינה ומסי, והכספים שאותם התאחדויות מעבירות את ההתאחדות הארגנטינאית, בעצם הם
1: אלו שמאפשרות. אבל גם בנין יכולה, זאת אומרת, אתה צודק, גם הרי נבחרת ישראל בזמנו, הם קיבלו המון המון כסף כדי להגיע, הגיעו, חזרו, לא באו, לא משנה. גם בנין יכולה לשלם סכומים, כי הרי בנין זה מדינה, היא לא איזה מדינה עשירה באפריקה.
0: לא, עוד פעם, אנחנו יודעים אבל שההתאחדויות די מקורבות לשלטון שם, כן? ולהוציא כספים מהשלטון בבנין, בבורקינה פאסו והכל, זה בהחלט אפשרי.
1: זאת אומרת, אתה אומר להיות חלק ממשחק פרישה של מסי, אפשר לשלם הרבה כסף.
2: ברור. בקטע הזה של בנין אני רוצה להוסיף, תראו, אני מעורב בספורטיאדה. בנין חשבתי שנביא אותה שבוע הבא לספורטיאדה, אני לא יודע מה זה, ואני חושב שמזלזל, שלא מכובד להיפרד ככה במסי במשחק נגד בנין. חשבתי שעשו משחק של כל השחקנים הגדולים בעולם, כולל רונלדו, ששחקו עם רונלדו באותו קבוצה, שלא מכובד, מה זה בנין?
0: אבל אף התאחדות רצינית לא הייתה מסכימה
3: להעביר
0: את כל הכספים להתאחדות ארגנטינה, כמו שהנבחרות האפריקאיות מסכימות לעשות את זה.
3: תגיד לי, פיצ'י, מה אתה עושה בספורטיאדה, יא נהנתן?
2: אני מנהל את המטה. אתה אומר לי ככה, כאילו מזמינים אותך יותר, אה?

0: אתה מבין?
1: הכל בצחוק, כן. אני אוהב אותך ואוהב את כולם.
0: פעם היו, פעם היה פעם.
2: מה זה פעם? פעם רזניאל את זה, לא הם מזמינים אותו.
0: פעם היה פעם, אבל תגיד לי, אתה מנהל את המטה? אתה כאילו אחראי על המטה. יפה, וואה, זה התפקיד. מה, זה הקטע של השופטים, הדברים מסביב, הכל.
1: שופטים, הדברים, האוכל, כל מי שאני מגיע לזמה.
2: רגע, ספורטיאדה של מי זה? של הפועל?
0: של כנרת, הכל. מה זה, זה
1: הסרט? של הפועל ושל ההסתדרות, ושל ההסתדרות.
0: כמה יש השנה? 10,000? יש?
1: 10,000, כמו כל שנה, בן.
0: מה, צנצי, זה מטורף, אין דברים כאלה.
1: תהילוע שעושה הרבה כבוד למדינת ישראל, באמת.
0: חבל על הזמן. מי הזמר השנה? הבאתם?
1: השנה שרית חדד.
0: עם ה-30 שנים. מה זמרים? יגמור, אין אירוע בעולם פה. אישית, אני אומר כמו הספורטיאדה. אתה יודע שכל השנה,
2: אני יודע שעשית את זה.
1: אני רוצה להגיד לכם משהו. דיברתם קודם על אלימות במגרשים, נכון?
0: פיצ'י, רגע, תן. מיכאל רצה שאלה, סבלנות, אל תדאג.
3: רגע, איך מתקבלים לספורטיאדה? אני גם רוצה.
0: רגע,
2: אם יש לך שני רגליים.
0: לא, זה קטע של מקומות עבודה.
2: כן.
0: אתה מבין, מקומות עבודה.
1: למה לא תליגה למקומות עבודה, חברים?
0: שיש שם, מיכאל, את כל הענפים, התחרויות, מי ששבש מיכאל, עד שחייה, מה שאתה לא רוצה, כדורגל, כתרגל, כדורסל, הכל.
2: כדורשת של
1: נשים. מאמנת, מאוד חשוב להגיד מאמנת. עם נשים, בדרך אגב, יש לנו גם משלחות.
0: מיכאל, איפה גולי עובדת?
2: בכיבוי אש.
0: בכיבוי אש?
2: כן.
1: לא, בבקשה, שתצטרף כדורשת.
0: נו, גמור, כיבוי אש יש להם נבחרת. יש להם נבחרת, נו מיכאל.
2: והיא יכולה להביא אותך בתור בצוף.
0: לא, אפשר להביא, יגיד לו פיצ'י. אם נגיד,
1: אני רוצה רק שתגידו.
0: אם הוא נגיד עושה שני משחקים בליגה המקומית של הנבחרת הכיבוי אש, הוא יכול להגיע לספורטיאדה.
2: לא, אבל
1: אני רק רוצה להגיד לכם, חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם את זה עכשיו באמת בשיא הרצינות. הספורטיאדה הזה יראו הספורט של ליגות למקומות עבודה הכי גדול בעולם. תקשיבו מה אני אומר, בעולם.
0: אחלה,
2: יפה.
1: יש גם נציגות של אנשים עם מוגבלויות. עכשיו, דיברתם קודם על הלימוד במגרשים, שתראו לכם. שבספורטיאלה, 10,000 ספורטאים, יותר מ-1,300 משחקים בשבוע, אין כמעט מקרים של אלימות, של מכות, אין כמעט, אין. אני מוכן להגיד לכם, תבואו לראות.
2: יש לי סיפורים, אני יכול להראות לך.
0: גם אני יכול, בוא, הייתי שם.
1: תבואו לראות, ואתם תראו שבגדול, תקשיבו, אם בתוך 1,000 ומשהו משחקים, תמצאו פה ושם שהשחקנים קצת, אתה יודע, בכדור רגל במיוחד.
0: אל תתחייב על זה, עזוב, אתה לא אחראי לזה.
1: אני מתחייב, אני שם כל שנה, אני מתחייב לך.
0: מה, אתה מתחייב בשביל אנשים?
1: אני מתחייב.
2: פיצ'י, אתם יודעים שבבנין יש שחקן, הוא הבלם הפותח שלהם, משחק בהפועל עכו.
0: וואלה.
2: כן.
1: אז נביא אותו לליגה למקומות עבודה.
2: לא, איזון גינוטה, גינטוטה?
1: מה ההבדל בין עכו לליגה למקומות עבודה השנה?
0: מיכאל יודע, מיכאל...
2: אגב, השחקן
3: של עכו בנבחרת בנין.
2: כן, פותח בהרכב.
0: דרך אגב, הכי מפורסם פעם זה היה טוקלומטי.
2: נכון.
0: האבא ששיחק בנתניה והיה בנבחרת בנין. יפה. מיכאל, יאללה, שיהיה משחק גדול היום, ופיצ'י גם לך הרבה הרבה תודה. תודה חברים.
1: תודה רבה לכם, תודה. פנה לבעיה אם מוכנים.
0: בעקבות, אחלה פיץ'. בעקבות האייטם שלנו, צנצי, פה, הביקורות על מכבי חיפה, הדברים של המשטרה, בעקבות כל הדקות האחרונות, יש תגובה, התייחסות של מכבי חיפה. הם אומרים ככה, דווקא ביום הזה ראוי וחשוב לציין את גבורתם של שוטרי ושוטרות משטרת ישראל ואת תפקידם החשוב בשמירה על ביטחונם, של אזרחי המדינה ובחיי היומיום שלנו. לגופם של דברים, סרטונים ותיעודים של אלימות קשה כלפי נשים, מבוגרים, קטינים ואוהדים בארבעה משחקים שונים אינם ספין. מדובר בתיעוד מצטבר המעיד על דפוס חריג שאיננו פוגשים במגרשים האחרים ברחבי הארץ. זאת לאחר ששוב ושוב קיבלנו הבטחות מצד משטרת מחוז ירושלים כי האירועים ייבדקו, יתוחקרו ויופקו מהם הלקחים. אנו מצפים ממשטרת מחוז ירושלים לבחון את הדברים לעומק, להפיק את הלקחים הנדרשים ולפעול לשינוי המצב, במקום להפנות אצבע מאשימה כלפי המועדון או האוהדים. עד שזה לא ישתנה, לא ניקח אחריות במכירת כרטיסים לאוהדינו למשחקים בירושלים. טוב, זו התגובה. של
2: לפחות הם מכירים בפועלם של שוטרי משטרת ירושלים.
0: לא, סוף מעשה במחשבה תחילה, כך הם היו צריכים
2: להתחיל
0: את ההתקפה על השוטרים הנפלאים של מחוז ירושלים, אז אנחנו חושבים ככה, הם חושבים ככה, זה...

0: מתנקז ומתכתב לי עם האייטם שיהיה לנו ביום שישי בפינת תקשורת על הקטע של דוברות וההסתייעות שמועדונים גדולים רוצים לעשות עכשיו בייעוץ חיצוני, בחברות חיצוניות. לפעמים דובר צריך לבלום. אני נגיד, הייתי קצת בולם את איציק עובדיה, כי זה יותר מדי שקוף, הקטע גם עם שלומי בן אברהם, כן. והעליהום על איגוד השופטים, וגם עכשיו העליהום על שוטרי ירושלים, קצת מה שנקרא, אתה יודע, בולם, כי זה נראה מאוד שקוף, שאני לא יודע אם הוא במצוקה, אבל מה שנקרא הרצון להתחנפן לאוהדים, על חשבון אנשים, כי שלומי בן אברהם, אמרתי דעתי, שהדם שלו נשפך, ופה סתם עושים עוול יותר מדי שוטרים. עכשיו, אם דודו בזק אומר שיש להם סרטונים, בוא נטפל באותו שוטר. בוא נטפל באותו שוטר, אז בוא, לכן אולי צריך חברת הסברה לקטע שיציגו את הסרטונים, ואז נאתר את אותו שוטר, נטפל באותו שוטר, אבל לא נשפוך את הדם של שוטרים אחרים. תמיד, כי דודו מדבר פה על ארבעה מקרים. אחלה, ארבעה מקרים. בוא נלך עד הסוף עם המקרים האלה. הוא אומר שיש סרטונים. בוא נלך איתם עד הסוף, תקשורתית, מהותית, למפכ"ל. בוא נלך עד הסוף. אבל זה מלא סיסמאות. אתה גם לא...
1: ברור.
0: אתה לא מכיר את התוכן הזה.
1: לא.
0: אתה מבין? בוא נכיר את התוכן הזה.
1: אגב, אני ביקשתי מדודו בזק שיעביר לנו את הדברים האלה.
0: בוא, עם כל הכבוד, אנחנו לא שופרות.
1: ולא לוחמודות.
0: מנתחים כל דבר, בדיוק. מנתחים כל דבר, אבל נגיע לזה. ושוב אני חוזר ואומר, שאם מכבי חיפה תפסיד העונה, זה בסוף העונה שדודו חובר לחברות הנדלן הגדולות, ויש מצב שהוא עוזב את הכדורגל, הוא עדיין אחד מהדוברים משכמם ומעלה.
1: לגמרי.
0: דרך אגב, דובר אמין מאוד שצריך ללמד בקורס לדוברות, זה ארז נאמן של הפועל תל אביב, כי הוא מאוד אמין.
1: לגמרי.
0: הוא מאוד אמין.
1: לטוב ולרע.
0: הוא מאוד ישר.
1: האם אתה תפנה אליו, הוא יגיד לך את
0: יפה.
1: האמת.
0: יפה. גם דודו כזה,
1: לך, דרך אגב. ויגיב לך.
0: גם דודו
1: בניגוד
0: כזה.
1: בניגוד לדוברים אחרים שלא משיבים.
0: גם דודו כזה, זה מדיניות, ונדון על זה כן. ביום שישי. גם דודו, מה שנקרא, בסופו של דבר, עונה, כי אני נתקלתי לדוגמה, היה לי מקרה, זה שחקן שחתם בבני יהודה, אל מקייס.
1: כן.
0: אני שולח לדובר, וואלק, אני חייב להגיד לך, אני שולח לדובר, אנחנו מעלים ידיעה, שנייה.
1: איך קוראים לדובר שם?
0: חיים הנרי.
1: מה, חיים הנרי.
0: אני שולח לו, אנחנו מעלים ידיעה על אלמקייס, אז הוא כותב לי, הוא יותר קרוב לאשדוד, בסוף יחתום באשדוד. עכשיו, אני, אתה יודע, מתעסק עם דברים בשגרה, שדובר מערער אותך, אחרי זה הוא אמר לעורך של האתר, לא, סתם, וזה. עכשיו, הדובר, שאתה פעם אחת... זה גם אני מלמד, אתה גם עם הכלל הזה.
1: לגמרי.
0: פעם אחת אתה לא אמין, נגמר הסיפור.
1: נגמר הסיפור.
0: דובר חייב להיות אמין 100,
1: נגמר,
0: 100, 100, 100.
1: נגמר הסיפור.
0: לא, סטלבט, לא שום דבר הזה, גם לא לכבודו של המועדון.
1: ברור.
0: זה לא תורם גם למועדון. דובר קודם כל צריך להיות אמין. יפה, אז כל זה בשישי.
1: בשישי.
0: כן, בבלי קיצור, כל זה בשישי. אנחנו חוזרים לאחר הליגה הלאומית, אם יש מצב בשישי, ועכשיו... עומת אנחנו עם הרבה דברים מעניינים, אבל עכשיו אנחנו עם כתבה מיוחדת על בני הנוער ששבו להתאמן ולעשות ספורט ביישובי עוטף עזה, ושאומרים כתבה מיוחדת וכתבה מצוינת, עם חלומות לחזור לשגרה, אומרים הרשלי מתוך חדשות הספורט.
2: גם 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר, נסיעה לכביש הארור הזה, כביש 232 בעוטף עזה, היא חוויה מצמררת. כל צומת, כל שלט, כל מיגונית, ידעות לזוועות שהתרחשו כאן. מה שהיה אמור להיות מוגן, הפך לשדה קטל ופינת זיכרון. יש מקומות שבהם החזרה לשגרה היא דבר מובן מאליו.
3: לעזור לחברים, מי שיהיה על המגרש, אנחנו מדדים אותו, ואוחזים אחד את השני. בסדר? כל הכבוד, היה כאן מצחק.
2: יש מקומות שבהם... עצם המילה שגרה מקבלת משמעות אחרת.
4: זה שבוע מאוד לא פשוט, לילדים מאוד קשה. זה איזשהו צלקת כזאת שכל הזמן נמצאת, ויש ימים שמסתכלים עליה יותר ומרגישים אותה שורפת.
2: במועצה המקומית אשכול ובמרכז ההתעמלות בשער הנגב, השגרה של הילדים נקטעה בשבעה באוקטובר. הכדורסלנים הצעירים שהתאמנו בקיבוץ מגן, והמתאמלות שעבדו בסיזיפיות אופיינית,

0: על הפס האקרובטי, חוו את הטראומה, האובדן וחוסר הוודאות.
1: יש לנו מתעמלות שפונו מהבית שלהם, יש לנו פה מתעמלות שאיבדו בני משפחה קרובים, יש לנו גם מהצוות שאיבדו בני משפחה, וזה קשוח.
2: היו פה שחקנים שנחטפו מהאגודה. נועם מור היה שחקן שני בקבוצת הנוער, נחטף, חזר אלינו. אופיר אנגל שהתחיל איתנו ונחטף. ליה מור שהיה פה חלק מהאגודה. יותם חיים ששיחק איתי בקבוצת הבוגרים.
0: על הפרקט בגופייה מספר 6 באדום לבן שיחק אייל צידון שאיבד את אביו.
3: היינו בממד. בגלל שהוא שוטר, אז קראו לו, הם התלבטו אם כדאי שהוא ילך או לא. בסוף החליט ללכת. הוא הלך לפריגן, היה שם מחבלים. המטרה שלהם היה כאילו לעכב את המחבלים מלהגיע לאנשים עד שכוחות משלומית יגיעו. הוא הצליח, הוא לא נשאר בחיים, אבל הוא הצליח לעכב את המחבלים.
0: אבא שלך, זיכרונו לברכה, בדיוק התחיל לאמן פה קבוצת ילדים.
3: וזה היה חדש, כאילו, הוא עשה את זה בהתנדבות, זה משהו תמיד אהב לעשות, שחק כדורסל. וזה היה מאוד עצוב, כי הוא רק התחיל בזה, כי הוא רק התחיל להכיר את הילדים, לראות את היכולות של כל אחד, ואז קרה מה שקרה. לקח לי את הזמן, זה היה הימים, נראה לי, שהכי בכיתי בחיים שלי. היה קשה לחזור לשגרה, בעיקר, כי כל דבר הזכיר לי אותו, אבל...
0: איך הצלחת לחזור לכדורסל?
3: בסופו של דבר, זה מה שאני אוהב לעשות, וזה עזר לי להתחמק מכל מה שקורה.
0: על מכה פחמורג בת ה-15 מתאמנת כבר 9 שנים ברציפות. המשפחה שרדה את הטבח בנחל עוז ופונתה לקריית טבעון, והמתעמלת הצעירה לא ויתרה על שגרת האימונים.
4: אבא שלי היה מסיע אותי לכאן 3 שעות, מצפון לכאן 4 פעמים בשבוע. הוא היה לוקח 6 שעות מהיום שלו כדי להסיע אותי הלוך חזור. הוא היה מוצא פתרונות אם הוא לא היה יכול. באמת, הבן אדם הכי מדהים שאני מכירה.
0: הבנות של מרכז ההתעמלות בשער הנגב קמו מחדש, ועכשיו מתכוננות במרץ לאליפות העולם.
4: למרות התאריך הקשה הזה, אנחנו באמת באות לכאן, אנחנו מתאמנות, אנחנו לא עוצרות. גם כשאני כאן מדברת, הם ממשיכים לקפוץ, הם לא עוצרים לכלום כאילו. הם עושים הכל כדי לצאת לאליפות העולם ולהיות הכי טובים שהם יכולים.
5: שיר לי פשוט.
0: לפעמים הדרך לקום מהשבר מתחילה בצעד קטן. עוד כדרור, עוד צהל. עוד סלטה ונפילה על המזרן. התקומה דרך הספורט היא לא סיסמה, זו דרך חיים.
1: אופיר ליפשטיין, ראש המועצה שלנו, שנרצח ב-7 באוקטובר, אמר לנו תמיד שאם מישהו בחר לחיות בעוטף, אנחנו צריכים לאפשר לו לחיות במקום הכי טוב שאנחנו יכולים. מבחינת הפסיליטיז, ההזדמנויות, החומר האנושי המקצועי, ואנחנו פה בשביל לאפשר לתושבים שלנו לחיות במקום הכי טוב שיכול להיות. הספורט ממש מאפשר לילדים האלה יציבות ועוגן.

0: ישראל, אנחנו משדרים דרמה.
1: זה השנה המטלטלת. אני חושב שהיה הרבה up and downs. ספרתי המון. זה כיף, כל אולם תמיד ישראלים, מתגלים, קריאות.
2: מרגיש לא וייפה גם.
1: המטרה היא להפוך להיות כמה שיותר דומיננטי. תחרות טובה וכל אחד צריך להרוויח את הדקות שלו.
3: ב-20
0: באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. בן שרף והכוכבים הגדולים ביותר. שידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב, וגם ללמוד גוף חדש.
5: אימון ישיר. המניה של מיזינקה היום. נתוני מסחר בזמן אמת, באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
6: מהמזרח הרחוק.
7: הוי!
6: עליכם הביתה. אושי אושי.
8: דפולט. עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואה רשמי.
9: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
10: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
12: תפריט ביג דיל במקדונלדס. עם מבחר מנות עד 20 שקלים. זה ביג דיל.
13: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל. שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
14: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
15: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
16: טוב שואל.
15: מגדל, רואים רחוק.
17: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
18: ג'ל גילוח אקסטרה מויסצ'ר. לתוספת לחות אינטנסיבית, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
12: תפריט ביג דיל במקדונלדס. עם מבחר מנות עד 20 שקלים. זה ביג דיל.
19: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי? הבינלאומי!
6: מומחים בהשקעות.
11: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
5: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
10: עיר בתוך עיר. פארק עתידים תל אביב. עיר העסקים של ישראל.
7: מכבי תל אביב!
4: במאני טיים, מכבי תל אביב. בוחרים בליגת ווינר סייד בערוץ הספורט של ישראל. בקרוב.
9: פורניניו, ברזר עכשיו יכול לבוא, תראו אותו!

המשחק המרכזי של ליגת ווינר, הפועל ירושלים מול מכבי חיפה, שני, 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.

0: לשנה מטלטלת. אני חושב שהיה הרבה up and downs. ספרתי המון. זה כיף, כל אולם, תמיד ישראלים, מתקלים, קריאות.
1: חודש לא וייפה גם.
0: המטרה היא להפוך להיות כמה שיותר דומיננטי. תחרות עבורה, וכל אחד צריך להרוויח את הדקות שלו.
2: תראו את החיוך הענק הזה על השמחיים שלו.
3: ב-20 באוקטובר הליגה הטובה בעולם חוזרת. בן שרף והכוכבים הגדולים ביותר. שידורים ישירים רק בערוץ הספורט של ישראל. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: ביטוח הרכב של מגדל.

0: העסקים של ישראל.
1: חזרנו, מכבי חיפה ממשיכה להתייחס לנושא המדובר ואומרת, אומר דודו בזק ככה, אנחנו מדברים על 5 משחקים בארבע שנים האחרונות עם עשרות סרטונים ותיעודים של מראות קשים ואלימות מצד לא מעט שוטרים, שזה חוזר על עצמו פעם אחר פעם, אי אפשר להתייחס לזה כאירוע נקודתי. אגב, ההחלטה שלנו התקבלה לאחר המשחק האחרון בירושלים, שבו הופעלה אלימות בלתי מידתית גם כלפי אוהדים שלא היו קשורים לארגוני האוהדים, שכלל לא היו בתחומי האצטדיון. יש כאן אירוע שדורש טיפול אמיתי. לצערנו, למרות שפנינו והתרענו לא פעם, אנחנו לא רואים שהמשטרה מטפלת בו כפי שנדרש. אין קשר למחאה אלא להצטברות מקרים. זה הסיפור. תראו את האוהדים אלו שחטפו מכות ואלימות קשה והושפזו. זה לא ספין, זה חתיכת אירוע. כן, אנחנו באמצע מה שנקרא, אתה יודע, אירוע, אבל אירוע מאוד מורכב, כי שמענו גם את התגובה של דובר עיריית, דובר משטרת ירושלים.
2: חוז ירושלים.
1: האירוע מורכב שלדעתי אפשר היה לטפל בו בצורה אחרת, אתה יודע, בוא, זה אירוע כן, של הידברות, כן, כן, כן. של למצוא את הנוסחה.
2: אבל זה נוצר פה מגה אירוע בתכלס.
1: מגה אירוע.
2: כן.
1: כרגע.
2: כרגע.
1: יכול להיות שבכלל ההסלמה כדי שימצא פתרון, לדעתך.
2: לא יהיה שום פתרון.
1: לא יהיה פתרון?
2: לא יהיה שום פתרון.
1: זאת אומרת, לא יהיה...
2: מכבי חיפה, מה שנקרא, מורידה את האחריות מעצמה אחלה, והאוהדים
1: יצטרכו לקבל החלטה. וכל אוהד שירצה לרכוש בפני עצמו...
2: דרך הפועל ירושלים.
1: לא דרך מכבי חיפה. זה ככה, אתה אומר, זה יסתיים. יש עוד זמן עד יום שני, המשחק המרכזי שלנו, ובואו נעבור למשחק המרכזי שלנו הערב. זה סופר משחק מרכזי, זה גולת כותרת של כל הקמפיין הזה. שורה התחתונה, הנבחרת הצעירה של ישראל בנורווגיה, מול נורווגיה שכבר עלתה, הנבחרת הטובה בבית. יש גם את המשחק של הולנד מול בוסניה, שאנחנו נצטרך לראות תוצאה, אבל ניצחנו את נורווגיה, בכל מצב אנחנו מקום שני ואנחנו בפלייאוף.
2: בפלייאוף.
1: יפה, אז הנה מי שמלווה את הנבחרת לאורך כל הקמפיין, רן מלובני. מה קורה מלו?
3: לא רע, מה יעניין?
1: בסדר,
2: אתה כבר... רק נגיד שאם לא עולים חלילה מבחינתנו, זה המשחק האחרון של גיא לוזון, כמאמן הנבחרת.
1: כן,
2: המציא.
1: זהו. בכל כן, מצב יש פה אירוע.
3: הוא יסיים את דרכו בסיום הקמפיין.
1: כן, כן, בכל מצב יש פה אירוע או סיום דרכו או הצלחה גדולה. השאלה הפעם באמת שאלת היריבה, כי זו יריבה ביפר מלובני מעל כל היריבות, עד כמה העובדה שהם עלו, ובטח אתה מול הדפים, הרכב שני, שחקנים שיקבלו הזדמנות.
3: תראה, אני אגיד לך, לא פרסמו עדיין הרכבים. לפי תקוני הסגל, כמעט אותו סגל, יש שם שינוי אחד שהוא לא רלוונטי כרגע. אין מניעה שנורווגיה תפתח באותו הרכב שפתח במשחק האחרון, ו... האמת, הם נתנו הצגה, כי אמרו, זו נבחרת שיכולה להיות קטלנית. נבחרת מאוד מאוד מעניינת, חגגה על בוסניה בבית, 6-1.
1: גם אותנו הם ניצחו 3-0, נכון?
3: כן, גם אותנו, אני חושב שזה המשחק היחיד בקמפיין הזה שהנבחרת שלנו התפרקה. זאת אומרת, הנבחרת הגיעה למצב שפשוט אין התשובה. מה זה אומר לגבי היום? אני חושב שהנבחרת מגיעה עם הרבה יותר ביטחון למשחק הזה. הצגה מאוד מאוד מאוד משכנעת מול סלובניה, עם שער מאוחר של ניב יהושע. אבל עזבו את השער המאוחר. אני חושב שעם יכולת, אם הייתה שם קודם כל טעות שוער אחת, ככה
2: כן, של אופק מליקה.
3: לא אופיינית, אבל אופק עשה טעות אחת. השיג עוד שתי הצלות טובות, זאת אומרת, הוא כבר חיפה.
2: מה, אתה רוצה להגיד כאילו שהיה משחק טוב נגד סלובניה?
3: כן.
2: אני לא חושב שהיה משחק טוב.
3: אני חושב שהיה משחק טוב.
2: אני חושב שזו יריבה חלשה, לא סתם מקום אחרון בבית. אופה, ניצחון גדול דקה אחרונה.
3: יריבה, קבוצה פחות טובה מאיתנו. כן. אבל בסופו של דבר, דמיר, אתה יודע, לפני שני משחקים, הייתה בקבוצה
1: דבר. אבל אני אגיד לך, בגלל שזה המשחק האחרון, כבר לא מעניין אותי איך נשחק.
2: לגמרי שלא מעניין.
1: ואני יותר מסתכל, אני אפתיע אתכם על המשחק בוסניה הולנד. איפה המשחק, דרך אגב, מלובני?
3: בהולנד.
1: אז זאת אומרת...
2: הולנד זה אלופת אירופה, רק נזכיר.
1: כן, אבל בוא, בשנתון הכי חלש ויותר צעיר, ויש פה הזדמנות אדירה. בוא, ועשינו...
2: כן, אבל בוסניה באה רפויה.
1: עשינו פעמיים, אתה יודע, צריך להסתכל על הקמפיין הזה בצורה מאוד רחבה. עשינו פעמיים טקו מול בוסניה,
3: ועשינו אחת
1: מול סלובניה.
3: בוא, אני אעשה לכם סדר בשנתון.

0: פעם אחת, פעם אחת.
1: הדבר החשוב בקמפיין הזה, לדעתי, שני משחקי מפתח שיכולים במקום אחר לגמרי, אולי אפילו בראש הבית, המפגשים עם בוסניה. קיימנו פעמיים ב-0-0. אני חושב שהמשחק הראשון וגם המשחק השני היו צריכים להיות משחקים שאנחנו באים לנצח אותם. לי הייתה תחושה במהלך המשחק שאנחנו באים לקחת נקודה. ואני גם ביקרתי באותם משחקים את הגישה של גיא לוזון ואמרתי שלא יכול להיות שאנחנו עולים מול נבחרת שהיא לא טכנית, היא נבחרת פיזית. אבל אנחנו באים ולא מנצלים את הכישרון שלנו, מניעים כדור, כל התקפה לוקחת שעות, בקושי יוצאים להתפרצות. אלה היו שני משחקים שהיינו צריכים לנצח אותם, כן. חד וחלק.
0: תן אבל, הולנד, אבל מלובני, עזוב,
1: הולנד, הולנד, הולנד, היינו קרובים לנצח בהולנד.
0: קר אותנו לנורווגיה, תן לי את הפרופיל. תן לי את הפרופיל של נבחרת נורווגיה.
2: אה, זה מפלצתי.
0: לא, מבחינת שחקנים, אין לי שחקנים
1: ומשחקים. אני תמיד אומר, בוא נעשה יותר מדי את הפרופיל, אבל ברמת העיקרון, זו נבחרת שפחות או יותר משחקת כמונו. שלושה בלמים, יש להם שלושה בלמים, אחד שמשחק בבולוניה, אייבין דולנד, לא קשור לארלינג הולנד. הולנד משחק בבולוניה, בחור צעיר, מרשים מאוד ביכולת שלו, הוא מנהיג הנבחרת.
2: רן הולנד בוסניה זה במקביל באותה שעה?
1: איך?
2: זה באותה שעה? הולנד בוסניה, אותה שעה.
1: זה משחק מקביל.
2: משחק מקביל.
1: וגם הנורווגים משחקים עם שני שחקי כנף, אחד מאיפסוויץ', אחד בווסטהאם, משחק עם הנור סולומון.
2: לא, ברור שהם הרבה יותר טובים, אבל בכל זאת, אבל בכל זאת, לנו,
0: השאלה אם הם לא באים רפואיים, הנורווגיה.
2: זהו, בוא, אנחנו צריכים את המשחק.
1: אני רק רוצה לתכם את הפרופיל מבחינת הקבוצות. יש להם חלוצים מהליגה ההולנדית, מהליגה
0: הדנית. הבוגרים?
1: בליגת האלופות עם ויקינג, המשחק יערך, זה משחק על דשא סינתטי, על משטח סינתטי, בבית בוויקינג, בסטרנגר, לא יהיה קל לשחק שם. בקיצור, זו נבחרת שמבוססת על שחקנים שמגיעים מהולנד, מגיעים מהאנגליה.
2: כן, מה?
1: מהליגה הדנית.
2: איך אומרים, כבודה במקומו, הנבחרת ביפר כבר עלתה. העניין שאתה עולה, ויש לך נבחרת כמונו, שצריכה, אנחנו חייבים את הנקודות, הקטע של הטירוף, המוטיבציה. אתה יודע, זה העניין פה.
0: יש לך שחקנים איכותיים, יש לך תייאבד, ראיתי אותו נגד סלובניה.
2: אנחנו בסבבה, אבל היום אתה צריך להביא את האקסטרה, את המוטיבציה.
0: אוריאן גורן פתאום כזה, שחות איתך הבלחות.
1: בואו נכניס פוליטיקה לעניין, חבר'ה, אי אפשר בלי פוליטיקה.
2: זהו, יכול להיות שהם סונים.
0: מה זה סונים? סונים כמו אירלנד.
2: זהו, זה הבעיה.
1: המשחק יערך ללא קהל, החלטה של ההתאחדות הנורווגית, רצו להימנע שם מכל מיני פרובוקציות.
2: אה, שזה טוב.
1: היו בימים האחרונים, או בשבועיים האחרונים, אפילו קריאות שלא מעט גופים פוליטיים בנורווגיה להחרים את המשחק.
2: הלוואי.
1: ונשיא ההתאחדות, לא נשיא ההתאחדות, מאמן הנבחרת הצעירה, אמר בצורה ברורה, אנחנו עולים לשחק. אנחנו לא מוכנים שהשחקנים שלנו לא יעמדו.
2: אבל בלי קהל טוב.
1: טבעי, ובסופו של דבר הם ישחקו, אני מניח שלא יהיו שם פרובוקציות, אני מקווה שלא, אבל אני לא הייתי מקל ראש והייתי אומר, נורווגיה בגלל שהיא עלתה היא תבוא ותעשה כן. לנו חיים קלים. להפך, הם רוצים לעשות הכל,
0: הם רוצים לפגוע בך הספורטיבית.
1: הם לפגוע בנו, ברור כן. לנצלח אותם.
2: Yeah. שאלה yeah. אותם שאין קהל וזה חבר'ה צעירים ואנחנו חייבים את המשחקים, וכמו שאמרת צנצי, אנחנו לא פריירים.
0: לא.
2: יש פה שחקנים. וואלה, אתה יודע,
1: אז בוא נדבר על השחקנים שלנו.
2: זה, אתה יודע, רן, גם אם אתה אומר שזה באותה שעה הולנד, אז זה אוזן, מה שנקרא במקביל, כמובן, נחזיק אצבעות לבוסניה.
0: רגע, תקו של הולנד והפסד שלנו.
2: תקו של הולנד ותקו שלנו עלינו.
0: לא, והפסד שלנו?
2: הפסד שלנו, תקו
1: של... הולנד, תראו, כרגע, אם אתם לוקחים את הבית, הולנד כרגע עם 9 נקודות, אנחנו עם 10. להולנד יש הפרש... אם אנחנו מפסידים והולנד
2: עושה,
1: הולנד עולה, הולנד עולה, נקודה. להולנד, לנו הפרש השערים הוא בסך הכל שער אחד. תחשבו שאם לא היינו סופגים מול הולנד את השער המאוחר בתוספת הזמן, 2 דקות אחרי שעלינו להתעורר, היינו היום נאבקים על המקום הראשון עם הבטחת לאו.
2: נהנים, אמרת יפה לגבי בוסניה, שהפסדנו 4 נקודות. היום, מאני טיים. אתה יודע, זה מה שנקרא נבחרת של גברים. אתה רוצה להתעכב על השחקנים שלנו, ושחקנים שמשחקים בפרופיל גבוה, ושחקנים שנמצאים שם, ודווקא התגבשו והתחברו, כי אתה היית סופר ביקורתי, אבל אם אתה נשמע יותר מתון, יותר נינוח, זאת אומרת שהנבחרת פחות או יותר התחברה.
1: שידרתי את המשחק האחרון ואת הניצחון על סלובניה.
2: יפה. חבר'ה,

0: אופק מליקה, אני מזכיר לכם, לא פתח את הקמפיין. גיא לוזון נתן את הקרדיט לדור בנימיני.
1: אני אומר לך דעתי, או אתה יודע מה לא דעתי מה שאני יודע, אני לא יודע כמה הוא מחזיק מאופק מליקה.
0: אין לו מה להחליק, אופק מליקה, אופק מליקה, שוער מכבי תל אביב, דור בנימיני לא משחק.
1: אני עם אופק מליקה 200% הולך, אין בכלל ספק.
2: אבל זה כבר לא חשוב, זה משחק אחד וגיא לוזון הולך.
0: אני חושב שהדבר, ההפתעה, יש פה כמה נקודות שחשוב לדבר עליהן. נועם בן ארוש משחק בכנף הימנית לאורך הכנף, שחקן פנטסטי, עשה מהלכים עם רן בנימין, שהוא אחד השחקנים הכי יציבים לאורך
1: רן בנימין. רן בנימין הפתעה יפה מאוד בנבחרת הצעירה.
0: הוא לא הפתעה, הוא שחקן מאוד מוכשר, היה מוכשר בהפועל תל אביב, מוכשר היום גם ב-MLS, וכיף גדול אותו על המגרש, הוא עושה כמעט הכל. תאי אבד שלצערי, אני מקווה שלא נראה את תאי אבד מגיע בחזרה לכדורגל הישראלי בקרוב.
1: לא, אין סיכוי בעולם.
0: הקריירה האירופית שלו לא ממריאה.
1: אין בעיה, אין סיכוי שיחזור לארץ.
0: אבל אני לא יודע,
1: לא, אני אומר לך, אני אומר לך כמדיניות שלהם.
0: הלוואי, אני מאחל.
1: אבל בקשר, אגב, תאי היה מצוין נגד סלובניה.
0: היה טוב מאוד, ותאי אבד מבחינת הכדורגל, הוא היום הבן אדם שמחזיק באמצע, זה הדור פרץ של הנבחרת
1: הצעירה. לגמרי.
0: לא מבחינת המספרים, אלא מבחינת הנוכחות, ההשפעה שלו על שחקנים. אתם רואים שהוא מדבר עם שחקנים, הוא מנהיג במגרש, הוא מדבר עם השופט, הוא יודע את העבודה.
1: קפטן.
0: ואני חושב שמה שפספסנו, גם בנבחרת הצעירה, אין לנו חלוץ דומיננטי. וזה קורה גם בנבחרת הלאומית.
1: לא, ישראל דפה לא פתח במשחק האחרון.
0: לא, לא, דניאל דפה.
1: דניאל
0: דפה עלה מהספסל.
1: כן,
2: אז מי החלוץ?
0: ובישל שער בצורה גאונית.
1: נכון, עם העקב.
2: אז מי החלוץ?
0: כן, עם העקב. אבל עוד פעם, הוא לא דומיננטי.
1: מי החלוץ?
2: מי החלוץ? רן, מי החלוץ?
0: פתח ניב גבאי במשחק האחרון.
1: נכון.
0: אני, והחליף אותו ישראל דניאל.
1: בוא, עם הנורווגים שהם חסונים,
0: צריך לפתוח את דף.
2: אבל הוא מהיר מאוד, ניב גבאי.
1: כן, אבל הוא לא יכול להתמודד איתם פיזית בחיים.
0: למה?
1: אני מדבר על גבאי.
0: אני גם מדבר על גבאי.
1: גבאי יכול להתמודד פיזית עם הנורווגים?
0: גבאי בחור גבוה, טובה, עם ובלי כדור. אני חושב שהוא בהחלט יכול להתמודד מולם. דווקא הוא, דניאל דפה, אולי יש לו תנועה יותר חדה ברחבה, אבל הוא נמוך.
2: אסור לנו לשכב אחורה מההתחלה. אם נשכב אחורה
0: מול נורבגיה, אתה תקבל
2: בראש.
1: רגע, אז נגע רגע בהרכב פלוס מינוס. אופק מליקה, מי הבלמים?
0: תראה, הבלמים, אני לא יודע איך הוא יפתח, אבל בכל מקרה, בפעם
1: האחרונה,
0: הוא הפתיע, כי הוא פתח עם עידו כהן.
1: נכון.
0: עידו כהן כבלם.
1: נכון.
0: עם האור ישיל לרמק ונועם שטייפן הצעיר.
1: אז זה מה שיקרה גם עכשיו.
0: אני מניח שזה מה שיקרה, ואתה תראה את חלילי ובן ארוש בכנפיים.
1: אגב, חלילי עושה יופי של עבודה.
0: לא מספיק לטעמי.
1: רגע, אבורומי, מה קורה עם אבורומי?
0: אני חשבתי שהוא יהיה, הוא עלה כמחליף. אני חשבתי שהוא יהיה הרבה
1: יותר. אבורומי פותח היום לדעתי.
0: לא יודע, אני חושב שהוא לא ישנה מהרכב של המשחק הראשון.
1: אוקיי. אז רגע, אז מי הקיצונים היו חלילי ומי צד שני?
0: במקום ניב גבאי.
1: ואז מי הקיצונים חלילי וצד שני מי?
0: חלילי ובן ארוש, לכל אורך הקו.
1: ובן ארוש, אוקיי.
0: כן.
1: באמצע רן בנימין.
0: יש לך את ניב יהושע בקישור עם רן בנימין.
1: מצוין, שניהם אחלה.
0: נכון. יש לך את תאי עבד.
1: אחלה.
0: יש לך את אוריאן גורן.
1: נכון, אוריאן.
0: שתרם נדבר עליו. והשאלה אותה, מי יפתח היום בשפיץ? ניב גבאי יפתח בשפיץ?
1: או דפה.
0: או פתאום הוא יפתיע עם מור בוסקילה.
1: אין סיכוי.
0: לא יודע, אני... צריכה להיות פה הפתעה, צריך למצוא את השחקן הנכון.
2: מה, אתה יודע, השחקן הנכון, איזה הפתעה.
0: אני לא יודע, אתה יודע, הם לא מכיר, זה מישהו שהם...
1: תגיד לי, מה בוסקילה עשה שמגיע לו לפתוח כרגע?
2: משלושתם, אם אתה הולך עם העוצמות של דפה, או שאתה משתמש בו בספסל, אם הוא באמת
0: הולך לו מהספסל. אני הולך על אותו הרכב בדיוק, מתחיל עם ניב גבאי.
1: כן, גם לגיטימי.
0: בהחלט.
2: רצית לדבר על אוריאן גורן, שמאוד התרשמת ממנו. שחקן?
1: שחקן, בוא, אם אנזי פליק חושב שהוא שחקן, מי אני שיגיד שאלו?
2: אבל רואים, שחקן.
0: תראו, חבר'ה, מגיע בחור בן 17.
1: בחור בוהם בדגרדיאן, לאחד מה-69 הכי גדולים בעולם.
0: מגיע בחור בן 17, מקבל את המפתחות להרכב הפותח, בתפקיד מפתח במרכז המגרש, בא לכדור, מבקש את הכדור, לוקח את הכדור, יש לו דריבל מצוין, יש לו שליטה פנטסטית.
1: יעילות, בכדור. יעילות.
0: יודע לזוז על המגרש, יודע להכניס כדורי עומק.

0: שחקן מאוד מאוד מעניין, צעיר, כן, זו רק ההתחלה שלו, שלא נגיד פה, יש פה את הבניון הבא, אני לא יודע מה יצא ממנו.
1: לא, לא, בניון בגילו הוא עשה דברים יותר גדולים, שתדע באייקס.
0: חשבנו שאנחנו נראה שחקן ישראלי בגיל צעיר, בורח באיזה ליגה גדולה, בקבוצת מילואים, אז יצא ממנו משהו. אני אומר שצריך לחכות בסבלנות.
1: היה לנו את גיא סולין, זכרתם את זה? זוכרים את גיא סולין? ובוא, אני חושב שגיא סולין אפילו סומן כיותר גדול ממה שהוא.
2: אף אחד לא ישכח לעולם.
1: את גיא סולין. בוא, גיא סולין, גיל 17 עשה אצל גדול
0: כשתן.
2: זה סמן, זה סמן בכדורגל. ברור, זה סמן, זה מישהו שכל מה צריך להזכיר אותו לדור הצעיר, איך פתאום, תקשיב, הוא עבר מפה לשעה, מזה לזה, מזה לזה, ובום.
0: גם למנצ'סטר
2: סיטי
0: עבר.
1: מברצלונה. אני אומר, מברצלונה עבר לסיטי. בוא, זה לא עכשיו איזה מעבר לזה מקום קטן.
2: וזה קטע מדהים, מה?
1: תקשיב.
0: אני חושב דבר אחד לגבי אוריאן גורן.
2: בסוף דדי חנדלי עשה קריירה יותר מפוארת.
1: מה, בבני יהודה.
0: חבר'ה, אוריאן גורן עכשיו בליגה
1: הרביעית. אתה יודע שדדי היה שחקן.
0: זה עולם אחר לגמרי. אבל אני חושב שהמעטפת המשפחתית של אוריאן גורן היא משהו שיוכל לתת לו את מה שהוא צריך, את השמירה.
1: אני חושב שאוריאן גורן, בוא, עם כל הכבוד לגיא סולין,
0: לא לפנטזר חוזה ענק בעתיד.
1: לא, לא, לא, לא, לא. יש לו מעטפת מצוינת של המשפחה.
0: נכון, וזה יתרון גדול.
1: לגמרי.
0: אבל בסך כל הופעה אחת בנבחרת הצעירה, היום הוא נבחרת מאוד פיזית, יהיה מענה לראות איך הוא יסתדר. וזהו.
1: איך הוא יסתדר? בואו, משחק גם בברצלונה.
0: מה?
1: הוא גם שחק בבוגרים של ברצלונה, אוריאן.
2: מה זה? מה יסתדר מול היריבה?
0: שכל השחקנים עוד לא חזרו מהחופש של...
2: כן, וגם מול היריבה, עוד פעם. מהכוח המסייע מול היריבה, עוד פעם. כשאתה רואה את הסטטיסטיקה ואת הנתונים של נבחרת נורווגיה, אני לא יכול לדבר אחרת. הנבחרת הזו נבחרת טובה.
1: אנחנו היום אוהדי בוסניה יותר מאשר אוהדי נבחרת ישראל.
2: בדיוק, ככה אני מסתכל על זה. כן, ככה אני מסתכל על זה.
0: אתה אומר
2: שבוסניה ינצחו. תקוות הרבה יותר מאשר המפגש שלנו, אבל עוד פעם, משחק אחד, התעלות אחת, ושלא יבלבלו אחרי זה את המוח, אם לא נעלה לפלייאוף, אכזבה עצומה, לא עוד פעם נחזור אחורה לארבע נקודות שהפסדנו מול בוסניה, והטקו
1: שחזרו
2: לנו, סלובניה בתוך שתי דקות, אחרי שהובלנו אחת אפס, אני לא מסתכל על זה, משחק אחד, מאני טיים, הם כבר עלו, וואלה, לכו על זה.
0: 25 ל-8 מתחילים את השידור, אומרי עסק ואני, 7 ל-8 בעיטת פתיחה.
1: פשי, איזה משחק מלובני, אני יושב עם דגל ישראל. אתה לא מבין כמה זה חשוב לכדורגל הישראלי, לעלות לפחות לפלייאוף. אגב, פלייאוף, את מי אפשר לקבל?
0: אין שם כרגע דברים סגורים, יש רק בית אחד שלמעשה הוכרע אתמול, שכל הבתים, יוכרעו היום, שזה אולי הדבר המעניין.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, זה ערב מאוד מאוד מעניין.
1: כן, אבל מה, תן לי פרופורציות את מי אנחנו יכולים לקבל.
0: מי עלו? צ'כיה עלתה, אוקיי? טורקיה עלתה. אלה כרגע שתי הנבחרות שעלו באופן ודאי. אתה יכול בסיטואציה מסוימת לקבל את גרמניה או יוון. אוקיי? אתה יכול לקבל את פולין,
2: לדעתי,
0: פולין או איטליה,
2: עזבו, מלובני,
0: לא, סליחה, פולין
2: מלובני, עזוב, אני לא שמתי לב אפילו שסנצי שאל את זה, אני
1: למה לא, תמיד תחשוב
2: לא,
1: קדימה.
0: מה פתאום. עזוב אותך, תגיד לי, אתה האמנת שצירקנו נגד צרפת בנבחרת של גיא
2: לוי? אז יפה, אז חכו, נעלה. אז אחרי שנעלה, ננתח הכל, חכו.
1: אני אגב מצפה בגללו זו במקום ראשון.
0: יש לי עוד אחת בשבילכם.
1: נו.
0: אולי אירלנד.
2: יפה. אבל על זה אחרי זה, בואו יש שידור, מלובני, בסדר, נו, עזבו.
1: מלובני.
2: אל תיכנסו לזה, בואו נעבור היום.
0: שינצחו קודם כל ויעלו.
2: בכל מצב, שבוסניה תנצח ונעלה, העיקר שנעלה. אז מתי אתה מתחיל עם עומרי אפק?
0: לא, שאנחנו ננצח ונעלה זה יהיה הרבה יותר
2: משהו. יפה, מתי אתה מתחיל עם עומרי אפק?
0: 25 ל-8.
2: נהדר.
0: אנחנו מתחילים את השידור.
2: יאללה, אנחנו איתך, אבל עוד לפני כן, תודה מלובני, אנחנו נהיה איתך, אבל עוד לפני כן, אנחנו נהיה עם מירי נבו, יונתן אלבס שלנו, עד 73 קילוגרם, בקרב על הערד. מירי, מה העניינים?
3: בסדר, תשמעו, דווקא, אתם יודעים, השם הכי פחות שציפינו אולי בימים האחרונים, הוא זה שמגיע לראשון מהמשלחת הישראלית לקרב על מדליה, שזה סחטן על יונתן אלבס.
2: אז בואו נדבר עליו.

0: בוא נדבר על יונתן אלבז שעבר היום יום מעניין. יונתן התחיל את היום הזה כשהוא פוגש את סקרלב, את ויקטור סקרלב הבולגרי, שדווקא היה לו איזה קרב ככה מאוד קשה בהתחלה, איכשהו, ויונתן באופן מאוד משכנע עם ווזארי ועם יוקו מנצח אותו, ואחר כך מקבל מדורג כאן בתחרות בשלב השמינית, את יומזוקה, את האמריקאי, מנצח אותו גם כן, ועושה כאן באמת אחר כך בשלב מתקדם יותר, כשמגיע לרבע הגמר, הוא מקבל יריב שכבר היה גדול עליו, שגם נמצא בגמר, מחמד בקוב, שמייצג את איחוד האמירויות, רוסי למעשה לשעבר, ושם סד מוחץ, אבל מנצח עוד יריב עדיף עליו בקרב בית, בגמר בית המפסידות, את אספוזיטו, כדי לעלות לקרב על מדליית ארד.
1: אתה יודע, כשאתה מסתכל על, על הלוח מדליות שלו, של יונתן אלבז, אתה יודע כמה מדליות יש לו?
2: כמה?
1: אפס.
2: וואה.
1: הוא בחיים עושה מדליה. אני לא מדבר לך על גילאים צעירים יותר.
2: אז זאת אומרת, מירי, זו הפתעה. בצפי זו הפתעה גדולה.
0: כשאמרתי בתחילת דבריי, הג'ודאי שהכי פחות ציפינו ממנו בימים האחרונים, התחלנו עם אשפיז, עם הרבה תקוות, למרות שידענו שיש לו יריב קשה, עם גפן פרימו ועם טימנה נלסון לוי וכמובן עם בעל שמש. והנה הגיע יונתן אלבז, דווקא האנדרדוג בכל האירוע הזה, הוא הישראלי הראשון שמגיע לקרב על מדליה. אין לו מדליות בטורנירי גרנד סלאם, בטח לא באליפויות עולם כמובן, גם לא באליפות היבשתית, וגם לא בגרנד פרי, בן 27, דרוג 50 בעולם, אבל עבד חכם היום, עבד יפה היום, עבד בשכל מול היריבים שלו, מאוד מבוסס ומבוקר, וזה קורה לו, אתם יודעים, גם זה קורה, וזה כיף.
2: ומתי זה קורה?
0: הקרב של יונתן הוא לא הקרב הראשון, הוא הקרב יהיה...
1: מספיק להגיע לאוטו.
0: אני לא זוכרת בדיוק את הסדר, אני חושבת שהוא יוצא הקרב השני מבין שני הקרבות
1: הנערץ. אז הוא החמישי. מתחילת
0: זה, זה לא יהיה הקרב החמישי, כי הקרב הראשון כבר לא יקרה, כי חזיק נפצעה, אז קוליקס תעלה רק כדי לקוד קידה. אז מתחילת הזמנים זה מתקצר. זה אומר שזה בערך, אם אני אנסה ככה בגסות, אם אתם לא רוצים
1: לספר,
0: זה 15 דקות מתחילות, נגיד 5:20, טופ 5:30, בוא נגיד ככה, תגיעו ב-5:20, אתם לא רוצים לספר.
2: יפה, ומה נשאר לנו, חוץ מאלבז, מה נשאר לנו?
1: עוד הרבה?
0: לא, נשאר עוד הרבה, נשאר עוד הרבה, כי התחרות עוד ארוכה, אנחנו רק ב...
2: ומבחינת מדליות, מבחינת הפרופיל הגבוה?
0: אני חושבת שהיחידה שהיא באמת...
2: היחידה רז הרשקו?
0: רז הרשקו, שזה ביום שבת.
1: אבל רק נגיד שאף אחד לא חושב שיונתן אלבז יהיה שם, והוא שם.
2: כן.
0: נכון, אז מהבחינה הזאת, אנחנו יכולים כרגע להגיד שהגיונית, המועמדת היחידה למדליה היא רז הרשקו, אבל יאללה, הפתעות בדרך, אנחנו בעניין תמיד.
1: לגמרי.
2: יפה, מירי, אז אנחנו נהיה איתך. יופי באמת של
0: אליפות. בין שיר הראשון, שתהיה איתי כאן, השידור שלנו יתחיל בשעה 5.
2: יפה, אחלה שירה, מצוין. בעזרת השם נחזיק אצבעות.
1: הלוואי.
2: אנחנו
0: הלוואי.
2: בעד, ומירי תיארה את הדרך שלו, יאללה, עוד, איך אומרים, עוד מאמץ קטן, עוד מאמץ
1: אפשרי,
2: קטן.
1: אפשרי,
2: ומדליה.
1: אפשרי.
2: ומדליה, מירי, תודה.
0: תודה רבה, ביי.
2: ביי. תשמע, אנחנו היום עם שלישי בכותרות, מיד לאחר חדשות הספורט, עם הרבה מאוד כותרות, ואפשר למסגר את זה, כל מה שלא רציתם, כל מה שלא רצו שתדעו על הנבחרת הלאומית, על כל מה שקורה בנבחרת הלאומית, על דרך קבלת ההחלטות, על ההיררכיה, וגם מתחילים צנצי לשמוע משחקנים, נכון?
1: שחקנים עם ביקורת
2: נוקבת.
1: כן, כן, שמדברים בעיקר על העניין הזה של הצבא לא נכונה שלהם, שבעצם זה פוגע ביכולות שלהם להביא את המימוש. יש ביקורת כלפי שחקנים, אבל השחקנים עצמם אומרים, אנחנו מקבלים את הביקורת, אנחנו לא טובים, אבל גם ההצבות שלנו, במקומות שאנחנו לא רגילים אליהם, מתסכלים אותנו מאוד. אנחנו נביא מספר ציטוטים מאוד מאוד חזקים מכמה וכמה שחקנים, שככה ייתנו קצת נופח אחר לגבי איך רואים את הסיפור של רמי שמעון בחדר הלבשה, כי כל מה נסים לצייר, חדר הלבשה בריא, וחדר הלבשה טוב, וחדר הלבשה מאוחד, ורמי שמעון עושה כל מיני את הכנסים האלה, אל תדברו אחד על השני, תשמרו את הכל פה, תפקיד שלנו להוציא את הדברים החוצה והם יצאו היום.
2: שזה, זאת הטעות הבסיסית, של רן בן שמעון, הוא הגיע בקטע של התייפייפות, התנחמדות, במאמן לאומי צריך להיות קשה, הרי זה מלא אגו, הרי כל אחד הוא סטאר, הוא כוכב בקבוצה שלו, זה השחקנים בפרופיל הכי גבוה, בשכר הכי גבוה, שאתה מתעסק אך ורק במה יגידו עליך, בלרצות...

0: אנשים, בנחמדות. זאת אומרת, המאמנים הגדולים, ורן בן שמעון רחוק מלהיות אפילו מאמן בינוני, אפילו יוצרים משברים, יוצרים את הבלגנים, יוצרים את הפייטים. כל השקט המלאכותי הזה, אתה יודע, זה כמו שנכנס בן אדם לחדר, והחדר ריק, ואומר, זאת אומרת, אין אף אחד, אף אחד לא מפריע. ולכן באמת זאת הייתה כמו תחושה של מורה להתעמלות. זאת אומרת, לא בכדי הגענו כל כך נמוך,
1: לגמרי.
0: כי הכל מסביב היה רק לרצות, והוא ובוא, אוקיי, לא חשובה השיטה, בוא נתאים שחקנים, שהוא לא ייפגע, שהוא לא ייפגע, שזה לא ייפגע, שזה יהיה פה, שזה יהיה פה. שום דבר מה שנקרא עם בשר,
1: לגמרי.
0: שידעת שאתה משחק מול נבחרות פחות טובות בלשון המתה, אבל הן מאוד אגרסיביות וחזקות, במקום ללכת בגישה, אני אלך עם האבויות, אני אלך מההתחלה חזק, אז זאת אומרת, באת למעשה לקמפיין הזה בלי רעיון.
1: לא מוכן, בעיקר לא מוכן.
0: וגם בלי רעיון.
1: כן.
0: כי אם האוסטרים שיחקו עם ארבעה, שיחקת ארבעה. אם אחרי זה הקוסוברים עברו לחמישה, ועוד לפני כן האירלנדים חמישה, אתה בחמישה. זאת אומרת, לא פיתחת שום צוויון, שום סגנון, שום שיטה, משהו ייחודי שלך. והדבר הכי חמור, הכי הכי חמור, זה הקטע שאף שחקן לא הגיע אפילו ל-30-40 אחוז מהיכולת שלו, שזה אך ורק מאמן, אין דבר כזה.
1: ברור.
0: זאת אומרת, אם היינו חוזרים ואומרים, וואלה, בנבחרת הזו חמישה שחקנים יחזבו אותנו, יאללה, אם היינו מקבלים הם ארבעה שחקנים יחזבו אותנו. פה אי אפשר לציין חוץ מאסף צור.
1: בדיוק, ואולי טיפה דור פרץ.
0: טיפה דור פרץ, שהטעות הפטלית, איפה זה בלט?
1: שהוא לא נתן לו לשחק.
0: שהוא לא נתן לו לשחק.
1: ונתן קניקובסקי שבמרתונה.
0: זאת אומרת, פה אנחנו מדברים על דור פרץ בגלל שהוא לא נתן לו לשחק.
1: אני אומר, אתה מבין כמה טעויות נעשו פה מעבר לבחירת סגל, בחירת הרכב, ניהול משחק. אבל תראו כמה טעויות, גם בנגד אוסטריה, אתה מכניס את דסה קשר אחורי, ב-1-1, וזה נהיה 2-1 ו-3-1. אופה, לא משאים את דסה, אבל זה לא תפקיד שלו בכלל. אני אומר לך, נעשו פה טעויות שהן אדירות וגדולות, בכדי שיבוא בסוף שינו זוארץ, אנחנו נמסגר את זה ונגיד, שהוא יגיד, היכולת טובה מאוד.
0: יפה. אז כמו שאמרנו, זה בראשון כל הכותרות, הרבה חשיפות, זאת ועוד.
1: בדיוק.
0: בשלישי בכותרות היום, מיד לאחר חדשות הספורט, מהדורה מיוחדת של שלישי בכותרות, ואם נרד עוד מטה, המשחק של הנבחרת הצעירה, היום נחזיק אצבעות, חייבים לנצח ניצחון, ואנחנו באמת עפים עד לפלייאוף. ליאונל מסי, משחק הפרידה שלו מול בנין, מיד לאחרינו, אחרי שלישי בכותרות, זאת אומרת, אנחנו נבוא באוקטבו, דציבלים, תקבלו הכל, הכל, כל הכותרות, כל החשיפות, ומיד עוברים למסי, ועכשיו זה הזמן להחזיק אצבעות לאלבז ולכל החבורה הנפלאה שלנו בג'ודו, אז הרבה הרבה תודה לבבליקי ולנדב אוקנין, אחלה של שידור. אנחנו גם ביום רביעי, החל מ-2-5 באוויר, תראות ביי.
1: ביי ביי.
2: הביטוי נגמר ירח הדבש מתאר את הרגע שבו תקופת ההתחלה האופטימית והזוהרת מסתיימת, והמציאות היומיומית על כל אתגריה מתחילה להפגין נוכחות. אמנם מקור הביטוי הוא בעולם הזוגיות, אבל משתמשים בו לעתים קרובות בהקשרים רחבים הרבה יותר, כמו פוליטיקה, ניהול וכמובן ספורט. אחרי שהשבועות הראשונים היו מלאי התלהבות ותשוקה, עכשיו מתחיל הלחץ האמיתי, המרדף אחרי ההישגים והשגרה השוחקת. שתי קבוצות ישראליות פתחו לאחרונה את עונת היורוליג החדשה עם אופטימיות גדולה, ואין כמו מחזור ראשון כפול העונה כדי לנפץ לפחות לאחת מהן את כל הפנטזיות של הקיץ ולחבר אותה למציאות הקשה והכואבת. לשנייה, זה היה שבוע המבחן, אותו הצלחה ובגדול על אף כל החששות. פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט, נגמר ירח הדבש, פתיח ומתחילים. פודקאסט יורוסטפ פוד. תקשיב, עומר, אתה התבלבלת פה בפרקים. שלום חברים, עמית ניר.
3: שלום, שלום.
2: עומר לוטר.
4: רק אתה יודע לעשות את זה טוב, מה לעשות?
2: סער שואה.
5: שרבי חזר, מה זה עצבני?
4: כל אחד טוב במה שהוא יודע לעשות.
2: לא, אהבתי את הפרקים. אהבתי את הפרקים האחרונים. כל הזמן בהתחלה,

0: ההתבלבלות הזו קצת, קצת פחות, אבל חוץ מזה באמת היה, היה מדהים והתגעגעתי לכם.
1: גם אנחנו
2: געגענו גם אליך, כן.
3: מה? ירח הדבש שנגמר.
0: נגמר, נגמר. אני מת על... אני אוהב את הקלישה הזאת, היה כיף, היה מדהים. ועכשיו, אתם יודעים, חזרנו. לא דיברתי על עצמי עם השגרה השוחקת, אלא ממש עשינו הקבלה לכדורסל, אבל כן, גם שגרה זה דבר חשוב, ואני מקווה שלא נהניתם פה יותר מדי בלעדיי, כי עכשיו חזרנו ואנחנו כאן, מה שנקרא, עד הסוף.
3: וצריך להגיד, גם ארד חזר ארד שם מבעל.
1: האמת שזה מרגש אפילו יותר ממך, שרבי, הוא לא היה פה חודשיים.
0: גם ארד חזר מירח דבש.
3: נכון. נכון מאוד, איזה הרכב מלא ו...
0: נכון.
3: ויפה מאוד ומרגש. שבאנו כאן.
0: ומרגש כן. מאוד, אנחנו אחרי שבוע כפול ראשון לעונה, שבוע שהפועל תל אביב מסיימת כשבוע מושלם עם שני ניצחונות, ושבוע שמכבי תל אביב מסיימת עם שני הפסדים, ועבורה זה בעייתי וזה חמור, אנחנו נפתח כמובן עם הפועל תל אביב, אנחנו נעשה מצטיינים, האמת שלא דיברנו על זה בהכנה לפרק.
3: נראה לי יש הרבה בהמשך.
0: אני חושב שאנחנו נפתח עם הפועל תל אביב מן הסתם, בשבוע הכפול הזה היה לנו מצטיין, שקיבל לפחות מבחינת היורוליג את ההצטיינות כמובן אלייג'ה בריינט.
2: לדעתי בפעם הראשונה בשבוע כפול, שני MVP רצוף, לא חושב שקרה מעולם.
0: חושב שזה תקדים גם.
2: אבל אולי אני טועה, אני די בטוח שאני לא טועה.
0: לקח את מצטיין המחזור השני ואת מצטיין המחזור השלישי, אז הוא מוביל את הפועל תל אביב פעמיים לניצחונות, כמובן שהיו עוד גורמים שעזרו לה לעשות את זה, אבל בשורה התחתונה היא מנצחת השבוע גם את הכוכב האדום בלגרד בחוץ, גם את ריאל מדריד. זה לא שבוע, אתם יודעים, טיול שאתה מקבל שתי קבוצות שאתה חייב וצריך אפילו לנצח בכלילות, זה לגמרי לגמרי שבוע מאתגר, והפועל תל אביב שהגיע אליו עם הגיבנת של ההפסד במחזור הראשון, שם פחות ראינו את אלייג'ה בריינט, הפעם מקבלת גם אותו וגם הרבה מאוד שחקנים אחרים.
2: כן, אני חושב שזה היה שבוע באמת מטורף עבור הפועל תל אביב. המשחק הראשון שנפתח בבלגרד, כמו שאמרת, הפועל תל אביב ניצחה אותו, אבל אנחנו ראינו את המשחק הזה, ואני ראיתי אותו אפילו שוב כדי להבין בדיוק מה קרה שם, והכדורסל לא היה טוב. כדורסל לא טוב של הפועל תל אביב, ועדיין הצליחו לנצח בבלגרד, ואם נתקדם קדימה נגד ריאל מדריד, החצי הראשון, הוא באמת היה סוג של משהו שלא ראינו מהפועל תל אביב מזה הרבה זמן. אני אפילו רוצה להגיד, המחצית אולי הכי טובה תחת דימיטרי סיטודיס והפועל תל אביב, ולא רק במה שקשור למה שאתה רואה בעין, אלא באמת למוכנות, המוכנות הטקטית, איכשהו הגיע למשחק, והוא בא שם עם רעיונות באמת מדהימים, אנחנו נרחיב על זה קצת יותר בהמשך, אבל באופן כללי, הפועל תל אביב קלה 63 נקודות, ספגה רק 43, באופן יחסי זה מעט מאוד למה שהיא קלה, והיא קלה כבר בעונה שעברה 65 נקודות נגד וירטוס, שזה היה השיא שלה, כלומר היא עשתה את זה כבר, אבל ניצבת פה ריאל מדריד, אמנם לא ריאל מדריד הגדולה, וגם עליה כן. נרחיב בהמשך, אבל זה היה מרשים בכל קנה מידה. נתון אחד שאני רוצה להגיד שלא התפספס לי, ואני חושב שהוא קצת עבר מתחת לרדאר, העיבוד הראשון של הפועל תל אביב במשחק נגד ריאל מדריד, הגיע אחרי 17 דקות של כדורסל. זה נתון שהוא פסיכי, אני עברתי על כל המשחקים של הפועל תל אביב בעונה שעברה, לא היה משחק אחד שהיא לא רשמה בו עיבוד כבר ברבע הראשון. אז לעשות עיבוד ראשון אחרי 17 דקות של כדורסל, זה פשוט מדהים, אמנם סיימו עם 9 עיבודים, והחצי השני כבר היה הרבה פחות טוב,
0: כן.
2: אבל זה מראה המון על השליטה במשחק שהייתה להפועל תל אביב, על האחריות שהייתה להפועל תל אביב במשחק, על השינוי שאיטודס בא מהבית, וזה וסיליה מיציץ' בהגדרה, לא מוביל כדור, לא לוקח בנטל של הובלת הכדור, וזה מראה המון על כמה שהפועל תל אביב הרבה יותר משוחרת, הרבה יותר אחראית, משחקת בשליטה, וכבר כל השאר התחבר.
0: בפרק הראשון, עמית, אני חושב שאתה הבאת את הנתון האסיסטי מול העיבודים, שזה הדבר הראשון שצועק מהבוקסקו, ובאמת במשחק מול ריאל מדריד, במחצית הראשונה, זו הייתה חגיגה מבחינת האסיסטים.
1: אז רציתי להמשיך את תומר, כי אני חושב שמצד אחד, יש פה כמה דברים. קודם כל, כשאנחנו מסתכלים אחרי שלושה מחזורים, הפועל עדיין קבוצת האסיסטים הכי פחות טובה ביורוליג, נכון. מספרית, עובדתית, ואני חושב שזה אומר, זה עדיין אומר לא מעט על משחק ההתקפה שלה, וכמו שעומר אמר, הייתה את המחצית הראשונה מול ריאל שהייתה מדהימה. מול הכוכב הפועל לא שיחקה טוב, והיא יצאה משם עם ניצחון, כי בצד השני עמדה קבוצה באמת שנראית ברמה של מה שאנחנו רואים עם מכבי תל אביב בפתיחת העונה הזו. ואני חושב שגם מה שקרה שם, הפועל תל אביב לא קלה מול הכוכב ברבע האחרון במשך 6 דקות רצופות, היא לא קלה סל שדה, פשוט הכוכב לא הצליחו לשים את הכדור בסל, אז זה היה ממש, הפועל ניצלה, יצא משם עם ניצחון באמת עם הרבה מזל, וגם אני רוצה להתחבר על מה שאמרת על העיבודים, מצד אחד אין הרבה אסיסטים, וזה אומר לא מעט על משחק ההתקפה והבידודים והכישרון, בסופו של דבר הפועל תל אביב מנצחת גם את המשחקים האלו, כי יש לה כישרון,

0: יתרון בשפע, גם מול הכוכב ראינו את זה, בטח ברבע האחרון מול ריאל מדריד, כשהיא באמת גם הציגה יופי של אופי. מצד שני, הפועל תל אביב היא הקבוצה שמאבדת הכי מעט ביורוליג בפתיחת העונה הזו, וזה מאוד מאוד משמעותי, כמו שאתה אמרת, אני חושב שזה גם מראה שסוף סוף, גם אם המשחק הוא לא, אנחנו רואים איזה משחק קבוצתי מדהים, אנחנו רואים באמת הרבה יותר אחריות אישית, אנחנו רואים את מיציץ' פתאום קצת יותר רגוע, מאבד פחות כדורים, גם אם הוא לא מוסר המון אסיסטים, ברגע שמיציץ' לא עושה את הבלגן, להפועל תל אביב הרבה יותר קל, ובראש ובראשונה מבחינה הגנתית. כי ברגע שהפועל תל אביב מצליחה לא לאבד כל כך הרבה כדורים, אנחנו לא רואים נקודות, המון נקודות קלות בצד השני, ואני חושב שזה אחד הדברים הכי משמעותיים בפתיחת העונה הזו. ומבחינתי, כמו שאמרתי, אמרתי שבוע שעבר, דיברתי על אלייג'ה בריינט, אמרתי שהרגיש לי שהוא לא הגיע לעונה מבחינת הראש שלו, מבחינת ההתנהגות. זה היה נראה לא טוב מה שקרה עם המספרה בזמן הסופרקאפ, והמחזור הראשון, הוא לא היה נראה עצמו. אבל בסופו שעבר מדובר פה בטופ 5 שחקנים ברמת כישרון ביורוליג, ויש להפועל עוד כמה כאלו, וברגע שהשחקנים האלו מגיעים 2-3 בערב נתון, הם פשוט יותר טובים מ-15-16 קבוצות ביורוליג, וככה זה נראה.
1: אני חושב גם שאלייג'ה בריינט, מבחינת האימפקט שיש לו על מה שעושה הפועל תל אביב, אי אפשר להסתיר, זה השחקן הכי חשוב, אנחנו דיברנו ונדבר על שחקנים אחרים, על זקלידי ועל מיציץ' ועל מה שהם עושים, אלייג'ה בריינט בסופו של דבר זה השחקן שקובע אם הפועל תל אביב נראית כמו קבוצת טופ יורוליג או...
2: גם, כאילו זה אין ספק שיש לו חלק אדיר, אבל כבר היינו משחקים מאוד טובים של אלייג'ה בריינט, שהפועל תל אביב נראית בהם רע. אני חושב שבמשחק הזה ריאל מדריד לא ציפתה למה שהיא קיבלה מהפועל תל אביב לפחות במחצית הראשונה. פדרו מרטינס ההתחלה שם היא לא פשוטה, אבל אתם יודעים, השחקנים... אני לא חושב שהם ציפו לרוץ.
1: אם יש מגיע בכזה.
2: אני לא חושב שהם, שאחרי הפלייאוף בשנה שעברה הם ציפו לרוץ כל כך הרבה לרדוף אחרי הפועל תל אביב. לא חושב שציפו שקבוק לא יפתח שם בחמש.
1: באמת, אפילו לא היה לו פנים בגרפיקה.
3: נכון.
1: שכחו אפילו פנים.
2: מהלך ראשון, זה היה תרגיל לקבוק לו, לקליעה של קבוק לו ל3. זה נכנס, והתחושה היא שמהרגע הזה, כל המחצית הראשונה פשוט הסתדרה להפועל תל אביב, כי קבוק לו תפס את הביטחון שלו, הוא פשוט לא יחתי מעבר לקשת. אנחנו ראינו את איתודיס מנסה לעשות את זה גם בשנה שעברה, בחלק מהמשחקים עם מוטלי, בעיקר בעונה הסדירה, אבל מוטלי לא אפקטיבי כמו קבוק לו מעבר לקשת, וברגע שיש לך סנטר שקולע 5-5, שזה משהו שהוא לא יחזור על עצמו כנראה בהמשך העונה, אז אפשר להוציא לפועל תוכנית משחק בצורה כמעט מושלמת, וראינו את זה במחצית הראשונה.
3: הוא עשה את זה, הוא לא עשה את זה מספיק בה, אנחנו מדברים על העונה שעברה מול ריאל מדריד, הוא לא עשה את זה מספיק, אני חושב שכן, מוטלי, כשאתה נותן לו יותר את הביטחון ויותר דקות, הוא כן יכול להחזיר לך מבחוץ, נכון, שקבוק לו זה נראה כאילו... זה, קבוק לו זה אחוזי קליעה של קלעי לכל דבר, מה שהיה במשחק הזה.
2: וגם אגב, במשחק שנה שעברה של דובאי נגד ריאל מדריד, הם עשו אותו דבר,
3: קבוק לו, נכון?
2: והוא עשה
3: נכון,
2: 3 נכון. מ-3 נכון. ל-3 והוביל שם את הריצה. אז הוא כנראה יש לו משהו עם ריאל מדריד.
1: אתם כי... רואים אבל את הדבר הזה נמשך עם קבוק לו, או שזה...
3: אני חושב שלא, בסוף עדיין דנו טורו זה הסנטר הבכיר של הפועל תל אביב, אני חושב שזה התאמה טקטית ספציפית לדי טווארס, להוציא אותו החוצה, וזה מעבר לזה שקבוק לו קולע. זה גם לתת לפדרו מרטינז לחשוב איך אני משנה פה את האירוע,
1: כן.
3: וגם לעייף את טווארס. טווארס שהוא עושה את הדרופים שלו, את הפלטים שלו, הכי נוח לו, אבל כשהוא עכשיו צריך לצאת למעלה, שהוא צריך לחפות קלוזאטים, טיפה עכשיו עושה אג'ים שהוא ממש יוצא גבוה מעבר לקשת השלוש, הוא מתעייף. וכשהוא מתעייף, זה לא רק משפיע על החזרה ההגנתית שלו ברוטציות, אלא משפיע גם על מה שהוא תורם בהתקפה. זה הכל מהכל, זה באמת היה סוג של שחמט של איתודיס על פדרו מרטינס, ואני חושב שבמשחק הבא אנחנו נראה את דנו טורו פותח בחמישייה וחוזר להירח הרגילה, כי בסוף אנחנו יודעים את ההבדלים ביכולת שלהם, אחלה ברונו קבוק לו, אבל זה היה לדעתי אך ורק התאמה טקטית לפחות במקרה הזה.
0: ואני חושב שאם כבר התחלנו לדבר על הקו הקדמי, אז חייבים באמת לציין את מה שזקלידי עשה השבוע. דיברנו במשך כל הקיץ שזו ההחתמה של הפועל תל אביב, עם כל הכבוד לאמיר קופי, שזה שחקן שאומנם הוא שם יחסית גדול, אבל צריך להתחבר. זקלידי הכי מוכח שיש, וכבר אנחנו רואים בפתיחת העונה הזו, איזה שדרוג הפועל תל אביב בעמדה מספר 4, זה משהו שלא, לא ראינו משהו דומה לזה בעונה שעברה, בכל העונה שעברה לא ראינו משחק אחד התקפי ברמה של זקלידי עשה ממוצע השבוע, ואני חושב שכשהתקפה זורמת, ובאמת מיציץ' מאבד פחות כדורים, אז יש המון המון זריקות חופשיות, ומבחינת הפועל תל אביב, זקלידי זה אולי הקלי הכי טוב ביורוליג בשנים האחרונות, המניה הכי בטוחה שיש מעבר לקשת, אז זה פשוט מדהים שיש לה סוף סוף את השחקן הזה שיכול... פשוט לקלוע, לעמוד מחוץ לקשת, לקבל כדור ולקלוע ולקלוע ולקלוע, והוא יעשה את זה גם ב-50% אם ייתנו לו את ההזדמנויות. ומצד שני, הפועל תל אביב זו קבוצה שאנחנו דיברנו על זה המון בעונה שעברה, גם תחילת העונה הזו, היא הרבה פעמים מגיעה למצב שהיא תקועה, ואז היא צריכה את מיציץ' שיעשה את ה-1-1, את בלייקני, את אלייג'ה, יש לה עכשיו עוד שחקן להשתמש בו במצב, אז יש לה את זקלידי, שזה שחקן שאפשר לתת לו כדור גב לסל,
3: כן.

0: אפשר לתת לו את הכדור, הוא יכול גם לקחת כדור על השלוש, לעשות שני כדורים ולסיים עם הגויבה שלו, וברגע שהוא יעיל, הוא מוסיף להפועל נדבך התקפי שלא היה לה משהו דומה לזה בעונה שעברה, וזה קטלני.
1: לדעתי הוא לא שחק ברבע האחרון, תקנו אני טועה, שהוא שחק ממש בהתחלה, ווינרד שם החליפו כמעט בכל הרבע, הוא היה מאוד חסר לי ברבע האחרון, שכמעט הלך לאיבוד והפועל כמעט הפסיד כן. את המשחק שם, שזה גם משהו שצריך לדבר עליו על החצי השני, אבל ניהול משחק טוב של איטולס בחצי הראשון, בחצי השני, אם הפועל היו מפסידים, זה עשה לי כבר קצת פלשבקים לפרטיזן, למשחק בעונה שעברה, שהפועל כבר הובילו ב-20 ומשהו הפרש, 27 זה היה בזמנו, ואיבדו את המשחק הזה, זה יכול להיות, ההשלכות של המשחק הזה יכול להיות הרסניות, אם הפועל היו מפסידים את המשחק הזה, כי זה היה גם גורם, זה היה משכח פשוט כל ניהול המשחק הטוב שאיטולס היה מביא בהתחלה, כי זה לא משנה בסוף אם אתה זרוק משחק הזה לפח בטעויות שקורות לאחר מכן. זק לידד, לדעתי, אחת הטעויות הגדולות שקרו שם בסוף המשחק, זה שחקן שהיה חייב להיות על הפרקט ולא ברור למה.
0: גם בתחילת העונה הזו אנחנו רואים חלוקה דקות די שווה בינו לבין ויינרייט, ואני מסכים שוויינרייט יש פעמים וברמה הגנתית וברמת המלחמה והאנרגיות שאתה כן רוצה אותו במגרש. מבחינתי זק לידד צריך לשחק 25-27 דקות ערב, אין שום סיבה בכלל שזה לא יקרה, באמת אין סיבה.
2: אני הייתי בטוח שיביאו אותו בשביל זה, ואני אפילו מופתע מהקרדיט שכרגע מקבל איש.
3: כן, לא, אני חושב שלצפות, אבל, כלומר, אחרי המחצית הראשונה שבאמת הייתה יוצאת דופן, לא חושב שמישהו ציפה שהמחצית השנייה תיראה באותו, שתהיה אותו סנריו במחצית השנייה, באמת הקצב של הפועל תל אביב במחצית הראשונה היה לא נורמלי, ובאמת קשה לצפות לשמור כזה קצב, ועדיין, אני אומר, זה נורת הזרה מסוימת, כי מחצית הראשונה הזאת לא בטוח שהיא תשוחזר העונה, זה באמת היה כדורסל חריג, ומחצית השנייה שוב פעם ראינו, כמו שאחד הזכיר את פרטיזן, גם היו הרבה מאוד מקרים בעונה הקודמת, גם עכשיו נגד הכוכב האדום, מחזור אחד לפני כן, שהקבוצה הזאת פשוט קופת, ותוך דקות ספורות מאבדת יתרונות משמעותיים, פשוט בגלל שפה, במקרה הזה, המשחק של הקצב ועת, זה יותר התקפות עומדות, ושוב חזרנו לבידודים, ושוב חזרנו לקבוצה שלא יודעת בדיוק מה היא רוצה לעשות בהתקפה מסודרת. ולכן, אני חושב שזה ניצחון יפה מאוד, וצריך לפרגן להפועל תל אביב, באמת שיחקה מעולה. ועדיין, לא בטוח כמה הדברים חדשים למדנו באמת במשחק הזה, כי אני חושב שאין ספק שהמחצית הראשונה היא היוצאת מהכלל, ובשבוע כפול עם 4 מחציות, 3 מתוכן היו בינוניות ומטה.
1: מסכים.
2: כן, ודיברת קודם, עומר, על ההשלכות של הפסד מול ריאל מדריד, גם בכוכב האדום בלגרד, כמו שאמרנו, היכולת לא הייתה משכנעת לאורך כל המשחק, והפועל תל אביב הייתה מאוד מאוד קרובה להפסיד את המשחק הזה. הזכרנו קודם את מיציץ', שאני כן רוצה שנרחיב כאן על חלקו ועל פתיחת העונה שלו. את המשחק מול הכוכב האדום בלגרד הוא היה רוצה לשכוח, אם לא השתי שלשות שנכנסו שם, שגם השכיחו את כל מה שקרה לפני. אלה שתי שלשות שמזכירות את מיציץ', של הנדולו, של פעם, הקוסם, שלוקח עכשיו שלשות בלתי אפשריות וקובר אותם ומשנה משחקים. מצד שני, מה אפשר לקחת מזה לטווח הארוך?
1: אז אמרת, זה משהו שהוא רוצה לשכוח. אני חושב שבהפועל תל אביב דווקא צריכים לזכור, ואני חושב שהם באו לריאל מדריד, כשזה נראה שהם כן ראו וידאו ועבדו, וראו שכל הקטע הזה בווסיל מיציץ' בנטל שלו, של הובלת הכדור, צריך פשוט לעוף ממנו. הוא פשוט לא צריך להוביל את הכדור, כי כשהוא מוביל את הכדור, מה קורה? בעצם גרדים מתיישבים עליו, והוא גם ככה מסתבך עם הובלת כדור. הרגליים לא כמו פעם, והוא מגיע כבר שחוק לאקשן הראשון שקורה בחצי השני, ואז או שהוא לוקח החלטה מאיזה מיני עייפות, או שהוא לוקח החלטה לא נכונה, כי גם ככה מישהו מתיישב ונושך אותו, וזה לא צריך לקרות. בסוף, הפועל תל אביב גילתה בנגד ריאל מדריד, שיש לה רכז טהור שצריך לעבוד בשביל הקבוצה, וקוראים לו תומס סטורנסקי, שפתח את העונה לא טוב, אבל במשחק הזה נגד ריאל מדריד הוכיח שבתור שחקן שאתה רוצה, פלור ג'נרל, שנהל לך את המשחק, הוא מושלם לתפקיד הזה ברמת ניהול המשחק, עוד האיכויות אפשר להתעכב עליהם, זה משהו צריך להוכיח את עצמו ככל שעונה תתקדם, אבל לפחות בפן הזה, וסילי אמיתיש לא צריך להוביל את הכדור, ואני מזכיר לכם שדיברנו על זה בפרקי ההכנה, שזה משהו שיכול לעבוד, אמרנו בריינט כביכול זה, אגב גם בריינט מוביל לא מעט הכדור וזה קורה, אבל מיציץ' לא צריך להתעסק מזה, מיציץ' צריך להיות שתיים, כמו שזה נשמע מוזר, וצריך להיות באקשן השני של הפעולה, ומשם לקבל את ההחלטות. ברבע השני זה היה פשוט אדיר, היה לו רבע שם של פריים הנדולו, באמת לוקח את הכדור לסל, והוא חייב פשוט לחדור הרבה יותר לטבעת, ולא לקחת את הזריקות הקשות האלה, כמו שהוא לקח רוב המשחק נגד הכוכב האדום בלגרד. וכשהוא משחק פשוט, חודר פנימה, אם יש לו את הלאפ לבד, סבבה, עליך עד הסוף. אם אין לך, אתה יכול לעצור, אתה יכול לסתור, אתה יכול לעשות את הפדרווי הזה שלך מחצי מחק, אתה יכול למסור החוצה. מרגיש שהוא מקבל את ההחלטות שלו הרבה יותר טוב כשהוא חודר, מאשר שהוא מסתבך עם הכדורים שלו מחוץ לקשת השלוש, וזה משהו שבהפועל יצטרכו להתמיד איתו. נכון, אמנם הכדורסל לא גדול, אבל צחקו את הכדורסל נכון. אם הפועל תל אביב צחק את הכדורסל שלה נכון, עם כמות הכישרון שיש לה, היא יכולה להגיע רחוק. ברגע שהיא מתחילה להסתבך ולשחק כדורסל מסובך, שם דברים יכולים להסתבך.

0: מסתבר, כי בסוף אתה מסתמך על כישרון, אז אתה צריך לסדר את עצמך ולהבין בדיוק איך אתה עושה את זה כמו שצריך.
1: טוב, אנחנו נמשיך את הדיון על הפועל תל אביב קצת לקראת מה שמצפה לה גם בעתיד. מה אתם עוד לוקחים מהשבוע הכפול הזה, השבוע הכפול הראשון של העונה, על ההתמודדות של הפועל תל אביב מול הקבוצות שאמורות להיות בצמרת?
0: אני קודם כל, סליחה, שיש ולנסיה בשבוע הקרוב. אני חושב שגם מה שראינו בחצי הראשון, דיברנו המון התקפה, 63 נקודות. הפועל תל אביב רצו את ריאל מדריד על 3 נקודות במעבר במחצית הראשונה. ולנסיה זה קבוצת המעבר אולי הכי טובה ביורוליג. בוולנסיה זה מקום שהיא אוהבת בו לרוץ הכי הרבה בכל מגרש באירופה, ואני חושב שזה יהיה המפתח של הפועל תל אביב, הגנת המעבר שלה, איך היא מטיילת את זה, איך היא לוקחת את החצי הראשון ואומרת, רואה את הוידאו, אומרת, אלה הדברים שעשינו מול ריאל מדריד, זה צריך לקרות ככה בדיוק מול ולנסיה, ובחצי השני זה קצת דאח, זה המפתח מספר אחד מול ולנסיה, כי אם ולנסיה תחגוג במעבר, הפועל תל אביב תפסיד את המשחק.
2: עיבודים, כמו שאמרנו.
3: כן. ובהמשך אליך אומר, הקצב נגד ולנסיה זה קצב רצחני. ואנחנו ראינו בשבוע הכפול הזה את אלישה בריינט ווסיליה מיציץ' כמעט לא יורדים מהמגרש. מיציץ' סיים את השבוע הזה עם 65 דקות מתוך 40, אלישה בריינט על 68 דקות. אז נגד ולנסיה, כן. לא חושב שאפשר להחזיק את שניהם 35 דקות על המגרש, זה פשוט לא יעבוד, הם יאבדו את ההכרה שלהם. צריך לראות פה אולי רוטציה קצת שונה, קצת שחקנים שפחות חשבנו עליהם, כי בסוף ולנסיה זו קבוצה שרצה, מאוד קשה להגביל אותה לרוץ. והיא גם ממצליחים, זה מאמץ לא קטן. אני חושב שצריך לעשות חושבים בנוגע לניהול רוטציה, במיוחד נגד קבוצה כזאת, שרק כל מה שהיא עושה זה להטיש אותך.
2: ואני חושב שזה יהיה מאוד קשה, כי פתאום אחרי שבוע שבו יוג'ין ג'רמן שיחק 3 דקות, להכניס אותו, לזרוק אותו למים, הוא קבוצה כמו ולנסיה, שבאמת עם לחץ וקצב וזה, זה יכול להיראות מאוד מאוד רע, ולהוציא את הפועל משיווי משקל בתוך רגע, ולתת לוולנסיה את הבריחה. מצד שני, כמו שאמרת, סטורנסקי נכנס השבוע לעניינים פחות כרכז מחליף, אלא כי כשחקן חמישייה בגלל הפציעה של קופי, וזה אילץ את הפועל תל אביב באמת לעשות דברים שונים, אני חושב שבאמת נצטרך לראות אותו ואת מיציץ' במשך 40 דקות מקבלים את המושכות בעמדה מספר 1, ומנסים, לפחות ברמת מה שראינו עד עכשיו, מנסים באמת להיות יותר אחראים ולהצליח להבין שבצד השני עומד קבוצה שאם אתה תעשה שטויות, היא פשוט יכולה תוך 2 דקות לעשות עליך ריצת 10-0 ולגמור את המשחק.
0: אז אני לא מסכים איתך עד הסוף, תודה למה? כי אני שם אחד שאני תמיד אומר כל פרק ועדיין לא אמרתי אותו, ואני לא רוצה שזה ישכח כאילו שכחתי ממנו. אתה מדבר ספציפית עכשיו? אתה מדבר נקודת
2: להמשך העונה? ולנסיה,
0: דיברנו על ולנסיה, אוקיי, להמשך העונה.
2: לא, אני מבחינתי, נגיע עוד לתמיר בלאט במכבי, בסדר.
0: אז סבבה, אני רק רוצה מילה אחת בהפועל פשר ומכבי. סטורנסקי מבחינתי זה כרגע נראה כמו המנהל למשחק הבכיר של הפועל תל אביב, וזה בסדר גמור. וסיליה מיציץ', כמו שאמרתי, לא צריך להיות המנהל למשחק, ובשביל זה יש תמיר בלאט שיהיה בריא, יכול לקבל דקות יורוליג כרכז מחליף לתומס סטורנסקי. וסיליה מיציץ' לא צריך להתעסק בהובלת כדור, זה צריך להיות תומס סטורנסקי, תמיר בלאט. וסיליה מיציץ' יכול להיות על הפרקט, לא להוביל כדור.
1: קבוצה שאולי מתגעגעת לתמיר בלאט, אנחנו נגיע לזה עכשיו, עם מכבי תל אביב, שפותחת את העונה הזו בצורה פשוט איומה ונוראה, אפילו מבישה, מפסידה בשבוע הכפול לבשיקטש ומובסת מול פנתנייקוס, זה קורה גם אחרי הפסד לוילרבן במחזור הפתיחה. תראו, ברמת הכישרון לא ציפינו ממכבי תל אביב למה שאנחנו מצפים ורואים מהפועל תל אביב, אבל יש תחושה שמכבי תל אביב נופלת ממש ממש בדברים הכי הכי בסיסיים, הגנה, למשל.
3: יש תחושה שגם הייתה בחלקים בעונה שעברה שמכבי תל אביב לא יכולה לנצח כרגע משחק. עולה פה 120 דקות העונה שהיא לא הייתה אפילו לא לרגע באותה רמה של הקבוצה שמולה, ולא כל משחק היה נגד פנתנייקוס. אנחנו רואים פה קבוצה שבאמת אפס תיאום הגנתי, ואם כבר, וזה אולי לא חדש, אבל עלי הטענה של קטש היה לפחות ההתקפה שלו, וגם זה כרגע לא קיים. וצריך לדבר על זה, צריך לדבר על זה שהסופרקאפ כנראה כל מה שהוא עושה זה רק רע לקבוצה הזאת בסופו של דבר.
2: מטורף, ואני חושב שקודם כל כן ברמה הגנתית צריך להגיד, זה לא רק שאין שיפור ממה שהיה בעונה שעברה, זה נראה אפילו יותר גרוע, שבאמת לא דמיינו שדבר כזה יכול להיות. מכבי תל אביב ברגעים, בהרבה רגעים שהעונה שעברה הייתה בקצב של קבוצת ההגנה הכי גרועה בהיסטוריה של היורוליג, אסור לשכוח את זה. וכן הגיעו גארדים, אמרנו אולי זה יעשה איזשהו שיפור. בפועל אנחנו מבינים שזה כנראה הרבה יותר גדול מעניין אינדיבידואלי, אלא מערכתי, שיטת משחק, ומן הסתם גם כן מה שקורה, גם שחקנים ספציפיים, אנחנו יודעים גם בדיוק איזה שחקנים. ואני חושב שמה שמאוד קשה לצפייה זה מה שקורה בכל הקשור לאחוזים לשלוש בפתיחת העונה הזו. מכבי תל אביב נראה שהיא פשוט, היא לא מבינה מה היא רוצה מעצמה ברמה ההגנתית. היא נותנת לקבוצות היריבות להגיע לכל כך הרבה זריקות קלות. היא עומדת על נתון פשוט לא נורמלי. הקבוצה שזורקים אולי את כמות השלשות השנייה הכי

0: גדולה עונה ביורוליג, וקולים מולה ב-47%, שזה הכי גבוה בפער, קבוצה הבאה אחריה קולים מולה ב-40%. זה פער שהוא פשוט בלתי נתפס.
1: וינרבן אמרנו אולי תפסה יום, ואז הבנו שזה פשוט המבטים שהיא קיבלה.
2: זה 16 שלשות בממוצע שמכבי סופגת למשחק.
0: וכמעט 50%, זה אי אפשר לנצח ככה משחקי כדורסל, ואם אנחנו מתחברים באמת להתקפה, זו באמת הדאגה האמיתית, כי מכבי תל אביב בלי התקפה טובה, פשוט לא תהיה מסוגלת להתחרות העונה ביורוליג, ונכון לעונה שעברה, הייתה אחת משלוש ההתקפות הטובות ביורוליג, פתחה את העונה הזו במקום ה-19, וזה לא כי היה ללוז קשה, זה לא כי היו הגנות גדולות, אלא כי פשוט מכבי תל אביב נראית רע גם ברמת הקליעה כמובן, 24.5% מחוץ לקשת, זה משהו שבלתי אפשרי לנצח איתו, ברמת העיבודים, אנחנו רואים פשוט שכל האימור על הקו האחורי, דיברנו על זה לא מעט, על זה שהלכו על שחקן כמו ים הדר, על זה שהחליטו שג'ימי קלארק הוא הנאמבר 1 בקבוצה הזאת, היו פה הרבה אימורים, ולפחות לשלושת המחזורים הראשונים זה כישלון חרוץ.
1: אני רק רוצה להרחיב על ההגנה. יש איזה מאמן מכללות, קוראים לו פרנק מרטין, ששאלו אותו פעם במסיבת עיתונאים שמלמדים הגנה. אגב, שאל אותו איזה ילד, כל שילד, לא ראו אותו און קאמרה, אבל איזה ילד כזה, נשמע כמו בין 10, 11, 12, שאל אותו, כשאתה מלמד הגנה, מה יותר חשוב, הגישה או הטכניקה? אז קודם כל הוא פרגן לילד, הוא אמר, אני הרבה שנים במקצוע, בחיים לא שאלו אותי שאלה כזאת, באמת שאלה שאתה אומר, וואלה, יפה. והוא ענה לו, ברור שקודם כל צריך ללמד את הגישה הנכונה, כי אתה צריך שהשחקנים יאמינו במה שאתה הולך ללמד אותם ברמה הטכנית. ואני חושב שבמכבי תל אביב הסיפור הוא פשוט בדיוק זה, שחקנים לא מאמינים בגישה, פשוט אין גישה. אתה לא רואה שחקנים מפוצצים, אתה לא רואה לחץ על הכדור, אתה לא רואה איזשהו משהו שאתה אומר, או, הנה, רואים שיש פה משהו, נעבור אחרי זה לקבוצות אחרות, סטייל פנרבחצ'ה, שאתה רואה שם קודם כל גישה פרקטית אדירה, ושחקנים שמיישמים אותה עד תום. במכבי תל אביב, אתה פשוט רואה רפיון הגנתי שהוא בלתי נסבל, זה פשוט, אתה רואה זה, וגם אם אתה לא אוהב את הקבוצה הזאת, זה פשוט נראה לך מוזר שפשוט עולים 5 שחקנים על הפרקט, ופשוט מאפשרים לכל מה שקורה. פנתינייקוס פשוט רגדה, חוץ מעולה עולה שהקהל בוואקה היה צריך לעשות שם, פנתינייקוס פשוט עשתה הכל, וזה באמת היה גרוע, וכמו שעמית אמר, מכבי תמיד הייתה קבוצת הגנה שלא הייתה מתגאה בהישגים ההגנתיים שלה, אבל עכשיו זה נראה הרבה יותר גרוע, ואם נחזור באמת להתקפה, אז כשההגנה לא טובה, אז לפחות אתה מצפה שיביאו דברים מצד השני, זה כרגע נראית קבוצה. אני לא רוצה להגיד, כבר שמעתי אנשים אומרים, כרגע נראית הכי חלשה ביורוליג, היא מרגישה לי יותר לא מחוברת. כאילו, אני מרגיש שהקבוצה הזאת עוד יכולה בפוטנציאל שלה להגיע למקומות אחרים. גם כולנו בסוף סימנו אותה כמעמדת יחסית לפליין, אבל
3: יש עוד זמן.
1: פשוט החלקים של הפאזל האלה לא מתחברים, והגיעו שחקנים חדשים שאתה מצפה שהם כבר התחברו. אולי זה לא ייקח זמן, אני לא יודע.
2: אני לא חושב שזה ימשיך ככה, זה לא יכול להמשיך כל כך גרוע. זה נכון שמכבי כרגע נראית הכי חלשה ביורוליג. אני לא חושב שזה יימשך הרבה זמן. זה גם חלק מהתסכול, אני חושב, כי אתה אומר, שמרו על הליבה, הביאו, שחררו את שחקנים שהיו פחות מוצלחים, והביאו שחקנים שעל פניו יש להם פוטנציאל. כן, יש בעת כליה, בעת בהגנה כנראה תמיד תהיה, אבל עדיין אני חושב שזה יראה אחרת בקרוב. אני חושב שחלק גדול ממה שקורה פה, זה גם שחקנים שנשארו והיו בנקרים בחמישייה שנתנו תרומה קבועה בעונה הקודמת, סטייל, איפה לונדברג, ג'לן הורד, אפילו גם רומן סורקין, אמנם הוא לא רע, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. בכללי, אין אף שחקן שבאמת אפשר לציין אותו בפתיחת העונה הזאת של מכבי, וזה אומר הכל, אבל אני לא חושב שזה יישאר ככה לעוד הרבה מאוד זמן.
3: אני מקווה שאתה צודק בשביל התחרותיות של הקבוצה הזאת.
2: שלא שאלה מתי הייתי תורר.
3: השאלה מתי הייתי תורר, אני קצת חושב שאנחנו עדיין מדברים על זה בצורה פשטנית. אני מסכים מה שאתה אומר לגבי הגישה. אי אפשר לראות ככה, גם אם עודד קטש שהוא מאמן התקפה, צריך לדבר על חלקו ועל חלקו בבנייה של הקבוצה הזו, שפותחת את העונה בצורה מבישה מבחינה הגנתית, וזה לא הטכניקות, זה באמת, באמת איך שהשחקנים עולים ונראים, כאילו זה פשוט לא מעניין אותם, וזה לא מתקבל על הדעת בקבוצה תחרותית ביורליג.
1: וזה מפתיע, כי אמרנו בפרקי ההכנה שלנו, שדווקא הקו האחורי, השחקנים שם הם שחקנים שיודעים לשמור, יודעים ללחוץ על הכדור, אבל אני די בטוח שזה פשוט מתיישב עם הקטע הזה, שכשבאים לאימונים, אני לא יודע עד כמה,
3: מה,
1: עד כמה הדגשים, עד כמה הדגשים ההגנתיים,
3: מוותרים על ההגנה מראש,
1: עד כמה ירידה לפרטים היא ירידה לפרטים, כמו שהיא ירידה לפרטים ברמה ההתקפית. אני חושב שזה,
3: אז בעיניי זה חמור. בעיניי זה באמת חמור.
0: אני חושב שדיברת על קו האחורי, אני חושב שמכבי מתחילים, קודם כל אני מסכים שמכבי תל אביב זה פתיחה גרועה שהיא תתאושש ממנה בצורה כזו אחרת. אני לא בטוח שהיא תצליח להתאושש לרמות שהיא רוצה, כי היא איבדה פה משחקים שהם יהיו קריטיים כשאנחנו נסתכל על זה לקראת סוף העונה.
3: בשקטש ווילרבן, משחקים.
0: לגמרי, ואני

0: חושב שמכבי תל אביב מתחרטים כבר על כמה דברים בבנייה שלהם ובקו האחורי, ואני חושב שהחרטה הכי גדולה כרגע זה אולי תמיר בלט, כי אני חושב שבפתיחות עונה אתה צריך את השחקנים שהם בנקר, שאתה יודע שבוודאות אתה תקבל משהו מהשנייה הראשונה, ואני חושב שתמיר בלט היה יכול להיות הבנקר הזה, בגלל שהשיטה של קאטה שתפורה עליו, בגלל שהוא מכיר את הגבוהים בצורה פשוט מעולה, וגם ראינו בכל עונה, מאז שתמיר בלט היה במכבי תל אביב, 3 עונות, הוא היה אחד השחקנים הכי חשובים, בטח בפתיחת העונה, כי הוא באמת, הוא מהרגע הראשון מבין מה צריך לעשות, הוא מבין את מה שקטש רוצה מהשחקנים, והוא זה שגרם לזה שמכבי עוד הייתה בעניינים הרבה פעמים בפתיחת העונה, כשהרבה שחקנים מסביב לא ידעו כל כך מה רוצים מהם. ואני חושב שפה זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי. ונראה שפשוט מכבי תל אביב, נכון לעכשיו, הקו האחורי הזה, אני כן חושב שבאופן כללי מכבי תל אביב תראה איזשהו שיפור. הקו האחורי הזה, אני לא בטוח, אני גם דיברתי על זה בהכנה לעונה, אני לא בטוח שמה שיש שם יספיק לרמת יורוליג, נכון לעכשיו, חוץ מג'ימי קלארק, שגם הוא עוד לא בעניינים, הוא צריך להיכנס לעניינים, אין שם אף שחקן שהוא שחקן שאני רוצה אצלי, אם אני קבוצה ששואפת לפלייאוף יורוליג.
1: ואם אתה מדבר על תמיר בלט, אתה צריך לדבר על הצד השני של הטרייד הזה, על ים הדר, שעל פי המשחקים הראשונים, גם לא נראה כאחד שמכבי תל אביב ציפתה ממנו, אולי לעשות את קפיצת המדרגה ולהוביל אותה גם ביורוליג. אנחנו יודעים מה הוא יכול לתת בישראל, במסגרת המקומית, אבל ציפו לי יותר גם ברמת היורוליג, ואתה כשחקן ישראלי, שהנה גדל, עודה בזה, כאוהד מכבי תל אביב, גם אם אתה לא שחקן ההגנה עכשיו הכי טוב באירופה, אתה לא יכול לנסות לעזור וקצת להניע את החבר'ה שמשחקים איתך, כדי באמת, באמת לראות שזה מעניין אותך, שאתה נלחם.
2: אני לא חושב שזה לא מעניין אותו. אני לא חושב גם שזה כאילו, בעיניי הוא משני מאוד מאוד במה שקורה עכשיו במכבי מבחינת חלוקת אשמים במרכאות, אני אומר.
1: לא, אני לא מאשים אותו. אני אומר, דווקא המקום שלך כישראלי בחדר הלבשה של קבוצה שיודע מה זה מכבי תל אביב.
2: אבל זה לא, סליחה, שרבי, זה בעיניי דיבור קלישאתי קצת ובאוויר, כי ברור, כל קבוצה עכשיו רוצה לשמור על הגאווה והכבוד של הקבוצה, נכון, מכבי תל אביב. זה מועדון גדול שאוהבים, וגם המועדון עצמו אוהב לפמפם את הפאטוס הזה של אנחנו מכבי תל אביב עם העבר היוקרתי, ואנחנו שורים על הכבוד של מדינת ישראל או משהו כזה, אבל הימים האלה עברו, ומכבי כבר לא נמצאת במקום הזה. ברור שכל קבוצה, אף קבוצה לא רוצה להתבזות, אף קבוצה לא רוצה להיכנס לפיגור דו ספרתי 3 מחציות ראשונות ברצף, ועדיין זה לא אומר שמכבי שונה ומיוחדת בחלק הזה. ים הדר ספציפית, פתיחת עונה לא כזאת רעה, בסך הכל בסדר. אם אפשר לציין מישהו בקו האחורי, אז זה דווקא הוא, ואני חושב שגם, אמנם, שוב, מחזור כפול בינוני היה לו, כמו לכל הקבוצה, חלש, אבל אני חושב שים הדר ייקח את ההזדמנות הזאת, יהפוך שחקן משמעותי במכבי תל אביב, ואני די בטוח שהעונה הזאת, מבחינה אישית, תהיה עונת יורוליג הכי טובה שלו בקריירה.
3: אני באופן אישי גם מצפה מים הדר להשתפר ולהרים את הרמה שלו, למרות שבאמת פתיחת עונה לא כזאת גרועה כמו שסער אמר, אבל אני חושב שבמכבי צריכים להפיק יותר מים הדר, ובוא נזכר בחצי הראשון דווקא, נגד בשקטה, שזה נשמע ממש מזמן, אבל דווקא שם היו לו דקות כדורסל טובות, שהוא מצא את סורקין לשלושה אסיסטים בפנים, ואז פתאום בחצי השני, וגם נגד פנתינקוס, הוא שיחק המון רחוק מהכדור. כן. אני חושב שהוא, בשונה ממה שאמרתי על מיצית, דווקא הוא שחקן שחי מהפעולות האלה שהכדור בידיים שלו, הוא לא שחקן שיכול לעמוד בפינה ולהיות מוזן משחקנים אחרים, הוא חייב לשלוט במשחק, והוא חייב שהכדור אצלו, לייצר את המצבים גם לעצמו וגם לאחרים. וזה משהו שעוד את קאטה שאולי, אולי לא רגיל שהיה לו, רגיל שהיה לו את אמיר בלט, שזה שחקן שהוא יותר כזה, אתם יודעים, עובד בשביל הקבוצה וכזה, כאילו נכנס לתוך הקבוצה. ים הדר צריך להיות המאדר פאקר, אתם מבינים מה אני אומר? ועוד את קאטש, אולי רגיל שהיה לו בולדווינים כאלה, לורנזוים כאלה, שזה מן הסתם, אבל כשמגיע לך ישראלי, אתה לא רגיל שהוא המאדר פאקר שלך, סליחה על השפה, אבל מרגיש שעוד את קאטש עדיין לא מבין שים הדר צריך להיות השחקן, לא רוצה להיות הגו תוגה, כי אני אומר, אם ים הדר יהיה גו תוגה שמכבי בבעיה, אבל כשהוא על המגרש, הוא צריך להוביל את המהלכים, הכדור צריך להיות אצלו, ובמכבי עדיין לא מבינים את זה, ואני חושב שכשהם יבינו את זה, אז הם יקבלו הרבה יותר מים הדר, כי בסוף הם שילמו עליו המון כסף, ואני לא אומר שעכשיו צריכה להיות פה תוצאה בין כמה שילמת לכמה השחקן מקבל, כי בסוף אנחנו יודעים שמיצית בצד השני, אם הוא לא הביא סן ניצחון בגמר יורוליג, הוא לא ישווה את הכסף שלו, אבל אני אומר, בנית על תצוגות טובות של ים הדר, תגרום לו לשחק יותר טוב.
0: אני חושב שהשאלה הגדולה, אתה שר עכשיו אמרת, וזה גם משהו שחזר על עצמו הרבה בקיץ, ש ים הדר, אתם אומרים, ים הדר הולך לעונת היורוליג הגדולה בקריירה שלו. ברור שהוא הולך לעונת היורוליג הגדולה בקריירה שלו. הוא הולך לקבל הרבה יותר דקות מכל מקום אחר שהוא קיבל. הוא הולך לקבל מקום יותר משמעותי בקו האחורי מכל קבוצה שבה הוא היה. זה ברור שהוא הולך

להיות מבחינה מספרית הרבה יותר טוב מכל מה שהיה. השאלה היא, וזה מה שאני חוזר עליו, וגם כל השנה שעברה, אני עוד איכשהו הייתי בצד, אפשר לומר, של איתודיס, האם ים הדר מתאים להיות שחקן של קבוצה ששואפת לטופ-10 ביורוליג? לדעתי התשובה היא עדיין לא. אני חושב שים הדר...

0: משחקים ביורוליג, אני ממש לא בטוח שזה מה שהוא יכול לעשות, וגם אני חושב שאנחנו השבוע הזה ראינו בצורה טובה, שברגע שהוא מקבל את המושכות האלו, אז הוא, ובטח שהוא מגיע מול קבוצות שהן קבוצות ברמה מאוד גבוהה, אני לא בטוח שהוא מסוגל לעשות את זה. ואני חושב שאפשר להמשיך, נכון, ים הדר יקבל פה הרבה דקות וימשיך להיות משמעותי, אני לא בטוח שהמדר יכול לקחת מכבי תביא מקומות שהיא רוצה,
1: אבל
0: ממש לא
1: בטוח. אבל השאלה מתייחסים לזה במכבי.
0: מה זאת אומרת?
1: איך מתייחסים לזה? אני לא אומר שהמדר עכשיו צריך להיות השחקן הראשי של הקבוצות והגוט הוגאי ולהיות המוביל שלה.
0: אבל זה ברור לך שהוא מיועד לשחק 20-20 משהו דקות כל משחק?
1: אז אני אומר, בתור שחקן שעולה מהספסל או לא יודע, הוא משחק 20 דקות למשחק, אני חושב שהוא עדיין לא הראה אפילו רבע מהיכולות שלו, ואני חושב שכשהוא יראה משהו כמו 70-80-90 אחוז מהיכולת שים הדר יודע להביא, מכבי תל אביב כן מסוגלת להגיע לפליין כשהוא מקבל 20 דקות למשחק. אני מאמין בזה, באמת הוא בטח.
0: אז אני ממש אני לא בטוח.
2: לא, אבל עמית, מה זה שונה, נגיד, מהעונה של אלכסי אברמוביץ' עם ים הדר בפרטיזן, אלכסי אברמוביץ' עלה מהספסל, היה go to guy או המוביל של החמישייה השנייה, פה למכבי תל אביב שג'ימי קלארק ואיפל אונדברג, לצורך העניין, אני סתם, הוא נותן סיטואציה אפשרית, פותחים בחמישייה, ים הדר עולה מהספסל, מקבל 20 דקות, כאילו
0: אבל,
2: למה?
0: אבל לא, ים הדר בעונה היא, אם תכף תסתכל על המספרים שלו, לא. ברמה התקפית, הוא היה לא מאוד הוא. מאוד לא משמעותי.
2: לא, לא הוא, לא הוא, אני אומר כמו אלכסי אברמוביץ' כן. שעלה מהספסל בפרטיזן בלגרד, והיה הבעל בית של החמישייה השנייה, רוב הזמן.
0: אני לא בטוח שלים הדר יש את היכולות ההתקפיות שהיו לאלכסי אברמוביץ' בסיון, אני ממש לא בטוח.
2: אני חושב שזה לא מאוד רחוק. ולאלכסי
0: אברמוביץ' היה שחקן כמו קווין פנטר, היה זק לידי.
1: אבל פרטיזן הגיעו למרחק נגיעה מפן לפורים, לא המכות, הם מפן לפור.
0: אבל היו שחקנים יותר מוכשרים ברמה התקפית מסביב. מכבי תל אביב, זו אחת הבעיות העונה, שאין לה שחקנים התקפיים ברמה גבוהה.
1: זה הנקודה הבאה שאני רוצה לדבר עליה לפחות.
0: אבל אי אפשר לנתק את זה, כי ברגע שמכבי תל אביב בונה לים הדר, שהוא אמור להיות שחקן התקפה מאוד מאוד משמעותי. אלכסי אברמוביץ' מסביבו בפרטיזן היו שניים, שלושה שחקנים שהם רמה מעל התקפית.
2: לא,
0: זה לא אותו דבר.
2: אבל ים הדר של עצמו הוא לא שחקן שאתה אומר, הוא לא יכול להיות שחקן משמעותי וקבוצה שמגיעה לפלי אוף או אפילו גם פיינל פור בעיניי. שוב, הוא לא צריך להיות אולי ה-go to guy או המנהיג של הדבר הזה, אבל כשחקן שישי, אני חושב שהוא יכול להיות אחלה שחקן שנותן תרומה מאוד משמעותית מהספסל, וכן, גם במכבי תל אביב הנוכחית, יכול להיות שזה לא יגיע יותר מדי רחוק, אני חושב שיכול להיות דמות משמעותית מאוד, ולא רק כאילו, נכון, המספרים שלו יעלו באופן טבעי, אבל אני לא חושב שכזה מופרך להגיד שהוא שחקן, שיכול להיות שחקן משמעותי בקבוצה מנצחת.
0: הלוואי, אני לא חושב שזה הכי מופרך בעולם, אני פשוט לא חושב שזה יקרה.
1: אני חושב שפשוט, אני מסכים, דבר אחד שאמרת, עמית, שים הדר יוכל, לא רוצה להגיד להוביל את מכבי תל אביב, יוכל להיות חלק משמעותי בקבוצה הזאת, ומכבי תל אביב תוכל להצליח להגיע לפלי אוף, אם באמת מסביבו היו כישרונות יותר טובים ושחקנים שמביאים את עצמם לידי ביטוי, וזו הנקודה שלי, בינתיים. גם קיטון וואלס לא נראה באירוע, לא נראה מחובר לקבוצה, לא תורם את מה שמצפים ממנו לדעתי, לפחות ברמת המינימום, אני לא, שוב, אני לא אומר עכשיו 25 נקודות במשחק, לא נראה כחלק מהקבוצות ברמה ההתקפית, וגם ברמת הסנטר בעיה חמורה מאוד, מאוד למכבי, כי הגנתית אני שם בצד, אם טייס לא מביא את טייס של מונקו, אז מכבי עבודה בצד הזה, יש להם את בייקוט כסנטר שלישי, ואנחנו רואים פציעה קטנה של טייס, בייקוט הוא כבר אמור להיות חלק משמעותי ברמת הסנטר, זה כרגע נראה כמו אני, סליחה על המילה, נגר, ברמה התקפית, לא פחות מזה, ולא מעניין אותי בכלל מה מביא בצל ההגנתי, וגם זה לא ראיתי יותר מדי. אני חושב שמכבי צריכים עכשיו, אם נכנסים אנחנו צריכים להגיד מה מצפה להם בהמשך העונה, יש להם מילאנו השבוע שהם חייבים לנצח בבית, ולאחר מכן יש להם ברצלונה בחוץ, ולנסיה בחוץ, ריאל בבית, הכוכב בחוץ. סדרה פשוט פסיכית של משחקים שיהיה קשה מאוד לראות איך הם מייצרים שם ניצחונות, בטח ברמת הרצף. מכבי תל אביב צריכה לא אני רוצה ההפך מסבלנות, צריכה להיות עם יד על הדופק לגבי השוק, כי כרגע השחקנים שאני חושב שאמורים להוביל את הפאזל הזה גבוה,
3: לא מספיק
1: טובים. לא מספיק טובים. ומכבי תל אביב צריכה לחשוב איך היא עושה את זה, בטח ברמת גם הקו האחורי, ונקודה שסער אמר, סליחה שאני ככה אולי מושך את הדיון הזה, אבל סער אמר בפרק הקודם שהוא חושב שמכבי אולי צריכה איזשהו סווינגמן שידע לקלוע, שם שלא הסכנו זה בונזי קולשון שגם כרגע נראה לא מאוד מחובר, אני מאמין שהוא ישתפר, אבל יש מצב שאולי טוב למכבי תל אביב, שוב, אם זה אנחנו מדברים על חסרונות בעמדת הסנטר, שדווקא קולשון יזיד יותר לארבע, ואז הסווינגמן הזה שאולי יבוא ויחזק את מכבי במהלך העונה יהיה בשלוש, דברים צריכים להשתנות שם, כי כרגע זה נראה שהקבוצה פשוט לא מספיק איכותית כדי להתמודד לפליין.
3: נעבור ממכבי תל אביב לקבוצה מאוד מאוד איכותית שפותחת את העונה הזו ובינתיים במקום הראשון, מנצחת גם את מכבי תל אביב במחזור האחרון, קבוצה של ג'ליקו ברדוביץ',

0: פנתנייקוס, שבאמת מפגינה עומק אדיר במחזורים הראשונים, וזה נראה, זו נראית לפחות כרגע כמו מועמדת מאוד מאוד בחירה ללכת עד הסוף.
1: זה ברור שהיא מועמדת בחירה ללכת עד הסוף, ואני חושב שמצד אחד בא להתלהב מפנתנייקוס.
0: אתה לא מתלהב.
1: מצד שני, הלוז שלה, הלוז שלה עד עכשיו היה קל באופן מוגזם, באמת באופן מוגזם.
2: עכשיו הוא לי אומר, תורידו ציפיות.
1: היא משחקת רק בבית, היא משחקת מול כל הקבוצות הכי חלשות ביורוליג, כולל מכבי תל אביב, צריך לומר, עד כה. ובמשחק המאתגר היחיד שהיה לה, עונה מול פאוק בסופרקאפ היווני, היא הפסידה. 120 דקות העונה ביורוליג, היא לא הייתה בפיגור אפילו לשנייה אחת. היא ניצחה את כל הרבעים הראשונים שלה בהפרש דו ספרתי, ובסך הכל סיימה אותם ב-81-40. היא לא נאלצה להתמודד עם שום אתגר העונה ביורוליג, ואני חושב שאתה יודע, פאו, יש לה סגל שזה בלתי נתפס, כי גם כרגע עם איזה 3-4 פציעות יחסית משמעותיות, וזה לא מזיז לה, היא עולה עם חמישייה שיש שם שחקנים שעוד ציפינו שהם יהיו חלק מהסגל בכלל של פאו העונה, ומהספסל עולים השחקנים כמו פרנסיסקו, בדיו, בונגה, אייס דייביס ולסור, זה חמישייה שיכולה לזכות ביורוליג.
2: חמישייה השנייה שלהם זה משהו פסיכי.
1: אז כן. אני חושב שברור, זו קבוצה שהיא ידבר מאוד מאוד חזק העונה, אנחנו עוד צריכים לראות אותה מול קבוצות נורמליות, ולא רק משחקת בבית בשביל באמת להבין ככה איך היא נראית ביחס לחזקות.
0: אבל באמת על העומק הזה, כרגע לפחות בשלב הזה של העונה, זה ממש ממש מעורר
3: נגמר, וזה עוד לפני שקנדריק נאן חזר, זה עוד לפני שקוסטס לוקאס חזר, יש שם באמת סוללה מטורפת במחזור קרובי נגד פנרבחצ'ה, ואז
2: זה משחק,
3: זה מבחן יותר הגיוני.
0: קרב הטיטנים.
3: עוד נקודה אחת, מטורף, איך אוברדוביץ' מנהל את הרוטציה שם. מוראיטיס משחק הכי מעט, 7.49, ומשם, בין ג'ריאן גרנט עד גרשון יבוסלק, שזה שבעה שחקנים, כולם בין 16 ל-20, ועוד ארבעה בין 20 ל-24. אף שחקן שם לא נשחק, כולם משחקים דקות משמעותיות. כמעט כולם משחקים יותר מרבע שעה למשחק.
2: זה קל, זה קל שהם נצחים בצלפי.
1: זה מאוד נוח שכל סוף רבע ראשון כבר הוביל ב-5.
3: נכון, ועדיין זה משהו שבקושי רואים, ואני חושב שזה לא ישתנה דרך. אגב, גם כשהיא תתחיל לאסוף הפסדים, ככה אוברדוביץ' עובד, וזה יבוא לטובתו בהמשך העונה.
2: אני אף פעם לא ממיתה, אגב, בערך של ניצחונות טובים, שהכדורסל נראה טוב, לא משנה מהרבע שעומד ממול, ברור שזה בעירבון מוגבל. אבל פשוט כיף לראות את פנתנייקוס, היא משחקת כל כך כיף וכל כך, באמת, המשחק שלהם, במשחק העומד הוא פשוט, הוא פיק אנד רול ותזוזה וריווח, והם גם רצים המון, גם נגד מכבי היו להם 21 דקות במעבר, זו קבוצה שפשוט יודעת מה היא רוצה מעצמה, וג'ליקו אוברדוביץ', אתה גם רואה ביחס שלו לשחקנים דווקא הפחות כוכבים, כמה שמשמעותי לו שהם כן יהיו שם, כי הוא יודע שיש פה עונה ארוכה, שהוא צריך פה את כולם, פציעות, כבר בתחילת עונה זה פקד אותם, זה יפקוד אותם עוד בהמשך, והוא צריך את כולם, את כל המנצוקסים, ומתוגלו, ואלה, ופה ושם, הוא צריך את כולם חדים ודרוכים, והוא, אתה רואה, ראית כבר בהתחלה גם שהם הביא לו איזה 10-15 של מכבי, שרח שם כמו משוגע על מנצוקס ומתוגלו, והוא צריך שם את כולם להמשך.
0: בוא נלך אז באמת לפנר, לקראת המאצ'אפ המעניין ביניהן. גם פנר פותחת את העונה הזו בצורה מושלמת, מנצחת בשבוע האחרון גם בדובאי וגם את ביירן מינכן. ודובאי מבחינת פנר זה גם קבוצה שבאה באיזשהו שטף אחרי פתיחת עונה טובה, וזה לא ניצחון שהוא מובן מאליו.
1: לא, זה היה ניצחון באמת מרשים, ואני חושב שגם פנרבחצ'ה שצריך לומר, פתחה עם 3 משחקים ביתיים, ודובאי באמת היה המשחק הקשה היחיד שהיה לה. ואני חושב שמצד אחד ההתקפה של פנרבחצ'ה עדיין לא יציבה לגמרי, כן ראינו תצוגות יפות גם בסופרקאפ של היורוליג וגם באחד המשחקים העונה, אבל מצד שני מה שהיא עושה ברמה הגנתית זה המשך ישיר למה שראינו בעונה שעברה, זה קבוצה שכל כך קשה להתמודד מולה, וזה נראה אפילו יותר טוב, זה נראה יותר טוב כי היא צירפה את ברקסטון קי שהוא שחקן הגנה מדהים, והוא פשוט הפך להיות תוך שנייה אחד השחקנים הכי חשובים מבחינת שרס, הוא פותח בחמישייה עכשיו, משחק 25 דקות לערב, יש לה גם כמובן עוד מעט נגיע לבינגם ברמה התקפית, חייב. אבל גם ברמה הגנתית, כן. זה מאוד משמעותי. אני חושב שמה שהכי משמעותי זה שלפנרבחצ'ה יש נכון היום את המאמן מבחינתי הכי טוב באירופה בפער גדול, ועם כל הכלים שיש לו וכל הכלים שהוא קיבל גם בקיץ הזה, מבחינתי, אם הייתי צריך אחרי 3 מחזורים לבנות את טבלת היורוליג שלי מחדש, אז הייתי מקפיץ אותה ממקום שני לראשון.
2: וואה. ההגנה שלהם זה פשוט משהו מטורף, ופעם שנייה כבר אמרתי בפרק אחרי הפרק הראשון, לדעתי, אם אתם זוכרים, שאנחנו עוד נגיד בעוד כמה פרקים העונה שהם קלו, שהם ספגו פחות מ-70 נקודות, וזה הגיע כבר במחזור השלישי, ספגו 66
1: מול דובאי.
2: ודובאי זה לא וירטוס שהם ספגו מולה 68, זאת אחת הקבוצות המוכשרות במפעל, וההגנה שלהם זה באמת, הם אחת הקבוצות היחידות ששמרות במהלכי

0: הגנה, זה נקרא הגנת נקס, שפשוט העזרה מהצד החזק, תמיד קופצים בפיק אנד רול, זה גורם לו אמנם לגבוה קצת יותר לנוח בתוך הצבע, אבל כל הארבעה עובדים פי מיליון יותר קשה, כי כל הזמן אין שחקן אחד שעם הכדור שיש לו רגע חופשי להסתכל לסל וליצור את המצב, תמיד הוא מקבל יד, תמיד הוא מקבל פרצוף, וזה פשוט הגנה שצריכה תיאום מושלם, וזה כל כך מפתיע אותי, כי בחמישה הוא פתח, לא בחמישה שהייתה בעונה שעברה, הוא פותח עם טרנט פורסט, והוא פותח עם שילדס, והוא פותח עם בינגאם, ואתה אומר, בונה, איך בקיץ אחד הוא כבר, הם מגיעים לתחילת העונה, והכל נראה מושלם, זה, לדעתי זה הרבה יותר קשה, מאשר ללמד שיטת התקפה, ללמד הגנה כזאת, שכולם צריכים לחפות על כולם ברוצטות הפשוט מדהימות שלהם, וזה פשוט הדבר שמוביל אותם לראות כל כך טוב, כמובן שגם התקפיתם בסדר, אבל ההגנה שלהם זה פשוט משהו ללמד בבתי ספר להגנה.
1: צריך להזכיר את מרקוס בינגאם, שעורך בשבוע הזה בחורה ביורוליג בפנר, וזה שחקן שאם לא כמה טילים איראנים לפי הדיווחים כבר היה, צריך להיות במכבי תל אביב, והיה פה סגור. וזה גם מעמיק את הפספוס, וגם באמת בשביל פנר, היא זוכה פה בגבוה שהיא אולי יכלה לו.
2: כן, פנרבכצ'ה מחפשת כבר הרבה מאוד זמן סנטר, שסנטר ברמה של סנטר פותח, לא שזה הפריע לה לקחת את הגביע, אבל בינגאם כן. זה נראה כמו התאמה קרובה להיות מושלמת, הקליעה שלו שלוש עוזרת ממש לפנרבכצ'ה, כי פנרבכצ'ה לא משחקת לגבוה בצבע, היא משחקת בעיקר דרך הגרדים, דרך פורודים, ואם הגבוה לוקח זריקה, זה הרבה פעמים אלה שלוש, ראינו את מלים פותח בהרבה מאוד משחקים ואפקטיבי גם בגלל הדברים האלה, ובינגאם מתאים לה כמו כפפה ליד, שני משחקים ממש ממש טובים בשבוע הכפול הזה, ובאמת נראה לי היה שאלה בתחילת העונה מי החמש המוביל של פנרבכצ'ה, אז אחרי השבוע הזה כבר אין שאלה בכלל.
1: שאלה.
3: וזה כל כך משמעותי עבור שחקן כמו אורטון טאקר, שיש לידו גבוה, שהוא בנקר מחוץ לקשת.
0: שיוצא לו מהצבע, כן.
3: שיוציא מהצבע, כמו שראינו עם קבוקלו וטאברס, שיוציא את הגבוה מתוך הצבע, כי ברגע שאורטון טאקר מקבל את הספייס הזה בתוך הקשת השלוש, הוא פשוט יכול לעשות מה שהוא רוצה, וגם אגב, אורטון טאקר, ראינו בתחילת העונה הזאת מה קורה כששלשות קצת נכנסות לו, לעומת כשבכלל לא הולך לו, ואני חושב שאם הוא יצליח להתייצב על 3.5 משחק באזור ה-38%, אז הוא באמת בדרך לעונה גדולה. זה כמובן, אני, כמו שאמרתי בתחילת העונה, אני לא חושב שאנחנו הולכים לראות פה מספרים יוצא דופן מאף שחקן, כי יש פה כל כך הרבה כישרון וזה מתחלק, ואפילו לא ראינו את שיין לארקין אפילו משחק, אז אני חושב שפנרבכצ'ה פשוט בנויה לתפארת.
1: טוב, אחרי שבעונה שעברה הכתרנו אותה כהפתעת העונה, כקבוצה שבאמת באמת היה כיף לראות, גם העונה, ולנסיה פותחת בצורה מרשימה, ניצחונות רצופים עד עכשיו, היא עדיין מושלמת, פוגשת את הפועל תל אביב במחזור הקרוב, ולכן גם עוד יותר מעניין אותנו לשים עליה את הפוקוס, אבל שר, איזה כיף עם התפוזים.
2: במיוחד כיף, כי יש לי טי-ג'י שורץ בפנטזי דראפט שעשינו. כן, כיף מאוד לראות אותם, זה לא השתנה מהשנה שעברה.
1: ועכשיו עמית יצנן, אבל תראו את היריבות, בסקוני, וילרבן.
2: זה אגב נכון.
1: זה סבבה, בסדר, אבל עדיין לפתוח את העונה ב-3-0.
0: וילרבן הובילו דו ספרתי במחצית, וכלו 61 נקודות על ולנסיה במחצית הראשונה, ואתה אומר, עדיין מזה ולנסיה חזרו.
1: לפתוח את העונה ב-3-0 זה מרשים מול כל קבוצה.
2: כן, כרגע פשוט ולנסיה מצליחה להחזיק מעמד כשטי-ג'י שורץ לא משחק, ויש שם רוטציה מוקפדת מאוד, הוא קולע 18 נקודות ומוסר 6 אסיסטים, כשהוא משחק רק 21 דקות למשחק, זה מספרים שאם אתה מנרמל ל-40...
0: 17 נקודות.
2: זה לא נורמלי, 17.
1: ומירוטיץ'.
2: הוספתי לו איזה. אבל באמת, זה כאילו קבוצה לא הכי עמוקה, אבל קבוצה עם כל כך הרבה כלים התקפיים, כי ארמוני ברוקס עולה מהספסל, ומירוטיץ' זה תוספת כוח אדירה, ואוסטוקובסקי לא רע בכלל.
1: הוא יביא את הגביע בוולנסיה.
2: חלומות,
0: וואו,
2: חלומות יפים. וחסיאל ריברו עולה מהספסל והוא יעיל, אז זה כאילו קבוצה קצת מסביב לשורץ, טיפה אפרורית, אבל מסוכנת, ובאמת תחושה שיכולה להנציח כל קבוצה היריבה.
1: טוב, אז מה יתעשה מול הפועל תל אביב? כן.
3: אני אומר, אמנם אפרורית על הנייר, אבל בפועל אתה רואה ששורץ, הרי שורץ כשחקן הוא מייצר מצבים אולי הכי טוב ביורוליג, בגלל הזריזות והצורה שבה הוא נכנס לתוך קשת השלוש, והוא מייצר זריקות לאחרים, ונכון לעכשיו ולנסיה קולעת 13 שלושות למשחק ביותר מ-45%. כן, באמת, יש לה את הקלעים האלו. אמנם באמת יש הרבה שמות כאילו קצת אפורים, אבל יש לה שחקנים שיודעים לקלוע, ואני חושב שניקולה מירוטיץ', תהינו מה יהיה התפקיד שלו, בעיקר תהינו כמה דקות הוא יקבל. כן. נראה לי בינתיים אנחנו...
0: אתה לא בסדר, כן, אתה לא רע.
3: אני צודק, ב-15-17 דקות, אבל כשהוא עושה את זה ביעילות כזו, הוא קולע ב-86% ל-2 עד עכשיו, ומעל 46% ל-3. ב-16 דקות בלבד הוא עושה מספרים, והוא עושה את זה ביעילות כזו, שאם הוא יצליח לשמור על זה, זה נשק שאין לאף קבוצת יורוליג, אין לה שחקן התקפה כזה, שיכול לעשות בכל כך הרבה נזק בזמן כזה קצר.
1: טוב, אנחנו נעבור עכשיו לפרטיזן גם מי.

0: תחילת העונה הזו בצורה מושלמת, אחרי שניצחה במחזור הראשון את מילאנו, מנצחת בשבוע כפול את פריז ואת ביירן, את שני הניצחונות האלה היא משיגה בחוץ, שזה גם נתון שצריך לציין בהקשר של פרטיזן, ויש להם אופי, הם גם חוזרים מפיגור ומנצחים במשחקים כאלה צמודים לקראת הסוף, כמה רחוק זה יכול ללכת?
1: לא מאוד רחוק, נראה לי...
2: אגב, זה האימור שלו לפנרול המפותח הראשון של העונה, אני חושב שכבר בזה טיפה נפלנו, אבל...
1: יכול להיות, תשמע, בוא נראה, בוא נחכה ונראה, הרבה דברים יכולים לקרות בבלגרד. לא, גם צריך להגיד, שני ניצחונות נגד יריבות ברורות על המיקום שם, בסוף זה יהיו צמודות של כולן כנראה. ופרטיזן נראה טוב, בעיקר בגלל קרלי ג'ונס, אבל גם בגלל מה שהוא מוצא מהגבוהים שם, אם במחזור הראשון כווריוס הייז נתן משחק מעולה, אז בשבוע הכפול האחרון, טוניה ג'קירי, המושמץ, כן, שני משחקים ממש טובים, 15.7 רימונים נגד פריז, 17.5 נגד ביירן, זה פעם ראשונה בקריירה הבינונית שלו, שהוא קולע פעמיים 15 נקודות ומעלה, ושוב, הוא לא סנטר מדהים, אבל כל סנטר נראה כל כך הרבה יותר טוב ליד קרליק ג'ונס, ופרטיזן, כן, פתיחה טובה.
2: נראה שהם תלויים בו ממש בקרליק ג'ונס, כי בחצי הראשון נגד ביירן הוא היה שם באיזה 0-4, 0-5, בהתחלה הם רדפו אחרי ביירן, ביירן כבר הובילו דו ספרתי, ואז בחצי השני הוא התעלה, ובאמת פרטיזן חזרו וניצחו. אני מקווה מאוד בשבילם שזה לא יימשך ככה לאור חונה שלמה, הם חייבים עוד שחקנים, כי אם פשוט הם יהיו תלויים בו, הם לא יגיעו לתור מאזורי ה-13-14, לדעתי.
3: אני חושב שגם מה שמחזיק אותם עד עכשיו מעבר לקרליק ג'ון זה ההגנה, כי הם באמת, הם עושים הגנה טובה, הם שומרים את הקבוצות על סקורינג נמוך, וחלק גדול מזה מגיע באמת לגבוהים, כי כווריוס הייז זה שחקן הגנה, אחד הסנטרים הטובים, גם ג'קירי, נכון, התקפית הוא נראה מצוין, אבל איכשהו גם הגנתית, טוב, לא איכשהו, כי הגנתית יחסית זה היה יותר הטיקט שלו, באמת, כמו שאמרת, הסנטר מאוד אפור, ונכון, לא היה ללוז קשה, אבל בסופו של דבר, השבוע היא שיחקה פעמיים בחוץ, וכמו שאנחנו רואים, אין אף ניצחון חוץ קל ביורולי, גם ניצחון ביתי לא, אבל בטח בחוץ.
0: כן, טוב, אנחנו נעבור עכשיו לאלופה אולימפיאקוס. תמיד שאלופה פותחת עונה, היא חובה איזשהם קשיים, זה קשה להגיע עם הקטר שכולם רוצים להוריד לך מהראש, אז אולימפיאקוס פותחת את העונה הזאת עם שני ניצחונות על בסקוני ועל ז'אגריס, אבל במחזור האחרון מפסידה לבולוניה, וזה הפסד שיש ממנו נורות הזרה, וגם בכלל כל העונה לא משכנעת עד כדי כך של אולימפיאקוס בלשון המעטה.
3: אני חושב שקודם כל צריך, לפני שמגיעים, נכון, ההפסד מול בולוניה זה הסיפור, אבל היה משחק מול ג'לגיריס.
2: כן, וואו.
3: זה היה המשחק הכי טוב עד כה העונה, כן. בפער גדול. מה שהיה שם ברבע האחרון, מי שלא ראה, תלכו, תראו, נגמר שם 29-28 לאולימפיאקוס, באמת, רמת ביצוע התקפית, לא ראיתי דבר כזה, היה 3 דקות בשיא המאני טיים, משהו כמו 5 דקות לשתי דקות אחרונות, היו 12 סלי שדה רצופים, עם החטאה אחת שגם הסתיימה עם ריבונד התקפה.
2: וממש לא איזה הפקרות הגנתית, הגנות טובות, לחץ.
3: התקפה ברמה מדהימה, ובאמת זה היה ניצחון ענק, ואני פשוט חושב שהייתה שם איזושהי ירידת מתח, כי באמת זה היה משחק ברמת פיינל פור, פתאום הגיעו למשחק מול בולוניה, ובאמת איבדו את זה, ואני חושב שמה שברור מאוד, נכון עכשיו שהבעיה הכי גדולה של אולימפיאקוס היא הגנתית, כי אולימפיאקוס הוא קבוצה שבעונה שעברה ובשנים האחרונות התרגלנו לקבוצת הגנה מעולה, השנה שעברה הייתה השנייה הכי טובה, ספגה 82 נקודות בממוצע המשחק, 3 משחקים ראשונים העונה היא סופגת 92, 10 נקודות יותר, ולא היו שם שינויים ענקיים, מה שכן לדעתי משמעותי זה כן, יש את החיסרון של מילוטינוב, שאני חושב שזה מאוד משמעותי, ותומאס ווקאפ, שאני מאוד מחזיק ממה שהוא הביא לאולימפיאקוס, אז אני חושב שברמה הגנתית זה בראש ובראשונה, ונכון לעכשיו, מי שעוד לא כל כך נכנס לעניינים, זה מילר מקינטייר, שהוא בעצם מקבל לגמרי את המושכות בעמדת הרכז, ברמה הגנתית הוא עוד לא איפה שאולימפיאקוס רצתה שהוא יהיה, וברמה התקפית, כמו שאמרתי בעונה שעברה, השחקן הזה שהוא אמנם מתעסק יותר בניהול משחק ופחות ביצירת נקודות לעצמו, חייב לקלוע זריקות חופשיות, חייב להיות איכשהו כן משמעותי בצורה, ברמה התקפית, והוא על שתי נקודות ב-19 דקות למשחק, וזה משהו שלא יכול
0: לקרות. זה הרבה יותר מתסכל שיש לך אותו בפנטזי.
1: והחיסרון של מילוטינוב, רק מילה, יוצר שם בור בריבאונד, כי ראינו 3 משחקים, משחק ראשון בסקוניה, אמנם הפסידה לאולימפיאקוס, אבל לקחה 17 ריבאונדים בהתקפה, ז'אלגריס לקחה 14, ווירטוס עכשיו לקחה 20 או 21, משהו כזה, באמת מספרים מטורפים, וכן, ברגע שאין מילוטינוב, יש בעיה מתחת לסלים.
2: שם אחד שחייב להזכיר באולימפיאקוס, זה NDA, שנתן שבוע מהסרטים, אמנם ניצחון והפסד, אבל תראו את האחוזים שלו לשתיים, בשני המשחקים, 13 מ-14 לשתיים, בשני המשחקים, הוא קלה 23 נקודות מול וירטוס בולוניה,

0: ואני חושב שאם היה לנו ספקות לגבי המחליף של אלק פיטרס, שתמיד עלה מהספסל וסיפק מספרים טובים, וסיפק, באמת היה מחליף אדיר לבזנקו, אז אני האמת קצת היה לי ספק לגבי מה הוא יביא, בטח שהוא מדובר בסגנון שחקן שונה לחלוטין מפיטרס, וכרגע נראה שבאמת הוא עושה עבודה מעולה.
1: לא נסיים את הדיון הזה בלי שאוט-אוט לבולוניה, ואני רוצה לתת שאוט-אוט אישי למרקוס קאר. אני עשיתי אייטם חמישיות בתקופת המלחמה בהתחלה, שגליל נדדה והלכו לבתי מלון ודברים כאלה, ועשיתי
0: אייטם ברמז, לא? קראת אתה?
1: גם ברמז, וגם היינו במלון אלמה בסיכון, לא משלמים על הפרק הזה, אבל יש להם אחלה מלון.
0: אבל הם יכולים, הם רוצים.
1: כן, לקחנו את... לא, אבל לקחנו את מרקוס קאר, שמנו אותו, הוא קיבל בוק ברמה הצגה, שי לוי, הצלם האדיר של חמישיות. קיבל שם בוק, ועשיתי אותו רעיון, והוא... כולו היה ביישן, ונורא נורא היה לו קשה כזה לדבר ולהציג את עצמו, ואתה רואה אותו על המגרש, ואתה רואה מה שהוא עושה ביורוליג, ואיזה כיף שיש לו את הקפיצת מדרגה מהגליל למשחקים כאלה שהוא מנצח
2: טוב עם ג'קוס. ועוד נקודה אחת אם אפשר, אליו דיארה זה סיפור וואו. כל כן. כך קיצוני. אני חושב שזה שחקן שהגיע באמת משום מקום, הוא שחק במגרשים ציבוריים עד 2022, ואז הוא התחיל לשחק בקבוצה ממאלי, משם הוא עבר לרבט במרוקו, וב-24-25 הוא עוד שיחק אצל אלופת רואנדה, לפני שנה וחצי, בסך הכל, לא כתבתי לעצמי, ממש מטריד שאתה...
1: למה?
0: מהגבי הבן הבשתי, מהגבי הבן הבשתי. יש מישהו שעבד על הגבי הבן הבשתי בקיץ הזה.
1: זה הדיוק. אתה לחמן של הכדורסל.
2: אבל זה באמת סנטר שהגיע משום מקום, ממקום שאף אחד לא שם לב אליו, כמעט חוץ מווירטוס בולוניה שראתה אותו, אצל אלופת בולוניה של עומר לוטם, אלופת רואנדה של עומר לוטם.
0: לא, הבאתי אותו לגמרי. אגב, אתה יודע משחק שם עכשיו? טיילר ביי.
2: וואלה, יפה.
3: וואו.
2: האגדי.
1: יפה ולא מעניין. ממש.
2: אל יודי ירם, 18 נקודות ו-14 רימאונדים, באמת, ובכלל, פתח טעונה בצורה מדהימה, משחקן שהגיע משום מקום, וסיפור אדיר.
3: ומה שיותר מפתיע מכל מה שאמרת, זה שבעונה שעברה אנחנו כן ראינו אותו משחק ברמת יורוליג, והוא פשוט היה נראה... הוא לא נראה באזור, הוא לא נראה באזור, הוא לא נראה כמו שחקן שמתאים אפילו ליורו-קאפ, ואז בגלל זה פתיחת העונה הזו פשוט משוגעת.
1: בוא ניגע בברצלונה, עם אזן 2-1, מנצחת בשבוע החולפת בשקטש, מפסידה לדובאי, במחזור ראשון מנצחת את אנדולו, קבוצה שמגיעה לעונה הזאת באיזשהו ג'עג'וע קל, אחרי קיץ שלא בדיוק סיפק אותנו לפחות, בפרקי ההכנה גם שאתם עשיתם, אתם לא התרשמתם ממנה יותר מדי, אבל יש לה נגיד את קווין פנתר, וזה דבר שכשיש לה אותו בידיים ושהוא תופס את היום שלו, אז זה נשק מאוד מאוד חשוב.
3: אני חושב שבהתחשב במה שציפינו ממנה, והלוז שלא היה קל עד כה, התחלה לגמרי טובה מבחינת ברצלונה, בטח שגם מתייחסים לזה שג'וש ניבו, שאמור להיות הסנטר המוביל ואחד השחקנים הכי משמעותיים, נפצע כמובן יום לפני פתיחת היורוליג, ועדיין לא שיחק. כמו שאמרת, קווין פנתר... הבין טוב מאוד שיש קבוצה מאוד מאוד חדשה מסביבו, והוא לוקח על עצמו ברמה שבשנים, הוא נראה יותר טוב ממה שראינו בשנים האחרונות בברצלונה. אני לא יודע עד כמה זה יכול להימשך לטווח הארוך, בטח שקבוצות אחרות התחברו מסביבם ביורוליג. גם בלצ'רובסקי פתאום נראה מאוד טוב, וגם נקמו עולה מהספסל ונותן עבודה. יש פה קבוצה נחמדה ויש פה שמות נחמדים, וגיבסון גם עולה טוב מהספסל ונראה הרבה יותר טוב מג'סטין רובינסון, אבל בסופו של דבר אני לא רואה את זה ממשיך לטווח הארוך.
2: כן, רובינסון זה נקודה חשובה, זה השחקן שאמור לקחת את הקבוצה הזאת לשלב הבא, ובינתיים הוא לא באמת מצליח להתאקלם, וזה סימן שאלה הגדול על ברצלונה. אם הוא הצליח לראות אפילו קרוב למה שהוא עשה בשנה שעברה, אז אולי יש לה על מה לחלום.
3: השאלה אם... כרגע גיבסון נראה, עולה מהספסל, הוא ממשיך לתת לרובינסון את המושכות כרכז פותח, אבל גיבסון עולה מהספסל ונראה מצוין. זה גם, אני חושב שזה משהו שהוא... שאנחנו הרבה פעמים רואים ברמת יורוליג, שלעומת שחקנים שמגיעים מה-NBA, כשמות הרבה יותר גדולים, שחקן שמגיע אחרי כמה שנים באירופה, שיחק ביורוקאפ, נתן עונה מעולה שנה שעברה בצדביטה, אז זה נותן לו נקודת פתיחה הרבה יותר נוחה, והוא נראה באמת טוב.
1: בואו נדבר על דובאי, שפתחה פתיחה קשה של העונה, ניצחה את ריאל, ניצחה את ברצלונה, הפסידה לפנר במחזור האחרון, אבל מסתמן, שוב, בהשוואה לעונה שעברה, גם דיברנו על זה בפתיחת העונה, יש עם מה לעבוד הרבה הרבה יותר, וזו קבוצה שלגמרי יכולה ללכת לאזורים שהיא מכוונת לפלייאוף.
2: לגמרי, ועדיין אני חושב שפתיחת העונה הזאת היא מאכזבת בהרבה מאוד מובנים. קודם כל, שנגליה ופטרושב לא קיימים, זה באמת מספרים.
1: מה קורה פטרושב?
3: פטרושב זה... וואו, כמה דקות הוא מקבל, זה לא נעים.
2: דרדרות באמת לא פשוטה. הם צריכים, נראה לי, להבין את הדינמיקה של מה שנבנה שם. הקו האחורי זה במיוחד, אוקובו שם מקבל הרבה יותר את הכדור, בזמן שמקינלי רייט שהיה בעל בית.

0: של הקבוצה הזאת בעונה הקודמת, הרבה פחות משתמשים בו באופן הגיוני, אבל זה גם פוגע בקבנגלה, שפתאום זורק הרבה יותר שלשות מנקודות פשוטות בצבע, ועדיין הם לא הבינו לגמרי איך לשחק ביחד. אני מאמין שזה כן יתחבר, באמת יש שם פוטנציאל אדיר, אבל בינתיים זה עוד לא זה.
1: משהו באיזון שם פשוט הופר, ויש תחושה שאם אתה לא מקבל את מקינלי רייט של שנה שעברה, ואתה לוקח ממנו קצת את הכדור, ואתה גורם לו קצת להיות כאילו רק מנהל משחק ולא יוצר מצבים, אז זה מה שיכול לעורר הרבה בעיות אצל דובאי בעונה הבאה. הם צריכים, כמו ששר אמר, לראות איך הם גורמים לדינמיקה הזאת, להישאר כמה שיותר דומה לעונה שעברה. אני חושב שהם צריכים לחזור לבייסיק, לדברים שעבדו בעונה שעברה, ולא לגרום לשחקנים שבאו בקיץ להשתלט יתר על המידה על סגנון המשחק שלהם, כי בשני המשחקים הראשונים דווקא הם ניצחו והם שיחקו נכון את המשחקים, אבל אתה רואה שבאה יריבה שגומרת אותם הגנתית, שלוחצת את הכדור, קצת יותר קשה להם להוציא דברים לפועל, כי הם עדיין לא מחוברים עד הסוף.
0: ומה קורה עם זנן מוסה? אף אחד לא יודע, פשוט אפס דיווחים, יש אפס תקשורת בדובה שיכולה לשפוך אור על מה שקורה שם בדבר הזה, וברור שגם זה יהיה עניין חשוב להמשך.
2: טוב, אנחנו נדבר עכשיו על הנדולו אפס, אבל לא נפתח את הדיון על הנדולו אפס בלי לדבר על מייק ג'יימס, שבשבוע האחרון נפצע פציעה קשה באכילס, גומר את העונה בגיל
3: 36.
2: לא יודע, בוא נהיה אחראים, לא בטוח שזה לגמרי אקורד הסיום שלו ביורוליג, אבל זה נראה, זה אנדרסטייטמנט להגיד שזה נראה רע ושזה מבאס, ואנחנו כחובבי היורוליג ואוהבי היורוליג, אפשר להסכים עם זה שהוא ככה וככה, ואפשר להיות נגדו ואפשר להיות בעדו, אבל בסופו של דבר זה שחקן שמוסיף צבע לליגה הזו שאנחנו אוהבים ולכדורסל שאנחנו אוהבים, ואנחנו פשוט מצטערים שהדבר הזה קרה, ועצוב, חבל.
0: כן, וצריך להגיד, מייק ג'יימס בשנים האחרונות היה איש הברזל של היורולי, גם בגילאים מאוד מאוד מתקדמים. הוא לא פספס כמעט משחקים, כשהוא פספס משחקים זה כנראה היה בגלל בעיות משמעת. מ-2021, מתוך 204 משחקי יורוליג של הקבוצות שלו, זאת אומרת מונקו והשניים באנדולו, שחק 197 משחקים, שזה נתון לא נורמלי, 96.6%. אתה לא רואה דבר כזה משחקנים, שחקן שלא חווה פציעות משמעותיות בקריירה שלו, והנה, הגיעה הפציעה הזאת שבאמת מטילה צל מסוים על ההמשך שלו.
3: הוא חיכה לרגע שנבחר אותו בדראפט.
2: שתכניס את זה.
3: אין הסבר, תשמע, זה מכה...
1: לא, ברור, אמיתי.
3: זה עצוב עבורי, אבל יותר, קצת, אבל קצת יותר,
2: בוא נעשה קצת למייק ג'יימס,
3: אבל קצת יותר עצוב מלמייק ג'יימס, לא, קצת, אני לא אומר הרבה, אבל אני חושב שכן, אני, בגיל 36, זה הפציעה הכי קשה שיש בכדורסל, זה שנה בחוץ, אני לא יודע, כאילו, מבחינתו, זה להיכנס לשיקום שהוא מטורף, בגיל שאתה כבר אומר, יכול להיות שאני חוזר ואני כבר לא, אני לא צריך בכלל לחזור לרמות האלו, אני לא בטוח בכלל שהוא יעשה את זה, וזה מאוד עצוב, בטח מהבחינה האישית שלו, ומבחינת הנדולו שהם בנו על זה שהם יחזרו להיות קבוצה הרבה יותר טובה ומעניינת ורלוונטית יחד איתו, וברגע שהוא הולך, אז התקרה שלה צונחת בצורה משמעותית. נכון שהיא ישר החתימה את קמפיין, שנתן חצי עונת בחורה חביבה ביורוליג במדי פרטיזן, אבל אני חושב שפשוט הנדולו הולכת להיות קבוצה הרבה פחות רלוונטית.
1: תמונת השבוע שלי זה התמונות בבית חולים, אני אומר שכולם רואים את זה.
3: כן.
1: שאתה רואה שם כמה זה באמת חשוב להרבה אנשים בליגה הזאת, כמה הוא באמת דמות שמשפיעה המון על השחקנים. היו שם שחקנים משלוש קבוצות, ובסוף היה שם קלייברן, והיה שם סטרזל, והיה שם אילמז, והיה שם אוקובו. אוקובו השחק בדובאי, אני מאמין שזה היה באיסטנבול, כי אוקובו שחק מול פנרבחצ'ה, אבל אני מאמין שזה משהו שאוקובו היה צריך לחזור לקבוצה שלו ותשים חזרה הביתה, ואני בטוח שהוא אמר, חבר'ה, יש לי פה חבר חשוב, אני נשאר. אתה רואה כמה זה משפיע על שחקנים שגם לא משחקים איתו בקבוצות, אבל כמה הוא באמת השפיע על כולם, והנדולו הביאו עכשיו את קמרון פיין, אני לא יודע כמה זה באמת, קמרון פיין היה בעונה שעברה בפרטיזן, והיו לו משחקים שהוא היה בסדר, והיו לו משחקים שהוא חירב גם משחקים, לא יודע כמה זה הדמות הנכונה במקום הנכון, אבל לפחות הם פעלו מהר, זה יהיה מאוד מאוד מעניין לראות איך הם מתגברים על החיסרון הזה, כי זה נראה כמו משהו שיהיה מאוד קשה להתגבר עליו.
2: מהצד השני של המשחק הזה, כמובן יש את הכוכב האדום שמשיגה ניצחון אחרי שהיא מפסידה בתחילת השבוע להפועל תל אביב, יש לנו קצת צ'ימה.
0: כן, צ'ימה נראה טוב וזה עזר, ועדיין הקבוצה הזאת היא רחוקה מלהיות משכנעת, אני חושב שיש שם שתי בעיות מאוד חמורות. אחד זה עמדת הרכז, שאתה לא באמת יודע מי הרכז המוביל שלך, צורך עניין. קריס ג'ונס פתח בשני המשחקים הראשונים, עכשיו ווייר בב פתח, ואף אחד מהם לא איזה משהו שנותן סיבות משמעותיות לאופטימיות. הבעיה השנייה קשה וברורה מאוד. כן, עמדה מספר 5.
1: העמדה מספר 5 הכי גרועה כרגע ביורלי מבחינתי.
0: כן, מוטלי גם עכשיו נפצע, לא שאולי זה דווקא לטובתם.
3: יכול להיות שזה יתברר כמשהו טוב.
0: אבל בכל מקרה, גם איזונדו קשה לראות.

0: והתרענו על זה אגב, והתרענו.
1: וצריך להבין מה עם בולדווין.
2: כן.
1: כי כל עוד הוא לא חוזר, אז יש להם את איזונדו, ואז אנחנו נראה את
0: אוג'י. אמרנו אבל שהיה משהו מוזר כזה בבנייה הזאת של העמדה מספר 5.
1: לגמרי.
0: כי משהו שם לא הסתדר עם המוטלי ואיזונדו, זה גם לא מספיק איכותי, וגם לא מספיק שחקנים ששומרים ומזיזים רגליים, משהו מאוד מוזר, והקבוצה הזאת היא לא מספיק איכותית, אנחנו חשבנו שאולי היא מסוגלת ליותר משחקי בית והכל, ולפעמים מסוגלת ניצחונות גם שהיא לא מספיק טובה, אבל הקבוצות לא שהיא לא מספיק טובה, היא פשוט חלשה כרגע, היא לא מחוברת והיא חלשה, ובוא נברו שם זה מבוא, אולי לדברים לא טובים.
3: עוד מבוא זה ריאל מדריד, איתה אנחנו נזכור את הפרק הזה במקום אחד מעל מכבי תל אביב, מאוד מאוד לא מחמיא, לא מנצחת עדיין מאז פתיחת העונה, מפסידה כמובן להפועל תל אביב במחזור האחרון, אבל מעבר לזה יש לה עוד ועוד נורות אזהרה מהפתיחה שלה, והושקע שם כסף והגיעו לו שם שחקנים, והגיע לשם מאמן חדש, והדבר הזה כרגע לפחות לא מתניע.
1: כן, אני חושב בסופרקאפ זה כן נראה טוב, היא גם הצליחה לזכות.
3: מחזיקה את הסופרקאפ האגדית.
1: אז היא גם חשבה שזה ראה יותר טוב. וכן צריך לומר, ריאל מדריד גם בעונה שעברה, בכלל בעונות האחרונות, זו קבוצה שכשהיא מגיעה הביתה והיא מגיעה למשחק חוץ, זה באמת הפכים, והיא התחילה את העונה עם 3 משחקי חוץ, שזה משמעותי. אבל אי אפשר להתעלם מזה שברמה הגנתית היא נראית פגיעה ברמות קשות לעומת מה שהתרגלנו לראות מריאל של השנים האחרונות, כשוולטר טאברס באמת שולט בצבע, ומנגד בהתקפה היא איבדה הרבה מאוד כוח אש, בהתחלה זה היה נראה קצת יותר טוב, עכשיו זה כבר מתחיל להדיג, כי כשאתה נותן לשחקנים כמו, אתה לא נותן, שחקנים כמו זוניה וליילס הולכים ל-NBA, ואתה מביא שחקנים שהם פשוט לא ברמה הזאת.
0: עמדה מספר 4 היא מאוד בעתיד.
1: בעתיד, ובעיקר בעמדה מספר 4, ששילמו 1.5 מיליון יורו על חיימה פרדיה, אבל זה לא שחקן שריאל מדריד מצפה ממנו להיות שחקן מוביל, ואם היא מצפה, אז היא בבעיה חמורה.
0: זה פשוט שחקנים שהביאו במקום טרלייס, שהיה באמת שחקן מאוד משפיע בקבוצה של ריאל מדריד, בהרבה מובנים, גם בקלמי בחוץ, גם בפוסטה, ביציאת מצבים לעצמו ולאחרים, בעיקר מהפוסט. והשחקנים שיש שם בעמדה מספר 4, שזה אנטונון ופרדיה, הם שחקנים פשוט אחרים לגמרי. ומרגיש כאילו פדרו מרטינז לא באמת מצליח להבין מה הוא מוציא מהשחקנים האלה. נוסיף לזה שטימותי לא אוקה ברור החליף את איזונה, וזה גם נראה כרגע לא ברמה בכלל, למרות שהיה לו חצי שאני
1: טוב נגד הפועל. הוא לא יציב פשוט, הוא משחקים שהולך לו, אז הולך לו טוב.
0: העמדות האלה הן פשוט מאוד בעתיות, והן עמדות שאולי נוטים קצת פחות להגיד שהן פחות חשובות, וזה נכון, מעמדות 1 ו-5, אבל במשחק של ריאל מדריד, זה נראה שזה חור מאוד מאוד גדול שם.
3: טוב, זה היה פרק גדוש ועמוס, והרבה הרבה כדורסל אירופי, ובאמת, באמת, יש הרבה הרבה ציפייה לקראת מה שמצפה, אולי שבוע, תשיג מכבי תל אביב את ניצחון הבכורה שלה, או ריאל מדריד, בוא נראה מה יקרה. תודה רבה לכם, חברים יקרים, עמית ניר.
1: תודה לך.
3: עומר לוטם.
0: תודה רבה לך.
3: שער שום.
2: וואי, ביי, תודה רבה.
3: וואי.
2: אני אשמח להודות בהזדמנות הזו לארד ירושלמי על ההפקה העריכה, על כך שהוא טיילן בעולם וחזר לפה בדיוק בזמן, כדי להקליט איתנו את הפרק הזה ספציפית, שאמרתי לו, ארד, עד הרביעי באוקטובר אתה חוזר, והוא עמד ועמד.
3: גם לנחות בישראל, ומתי ואיפה, צריך לדעת, לנחות כמו שצריך, וארד לגמרי עשה את
0: זה. שר התפוצץ אחרי איזה 3 חודשים שלו.
2: כן, שגרתי.
3: חיכה לזה כל כך. אנחנו נזמין אתכם להזין לעוד פודקאסטים אחרים וטובים של ערוץ הספורט, כמו...
0: רגל,
3: רגל שאני מוחזים בחדור.
0: עוד מלא תוכן.
3: באמת, הרבה הרבה הרבה תוכן. אני אומר שרבי, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות. אנחנו נתראה בפרק הבא.
4: ברוכים הבאים, פודקאסט הטניס הגשה ראשונה לסיכום אליפות ארצות הברית הפתוחה 2026. הגרנד סלאם האחרון לשנה, וקיבלנו את אלכסנדר זברב בגברים, את אלנה ריבקינה בנשים, והיו לנו שבועיים נהדרים של טניס, שבועיים שאנחנו עכשיו נעמיק בהם ונסכם גם את השחייה של זברב, גם כאמור ריבקינה, וזה הזמן להגיד שלום, ותמיד כיף שאתן כאן לצידי, רותם פלברג וקרן שלמה. היי קרן, חזרת ממש לפני כמה שעות מניו יורק, איך את מסכמת את החוויה לראות את השחיות הללו שהזכרתי משם?
5: האמת, חוויה מטורפת כמו כל שנה, אין מה לעשות, זה הבמה הכי גדולה, הכי הרבה התרגשות, וגם סיפורים, כמו שראינו לאורך הטורניר הזה, שלב אחרי שלב, אז כיף גדול להיות שם, כיף גדול לחוות,

0: גדול באמת לדבר על זה עכשיו.
1: כן, לסכם את העניין הזה. שנה, עוד לא מסכמים שנה.
2: לא מסכמים שנה, אבל כן.
1: כי עדיין יש משהו פתוח, אבל אומרת, נדבר מה עתיד להיות. בנשים יש קרב ראש בראש.
2: על המקום הראשון.
1: כן, כן, כן, הכל פתוח. מה שאומר שאנחנו נקבל עד הסוף פייט עם סבלנקה וריבקינה, זה כיף, כי הן לא יצאו לחופשות עכשיו, או יוותרו על תחרויות, אנחנו נראה אותן, וגם אלה שאחרן מאוד יקבעו להיות שם. אז היה באמת טורניר מאוד מאוד כיף, גם עם הפתעות, הרבה פחות ממה שהיה בווימבלדון וברולאן גארוס. אנשים, לשם שינוי, היה טורניר יחסית יציב, שזה הפתיע, לפחות בשלבים האחרונים. וזהו, יאללה, בוא נתחיל לרוץ.
2: בוא נתחיל לרוץ ונדבר על השנה המדהימה, וכמובן גם נרד ונתמקד בגמר שלנו, אבל קודם כל, אני רוצה לדבר על אלכסנדר זברב, שמה שהוא עשה השנה, באמת, זה דבר מדהים. קודם כל, הזכרתי את זה גם בפודקאסטים הקודמים, את העובדה שהוא לא כמו ספורטאי רגיל, ואני מתכוון כמובן למה שגילו לו בגיל 4, שהוא מתמודד עם סכרת נעורים, שזה לי יש במשפחה קרוב, שאני יודע, אני רואה איך הם מתמודדים, ומה זה דורש מהם, וגם את ההשלכות של זה, וברגעים שיש נפילות סוכר, וכמה אתה צריך להיות קשוב לגוף שלך. אני מדבר כמובן על כדורגלן הפועל באר שבע, יוני סטויאנוב, שהוא מתמודד עם סכרת נעורים, וכל יום הוא צריך להיות עם היד על הדופק בכל מה שקשור לסוכר שלו, יודע מתי להכניס אוכל לגוף, ומתי גם יש איזה השלכות, שברגע שאתה, יש לך איזה בעיה בסוכר, אז מיד אתה רואה את זה על הגוף שלך, אתה פתאום מתחיל להזיע, פעם יצא לי לראות את זה, כאילו מקרוב, שהיינו בנסיעה מחיפה לתל אביב, אז פתאום הייתה לו נפילת סוכר, והיינו חייבים לעצור באיזשהו מקום, כדי שהוא יכניס משהו לפה, אבל בינתיים, עד שהגענו לאותו מקום, כולו נהיה מים. אז כאילו, יש איזה השלכות, כאילו, התחיל להזיע בכל הגוף, ופתאום
0: זה מחלה לא פשוטה,
2: זה מחלה לא פשוטה. ולהיות ספורטאי מקצוען, על אחת כמה וכמה, זה דורש ממך יותר מחויבות, יותר להתמודד עם הגוף שלך, יותר כל דבר שקשור למי שמקיף אותו. אז אנחנו נדבר גם על מה שהוא עשה בסיום הגמר, שכמובן התייחס לאימא שלו, שזה היה מאוד מרגש, שהיא בעצם מאחורי הקלעים, והיא בעצם זה שהיא הבינה בו, למרות שגילו את המחלה הזאת, היא אמרה לו, אתה רוצה להיות טניסאי? תהיה טניסאי, אתה רוצה לעשות משהו אחר? תעשה משהו אחר. וזה באמת להוריד את הכובע בפני משפחת זברב, כמובן לפני האימא שהאמינה בילד שלה, האבא שהוא המאמן שלו, האח שלו, שהוא בצוות שלו, ויש לו צוות הרי גדול מאוד, שבעצם הביא אותו להצלחה הזאת, ואני פשוט לא האמנתי שזברב שלפני כמה שנים, שניתה לו תדמית של לוזר, ותדמית שאחד שלא עומד בלחצים, ולא אהוב.
0: פתאום לוקח שני סלמים ושאלה. תוסיפו
2: לזה את הפרשיות מחוץ למגרש עם
0: הנשים.
2: עם נשים, וכל מיני דברים שהוא עשה, שאני מניח שהוא מצטער עליהם, שעיקה את אחת מבנות זוגה, והתנהג בצורה, השם שלו עלה לכותרות, בעיקר בדברים שליליים. היום, מדברים על זברב כטניסאי הטוב בעולם, ובצדק, כי השנה הזאת, מה שהוא עשה, גם מה שהוא עשה עכשיו בניו יורק, וגם מה שהוא עשה לפני זה, זה באמת מדהים, מה שהוא עשה גם ברולאן גארוס, זה באמת, אין מילים לתאר את השנה הכי גדולה שלו בקריירה. איך אתם רואות את זה?
0: כן, אני חושבת שזה באמת השנה הכי טובה שלו בקריירה, אני חושבת שהוא גם מציג טניס טוב, אבל יש מין תחושה שאין משהו יותר טוב. אתם מבינים מה אני אומרת? כאילו, סינר לא שיחק, אלקרס חוזר מפציעה כל כך ארוכה של איזה 5 חודשים. זברב היחיד שהיה בכל התחרויות, היה מאוד מאוד סוליד, ניצח המון המון משחקים. ואז אתה מבין שאולי הרמה של הטניס גברים היא לא כל כך גדולה וגבוהה, אם אין את שני השחקנים סינר ואלקרס, אז כאילו מצד אחד אתה אומר, וואו, זברב שיחק אותה עם שני סלמים, אבל מצד שני אתה אומר, האם זאת הרמה? האם זאת הרמה שאנחנו רוצים לראות? האם זאת הרמה שכשסינר יחזור, זברב יצליח לראות?

0: להתמודד איתה, או כשאלקרז יחזור לכושר הגופני שלו והטניס הטוב, אם הוא יצליח להתמודד, או שיחזור חזרה למקום כביכול הטבעי שאנחנו קוראים לו אצלו. אני לא יודעת להגיד, אבל אני יכולה להגיד שפה גדול, ואני גם יכולה להגיד שיש איזושהי, מתחילה להיות, כמו שקוקי אמר, מתחילה להיות איזושהי חיבה לבחור. זאת אומרת, הוא תמיד היה סנו בגלל הדברים שהוא עושה מחוץ למגרש, לא כל כך אהוב, בגלל היד שהוא הרים על הבת זוג, או כל מיני דברים כאלה ואחרים, ועכשיו, באמת ששמחה בשבילו, כאילו...
1: מקצועית. מקצועית, כן. יש שמחה בשבילו. לא,
0: לא
1: אני אגיד לך
0: אישית, שמי, אני אישה, את אישה, אי אפשר לאהוב את זה, ואי אפשר
1: ברור.
0: לתמוך בזה, אבל מקצועית, אני יודעת, טניס אני נטו?
1: אני אגיד, עם כל ניצחון, מן הסתם, בשלוש שנים האחרון, את מראיינים גם אחרי סיבוב ראשון. כל מגרש מרכזי מראיינים, וככל שאתה מנצח יותר, אתה מתראיין יותר, ויותר נחשף לקהל, במסיבות עיתונאים יותר, ומגיע לריבי גמר, וחצי גמר וגמר, והוא מנצל את הבמה באמת לטובתו, כדי להראות גם איזושהי אישיות אחרת, ותראו למה כן כדאי לאהוב אותי, או תראו, תכירו אותי. באמת, הקטע על אימא היה מאוד מאוד במקום, מאוד מרגש. גם באיזשהו מקום, נפרגן גם בגלל, באמת, הוא נמצא באמת בכושר סי, וגם בגלל העובדה שהנה, המדורג ראשון, המדורג שני לא קשירים, אז וואלה, לוקח את זה מישהו שמגיע לו מבחינת הרמה של הטניס, ולא פתאום איזה מדורג, כמו בנשים, פתאום מדורגת 20, או חבלינסקה אחת שבאה מהמוגדר, כאילו, אז יש איזשהו צדק, יש כאן הצדקה, והטניס שלו באמת מעולה, ראינו אותו פה במשחקים ארוכים מאוד, ואומנם מוביל, ועוד פעם נחזיר לעניין שביוס אופן אז הוא גם מוביל 2-0, ב-2000 ואיזה שנה זה היה, אני כבר לא זוכרת.
2: נגד דוביניק טים.
0: כן, הוא דיבר על זה, 20.
1: אחת, לא זוכרת מה. ואז הוא כבר הפסיד מערכה, והוא כבר ראה שזה הולך להיות דז'ה-וו, אותו תסריט שהופכים לו ל-3-2, ולא, והוא התעשת, ונגד יריב לא פרייר, יריב מקומי נגד שלטון.
0: מה אתם אומרים על זה שהוא לא קלט שהוא ניצח את המשחק?
2: תכף נגיע לזה, אבל אנחנו...
1: לא, אנחנו מצדיקים את הזכייה שלו עכשיו, בזכות הטניס, והוא מנצל את הבמה גם לטובתו האישית התודעתית, וזה בסדר גמור.
0: וגם לתודעה של הסקרת, כמו שאמרת.
1: נכון, נכון. וגם... זה מאוד מאוד מאוד חשוב. ופר, כל יום אמרת על הדברים, שכמה דברים יש לו הבדל מאחרים בגלל העניין הזה. בוא, זה התאמות אחרות, זה שעות של אוכל אחרות, שעות אימונים. יכול להיות שיש לו ימים שבגלל שיש לו רמה גבוהה אולי, שאסור לו להתאמן, והוא לא מתאמן. זה הזיה, איך אפשר לנהל כאילו אורח חיים?
0: אבל אני יכולה להגיד לך שהייתי שם, והוא היה כל יום על המגרש.
2: לא, דווקא, גם בימים, דווקא הפוך, דווקא בדיוק ש... הפוך, הפוך מזה, כולם אומרים שהוא הסניסאי שעובד הכי קשה.
1: אין
0: בעיה. היה כל יום על המגרש.
2: הוא כל יום על המגרש, ומתאמין
1: שעות. בתחרות זה תחרות,
2: יש לו, אבל... יש לו הרי את החינוך הסובייטי,
1: כן.
2: שעבודה קשה מהאבא וחינוך
1: כזה. אני אומרת, יש ימים שהוא בוודאות מרגיש לא טוב.
2: כן.
1: שהסוכר ברצפה. אי אפשר לקחת את זה סניקרס ולחזור לכם. וואלה, הוא צריך להתאמן כאילו כמו מקום ראשון בעולם, ויש פעמים שאולי זה לא מתאים. זה משפיע בטיסות, במנוחה, בהתאוששות.
0: אני מאמינה שהוא כבר כל כך הרבה שנים בתוך הדבר הזה, שהוא כבר יודע, ועד לפני כמה שנים לדעתי אפילו לא דיברו על זה. זאת אומרת, רק בשנים האחרונות יש הרבה יותר דיבור על האירוע הזה.
2: נכון, כי ברגע שהוא עכשיו בפסגה, בטופ של הטופ, ו... הוא עכשיו בנשימה אחת עם כל הכבוד.
0: הוא עלה למקום שני.
2: נכון, הוא בנשימה אחת עם סינר ואלקרז. כיום הוא בכושר הכי טוב בעולם, ואת יודעת, אנחנו כרף ניגע בזה. קראתי כל מיני כתבות ומאמרים על זה שהנסדק, השליטה של סינר ואלקרז נסדקה. אז כאילו, חבר'ה...
0: אתם נסדקה, אנשים פצועים.
2: הם פצועים, אחד לא משחק בכלל.
1: נכון, אבל עובדתית, זה נכון.
2: זה נכון כי עובדתית.
1: הרצף נעצר.
2: אבל אם בן אדם לא מגיע לטורניר בגלל פציעה, אז זה לא שהוא היה בטורניר הפסיד, ומישהו יותר טוב ממנו.
0: אני אגיד לך משהו על זה, אני אגיד לך משהו על זה.
2: ואחד לא שיחק 4.5 חודשים.
0: אני אגיד לך משהו על זה. בגלל שרק הם דומיננטים, אז פתאום אתה מרגיש שמשהו חסר. כשנובק היה פצוע, אבל פדר ונדל שיחקו, ואנדי רודיק,
1: וכל מי... תחרות.
0: כן, וכל מי שהיה שם, לא משנה איתם, אז הייתה תחרות. אז אם נובק פצוע, אז פדר ומרי ונדל שם. אם מרי פצוע, אז נובק, נדל, וכאילו, יש לך הרבה יותר בשר. היום כשאין לך את סינר, או שאין לך את אלקרז, אז כאילו אין טורניר. כאילו אין טניס, כאילו אין רמה של הטניס. ובגלל זה, הם אומרים שזה נסדק, אבל לטעמי, זה בכלל לא אירוע, לטעמי הרמה של הטניס גברים לא מספיק טובה כמו פעם, ויש לכם שני אנשים דומיננטיים, עכשיו גם זוורב, ואולי זה יהיה השלישי, אבל שוב,

0: אנחנו גם לא יודעים כשהם יחזרו, אם זברב יעמוד ברמה הזו של הטניס.
1: נכון. מה אז, שבטוח הוא בפור מטורף עליהם עכשיו.
0: אז לדעתי זה רק עניין של, של זה שהרמה של הטניס לא מספיק גבוהה.
1: תראי, גם יכול להיות אין... שאם אלקרז שכן שיחק, למרות שהוא חזר מפציעה, כן היה מגיע לגמר. נניח, וזברב היה מנצח, אז אולי הדיבור היה קצת אחר. כי בכל זאת הוא הגיע אלקרז לגמר.
0: אולי, אבל זה... אנחנו כולנו ישבנו פה, ואף אחד מאיתנו נכון. לא אמר שאלקרז יגיע לגמר. אולי קוקי אמר את זה, אבל היחיד. אבל לא משנה, לא האמנו בזה באמת. זאת אומרת,
2: לא, לא האמנו.
1: נכון, נכון, אמרנו שנראה איך הוא יראה.
2: הוא עבר שלב אחר שלב אחר שלב, אז זה התחיל להיות ריאלי.
1: אדיר, אדיר, אדיר, אדיר.
0: ואגב, איזה חיוך, ואיזה כיף לראות אותו יורד מחייך.
1: כיף לראות בן אדם גם יודע להפסיד.
0: נכון.
2: עזר לעשות את מה שהוא אוהב, אבל אנחנו עוד מעט ניגע עליו, כי יש לו תוכניות לשנות את כל ה... איך שהוא משחק, מבחינת טורנירים, מבחינת לוז.
1: אבל גם תראה מה זה אומר, שאם הוא מפסיד, הוא מפסיד ככה.
2: כן.
1: שזה כמו מטורף.
0: כן, כמו גבר.
2: ספורטאי ענק, כן.
0: וגם, סך הכל, להציג כזה טניס, תחרות ראשונה, מאז שאתה חוזר מפציעה, זה משהו משמח.
2: אני רוצה לחזור לצברב ולמה שהוא עשה, והדרך שלו, כי הדרך התחילה בצורה לא פשוטה, הוא היה קרוב שתי נקודות מהדחה כבר בסיבוב הראשון, דיברנו על זה שהוא פוגש יריב לא פשוט, את סונגו האיטלקי, וסונגו כבר הוביל 2-1 במערכות, והיה גם בקלות, היינו יכולים לדבר אחרת אם הוא היה עומד ברגעי ההכרעה ומדיח את זברב בסיבוב הראשון. אחר כך שוב, הוא הסתבך גם בסיבוב השני נגד אליס הצרפתי, שני הסיבובים הראשונים, הוא היה קרוב ל-4 שעות על המגרש, גם נגד, אמרנו סונגו, גם נגד אליס, אחר כך זה כבר... התחיל להתחבר לו, הוא התאפס על עצמו, אבל שני סיבובים ראשונים קשים מאוד, ויכול להיות שבעצם זה מה שהוא היה צריך בשביל ללכת עד הסוף, להיכנס ככה בדרך הקשה לטורניר, בסופו של דבר, לפעמים זה מוציא ממך את המיטב בהמשך הדרך.
0: חד משמעית, אני מסכימה איתך הרבה פעמים, אתה יודע, אתה מגיע לטורניר, אתה פייבורית, פתאום הוא, אתה יודע, פתאום הוא באמת הפייבורית. כן. זאת אומרת, הוא לא משחק ככה בדרך כלל. הוא משחק בדרך כלל מקום שלישי, מגיע, טוב, יש את צינר ואלקרז, הלחץ לא על הכתפיים שלי, אני אגיע לחצי, אני אשחק טוב. פתאום עם לחץ כזה, שאתה אמור לקחת את הטורניר, אתה מדורג ראשון בטורניר, פעם ראשונה...
1: וכולם עוקבים אחריו. כל הטורניר זה נכון, הוא אז, תחת ההדשה.
0: אז יש את הלחץ הזה, והסיבוב הראשון והשני, גם, אתה יודע, גם הגרלה לא פשוטה, כי שחקנים לא פריירים בכלל, וגם הלחץ של הדברים האלה, כמו שאתה אומר, הרבה פעמים כשאתה עובר את המשוכות הראשונות וקשה לך, נפתח לך ונפתח לו.
2: לגמרי נפתח לו, כי אחרי המשחק השני של 5 מערכות נגד אליס, הוא כבר לא איבד מערכה עד הגמר מול שלטון, גם נגד טבילו, גם נגד דרדרי, גם נגד בוטיק ונדזל שלופ.
0: רק אתה יכול להגיד את השם שלו.
2: בוטיק, כן. וגם נגד חדשנו, ואתה רואה כמה שהוא היה מפוקס במשחקים הללו,
0: ואגב, חזר מסט פוינטים נגד קצ'אנו.
2: נכון, נכון.
1: ואת רוב הטייברקים שלו, כל הדרך לשם, הוא ניצח.
2: לגמרי, לגמרי.
1: בכל הסיבובים.
2: אז מה שבאמת, גם דיברנו קודם, מה שאפיין אותו בשנה האחרונה, ובשני הגרנד סלאמים שהוא זכה גם בפריז וגם עכשיו בניו יורק, קודם כל, זה... הזכרנו את העבודה הקשה שהוא עובד כל יום ומתאמן, אבל מה שאבא שלו, שהוא בעצם אחראי גם על היכולות שלו, גם על הטקטיקת משחק שלו, ומה שאלכסנדר זברב אבא עבד איתו והבין שהוא צריך לשפר, קודם כל זה את הסרב, מה שהוא עושה עם הסרב והמהירויות שהוא מגיע היום לסרב, זה דבר שלא רואים. אין היום שחקן שבאופן קבוע... בסדר, אבל
1: שלטון... כן, היו ראש בראש כל הזמן.
2: מבחינת הסרף כן, אבל אני אומר, מבחינת הסרף שהוא, איך שהוא היה פעם, לפני שנתיים, ואיך שהוא מגיש היום, זה אין שחקן שעשה כזה שיפור בסרף. היו לו לפני שנתיים בממוצע של בין 5-10 טעויות, שגיאות כפולות במשחק. הסרף שלו היה הרבה יותר פגיע, ומה שהוא עשה בשנתיים האחרונות עם הסרף, מבחינת היציבות, מבחינת המהירות של ההגשה, זה באמת דברים שבעצם הפכו אותו להיות השחקן הטוב בעולם כיום. תוסיפו לזה את העובדה שהפורנד שלו הוא לא מחתיק כדור, גם בפורנד וגם בבקנד. לראות ממנו אנפורס טרוס בצדדים הללו, מה שהוא עושה עם הבקנד ומה שהוא עושה עם הפורנד, בעיקר עם הבקנד שלו, אני חושב שהוא משחק היום טניס מושלם, בגלל העבודה הקשה ובגלל שהוא שיפר את כל השלושה פרמטרים, הסרב, הפורנד והבקנד. ברגע שהוא הגיע לשם,

0: שלמות בחבטות הללו, הרבה יותר קל לו לפתח את הטקטיקת משחק עם אבא שלו, ואנחנו ראינו את זה גם עכשיו, בשבועיים האחרונים בניו יורק, וגם בגרנד סלאם הקודם, בפריז.
1: לגמרי, גם אני, מעבר לדברים האלה, אם עכשיו הייתי פותחת את כל המשחקים שלו, סתם מדליקה את הטלוויזיה וקופצת לאיזושהי נקודה במשחק, לא ראיתי עליו עייפות, לא ראיתי עליו איזשהו משהו שאפשר לזהות שזה אמצע המשחק, סוף משחק, באמת משדר משהו מאוד מאוד טוב, היה מאוד יציב, גם דרך אגב, נגד האמריקאים מאוד קשה עם העניין של הקהל, הוא גם דיבר על זה.
0: זה הרגיש קצת דייביס,
2: כמו
0: שרשים בוז.
2: אין לכם מושג כמה.
1: והוא הצליח גם בזה לשלוט, וכן, אז הוא הקפיץ את הכדור 20 פעם לפני סר, ונתנו לו עזרה, ונתנו לו זה, והוא המשיך ברוטינה, במנטרות שלו, ובאמת ראינו פה זוורב הכי שלם שאפשר היה לראות, לא רק, גם, נכון, גם בתואר הראשון, אבל הפעם עוד יותר.
0: כן, והיא דיברה על זה קודם קרן, העובדה שגם היכולת וגם הוא הורז הכל לחבילה אחת של פוקוס, מיינדסט, להיות מרוכז, להיות, לדעת מה הוא צריך. הוא משחק, כאילו, הוא משחק בפוקוס שאני הרבה זמן לא ראיתי אותו, לפחות בגמר נגד צ'לטון. הפוקוס שבו הוא היה, והמטרה שלו קודם כל הייתה, קודם כל, לפצח את ההגשות, דיברנו על שצ'לטון יש את הסרבים מהטובים בעולם, אז הוא הצליח לפצח גם את הסרב שלו, הוא הצליח מהקו אחורי, בגלל שאנחנו יודעים את מה ששלטון מביא למגרש, אז היה לו הרבה יותר קל, ברגע שזה נכנס לרלי, להשתמש גם בפורן וגם בבקן שלו, כדי לעשות מה שהוא רוצה. והפוקוס שלו גרם לזה, גם קרן הזכיר את זה, שהוא אפילו לא שם לב שהמשחק נגמר, והוא חושב שזה 5-1.
2: זה לא נתקלתי מעולם.
0: זה לא ראיתי כזה
1: סכן. קרה, גם לפדר זה קרה.
0: שמרוב שאתה בפוקוס, ופוקוס בטקטיקה ובמטרה שלך, את אפילו לא שמת לב שאתה זוכר בתור גרנד סלאם.
1: היא עוד אומרת, גיים, סט, אין מאץ',
2: והוא זורק את הכדור לבולבול, כאילו הוא מעביר את הכדור לצד השני.
0: חשב שיש את גיים, כן.
1: גאון, גאון. הוא אמר בסוף, בחיים לא חשבתי, בטח בתחילת העונה, שתוך 3.5 חודשים אני אזכה בשני תארים.
2: מטורף.
1: זה הזוי, מארץ הזויים, כמו שאמרת. הגמר שנתת הזוי, אבל הנה, זה מה שקרה.
0: זה כאילו, המקרים שהוא עובר, גם בקטע הזה שאתה בגמר, לא מזה שסיימת במאץ' פוינט. במשחק לפני זה, לדעתי, המחבטים שלו, שהוא שולח לשיזור, הוא בדרך כלל הוא רגיל שהם נמצאים על הספסל.
2: כן, שהוא מגיע.
0: ומרוב שהוא היה בפוקוס, הוא לא שם לב שהוא הכניס את המחבט לתיק.
1: זה בפנים, כן, והוא התעצבן, מי לקח לי?
0: והוא
2: שם את זה.
0: מי לקח לי? למה נוגעים לי במחבט?
1: נקודה נקודה, באמת, העניין של הריכוז זה קיצוני.
0: הריכוז שיבש אותו, זה שיבש אותו, כן. גם בעניין הזה, גם במאץ' פוינט. ואני חושב שהעובדה שהוא יודע גם לכבד, הוא הבין שהתדמית שלו נפגעה.
1: כל זה הסיפורים, מה שאני אומרת, עכשיו הוא מנצל את זה לטובה.
0: אז הוא
1: נכון?
0: מנצל את זה לטובה, גם מבחינת לכבד את היריב שלו, לכבד את הצוות של היריב שלו. את יודעת, מה שבעיניי ההבדל בין זוורב לבין בין סבלנקה, שעוד מעט ניגע בה, זה הכבוד, הכבוד, הכבוד הפרטנר שלך, הכבוד ליריב שלך, סליחה, הכבוד למשפחה שלך, למשפחה של היריב. את יודעת, הם די דומים, גם שלטון וגם זוורב בנושא הזה, כי זה פה משפחות שמקריבות את כל החיים שלהם.
2: אני חייבת להגיד לך גם, בלי קשר, קודם כל ציים את המשפט רגע?
0: אני אומר, גם בזוורב וגם שלטון, הם מאוד דומים בקטע שהמשפחה שלהם מקריבה את כל החיים שלהם, אם זה שלטון עם האבא שהוא המאמן שלו, והאימא שמלווה אותו בכל טורניר, זה עסקת חבילה של משפחה לכל החיים, זה בדיוק כמו שלטון, ככה גם אצל זוורב, אותו דבר גם אבא שלו וגם אחיו, שפשוט מוותרים על החיים הפרטיים והחיים האישיים שלהם בשביל ההצלחה של
2: כל אחד. נכון, אח שלו, אח שלו, פשוט כזה חמוד. ודיברת על שלטון ועל המשפחה, אז אני יכולה להגיד לך שהוא היה בשנים האחרונות כאילו נורא קוקי, זאת אומרת, נורא מגיע ל... כאילו, היה לו אטיטיוד כזה של ילד מתלהב וקצת חי בסרט. אני יכולה להגיד לכם שבשבוע הזה, בשבוע שאני הייתי, אני גיליתי אותו. אחלה ילד, אחלה בחור, באמת, התאמנו לידו, הוא חבר'ה מן של החיים, הוא מדבר, הוא מצטלם עם ילדים כל הזמן, לא מפריע לו אף פעם שבאים אליו. ואתם רואים את זה גם? שהוא נורא

0: אוהב טניס. הוא באמת, באמת נורא נורא אוהב טניס, ואני חושבת שהוא עושה איזה שהוא צעד של בגרות שלטון, בגלל שגם בסוף המשחק, אם שמעתם את הרעיון
1: רגע,
0: שלו...
1: רגע, עכשיו דיברת על שלטון?
0: כן.
1: אה, אוקיי, עכשיו אתם דברת גם. על זוורב.
0: לא, אבל אמרתי... אמרתי שלטון.
1: אוקיי,
0: אמרתי שאם כבר מדברים על שלטון ומדברים על המשפחה, אז...
1: אוקיי.
0: אני אומרת, היה לו תדמית של, של ילד קוקי כזה, שמגיע, ועם הזה של הטלפון,
1: כן,
0: ש...
1: כן. ש... גם משתמש בזה הפעם. ו...
0: בסדר, אבל...
1: כן, כן, אבל... בסדר, בסוף הוא עוד צעיר.
0: הוא צעיר, אבל אתם שמעתם אותו בסוף המשחק, ו... ו... ואת ה... את הרעיונות שלו, ואיזה בגרות פתאום, שהוא אומר שהוא כאילו בגמרים, את יודעת, שמעת אותו מדבר על הגמרים, ושמעת אותו אומר שכאילו הייתה לו חוויה פשוט מדהימה, ו... ו... שהוא גאה בעצמו, אבל הוא עדיין לא בשל, או שהוא היה עדיין לא מוכן, או שיש עוד הרבה דברים לעבוד עליהם.
1: שהוא אומר שהפסדים זו מתנה.
0: נכון, הפסדים זו מתנה, והוא אומר, גם יש לי הרבה דברים לעבוד עליהם. זאת אומרת, זה it's a process, הוא אומר. וזה כיף לראות שהוא פתאום את הבגרות הזאת. אז אני חושב שהוא עושה צעד מאוד גדול.
2: מבחינת הפוטנציאל, אין ספק ששלטון הוכיח, בעיקר, גם לאורך השנה, היכולת שלו לעשות דברים על דשא, היכולת שלו לעשות דברים על משטחים קשים, והיכולת שלו להתעלות בבית, לעיני הקהל, לנצל את הדחיפה של, של הקהל המקומי, ונזכיר, ארתור אש, האצטדיון הכי גדול
1: וואו.
2: בעולם,
1: קשיבו, 24,000... ונציין, שאחרי ארתור אש, זה השחקן האפרו-אמריקאי הראשון, הבלק טניס פלייר
2: כן,
1: הראשון שעולה ומגיע לדמר.
2: היה זה הרבה ביקורות בארצות הברית, אני יצא לי לקרוא...
0: אבל הוא לא ממש שחור.
2: בדיוק,
0: כאילו...
2: בגלל, זה היו, בגלל זה היו לזה ביקורות. האמא לבנה, האבא שחור.
1: כן, אז מה? זה מוכר. זה בשורשים.
0: רגע, בסדר, אפשר להגיד, אבל אני הייתי אומרת את זה יותר על תיאפות, מבינה? על הבלק מן, כאילו...
1: בסדר,
0: את סרינה וויליאמס.
1: זה בדם, מה זאת
0: אומרת? אוסאקה אולי גם, אבל בסדר, זה בדם, אבל הוא חצי בסוף.
2: אבל אלה שכאלה, תודעת, בארצות הברית יש הרי סיכות שחורים וכל מיני דברים כאלה. שם זה נושא מאוד רגיש, נכון?
0: כן, מי שאמר את זה היה יכול...
2: זה ציוץ, זה היה ציוץ של ESPN, זה היה ציוץ של ESPN, שגרר אחריו הרבה ביקורות, שאלה שכאילו פחות אוהבים שחורים, דיברו על זה שהוא לא באמת, בגלל שהאימא היא לבנה, אז
0: כן. הוא לא באמת שחור מבחינתם, אפשר להגיד שהוא כן שחור, הוא יגיד שהוא אולי חצי שחור, הוא כן מתנהג קצת עם הכובעים האלה והזה, כאילו יש לו את האטיטיוד גם. אבל הוא באמת, הבעיה ש... גם זוורב אמר את זה. הוא אמר, שיחקתי נגד שלטון הפעם, הוא שיפר את הבקאנד בצורה פנומנלית, פעם הוא לא היה מכניס יותר משתי כדורים, עכשיו יש רלי, זאת אומרת, יש איזושהי בגרות בטניס שלו, הם משתפרים כל הזמן, הם עובדים, וגם, כמו שאמרתי לך, גם על המגרש, המערכת יחסים אצלם היא נורא טובה, הרי זוכרת ש... זוכרת, גם לא אוהבת אותו, אבל ציציפס, עם אבא שלו, כל הזמן חיכוכים, כל הזמן ריבים, את רואה את זה גם כשהוא משחק.
1: כיף לראות את זה.
0: גם כשהוא משחק, את רואה את זה כאילו כשהם רבים תוך כדי...
1: יוצא מהמסך, כן.
0: פה יש באמת, באמת, כבוד הדדי.
1: מערכת יותר בריאה.
0: מערכת, ממש כמו חברים על המגרש, כמו שכאילו מאמן ושחקן צריכים להיות, ויש באמת המון המון כבוד שם, ואני נורא נהניתי מבן שלטון בשבועיים האחרונים, ובמיוחד בשבוע האחרון, כשעוד פגשתי אותו, והוא היה לידינו, ובאמת אחלה גבר.
1: אני אגיד שהמעמדים האלה, כמו על זוורב, וכל שחקן, כשהם מתחילים פתאום להיות הרבה יותר בריבי גמר, חצאי גמר, גמר, אין מה לעשות, זה לא רק משדרג אותם כפרסונה, גם את הטניס, הם יודעים שהם חייבים להראות משהו הרבה יותר טוב, הרבה יותר חזק, משהו שיכול, שמצדיק את המקום שהם הגיעו אליו.
2: כן, אבל אין ספק שהאמריקאים כל הזמן מתקרבים, אתה יודעת, עכשיו זה הפך מ-23 שנים ל-24 שנים, שאין עדיין אלוף מאז אנדי רודיק, אבל הם כל הזמן מתקרבים.
0: אבל הם שם, הם שם,
2: כל הזמן, אנחנו רואים את הטורניר גם של שלטון שהיה מדהים, תוסיפי לזה את יפו, את מיכלסן, את טיאן, שאני חושב שגם הוא כישרון ענק.
0: הוא היה לא רע בכלל.
2: הוא לא רע בכלל, אז יש לאמריקאים טניס עם המון עומק, עם המון נכויות, ואם אנחנו...
0: גם טומי פול, אל תשכח, הגיע לא, כאילו לא, אמנם על כך, זה צר אותו, אבל...
1: כן, כן, אבל יש הרבה שמות, והרבה מהם נכנסים להגרלות, וזה כיף באמת לראות את זה.
0: והמיצ'לין הזה...
2: מיכלסן, כן.
0: כן, מיכלסן, ששיחק, חבל, אז מה נגיד?
1: אני רוצה עוד איזה אנקדוטה קטנה, של הראשונה מאז 2001. בסדר, פדרר נדל כבר לא שם, אבל השלושת הגדולים לא בעשירייה הראשונה בעולם, ג'וקוביץ' יצא. עכשיו זה רק 11 או 12.
2: אוקיי.

0: היא שונה מ-2001, שאף אחד מהם לא מדורג כאילו בעשירייה הראשונה.
1: מה?
0: ידענו שזה יגיע, כן? אבל...
1: אתן, הצלחתם להבין מה קרה לו באותו משחק שהוא הפסיד?
0: אני לא הצלחתי להבין, כי גם הבנתי שגם אלקרז הקיא. נו, ראיתי גם.
1: אוקיי.
2: אבל ג'וקוביץ'... לא ברור מה היה שם, אבל אני חושבת ש...

0: מה שקרה לסינר בפריז. גם שם הסינר שיחק נגד שחקן שהוא ארגנטינאי.
1: נכון.
0: גם שם הוא שיחק נגד שחקן, אני מדבר על חואן מנואל סירונדולו, שחקן שיכול לשחק כל ראלי 50 חבטות, וגם פה אותו דבר שג'וקוביץ' פגש את נבונה, גם הוא מארגנטינה, גם הוא אחד שכבר השנה כבר הוכיח שהוא קיר אנושי, כאילו, כלומר, הוא יכול לשחק נקודה שעה מבחינתו, וזה היה יריב אולי הכי רע מבחינת מה שג'וקוביץ' באותו יום שהוא סבל מהגוף שלו, לפגוש אותו, כי זה שחקן שיכול להחזיק איתך כדור, ואם אתה לא בפוקוס שלך, בפורמה שלך, זה שחקן שבסופו של דבר גם מצליח אותו, בגלל העובדה שהוא כל כך יציב ולא מחתיק כדורים.
1: תראו, חזיק אבל בסוף, כאילו 4.5 שעות, ולראות את הבכי שלו בסוף, ושהקהל מוחא לו כפיים, האמת זה היה קשה וכואב לראות את זה. לא יודעת, אני באותו רגע...
2: אבל זה מה שזה.
1: כן, כן. כאילו... לא, אבל זה היה...
2: אנחנו גם לא באמת...
1: זה היה איזשהו כאב ספורטיבי, בואי, כשרואים דבר כזה קשה מאוד.
2: נכון, הוא תמיד, תראי, הוא תמיד יגיע, אנחנו תמיד מאמינים שהוא יגיע רחוק, אבל להגיד לך שהוא חסר לי, היה חסר לי, לא יודעת, אבל אני יכולה גם להגיד שגם... כאילו לא התרומם לי, הגרלה של הגברים לא התרוממה לי, כאילו קצ'אנו שיחק אחלה טורניר, ובאמת הוא מאוד סוליד השנה, מאוד מאוד סוליד השנה, זה באמת אחד הטורנירים היותר טובים שלו, אבל איפה חודר שאנחנו מדברים, ואיפה...
0: גם הוא התופף
2: ראשון. הוא התופף סיבוב ראשון.
1: כן.
2: כאילו, יש כל כך הרבה שחקנים שאתה אומר, גם דמינר, איפה הוא הגיע, כאילו... כל כך הרבה...
1: מנשיק, חשבנו, כל מיני שחקנים שחשבנו שהתקדמו, קובולי שהפסיד לבלוקס.
2: כן, כאילו, ופריץ
0: דווקא, מי שלא ציפיתי בגלל השנה המוזרה שלו, זה ציציפס, ודווקא הוא הפתיע לטובה בסיבובים הראשונים.
2: הוא ניצח כמה משחקים טובים והפסיד לשלטון.
0: ניצח שחקנים,
2: אבל הוא עובד עם מורטוגלו עכשיו, אולי זה יעשה לו טוב,
0: יכול להיות,
2: מאמן טוב בסך הכל,
0: יכול להיות שזה באמת,
2: אבל עוד פעם, אתה יודע, כאילו אתה אומר, איפה החבר'ה האלה, איפה הם,
1: זה מוזר, כי פתאום בנשים הייתה יציבות,
0: כל אלה שלגמרי, בגברים היו מלא הפתעות, בגברים אנחנו לא ידענו למה לצפות מקרלוס אלקראז, וברגע שראינו אותו מנצח ומתחיל לחייך, גם נזכיר שהוא בא כמה שבועות טובים לפני זה כדי...
2: חשב שהוא יוכל לשחק סינצי. הוא חשב שהוא יוכל לשחק סינצי והוא לא הצליח.
0: הוא היה בסינצי, אבל הוא התאמן, בעיקר התאמן, ואני מחזיר אותנו לאותו משחק נגד שלטון, ששם, אתה יודע, האנרגיות שהוא... היה צריך להוציא מהגוף שלו, ובסופו של דבר הכריע אותו, כי אני חושב שבסט המכריע, ובעיקר בסופר טייברק, הוא כבר היה על העדים, וכשאתה לא משחק 4.5 חודשים, ואתה מגיע למשחק בקצב כזה, עם עוצמות כאלה מול בן שלטון, וגם העובדה ששלטון כבר הוביל 2-1 במערכות, אז הוא היה צריך לרדוף אחריו, הוא היה צריך להתעשת, כן, הוא היה צריך כושר משחק, שהיה לו כדי להגיע לשוויון 2 במערכות, היה לו כדי להגיע לטייברק, אבל בסופו של דבר, מה שראיתם, ובעיקר בסופר טייברק, זה שחקן שכבר היה לעדים, שחקן שכבר ראו שבחינת כושר, היה לו את החסר, אולי את הקרן הזכיר הסינצינטי שהוא לא שיחק, היה לו חסר עוד כמה משחקים
2: היה לו חסר, ואפשר גם להגיד ששלטון שיחק אותה.
0: ברור ששלטון שיחק אותה.
2: יכול להיות שגם הוא היה בכושר סי ושלטון היה מנצח, אני לא יודעת.
0: אני לא יודע אם ראית המשחק עצמו, באלקראז, בטייברק.
2: 3:30 לפנות בוקר, לא נשארתי עד זה, אבל ראיתי כמה מהסטים.
0: השעות שם מטורפות, בעיקר המשחק הזה, כמו שאת אומרת, זה היה שעה מאוחרת.
2: 3:33 על השעון, והוא ניצח.
0: כל שם התחיל מאוחר, באותו ערב. באותו ערב, אבל בסופו של דבר גם יכול להיות שזה קשור גם לשעת המשחק, גם לפיזיות, וגם עובדה שהוא לא שיחק, המון פרמטרים, גם אמרו לכך שבטייברק הוא היה על העדים, ובסופר טייברק הוא היה על העדים, וזה בלט בעיקר בטעויות שהוא עשה שם.
2: כן, וגם תיאפו, אפשר להגיד עליו מילים טובות בטורניר הזה, שיחק טניס נהדר, ובאמת גם המשחק נגד שלטון היה לא רע בכלל.
0: כן, באמת היו כמה סינדרלות בטורניר, הזכרת את חצ'אנוב, שבאמת מראה את הפוטנציאל שלו על המשטחים הקשים.
2: הגיע הזמן.
0: לגמרי הגיע הזמן. בלוקס הבלגי מראה שיש לו באמת איכויות נהדרות, ואני חושב שהטורניר הזה יעשה לו רק טוב. הסכמנו את בוטיק ון דה זלשלופ, שעשה גם הוא טורניר מצוין עם רבע גמר.
2: אבל עזוב אותך, את כל השמות האלה, קוקי.
0: נו.
2: אתה נהנה לראות טניס גברים היום?
0: האמת שלא.
2: אתה נהנה מזה? כי אני יכולה להגיד לך שיותר מעניין.

0: אותי היום אנשים, ופעם הייתי מאוד חלוקה בדעתי, למרות שתמיד הצד, כי, תמיד אנשים יותר מעניין אותי, כי אני בתוך העולם הזה, וסרינה הייתה המון שנים, ואתה יודע, היו שמות גדולים, והייתה מלחמה, אבל אני יכולה להגיד לך שמאוד מאוד מאכזב לראות את הטניס גברים, מאוד מאכזב.
1: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, וזה בעצם מעביר אותי, מעביר אותי לדבר האמיתי, ודבר האמיתי בנשים, רצית להגיד משהו?
2: כן, שזה כמו אנחנו רואים פה סוג של חילוף דורות, שלא הכי נעים לפעמים לראות אותו בברכאות.
0: אבל לעוד כמה זמן, כי זה חתיכת דור עכשיו הולך להיות, אם זה הטניס שאנחנו נראה לתקופה ארוכה.
2: אבל בסדר, אז כרגע יש לך שלושה מובילים, כל מיני כאלה שהם בפריצה שלהם.
1: אותי מעניין.
2: קוקי הזכיר כל העונה, כל מיני שמות, חודר, מנשיק וזה, אז כנראה שעוד שנה, שנה וחצי, שנתיים.
1: אותי מעניין לראות, אפרופו, סוף השנה, זה פחות כבר מעניין בסוף השנה, אמנם יש כמה אירועים גדולים, טורניר סוף השנה, או גביע דייוויס, אבל אותי מעניין לראות ב-2027, כשאלקרס, סינר וזברב יהיו כולם בריאים וכולם פיט, לראות מי הכי טוב, לראות מי הכי טוב מביניהם. כרגע, זברב עם הטניס הכי טוב, אחד, סינר פצוע, ואלקרס עדיין לא בשיא הכושר, אין מה לעשות
2: כיום, נקודת הזמן הזו, נכון?
1: כיום, נקודת הזמן הזו, כמו שרותם אומרת, זברב הוא השחקן הטוב בעולם, ויהיה מעניין לראות את הגרנדסלאם הבא, כששלושתם אני מקווה מאוד שיהיו פיט.
0: אז זברב לקח שניים.
1: נכון.
0: וסינר לקח אחד.
1: ואלקרס
0: לקח אחד.
1: נכון.
0: עדיין מתחלק עם, עם סינר ואלקרס.
1: זו השלישייה, זו השלישייה הטובה.
0: לא, למרות השנה הלא טובה שלהן כביכול, כי שנתיים אחורה הם התחלקו בכל הסלמים, למרות השנה עם המון פציעות מבחינתם, הם עדיין עם כל אחד תואר.
1: נכון, אז היום השליטה בטניס העולמי מתחלקת בין השלושה האלה, ואכן יהיה מעניין לראות ב-2027 כמה... כמה זה ימשיך, וכמה כשהם יהיו ביחד, כולם באותו גרנד סלאם פיט, מי יהיה השחקן הטוב יותר. אבל כדי שנגיע לשם עד ינואר 2027 יהיה זמן. התחלתי לדבר קרן על אנשים, וזה בעצם מביא אותי לסכם את ה... אחרי שדיברנו על זברב, על הטורניר המדהים שהוא עשה, לדבר על אנשים, ולדבר על שתי הטניסאיות, שראינו אותם גם באוסטרליה, וגם עכשיו בניו יורק, מראות לנו שהיום הן שתי הטניסאיות הכי טובות בעולם על משטחים קשים. אנחנו כמובן מדברים על ריבקינה, שהיום היא המדורגת ראשונה בעולם בעקבות מה שהיא עשתה בניו יורק.
0: שפו גדול גם הגיע לה.
1: וכמובן סבלנקה. ואני חושב שהגיע לה לנצח את הגרנד סלאם הזה, כי אני חושב שהיום...
0: היה טניס נהדר.
1: איך?
0: היא הייתה עם טניס נהדר גם.
1: משהו. אני אומר, היא שחקנית משטחים קשים הטובה בעולם.
0: כן, השנה כן. אתה יודע, השנה שעברה,
1: אפשר להתווכח על זה.
0: נכון לרגע זה, נכון.
1: עם העובדות, כן.
0: כן, נכון לרגע זה, שחקנית הטובה בעולם על המגרשים הקשים. ואני חושבת שמאוד מאוד הגיע לה, אבל אני יכולה להגיד לך שהטורניר נשים הזה היה מאוד מאוד טוב, מאוד מרתק מבחינתי. לא יודעת כמה אתם התחברתם,
2: מאוד
0: אבל
2: טוב.
0: באמת גם נוסקובה לצורך העניין, שעשתה רבע גמר ולקחה את ווימבלדון, ובכל זאת הגיעה ל-7-6-60 סבלנקה. אתם רואים שהיא שם והיא לא רק הגיעה לווימבלדון ונעלמה. היה שם המשחק טוב, ופגולה שעוד פעם מאוד מאוד מאוד יציבה בסלמים האלה, בעיקר בארצות הברית, וראינו את כל המדורגות כמעט מגיעות לשלבים מאוחרים, קוקו גוף וגם אנדרייבה וקוקו גוף, עם עוד משחק שאתה יודע, אתה בא לך לפקוט לפעמים שאתה רואה אותה, עם עוד איזה הפסד אחרי ווימבלדון שראינו אותה, אתה זוכר עם הדרופשוט, אני ואתה, ביחד עם הדרופשוט הזה.
2: שהפכת משחק.
0: מה זה הפך? היא הייתה אמורה לנצח, אם לא הדרופשוט הזה, כדור פורן באמצע המגרש. אז עוד פעם, על הקסקס, 6-4 עם רבקינה, אבל אתה רואה שיש...
2: אבל זו תחרות אחת שפתאום הייתה יציבות, וארבע מדורגות הראשונות, לראשונה אחרי המון זמן,
0: 17 שנה.
2: הגיעו לחצי גמר.
0: ראשונה מזה 17 שנה, 1, 2, 3, 4 וחצי הגמר.
2: טורניר אחד. אני, הלוואי וזה ימשיך, אבל באמת, סוף סוף ראינו, לא ראינו שמות משעממים. לא ראינו איזה חבלינסקה, אני חייבת להגיד אותה עוד פעם. לא ראינו, כאילו באמת.
0: לא, אז ראינו את קסטיוק, וראינו את נוסקובה, וראינו את פגולה, וגם קריסטיה, וקלינסקה, ונברו, כולן מדורגות, ופוטאפובה, וקוקוגו, וג'וביץ'.
1: את רואה את רבע גמר, ספלנקה, נוסקובה, פגולה, נברו, אנדרייבה, גוף, ז'נג שהייתה הפתעת הטורניר.
0: וז'נג שחזרה גם, איזה כיף. אגב, אבל אתה יודע, אתה אומר הפתעת הטורניר, ואני אומרת רגע. קח רגע, ז'נג, לקחה באולימפיאדה, רגע, לקחה אולימפיאדה.
1: נכון, אבל היא נעלמה.
0: רגע, עשתה גמר אוסטרליה, והייתה המון המון זמן פצועה, הייתה לשנה וחצי של המון המון פציעות. אז אם אתה לוקח את זה, ואתה באמת יודע על השחקנית הזאת,
1: אגב, אתה יודעת מה המשחק?
0: מאיפה היא הגיעה? מה זה מאיפה היא הגיעה?
1: אתה יודעת מה המשחק שבעצם...
0: גמר אוסטרליה ולקחה מדליה.
1: אבל איזה משחק בעצם הפך לה את הטורניר? ואיזה סיטואציה הייתה?
0: 5-0 מול קיז.
1: 5-0 מול מולדסון קיז.
0: שני משחקים ברצף.
1: שלדעתי עכשיו היא תשפזה בזה.
0: לא, אבל שני משחקים ברצף.
1: כן.
0: היא הייתה ב-5-0.

0: כן? כאילו, גם נגד שוויונטק סט ראשון, היא הובילה לה 5-1, והיא חזרה, ז'נג. אחרי 7-5-3. אבל אתה מבין שהיא כן בעולם, ואוסאקה שכאילו ממש בעניינים, וגם הפסידה לרבקינה 6-4 בשני סטים, יחסית קרובים, אבל היה שם איזושהי אופציה ככה לנצח. אבל מאוד מאוד כיף. את יודעת שאת כאילו... נכון. הולכת לטורניר, ואת רואה
1: את כל שבות.
0: ואני אגיד לך יותר מזה.
1: גם למי שיושב בצדדים ושילם.
0: באתי להגיד לך יותר מזה, לא היה כיסא, בשני החצאי הגמר של אנשים, כיסא אחד לא היה פנוי. אחד לא היה פנוי. וגם לפני זה ברבעים, ואני הייתי שם, מלא, ואנשים מאושרים לראות את השחקניות האלה, ובאמת כיף, כיף גדול.
1: אז איך את מסבירה את זה שבחצי גמר, רגע שאני לא אדבלבל, של הגברים, של זוורת.
0: אני אגיד לך מה, זה היה ב1:30 בצהריים, שעה כזאת קצת מוזרה.
1: קוקי, מכרו כרטיסים למשחק, $21.
0: מה זה $21? אני אומרת לך שבאיזשהו שלב הכניסו...
1: לא שמעת על זה? שלחתי לכם בקבוצה, אתה
0: מתעלם. באיזשהו שלב הכניסו כל מי שרצה להיכנס.
1: תקשיב, אז היה.
2: אני זוכר ששקלתי על משחקים של חצי גמר, כזה הסתכלתי לראות כמה עולים כרטיסים.
1: 200, מזמן.
0: אז אני אסביר לך משהו.
1: אבל תראה, גם נשארו כרטיסים.
2: בזמן הטורניר,
1: ומחרו, נו, כמה ראית?
2: לא, תלוי, בצדי המגרש היו מחירים של $2,000.
0: אבל ממתי יש כרטיסים? בחצי גמר של סבלנקה ופגולה וכל זה, ראיתי גם כרטיסים ב-$7,000, קורצייד, כאילו דברים הזויים. וגם מן הסתם בשלטון תיאפו, וגם אגב אצל סרינה, היו מחירים טורפים, שלא דיברנו עליה עדיין, אבל ניגע בה, כי זה היה פחות, קצת פחות מעניין, וזה, אבל...
1: היה כיף לראות את הטורניר הזה.
0: היה כיף לראות את הטורניר הזה, היה כיף לראות את השחקניות, ובוא רגע נדבר, שנייה ספציפית, דיברנו על זה, שאתה רוצה לדבר על סבלנקה,
2: אז לפני סבלנקה, אני רוצה לדבר על ריבקינה. אני חושב שהיום, מבחינת טניס, אני חושב שקודם כל היא בנויה, ראינו את זה כבר בעבר, בשני גרנד סלאמים הקודמים שהיא זכתה, אין היום שחקנית, כאילו מבחינת הנתונים פיזיים, היא אתלטית, יש לה את כל החבילה, גם גובה, יש לה סרבים, יש לה את כל מה שצריך בשביל להצליח למשטחים האלה, המשטחים הקשים, כמו שהיא עשתה את זה בתחילת השנה באוסטרליה, העוצמות שהיא מייצרת, יודעת גם לגוון ויודעת גם לבוא פנימה לרשת. איך את מגדירה מבחינתך את היכולות שלה? את חושבת שהיא שחקנית מושלמת, יש לה את כל החבילה, לפעמים יש לה גם משחקים שהיא יכולה להפסיד ולתפוס יום לא טוב.
0: לא יודעת, מושלמת זה מילה גדולה לרבקינה, אבל תני לי.
1: זה לא עניין של, אני לא משווה אותה, כן, אבל לפדר, אבל בוא נזכור שהוא כמה שהוא היה מושלם, ואני טים פדרר, יש לו רולאן גארוס אחד, וזה קרה כשה. אז גם היא, עם כמה שהיא תנסה להיות מושלמת, אין מה לעשות, לא, כנראה שלא כל טורניר היא תזכה, והיא לא תיקח ארבעה בעונת החרויות, ארבעה גרנד סלמים, אבל היא, זה פשוט, קודם כל זה לראות רובוט משחק, כמו מחשב.
2: לגמרי.
1: מחשב משחק מולך. אין תגובה, לא חיובית, לא שלילית, פוקר פייס, לא הושפעה מהקהל, לא הושפעה מהצעקות של סבלנקה, מכל מה שהיא עשתה.
2: זה אופי גם, נכון? זה אופי מיוחד.
1: היא מים שקטים, חודרים עמוק. זה אלנה ריבקינה.
0: אני אגיד לכם גם עוד משהו עליה. קודם כל, היא מתאמנת, וכיף לראות אותה, והיא על המגרש. זאת אומרת, היא לא...
2: מה הכוונה, מתאמנת? שחקנית שלא מתאמנת?
0: לא, אבל יש שחקניות שמסיימות משחק, ופחות אתה רואה אותן... נמצאות, ויש שחקניות, אגב, גם סבלנקה, אתה רואה אותה כל הזמן בטניס. היא עושה חימומים מאוד ארוכים, היא על המגרש. זה שחקניות שמאוד מאוד דומיננטיות, כאילו גם בימים שהן לא משחקות. זאת אומרת, אתה תראה אותן תמיד. יכולה להגיד לך שנגיד אנדרייבה, מתאמנת פחות, הרבה פחות. נוסקובה גם, כמעט ולא ראיתי אותה מתאמנת.
1: אולי זה אופי.
0: זה, ואתה רואה, וכאילו יש לך לוז, ואתה רואה מי מתאמן מתי, ואנשים מחכים לשחקניות האלה, ב1:30 רשום קוקו גוף מתאמנת, יש לך שלט, ואנשים חכים, יושבים כאילו... אז אני יכולה להגיד שהיא גם הרד וורקרית, ואני יכולה להגיד שתמיד אנחנו מדברים על המאמן שלה לא מעט.
1: באתי לומר עכשיו.
0: הוא מסתובב שם. תקשיבי, הוא מסתובב שם. לא מסתכל, לא רואה אף אחד ממטר. הם ממש תהיית עם ביטחון מלא, למרות כל הדברים שאומרים עליו. והצוות שלה הוא צוות קטן יחסית, אבל מאוד דומיננטי, היא איתם כל הזמן, היא לא, אתה יודע, כאילו, אתה לא תראה אותה מסתובבת בלעדיהם, נדיר שהיא תלך לבד בזה, ובאמת, הם עושים את העבודה מצוינת, והטניס שלה, כמו שאמרת, סרב אדיר, פורנד אדיר, בקן אדיר, אבל עוד פעם, להגיד לך מושלמת, לא יודעת,
1: נכון,
0: כי יש לה הרבה,
1: א',
0: היא גם, בסדר, נכון לפני יומיים ונכון לטורניר הזה, אל תשכחו, אבל שהיו שני סיבובים לקראת הסוף, שזה 6-4 בשלישי, זה יכול להיות לפה, לפה גם
2: מיוחד, וגם זה רגע ועוד מילה. היא גם חזקה עוד בראש, אם אני מסתכל, אני מנתח את הגמר עצמו, היא המערכה הראשונה לקחה, הפסידה את המערכה השנייה, וגם

0: הפסיד את המשחקון הראשון של המחאה השלישית והמחאת, כאילו זה הרגיש שזה, זה, יש איזה מומנטום קטן לסבלנקה, אבל היא הוכיחה שהיא, אז היא אמרה קודם כל על האופי וזה, אז כאילו שהיא לא נלחצת, שכאילו זה, המעמד הזה כאילו מרגיש כאילו שהוא קטן עליה, שהיא כבר כאילו היא מנוסה בזה,
1: ודעת אני אגיד לך משהו עליה, היא לא צ'וקרת. זאת אומרת, יש שחקניות שאתה רואה, נגיד פגולה, אולי לפעמים קוקו גוף, היא לא שחקנית שוקרת. זאת אומרת, אתה רואה אותה ביתרון דאון, ואתה לא אומר, טוב, היא תעשה דאבל.
2: ההפך, כאילו, היא עושה אייס, כמו שהיא סיימה.
1: אתה לא רואה אותה כאילו...
2: דרך אגב, היא סיימה גם באייס, בגמר כן. הקודם
1: את, ביניהם. אתה לא רואה אותה כאילו... אתה סומך עליה. זאת אומרת, אתה רואה אותה משחקת טניס, ואתה סומך עליה שהיא תיקח את הנקודה הבאה, תיקח את המשחק, אבל אני יכולה להגיד לך שהיא גם מאוד פציעה. זאת אומרת, היא נפצעת הרבה יחסית לשחקנית
2: שבטופ.
1: כן, שבטופ, וזו גם בעיה, אבל שפו גדול על שנה, באמת, שלא ציפינו ממנה.
0: כן, גם אוסטרליה, גם ניו יורק, וזה באמת שנה שהיא שמה חותמת שהיא היום השחקנית הכי טובה בעולם על משטחים קשים.
2: וראשונה.
0: ותוסיפו
1: לזה. וראשונה בעולם.
0: וראשונה בעולם, כמובן, בעקבות השבועיים הללו בניו יורק. ותוסיפו לזה שיש לה איזה, אני מרגיש לפחות, שיש לה איזה יתרון מנטלי על סבלנקה. סבלנקה, אנחנו עכשיו ניגע בה.
2: מה זה יתרון? אחת יש לה מנטליות, והשנייה אין לה מנטליות.
0: אין מנטליות, ויש לה התנהגות מבישה מחוץ למגרש, בעיקר אחרי הפסדים בגמר, ואני חריף, אני אומר מבישה, כי לראות אותה איך שהיא מתנהגת, ששוברת את המחבט בסוף המשחק. שוברת על המגרש, אחר כך הולכת לחדר כושר לשבור את הבחבט.
1: לא, אבל גם הולכת גם
0: בחלוקת
1: פרסים.
0: עושה פרצופים שם, שחילקו את הפרסים.
1: בצילומים, בדיוק, והלכה, ואתה רואה ברקע כאילו אותה הולכת.
2: גם שלטון היה מאוחזב, אבל יש דרך.
1: יש דרך, אבל אתם ראיתם מה המאמן אמר?
2: היא מרשה לעצמה כי יודעת שאוהבים אותה, ושהיא הכי אהובה.
1: אבל היא כבר לא מוכר. אז הנה, מתחיל דיבור לא טוב. וככה זה...
2: זה לא מעניין אותה.
1: רגע, אז מתחיל דיבור לא טוב וככה זה...
2: כי היא עדיין מגיעה לגמרים.
1: שנייה, קודם כל לא הגיעה לכל הגמרים. בסדר. השנה היא הגיעה לשניים והיא הפסידה אותם, ולאותה שחקנית. אבל אני יכולה להגיד לכם שגם היה איזשהו דיבור על כך, שכאילו אמרו, הצוות שלה והמאמנים שלה אומרים לה, it's your court, כאילו זה המגרש שלך. וכולם עורכים במגרש שלך. והמיינדסט הזה לטעמי, הוא לא נכון. זאת אומרת, מה זה כולם עורכים? הנה, עובדה שאת עורכת במגרש של רבקינה. כאילו, לעלות ככה, אני חושבת שהפן המנטלי שהצוות שלה לוקח אותה אליו, שזה משהו חדש שהם כאילו חנכו השנה, שזה כאילו, זה המגרש שלך וכולם עורכים, אני חושבת שזה פוגע בה, כי ברגע שזה, יש איזושהי תחושה שאתה כבר לא בעל הבית של המגרש, אז זה פוגע בך. אני מסכימה איתכם שהיא התנהגה מתחת לכל ביקורת, ואני גם אוהבת אותה בדרך כלל, אוהבת לראות אותה, אוהבת שהיא פייטרית. מאוד מאוד הכזבה אותי בטורניר הזה. נכון. אבל מבחינת טניס אפשר לומר שהיא יצאה ממצבים טובים. נוסקובה, המשחק הזה היה מאוד מאוד
2: צמוד. לא, בסוף היא הגיעה לגמר. בואי, אנחנו מדברים עכשיו לא על מה שקורה בזמן משחק. על מה שקורה אחרי ולפני. וזה היה מאוד מעצבן לראות את זה. היא גם מודל לחיקוי לילדות, נכון. לנערות, וזה לא במקום בכלל.
1: לא במקום.
2: ואני חושבת שגם באותם רגעים היא הבינה את זה. פשוט רצה להתעלם. והמצלמה שמצלם, ברור שיצלמו גם את המנצחת וגם את המפסידה, כשהן משוות על הספסל. עכשיו, את נמצאת עם הצוות שלך. ברור שצלם יעקב אחריי. ראיתם איך העיפה את הצלם?
1: ברור. זרקה
2: כללה ומעיפה לו עם היד.
1: לא נגיד מה היא אמרה, אבל...
2: עכשיו, אני אומרת...
1: כן, העוטף ו...
2: אני אומרת, יש אפילו... קיריוס, שהיה זורק כללות לאוויר, לא היה כזה. מדוודב, לא... לא יודעת.
1: לא, היא הייתה מתחת לכל ביקורת. אני חושבת שגם... אבל בואו רגע גם...
0: אני מסכים
1: אותי, רגע, מרשה לעצמה,
0: וזה פוגע לה בתצמית.
1: אבל אני אגיד גם עוד משהו. בואו ניקח רגע את הצד ההפוך. היא הגיעה לגמר הזה בידיעה שהיא הפסידה את המקום הראשון, אחרי כל כך הרבה זמן, שאף אחד בכלל לא היה קרוב אליה.
0: 99
1: שבועות. בדיוק, היה היא הפסידה גם לרבקינה, אז גם רבקינה שכאילו מגיעה ולוקחת לה את המקום הראשון, וגם לקחה לה כביכול שני תארים השנה, אז אפשר, אני לא אגיד להבין אותה, אבל התסכול הוא אמיתי,
2: נכון,
1: זאת אומרת,
2: ועדיין.
1: התסכול הוא ממקום, צריך להשתלט עליו, צריך להתנהג בכבוד, אבל אני גם מבינה באיזשהו אופן את התסכול, כי זו אבל... גם השחקנית הזאת, אם היא הייתה מקבלת את קוקו גוף בגמר, ו... תשעת, ואולי רבקינה הייתה עוברת אותה כבר, אבל קוקו הייתה מנצחת אותה ולא מפסידה ל-6-4 בשלישי. אולי התנהגות הייתה אחרת, אבל
2: לא מעניין אותי פה איזה יריבה. לא מעניין אותי איזה יריבה. אין מה לעשות, בטניס יש קלאס אחר. זה אולי מתקבל קצת בכדורגל, שבו...

0: בועטים בדברים, בבקבוקים, ולא לוחצים, לא יודעת מה, זה טניס, זה משהו אחר. והיא הייתה ההפך הגמור מהטניס, והורידה בשנייה את הקלאס, לא רק שלה, ושל הצוות שלה, של כל הנשים שהיו בתחרות.
1: ואת המוניטין שהיא בנתה כבר בכמה שנים.
0: לא שברה את זה, לא הרסה את זה.
1: בואו נראה.
2: כן, אז תודה, אנחנו בעצם מסכמים שני טניסאים אדירים, גם את ריבקינה, שמשלימה גרנד סלאם שני ב-2026, גם זוורב שעושה אותו דבר, גרנד סלאם שני ב-2026.
1: וגם היינו טובים באימורים, רגע, בוא נגיד.
2: כן, כן.
1: וואנה, היינו טובים באימורים,
0: לא,
1: קוקי.
0: לא, קוקי לא היה טוב.
1: רק הוא לא היה טוב, אנחנו היינו טובים. רותם אורה שריבקינה לוקחת, אני אמרתי זוורב שלטון בגמר, למרות שאמרתי לכם שזו בחירה הזויה.
0: נכון.
1: היא הייתה גם בחירה מוצלחת. ואנחנו מסכמים. את היוס אופן הזה, אני יכולה להגיד שהייתה לי גם חוויה מאוד טובה, והיה כיף מבחינתי.
2: את רוצה להגיד מה, איזה חוויה מיוחדת הייתה לך?
1: תשמע, לא תמיד תוצאות צריכות להיות טובות בשביל שתהיה חוויה טובה. ואיך שלטון אומר? מפסדים לומדים. אז מפסדים לומדים. זה היה הכי קרוב של גיא בארבעת הסלמים האחרונים.
2: אפרשן את הדברים שלך למי שלא יודע. גיא ססון הפסיד בחצי הגמר לנילס וינק בשתי מערכות. הצליח לחזור אפילו מפיגור גדול בסט הראשון.
1: 7-5-3.
2: כן, הוא חזר מפיגור 5-2, והפסיד את המערכה הראשונה בחצי גמר. אחר כך במשחק הזוגות הם הפסידו לוודמן ושרודר, במשחק
1: שלצערנו
2: הם פספסו הזדמנות לזכות בכל ארבעת טורנירי הגרנד סלאם בשנה אחת.
1: ובהיסטוריה שאף אחד לא עשה את זה לפני.
2: כן, היסטוריה שאף אחד לא עשה את זה לפני, והשיתוף פעולה הזה לצערנו מסתיים בין גיא ססון לנילס וינק, המדורג ראשון בעולם.
1: שלקח את ארבעתם השנה.
2: כן, יצטרך למצוא גיא, יצטרך למצוא פרטנר חדש ב-2027, ונאחל לו שלא בהצלחה, ובחירת הפרטנר.
0: לגמרי, ולעשות קפיצת מדרגה.
1: אמן ואמן.
0: חייב גיא.
2: לגמרי, ונזכיר שיש לו עוד מעט אליפות העולם עם ישראל.
1: מה, יום רביעי?
2: כן.
1: מחר.
2: זה אוטוטו. איפה זה?
1: אורלנדו.
2: אורלנדו.
1: כבר נשארו כולם בארצות הברית, והמשיכו כולם מהיוס אופן.
2: גם משמו,
1: סרגי.
2: ומי עוד?
1: איתו, נועם גרשוני. גרשוני יצטרף, באופן סרגי ואדם ועמיתי.
2: יפה, אז נחזיק אצבעות גם להם וגם נבחרת הדייוויס של ישראל שתתמודד בסוף השבוע הזה נגד סלובניה במשחק חוץ על חמר בבית העולמי מספר 2, שהפסד יגרור אותנו לבית העולמי מספר 3. כמובן שסלובניה, השחקן הכי בכיר שלה, הוא בסדר גודל של הנבחרת הישראלית, גם הוא 500 בעולם, אז ככה שאומנם זה על חמר, אז הכל אפשרי והכל פתוח, לאחל בהצלחה ליוני ארליך ולנבחרת הדייוויס שלנו.
0: אין על יוני.
2: רצית פה משהו להגיד?
1: רציתי להגיד שאי אפשר, הדוד מאמריקה חזר, או במקרה שלי הדודה מאמריקה חזרה, והיא חזרה עם מתנות.
0: יש מתנות?
1: כן.
2: יש מתנות. אנחנו, בגלל שרק שומעים ולא רואים, אנחנו נעשה תמונה עם המתנה. אז אנחנו נשווק את הפודקאסט שלנו עם תמונה והמתנות. אתם תראו את המתנות עוד מעט.
0: יואו, יואו, כן, זוכרים זה.
1: ורגע,
0: ושני...
1: לא רואים.
2: לא רואים.
0: אז מה, בשבילנו...
1: אבל אני אגיד רק, לא דיברנו על סרינה, אבל שנייה, לפני שאי אפשר לסגור את זה בלי אירועי סרינה. אני יכולה להגיד ש... כואב לי עליה שהקאמבק הזה לא היה מוצלח, סו קולד נגיד.
2: מה היה שם? אני אפילו לא...
1: הם הפסידו בזוגות סט שלישי...
0: לג'וינט. אתה זוכר? לג'וינט שניצחה אותה אז?
1: אבל הם הובילו 6-1 בטייברק. 5-0 בסופר טייברק.
0: כן.
1: וזה עד...
2: והפסידו.
1: כן, 6-6 בשלישי היה, וזה סופר טייברק. הובילו 5-0, הפסידו, וג'וינט גם הגיע יחסית רחוק בזוגות אם אני לא טועה, אבל הקאמבק הזה הוא לא מניע. זאת אומרת, אתה רוצה לראות איזה ניצחון בסלאם.
0: וונוס עוד הפסד.
1: אבל אני יכולה להגיד שארצות הברית אוהבת אותה, והמגרשים היו מלאים. ותמיד כיף לראות אותה.
0: זה יקרה גם באוסטרליה, מעניין.
1: אז שנייה לפני שאנחנו ככה סוגרים את האירוע, היינו חייב לדבר עליה.
0: נכון.
2: יפה. אז בנות, אני רוצה להודות לכם, היה תענוג כרגיל.
1: הייתה שנה טובה, קוקי.
2: שנה טובה.
1: הייתה שנה טובה בכללי, גם
0: ותהיה. ותהיה. חג שמח.
2: ותודה קרן, תודה רותם. זהו, עד כאן סיכום אליפות ארצות הברית הפתוחה בטניס. תודה שהזנתם לפודקאסט שלנו הגשה הראשונה. אנחנו כמובן נמשיך ונהיה

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. הלילה בשתיים. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: זה השנה מקלטלת. אני חושב שהיה הרבה up and downs. חפרתי המון. זה כיף. כל אולם, תמיד ישראלים, מתגלים, קריאות.
2: אני חושב בוואי כיום.
1: המטרה היא להפוך להיות כמה שיותר דומיננטי. התחרות עולה וכל אחד צריך להרוויח את הדקות שלו.
3: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. בן שרף והכוכבים הגדולים ביותר. שידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.

0: בכל שבוע סנדיי פריים פוטבול עם שני משחקים ב-8 ו-11. סנדיי נייט פוטבול, מנדיי נייט פוטבול, תרסדיי נייט פוטבול. ככה עושים את זה באמריקה. ליגת ה-NFL, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: תגידו לי, מה קורה פה? ים הדר במכבי? קרינגטון ואיטודיס ביחד? אוברדוביץ' על הקווים בארנה? תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינרסל בערוץ הספורט. יותר כוכבים, יותר אמוציות, והרבה יותר שואו טיים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
2: It comes down to the motto, just being ready for when your name is called and just taking advantage of their opportunity. And yeah, just trusting my work and trusting the confidence the coaching staff has in me.
3: Whoa! Takes a leg, spins,
2: and scores! It's surreal in here, but it's unbelievable. And I hope it just starts a new trajectory for what Israeli basketball and Jewish basketball looks like in there.
4: ב-20 באוקטובר הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני וולף והכוכבים הגדולים ביותר, שידורים ישירים רק בערוץ הספורט של ישראל.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. הלילה בשתיים. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: זה השנה המטלטלת. אני חושב שהיה הרבה up and downs.

0: στο Πάντιαμον.
1: זה כיף, כל אולם תמיד ישראלים, מתגלים, קריאות.
2: אוי, זה לא וייק לגמרי.
1: המטרה היא להפוך להיות כמה שיותר דומיננטי. תחרות טובה, וכל אחד צריך להרוויח את הדקות שלו.
3: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. בן שרף והכוכבים הגדולים ביותר. שידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.

0: השידור בחסות.
1: במשחק עדיף לקבל פחות גולים. במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
2: מכון אבשלום לידיעת הארץ. המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
3: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש. The best a man can get.
4: בעסק שלכם, כל רגע הוא מני טיים.
5: אז במני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
6: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
7: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
8: ישר ברבונה, אומנות!
9: מזדה סיקס, חמש החדשה, מאסטרפיס.
10: You will never drive alone.
11: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי?
12: הבינלאומי!
11: מומחים בהשקעות.
13: עכשיו בנאוטיקה, 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
14: קיה ספורטאז' ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
15: חדשות הספורט, הכותרות. דרמה באיטליה, הנהלת היורוליג התכנסה כדי לדון בהרחבת המפעל וחלוקת רישיונות לקבוצות נוספות. ביניהן הפועל תל אביב והפועל ירושלים, אבל ההחלטה נדחתה. נתן אלבז היה קרוב למדליה באליפות העולם בג'ודו, אבל הפסיד בקרב על הארד. תמנה נלסון לוי הודחה על ידי יריבה סינית בשמינית הגמר. הערב רגע האמת של הנבחרת הצעירה וגיא לוזון שיוכלו להבטיח את מקומם בפלייאוף ההפעלה ליורו 2027.
16: I'm really happy to be able to lift you know a trophy again.
15: קרלוס אלקראז זכה בטורניר טוקיו אחרי 2-0 על לצ'קה. נובק ג'וקוביץ' הניף את התואר בבייג'ינג אחרי שדמינור פרש בשל פציעה.
17: I always have high expectations for myself.
15: ללא לברון הפצוע, אבל עם ג'יילן בראון והופעת בחורה מרשימה, פילדלפיה ניצחה בקלילות את האלופה ניו יורק ניקס. מנואל שרף קלה 7 נקודות בבחורה בסקרמנטו שהפסידה ללייקרס.
18: Es una gran persona porque es un gran deportista porque lo demuestra día a día y siento mucha pena de que se esté retirando.
15: בארגנטינה מתרגשים לקראת הופעת הפרידה של לאו מסי, מעמדים הלאומיים, גם שחקני היריבה רק רוצים לענות מהחגיגה.
19: ליבויה מיראסי מסי ערב אל דיוס.
15: ערב טוב לכם. בספורט הישראלי, גם בימים יחסית שקטים, כמו היום, אין רגע דל. פועל תל אביב ופועל ירושלים חיכו בציפייה להחלטת היורוליג לגבי הרישיונות למפעל, אבל הם ימשיכו לחכות. נבחרת הצעירה תוכל להבטיח את מקומה בפלייאוף העלייה ליורו 2027 בהמשך הערב. ונתן אלבז כמעט הפתיע את עולם הג'ודו, מיד נהיה גם עם זה. הייתי כאן באולפן רוטנפלדברג, ועומרי אפק, שלום
20: לכם.
15: יש לך כותרת לערב הזה?
20: קודם כל, עברנו משבוע לא קל ספורטיבי בכדורגל לשבוע שבאמת לא קל מסיבות אחרות. אז אני מקווה שמשהו ישראלי יעשה לנו קצת טוב על הלב היום.
15: שיהיה קצת רעש חיובי.
20: ואם גיא לוזון יביא יורו שלישי ואולימפיאדה, אחרי כל הביקורות שהוא מקבל, בכלל, אנחנו צריך לחשוב איך אנחנו מעריכים פה כדורגל מחדש.
15: אז אל לנו לבוא אליו בזה בטענות, אתה אומר. טוב, רותם, בואו נעסוק בדרמה של הישיבה שהייתה ביורוליג, וזה לגבי כמה ישראליות שרוצות להיות חלק מהמפעל הזה.
21: כן, שרון, אז כמו שאמרת בכותרות, הפועל ירושלים, את יודעת, תיאלץ להמתין, תיאלץ לחכות, בדיוק כמו חברתה, אין לדעת, את יודעת את זה.

0: זה מה שאנשי היורוליג אומרים, אנחנו נקיים עוד פגישות, והאמת שרוב הדעות, לפי מה שאני שמעתי, גם מאנשים שהיו בישיבה, אמרו שזה לא משהו שבאמת יוחלט ברגעים אלו. אז האם הפועל תל אביב ופועל ירושלים הם יהיו חלק בשמונה הקבוצות החדשות שיקבלו רישיון? נזכיר, 13 קבוצות שבעצם נאבקות על הכרטיס הזה, על הזכות הזו, על האפשרות הזו. אז נכון לעכשיו, העניין הזה עדיין לא הוחלט. יכול מאוד להיות שגם במהלך השבוע הקרוב...
1: נכון, לכל הקבוצות, פתאום, אגב, שאמורות, כן, לקבל רישיונות. זה לא בגלל שהן ישראליות. צריך, לא בגלל צריך לדייק ישראליות, את זה.
0: נכון, לגמרי כך. גם בואי, רואים מה הפועל תל אביב עושה ביורוליג, ורואים שהפועל ירושלים עושה חתיכת פרויקט, והייתה קרובה גם לעשות את זה. אז מן הסתם, שתי הקבוצות הללו רוצות לתפוס את המקום שלהם שם. ונגיד שמעבר לעניין הזה שעדיין ההחלטה על הקבוצות הללו נדחתה, לפחות לטווח הזמן הקרוב, הוחלט כן על הרחבת מספר הקבוצות ביורוליג החל מהעונה הבאה, יהיו כבר 24 קבוצות, מה שמגדיל עוד יותר את העומס וגם את המשחקים. מעבר לזה, היורוליג תמשיך במעבר למודל הפרנצ'ייז, שאנחנו כולנו יודעים, מדברים על רישיון פרנצ'ייז קבוע, ולא רק רישיון מותנה בכמה שנים, אז פה זה כבר יהיה משהו הרבה יותר גדול ל-10 שנים. ועניין ה-NBA, האם היא תרכוש את היורוליג? אז לפי מה שאמרו רוב קבוצות היורוליג, אין כרגע את הרצון לעבור לעניין הזה שעדיין יהיו באמת בבעלות של ה-NBA. נותנים אבל לאמריקאים עוד 30 יום, קחו עוד תקופת זמן כדי להגיש איזושהי הצעה משופרת, אולי משהו שכן נמצא חן בעינינו, כי לדוגמה, ב-NBA אומרים, אנחנו רוצים שהיורוליג יישאר בדיוק עם משהו מבחינת הקבוצות, הרישיונות, וביורוליג לא רוצים, רוצים להרחיב, רוצים לשנות את העניין, לרענן את מה שאנחנו רגילים אליו כבר שנים, אז נקווה בשביל האדומות שבסוף זה כן יצא לפועל.
1: בואו נעבור, אם כבר בבעלות הסכינן, מכבי תל אביב הגיעה עד בית הדין, כדי לעסוק בשליטה במועדון.
0: כן, היום בית המשפט המחוזי בתל אביב, המחלקה המשפטית, לא פחות מארבע שעות של דיון, שדיבר בעיקר על העניין הזה, באמת של הבוררות. מתי תתחיל? ישראל רלי לשם, הוא זה שנבחר להיות הבורר על ידי השופט אריאל צימרמן, ונגיד אבל שני הצדדים הולכים לגשת עכשיו לגישור. שני הצדדים הסכימו על עניין של גישור, הבוררות תחל, במידה ועוד שבועיים לא תהיה הסכמה מצד שני הצדדים, אז יש לנו דדליין, ושני הצדדים באמת רוצים את טובת המועדון. אמרו את זה גם מן הסתם עורכי הדין של הצדדים, בסופו של דבר רוצים להגיע להסכמה, לא רוצים שבוררות, החלטה משפטית, דה פקטו, תקבע את כל מה שעתיד להיות במועדון. רוצים כן לנסות להגיע למצב באמת שמגשר, שומע את שני הצדדים, מגיעים לאיזשהו הסכם שמקובל על שני הצדדים. ונגיד שמה שהיה גם בלב העניין, זה אותם 9% של אשכנזי, של בן אשכנזי, שהוא למעשה מחר ללוין. שם אומר דיץ, אני לא מוכן שהאחוזים האלה יגיעו אליו עד אשר הבוררות תסתיים. ולכן השופט אריאל צימרמן היום אומר, 9% הללו יהיו בעצם מניות רדומות. יהיו בידיים של נאמן, של עורך דין אלון רסקין. כרגע שום דבר לא מוטל בעניין של הוא מחזיק ב9% והוא מחזיק ב9% או משהו כזה או אחר. וגם אומר אשכנזי, אבל אני רוצה לדעת, אני מוכר את ה9%, איפה הכסף? אז הכסף הזה הולך באמת להתחלק בין שני הצדדים. יש לנו את הצד של רקנטי ומזרחי, שישלמו 17.5 מיליון דולר, כי בסך הכל העסקה של 9% היא 18 מיליון דולר. אז הם ישלמו את החלק הזה, 3.5 ישלם דיץ, ולאחר שהבוררות תסתיים, תוכל להיות התחשבנות ולהבין מי צריך לשלם כמה, אבל זה כרגע מה שנמצא על השולחן. אז גם מבחינת זהות בורר שכבר התקבלה, זהות מגשר עדיין לא התקבלה, גם אמורה להיות מוסכמת על צד שני הצדדים. ונגיד שמש לפני כמה דקות, 4-5 דקות, ריצ'רד דיץ הוציא הצהרה נוספת, והוא אומר בה, סכסוך הבעלות סוף סוף הגיע לבוררות, בית המשפט קבע כי הניסיונות של מזרחי ורקנטי לרכוש מניות מוקפאים עד לבירור במסגרת ההליך. בנוסף, הצדדים הסכימו לנסות להגיע להסדר מוסכם באמצעות גישור לפני הבוררות. מקווה שכל הצדדים ישימו את האגו בצד ויעבדו לטובת המועדון. וזה כמה שהציגו באמת שני הצדדים
1: שם. כן, צריך לשים את האגו בצד כנראה. לגמרי. אז ייקח זמן.
0: לגמרי, נקווה שלא יותר מדי זמן, כמו שאמרנו, פרק זמן של שבועיים, עניין גישור, לאחר מכן בוררות תתחיל במידה וזה לא ייסגר כך.
1: במקביל לשאיפה של הישראליות להחזיר את המשחקים לארץ, מכבי תל אביב שוקלים להעביר את משחקי הבית לקפריסין?
0: כן, אז זה באמת נמצא על השולחן וזה הולך ומתקרב, שרון, כי כרגע לפי מה שמבינה גורמים גם של מכבי תל אביב, גם של היורוליג וגם גורמים קפריסאים, עתידים מחר לעבור פעם נוספת באחד האולמות שנמצאים בעיר השכן כדי לראות מה קורה מבחינת הבטחה ומסביב, כאילו באמת מקדמים את העניין הזה צעד אחד קדימה.

0: מהצד של הקפריסאים, נכון לעכשיו, ממתינים לאישור רשמי ואחרון מצידה של הנהלת היורוליג, אבל במכבי תל אביב אומרים, אנחנו מתקדמים במישור הזה, אבל זה הפלן בי שלנו, כי הפלן איי שלנו זה להחזיר את המשחקים לארץ, ונזכיר בשבוע הבא...
1: רק אתם מתקרפים, כפי שזה כבר 40 דקות טיסה.
0: אז נזכיר בשבוע הבא, מנכ"ל היורוליג ומנהל התחרויות של היורוליג יגיעו לישראל לסיור ביטחון, נקרא לזה כך, כדי לראות את הלך הרוח, את אורח החיים כאן, לראות האם אפשר להחזיר את המשחקים לכאן, אבל המכבי ממשיכים לעבוד בשני המישורים, כשהדבר הראשון שהם רוצים זה להחזיר את זה לכאן, ואם לא, לקבל אישור לשחק בקפריסין, כשאולי ישנה אפשרות, כך מדווחים ביוון ובקפריסין, שכבר בסוף, לקראת סוף החודש הקרוב, אולי משחקי הבית יועתקו מבלגרד לקפריסין.
1: הלוואי, נתקדם לאט לאט עד שיחזירו את המשחקים לארץ. רותם, תודה רבה.
0: תודה.
1: ומצד שמאל לצד ימין, אליך עומרי ולתמונת הבית הישראלי.
2: תמיד באגף ימין.
1: ואנחנו, כן, צריך. ואנחנו מדברים כמובן על נבחרת הצעירה שיש לה משחק מאוד גורלי הערב הזה.
2: כן, אז קודם כל אולי קצת נעשה סדר, כי יש, זה יותר מורכב מהסיפור של רותם על, מה שקורה במכבי תל אביב.
1: אתה הבנת דרך אגב? עקבת?
2: נגיד שהבנתי, נזרום, לא, אני, לא נראה לי, לא יודע אם הם מבינים, אבל, ברצינות, תראי, זה מורכב מזה שאם הולנד ובוסניה, שמשחקות היום אחת נגד השנייה עושות טקו, עלינו בכל מקרה. עכשיו, מה קורה? אם הולנד מנצחת, נבחרת ישראל חייבת לנצח.
1: את נורווגיה.
2: ואם בוסניה מנצחת, אנחנו עדיין בהפסד יכולים להפיל, כי הפרש השערים שלנו יותר טוב. זאת אומרת,
1: בוא לא נבנה נבחרות אחרות.
2: כן, אם אנחנו מנצחים בכלל, הסיפור גמור. אבל אני אומר, אני משייך את זה לנבחרות שמשחקות במקביל, גם אם אנחנו לא מנצחים, עדיין יש לא מעט תסריטים שאנחנו יכולים להפיל, אבל בואי נקווה שאנחנו נוכל לנצח את נורווגיה, כי היא באמת הנבחרת הכי טובה בבית בפער. היא שלטה בבית הזה ללא עוררין.
1: בוא נדבר על ההרכב שכבר פורסם של הנבחרת שלנו, ויש שם לא מעט כוכבים צעירים.
2: כן, אז קודם כל, אבו פרחי וסטויאנו כבר לא עם הנבחרת הצעירה, עם הבוגרת, אבל גיא לוזון ממשיך ב-3-4-3, שעבד לו טוב במשחקים האחרונים. זה אומר שלפני מליקה יש לירמק, שטייפמן וכהן ישחקו כבלמים, חלאי ובנרוש באגפים. היום האמצע שלנו יהיה קצת יותר צפוף, כי זה החלק החזק של הנורווגים, ניב יהושע, אוריאן גורן, רן בנימין, ולפניהם טי אבד, שהבורום עם המהירות שלו בשפיץ אמור לעשות את הבעיות לנורווגים. ואני חושב שנקודת המפתח היום מול הנורווגים, שבאמת נבחרת אדירה ופיזית, וגם אוהבים לא לאהוב אותנו בלי קשר.
1: שלום לבריאות.
2: כן, תהיה איך אנחנו מסתדרים עם האמצע שלהם, עם הפיזיות. ולכן היום ניב יהושע ישחק בתפקיד, למרות הוא יפקיע גול ניצחון במשחק קודם, בדקה 90. היום על הקשרים שלנו מוטלת העבודה הזאת, שגם מצד אחד לדעת להניע כדור, שזה גורן וזה יהושע וזה טעיה בדימה טכניקה, אבל גם להביא פיזיות, שזה רן בנימין. ועבודה של טעיה בבלי כדור, ואוריאן גורן להביא קצת יותר פיזיות, נו יהושע לוחם. כל הדברים האלה לדעת לשלב, כי אם נצליח לעצור את הנורווגים שם, יהיה לנו יותר קל להתמודד. הם נבחרת טובה, אנחנו נצטרך חיזוק מהספסל, גיא לוזון, אני צריך לעשות חילופים טובים.
1: לוואי, לוואי.
2: ומשם נשתדל לעשות את הניצחון, שבאמת יעשה בבית כזה, באמת הישג אדיר.
1: בכל מקרה, הנבחרת צריכה כאילו לא לוותר, ולהאמין שאפשר לעשות את זה בדיוק כמו שעשתה מול סלובניה.
2: נכון.
1: אנחנו צמאים להצלחה אחרי הכישלון של הנבחרת הבוגרת.
2: אופי, כמו במשחק האחרון, הניצחון הזה דקה 90, לא לוותר גם כשלא הולך לדעת לעבור את הדקות הפחות טובות, אז קודם כל זה.
1: עומרי, תודה רבה. אנחנו משחררים אותך לקראת השידור, שיהיה בהצלחה לנבחרת שלנו.
2: אמן ואמן.
1: אמן, אמן, אמן, אמן, חייבים. טוב, ביומה השלישי של אליפות העולם בג'ודו בבקור, ראינו סוף סוף נציג ישראלי בקרב על מדליה. באופן מפתיע, זה יונתן אלבז שמתחרה במשקל עד 73 קילוגרם, וזה בסך הכל אליפות העולם השנייה שלו. אלבז פגש בקרב על מדליית הארד את הכישרון העולה מצרפת דיין בלומנטאפס. עוד לפני כן אלבז ניצח יריבים מבולגריה בארצות הברית, הפסיד לג'ודאי רוסי שמייצג את איחוד האמירויות, שלח אותו לבית הניחומים, שם השיג ניצחון נוסף על יריב איטלקי, והגיע לקרב הזה. אלא שכאן, בולן טאפס שזכה שנה במדליית הארד באליפות אירופה, הפגין שליטה מוחלטת, זה התחיל בווזארי לטובתו אחרי קצת יותר מחצי דקה. אלבז המשיך לתקוף, אבל שילם על זה כעבור דקה ביוקו נוסף לטובת היריב שלו. המצב הזה רק איפון יכול היה לשנות את התמונה, והישראלי המשיך עם כל הכלים שיש לו, אבל התקפה מוצלחת נוספת של הצרפתי. הסתיימה באיפון דקה ו-50 שניות לסיום. אלבז שבכל מקרה רושם היום את הישג השיא שלו בקריירה, מסיים את אליפות העולם במקום החמישי, ועד עכשיו, להישג הטוב.

0: יותר של ג'ודאי ישראלי באליפות. תמנה נלסון לוי, שמתחרה במשקל עד 57 קילוגרם, פגשה בשמינית הגמר את נאן וואנג הסינית, אחרי ניצחון על יריבה פינית בקרב הראשון. הסינית מדליסטית הארד מאליפות אסיה, הקשתה על הקפטנית של הנבחרת הישראלית, ושתי הג'ודאיות סחבו שני עונשים כשהקרב הזה הגיע למאני טיים. פחות מדקה וחצי לסיום, נלסון לוי איבדה ריכוז, והסינית ניצלה את זה כדי להפיל אותה ולהשיג יוקו. תחילה השופט לא סימן לניקוד, ונלסון לוי ניסתה להשיג ריתוק. אבל אחרי עצירה בקרב הגיע גם הסימון ליוקו, שזה הניקוד המינימלי שהספיק לוונג כדי לנצח בקרב הזה, אחרי שהיא שמרה על היתרון שלה בדקה האחרונה. נלסון לוי מודחת כבר בקרב השני שלה, אחרי שענבל שמש הפסידה בקרב הראשון באותה קטגוריית משקל. בשנת 2025 קרלוס אלקרז זכה בשמונה תארים, אבל השנה אלקרז לא הצליח להגן על אף אחד מהתארים הללו, חלק בגלל פציעה, חלק בגלל הדחה מוקדמת. היום הייתה לו את ההזדמנות האחרונה לעשות את זה. נזרה בגמר טורניר טוקיו, שם המדורג שלישי בעולם פגש את יז'י לצ'קה, צ'כי מהמקום ה-19.
1: המגש המרכזי.
0: אלקרז הסתבך לא מעט במשחקים שלו השנה בטוקיו, ונאלץ לחזור מפיגור בחלק מהם, כולל בחצי הגמר. וגם היום הסט הראשון היה לא פשוט בכלל עבור הספרדי, שנשבר במשחקון ההגשה הראשון שלו, בזמן של לצ'קה הציג טניס פנטסטי, כמו בנקודה הזו, אותה הוא סיים על יד הרשת. אבל הפעם אלקרז ענה מהר מאוד, שבר בחזרה וחזר לשוויון 3 אחרי ווינר נהדר.
1: והנה השבירה, והנה קרלוס.
0: המערכה הראשונה נשארה צמודה ונכנסה לשובר שוויון, שם אלקרז התעלה עם נקודות גאוניות שעזרו לו לסגור את המערכה עם ניצחון 7-4 בשובר שוויון.
1: יעילה של אלקרז, איך הוא הגיע להשתמש בה ברגעים החשובים, להזכיר אותה.
0: בסט השני השחקנים שמרו על ההגשה שלהם עד המשחקון השביעי, בו הספרדי הצליח לספק רגעי קסם שסידרו לו את היתרון.
1: אלקרז שובר בפעם.
0: שבירת ההגשה הבודדת הזו סחבה את אלקרז עד לסיום. נקודת המשחק הסתיימה עם שגיאה של לצ'קה על יד הרשת, ועם 6-4 בסט השני. קרלוס אלקרז זוכה בתואר טוקיו שנה שנייה ברציפות, תואר שלישי העונה לספרדי, והפך לשחקן השלישי בהיסטוריה שזוכה בתואר הזה שנתיים ברצף, והראשון מאז פיט סאמפרס בשנת 1994.
2: I'm really happy to be able to lift you know a trophy again. It's been a while, and obviously it's extra special, you know, after my injury, my comeback in the second tournament that I played, lifting the trophy. It means a lot. So I'm really really happy about it. Really tough week that I didn't find my best tennis, my best level, but I did find the good solutions, and I think that's what it matters at the end. Playing the most important points at the best you can, and I think I did it this week.
0: ומעבר לים, בטורניר בייג'ינג, נובק ג'וקוביץ' חיפש תואר מספר 102 בקריירה כשעלה לשחק בגמר נגד אלכס דמינו האוסטרלי. ג'וקוביץ' בין ה-39 מעולם לא הפסיד משחק בטורניר בייג'ינג, הוא הגיע למשחק הזה במאזן משוגע של 33-0 בבירת סין, וזה היה ברור שהוא לא מתכוון לרשום הפסד בכורה דווקא היום. סט הראשון היה צמוד, והנקודות היו ארוכות מאוד, דבר שעבד בעיקר לטובת נולה, שרגיל לסגנון הזה של המשחק. קלנו עם נקודה שהזכירה נשכחות.
1: נפנים! יואו, איזה משחק הגנת של ג'וקוביץ'.
0: אבל דמינור מהמקום התשיעי בעולם, לא שחקן שמבטר בקלות, וגם הוא סיפק רגעים של טניס אדיר שהותירו את נולה חסר תשובות. המערכה הראשונה נכנסה לשובר שוויון, שם הניסיון של ג'וקוביץ' שיחק תפקיד, הסרבי המאותר ניצח 7-3, ועלה ליתרון 1-0 במערכות.
1: נובק ג'וקוביץ' מנצח את שובר השוויון.
0: בהפסקה בין המערכות, דמינור ביקש טיפול רפואי בעקבות מה שככל הנראה את המתיחה בשרירי המפסעה. דמינור עלה לשחק בסט השני למרות הכאבים, ואפילו הצליח לנצח את המשחקון הראשון, רק שמיד אחריו הוא סימן שהוא לא יכול להמשיך, והוא נאלץ לפרוש דווקא במשחק הגמר, רגע שובר לב עבור הטניסאי האוסטרלי. אבל בשורה התחתונה, נובק ג'וקוביץ', בגיל 39, זוכה בטורניר בייג'ינג בפעם השביעית בקריירה, למרות שהוא לא שיחק בסין מאז 2015, נראה כאילו מעולם לא עזב, הוא יוצא משם עם גביע נוסף שיצטרף לארון התארים הגדול במיוחד שלו.
3: I always have high expectations from my

0: myself, and obviously want to always visualize myself with a trophy, particularly here in Beijing, that the place where I've never lost. But I was also quite aware that reality is a little bit different these days, 11 years later, and you know, this year has been quite challenging for me. You know, lots of ups and downs, and you know, physical and health issues, etc. So I was just trying to find the good feeling on the court, and obviously, you know, I know that when I'm feeling well and striking the ball well, I can still compete at the highest level. And this week has been an evidence to that. To be honest, I'm very proud.
1: משחק הקדם העונה ב-NBA המשיכו הלילה כשבמוקד מפגש בין שתי קבוצות מסקרנות, במיוחד כשאלופה ניו יורק ניקס הגיעה להתארח אצל פילדלפיה המחודשת. אצל הסיקסרס, לברון ג'יימס לא לקח חלק במשחק, אבל היה שם כדי לצפות בחבריו החדשים בקבוצה. מתחילים האלופה, MVP של סדרת הגמר, ג'יילן ברנסון, הראה בפתיחה שהוא עדיין בכושר עם סל אופייני שפתח את הערב. גם ללא לברון, פילי עדיין הציג הכוכבים חדשים, ג'יילן בראון, הרכש שהגיע מבוסטון הצץ מהרגע הראשון עם שורה של סלים שכבר התרגלנו לראות ממנו לאורך הקריירה בסלטיקס. אצל הניקס מתעסקים בימים האחרונים בערכת החוזה של קארל אנטוני טאונס, שלא נראה מוטרד מהנושא עם שלשה מרחוק. אבל פילי השתלטה על ההובלה, בראון הוביל אותה הלילה עם 22 נקודות ב-16 דקות בלבד, ולהפסקה הסיקסרס ירדו ביתרון משכנע של 14. ניקס ניצלו את המשחק כדי לבחון לא מעט שחקנים, הם שיתפו לו פחות מ-20 שחקנים. אחד מהם הוא הסנטר הוותיק, אנדריה דרמונד, כאן עם סל ועבירה. גם הסיקסרס זרקו למערכה את השחקנים הצעירים, הרוקי סיין תומאס היה בולט מביניהם עם 11 נקודות. ובסיום פילדלפיה מנצחת 120-97, ולברון ג'יימס יכול להיות מרוצה מההופעה של הצוות המסייע. ובבירת קליפורניה, עמנואל שאר פרח הופעת בכורה במדי סקרמנטו שאיחד לוקה דונצ'יץ' והלייקרס. מתחיל לחלוא עם דונצ'יץ' הסלובני, ידע שהוא לא ישחק הרבה הלילה, אז הוא ניצל את הדקות המועטות שהיו לו כדי לאפס כוונות. אבל עם כל הכבוד ללוקה, המהלך המלהיב של הלילה הגיע מחברו לקבוצה, קווינטין גריימס, עם דנק מפלצתי. זה עוד לפני שהעונה התחילה, כן? דונצ'יץ' מצידו המשיך להפציץ, הוא שיחק רק במחצית הראשונה, זה לא הפריע לו לעשות סטפ בק שגרם לסבוניס לאבד את הנעל. דונצ'יץ' סיים עם 21 נקודות ו-16 דקות. קצת שסקרמנטו שרפ אמנם עלה מהספסל, אבל הוא הוביל את הקינגס בדקות משחק עם 30 דקות במהלכן, הוא קלה 7 נקודות, להן הוא הוסיף 2 אסיסטים ו-2 חטיפות. שלא עזרו במיוחד לסקרמנטו בסיום הלייקרס, זה ניצחון 127-103. ליגת האלופות בכדורסל יצאה הערב לדרך עם משחקה של הפועל חולון, שמארחת בשעה הזו את שולה הצרפתית וסמוקוב שבבולגריה. הסגולים של פרדריק קרוניץ' שבעונה שעברה הגיעו לטופ 16, ננסו לכל הפחות לשחזר את ההישג. אנחנו כרגע נמצאים ברבע השני של המשחק הזה. 30 לשולה, 27 לחולון. אתם מוזמנים להצטרף לשידור הישיר ב-5 פלוס. אחר יותר גם בני הרצליה תעלה על הפרקט כשתתארח אצל חובנטות בדלונה, קבוצה של יו אורלנד שבשתי עונותיה הקודמות במפעל הודחה כבר בשלב הבתים. תתחיל את העונה האירופית שלה נגד הספרדים, שהשתקד הגיעו עד רבע הגמר ונחשבים לאחד מהפיבוריטים מסביב BCL, שבסגל הנוצץ שלהם אפשר למצוא בין היתר את ריקי רוביו וניקולס לפרוויטולה הוותיקים. משחקי עבר בשידור השיר החל מ-9:25 ו-5 פלוס. אלופת העולם ספרד תנסה להמשיך בכושר הנפלא שלה ולשמור על מאזן מושלם בליגת האומות, כשתתארח הערב אצל קרואטיה, שמצידה מגיעה אחרי תבוסה היסטורית, 7-0 מול אנגליה. השתיים נפגשו בסביליה לפני שבוע בדיוק, אז על הרוחה גברה בקלילות על הקרואטים עם 4-1 משכנע. ברכב של הספרדים שניצחו בכל 10 משחקים האחרונים, צפויים לפתוח למין ימל, כל אויר סבל ופרמין לופז, שמנגד לוקה מודריץ' צפוי לאבד את מקומו למתאו קובצ'יץ', 11 של סלאבן ביליץ'.
2: Esto para mí es un equipo fantástico, buenísimo. No en vano, en los últimos 10 años ha sido de las selecciones más importantes en el panorama internacional. Finalista del Mundial, semifinalista del Mundial, final de Nation. Super

0: jugadores i lo del otro día fue un accidente del fútbol.
1: Kako u nogometu, tako u životu ima dobrih i loših stvari, uspona i padova. Tako da nemaš previše vremena za biti tužan, za biti razočaran, nego se moraš jednostavno dignuti. I na kraju kako se izdigneš iz tih situacija i pokazuje tvoju pravu snagu.
2: במשחק שערך במקביל, אנגליה לוהטת שכבשה 9 שערים ולא ספגה בשני משחקי האחרונים. תארך הביטאון מוומבלי, צ'כיה שהפסידה בכל שלושת משחקיה בקמפיין עד כה, כולל 2-0 ביתים ונבחרת שלושת העריות בשבוע שעבר. השתיים נפגשו 7 פעמים בעבר, כשרק פעם אחת צ'כיה יצאה כשידעה על העליונה. מי שצפוי לרשום הישג היסטורי הוא הארי קיין, שיוכל להשוות את סי 125 ההופעות של פיטר שילטון בנבחרת אנגליה, סי שמחזיק מעמד מאז 1990. תומאס טוכל הרעיף מחמאות על החלוץ שלו במסיבת העיתונאים.
3: I'm not sure if I have any more words because I feel like he scores all the time and he plays fantastic. He's in the shortlist for Ballon d'Or, so we spoke so often about him, and then I tried to find new words which then make no sense, and it's just like it's on it's just everything he does it on the highest level.
2: הלילה הסתיים באופן רשמי אחד מהפרקים המפוארים בתולדות הכדורגל העולמי, כשלאו מסי פרץ סופית מעמדים הלאומיים. בארגנטינה סופרים את הדקות לקראת המשחק החגיגי, וההתרגשות היא מורגשת בכל עיר, רחוב ובית עסק במדינה. אפילו שחקני היריבה הנבחרת בנין מודים שהם רק רוצים ליהנות מהמסיבה. אור יותר מתכונן.
4: He empezado a seguir a la selección argentina por Messi.
5: Va a pasar muchos años que no va a estar ahí, va a estar presente.
6: מספרות, מסעדות, בתי עסק, ארגנטינה כולה לובשת חג לקראת הרגע שבו הזמן יעצור מלכת. הרגע שבו לאו מסי ייפרץ סופית ורשמית מהמדים של הנבחרת הלאומית.
7: De Argentina, para mi niño.
8: Muy bien. ¿Hablas español?
7: Sí, un poco.
8: ¿De qué jugas vos?
7: Vamos a jugar con Argentina.
8: Sí. ¿Qué significa Messi para vos?
7: Joder.
9: Es el mejor.
7: El mejor del mundo.
9: El mejor del mundo.
7: El mejor del mundo.
9: Es el dios del fútbol.
6: בדרך כלל נבחרות קטנות מגיעות כדי להרוס את המסיבה ולא מוכנות לשמש תפורה, אבל הפעם אפילו שחקני נבחרת בנין רוצים ליהנות מהחגיגה ולהיות חלק מהרגע ההיסטורי.
8: כמו בא המרקר המסי?
7: לא היה כמרקר מסי. Vamos a disfrutar este partido. No hay un plan especial para defender contra Messi. Hay que disfrutar este partido.
8: Un poco más que te pones a aplaudirlo si hace algo bueno.
7: Le voy a mirar así. מסי, ערף אל דיוס.
6: כך זה נראה הבוקר ברוסריו, עיר הולדתו של מסי, שם פרסו חולצה מפלצתית עם המספר 10. גם בבירה בואנוס איירס מתנוססת תמונת ענק של מי שהגשים לעם הארגנטינאי את כל החלומות שלו, והלילה במונומנטל, 85,000 אוהדים שחיסלו את הכרטיסים בתוך 4 דקות בלבד, יגידו לו תודה בפעם האחרונה באמת.
10: Es una gran persona porque es un gran deportista porque lo demuestra día a día y siento mucha pena de que se esté retirando.
11: Una enseñanza a todos los pibes que también nada, más allá del fútbol o no, de que hay que tener hambre.
12: Hay un momento previo antes de que él le den la copa y la levanten con todo el equipo, cuando pasa por al lado y le da un beso como si le estuviese dando un beso en la cabeza a la Copa del Mundo. Ese momento es hermoso porque es realmente la recompensa de que tantos años de laburo realmente lo logró.
6: ביום חג לאומי צריך ללבוש בגדים חגיגיים, אז אדידס עיצבה חולצה מיוחדת לכבוד משחק הפרישה של מספר 10, כשאת שלושת הפסים המסורתיים של אדידס החליף הלוגו הייחודי של מסי. כשארגנטינה תעלה איתה לדשא הלילה, מיליונים ברחבי העולם יעצרו הכל כדי להיפרד מאחד הגדולים בתולדות המשחק.
13: זה מומנטו que pise el monumental él y todo el público, va a ser un día inolvidable para todos. Creo que bueno, agradezco ser parte de eso porque va a ser su día.
2: הגדול מכולם. הלילה מיד אחרי יציאת עיתונות אולפן מיוחד לקראת משחק הפרישה של לאו מסי מנבחרת ארגנטינה עם כל הרגעים הגדולים מהקריירה שלו במדים הלאומיים. עכשיו תחזית מזג האוויר מגוון ידים ספורטיביים. בואנוס איירס יהיה מזג אוויר מושלם לכדורגל בפעת הפרידה של לאו מסי מנבחרת ארגנטינה. שרלוט מעונן ברוקלין

של דני וולף בן שרף תגיע למשחק ההכנה אצל הורנטס. פריז יהיה גשום כשקבוצת הכדורסל המקומית תפתח את המחזור הרביעי ביורוליג מול וילרבן, ובאזרבייג'אן נעים ביום התחרות הרביעי באליפות העולם בג'ודו.

0: קלאב מד. MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
1: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אווירות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
0: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד. מהמזרח הרחוק, הוי! עליכם הביתה, אושי אושי.
2: אנחנו סיימנו מיד אחרינו הנבחרת הצעירה במשחק קריטי במוקדמות יורו 2027, ב-11 המהדורה המרכזית לסיכום אירוע היום, שהחצפי המענה בהצלחה הנבחרת, ערב טוב לתראות.

0: השידור בחסות.
1: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל, טמבור.
2: רצים עם הראל לעתיד חדש בעוטף. הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה.
3: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
4: תפריט ביג דיל במקדונלדס, עם מבחר מנות עד 20 שקלים. זה ביג דיל.
5: אין עיר שלא פימפמתי בה.
6: פמפי, הדלקן שחוסך זמן וכסף.
7: פם פם פם פמפי.
8: מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון, סדרת 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית.
9: חדש, חדש, חדש, חדש. נתוני מסחר בזמן אמת ובחינם באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
10: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
11: תנביס, ממש לא רק בעבודה. ומקבלים כסף בחזרה בכל קנייה.
12: תנביס, ממש לא רק בעבודה.
13: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. הלילה בשתיים. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: בורניניו. ברזר עכשיו יכול לבוא. תראו!

0: המרכזי של ליגה טווינר, הפועל ירושלים מול מכבי חיפה, שני, 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. שתי תל אביביות, שני משחקים גדולים בערב אחד, ענק של יורוליג. חמישי, אחרי פתיחת עונה מאכזבת, מכבי תל אביב מחפשת ניצחון ראשון, והפועל תל אביב יוצאת לוולנסיה לעוד קרב צמרת מותח. פנטסטי! מכבי תל אביב והפועל תל אביב ביורוליג. חמישי, החל מ7, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: בקטנה שיפוטכם, ביחוד את המהלך היפה ביותר משחק דם העונה אמש ב-NBA. מספר אחת, מהלך האישי של ג'יי ג'יי ג'קסון וטרון של ממפיס נגד אטלנטה. מספר שתיים, סל היצרון של אובוקה וקארי והיצרון של דטרויט נגד פיניקס. מספר שלוש, הדנק האדיר של קווינטין גריימס והיצרון של הלקרס נגד סקרמנטו. שחרו את בחירתכם את המילה בקטנה למסנג'ר של ערוץ הספורט, אחד מכם יזכה בפרס, מתנת.
2: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
3: 86, בירה הולנדית חזקה.

0: עכשיו במהדורה מוגבלת. נכנסים ב-27, משלמים ב-28. אפי בעיר היין אשקלון, כוכבית 3363.
1: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבי, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: מזרחי תפרות זה שירות מניפיק.
7: מניפיק.
6: זה מה שאמרתי.
8: The Golden Moment by Barkan Gold.
9: דברו עם IG. מצטרפים החודש ומקבלים עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
10: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
11: אקסטרים, איתום והדבקה, חזק בהגזמה. אקסטרים.
12: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
13: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
1: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
14: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
15: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
16: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
17: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
9: דברו עם IG. מצטרפים החודש ומקבלים עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
18: ערב טוב, ברוכים הבאים לערוץ הספורט, הנבחרת הצעירה שלנו. בעוד מספר דקות תעלה אל קר הדשא המשטח הסינתטי באצטדיונה של ויקינג בעוד שבוע. בעין מינכן תגיע לכאן במסגרת המחזור השני בשלב הליגה בליגת האלופות, אבל הערב הזה הנבחרת שלנו צריכה ניצחון או תוצאה טובה יותר מהולנד שמשחקת במקביל מול בוסניה בדודינכם. ואנחנו מקווים שנבחרת ישראל הצעירה מול נורבגיה שניצחה אותנו 3-0 במפגש הקודם תעשה הערב את מה שהיא צריכה כדי להבטיח את מקומה בפלייאוף מוקדמות אליפות אירופה לנבחרות צעירות בשנה הבאה, האליפות שתתקיים בסרביה ובאלבניה. ערב טוב עומרי אפק.
19: ערב טוב, ובוא נקווה שאחרי מפח הנפש שעברנו עם הנבחרת הבוגרת בשבועיים האחרונים, הנבחרת של גיא לוזון תמשיך את ההתאוששות הפנטסטית שלה בבית הזה, שהתחילה אותו בעצלתיים, אבל הצליחה להחזיר לעצמה את תחושת המסוגלות. עברה את הולנד, עברה את בוסניה וסלובניה בבית, מתחת לנורווגיה, אבל זה ברגליים שלנו. ואני חושב שבבית כזה זה יכול להיגמר בהישג נהדר להפיל לפלייאוף. יש כל מיני תסריטים שעוד תדבר עליהם בהמשך, כי הערב הזה כנראה הולך להיות ארוך ולהיות מאוד מאוד מעניין ומורט עצבים אולי. נקווה שהנבחרת שלנו בסוף הערב הזה תהיה בפלייאוף העלייה.
18: אני מוכן שימרטו הכל ושנעלה הערב הזה לפלייאוף בפעם הרביעית בהיסטוריה. בדיוק. נורווגיה מובילה את בית זין עם 13 נקודות, נבחרת ישראל הצעירה שנייה עם 10 נקודות, הולנד שלישית עם 9 נקודות, והפרש שערים עדיף עלינו בשער אחד. אנחנו עומדים על 9 שערי זכות ו9 שערי חובה, זה בדיוק 0. בוסניה רביעית עם 7 נקודות, וזה אומר שגם ניצחון בוסני יכול הערב הזה עם הפסד שלנו להבטיח הופעה בפלייאוף, אבל שלא נגיע לשם, כי נכון לעכשיו לוהט במאבק על הכרטיסים ליורו. יש כבר נבחרות שהבטיחו את מקומן, אלבניה וסרביה, שתי המערכות, גם קרואטיה, אנגליה, האלופה, צרפת, נורווגיה ופורטוגל עלו, צ'כיה וטורקיה בטוחות בפלייאוף, יש סיכוי שגם אירלנד מיודעתנו תהיה שם, ויש מאבק בין גרמניה ליוון, השני המקומות הראשונים, הראשון מוביל אל היורו, השני לפלייאוף. האצטדיון הביתי של ויקינג בסטאבנגרד, מקום שגם מארח מדי שנה את תחרות הסבב היוקרתית בכדורגל.

אף חופים, אבל הערב הזה אנחנו מרוכזים בקפטן טאי עבד ובשאר השחקנים של גיא לוזון. עוד מעט נהיה עם ההרכבים, שינוי אחד של גיא לוזון בהרכב, שלושה שינויים מבצע המאמן יאן פדר ילנד, המאמן של נבחרת נורווגיה הצעירה, שהשיגה עד כה בקמפיין הזה ארבעה ניצחונות, סיימה פעם אחת בטקו, ספגה הפסד אחד והביסה את בוסניה בסוף השבוע, שש אחת, והחגיגה הגדולה, לפחות מבחינתם, הם רוצים להשלים את המשימה שלהם הערב בראש מורם ובניצחון. נורווגיה בטוחה ביורו השנה הבאה בסרביה ובאלבניה. טוב, קודם כל יש פה את הנתון הברור, משטח דשא סינתטי, משטח סינתטי זה לא דשא. נפתח את הערב הזה בהמנונים. 11 מעלות בסטאבנגר, כרגע.

0: זה מרגש, זה מרגש. גם אם אני עכשיו לא בעמדת השידור באצטדיון, אני מרגיש, ואני מרגיש שאנחנו רוצים כל כך משהו ישראלי שיעשה לנו טוב על הנשמה, בטח בשבוע כזה.
1: קצת מתוק, הנה עם נו נורווגיה.

0: 6-1 באצטדיון הזה, חגגה נורווגיה לבוסניה, אבל צריך לזכור שאת ההפסד היחיד שלה היא ספגה בסלובניה. הנה המערך של יאן פדר יאלה.
1: כן, ומספר שחקנים מעניינים, כמובן, יש להם את דל שמשחק בהל סיטי, ואת אגלי, החלוץ של איפסוויץ', ובאמצע מחזיקים להם גם אוסבו, שהוא בכנף שמאל יותר, שעכשיו הצטרף לווסטאם, מווייקינג, עם מוי, שמחזיק את האמצע של וייקינג בליגת האלופות, יש להם גם את באודה שמשחק בהירנבין, נבחרת שגם אם לא משחקים שניים שלושה שחקנים מוכשרים, יש כמה שניים שלושה שלא משחקים, עדיין נבחרת חזקה מאוד.
0: והנבחרת שלנו תהיה עם שלושה בלמים.
1: לא ככה, גם הנורווגים צריך לראות איך הם עולים. אנחנו משחקים עם שלישייה מאחורה, שזה בעצם שטייפמן, כהן ושילירמק, באגפים בנרוש וחלילי. הרביעה שיהיו באמצע זה ניב יהושע, אוריאן גורן ובנימין לפניו, אבט ישחק ממש מתחת לאוברומי, כשאופק מליקה יהיה בשער, נקווה שהיום יהיה חף מטעויות ויחזיק את ההגנה מאחורה.
0: ראינו את אוריאן גורן, הופעה שנייה אחרי שפתח בהרכב במשחק הניצחון בשבוע שעבר, ונקווה לראות את הנבחרת שלנו משחזרת את היכולת הטובה שלה. קלאודיו פריירה, הפורטוגלי, ינהל את ה...

0: במשחק הזה. תאי עבד הקפטן עם רונר עם ינס דל הקפטן שמציין היום הופעה שישית בקמפיין הזה, והאיש הזה נמצא שנים ארוכות במערך האימונים והקבוצות והנבחרות של ההתאחדות הנורווגית. את הנבחרת הזו הוא מאמן מאז 2023, בין 44, אימן את נבחרת הנערים, אימן את נבחרת הנוער של נורווגיה.
1: שים לב אבל מה קורה, זה לא דור אחד נורווגי שאתה אומר שפרח בגלל המונדיאל. תראה את הנבחרת הזאת בבית עם הולנד, בסלובניה ובוסניה וגם איתנו, שולטת לחלוטין בהפרש הערים, בעוצמה, הם ממשיכים לגדל דורות של שחקנים.
0: הנבחרת שלנו עם סרטים שחורים על הזרוע לזכרם של הנרצחים והנטבחים בטבח השבעה באוקטובר ולזכרם של הנופלים.
1: והלוואי כמו שכמו דור פרץ תהיה סיבה עם אחד השחקנים אחרי שער מרגש
0: במשק
1: לעשות מחווה שתרגש כן. את כולנו.
0: לאודיו פררה מוכן עם השריקה הראשונה שתוציא לדרך את המשחק הזה. המחזור השמיני והאחרון, בית זין, מוקדמות יורו צעירות 2027, בית של חמש נבחרות. נזכיר, סלובניה האחרונה כבר בחוץ, אין לה סיכוי לא למקום ראשון ובטח גם לא למקום שני, ותאי עבד יוציא את המשחק לדרך. הנורווגים יצאו לדרך לפני שהכדור עבר במלוא היקפו הקפה אחת, כדור שהולך פנימה לניב יהושע, כדור הזה מורחק. הנה אוריאן גורן בפעם הראשונה. שטייפמן במרכז מערך שלושת הבלמים, ישילרמק משחק משמאל, עידו כהן משחק מימין, הנה נועם בן ארוש שכבר מכניס כדור חזק מדי, כדור שמגיע ישירות לידיים של מרטין בורסיים שספג בסך הכל חמישה שערים במהלך הקמפיין הזה. נורווגיה הבקיעה לא פחות מ-20 שערים, זה יותר מכפול מהנבחרת שלנו שכבשה תשעה וספגה תשעה. במקביל, בדוטינכם, ביתה של דחפשחפ יוצא לדרך עכשיו, המפגש בין הולנד לבוסניה. אנחנו ננסה להתעדכן ככל שהדברים ילכו והתקדמו במשחק הזה. הנורווגים היום פותחים עם קו ארבעה, זה שני בלמים.
1: רוב הקמפיין הם משחקים 4-3-3, מאוד עוצמתיים באמצע, אבל יש להם שחקני כנף מאוד מאוד מוכשרים. בכל מקרה, אנחנו נראה את אגלי מאיפסוויץ' בשפיץ, שחקן מאוד מאוד מסוכן.
0: הדור הזה בפעם הראשונה, לנוהיים. אולי הדבר המשמעותי ביותר, מי שחסר היום הוא אייבין הלנד, הבלם הצעיר מבולוניה שהוביל לכל אורך הקמפיין את מרכז ההגנה של נבחרת נורווגיה הצעירה שכבר הולכת פנימה בפעם הראשונה. זה מסוכן! הרבה מזל היה לנו כאן עם התנועה הזו של פוגלשטאט, והכדור הזה יוצא לחוץ של נורווגיה. צריך לשים לב אל הנבחרת המאוד מאוד מסוכנת הזו. ניקלס אודגורד, הקשר ההתקפי ממולדה, כבש שלושה שערים בארבע הופעות עד כה בקמפיין הזה, כבש גם בשישייה מול בוסניה. גורן.
1: איזה ביטחון עם הכדור יש לילד הזה.
0: תאי עבד, הנה בן ארוש. רואים את אבו רומי בחוד ההתקפה.
1: תשמע, שיש לך בקישור שחקנים כמו אוריאן גורן וניב יהושע ותאי עבד, אתה בהחלט יכול גם להניע כדור וגם להחזיק. רן בנימין הוא שחקן שיותר מצטרף בלי כדור, אבל בהחלט אלה שחקנים שיכולים לתת לך אפשרות קצת להחזיק כדור ולא תמיד לשחק על מעברים ולהיגרר לקצב שטוב לנורווגים.
0: כדור הזה חוזר לאופק מליקה, עשה טעות אחת בניצחון על סלובניה, אבל בסופו של דבר חגגנו ניצחון 3-2. תאי עבד הצליח להשאיר את הכדור הזה בשליטה של הנבחרת הצעירה.

0: רובגיה קצת נעצרה, ניצחה עם האיש הזה על הקווים את בוסניה 6-1, אבל קודם לכן סיימה ב-0-0 אצל הולנד והפסידה בסלובניה 2-0. זה למעשה היה הטייקו וההפסד היחידים שלה עד כה בקמפיין. רן בנימין, כדור לא מדויק שלו. חלילי, נעשה את ההטייה הזו. עוד הכנסת כדור לתוך הרחבה וניסיון של טאי עבד להגיע. כדור טוב.
1: אבל ראית עכשיו איך שחקן שמשחק באמת ברמות הגבוהות, המגן השמאלי של אירן ויין, נורים, נותן את הכתף הזאת ברגע הנכון, ברגע הנכון ומסית, לא נותן לשחקן הישראלי אפשרות לנגוח. ההתקפה מצוינת של ישראל, גם הצ'יפ פנימה היה נהדר, התנועה לתוך הרחבה הייתה מצוינת, אבל בסוף הפיזיות והאיכויות ההגנתיות של הנורווגים נטרלו את זה.
0: כן, גם אוסבו וגם מוי, שני חבר'ה שמכירים מצוין, שיחקו בוויקינג, מכירים היטב את המגרש הזה, עוד שיחקו איתה בפלייאוף ליגת האלופות. ונזכיר, שתי נציגות יש לכדורגל הנורווגי בצ'מפיונס ליג, בעוד שבוע בדיוק שליגת האלופות תחזור אלינו למחזור השני בשלב הליגה, באיירן מינכן תגיע לאצטדיון הזה, שהמשחק הזה אגב של הנבחרת הצעירה נערך ללא קהל, והנה הקבעה לתוך הרחבה, הכדור הזה יוצא לחוץ, עובר שם גם את אופק מליקה, וההחלטה של ההתאחדות המקומית, רצו להימנע מפרובוקציות של כל מיני גופים פוליטיים מקומיים, יחליטו שהמשחק הזה, כשהנבחרת של גיא לוזון מגיעה לביקור, יערך בדלתיים סגורות. נורווגיה ניצחה אותנו בשני המפגשים האחרונים, כולל 3-0 בקמפיין הזה. עדיין לא ראינו את אגל, היא נכנס לפעולה, שימו לב אליו במרכז ההתקפה, 9 על הגב. כבש מולנו שער אחד במפגש הקודם, כשנורווגיה חגגה 3-0, ויש לו 9 שערים ב-7 הופעות בקמפיין הזה. אוסבו רוצה לשלוח כדור, גם הפעם זה לא מספיק מדויק, והנורווגים מנסים לקחת שליטה במשחק הזה. מורי מלטף יפה את הכדור. נורווגיה מלאת ביטחון בהנעת הכדור שלה. הצטרפות מאחור של בראודה, המגן הימני שמקבל עכשיו. הנה ההקבעה של בראודה. אוריאן גורן עוזר להגנה ומרחיק את זה. בנימין, חלילי, ישילרמרק מנסה להריץ קדימה, ושוב הנורווגים מנצלים את הגובה שלהם. מוי, קצב טוב של הנורווגים בהתקפה הזו יכול להיות מסוכן, צריך להיזהר גם מחילוץ הכדור, והכדור הזה בידיים של אופק מליקה. ניסיון ראשון של דל במשחק, הקפטן של נורווגיה.
1: כן, השחקן שמשחק בהל סיטי, יש לו הרבה מאוד איכויות, ניסיון בפרמייר ליג, אבל זה מתחיל מזה שהנורווגים מנצחים את כל הטאקלים באמצע בדקה שתיים האחרונות, וכשאתה מפסיד טאקל ראשון, טאקל שני, טאקל שלישי באמצע, בסוף אתה חשוף. בסוף אחד החילוצים האלה הופכים למעבר מהיר, ואז ראינו את הבעיה בהגנה. לכן הנבחרת שלנו תצטרך היום לתת אקסטרות ברמה הפיזית. אתה רואה את הנורווגים, אתה צריך לא רק להביא כדורגל, אלא גם אקסטרות ברמה הפיזית.
0: מפגש שביעי בין שתי הנבחרות הצעירות, שני ניצחונות לכל נבחרת עד היום, ושתי תוצאות טייקו, אבל נורווגיה ניצחה בשני המפגשים האחרונים, כולל במוקדמות יורו הצעירות 2019, כשחגגה אז באצטדיון רמת גן, היו ימים שהערכנו כדורגל 3-1. אגב, באותו משחק לא כבשנו, היה שער עצמי של אנדריאס אולסן, הבלם הנורווגי שמשחק במיינץ היום, הוא כבש אז שער עצמי לזכותנו. כן, והלוויין עושה לנו קצת בעיות. בוא נקווה שלא יקרה יותר מדי, שלא יקרה בכלל. הנה הכנסת הכדור הזו, והכדור יוצא לחוץ, יהיה כדור של מליקה, כדור ששולח פנימה הקשר דל. מבחינת איכות הכדורגל שלו הוא לחלוטין לא דל. עידו כהן. אין שריקה להביא.

0: עבירה, מורידו נותן שם מאחור דחיפה לאבד, ללא התייחסות מצידו של השופט הפורטוגלי. נורהיים. רגעים שוב מנסים להכניס את הכדורים, זה כבר ניסיון רביעי שלהם להכניס כדור לתוך הרחבה, וזה מגיע דרך פוגלשטאט, החלוץ של ויקינג, שמציין היום בסך הכל הופעה שנייה בקמפיין הזה, ומקבל את ההזדמנות בהרכב הפותח. יד חלילי. הולנד ובוסניה ב-0-0. שני המשחקים יצאו לדרך במקביל. והנה הכדור הזה שעולה עכשיו, בוא את הבורומי, הכדור הזה עם ניסיון ראשון בידיים של בורסיים.
1: תנועה נהדרת של בנימין לעומק, איזה כדור יפה שהוא מקבל מאחד הבלמים שלנו, הוא מוריד לאבורומי, הכל עובד נכון, אבל הוא לא מכניס את הגוף ואת הרגל כמו שצריך, מכניס הרבה עוצמה, אבל לא כמו שצריך מבחינת הגוף, ולכן הכדור יוצא לו חלש, למרות שהוא בא עם המון המון עוצמה לכדור, אבל מהלך נהדר של הנבחרת והתנועות של רן בנימין אמורות לעזור לאבורומי.
0: אוריאן גורן, איך הוא משתחרר? יש כל כך הרבה אלגנטיות במשחק שלו, ובעיקר הביטחון בגיל 17. אורי שילרמק, שטייפמן, שחקן הגבוה בנבחרת שלנו, 1.95 מטר, בלמה הצעיר של מכבי חיפה. בן ארוש, בואו נראה מה גורן מתכנן בהתקפה הזו. ליב יהושע לצידו, רון בן ארוש מנסה את אבו רומי. זה שעת ערב די צוננת בסטאבנגר, 11 מעלות, לא יורד גשם, זה טוב.
1: במגרשים שאין קהל אתה תוכל לקבל תמיד את ההופעה של גיא לוזון ברקע.
0: מקווה שההתאחדות ביקשה להרחיק ממנו את המיקרופון. הופלנד, ניקולאי הופלנד מרנדרס, עוד אחד שמקבל הערב את ההזדמנות בהופעה רביעית בקמפיין הזה בסך הכל. צריך להיזהר מההגברות האלה לתוך הרחבה, אבל כדור לא מספיק מדויק של פוגלשטאט. גורן,
1: תשמע, זה פשוט פנטסטי, ארבעה שחקנים עליו באמצע והוא מצליח בשקט להשתחרר, להעביר את זה ימינה, ועכשיו הוא יסדר את המשחק שמאלה, וזה התחיל מזה שהיו שלושה וארבעה עליו. כל הזמן קורה מה שמתרחש סביבו, שנייה לפני כולם, יודע איך לשמור על הכדור, באיזה רגל להשתמש, לאן ללכת, וזה באמת דברים שאתה רואה ואתה מבין למה הוא נמצא במקום שהוא נמצא בו.
0: כן, העיקר שהוא משחק מול בוגרים בליגה הרביעית בספרד, וזה חשוב, זה טוב, זה מקדם אותו. הנה הופלנד, קבל את זה מהולטן. מי שנשאר מבין הבלמים המנוסים יותר בקמפיין הזה של נורווגיה, רסמוס הולטן, שעכשיו שולח את הכדור הזה קדימה, משחק בסן דפויורד, הופעה שמינית שלו, משחק בכל המשחקים של נורווגיה בקמפיין הזה. מוי, לנורווגים יש הרבה מאוד סבלנות במשחק שלהם. מוי שולח קדימה לבראודה. צריך להיזהר מאודגורד שנמצא בתוך הרחבה. הנה הקבעה, והכדור הזה יהיה של אופק מליקה מהנגיחה של דל.
1: פעם שנייה שהקשר הזה, הקפטן שלהם, מהם לשער, ולא סתם. הוא גם יש...

0: את היכולת בגובה להיכנס בין הבלמים, כמו שרן בנימין אוהב לעשות אצלנו, אבל גם לא יש, יש לו נוכחות פיזית מאוד מאוד גדולה, אז הוא גם יכול לבעוט מרחוק וגם להיכנס.
1: או, אין פה נבדל, הנה אבו רומי שם, שמבקש את הכדור בקרוס הזה. אבל חלילי לדעתי היה צריך לשחרר כדור או להשאיר את הכדור הזה לאבו רומי.
0: אני חושב שזה תאי עבד היה.
1: זה התאי עבד. והנה מוי, מהצד השני. למעשה אבו רומי ותאי עבד ממש משחקים מלפנים כמו שני חלוצים.
0: כן, תאי עבד הוא משחק מעט מאחוריו בשפיט של הקישור, בדיוק השחקן שמחבר בין הקישור לבין אבו רומי.
1: דל בראודה שוב צריך להיזהר מדל שנכנס לתוך הרחבה, גם אגלי מחכה. אגלי היום, החלוץ המרכזי של נבחרת נורווגיה הצעירה. אחיו היום יושב על הספסל ולא פותח בהרכב של נורווגיה. בדרך כלל משחק בעמדת הבלם. אבל סינדרה ואלה אגלי מאיפסוויץ'. 7 הופעות, 9 שערים. מלך שערי הקמפיין הזה. עבד מחלץ יפה מאוד את הכדור.
0: תשמע, שטייפמן עשה פה מהלך מסוכן, אבל אתה רואה כמה ביטחון יש לו. קודם נתן כדור ארוך מאוד יפה לבנימין, שסתיים בביתה של אבו רומי. עכשיו הוא מנקה תחת לחץ. יש לו נוכחות לשטייפמן.
1: אין שריקה לעבירה. שופט הפורטוגלי נותן לשחק כדורגל. אין יותר מדי שריקות במשחק הזה. בראודה. בראודה מפנה שם את הכנף לפוגלשטאט וסוגר ממש פנימה כמו בלם שלישי או אפילו כמו שחקן קישור נוסף. סירה הזו של הולטן. אוסבו. והכדור הזה מוחק על ידי שטייפמן. הנה גורן. הנורווגים הצליחו לערוך יותר אימונים על המשטח הסינתטי הזה וגם לשחק יותר. מזכיר שהחורף מגיע, אז הטמפרטורות כאן מאופסות, מאופסות ומטה, ולכן העדיפו כאן משטח סינתטי על פני דשא שלא מחזיק מעמד במהלך החורף. ויקינג היא אלופת 2025 בנורווגיה, לקחה את האליפות מבודה גלימט, שתיהן נאבקות כרגע על תואר האליפות בנורווגיה וצמודות בראש הטבלה. הנה הגבהת הכדור. עד עכשיו עבודה טובה של נועם שטייפמן.
0: כן, מרכז ההגנה שלנו מקבל עוד קשר שניים שעוזרים בהגבהות. העניין הוא ש... תקח את זה אתה.
1: בואו נראה את הנורווגים שזוכים בכדור קרן הפעם הראשונה.
0: שהנורווגים יותר מדי פעמים ברבע שעה הראשונה מצליחים להגביה בקלות. הנה התנועה הנהדרת של תאי עבד, לא היה פה נבדל.
1: כן, אבו רומי היה בנבדל.
0: ואחר כך הוא לא הצליח לשמור על הכדור. צריך קצת יותר לנסות לחסום לנורווגים את ההגבהה. כשהכדור בגובה זה כבר יותר קשה להגן.
1: קרן של נורווגיה, רן בנימין. הכדור הזה יוצא לחוץ. נורווגיה שיחקה פעמיים בטורניר הגמר של אליפות אירופה לנבחרות צעירות. עשתה את זה ב-1998, ואצלנו, בישראל ב-2013, שספרד זכתה אז בתואר, אחרי שניצחה את איטליה בגמר, נורווגיה שיחקה איתנו באותו בית. הנה עוד הכנסת כדור, זה מסוכן, והכדורים האלה מטיילים. עידו כהן ראשון, שטייפמן מרחיק את זה, וכדורי הגובה של הנורווגים מאוד מאוד מאתגרים.
0: כן, וזה העניין. שמעת את הצעקה של גיא לוזון לפני ההגבהה לא לתת להגביה, ובאותו רגע הוא הגביה כדור מסוכן. כשאתה לוקח את המגביה קרוב, עשית חצי מהעבודה שיהיה לו קשה להגביה. ברגע שהם מגביעים בקלות,

0: ויש להם מטר שניים, זה כבר מתחיל להיות בעייתי. כי מול הנורווגים בגובה שההגבה יצא, עם הזמן, עם הדקות, אתה יכול בסוף גם להפסיד כמה מאבקי אוויר.
1: אופק מניקה במקום מול הביתה מדויקת מאוד. שהולכת למסגרת, עוד כדור של הנורווגים שהולך למסגרת. אגב, הזכרתי את אליפות אירופה, הכירו את צעירות 2013 כשהערכנו. 2-2 הייתה אז התוצאה בין הנבחרת שלנו לנורווגים. אלון טורג'מן וניר ביטו כבשו אז את השערים בזכות הנבחרת שלנו. בן ארוש שומעים את שני המאמנים, גם את גיא לוזון וגם את יאן פדר יאלנד. 20 דקות של כדורגל, תוצאה מאופסת, תוצאה מאופסת גם בין הולנד לבוסניה במקביל אלינו באצטדיון דה פייפרברג בדוטינכם.
0: אנחנו לא נגיד מה זה אומר בשלב זה לא לנחס, נכון?
1: לא נגיד כלום. למה להגיד? אתה זוכר משחק באצטדיון בדוטינכם בעבר? בן סער, כששיחק בדרכיו שלך, שהוא היה מושאל מצ'לסי.
0: היה יותר קשה להגיד את שם האצטדיון או את שם הקבוצה?
1: הרבה יותר קשה להגיד בן סער עם סין ולא עם סמך. הולטן, מוי, נורהיים, כל השחקנים של נורווגיה בתור מחצית המגרש שלנו. פוגלשטאט, עוד הכנסת כדור, וגם הפעם שטייפמן מגיע ראשון.
0: שוב, הנבחרת שלנו מאוד מקווצת, אבל אז אין מי שיצא למרים.
1: צריך להיזהר, הכדור הזה לקרן שנייה במשחק של נורווגיה.
0: טוב, אתה רואה את האיכויות של הנורווגים ואתה רואה שהנבחרת שלנו נאלצת להתגונן בהרבה דקות. אני חושב גם שגיא לוזון צריך לדרוש מהשחקנים שלו, עם כל הקיבוץ והשמירה על השאר, לצאת הרבה יותר אינטנסיבי לשחקנים שמגביעים את הכדור.
1: כן, הכדור הזה הפעם מוגבה בצורה פחות מוצלחת, והנורווגים עכשיו עם אגלי, ואגלי בועט את זה מליקה, עודף לקרן. אגלי מאוד מאוד מסוכן.
0: כן, אתה רואה את האופי של החלוץ שהוא ינסה לטווח מכל זווית, מכל פינה, עומד יפה על הקו של שטייפמן, לא בנבדל. אוסק מליקה עומד במקום. אנחנו ב-22 דקות והנורווגים כבר הגביעו למעלה מ-10 כדורים לרחבה.
1: הנה הכדור הזה שעולה, מוי! 1-0 לנורווגיה, אבל הדגל עולה לנבדל של מוי. הרבה מזל.
0: מזל.
1: הרבה מזל.
0: ואלה הגבעות, הרי אתה גם אם אתה תיקח לא מעט הגבעות, בסוף יש להם משחק ראש טוב, הם פיזיים. בסוף ההגבעות האלה יביאו מצבים, ואתה יודע מה?
1: הנה הנבדל.
0: חצי צעד היה שם.
1: כן.
0: חצי צעד.
1: אבל בשביל זה לא צריך ור, יש כוון פורטוגלי עירני.
0: מבחינתנו סופר עירני, כן?
1: אגב, הזכירו לי שגם גילי ורמוט עשה חצי עונה בדרכיו שלך. אז גם הוא שיחק בדוטינכם. בסופר עיקרים, כמו שאוהבים לקרוא להם בהולנד. עידו כהן ושטייפמן. והנורווגים עברו ללחץ על כל המגרש. צריכים להיות מאוד מאוד זהירים, לא לאבד כדורים. גורן.
0: צריך שהכדורים כמה שיותר יעברו אצל גורן וניב יהושע וטאי עבד, שיחזיקו קצת את הכדור, בדיוק ככה לשחק.
1: לא ככה טאי עבד, זה יותר מדויק יותר.
0: עדיף לתת כדור עומק במחצית המגרש של הנורווגים אחרי הנעת כדור, מאשר לבעוט כדורים סתם קדימה. בשביל שזה יקרה, הכדורים האלה צריכים לעבור דרך ניב יהושע ודרך גורן לכיוון טאי עבד.
1: אגלי מחכה לכדור הזה במרכז הרחבה, זה עובר את אגלי, גורן שם רגל.

0: רן בנימין. אבורומי לא הצליח להשתלט. הרבה תנועה של טאי אבט במשחק הזה. אני אוהב את ההשקעה שלו על קר הדשא. מוי. אדווין אוסטבו. שוב מוי, הולטן. יש פה תבנית משחק מאוד שבלונית של הנורווגים, אבל הם פרוסים כל כך יפה בחלק המגרש שלנו ואין להם שום בעיה להניע את הכדור. הנה הכנסת הכדור לתוך הרחבה, אגילי לוקח את זה גבוה. מסוכן מאוד פעם נוספת.
1: שוב, אנחנו מאוד מאוד מקבצים את האמצע, אבל קצת יותר מדי, כי השחקנים שמשחקים בצדדים לא יכולים להגיע למקביע. תראה, הם כל כך עוצמתיים ונכנסים לרחבה עם כל הגובה שלהם, אין לנו פה יותר מזל משכל. זה שחקן, זה חלוץ שבדרך כלל עושה מהמקומות האלה גולים. צריך לשחרר את שחקני האגף שלנו, וגיא לוזון צריך בשלב הזה כבר לראות את זה, לצאת הרבה יותר מוקדם לאלה שמקביעים.
0: החלוץ של איפסוויץ' בינתיים גורם לנו פה לדפיקות לב מועצות.
1: שימשיך לראות ככה מול השער, לא רע. לנו זה לא רע, אבל צריך, אבל זה תמרור אזהרה.
0: כן, כן, הסטטיסטיקה בסוף מתיישרת. אתה יודע, כשאתה מקבל כל כך הרבה הזדמנויות, כדור אחד יכול לצלול לרשת. יש שילרמק, מעדיף לא למסור את זה לחלילי. הנה שטייפמן. יהושע. עידו כהן. הכדור הזה של מליק היה צריך לעלות גבוה יותר. אבורומי לא מצליח להתמודד עם הופלנד. שומעים את גיא לוזון צועק סבלנות. 26 דקות אוטוטו מלאות, עדיין 0-0 באצטדיונה של וייקינג. בן ארוש עושה תנועה טובה, בן ארוש, אבל בסופו של דבר נורא מגיע ומטטה. ניב יהושע. בנימין יכול ללטף את הכדור הזה בכיוונו של בן ארוש. הנה זה מה שהוא עושה. גורם. סוף סוף הנבחרת בהנעת כדור מסודרת.
1: כי הכדור עובר דרך יהושע, דרך גורן, דרך השחקנים שיודעים לווסת קצב משחק.
0: עידו כהן. תשמע, עד עכשיו גולת הכותרת לדעתי זה הפריזורה החדשה של טאי אבט, לא? עידו כהן. במכבי בפתח תקווה, מתופקד בדרך כלל כקשר, אבל הוא יודע גם את העבודה כבלם, עשה את זה בכמה וכמה הזדמנויות אצל גיא לוזון בנבחרת הצעירה, וגם כשהיה צריך בעונה שעברה, עונת העלייה של מכבי פתח תקווה, אבל זה היה נדיר יותר. שטייפמן. שוב עידו כהן. רק כדורי עומק יכולים לעבוד, וזה מה שעכשיו עושים עם נועם בן ארוש שנמצא בנבדל.
1: כן, אתה רואה שכששטייפמן עם הכדור סומכים מאוד על הטכניקה שלו ושחקנים רצים לעומק. הרעיון של בן ארוש היה לא רע, הוא רק נכנס לנבדל קצת מוקדם מדי.
0: דל, נורהיים, וחילוץ כדור מצוין של עידו כהן, קרא יפה מאוד את המהלך. הנה בן ארוש,

0: יש שם עבירה?
1: תפסו אותו.
0: כן, צריך לראות את זה.
1: רצה לעשות קטנה, אבל תפסו אותו.
0: לפי החיוך הממזרי של מוחמד אבו רומי, הוא אומר כן, כן, אני יודע שראית. תראה, נוכל לראות את הריפליי. רק את הסוף שלו הראו לנו. זה כדור חופשי. זכות הנבחרת שלנו. קרובים אל סיום השליש הראשון במשחק הזה. עד עכשיו קלאודיו פררה, השופט הפורטוגלי, בעיקר נותן למשחק הזה לזרום. האמת שזה גם לא משחק עם יותר מדי עבירות.
1: תשמע, דריכה אני, קטנה.
0: כן, כן, מפגש כפות
1: קטנה,
0: רגליים. דריכה
1: קטנה.
0: שטייפמן שולח את זה הכי רחוק שאפשר. מוי. אגלי. עוד הכדור הזה שם עובר מעל חלילי וזה שילרמק
1: יפה מאוד
0: והנה טי אבט יש לו את הבורומי משמאל
1: יופי, ביטחון, גם אם לא הצליחה התקפת מעבר מהירה מחזיקים את הכדור דווקא גורן מבזבז את זה אבל בוא נגיד ככה החמש-שש דקות האחרונות של הנבחרת נראות יותר טוב מחזיקים יותר בכדור, משחקים יותר נכון, יותר בטוחים.
0: טוב, אתה יודע, אתה רואה שנורווגיה מגיעה במטרה לנצח, למרות שהם כבר הבטיחו מקום ביורו, הם מבחינתם רוצים לנצח את המשחק הזה, הם מאוד מאוד אינטנסיביים במשחק שלהם, אין פה הנחות מצידם של הנורווגים. שאגב, עמדו בפני לחצים, היו קריאות בנורווגיה של ארגונים פוליטיים, איך לא? לא לעלות להתמודדות, להחרים את ההתמודדות ומצידה של ההתאחדות הנורווגית התשובה הייתה מאוד ברורה ואמר המאמן ילנד אנחנו מכבדים את הנבחרת של ישראל, את הנבחרת הצעירה של ישראל כי אנחנו מתעסקים בספורט יש מאמנים אולי של נבחרות גדולות יותר ולאומיות יותר שיכולים ללמוד מהתשובה הזו שלו עוד הזדמנות אחת, עבד! מל לא מגיע לכדור הזה, הייתה פה הזדמנות עם כדור רוחב של מוחמד אבו רומי שעשה את זה מצוין.
1: איזה מהלך, כשאתה רואה שאתה משתלט על כדור, טועה באמצע מגרש כמה אתה יכול לתפוס הגנה לא מוכנה, רן בנימין הוציא מהר מאוד את אבו רומי, שנתן רוחב אדיר לתאי עבד, שרצה לסחוב את הכדור עם החלק החיצוני ולסיים, אבל לא הצליח להדביק את הכדור לרגל, נתקע, קצת נעצר.
0: אחת הבעיות של נבחרת הצעירה...
1: כבר כמעט ניתרתי פה מהכיסא.
0: נבחרת הצעירה, אין לך חלוץ אמצע טבעי שזה הג'וב שלו וזה התפקיד הקבוע שלו. וצריך לאלתר עם עבד ואבו רומי, שאבו רומי הוא שחקן כנף, וטי עבד, וול אוראונדר, וזו אולי התכונה החשובה ביותר שלו. אוסבו. אוהב את הכדור הבחור? הולטן פוגלשטאט הכדור הזה עובר שם גבוה מעל דל
1: פעם שלישית במשחק כבר שאוריאן גורן נכנס בין הבלמים ועוזר הוא לא שחקן מאוד מאוד פיזי עם הכדור רוחב הנהדר הזה ראית? הוא ניסה להשתלט עם החלק החיצון
0: נגיע אחת הוא היה צריך
1: זה לא היה קל כי זה היה כדור שקפץ הוא לא הספיק להכין את הגוף אבל אם הוא מצליח למשוך את זה עם החיצון קדימה ולא נעצר לו קצת מאחוריו והוא עושה מזה גול אבל גם צריך לציין את זה שאוריאן גורן כל הזמן בחוכמה נכנס בין הבלמים ועוזר בהגבעות זה חשוב מאוד לא תמיד יהיה קל הבלמים שלנו כאשר אחד או שניים יצטרכו לעזור בהגבעות לייצר צפיפות הנורווגים מאוד מסיבים
0: אוסבו בן יבדל
1: שמע, עד עכשיו הכוון הכי טוב במגרש עם האופסייד שהוא שרה, הוא קופס אותם על כל חצי אופסייד.
0: כן, זה נראה כאילו שהוא הופיע בדף ההרכב של גיא לוזון. אגב, הדבר היחיד שהשתנה בפריזורה של טי עבד היה פה נבדל של מילימטרים. זה הגוונים של הרסטות. אוסבו. רון בן ארוש מנסה לסגור אותו. עכשיו עידו כהן. שמאבד אותו לרגע, והכדור הזה נשאר בשליטה של נורווגיה ויוצא לחוץ לדעתי, כן, כן.
1: צמוך על הכוון.
0: כווננו ראה את זה. כן, ז'ורז' פרננדש הוא הכוון הרחוק מאיתנו, הקרוב זה דיו תיאגו קוסטה. נזכיר שאין שופטי מסך במוקדמות יורו הצעירות, וכמה שגיא לוזון שאמר שהוא יסיים את דרכו בנבחרת הצעירה בסיום הקמפיין הזה, רוצה שהקמפיין יימשך לקיץ הקרוב כשאלבניה וסרביה יערכו את יורו הצעירות. אנחנו בתוך הדקה ה-35. יש שילירמק. הדמה של ממסה מחשדות, מוליכת הלאומית. אגב, בעוד שבוע גמר גביעת אוטו בלאומית, בני יהודה נגד הפועל אקו. אני אוסיף בסוגריים האומללה שלא השיגה נקודה ולא כבשה שער בשמונה מחזורים. אודגורד, הופלנד, אוסטבו, רק לא להשאיר אותם לבד. אגלי, אגלי מקבל את זה. הנה אוריאן גורן יודע לשמור על הכדור, והייתה לו אווירה.
1: אלה הפעולות הקטנות שהוא כל כך מבין את המשחק. הוא לא קיבל עזרה, התנפלות, אז הוא שם את הגוף והוא סוחט עבירות והוא הולך למקומות הנכונים. זה דברים שנראים אולי קלים לבן אדם שרואה את המשחק בחוץ, הם כל כך לא מובנים מאליהם. הוא עושה אותם כל כך נכון, וזה הרבה פעמים עוזר מאוד לנבחרת, בטח שהיא צריכה לקחת קצת אוויר.
0: ושוב הלוויין עושה לנו צרות צורות לצערנו. עוד הכנסת כדור, ועכשיו אבורומי פועל את זה לידיים של בורסיים.
1: לדעתי הייתה תפיסה על אבורומי.
0: והשופט לא הגיב לעניין הזה. בואו נראה אם הייתה שם עבירה של הופלנד.
1: הוא תופס אותו בחולצה.
0: תפס אותו בחולצה.
1: מה זה?
0: פה היה צריך להיות פנדל, אבל אבורומי בא בטענות, והשופט הפורטוגלי קלאודיו פררה אומר, שחקו. בחורים,
1: קודם כל, מהלך אדיר של חלילי שעשה שינוי קצב והעביר כדור רוחב מצוין. אבורומי הקדים את הבלם, לא סתם הוא תפס אותו, הבלם הרגיש שאבורומי יגיע לפניו לכדור, פשוט משך אותו בחולצה.
0: אוסבו, אוסבו הזכרנו, פתח את העונה הזו גם הוא בווייקינג, באצטדיון הזה היה איתה בפלייאוף ליגת האלופות, אבל מאחר שהוא עבר לווסטהאם, הוא לא יפגוש כאן את ביין מינכן בעוד שבוע. נשאל שער אחד ב-6-1 על בוסניה בסוף השבוע האחרון. יש שם פציעה של אחד הנורווגים. כן, ופה בינתיים דבר אחד לא יציב במשחק הזה, הלוויין. חמד אבורומי קיבל הזדמנות אחת טובה, אבל העבירה מנעה ממנו מצב מסוכן ליד השער. שני שערים ב-16,
1: הנה
0: הופעות במדעי הנבחרת הצעירה.
1: לא יודע אם נספיק לראות את זה. אנחנו רואים את סוף המהלך, התפיסה הייתה לפני המגע.
0: 0-0 עדיין בין הולנד לבוסניה, בדוד עמכם. אבל לנו חשוב בעיקר מה תעשה הנבחרת הצעירה שלנו, כשאנחנו מתקרבים אל אזור הדקה ה-40, עדיין 0-0 באצטדיונה של וייקינג. והולטן, הבלם גבוה הקומה של נורווגיה, מקבל את הטיפול.
1: אבל אתה יודע ששחקני היריבה הם אלה שיוצאים בגלל תיקולים חזקים ובגלל כניסות, לא בפראות. אז זה אומר שהשחקנים שמים גוף, השחקנים הולכים עד הסוף, וזה חשוב מאוד שאתה משחק נגיד יריבה כזאת פיזית, להראות שאתה גם לא פרייר.
0: אנחנו מתנצלים על איכות הלוויין שנופל לנו יותר מדי פעמים. אוסבו

0: יש פה שריקה לעבירה על תאי עבד שחוטף לא מעט במשחק הזה. אבל יש משהו יפה בתאי עבד, הוא מנהיג, הוא מדבר עם כל השחקנים, הוא זז על כל המגרש, נכנס למאבקים פיזיים וחוטף פה את הכניסה הזו מאוסבו. אולטן חוזר. אולטן שמשחק בסנדפיורד.
1: יפה מאוד.
0: חלילי. רן בנימין פנוי, רן בנימין עוד לא נכנס התקפית למשחק הזה, ומוי מוציא את הכדור לחוץ.
1: אבל מהדקה 25 ראית שינוי בנבחרת. נבחרת שמנסה לשחק, מנסה לייצר מצבים, כבר יותר בטוחה בפעולות שלה. שוב, צריך גם עד המחצית להחזיק את זה בלי שטויות. ועדיין, אתה רואה פה נבחרת שמגיבה הרבה יותר טוב למשחק, וגם מראה לנורווגים שגם לנו יש מה להציע.
0: אין שריקה לעבירה על יד חלילי. נורהיים. רונר נורהיים, המגן השמאלי בין ה-21, שיחק בטרומסו, אבל עבר לשחק בדנמרק, בנורץ אילנד. אולטן לפוגלשטאט. עוד הכנסת כדור לתוך הרחבה, שטייפמן מביא את כל האורך שלו ושם את הראש בזמן, אבל הנורווגים בעקשנות שומרים על הנעת הכדור שלהם בהתקפה. אוסבו. נורהיים. מוי. הולטן. אותה תבנית התקפה שחוזרת על עצמה פעם אחר פעם. רק לא לתת למוי לבעוט את הכדור הזה. הנה הכנסת הכדור לרחבה. אוסבו, זה מסוכן! והכדור הזה פוגע בגב של עידו כהן. מוי מגלגל! והכדור הזה מורחק על ידי אוריאן גורן. ניב יהושע, יש עליו עבירה של מוי.
1: קודם כל היה מזל, כי פה היו שופטים שגם לא שורקים. והיה לנו הרבה מזל, כי מוי הוא זה שגם נתן את הצ'יפ שסיבך את ההגנה של הנבחרת. היה לנו פה הרבה מאוד מזל שהביתה פגעה באחד השחקנים, בידו כהן.
0: כן.
1: מנע ממליקה.
0: מצב בעייתי, כן. טובייס מוי בין ה-20. נורווגי בין להורים שהגיעו מקולומביה ומסנגל. אחד הכישרונות העולים של וייקינג. והוא ישחק מול ביין מינכן באצטדיון הזה בעוד שבוע, כשליגת האלופות חוזרת מפגרה ארוכה.
1: שישמור את הכוחות למשחק הזה.
0: ובינתיים, שמע, יצטרכו להטעין אותו במחצית לדעתי, מרוב שהוא משקיע פה מאמץ. אפס אפס בין הולנד ובוסניה, במקביל אלינו. ונזכיר שוב, נורווגיה כבר עלתה לאירוע, הבטיחה את מקומה בקיץ בסרביה ואלבניה. המאבק כרגע על מקום בפלי אוף. אבו רומי, עבד במרכז, גם אוריאן גורן שם, וגם רן בנימין. אבו רומי מסתדר, הנה חלילי. ליהושע. ניב יהושע מעלה את זה, לא עובר את מוי. פוגלשטאט. להיזהר מהתנועה של השחקנים באדום אל עבר השער של אופק מליקה.
1: בעיקר לחזור מהר לצופף. בדיוק ככה, הסגירות האלה, החזרה של הנבחרת תוך 6-7 שניות אחרי איבוד כדור.
0: הכדור הזה בורח לך לילי.
1: אבל עכשיו אלה 2-3 דקות מאוד מאוד חשובות. ריכוז, לרדת להפסקה ב-0-0, בתחושה שיש עוד מחצית, שהכל פתוח, הכל מאוזן. להיזהר מטעויות של חוסר ריכוז לקראת סוף המחצית.
0: כן, המשחק הזה עוד ארוך. טובייס

0: Het is mooi. Nolheim. עם הקפטן דל, ששוב מלטף את הכדור, אבל רק לאופק מלא.
1: הצפיפות של הנבחרת באמצע היא טובה. כמעט אין מצבים לנורווגים שהם מהאמצע. המעט מצבים שהיו להם היו בעיקר...

0: עגל יקבע שער אחד, רק שלא יגיע היום למצבים. בינתיים כדורים שהגיעו אליו הסתיימו בלא כלום. 45 דקות שעומדות להסתיים בעוד 30 שניות, קצת יותר. איך שגם לא תהיה תוספת זמן משמעותית למחצית הראשונה. אוסטבו, הכדור הזה יוצא לקרן. עכשיו צריכים לשמור על שיא הריכוז.
1: גוף אל גוף, לא לוותר על אף שנייה, על אף מילימטר ברחבה. גם אם לא מגיעים לכדור, זה צריך להפריע לשחקן שרוצה לנגוח. אלה רגעים מאוד מאוד קריטיים, גם ברמה המנטלית, גם ברמה הפיזית.
0: עגל יגביע את הכדור הזה. הוטן והופלנד, שני הבלמים שם בתוך הרחבה. אפשר לפתח פה מתפרצת עם רן בנימין. יש לו את אבו רומי. חלילי כבר פותח קדימה, אבד ברחוק, הכדור הזה לטאי אבד.
1: יפה מאוד.
0: טאי אבד משתלט, עושה את זה טוב, הנה ההזדמנות, אבל אבד לא מדייק במסירה הזו.
1: כן, הוא רדחיקה שמישהו יבוא, הוא לא הצליח לפנות מקום לרגל שמאל, לבעוט לרחוק. הוא חיפש הצטרפות, אבל זה לא הגיע.
0: שרו איתנו במחצית, נהיה עם ילדי העוטף שחוזרים לפעילות ספורט. איזה דריבל יפה, הנה בן ארוש, זאת קרן לנבחרת שלנו. אבו רומי עשה פה יופי של מהלך.
1: ויאללה ארן, בוא ניתן אנחנו גול בקרן, כבר שידרת קרן אחת פנטסטית בתוספת זמן.
0: זה נכון, אנחנו בתוספת זמן. רק צריך לראות איפה הראש של ניבי יהושע יהיה הפעם, אבל הלוויין לא מאכזב.
1: תן איזה סאונד אפ.
0: אנחנו מתנצלים על התקלה הזו, זה קורה פעם אחר פעם. טאי אבד מקביע את הכדור הזה, הכדור מטייל וחוזר שוב לאבד, אבל זו השריקה האחרונה של קלאודיו פררה. 0-0 בהפסקה בין נבחרות נורווגיה וישראל במוקדמות יורו הצעירות.
1: אנחנו לגמרי שם, אנחנו לגמרי במשחק. אחרי 25 דקות שהנורווגים דחפו אותנו אחורה, התחלנו קצת יותר ליזום, לשחק נכון דרך גורן ויהושע שסידרו את המשחק. גם הגענו לדעתי למצב שהיה שם תפיסה ברחבה על אבו רומי ששווה פנדל, אבל אנחנו לגמרי שם. גם את המחצית השנייה גלוזון צריך לנהל נכון עם החילופים, לא ללכת להתבנקר, ולקוות שגם נוכל לתת את הגול שלא נהיה תלויים באף אחד.
0: אנחנו יוצאים להפסקה, נהיה עם ילדי העוטף שחוזרים לפעילות ספורטיבית, ואנחנו מחבקים אותם מכאן. נחזור בעוד קצת פחות מרבע שעה לפתיחת המחצית השנייה בסטאבנגר. 0-0 בין הנבחרות הצעירות של נורווגיה וישראל.
2: הוא יושב בצד, מביט מהחלון, הלב כבד, מלא ענן הפוך, והוא לבד.
3: יש רגעים במשחק שבהם קפטן יודע שהוא צריך לקחת על עצמו קצת יותר. לא כשמנצחים וכולם שמחים, אלא כשקשה, כשהקבוצה סופגת, כשהביטחון יורד, וכשמישהו צריך להיות הראשון שמרים את כולם. יש דבר אחד שאסור לאף ילד להתמודד איתו לבד. חרם, בריונות. בכל קבוצה ששיחקתי בה, למדתי שהכוח האמיתי לא נמדד רק בשערים, בניצחונות או בתארים. הוא נמדד בדרך שבה השחקנים בקבוצה שומרים אחד על השני. כשחבר לקבוצה נופל, מרימים אותו. אם הוא מתקשה, תומכים בו. ואם מישהו נשאר לבד, ניגשים אליו ונמצאים שם בשבילו. קפטן אמיתי שומר על החברים שלו ובוחר להיות בצד של החבר'ה הטובים.
2: נשאיר אתכם מאחור.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: להגזים אחרי טאקל זה דרמטי. שירות 24 שעות ביממה זה לאומי.
6: דפולט. עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואה בשמי.
7: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
8: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
9: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
10: V-Moto Stash, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה, ב-XI Mobility Motors.
11: אין עיר שלא פימפמתי בה. פמפי, הדלקן שחוסך זמן וכסף.
12: פם פם פם פמפי.
13: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
14: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחור נכון.
15: במשחק עדיף לקבל פחות גולים, במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. הלילה בשתיים. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: רוניניו, ברזר עכשיו יכול לבוא, תראו!

המרכזי של ליגת ווינר, הפועל ירושלים מול מכבי חיפה, שני, 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
2: עיר בתוך עיר. פארק עתידים תל אביב. עיר העסקים של ישראל.
3: מהמזרח הרחוק.
4: הוי!
3: עליכם הביתה. אושי אושי.
5: רצים עם הראל לעתיד חדש בעוטף. הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה.
6: עכשיו בנאוטיקה. 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
7: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
8: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: The Golden Moment by Barkan Gold. ג'ל גילוח אקסטרה מויסטר לתוספת לחות אינטנסיבי להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
11: אקסטרים, איתום והדבקה, חזק בהגזמה. אקסטרים.
12: גם 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר, נסיעה לכביש הארור הזה, כביש 232 בעוטף עזה, היא חוויה מצמררת. כל צומת, כל שלט, כל מיגונית, ידות לזוועות שהתרחשו כאן. מה שהיה אמור להיות מוגן, הפך לשדה קטל ופינת זיכרון. יש מקומות שבהם החזרה לשגרה היא דבר מובן מאליו.
13: תעזור לחברים, מי שיהיה על המגרש, שאנחנו מדודים אותו, ואוחזים אחד את השני. בסדר? כל הכבוד, היה פה מצחק.
12: יש מקומות שבהם עצם המילה שגרה מקבלת משמעות אחרת.
14: זה שבוע מאוד לא פשוט. לילדים מאוד קשה. זה איזשהו צלקת כזאת שכל הזמן נמצאת, ויש ימים שמסתכלים עליה יותר ומרגישים אותה שורפת.
12: במועצה המקומית אשכול ובמרכז ההתעמלות בשער הנגב, השגרה של הילדים נקטעה בשבעה באוקטובר. הכדורסלנים הצעירים שהתאמנו בקיבוץ מגן, והמתאמלות שעבדו בסיזיפיות אופיינית על הפס האקרובטי, חוו את הטראומה, האובדן וחוסר הוודאות.
15: יש לנו מתאמלות שפונו מהבית שלהם, יש לנו פה מתאמלות שאיבדו בני משפחה קרובים, יש לנו גם מהצוות שאיבדו בני משפחה, וזה קשוח.
16: היו פה שחקנים שנחטפו מהאגודה. נועה מור היה שחקן שלי בקבוצת הנוער, נחטף, חזר אלינו. אופיר אנגל שהתחיל איתנו ונחטף. היה אמור שהיה פה חלק מהאגודה, יותם חיים ששיחק איתי בקבוצת הבוגרים.

0: על הפקט בגופיה מספר 6 באדום לבן שיחק אייל צידון שאיבד את אביו.
1: היינו בממד, בגלל שהוא שוטר, אז קראו לו, הם התלבטו אם כדאי שהוא ילך או לא. בסוף הוא החליט ללכת. הוא הלך לפריגן, היה שם מחבלים. המטרה שלהם היה כאילו לעכב את המחבלים מלהגיע לאנשים עד שכוחות משלומית יגיעו. הוא הצליח, הוא לא נשאר בחיים, אבל הוא הצליח לעכב את המחבלים.
0: אבא שלך, זיכרונו לברכה, בדיוק התחיל לאמן פה קבוצת ילדים.
1: וזה היה חדש, כאילו, הוא עשה את זה בהתנדבות. זה משהו תמיד אהב לעשות, צריך כדורסל. וזה היה מאוד עצוב, כי הוא רק התחיל בזה. כי הוא רק התחיל להכיר את הילדים, לראות את היכולת של כל אחד. ואז קרה מה שקרה. לקח לי את הזמן. זה היה הימים, נראה לי, שהכי בכיתי בחיים שלי. היה קשה לחזור לשגרה, בעיקר, כי כל דבר הזכיר לי אותו. אבל...
0: איך הצלחת לחזור לכדורסל?
1: בסופו של דבר, זה מה שאני אוהב לעשות. וזה עזר לי להתחמק מכל מה שקורה.
0: על מקפח מורג בת ה-15 מתאמנת כבר 9 שנים ברציפות. המשפחה שרדה את הטבח בנחל עוז ופונתה לקריית טבעון, והמתעמלת הצעירה לא ויתרה על שגרת האימונים.
2: אבא שלי היה מסיע אותי לכאן 3 שעות, מצפון לכאן 4 פעמים בשבוע. הוא היה לוקח 6 שעות מהיום שלו כדי להסיע אותי הלוך חזור. הוא היה מוצא פתרונות אם הוא לא היה יכול. באמת, הבן אדם הכי מדהים שאני מכירה.
0: הבנות של מרכז ההתעמלות בשער הנגב קמו מחדש ועכשיו מתכוננות במרץ לאליפות העולם.
2: למרות התאריך הקשה הזה, אנחנו באמת באות לכאן, אנחנו מתאמנות, אנחנו לא עוצרות. גם שאני כאן מדברת, הם ממשיכים לקפוץ, הם לא עוצרים לכלום כאילו. הם עושים הכל כדי לצאת לאליפות העולם ולהיות הכי טובים שהם יכולים.
3: שיר לי פשוט.
0: לפעמים הדרך לקום מהשבר מתחילה בצעד קטן. עוד כדרור, עוד צל, עוד צלטה ונפילה על המזרן. התקומה דרך הספורט היא לא סיסמה, זו דרך חיים.
4: אופיר ליפשטיין, ראש המועצה שלנו, שנרצח ב-7 באוקטובר, אמר לנו תמיד שאם מישהו בחר לחיות בעוטף, אנחנו צריכים לאפשר לו לחיות במקום הכי טוב שאנחנו יכולים. מבחינת הפסיליטיז, ההזדמנויות, החומר האנושי המקצועי, ואנחנו פה בשביל לאפשר לתושבים שלנו לחיות במקום הכי טוב שיכול להיות. הספורט ממש מאפשר לילדים האלה יציבות ועוגן.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחור נכון.
2: תנביס, ממש לא רק בעבודה. ומקבלים כסף בחזרה בכל קנייה.
3: תנביס, ממש לא רק בעבודה.
4: במאני טיים, לפני שפותחים עסק חדש.
5: פותחים חשבון עסקי בישראכרט.
6: נכנסים ב-27, משלמים ב-28. אפי בעיר היין אשקלון, כוכבית 3363. קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
7: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
8: פטישון אחי? לך לאנטר.
9: אנטר. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי?
11: הבינלאומי!
10: מומחים בהשקעות.
12: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
13: שתי תל אביביות. שני משחקים גדולים. בערב אחד. ענק של יורוליג. אחרי פתיחת עונה מאכזבת, מכבי תל אביב מחפשת ניצחון ראשון, והפועל תל אביב יוצאת לוולנסיה לעוד קרב צמרת מותח. פנטסטי! מכבי תל אביב והפועל תל אביב ביורוליג.

חמישי החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. עכשיו ג'ודאים הטובים בישראל מגיעים לאליפות העולם באזרבייג'אן כדי להביא גאווה למדינה שלמה. אליפות העולם בג'ודו, עכשיו שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. הלילה בשתיים. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: חזרנו לאצטדיון וייקינג. המחצית השנייה עומדת לצאת לדרך. עושה רושם שאין חילופים, לא בהרכב הנבחרת הצעירה שלנו ולא בהרכב של נבחרת נורווגיה, שתפתח את המחצית הזו ותתקוף את השער של אופק מליקה מימין. 0-0 תוצאת המחצית אצלנו, 0-0 במחצית בין הולנד לבוסניה. המשחק המקביל במאבק בין בוסניה, הולנד ונבחרת ישראל הצעירה על המקום השני בבית זין ועל כרטיס לפלייאוף יורו צעירות בשנה הבאה.
2: 45 דקות שבשבילם שיחקו את כל המשחקים בבית המוקדם הזה, 45 דקות שיכולות לשים את נבחרת ישראל משחק פלייאוף מלהשתתף ביורו, דבר שכל כך אנחנו רוצים להגיד על נבחרת הבוגרת. אולי נבחרת הצעירה תעשה את זה.
1: נבחרת הבוגרת כרגע לא נראה לי שנאמר את זה בשנים הקרובות, אבל הלוואי שכן. דל שולח את הכדור הזה לפוגלשטאט יחד עם בראוד המגן הימני. הופלנד, פוגלשטאט הולך פנימה, מוי, מועד כדור מסוכן שעובר שם חצי מטר מהשאר של מליקה.
2: תשמע, מוי הוא שחקן כביכול, אתה יודע, קשר אחורי, אפור יותר, רגוע יותר, אבל כשהוא מגיע לאזורים האלה ראינו אותו נותן צ'יפ יפה פנימה, בועט לשער, ביתה עם טכניקה יפה מאוד, שחקן שחקן.
1: עידו כהן. כן, דבר אחד לא השתנה מהמחצית הראשונה, לוויין לצערנו ואנחנו מתנצלים על כך, המשיך לעשות לנו בעיות. הולטן, כן, שומעים את קולו הרועם של גיא לוזון, צריך להיזהר מהחדירות האלה, זאת תהיה קרן לנורווגיה. שתי דקות בתוך המחצית השנייה.
2: כן, הנורווגים התחילו בקצב טוב, מניעים כדור קצת יותר מהר, רוצים להחזיר את השליטה שהייתה להם בתחילת המשחק, ובטח שכל נייח אצלם, זה אומר הרבה מאוד לתת כל אחד גוף ולב.
1: בואו נראה את ההקבעה הזו, צריך להיזהר, עבד מרחיק, גורן שם עוד רגל, והנה ההזדמנות לעשות פה התקפה מתפרצת. עכשיו ההזדמנות של אייפוי, והבורומי לא משתלט על הכדור הזה, יש לנו נפילות טכניות של שחקנים בטאץ' שאמור להדביק את הכדור לרגל.
2: כן, יצאו כל כך יפה, שלושה על שלושה, היה אפשר לתפוס את הנורווגים מאוד מאוד דלילים, אבל ההשתלטות הזאת, הנגיעה הראשונה ברגעים החשובים האלה, שאתה יכול לתפוס יתרון על שחקן ההגנה, כבר פעמיים שלוש במשחק זה היה באוכרנו.
1: הופלנד. בראודה

0: מחפש את הכדור, יש שם סיבוב מסוכן של הוגלשטאט. עבודה מצוינת של עידו כהן. אמרנו שהציבות של עידו כהן כבלם עד עכשיו עובד ללא דופי, גם במשחק הזה, כפי שזה היה מול סלובניה בניצחון 3-2 בשבוע שעבר. שמע, שילרמרק פה עוד כמה סנטימטרים יכול לעבור עבירה, זה מאוד מאוד מסוכן שליחות הרגליים הללו. הולטן שוב הנבחרת שלנו מצופפת מול הנעת הכדור. הכדור הזה של שילרמק. עוד הכנסת כדור, וזה כדור של אופק מליקה.
1: שוב, הנורווגים התחילו טוב. הנורווגים התחילו טוב, וזה גורם לכל הנבחרת שלנו להתכווץ אחורה לתוך ה-16. למזלה שהנבחרת שלנו, הם לא חדים בפעולה האחרונה, אבל הם שם לגמרי עם 6 ו-7 שחקנים שוכבים לנו על הרחבה, וצריך לעבור את הדקות האלה, לשחות עבירות, להעט המשחק, לשים גוף.
0: בעיקר להיזהר, עוד לא ראינו את הנורווגים במשחק מעבר. הגלי במרכז ההתקפה, אוגלשטאט מצטרף אליו גם כן. אוסטבו, ואוסטבו מסוכן, הכדור הזה חזק מדי. הנה בראודה שוב מחפש שחקן לובש אדום בתוך הרחבה של הנבחרת שלנו. בראודה, קרן נוספת לנורווגיה.
1: אוסטבו התחיל את המחצית הזאת הרבה הרבה יותר טוב, כבר פעם שנייה או שלישית שהוא עושה אחד על אחד על בן ארוש שצריך לקבל עזרה.
0: הוא הקרן של אגלי. למרות שהוא החלוץ המרכזי, הוא לוקח את הקרנות האלה, מסובב את זה לרחוק. מליקה עודף לו טוב. היה שם הרבה סיכון בעדיפה הזו של אופק מליקה. זה כדור שצריך להרחיק.
1: כן, אבל אני לא בטוח שהשופט לא שרק פה על עבירה. לא הייתה עבירה.
0: לא, לא. הנורווגים ממשיכים בלחץ הגבוה שלהם. הכדור הזה יוצא לחוץ, אפשר לקחת אוויר. 6 דקות בתוך המחצית השנייה. 0-0 בין נורווגיה לישראל, 0-0 בין הולנד לבוסניה, שהמחצית השנייה יצאה לדרך לפני 5 דקות בדודינכם. אנחנו פשוט צריכים ערב תוצאה טובה יותר מהולנד. זה הסיפור. אנחנו שומעים איזשהו תדרוך בסמוך לאחד המיקרופונים ברקע. יכול להיות שגיא לוזו מתכנן את החילופים או החילוף הראשון?
1: לא, יכול להיות שזה גם שיח של מישהו מהספסל עם האנליסט יושב למעלה, החלפת דעות ממעוף הציפור לעומת הספסל.
0: לאנליסט יש הרבה מקום היום לבחור איפה הוא רוצה לשבת. אז כן, המשחק הזה נערך ללא קהל על פי החלטת ההתאחדות הנורווגית. זה כדור חוץ של חלילי. שילרמק. עידו כהן. בן ארוש. מי שנעלם לנו במשחק, אוריאן גורן, בכל מה שקשור למהלכים התקפיים.
1: לא אמרת את השם שלו וניבי יהושע מתחילת המחצית, וזה אומר שהנבחרת יהיה לה קשה להחזיק כדור.
0: שוב נועם בן ארוש, יש פה נבדל של הבורומי ויש גם ענפת דגל של הכוון תיאגו קוסטה.
1: הוא צריך לזכור, זה לא אותה נבחרת שבמחצית הראשונה הוא הרים לה את הדגל, במחצית הוא צריך להרים את הדגל קצת פחות. לכחולים להניף את הדגל קצת פחות.
0: לא ראיתי נבדל בהתקפה הזו. הולטן וגם משחקת עם הרבה מאוד ביטחון. הולטן להופלנד. נוהיים המגן

0: השמאלי. הרבה לעלות לעזרת ההתקפה במחצית הראשונה, קצת יותר נייח במחצית הזו. הופלנד. התערבות טובה מאוד שם של רן בנימין. עבד. עכשיו אוריאן גורן יכול להוביל את ההתקפה הזו קדימה. יהושע, אוריאן גורן.
1: ככל שתגיד את שני השמות האלה, כשהנבחרת עם הכדור יותר, נוכל להניע כדור יותר.
0: בן ארוש. זה כדור לא מדויק, וחלילי יורד לגלח את המהלך הזה של הנורווגים ולשמור על הכדור בשליטה של הנבחרת הצעירה שלנו. הנה אוריאן גורן. שטייפמן. שומעים שם את אחד מאנשי הצוות.
1: כן, רוצים לדחוף, אתה יודע, אני יודע את זה, מכיר את זה, שיחקתי על הקו כל הזמן. אתה מקבל, לך הכי קל לקבל פידבקים מהספסל, לך את האחד על אחד, תיזהר פה, תיזהר שם. לרוב נוח להם לתת הוראות למי שקרוב אליהם.
0: יש פה שריקה לעבירה, הדבר של המגן השמאלי נוהיים. עשר דקות במחצית השנייה. יד חלילי. כדור חכם מאוד שלו לרן בנימין. ורן בנימין בחר את הפנייה לא נכונה לטעמי. נכנס שם לתוך הסבך הנורווגי. אבל אוריאן גורן במקום, משאיר את זה יפה לרן בנימין. אבו רומי.
1: אבל השפת גוף היא טובה. מגיבים לאיבוד כדור. הולכים עד הסוף לכל מאבק וטאקל. לכן אתה מרגיש שוב נבחרת דומיננטית.
0: עבד.
1: נבחרת צריכה להביא את שפת הגוף שראינו בשלוש-ארבע דקות האחרונות. ככל שהיא תביא אותה יותר, לנורווגים יהיה קשה יותר. ככל שנלך אחורה וניתן לנורווגים להניע מצד לצד, אנחנו נסתבך עם הגבעות שקשה לנו איתן.
0: והנורווגים עכשיו שולחים את עגלי אל תוך הרחבה של אופק מליקה. יש שם נבדל והדגל עולה. הנה, רואים כאן את הנבדל הזה של עגלי. השחקן המסוכן ביותר בנבחרת נורווגיה. מריוס בורהול מחכה להזדמנות שלו על הספסל. החלוץ של אוטרכט. שוב נותן את זה לפוגלשטאט. מוי. גם ניקלס פוגלשטאט עם המסירה הזו, שחקנה של וייקינג המקומית. שחק בכל הנבחרות הצעירות של נורווגיה. מוי. בייס מוי רואה את פוגלשטאט. צריך להיזהר מהרגל השמאלית שלו, והכדור שלו חזק מדי. ואנחנו לאט לאט מתקרבים לדקה ה-60. טוב, בנורווגיה רוצים שערים, ובינתיים יאן פדר יאלנד, המאמן הנורווגי, לא מרוצה, ראינו את המבט הכעוס שלו. וגיא לוזון כל הזמן.

0: מן הסוג בלהמריץ את השחקנים. רק לא לתת לנורווגים להפתיע אותנו. נורהיים להופלן. שוב הכדור הזה לפוגלשטאט. טובייס מוי. יש תחושה שממש כל שחקן בנבחרת הצעירה שלנו יודע מה תפקידו על המגרש מול הנעת הכדור הנורווגית. מוי, רק שלא היוות, פוגלשטאט מחפש את הפינה הרחוקה, הכדור הזה בראש שלי, שילרמק. עוד ניסיון אחד ועוד הרחקה של רן בנימין. קשה לנו מאוד לצאת להתקפות מעבר.
1: כן, ופוגלשטאט בצד אחד ואוסבו בצד השני, צריך לקבל דאבל אפ ועזרה, כי שניהם במחצית הזאת מצליחים להרוויח את הצד הראשון, מנסים להכניס כדור ולבעוט לשער או לתת קרוסים, וצריך מאוד מאוד להיזהר מזה, והשחקני הקו שלנו צריכים לקבל עזרה.
0: אופלנט, דור הזה יוצא לחוץ. עבודה טובה של צוות השופטים הפורטוגלי. יש פה עבירה על אבו רומי. סוגרים שעה של כדורגל באצטדיון וייקינג. טובייס מוי מנסה את כדור העומק. פוגלשטאט. שוב טובייס מוי. נורם מבקש את הכדור הזה בחזרה מאוסטבה, אבל לא מקבל אותו. אוסטבה מנסה לעשות את זה לבד. הנה תאי אבט. זה יפה מאוד את פעולת השחרור שלו, אבל אבו רומי בנבדל. כן, הוא ויתר על הכדור, אפילו לא נגע בו.
1: הוא כבר חנה באופסייד.
0: בראודה. לפוגלשטאט. הרבה מאוד כדורים במחצית הזו מגיעים מהכנף הימנית. הנה בראודה. בראודה מחפש את ההגבהה לתוך הרחבה. ונועם בן ארוש מוציא את זה לחוץ.
1: חילופים של גיא לוזון יהיו מאוד מאוד חשובים. הנורווגים בטוח יעשו חילופים, יש להם עומק וירצו בטח לרענן את החלק הקדמי, אבל גם החילופים שלנו, שחקנים עם טמפו, שחקנים עם... שיודעים לתת גוף, שיודעים לתת עוד קצת עזרה גם בהגנה וגם לצאת קדימה, שחקנים שהחילופים של גיא לוזון יהיו מאוד מאוד משמעותיים, שאתה משחק נגד ריבה שיש לה יתרון פיזי כל כך גדול.
0: אתה מעדיף טמפו או את המתחרים בללגום?
1: אני מעדיף ללגום טעם של עלייה.
0: 62 דקות בסטאבנגר שבדרום מערב נורווגיה, העיר השלישית בגודלה במדינה הצפונית. הנה הביתה של מוי והכדור הזה בידיים של אופק מליקה.
1: שימשיכו לבעוט מ-30 מטר. מוי יש לו שחקן מצוין ויש לו ביתה טובה, אבל מכל הברירות שיש להתמודד עם, עם הנורווגים, עדיף ביתות מ-25-30 מטר ולא קרוסים מסוכנים או דאבל פאסים בתוך הרחבה.
0: עבד, יש עברה על תאי עבד, ללא התייחסות מצידם של השופטים.
1: אלה המאבקים הפיזיים שהנבחרת צריכה לעשות עוד פעם, עוד פיק.
0: זה כדור של הנבחרת שלנו כמובן.
1: עוד פיק, עוד פעם להרים את עצמם בדקות של שקצת מרגישים דעיכה פיזית, זה

0: זה לא קל, כל מאבק נגד שחקנים כל כך חסונים גובה ממך.
1: בו הגלנד עומד להיכנס, ששיהיה חילוף כפול. בנורווגיה הצעירה. הנה, עכשיו זה קורה. זה החילוף, מי שיפנה את מקומו, מי שמשחק בכנף הימנית, ניקלס פוגלשטאט, הוא במקומו ייכנס בו הגלנד, שחקנה של דיור גארדן.
0: תשמע, הוא נותן חתיכת עונה, הילד הזה כבר עם 8 גולים ו-15 בישולים, זה ליגה שוודית, אבל זה שחקן שמביא מספרים ומרגיש שהוא בכושר, וההגנה שלנו תצטרך לדעת לנטרל אותו, וזה מעביר בעצם, כמו שאתה רואה,
1: את עגל ימינה.
0: בדיוק.
1: הוגלנד, בסך הכל בהופעה שנייה בקמפיין הזה במדעי הנבחרת הצעירה של נורווגיה, 65 דקות. אנחנו מתחילים את הדקה ה-65, יש עוד הרבה זמן במשחק הזה. הנה איבוד הכדור של הנורווגים, אבל לנו אסור לאבד את הכדורים הללו. ונורווגיה שולחת עכשיו הרבה שחקנים פנימה לתוך הרחבה. רן בנימין מרחיק את זה, בראודה, בראודה! לא התלבשה לו, כמו שאומרים אצלכם בקריית אונו.
0: אבל העניין הוא, הבעיה היא פה אחרת. ראית את האיבוד כדור הזה של אוריאן גורן, וגם קצת את האיטיות בסגירות? הנבחרת מתחילה קצת להתעייף, אתה רואה את זה. אני חושב שגיא לוזון צריך לחשוב על 2-3 חילופים שיתנו קצת פיק, בטח ברמה הפיזית לנבחרת.
1: שמע, מוי יודע לזכות בכדורים במאבקים במרכז המגרש, אבל הנה רן בנימין. אולי עכשיו משהו יתבשל בהתקפה הזו. חלילי. חוזרים לאחור, נותנים זמן לנורווגיה להתארגן, חבל. עידו כהן. יהושע בן ארוש לעידו כהן. שטייפמן החליט להרוויח כמה מטרים. העידוד של גיא לוזון מהספסל לבלמה הצעיר של מכבי חיפה,
0: שהוא רוצה ששחקנים ילכו לעומק, ואתה רואה אותו מבקש את זה עם הידיים, אבל שחקנים כבר עייפים קצת יותר, אז הם מתחילים לחשב את הפעולות. הם רוצים כוח קודם כל לשמור על השער, ואז אתה כבר בשלב הזה, ולכן אני חושב שהנבחרת צריכה חילופים.
1: כן, אנחנו רואים באופק את הדקה ה-70, אולי הגיע הזמן, ואני מסכים איתך, צריך לרענן כאן. כדור הזה מורחק לא טוב. בראודה. עגלי מסוכן, אבל הוא פוגש את הגב של רן בנימין. בנורווגיה עם הרבה מאוד כלים בהתקפה הזו. אוסטבו, רק שלא עיוות, וכמה טוב שנועם שטייפמן הוא 1.95 מטר.
0: אני חושב שאולי רן בנימין בבעיה.
1: חטף את הכדור הזה. קרן נוספת, עגלי יגביע את הכדור ברגלו השמאלית. רן בנימין מתאושש מהכדור הכואב. חלילי. כן, הנורווגים מתכננים את החילופים הבאים אחרי שביצעו כבר את החילוף הראשון שלהם. אנחנו לא ראינו תכונה ליד הספסל שלנו. רק נעדכן שעדיין 0-0 בין הולנד לבוסניה במשחק המקביל בבית, שתהיה לו השפעה על זהות העולה לפלייאוף, ונקווה שההשפעה תהיה רק במשחק הזה. ניצחון וזה שלנו. ניב יהושע לערן בנימין, שמכניס את זה מצוין לאבו רומי. אבו רומי! הייתה שנגיעת
0: פנדל
1: לנבחרת ישראל הצעירה.

0: איזה כדור נהדר שנשלח פנימה לאבו רומי, זה מגיע בזמן.
1: ניב יהושע נותן לבנימין שנותן לאבו רומי, שני פסים לעומק שחותכים את ההגנה של הנורווגים, וצריך להגיד, אבו רומי לא הגיע נוח לכדור, עשה תנועה גדולה, קיבל כדור גדול, נתן על עיוור כדור רוחב, שלא יודע מי היה מגיע אליו.
0: יש פה פנדל.
1: אבל הכדור פוגע ביד של הבלם, והפעם השופט רואה את זה. שוב, אבו רומי עם הכדור הזה עובר את הבלם, לא מגיע למישהו, אבל זה לא מעניין. מעניין שיש פה פנדל, והוא הצליח להוציא את המקסימום ממצב לא קל, ועכשיו... עכשיו...
0: תודה לניקולאי הופלנד על נגיעת היד הזו.
1: עכשיו, הבמה שלך.
0: בוא נראה מי לוקח את הביתה הזו. 69 דקות, רן בנימין משאיר את הכדור לטאי עבד. אנחנו מתקרבים אל הדקה ה-70 והנורווגים מבצעים עוד חילוף. הם מבטרים על אוסטבו במהלך הזה ומכניסים את דניאל בסי, שהוא סופר מוכשר, ומי שעוד יורד הוא ניקלס אודגורד, ובמקומו יעלה ויבוא יעקב הנסן. חילוף כפול של המאמן יאן פדר ילנד וטאי עבד. טאי עבד עם כדור עונשין מ-11 מטרים לזכות הנבחרת. שני שערים יש לטאי עבד בקמפיין הזה. מרטין בורסיים בשער, טאי עבד ייקח את הבעיטה בשמאל, עבד בועט פנימה, ישראל אחת נורווגיה 0. 70 דקות, רואים באופק את הפלייאוף של יורו הצעירות.
1: איזה קור רוח, איזה רגע לטאי עבד שרצה להיות המנהיג של הנבחרת הזאת כל הקמפיין, ומנצל את הפנדל הזה בדקה כל כך קריטית. 20 דקות מהפלה אדירה לפלייאוף, 20 דקות לעשות הישג מבית לא קל, זה מה שנשאר לנבחרת שלנו.
0: רק לא לנסות לשמור ב-20 הדקות על היתרון הזה, לנסות להבקיע עוד. ראינו התקפת מעבר אחת יעילה, ניב יהושע ואבו רומי מסדרים את הפנדל הזה לטאי עבד, שכובש את השער השלישי שלו בקמפיין, והנבחרת הצעירה 20 דקות לסיום ביתרון בסטאבנגר על נורווגיה המארחת. ואגב, כרגע אנחנו גם צמודים לנורווגים מבחינת הבית הזה. צמודים זה אומר 3 נקודות מרחק, אבל נורווגיה בשלה, היא כבר בטוחה, אמרנו, במקום הראשון בבית. ועכשיו צריכים להיות סופר מרוכזים בהגנה. הופלנד. בסי שנכנס. עוד שחקן סופר מוכשר. הנה מוי. אגלי, אגלי מסוכן, ובראודי עם כדור הרוחב, קרן לנורווגיה.
1: יופי של עזרה של ניב יהושע בסגירה. כמה סגירות אנחנו נצטרך עכשיו לתת לב וגוף, כי הנורווגים הולכים להעמיס את כל מה שיש להם לתוך הרחבה.
0: אגלי מקביה את זה, זה צריך להיות כדור של מליקה שעודף, אבל יש עליו עבירה ועוברת לה עוד דקה, עבירה של טובאי אסמוי. שמונה עשרה דקות עד לתוספת הזמן. חייבים להיות הכי חזקים בראש ברגע הזה. וגיא לוזון עדיין לא ביצע חילופים. אני חושב שהחשש שלו זה לגעת במה שלא מקולקל, אבל אנחנו כבר ראינו סימני עייפות, וזה מטריד. הכדור של אבו רומי.
1: הנבחרת עשתה מהלך אחד של הפנדל אחרי דקות שלא הגענו לרחבה של נורווגיה. זה היה התקפה out of nowhere, אבל הוצאנו את המקסימום. ועכשיו יש לך עוד עדכונים.
0: כן, הולנד עולה ל-1-0 על בוסניה בדקה ה-71. זה עקב בצד אגודל, ישראל והולנד.
1: וואו, וואו, וואו. לא נותנים לנו ליהנות רגע מהתחושה.

0: עכשיו זה עוד יותר.
1: דקה אחרי שטייבד כבש, גם ההולנדים כובשים בדוטינגהם, והם מובילים על בוסניה, אבל אנחנו כרגע מעל ההולנדים.
0: בתוצאה הזאת של הולנד, אנחנו חייבים ניצחון.
1: מאוד להיזהר מהכדורים העמוקים האלה. דניאל בסי משחק בלילסטרום, עוד אחד מהכישרונות העולים של הכדורגל הנורווגי. אגלי מחפש את הרחוק, זה מסוכן, הצלה גדולה שם של מליקה.
0: איזה מזל, המזל שהשחקן פשוט עצר וחיכה, אופק מליקה התנפל עליו עם כל הגוף ולקח פה גול של 100%.
1: בנורווגיה עכשיו תוקפת בחמת זעם, בראודה. קח אוויר אופק, תנוח קצת על המשטח הסינתטי ותן לעוד כמה שניות לעבור. יש את הספירה של קלאודיו פררה, השופט הפורטוגלי. איך הוא מתנפל על הכדור, אופק מליקה.
0: צירה גדולה. ושהנורווגים ימשיכו להסס ככה כשהם בועטים לשער, ושאופק מליקה מפה ייתן הצגה.
1: בראודה, אגלי פנוי בכנף. אגלי שוב מחפש כדור ברחוק, שטייפמן שם את הראש. אפשר לצאת קדימה להתקפה מפתיעה, הולטן. בראודה לאגלי, הנה כדור העומק הזה שמורחק על ידי ניבי יהושע. נורווגים לא שינו את תבנית המשחק שלהם, הנעת כדור מסודרת, ניסיונות להגיע דרך הכנפיים.
0: כן, ועכשיו אבל הם מכניסים הרבה יותר שחקנים לרחבה בזמן הגבהת הכדור, וזה ילך ויתעצם. איזה יופי של דאבל אפ, איזה יופי של סגירה. זה מה שצריך לעשות כל הזמן, יש פה עוד רבע שעה של לתת את כל מה שיש, ויש חילופים גם לגיא לוזון, וצריך לדעת איך להתמודד עם הכניסות של הנורווגים כל פעם שהכדור יגיע מהצדדים.
1: טוב, קיבלנו רמז מהספסל, שמענו את אחד מהאנשים שם קורא לניב גבאי. אני מניח שניב גבאי יחליף את מוחמד אבו רומי, וזה כדור מסוכן של אגלי, וטאי עבד מגיע, כובש השער שמרחיק את הכדור הזה. טאי עבד מהנקודה הלבנה בדקה ה-70 עם 1-0 לנבחרת הצעירה שלנו. כרגע, הנה החילופים. אז אנחנו רואים את אוריאן גורן, אז קודם כל רויאל קוקין וניף גבאי ייכנסו, גורן ואברומי נפרדים מהמשחק הזה.
0: זה ממש על אותם תפקידים. על קוקין ישחק באמצע, להחזיק כדור, לתת אפשרות לעשות מעבר מהיר לכיוונו של ניף גבאי, שהוא שחקן מאוד מאוד מהיר.
1: תופעה רביעית של רויאל קוקין, קשרה של הפועל תל אביב, באה נבחרת הצעירה. אגלי, קרן נוספת, אוי, וישיל ירמק חטף את זה במקום הכי כואב שאתה יכול לדמיין בראש. פחות מ-13 דקות, אגלי עם עוד כדור קרן של נבחרת נורווגיה. הנורווגים הצעירים רוצים שער שוויון. חייבים להיות מאוד מרוכזים בהגנה עכשיו. הנה הכדור הזה שעולה על פי השער, ויש שם שריקה לעבירה.
0: דחיפות על מליקה.
1: שמע, השופט הפורטוגלי כל כך מדויק, לא נותן שום יתרון ביתיות לנבחרת הנורווגית. למרות שהיה פה חיבוק אוהב על הופלנד, הבלם הנורווגי שנגע ביד והוביל לפנדל.

0: ואם תביטו למעלה, בצד שמאל על המסך שלכם, אנחנו בדרך לדקה ה-80. 12 דקות לתוספת הזמן של המשחק הזה.
1: תצח!
0: עוד חילופים, ואני רואה שעומדים להיכנס. יהיה פה חילוף, חילוף כפול. רוי נאוי עומד להיכנס עם נועם שוורץ. רוי נאוי נכנס גם מול סלובניה. כדור מצוין עכשיו. הנה גבאי עם ההזדמנות. גבאי בועט את זה חלש. הוא התרגש מהמסירה ולשנייה אחת איבד את הראש. ואולי קצת הופתע מהכדור הגדול שהוא מקבל.
2: איזה כדור של תאי עבד. הוא מסובב את הבלם. הוא שם ברקס והבלם ממשיך, אבל הוא לא היה מרוכז בסיומת. לפינה רחוקה, רגוע. לא צריך עם עוצמה על השוער, איזו התקפה לעשות 2-0, איזה רגע.
0: טוב, זה כבר שייך לעבר, אבל אנחנו צריכים עכשיו שוב להתבסס בהגנה. בסי. בסי מקבל את זה להזדמנות נוספת. מוי. לאגלי. לא לתת לו את רגל שמאל, הנה ההקבעה שלו. זה הכדור הזה של מליקה, ואופק מליקה. לוקח פה שוב כדור בנגיחה הזו של רונר נוהיים, המגן השמאלי שכל הזמן עולה למעלה. נאוי מחליף את השילרמה, כוחות חדשים בהגנה שלנו, ומי שיורד גם כן הוא יד חלילי, נועם שוורץ, ייכנס במשבצת שלו.
2: הוא שובר לשחק בעצם, הוא את כנף, את כנף שמאל, ונאוי הוא ישחק למעשה את, את הבלם השלישי.
0: 10 הדקות האחרונות.
2: נועם שוורץ ייקח את כל קו ימין.
0: הולנד עדיין מובילה 1-0 על בוסניה. והנה חילוץ הכדור הזה של עידו כהן.
2: 10 דקות, רן, 10 דקות.
0: 9, מעכשיו, לתוספת הזמן. מוי לוקח את הכדור הזה אליו, הנה תאי עבד שמרים את הראש, שולח טוב קדימה, אבל היציאה הזו של בורהיים מגיעה בדיוק בזמן.
2: אבל כל פעם שתאי עבד עם הכדור, כמו קודם לכן, הוא ממש מחפש את גבאי בנגיעה הראשונה, לתפוס אותו מול ההגנה הנורווגית הדלילה. הפעם השוער יצא טוב, אבל אתה רואה שהוא מחפש לתת מהלך ביחד עם המהירות של גבאי שיגמור את המשחק עבור הנבחרת שלנו. הלוואי שאחד כזה יצא.
0: הולנד מכפילה מול בוסניה, תוצאה שבסך הכל הייתה צפויה, אבל זה תלוי בנו כרגע, וצריך לדעת לשחק בחוכמה ולשמור על היתרון הזה ואולי להבקיע כאן עוד שער, וראינו שאפשר לעשות את זה. ניב גבאי פחות משתי דקות על המגרש קיבל את ההזדמנות. הנה מוי לאגלי. אגלי רוצה את הגול, ושוב אגלי, נותנים לו לעשות סדר בהתקפות הללו, ואנחנו יודעים שהוא מסוכן, ובוי בועץ! אוי אוי אוי, איזה שער! נורווגיה משווה ל1-1 בפתחה של הדקה ה-83. השער הזה של טובייס מוי, חששנו ואמרנו מוקדם יותר שלא ייתנו לו לבעוט, והשער הזה מעלה את הולנד למקום השני בבית זין.
2: כן, כשמוי בעד מ-25 מטר ו-30 מטר זה היה בסדר, אבל שהוא עומד על ה-16 לבד וכולם מצופפים ואף אחד לא ניגש אליו כי כולם מפחדים מהשחקנים האחרים, הוא פשוט מכניס את הפס בצורה פנטסטית, וזה השחקן הכי טוב שלהם היום. הוא מאיים גם הכי הרבה לשער מעמדת הקשר, והנבחרת שלנו עכשיו תצטרך לעשות 7 דקות של

0: הכל, הכל, הכל, אין ברירה, הולנד עכשיו מובילה, אם לא מנצחים פה, אז הולכת ההזדמנות, חייבים עכשיו לייצר יכולת לתקוף, יכולת להשיג את השני עם השיניים.
1: שטייפמן, ועכשיו גם השעון משחק פה אקס פקטור, פחות משבע דקות לתוספת הזמן. עשינו את זה מול סלובניה, אפשר לעשות את זה גם הערב. מוצ'ה, הנבחרת לא הגיעה ליותר מדי הזדמנויות, אבל לפחות שתי הזדמנויות איכותיות ראינו. אחת מהן, עם ניב גבאי שעלה כמחליף, ופספס הזדמנות להכפיל את התוצאה. הופלנד. הולטן. שוב הכדור לנורהיים. זה מצב מסוכן של הנורווגים, אבל רן בנימין נמצא במקום. צריכים עוד שחקנים שהצטרפו לניב גבאי.
0: גבאי מאוד מאוד מהיר.
1: בואו נראה אותו, את גבאי. עובר, עובר טוב! קרן לנבחרת הצעירה, ומהלך מצוין של ניב גבאי.
0: יש לו מהירות רק שאחרי שהוא עושה את ההטייה הראשונה, יביא משהו של קסם בסיומת. יש לו את המהירות.
1: קרן לנבחרת הצעירה שלנו, הדקה 85 באצטדיונה של וייקינג. זה מתחיל כאן עם רן בנימין ששולח כדור פס על 60 מטרים, וניב גבאי הבין שהוא די לבד וניסה לעשות את זה בעצמו. הנה הקרן, הכדור הזה עולה ונוחת בידיים של בורסיין. נורווגיה שורדת את כדור הקרן הזה. אנחנו אל תוך חמש הדקות האחרונות. הנבחרת הצעירה חייבת שער, חייבת שער, בכדי לחזור למקום הראשון בבית, למקום השני בבית שאליו עלתה הולנד, שמובילה 2-0 בדודינכם על בוסניה.
0: תשמע, זה קמפיין טוב של הנבחרת, וצריך לסיים אותו טוב, וצריך לנסות באמת את החמש דקות תוספת זמן, לחשוב גיא לוזון איך אולי מוותר על בלם, שולח אותו למעלה לדקות האחרונות. אין ברירה, אין מה להפסיד, זה הכל או כלום כרגע.
1: הייתי מכניס את נבות רטנר, אולי עוד שחקן שייתן משהו. אנחנו עד עכשיו עם ארבעה. כן, דניאל דאפה.
0: הנה, אבל כן, נכנס ומכניס את
1: עידו כהן, כמו שביקשת. דניאל דאפה בישל שער בניצחון על סלובניה בשבוע שעבר. חלוצה של הפועל תל אביב מחליף את עידו כהן, והנבחרת עם שני בלמים לארבע הדקות האחרונות, פלס תוספת זמן. הופלנד. הנה מויקו ושאר השוויון של נורווגיה. בורסיים. שוב טובייס מוי, לחץ גבוה של הנבחרת הצעירה. הולנד כבר ב-3-0 על בוסניה. תוך 14 דקות שלושה שערים של ההולנדים. והם חטפו קריזה על נבחרת בוסניה, אבל הם רוצים את הפלייאוף כמובן. כרגע הולנד במקום הראשון בבית, שער אחד שלנו, ואנחנו חוזרים אל המקום השני על חשבונה של הולנד. וגם אם אני אומר מקום ראשון, זה במאבק ראש בראש בטבלה הפנימית בינינו לבין ההולנדים, כי נורווגיה הבטיחה את המקום הראשון. טובייס מוי עם כדור טוב לאגלי. הנה פסי מגיע, ויש שם שריקה לעבירה על סף רחבת ה-16. וזה גם הכרטיס הצהוב הראשון במשחק לשטייפמן.
0: שטייפמן כבר עייף, פחות ראה מה קורה מאחורה, והלך על הפאול.
1: טוב, עשה את זה מחוץ לרחבה.
0: כן, וחשוב לעמוד טוב ושהשוער יהיה מרוכז. ב-1-1 עוד אפשר בדקות האחרונות להשיג איזה חצי מצב, מצב נייח, המתפרצת, לא לספוג את השני, להשאיר סיכוי.
1: כן, בצל...

0: אדם שם על המשטח הסינתטי. קצת יותר מדקה עד התוספת, דאפה מגלגל את הכדור. בראודה. והספסל דוחף את השחקנים קדימה, זאת תהיה הוצאת חוץ של הנבחרת הצעירה. הדקה האחרונה לפני התוספת. בן ארוש ייקח את הכדור הזה. וגיא לוזון יודע ששער אחד שלנו יכול לעשות את ההבדל. שטייפמן מחפש את כדור העומק, מחפש את בן ארוש, הופלנד והולטן, שני הבלמים הנורווגים עושים עבודה טובה. דאפה לאבט, תאיאבט, תאיאבט בועט לידיים של בורסיים.
1: עוד מהלך אחד, ביתה כזאת שיכולה לפגוע בשחקן, דאפה צריך להתנפל על הבלמים, אין מה להפסיד.
0: אפשר לעשות את זה, צריך את ההזדמנות האחת, אבל להיזהר מהגלי, והגלי מאבד את הכדור. אנחנו נכנסים לתוספת זמן, היא לא תהיה ארוכה, רק 3 דקות. מוסיף צוות השופטים הפורטוגלי, ושוב הגלי. כל ההתקפות מגיעות ממנו, הגלי! והכדור הזה לחוץ. יצא לחוץ? כן, זה כדור של אופק מליקה. הגלי עושה את המצבים הללו כל כך כל כך מסוכנים. שטייפמן לדאפה, דאפה מקבל איתות, דאפה משתחרר, הכדור הזה לאבט, הנה תאי אבט, זו יכולה להיות הזדמנות, שוורץ מקביע את זה, הכדור הזה עדיין לא מורחק, גבאי, ועכשיו רן בנימין, ניב יהושע, פחות מ2 דקות לסיום התוספת, בואו נבנה יפה את ההתקפה הזו.
1: רגע
0: אחד. עוד הכנסת כדור לבן ארוש, שכמעט מאבד את הכדור אבל שומר עליו. הנה הגבאי, הכדור הזה חזק, ושוורץ נמצא שם ומוי מרחיק את הכדור. חוץ של נבחרת נורווגיה. יש עוד 80 שניות על השעון לסיום תוספת הזמן. הנבחרת עושה הכל בכדי להשיג כאן שער ניצחון שיחזיר אותה למקום השני, כי כרגע הולנד נמצאת שם כשהיא מובילה קרוב לסיום 3-0 על בוסניה. ואולי הצ'אנס האחרון שלנו, הכדור הזה לגבאי שמשאיר אותו לדאפה, אבל הולטן קרא נכון את המהלך. הנה ההזדמנות, הנה ההזדמנות הזו, והכדור עדיין עם צ'אנס נוסף. בן ארוש! אין מי שילטף את הכדור הזה, דאפה היה 1.5 מטר רחוק מדי. מהלך חכם של נועם בן ארוש.
1: אלקוקין דחף יפה, ובן ארוש עשה מה שצריך. בין ההגנה לשוער, מישהו שיאמין בכדור. כולם חיכו לקאטבק אחורה, מישהו שיאמין שידחוף את הכדור עם השפיץ והלב.
0: אבל עוד הזדמנות אחת, רן בנימין. זה הצ'אנס האחרון בהחלט. נועם בן ארוש. לוקחים את הזמן. רועי אלקוקין. לא מצליח לעבור שם ונתקל בהנסן. אגלי. בראודה. עבירה של אלקוקין, זה כדור חופשי. המשחק הזה הגיע לסיומה של תוספת הזמן, והנורווגים אוטוטו יחגגו באופן רשמי את ההפלה שלהם ליורו הצעירות בקיץ הקרוב בסרביה ואלבניה, וההולנדים אוטוטו, יש שם 2 דקות של תוספת זמן, ההולנדים שכבר עלו ל-4-0 על בוסניה עוד מעט יחגגו את ההפלה שלהם אל הפלייאוף, והחלום שלנו לצערנו למ...

0: המאמץ הגדול של הנבחרת הצעירה, החלום שלנו עומד להתפוגג.
1: רבע שעה היינו שם, רבע שעה עלינו לפלייאוף מבית שהיה בו גם נורווגיה, גם הולנד, גם סלובניה וגם בוסניה, בית קשה. דקה 82 עוד היינו בפלייאוף.
0: אגלי עם עוד כדור חופשי, תם התוספת הזמן, זה יהיה המהלך האחרון של המשחק הזה. אגלי רוצה את השער העשירי שלו בקמפיין, והכדור הזה בחוץ, וקלאודיו פררה עם השריקה האחרונה, אחת אחת, בנבחרת נורווגיה הצעירה לנבחרת ישראל הצעירה של גיא לוזון, שיודע ברגע זה שזה היה המשחק האחרון שלו כמאמנה של הנבחרת הצעירה, שלדאבוננו לא מצליחה להפיל לפלייאוף יורו הצעירות 2027. הולנד מביסה את בוסניה, עולה למקום השני על חשבוננו.
1: זה היה לנו ברגליים במשחק הכי קשה שאפשר לקבל, נורווגיה בחוץ, וכבר הובלנו ונהיה עם השיניים.
0: אגב, רוי נאווי מקבל כאן כרטיס סוף שם על מילים מיותרות.
1: כן, אבל זה לא מעניין. כן. מה שמעניין הוא שהיינו ממש פחות מ-10 דקות מלהפיל בבית מאוד קשה, להשאיר את הולנד בבית לפלייאוף, והשחקנים האלה וגם גיא לוזון ילכו עם תחושה שהם עשו קמפיין טוב, והיו שם עד הרגע האחרון נגד נבחרות שהן יותר טובות מאיתנו, אבל בסוף הספסנו את זה, זה היה שם. זה היה להחזיק עוד קצת, זה היה לתת עוד טיפה. כל הכבוד על המאמץ, אבל איזה שובר לב זה להיות ברגע כזה ולא להפיל.
0: אתה יודע, גם אם לא עולים וגם כשהלב דואב, אני מאוד אהבתי את המאמץ של החבר'ה הצעירים האלה שניסו לעשות את הכל.
1: הכל היום.
0: מול הנבחרת הטובה ביותר בבית, ולצערנו קיבלנו דווקא את נורווגיה החזקה במעמד הזה, אבל באמת עשינו הכל. הובלנו 1-0 מפנדל של טאי אבט בדקה ה-70, אבל טובאי עצמו ישבה אחרי 13 דקות. גיא לוזון אמר שבסיום הקמפיין הזה הוא ייפרד מהנבחרת הצעירה. הגענו אל סיום הקמפיין, אנחנו עם הודעה קצרה ועוד מעט תקציר המשחק.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. הלילה בשתיים. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אז זה מה שהיה לנו הערב באצטדיונה של וייקינג בסטאבנגר. ישראל מתארחת אצל נורווגיה, המשחק האחרון בבית זין. רצינו תוצאה טובה יותר מהולנד בכדי לסיים במקום השני. קיבלנו את ההזדמנויות.
2: כן, פה היה הפנדל שלא מעניין אף אחד, שלא נשרק על הברומי, והפעם השופט הלך עם הכבולי לטובת הנורווגים. פה הוא כבר ראה פנדל של 100%. בדקות שהנורווגים שכבו עלינו, כמעט לא יצאנו קדימה, ובדיוק דיברנו על החילופים שגלגלסון צריך לעשות, אז בהתקפה היחידה הזאת שהצלחנו להגיע לתוך הרחבה של הנורווגים, הברומו יוציא את המקסימום, וטאי אבט בקור רוח אדיר, פנטסטי, ניגש, זורק את השוער, ועושה פה 1-0 בדקה ה-70, ואמרנו לעצמנו, 20 דקות מהישג אדיר, 20 דקות מלהשאיר את הולנד, בוסניה וסלובניה בבית ולהפיל הפלייאוף מבית סופר קשה. פנדל מצוין של טאי אבט שבקמפיין הזה באמת לקח על עצמו יותר. ואז לאט לאט הנורווגים שוב השתלטו על המשחק. גיא לוזון ניסה לעשות חילופים, כולם צופפו לתוך הרחבה. לקחו את השחקנים המובילים, אבל לא את מוי, שעד אז בעד בעיקר מ-20-25 מטר. הפעם הוא כבר נשאר על ה-16 לבד, הקשר המצוין הזה, שכבר יהיה 3-4 פעמים על השער, הפעם לבד על ה-16 עם הפעם.

0: שער אדיר מבחינה טכנית. מליקה לא מספיק להגיע לכדור, והאחד אחד הזה די שבר לנו את הלב. הייתה עוד הזדמנות גדולה של ניף גבאי, שהגיע מול השוער, שיכול היה לעשות 2-1, אבל זה לא ינחם אף אחד. 8 דקות מהפלייאוף היינו.
1: והולנד מביסה 4-0 את בוסניה, בדוטינכם עולה לפלייאוף מהמקום השני, נורווגיה עולה בפעם השלישית לאליפות אירופה לנבחרות צעירות. שפו לחבורה הצעירה והמוכשרת. צהוב אחד מיותר לרוי נאווי בסיום, היה שם איזשהו עניין עם הנורווגים, מיותר לחלוטין. זהו, נודה למרקי ברוסילובסקי ולגל בק, עומרי אפקן מלובני. מקווים לימים שמחים יותר בעתיד, שיהיו לנו רק בשורות טובות. עם ישראל חי, להתראות מערוץ הספורט.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: ששש, איזה משחק? זכינו!
4: באמת זכינו!
5: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
6: חדש, חדש, חדש, חדש! נתוני מסחר בזמן אמת ובחינם באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
7: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
8: תפריט ביג דיל במקדונלדס, עם מבחר מנות עד 20 שקלים. זה ביג דיל!
9: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
10: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
11: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
12: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
13: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
14: 5 רדיו.
15: הפודקאסטים של 5 רדיו.
14: עולים לרגל. פודקאסט על כדורגל ישראלי.
16: עולים לרגל, פרק מספר 266. שלום טל בן חיים.
17: שלום רב, אבו היקר.
16: שלום מאור קנדיל.
18: בוקר טוב, בוקר שנון.
16: בוקר שנון. אנחנו מתכנסים כאן בשביל לסכם עוד משחק נבחרת, עוד אכזבת נבחרת, עוד חלון נבחרת. אותו אנחנו מסיימים, 4 משחקים. 2-12.
17: אכזבה אתה מתכוון לאתמול, או שאתה מתכוון אכזבה שאתה מסתכל אוברול על כל 4 המשחקים?
16: מבחינתי, okay. אתמול זה אכזבה, כל הקמפיין זה כישלון.
17: אוקיי, okay, קיבלתי. לא, שינו לי את ה... אתה יודע, שינו לי כבר את ההגדרות.
16: מי?
17: לאכזבה, שינו לי את ההגדרות. אחרי ה-3-0, הייתי מאוכזב מאוד. עכשיו אתמול אני פתאום גאה. להגיד לך שאני אמור להיות גאה אחרי אתמול? לא. אבל ביחס למשחק הקודם, אז אני כן יותר מבסוט.
18: זה בדיוק כל ה... זה, אתה אומר, בוא נה, 1-1 עם אירלנד, רן בן שימון יוצא לעיתונות, דברים, אנשים חסר
17: כן,
18: להם האוויר וזה.
17: כן, אמירה שנצחת ברזיל.
18: כן, אבל 1-1 בסוף עם אירלנד, ורבע שעה טובה בסוף, והכל חלקים, ככה כל הקמפיין הזה נראה,
17: נקודות,
18: אבל
17: עוד נדבר. שתי נקודות מ-12, שורה תחתונה.
16: אז נתתם לי כותרות בלי שביקשתי אפילו. אז נתת כותרת שלי, וזה נורא מתחבר למה שאתם אמרתם, מה שאתם אמרתם, כי אתה יודע, אני ראיתי כמו כולנו את המשחק אתמול, ווואלה, בסיום, שיחקנו נפלא, מחצית שנייה מהמדהימות שלנו, החזרנו מתחושת הגאווה שלנו, חזרנו לעצמנו. תגיד לי, באמת הם עובדים? אני שמעתי אתמול את הרעיונות בסיום המשחק, ואני ראיתי נבחרת ישראל מאוד מאוד מאוד מרוצה מעצמה. עכשיו, היה בא עכשיו אבם.
17: עוד פעם, כי הכל יחסי, אבו.
16: היה נופל עכשיו אבם, ושומע את הרעיונות בסיום המשחק, והיה אומר, רגע, ניצחתם את צרפת ולא סיפרתם?
17: בזה
16: כמה זמן לא הייתי בארץ?
17: אבל אתה לא אבם, אבל אתה יודע מה עברנו. אתה יודע מה עברנו מהמשחק הקודם נגד אירלנד. אתה יודע שאתה משחק נגד קוסובו ואתה לא מגיע למצב. ואתה יודע שאתה משחק נגד אוסטריה ואתה לא באמת שם. בשום שלב של המשחק. ואתה מקבל מאירלנד 3-0, במשחק אולי הכי טעון של הנבחרת, לא יודע אם אני מגזים, מקום המדינה. אז פתאום משחק כמו אתמול, מרגיש לך שהחזרת את הגאווה. אני אגיד לך את האמת, אני נופל בזה מהבית. אז אני יכול להבין למה רן יוצא ומתראיין ככה, ולמה שחקנים יוצאים ומתראיינים ככה, כי כשאתה בבועה הזאת של הנבחרת, במיוחד שאתה כל כך הרבה זמן מחוץ לבית, אחרי מה שהם עברו במשחק, עברו, העבירו אותנו, תלוי את מי שואלים, אחרי מה שהיה במשחק נגד אירלנד הראשון, ובכלל כל ה3 משחקים האלה, אפשר להבין למה זה כן מרגיש לך כאילו, כן, המתקנו את הגלולה טיפה, וכן הגיע הזמן טיפה להרים את הראש.
18: אבל מה הלאה, מה הלאה, כאילו, לאן זה הולך? כל פעם אני מסתכל על הנבחרת, אני אומר, הקמפיין הקודם, היום משחקים טוב, היה כיף לראות את הנבחרת, אוסקר ומנור ושיתופי פעולה ומצבים, ומגיעים. הכל מת, זה נראה שבלוני, זה נראה משעמם, לא נעים להגיד. לראות את הנבחרת, אם גם האווירה הזאת, ושאין קהל, והכל ביחד, והחיסורים של רן והכל. עם כל הסגל שיש לו, הוא חייב להוציא הרבה יותר. בסוף, שאנחנו מסתכלים, אם זה מנור, אם זה אוסקר.

0: קרים זדור,
1: תורג'מן. זה מה שאני אומר, מלא שחקנים טובים, קנדיל.
0: מלא שחקנים טובים שלא נראים טוב.
1: שלא נראים טוב, אז עוד פעם אני אומר, אם עכשיו, אתה יודע, לא היה לך שחקן בפרמייר ליג ושחקן בלליגה, ושחקן בצ'מפיונשיפ, ושחקן מספר 10 של אייקס, אוקיי? ועוד שחקן מהצ'מפיונשיפ, טופ 3-4 כנפיים, כנף שמאל בצ'מפיונשיפ, מנור סולומון, נכון? ולא היה לך דור תורג'מן שהוא פרוספקט של החיים במדינה קטנה כמו שלנו, אוקיי? נכון שאולי הוא לקח החלטה לא נכונה והלך ל-MLS, ויכל ללכת לליגה הרבה יותר טובה, ואולי ההתקדמות המקצועית שלו הייתה נראית אחרת לגמרי, אבל אני מסתכל על זה. ויש לך אליאל פרץ וגבי קניקובסקי, שני קשרים הכי טובים בארץ, בליגה שלנו. אוקיי? יש לך שחקנים טובים, יש עם מה לעבוד. לא, עוד פעם, אמרתי את זה בפוד הקודם ואני אומר את זה גם עכשיו. אי אפשר לנקות את השחקנים, איך שאתם נראים, בארבעת המשחקים האלה. אוקיי? אבל אני מצפה מרן, ובאמת שאני, במיוחד בגלל מה שאמרת, מאז שרן קיבל את הנבחרת, כן, היינו מקבלים מלא גולים, אבל זה כן היה נראה שזה הולך לכיוון טוב. זה כן היה נראה שיש כדורגל. זה כן היה נראה שפתאום מתחיל קצת להיות כימיה בין מנור לאוסקר, ובין אליאל לגבי, ופתאום שואה...
0: היו משחקים שגרמו לנו לחלום, שאפשר לעשות משהו גדול.
1: בדיוק, בדיוק. שואה בקמפיין הקודם. נכנס, נתן גול, עשה דברים יפים בנבחרת.
2: נכון.
1: הנבחרת לא דומה לכלום, אוקיי? מה אתה נותן לו 10 דקות במשחק האחרון? אתה רואה שאנחנו... הרי מה הייתה הבעיה שלנו במשחקים? שאתה כאילו מסתכל ואתה אומר, בעלה, עוד 3 ימים, לא שאני לא עושה גול, עוד 3 ימים אני לא מגיע למצב של 100% גול. מסכים איתי?
3: כן.
1: אז תכניס אחד כמו שהוא אתמול דקה 60, כמו שהכנסת את ירין לוי וזה עזר לך מאוד. למה לחכות עם החילוף הזה?
2: אז בוא נלך אתמול, בוא נלך אתמול, כי באמת הנבחרת הגיעה אחרי חתיכת פטיש מהעירים שבוע שעבר, ואותו מדברים על להחזיר את הגאווה וטראומה וטראומה, ותכף מדבר גם על הנושא המנטלי, אבל הכדורגל אתמול אפשר לחלק את המשחק הזה לשניים. החצי הראשון, צריך להיות כנים. היינו מזעזעים. לא הגענו למצב, לא יזמת. הייתה לי תחושה שאתה עובר את החצי ומתחבק. הייתה לי תחושה שהיה...
0: לא, הייתה תחושה באוויר אבו, שכאילו...
1: לקנדיל יש משפט על זה.
0: לעשות את הכל רק בשביל לא לספוג גול.
1: הסרחנו את הדשא. היה אומר לנו במשחקים, היינו יורדים...
2: הנבחרת הסריחה את הדשא בחצי הראשון?
0: חד משמעי.
1: ברור, מה?
2: אתה יודע מה הפריע לי? היית מגיעים לקרוסים של פיינגול פעם אחת של הבאדה, אתה רואה, הקרוס הולך לקיבינימט, ואתה מבסוטים וכיפים וזה וזה וזה.
0: כן, וחוזרים, והכל נחמד, והכל עובר ליד.
1: הכל יחסי, הכל יחסי. ביחס למחצית הראשונה אתמול, פתאום המחצית השנייה נראית לך, כאילו עכשיו רקדנו.
0: אתה יודע, פתאום, אתה יודע מה משגע אותי, אבו? אנחנו גם ככה.
2: בוא נדבר מקצועית. למה נבחרת ישראל הייתה מזעזעת? אל תגיד לי מנטלי.
1: לא, לא מנטלי. איזה מנטלי? לא, די כבר מתירוצים האלה. לא, לא, לא, לא. שום מנטלי. קודם כל, אני חושב שראינו אתמול מה שדיברנו בפוד הקודם. אין לך בלמים, צחקים 3. כבר משחק נראה הרבה יותר טוב מבחינה הגנתית. לא אגיד לך שזהרנו על הדשא ורקדנו, ואתה יודע, והיה תבניות משחק נורמליות, והגעת למצבים והרגשת אותם סוכן. צד שני, לא הרגשת כאילו אתה כל רגע יכול לקבל גול. מסכים איתי?
0: כן.
1: אוקיי, אבל, שחקת 3 בלמים, שחק עם 2 חלוצים. וואו, זו השיטה של דוניץ שהיינו שונאים. החמש, שתיים, שתיים, אחד הזה. ההמצאה הזאת.
0: צריך לעבור בקוטם של להגיע לשער.
1: בדיוק, ועם כל הכבוד, אין לך עכשיו שחקני כנף נפרצות שמחזיקים קו.
0: בסוף כולם מדברים על האנרגיות והתשוקה והאופי האחר, והפעם באנו, ובסוף זה שחק כדורגל. אתה יודע, אתה יכול להילחם מהיום עד מחר, נו אז מה, אז אני אקח עכשיו 5 אריק זאב, אם נצחו אותי בכדורגל, לא ינצחו אותי, זה לא מלחמה, צריך לשחק כדורגל בסוף. אז כל הנבחרת...
1: אבל אתה מסכים איתי אבל שאם כבר עלית 3 בלמים, מרגיש לי רן שכל פעם שהוא...
0: סתם, אבל אתה לא קונה את זה, 3 בלמים, זה עוד פעם לחזור אחורה, זה כי אנחנו חלשים. היה לך בלמים, ניר ביטון, איתן טיבי וחתם מלחמיד, אמרו, אין לנו הגנה, אז כאילו, מה עכשיו?
1: לא, אבל עוד פעם, אתה ראית איזה שמות אמרת? אתה משחק עכשיו עם חתם בסי שלו בסלטיק, או לא יודע איפה הוא שיחק, או אפילו בבאר שבע, אוקיי? ואיתן, אתה משווה את זה, אתה יכול לשחק איתם, 2 בלמים.
0: נכון, אבל איתם גם לא הגעת לכלום, וגם היית אוכל 6 ורביעיות.
1: לא הגעת לכלום, אבל לא נראית קרוב, קרוב לאיך שנראית נגד אירלנד.
2: אבל אתה, אתה מדבר 3 בלמים.
0: עכשיו אתה משחק אחד, כאילו רץ עכשיו...
1: ברור, כי המשחק הזה אומר הכל. כי המשחק הזה אומר, אתה היום, בקונסטלציה הנוכחית, בנבחרת ישראל, עם החומר גלם שיש לך, עם סגל השחקנים, לא יכול לשחק 4-3-3.
0: בטח שצרת על 1-2 לפני הקמפיין.
1: לא תשנה דעתי, תעשה שמיניות באוויר.
0: בטח שצרת על 1-2 בקמפיין.
2: אבל אנחנו נוראים ל3 בלמים. אני רואה מצד אחד, ליאל עבדה, שהוא לא מגן, קיצוני כל דבר ועניין. מצד שני, רוי רביבו. אז אתה אומר, אוקיי,
1: זה גם הבלמים. אילי פיינגולד, עם כל הכבוד, הוא גם לא בלם.
2: אתה ראית קיצונים רצים אתמול בחצי הראשון? בגלל בחצי הראשון. אתה ראית מישהו שחורך את הגב? הבד, אני חשבתי שהוא ישחק על תקן קיצוני, על תקן הענן כזה, שכל הזמן תוקף, כל הזמן תוקף. אני ראיתי אותו רק סוגר את הקיצוני של העירים.
1: וואלה, אני אגיד לך את האמת, פה גם, הטענה העיקרית שלי זה לרן. רן צריך להוציא משחקן כמו ליאל הבד, הרבה יותר. ליאל הבד, שמת אותו על כל הקו. ענן חלילי, שמת אותו על כל הקו. אתה צריך למצוא את הדרך להוציא ממנו הרבה.

0: יותר, נכון. כי הם שחקני כדורגל טובים, לא תשנו את דעתי.
1: קודם כל כן.
0: ענן חלילי זה כנף ימין, כל הקו, בליגה הטובה בעולם. ראית אותך, הוא נראה בנבחרת?
1: זה היה נראה רע מאוד.
0: כאילו אתה משחק היום.
1: זה היה נראה רע מאוד.
0: יפה, נו, ואתה לא יכול לבוא להגיד, ענן חלילי לא שחקן טוב. כי ראינו מה הוא עשה בבלגיה בשנה שעברה.
1: בסוף מה?
0: ראינו מה הוא עושה מפתיחת העונה הזאת, ועוד שנייה קונים אותו אינטר ב-20 מיליון יורו. אתה חייב להוציא משחקן כזה יותר.
1: אז מה אתה אומר לי פה? מה נקודה? שרן לא מוציא מהשחקנים, נכון? אז מה אנחנו אומרים? קוז'וך עשה את בלוריאן גדול, זי אחמד, כל מיני שחקנים שהם בקלות יכלו להיות בלי להעליב ב...
0: בלי להעליב, תתקדם,
1: הבנו. פלייאוף תחתון כל החיים. ו... רן בן שמעון, הוא מאמן נבחרת, אז אתה לא יכול לצפות ממנו גם שהוא שדרג את השחקנים, כאילו, טל ברמה הזאת שרן קוז'ו חובד עם השחקנים של בר שבע כל יום הם שדרג אותם.
0: אין בעיה, אבל רן בן שמעון, בניגוד לרן קוז'ו, עובד עם חומר גלם הרבה יותר טוב. אתה עכשיו דיברת על השמות שרן קוז'וק צריך לעבוד איתם בבר שבע?
2: הוא עובד עם מנור ואוסקר
0: מנור, אוסקר, ענן חלילי, דור תורג'מן, אוסקר, גבי, רוי רביבו, דניאל פרץ, מה?
2: אבל קדיל, התפיסה אתמול...
1: איזה השפעה זה, אבל בלם אבו. הייתי משחק עם טיבי, לא הייתי יורד להגנה בכלל, כדור ארוך, אני אומר טיבי, סגור. פה אתה כבר כולם רוטפים ויש הכל
0: אחת. זה הנקודת זכות היחידה של רן, וככה פתחתי את הפוד הקודם, אתה לא זוכר, אחרי הפסד המביש לאירלנד.
2: נכון.
0: אמרתי, יש לי ביקורת לרן, ואנחנו נגיע לזה ולשחקנים, ואנחנו נגיע לזה. קשה לכעוס על הנבחרת, כי אתה פעם, אי פעם בחיים שלך, בין כמה אתה רואה כדורגל, חי כדורגל, מהיום שאתה זוכר את עצמך, ראית קבוצה או נבחרת מצליחה בלי בלמים?
1: בחיים לא.
2: אבל אני שואל אתכם...
1: בסוף גם מי שמביא תארים זה מי שסופג הכי פחות, מי שמביא תוצאות טובות.
0: כן, ואנחנו יודעים שתוציא שוער, בלם זה תפקיד, בלם, צוות בלמים, זה הכי חשוב בקבוצה.
2: דבר את התפיסה, מתחיל המשחק אתמול, אתה לא לוחץ, אתה לא...
0: ודווקא את זה הוא היה צריך למנף. דווקא את זה הוא היה צריך למנף. אתה צריך למנף את זה שהשחקנים שלך...
2: תכנו אותי, אתם אנשי מקצוע באמת, אני לא. הכדורגל עכשיו 90% מהקבוצות בעולם לוחצות. נכון? לוחצות, אף אחד הולך אחורה.
0: לא 90, לא 90, אבל כן.
2: הגזמתי. אבל כולם לוחצות, כולם מנסות לזרוק.
0: לשם הכדורגל הולך.
2: לשם הכדורגל הולך. אני ראיתי אתמול נבחרת שרצה אחורה, פשוט מחכה שהעירים יתמסרו, ועכשיו עוד פעם.
0: אני לא יודע אם רצה אחורה.
2: לא שיחקנו, אם לא צרפת של אוליסה, ולא אנגליה של קיין, ולא אף אחד מהנבחרות האלה.
0: ודווקא את זה הוא היה צריך למנף בעיניי, כי אם עכשיו קיבלנו 3-0, והרי הנבחרת הגיעה, אתה יודע, אחרי טראומה.
2: לא,
0: אחרי טראומה ש... הם יכולים להאשים את עצמם בטראומה הזאת.
2: אל תגיד לי טראומה,
0: זה מחפשם
2: אותי.
0: לא, אתה יודע מה זה קבל 3 בנבחרת ישראל?
2: לא מקבל.
0: אתה יכול לא לקבל. אתה יכול לא לקבל, אני אגיד לך. אם אתה משחק בנבחרת ישראל, ואתה מקבל... עוד פעם, נבחרת זה לא קבוצה. נבחרת ישראל, אתה מרגיש שכל המדינה עליך. ובצדק, אוקיי? רצית ללבוש את החולצה של הנבחרת?
2: יש...
0: כבדה? מה זה כבדה? זה קרמי, שכפץ ונעלי צבא. אוקיי? אבל מגיע עם זה אחריות. בסדר? אז ברגע שאתה מקבל 3-0 מאירלנד, אתה עובר טראומה. מי אשם בטראומה? זה משהו אחר. השחקנים, המאמן, הצוות של הנבחרת, יכולים להאשים רק את עצמם. אני לא בא להוריד מהם. אני פשוט אומר, ברגע שהגעת אחרי טראומה, ואתה רוצה להחזיר את הכבוד, וראינו את השחקנים אתמול מהרגע הראשון, זה לא משחק רגיל.
1: היה יותר מפחיד, אבל לא...
0: זה לא משחק רגיל. תמנף את זה ללחוץ את הכדור גבוה 90 דקות. למה אתה מחכה בבלוק נמוך?
1: הרגישו ששחקנים יותר רוצים לא להפסיד, כאילו, היה לחץ.
0: כן, אבל מצד
1: שני... גם טל, אי אפשר להיות מנותקים, אתה יודע, אתה בא לנבחרת, כל הטררם הזה מסביב עם אירלנד, ואנטישמים, ואנשים, אתה יודע...
0: כן, אבל מצד שני, קנדיל, אתה לא יכול לבוא לשחקנים ולהגיד, זה מה שהמאמן ביקש. אם המאמן ביקש לא ללחוץ את הכדור ולחכות,
1: לא, אבל אני אומר,
0: מה אתה יכול לעשות?
1: קודם כל כן, ברור שזה
0: היה... אני לא מאשים את השחקנים.
1: ברור שזה היה הוראה של רן, אבל בסוף מה שהם עברו שם...
0: אתה מסכים איתי שהוא יכול למנף את זה?
1: אפשר להיות מנותקים, אבו, אני יודע שאתה לא תאהב את זה ותירוצים ולא תירוצים, אבל הם עברו שם סיוט.
2: לא מקבל.
0: זה רכבת. עשה אותם רכבת, עוד פעם.
1: אני חושב שזה הוציא אותנו הרבה יותר מאותם, אנחנו הישראלים בתוך זה, הם פתאום היה להם איזה פיק כזה קטן של שבוע שהם היו בשיא הכותרות על המלחמה, אבל אנחנו כל היום עוברים את זה וברדיים.
2: לא, אתה דבר, אתה דיבר על הטראומה של 3-0. אני מבחינתי טראומה, ועכשיו, אתם הייתם שחקנים, אני לא. טראומה זה לפספס את ליגת אלופות בקרן, בשנייה האחרונה.
0: אז הנה אני אגיד לך משפט, רוצה לשמוע משהו?
2: כן.
0: הנה אני אגיד לך משפט, לקבל את ה-3-0 הזה מאירלנד, לא פחות נורא ממה שקרה לבאר שבע בסבח.
1: לא פחות נורא. יותר גרוע, אני לא רוצה לקלל ולהגיד מה האלופות.
0: לא יודע אם יותר גרוע.
1: בנבחרת?
2: יותר גרוע.
0: שיודע מה זה לקבל 3-0 בנבחרת, שכל המדינה עליך?
1: אני ליגת, אם אתה אומר לי עכשיו ליגת אלופות, או נבחרת, את אירלנד? אני בעולה לוקח את אירלנד בלי שום ספק נצח מאשר את המשחק של באר שבע.
2: אני קצת פחות נחץ ממנו.
1: ברור, זה
0: טראומה. הוא אומר הוא מעדיף באר שבע ולא את אירלנד 3-0.
1: הם עשו לנו טראומה, עזוב, לא אשתמש יותר במילה, אבל הם עשו לנו פה נזק לכל החיים. כל מי ששיחק עכשיו זה...
0: אתה ראית את הפוד האחרון מה אמרתי? עוד קין על המצח, עוד קין על המצח, כל הקריירה.
1: שמע, אני אסביר לך, אבו, זה לא היה רק אחד, זה לא היה רק באר שבע נגד זה, זה היה פה משהו מדיני, זה כבר נהיה אירוע הרבה יותר גדול ממשהו.
0: ועוד עם כל הסיטואציה של האירים ששונאים אותנו, באנטישמיות.

0: הוא שם נשק את הסרט השחור, שנפגעים של עזה.
1: נכון.
0: נו, מה, אני...
2: זה לפוצץ את המשחק.
0: באותו רגע שאני רואה אותו מנשק את הסרט השחור, אם אתה אומר לי ש... קנדין, מהר, מהר, מהר, עכשיו תחליט. או שחותכים לך את היד, או שהוא לא מנשק את הדגל והוא לא נתן גול. הוא אומר, תחתוך לי, תחתוך לי, כך, כך.
2: ברור.
0: באותו רגע. יכול להיות שאחרי זה הייתי...
2: אתה בא להקטין? אתה מקטין פה קצת? אתה יודע מה זה להיות שחקן... אתה יודע מה זה להיות שחקן נבחרת ישראל? אחרי ה-3-0 הזה, אחרי המשחק הזה?
1: אבל אתה כשחקן נבחרת ישראל... אבל אתה כשחקן נבחרת ישראל, צריך לדעת, בגלל שאתה שחקן נבחרת ישראל, בגלל שאתה שחקן שמרוויח
2: הרבה כסף, הכל נכון, אני לא מוריד מהם.
1: אתה צריך לדעת, התאושש מזה. זה כמו הגול של הרצוג, הגול של הרצוג נגד נבחרת ישראל, בדקה 95 שמנע מאיתנו פלייאוף, שברו לב של החיים. זו טראומה. פה לא היה טראומה, היה פה קשר.
2: אז אתה לא, אתה מסתכל רק על נקודת מפנה, רק על טריגר.
1: טל, הטראומה הייתה, לא הייתה פה טראומה, הייתה פה כשל ניהולי. כשל מקצועי, שכולם כשלו, לקבל טראומה הזה, לבוא, להיות הכי מוכן שיש, ולקבל את הפטיש על הראש. פה הנבחרת כשלה בגדול, ואני ציפיתי.
2: 100%, אבל אנחנו אומרים את אותו דבר.
1: לבוא למשחק, כמו נגד אירלנד, וכמו שאמרנו, ללכת להתנפל, ללכת ללחוץ, בוא, זה אירלנד, בוא, הגיע הזמן להגיד את זה. זו נבחרת בינונית, אתה יודע מה, הנה,
2: זה לא נבחרת בינונית, זה נבחרת פלוס מינוס בממדים שלך.
1: יש יורו שנתיים.
2: לא סתם, זה ליגת האומות וכולנו באותו דרך.
1: יש יורו שנתיים, אם היא תעשה נקודה ביורו שהיא מערכת. מערכת, אם הקהל שלה נופתה, זה נבחרת בינונית. בינונית, לא טכנית, אגרסיבית, דולה, נלחמת, טקטית, אין שם, לא משהו מיוחד, לא שחקת נגד אף אחד, אז להפוך את זה לטראומה, ואז הלכת. ואתמול בחצי...
2: אבו, תפסיק להגיד להפוך את זה לטראומה, זה טראומה נקודה.
1: טראומה שהם הביאו את זה על עצמם.
0: איך שזה יתפתח, כן.
2: אני גם בזה מסכים איתך, אבל עדיין זה טראומה. אתה יודע, תקשיב טוב, הנה אני אומר לך, אתה יודע מה זה להיות שחקן נבחרת ישראל, או בכלל מישהו, שלומי ברזל, אוקיי? רן שרייבר, מנהל קבוצה. לא, הוא לא היה לדשא, נכון? אני לא מדבר כבר על הצוות המקצועי ועל השחקנים, אוקיי? אבל אתה יודע מה זה להיות? מישהו בכלל שקשור לנבחרת, שנמצא עכשיו בחול, והוא משחק משחק נגד אירלנד עם כל התררם שהיה סביב המשחק הזה, ולקבל 3. אתה יודע מה אני עם קנדיל? מעדיף להיות, מעדיף בר שבע וסבח ולא את זה.
1: עכשיו, אתה כל הזמן אומר לי, אתה תמיד אמר, אחרי הפסד, תן לי רק לאותו למגרש, נכון?
2: נכון.
1: אז זה מה שאני ציפיתי, אני אגיד לך.
2: נכון, וצריך להגיד את האמת, הם נראו הרבה יותר טוב בשני המשחקים האלה, אבל עוד פעם, זה יחסי, זה לא מספיק, זה מעט מדי מאוחר.
0: ונגד מי גם.
1: בחצי הראשון אתמול, אני הרגש שאנחנו הפכנו את אירלנד לברזיל של ריבלדו ורונלדו, ואנחנו התכווצנו לגודל של סן מרינו.
2: אתה שם לב איך לאט לאט יורדים לנו הסטנדרטים עם הקמפיינים? קמפיין קודם ניצחנו את קוסובו, איזה פסטיבל היה פה, כאילו...
1: לא ניצחנו את
0: קוסובו, איזה ניצחנו את קוסובו?
1: לא, מתי? ניצחנו את בלגיה 1-0 אולי, אגב, ליגת האומות זה...
0: היו, יש פה חגיגות בנבחרת, זה יוצא מפרופורציה.
2: פתאום 0-0 מול קוסובו. פתאום מרגיש לך, בונה, תוצאה טובה.
0: נבחרת אבל כאילו, מרגיש לי, אתה יודע.
2: אין לי בעיה, אין לי בעיה.
1: מחליפי קוסובו, אתה תגיד.
2: לא מחליפי, שיחקו שם שחקנים טובים, חוץ מהכוכב שלהם.
1: מוריקי לא שיחק, בבלנו
2: שיחק. בדיוק.
1: מחליפי קוסובו.
2: אבל לאט לאט יורדים לנו הסטנדרטים. זאת אומרת, אין בעיה שלא ניצחנו את קוסובו, אבל זה שעשית תיקו, אל תמכור לי שזה תוצאה טובה.
0: כמו שאתה אומר.
2: הבנת מה אני אומר?
0: בעצם מה שאני אומר, אבל לעומת מה שהיה, היה אני כאילו, עכשיו חזר האוויר, שנייה, למה אם היית מפסיד גם את זה? השחקנים כאילו, מי שמצריך בקבוצות...
2: לא חוזרים לקבוצה. זה כמו שאמרתי לך, אתה גמר בדרבי, שאמרתי לך אם מפסידים אני פורש?
0: כן.
2: כזה. אז הם באו למשחקים, הם באו למשחקים לקוסובו ולאירלנד, אם אנחנו מתבזים, יש מצב שאני מודיע על פרישה.
0: זה
2: רגעים בכדורגל, אבו, זה הדבר היחידי שהלב שלי יוצא לשחקנים, אני אומר לך את האמת.
0: אבל אני, אבו, צריך להגיד את האמת.
2: זה רגעים בכדורגל, שאתה רוצה להיעלם, שישכחו את השם שלי, ולא רוצה יותר, ושישכחו ששחקתי כדורגל.
0: היה, אבל היה אחרי האירלנד של ה-3-0, אני, שאני כמה שנים, 20 שנה בכדורגל, בחיים לא ראה, היה מחבש תקשורתי, אמרתי, אם בטח מגיעים למשחק אחרי זה, רק רוצים להרים את הראש
2: מה... אבל בסוף, אתה לא יכול להתעלם מזה, שזה טראומה, לא טראומה, עם אימא של הטראומה.
1: נכון.
2: ואני אומר לך, ותוך כדי שאנחנו מדברים על זה, ועם השיח הזה, בהתחלה אמרתי, הוא טיפה מגזים, עכשיו אני איתו. עכשיו אני איתו, אני מעדיף להיות שחקן של באר שבע, בקרן הזאת, שאני לא עולה לאלופות, ולא לקבל 3.
0: יש דבר אחד שאני מעדיף בדבר הזה. כי בבאר שבע, בליגת אלופות זה מענק מטורף, הרי. אבל
2: נבחרת... קיבלת פה מכה של 80,000 דולר נט.
0: נבחרת זה גאווה לאומית, זה טירוף לאכול 3, והם נשקים, והכל ביחד, אתה יודע, זה רמת הצבים, שמורידו את הראש, הייתי צריך לעבור עם דלי של צבע, לשים בפנים מלא תחינה, טל, הכניס את היד כל פעם, להדביק למישהו כאפי לתחינה. כל רגע שמורידו את הראש, להדביק. מה, זה היה קשה לצפייה,
2: היה קשה לצפייה, ולא רק כדורגל.
0: למשחק השני, נגד אירלנד, באתי כבר יותר רדיש. המשחק הראשון היה מתח, היה דרמה, אמרתי, עכשיו אני שב ותראה כמו עכבר, ותקווה שלא תפסידו, ושלא יהיה פה איזו התבזות נוספת.
1: איך אתם עם משפט, החזרנו את הכבוד?
2: עוד פעם, אני חוזר
0: לא עוד פעם ולא שום דבר.
2: הכל יחסי, הכל יחסי. מבחן התוצאה לא החזרת שום כבוד. אתה יודע מה זה להחזיר את

0: הכבוד.
1: שתי נקודות.
2: בית לב ארבע. זה להחזיר את הכבוד.
0: לא, לא, לא. גם נצח אותם 1-2-0, אבל להיות שם ולקרוא אותם גם אתמול.
1: היה את פול...
0: אתה זוכר, אתה זוכר ב-180 דקות נגד נבחרת אירלנד, אוקיי? שעכשיו, אם אני משווה את זה סתם דוגמה לדרבי תל אביבי, זה כעיינו כאפס לעומת ישראל אירלנד. כי זה גאוות מדינה, אוקיי? אתה זוכר ב-180 דקות כניסה של החיים של שחקן שלנו נתן לנבחרת אירלנד? כניסה שאתה אומר...
1: רצו להראות, כן.
0: לא, רצו להראות בסדר. אתה זוכר כניסה של החיים שאתה אומר, הוא יצא פה בנס מאדום?
1: לא.
2: לא היה.
0: או צהוב כה?
1: לא, אבל זהו.
0: זהו, אז על זה אני מדבר.
1: נכון, טל, אבל זאת הנקודה בסוף, שבסוף...
0: אנחנו נחמדים מדי גם.
1: וגם צריך לשחק כדורגל, לא שיחקנו כדורגל, לא טקטקנו, לא השכבנו אותם.
0: אז מה אני אומר?
1: היו כמה מעברים טובים, אבל מה, נבחרת ישראל, 50-50.
0: אז אתה גם לא משחק כדורגל?
2: אז מה אתה מציע?
0: אז תוכל תביא את זה.
2: אז מה אתה מציע?
0: אין בעיה, אם אתה משחק כדורגל, אם עכשיו תקתקים את הכדור, תעסקו בכדורגל, לא רוצה כניסה.
2: עכשיו אני רוצה לקחת אותך.
0: תבין מה אני אומר, אבל תביא לי משהו.
1: כן.
0: אתה לא יכול לא להביא לי לא את זה ולא את זה.
2: בוא נלך שבועיים אחורה. מתכנסים, מפורסם הסגל, וכולם, אנחנו, כל אחד בנבחרת, ומסביב לנבחרת ועוד לנבחרת, ושחקן נבחרת, אומרים, בוא נע. ענן מגיע בכושר אדיר, נותן גולים בפרמייר ליג. רוי מחלק ממתקים בספרד.
0: בגלל זה אני כועס על רן.
2: אז יפה.
1: אבל נבחרת זה לא קבוצה גם.
2: מנור בכושר מצוין. דניאל פרץ עומד בשער של סאות'המפטון. עברנו שחקן, שחקן, אמרנו בוא נה.
0: גבי בסיס שלו הדביק את מכבי תל אביב כמו דבק שלוש שניות.
1: כן, אבל אתה יודע כמה אני אוהב את גבי. בסוף, פרץ ורו זה, אתה יודע, זה עדיין. זה טוב לליגה הישראלית, אל, אתה מגיע לרמה אירופית.
0: גבי, לליגה שלנו לא פחות קשה מהליגה באירלנד.
1: לא, זה בטוח. אבל אתה לא יכול לשפוט שחקנים, להגיד לי זה בקבוצה.
0: תביא כוכבים של אירלנד, יכול להיות שבליגת העל פה מדשדשים. תתעורר.
1: בסדר, גם אתה יכול לדשדש שם.
0: 100%.
1: ודשדשו אצלך, מלמד פה יש לו 100 גולים, הוא נסע איפה, הוא היה בסקוטלנד, לא משנה.
0: לא, בגלל זה אני אומר, אל תקטין, שאתה אומר זה לליגה הישראלית.
2: מה שאני אומר...
0: כי גבי הדביק מועדון כמו מכבי תל אביב, אוקיי?
1: כן, בסדר, טל. ביום. בסדר, במשחקי נבחרת זה אחרת.
0: זה אחרת למה? כי הנבחרת לא דומה לכלום.
1: גם אין שחקנים, אצילי אין לו גול בנבחרת, יש לו 100 בליגת העל.
0: בסדר, אצילי זה לא דוגמה, עם כל הסיפור שהיה לו.
1: מלא שחקנים שבאים,
0: עם כל הסיפור שהיה לו, בסיס שלו הוא לא היה בנבחרת.
1: אבל טל, זה לא רק אצילי, יש מלא שחקנים ש... תותחים בליגה שלנו, ובאים לנבחרת.
0: ולא הצליחו להביא את עצמם בנבחרת.
2: קשה. אבל תסתכלו על הליגיונרים, כולנו דיברנו על זה שאוסקר מוצא את המקום שלו באקס ונותן גולים, ודורט רוג'מן נותן גולים ב-MLS, ובריבו, וכל השחקנים האלה, ואנחנו צריכים לחשוב, עברו כולו שבועיים. אז מצד אחד באנו עם גאווה אדירה, ועם כושר טוב, ויכולת טובה, ופה הביקורת על רן, ופה אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר. במשך שבועיים הפכנו להיות קבוצה שאני מרגיש, מה, אני מרגיש שיפרו היום, ויפרו טובים. אני מרגיש שיפה, כאלה קטנים, כאלה פיצים, עשינו אחת אחת עם אירלנד, בוא נתחבק ונחבק את הטקו, שמטקו. אני לא מוכן לקבל את זה, ובוא נחבק את ה-0-0.
0: אני לא מקבל את זה, בצדק.
2: בוא נקבל את ה-0-0 נגד קוסובו, אבל אני לא מקבל את זה. וזה, פה זה שאלת רן בן שמעון, ואני באמת, אני לא יודע מה התשובה. כי רן לא הצליח לקחת אף אחד קדימה בשבועיים האלה. אחד שיבוא ונצוץ.
1: זאת בדיוק הנקודה שכולם כביכול, על הנייר, הגיעו בכושר טוב, ולא ראינו שחקן אחד טוב שאפשר לציין.
2: אני רואה, שחקנים בהלם.
1: אין שחקן שאפשר לציין.
0: למעט המחצית של אתמול, למעט בכלל, כל המשחק אתמול.
2: בוא ניקח את רוי.
0: אתמול אהבתי לראות את דור פרץ.
2: אתה אוהב לדבר על רוי. בוא נדבר על רוי. רוי רביבו בא, נכנס לאלצ'י אדיר.
0: רוי רביבו, אני מסתכל עליו בארבעה משחקים האלה. זה
2: של עצמו?
0: לא, זה לא השחקן שאני מכיר. לא מכיר.
1: רגינו לראות אותו מצטרף ומוציא ועוזר בהתקפה ומייצר ומשתחרר מבילדה ונקי, וזה היה לא מספיק טוב, אבל כמו כולם.
0: זה רב מערכתי. אם זה היה רק רוי, הייתי אומר לך בסדר.
2: אז מה, זה
0: משקולות בנבחרת? אבל זה אוסקר שאני וקנדיל, אתה יודע, שחקנו איתו ומחזיקים ממנו, והוא לא מצליח להביא... תקשיב, איך אומרים על שחקנים? הוא לא ב-20% יכולת, שהוא טוב, אוקיי? אוסקר לא ב-5% מהיכולת.
2: למי התלונות?
0: אז אמרתי לך, ברגע...
2: לא, השאלה פה, זה השחקן או שזה מאמן?
0: קודם כל, אתה לא יכול לנקות את השחקן, כשהשחקן לא טוב, אתה לא יכול לנקות אותו ב-100% לעולם. אבל בגלל שזה רב מערכתי, וזה לא רק אוסקר, וזה לא רק רוי, וזה לא רק ענן, וזה לא רק מנור, וזה לא רק דניאל פרץ, וזה לא רק גבי, שהגיע אולי בכושר הטוב בקריירה. אוקיי? וזה לא רק אליאל פרץ שכולנו מחזיקים ממנו, מעריכים אותו על השנתיים והאחרונות שלו בהפועל באר שבע, ואתה יודע, ואני יכול להמשיך עם זה, ודור תורג'מן, שיחקנו אותו, אנחנו יודעים שזה שחקן שלא לא בשני אחוז יכולת,
2: דבר, נראה. בוא נדבר אוקיי? עליו, דבר איתי עליו. דבר איתי
0: שנייה,
2: עליו.
0: שנייה אני אדבר איתך עליו, ברגע שזה כל אלה, אתה תשמע, בוא נה, זה, סליחה, זה סוג של כישרון.
2: כישרון לחרב?
0: להצליח להעלים כל כך הרבה שחקנים טובים, זה... זה, זה, זה כישרון, בוא נע, לדעתי זה יותר קשה לעשות את זה, הנה, מה שאני כבר למירה אותו.
1: אולי יהיה לנו עכשיו שחקן גם בסריה, למה קפץ לי כותרת, נו? בערוץ הספורט. נו? ליאל הבדה מועמד לחזק את לאציו. איפה הוא יחזק אותם? אני לא יודע. תקשיב.
0: תקשיב. כותרת צעדך צופה, אבל בסדר.
1: חזק את לציו.
0: אבו אח, אם אתה אחראי לכותרת הזאת, תשים את המפתחות אליי.

0: הביתה. איפה הוא שומע אותי?
1: שומע, הוא שומע הכל.
0: שים את המפתחות, אבו, תלך הביתה. אבו הקטן, זה נקרא. תשאר בשרלוט, תמשיך לעשות ארגזים, ליאל. אפשר לך קשה לחזק.
1: דבר איזה על דור תורג'מן. דור תורג'מן, אני לא זוכר איפה ראיתי את זה, ראיתי לך ברשתות.
0: גם דור, גם דור, אתה שחקן הוא, אבו.
1: אז יכול להיות שהוא לא כזה גדול.
0: לא, הוא שחקן כדורגל טוב, אתה לא תשנה דעתי. אני ראיתי אותו בעיניים. ראיתי אותו מגיל 17, מה עושה באימונים במכבי תל אביב? 15 זה אתה, אני הייתי בצ'כר.
1: דור תורג'מן, היה לו נתון מטורף ב-3-0, אתה יודע מה הנתון? היה לו 4 מסירות מדויקות, 3 מהם שהוציא את הכדור מהאמצע. אחרי הגולים. אתה מבין? עכשיו, גם אתמול...
0: לא, זה נתון. גם אתמול, בגלל זה אמרתי, 2% מהיכולת הוא לא.
1: גם אתמול, ואני שואל את עצמי באמת שאלה גדולה מאוד, ויש לנו הרבה מאוד ליגיונרים ב-MLS, האם הליגיונרים שמגיעים מה-MLS משדרגים את הנבחרת? כי אם נסתכל בצורה עדינה, ה-MLS כרגע זה כיוון אחד. הרבה אמרו, טוב, אני אצא לשם, אז נחזור לאירופה. זה לא קורה. אז פיינגולד שמה, ורן בנימין יצא שלו בנבחרת שמה, ודור תורג'מן יצא.
2: בריבו
1: שם, ועושים מספרים, ועושים כסף, ומשחקים עם מסי, ומשחקים עם מולר, ומשחקים עם סון, ומשחקים עם לבנדובסקי. אבל הם באים מפחד ולא מראים את עצמם, ויכול להיות שה-MLS, ואני לא מבקר פה את ה-MLS, כי אנחנו לא רואים, זה לא ליגה שאנחנו רואים ביום-יום, מרגיש שזה ליגה יותר מדי מצועצעת, זה לא ליגה שמשדרגת, כי אני רוצה לראות דור תורג'מן למשל, בגיל שלו, או צייד אבו פאחי, בגיל שלו, עולה לשחק עם הגדולים, לא שחק עם ה...
0: צד שני, אני אשאל אותך שאלה, אשאל אותך שאלה.
1: ואני לא מבקר אותם.
0: אתה אבא של דור תורג'מן.
1: לא מבקר, זהו, אני לא מבקר.
0: אז אני שואל אותך, אתה אבא של דור תורג'מן שמרוויח חוזה בסיסי של אחרי צבא במכבי תל אביב, של איזה $100,000 בסיס, $120,000 בסיס, אוקיי?
2: אחרי זה היה לו קצת יותר.
0: יפה. מגיעה קבוצה, רוצה לקנות אותו ב$6 מיליון, ולתת לו $600,000 בעונה, אוקיי? ההצעות שלו מאירופה, הן הצעות סבבה, אתה יודע, הגדולות של אירופה, לא יקחו אותו.
2: אבו גם אם היה במצב הזה, עכשיו אני אומר לו, שומע, יש לך הצעה או מאנדרלכט, או מזה, מה, הוא לא הולך לארצות הברית?
0: לא, אני שואל לך, לא, תן להשלים. MLS, בוודאות. תן להשלים משפט, איך אתה אוהב להגיד? אוקיי. אתה אבא של דור תורג'מן. ויש לו את מה שאמרתי, $6 מיליון רוצים לקנות אותך, קבוצה מה-MLS, ולתת לך $600,000, שיכול לגדול ל-700-800, ובאה קבוצה מדיום קלאס כזאת בבלגיה, בהולנד, בצ'כיה, בפולין, לא משנה איפה, אומרת לך, בוא אני אתן לך את ההזדמנות, בפי 2 מה שיש לך במכבי תל אביב.
1: נו.
0: אוקיי, מה אתה עושה? מה אתה ממליץ לו?
1: אוקיי, אני לא שואל את אבא של דורג'מן, אני רוצה לשאול את הסוכן של דורג'מן, מה אתה מציע לו?
0: קודם כל, אל תשאל את הסוכן, למה הסוכנים, איפה שיש עמלה יותר גבוהה, שם הוא יגיד לך ללכת.
1: מקצועית.
0: בסדר, עזוב. אם אתה שואל, אם אתה שואל, סתם דוגמה, את אבא שלי, אוקיי, שאבא שלי היה שחקן, אוקיי, אין פה אמת אחת, שתי התשובות לגיטימיות. אוקיי? זה תלוי כמה אתה מאמין בעצמך, ולאיזה מסלול אתה רוצה ללכת. להגיד לך שאני כועס על דור תורג'מן שהלך להרוויח פי 6 ב-MLS, אז אני לא יכול לכעוס עליו.
2: אז דור תורג'מן קיבל את ההצעה של ה-MLS והלך רביב, והוא החליט ללכת לאירופה, היה לו גם MLS.
0: ושניהם לא נראו טוב בנבחרת.
1: כן, אבל אתה רואה...
0: הבנת? מה גם שאין גרנטי לכלום? זה לא שאם תלך ל-MLS לא תהיה טוב.
2: אני מבין את הצד של אבו, אבל אבו, אני חושב שבסוף השחקנים הישראלים, ברגע שיש לך את ההצעה, אתה לא תגיד, רגע, אני אחכה, אולי יהיה לי אלצ'ה. אתה מבין? אם יש לך הצעה מה-MLS, אתה הולך.
0: זה חוזה שמסדר אותו בחיים.
2: כן.
1: הכל נכון, אבל בסופו של דבר, אתה כן רוצה לראות, בעיקר בחוזים של שחקנים צעירים, שהם יוצאים לליגה כביכול עדיפה, גם להרוויח כסף גדול, אבל חוזרים גם לליגה מקצועית הרבה יותר טובה. הנה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, ערן יצא לסין, עשה חבילות, יכל להיות עוד יותר מיליונר ממה שהוא מיליונר עכשיו, אמר רגע, אני חייב...
0: אי אפשר לעלות מזה כבר.
1: אי אפשר לעלות מזה, הוא מגדר כבר.
0: זה הוא או אילון מאסק.
1: הוא כבר התעורר מהבריכה? או שהוא גדל להתעורר?
0: התעורר. הערנו אותו.
1: הערתם אותו. אז הוא היה לו, גירד, היה לו קצוצים, אמר, טוב, אני חייב לעשות את זה אירופה, אוקיי? ואז הלך לפסווה. והראה שהוא יכול להיות ברמה הזאת. אני קצת מתבאס, אני אומר את זה בצער, אני אומר, גם...
0: בגיל 33.
1: סבבה, אז דור, בגיל 22, 23, אתה אומר, בוא תשחק עם הגדולים קצת. כי אז הוא בא לנבחרת, והוא נראה לא טוב.
0: אבל אני עוד פעם...
2: אבו, אני אגיד לך גם מה, אתה לא תצא איתו ראש, כי אנחנו ראינו אותו, וראינו בגיל 15 את מכבי תל אביב, בסי שלה גם, לפני שטל היה עוד, עם שעיר המדור וטיבי, והוא היה רוקד אליהם באימונים, הייתי אומר, זה סופרסטאר הילד הזה, קודם כל.
0: אתה מבין? ולא
2: היה
0: כאלה,
2: היה פעם אחת...
0: לא משנה דעתנו.
1: אבל הוא צודק, בסוף הוא צריך...
0: אבל אפשר להגיד לך משהו על מה שאומר עכשיו?
1: הוא לא מצליח להתפוצץ.
0: אפשר להגיד לך משהו על מה שאמרת עכשיו? הכל טוב ויפה, דור תורג'מן שהלך ל-MLS, בגלל זה הוא לא כזה מצליח, ובגלל זה הוא לא טוב בנבחרת.
1: לא, אני שואל.
0: ומה עם הנן חלילי שמשחק בפרמר ליג ולא נראה טוב בנבחרת? ומה עם הנור ודניאל שמשחקים בצ'מפיונשיפ ולא נראים טוב? ומה עם אוסקר מספר 10 באייקס ולא נראה טוב בנבחרת? אז זה לא גרנטי שאם תלך לליגה יותר טובה, אז תבוא לנבחרת ותראה טוב.
1: כשאתה הולך לליגה יותר טובה, התקרה שלך יותר גבוהה. אתה מבין?
0: לא בהכרח, אבו.
1: אני חושש מאוד.
2: כן, טל, אתה משחק נגד בלמים, שחקני הגנה טובים יותר, מאמנים טובים יותר, משדרגים אותך, משפרים אותך.
0: הנה, סתם,
2: תן לי מאמן אחד עכשיו מה-MLS. מבחן פטע.
0: תעמוד על הידיים, אני לא יכול להגיד לך.
1: קילי גונזלס.
2: כריסטופר חנצ'סקיס. זה אח של חנצ'יס, היה במכבי.
0: קילי היה מאמן כושר, אגב.
2: אין כזה לבה כריסטופר. הוא גם מאמן כושר וגם זמר.
1: קילי גונזלס, המאמן של מסי? אתה זוכר מזה?
2: קילי גונזלס, בטח, ארגנטינאי.
1: קיצוני שמאלי של ולנסיה, בוולנסיה הגדולה של מנדיאטה.
2: היינו רצים איתו במשחקי המחשב.
1: כן, ברור, במנג'ר.
2: הוא ופבלו איימר.
1: בוודאי.
2: פבלו איימר זה כוכב.
1: אז אני שואל, אני לא אומר, אני לא פה אומר דור תורג'מן לא שחקן, אתם אומרים כמה שהוא כוכב, אני מאוד מקווה, מאוד מקווה שהקריירה שלו, אני שם בצד רגע את הכסף.
0: מה זה כוכב? אנחנו אומרים כמה הוא שחקן טוב, יש הבדל ענק מה שאמרת עכשיו. אנחנו אומרים כמה הוא שחקן טוב, כמה הוא יהיה כוכב, זה הוא יוכיח לבד על הדשא.
1: מי כמוך...
0: ובינתיים בנבחרת הוא לא עושה את זה.
1: טל, מי כמוך יודע מה זה לבחור יעד טוב כשאתה יוצא?
0: נכון.
1: אתה יודע.
0: איזה יעד בחרתי כפרה? איזה יעד בחרתי?
1: אתה בחרת יעד, בוא, בעייתי.
0: נמות מצער.
1: עכשיו, יפה, יכול להיות שיעד אחר. אז שהייתה לך את ההצעה, בברוז זה היה? בלגיה נניח? יכול להיות שהקריירה שלך הייתה מתפוצצת.
0: היה ברוז חצי שנה קודם.
2: כן, ביותר כסף.
0: ג'ורדי אמר לי, אני אמות ולא תלך.
1: יפה.
0: גבר לפחות.
2: יצא גבר.
0: גבר אמר לי אורגינל.
2: רוצה לשמוע סיפור על ג'ורדי, שהוא הזכיר את מה שמצחיק. היה משחק, אני לא זוכר אם זה היה מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה. הוא קרא לוידר לאלירן להיכנס. לא, הוא קרא לוידר להיכנס, ואז וידר אמר לג'ורדי, היה לו משחק. הוא אמר לג'ורדי, אני כאילו, כבר היה איזה 5 דקות לעזוב. אתה מכיר את הסיפור הזה, טל? תקשיב.
0: נשמע לי, אבל לא יודע מה
2: נסגור. ג'ורדי רצה להכניס את וידר, ואז וידר כזה אמר לו, יש לי משחק נבחרת, זה כבר תוצאה לא הייתה מעניינת, ואז הוא קרא לאלירן להיכנס, אתר. ואלירן אמר לו, אני לא נכנס. כאילו, אני לא נכנס, ואז הוא הכניס את טיבי, שהיה את הבלגן עד שטיבי התלבש, אתה זוכר? אז אלירן אמר לו, אני לא נכנס, הגיעו יום אחרי לאימון, ג'ורדי מכנס את כולם לפני האימון, אומר, אני רוצה לדבר על משהו וזה, אומר לו, אלירן, למה לא רוצה, ראיתי שלא רוצה להיכנס מול וזה, כזה התחרקש איתו, אז אלירן אמר לו, למה רצית להכניס את וידר לפניי? אז ג'ורדי אומר לו, זה לא נכון, אומר לו, זה כן נכון, אני הייתי שם, אמר לו, זה לא נכון, אומר לוידר, וידר, אני רציתי להכניס אותך, אלירן אומר לו, וידר, רוצה להכניס אותך לפניי? וידר אומר, כן. וגם היה את הסיפור שהוא אמר לאלירן, אני יותר עבריין ממך.
0: איזה איסלנדי אדיש וידר, איזה מצחיק הוא היה.
2: אתה יודע שהוא היה עושה התערבויות עם רוסלן ברסקי, מנצ'סטר סיטי נגד ברנלי, מנצ'סטר סיטי בבית, רוסלן היה לוקח מנצ'סטר סיטי וטקו. לא ראית בן אדם שאוהב להפסיד כסף ככה.
0: לא, מה זה אוהב להפסיד כסף? הוא חי את האימור.
2: לא היה דבר כזה. סיטי בבית נגד ברנלי.
0: וידר? לא, תן לו לאמר בהכל, אנחנו נשחק איתך קוביות עכשיו על 10,000 יורו.
2: כן, לא, וגם סתם כאילו. סתם,
0: תן לו את הריגוש.
2: לא, הוא אגיד לך, אתה תזרוק 4 קוביות, אני קוביה מי שיש לו יותר ניצח. ואתה ככה, כאילו ככה, היה תורם כסף. רוסלן היה לוקח לו מצ'סטר סיטי בית אחד וטקו נגד ברנלי. זה הסיפור, זהו, חוזרים לנבחרת.
1: אז זה חוזר אליך, ואני אומר, הבחירה של יעד לשחקן שיוצא לליגה אחרת היא קריטית, ואתה דוגמה מצוינת לזה, ואני מאוד מקווה שדור תורג'מן, אני מחזיק ממנו כאוהד, אני חושב שחקן אדיר, אדיר, אדיר, אני מקווה שהיעד שלו לא יעצור אותו, מה שהוא יכול להיות, כי הוא יכול להיות שחקן אדיר.
2: אתה עכשיו, אם אני אומר לך, הפועל תל אביב עכשיו, בואטנג, דאפה, או תנור תורג'מן, נבחר חלוץ אחד, מי אתה לוקח?
1: וואו, איזה שעקנז עשית.
0: אני קם והולך.
2: כן, כי זה מעניין אותי.
1: כדורגל, תור תורג'מן, כוכב כדורגל.
0: עזוב כדורגל, אתה עכשיו, זה, תן לי 9. יש לך דאפה, יש לך בואטנג ויש לך דור תורג'מן.
1: ברור, אבל אני רוצה לראות דור תורג'מן משחק בבנפיקה, אני לא רוצה לראות משחק בליגת העל.
2: לא, רק רציתי לראות.
0: אם היה אומר משהו אחר, אני נוטש את הפוד.
1: אני אומר שהוא שחקן אדיר, ראינו אותו מקצת במכבי תל אביב, לא ראינו ממנו כלום במכבי תל אביב.
2: אתה יודע שבדעה שלי, אני יודע שאני אלך ויקצין, אני חושב שהוא יכול להיות טופ, לא מבחינת מספרים עכשיו להביא מה שאירן וכאלה, אבל מבחינת כדורגל, מה שיש לו הוא חלוץ, כאילו חסר לו קצת מסה, אבל לא ראיתי חלוץ שמייצר לעצמו ועושה דריבל, אני אוהב חלוצים שמייצרים לעצמם. דור תורג'מן נגד באר שבע, סיבוב על האמצע, רץ את כל המגרש, גול, יש חלוץ אחד שעושה את זה היום? אין חלוצים בארץ.
1: אז בואו, אני זורק לכם שם עכשיו ששחקן
0: שלי. אני אומר, זה כישרון להביא אחד כמו דור תורג'מן, 4 משחקי נבחרת, עוד פעם, לא מנקה דור. ואם הוא שומע את זה, תתבייש על איך שאתה נראה בנבחרת, ביחס לשחקן שאתה, אוקיי? אבל 4 משחקי נבחרת דור תורג'מן, איך אתה לא עושה, אתה יודע, זה שחקן שהתאמנו איתו, אתה לא תשנה את דעתי שהוא הלך ל-MLS והוא שכח שחק כדורגל.
2: אז הוא יגיד לך, טל, אני רק עושה הגנה, כל היום אני עומד על החצי ורודף, ואנחנו עומדים מאחורה, ועד שחוצים כדור אין לי כוח לצאת, ומנור אוהב את הדריבל, ואוסקר אוהב את הדריבל, ומואבים רק לרגל. אתה מבין? אז לא מגיעים כדורים.
0: אין בעיה, אבל...
2: וזה גם, זה סגנון שקשור לרן בסוף.
0: ברור שזה קשור לרן.
2: סבבה, כי בסוף הוא לא מחיה את החלוץ. למשל, אצל לזיץ' שחלוץ לא זז, אחי. קשה להיות אצלו טוב חלוץ. קשה להיות אצלו טוב חלוץ, כולם אומרים את זה.
0: משחקתי אצלו, אבל זה מה שאומרים, כן.
2: זה בסוף...
0: אבל עדיין, דור תורג'מן, אוסקר גלוך, מנור סולומון, ענן חלילי. גבי קניקו.
2: חמש על חמש קט רגל, הם מנצחים את כולם אלה.
0: אלי אל פרץ. חבל שזה חצה לחצה.
2: אין מונדיאל לקט רגל?
0: בדיוק. אתה מבין? כל השחקנים האלה. רואה רביבו, בחיית רבק, רואה רביבו, רקד פה על הליגה הישראלית, איזה שחקן איכותי הולך לה לליגה. משחקים ראשונים שלו, ראית איזה בישול הוא עשה ברץ עם הכדור, ושקט, וקר רוח, וזה. באים לנבחרת. כאילו שוכחים ש

0: כדורגל. אני לא, אין לי...
1: לא יודע, אתה, אני מתחיל לחשוב על כימיה, אני מתחיל לחשוב על דברים.
2: אולי?
1: לא יודע, סטויאנוב בסוף, הוא פעם ראשונה משחק עם רוי רביבו, אין אפס כימיה, מלא תנועות ידיים ביניהם, הסתכלתי, הוא משחק שם בלם ספרדי, גבוה, איכותי, שקט על הכדור, גם מכבי תל אביב, הוא בא לי משחקן טוב מזה, ופתאום הוא בא, סטויאנוב, אין חיבור, אין זה, פתאום כדור ארוך, פתאום הוא כבד יותר, עבודת רגליים שלו ברחבה, ראינו שהוא מתקשה.
0: וואו, כמו הייתה לו איזה עבודת רגליים פעם אחת באיזה אחד על אחד בקו.
1: זה מייצר לך לחץ.
0: לסטויאנוב, שהוא עבר אותו, אין בעיה, עכשיו יכול לעבוד ריבליסט, שחקן טוב, יכול לערבב אותך גם על מטר. יכול לקשור אותך, יכול לקרות.
1: חלנו קשירות.
0: יפה. אבל עבודת רגליים של סטויאנוב באחד על אחד, אתמול, זה היה נראה לא טוב, ואני עדין. עדין.
2: בוא ננסה לדבר גם על דברים טובים שיהיו בנבחרת.
0: רגע, שנייה, לפני שאתה ממשיך, שחקנו כדורגל, אוקיי? שאתה אוכל טרחות כאלה בנבחרת, אוקיי? פתאום כולם חולים, ופתאום כולם מרגישים.
2: אה, כן?
0: ופתאום זה, לא אהבתי לראות את זה, כי אני אומר לך, אוקיי, זה קונספירקציה. אין לנו דרך להוכיח את זה, נכון? 50% יכלו לשחק אתמול ממי שלא שחק. לא יודע מי, מה.
1: ברור, זה היה משחק שכביכול, שיש אנשים לא מסוגלים להתמודד עם הלחץ.
0: לא יכולים להתמודד עם הלחץ הזה.
1: קשה להתמודד עם הלחץ. אבו, אתה אוכל טרחה, 3-0 נגד אירלנד, אתה אחרי זה צריך לבוא, אתה רואה גם שהנבחרת, יש סיטואציות בקבוצה, אתה אומר, עדיף לא לשחק. יש, היה לי סיטואציות במכבי חיפה, תמיד שיחקתי, כן, אבל הייתי אומר, אם אני לא משחק, לא קרה כלום. כי אתה רואה לאן זה הולך.
0: אני לא משחק, שאני יכול לשחק.
1: כן.
0: הבנת את הראש?
1: אני משחק לא משנה מה, אבל יש סיטואציות שאתה אומר, בונה, זה לא הולך למקום טוב, אתה רואה את הווייב לפני המשחק. עכשיו, במשחק השני נגד אירלנד, זה מה שאני אמרתי, אנשים, הוא חולה וזה מרגיש, וזה כואב לו, וזה זה. עכשיו, אם זה המשחק, עכשיו, תמיד ולד היה אומר...
0: אם זה משחק ש...
2: זהו.
0: אם זה משחק על עלייה ליורו. שנייה, עזוב את זה עלייה ליורו. גם בעלייה ליורו יש כאלה
1: ש... לא עלייה ליורו, משחק אימון, לגנוב עוד הופעה.
0: עזוב משחק אימון, קנדיל. אם אתה בא למשחק הזה עכשיו נגד אירלנד, אחרי... לא מגזים. אחרי 5-9. לא אומר לך 9-9, גם לא 7-9. אוקיי? אומר לך, הגעת למשחק הזה אחרי 5-9. חצי ממי שהיה חולה, פצוע, על הדוניה, בסגל. ומצחק גם.
1: אתה יודע מה מעניין אותי?
0: נו.
1: עכשיו אני רוצה לראות במחזורים הקרובים, כי ענן יש לו מפסר. והוא חולה, וזה חולה, וזה חולה. אז בוא נראה, כי אם מישהו, אם, תודה, אם אתה 3 ימים אחרי שאמרת שאתה פצוע במשחק, 3 ימים אחרי מתאמן,
0: ועוד איזה משחק?
1: זה אומר שיכלת לשחק את כל המשחק, ועוד להמשיך מתאמן. אין פה. עכשיו זה יהיה מבחן של אנשים, בנבחרת לראות אם ברחו או לא. אנחנו נראה מי חוזר לקבוצות שלו, ואני אעשה על זה מקו אבו, ואני אתך על זה דוח.
0: ונדבר על זה בשבוע הבא.
1: ואני אעשה גם בירורים אם הם יתאמנו בקבוצה שהם חזרו, או שהם לקחו עוד יומיים 3, ואז חזרו. ואני אקח את זה לתשומת ליבי.
2: התחקירן מאור קנדיל יעקב אחריכם. אגב, אתה שולדתי, אם שחקן מסוים, ממש הוא פצוע, ובשבת משחק בעל הנעלה 90 דקות, וואלה שלא קבל זימון לחלון.
1: אתה יודע מה היה? טוב, עזוב, אני לא ניכנס עכשיו, זה פה נבחרת. אבל היה סיפור עם ולדה פעם אחת.
0: אתה נכנס לזה או שאתה לא נכנס לזה?
1: מה אתה, מה שאבו אומר?
2: באיזה נושא?
0: הוא לא יודע.
1: לא,
0: הוא לא יודע.
2: מה הסיפור?
0: נכנס לזה או לא נכנס לזה?
1: נכנס לזה בקצרה, אבל.
0: נו.
1: היה משחק נגד מכבי נתניה, מכבי תל אביב, ישבתי בספסל, לא שיחקתי, יום אחרי זה האימון אמרתי לאיביץ' שאני לא יכול להתאמן. אמר לי, איך, אתמול היית בסגל. עכשיו אתה לא יכול להתאמן? ואז התחיל שם דו שיח...
0: לא פשוט,
1: שהוא אומר לי, איך יכול להיות שאתמול ישבת בספסל, אם אני צריך אותך, אני צריך שתיקה. כן, אבל אתה מכיר את אחיך, שכיחה לא פייר, וגם הולך עם האמת, כי בסוף הכל אמת. אמרתי לו, ישבתי על הספסל עם כדורים, כי ידעתי שהקבוצה צריכה אותי, כי ידעתי שג'רלדש לא מרגיש מאה. אמרתי, אני אשב בספסל, אם תצטרך אותי, לקחתי כדור. אחרי שעבר המשחק ראיתי שלא בעיניים, אמרתי, אוקיי, עכשיו אני אצא, אני אעשה שיקום, אני אנוח. אבל באותו רגע הוא התעצבן עליי בחדר הלבשה, שאמרתי שלא יכול להתאמן,
0: ויום לפני הייתי בסגל. איך הוא קיבל את שענית לו? הוא קיבל את התשובה?
1: הוא קיבל את התשובה.
0: יפה?
1: כן, הוא קיבל אותה.
0: יפה, כי לא צריך להיות ראש אבן. אבל אני רוצה לגעת בנקודה.
2: בבקשה.
0: אנחנו משחקים אתמול נגד נבחרת אירלנד, אוקיי? נתק ישראל אירלנד, נתק הכנה למשחק, נתק עברו את הטראומה, נתק הכל, אוקיי?
2: נותק.
0: איך במצב נייח, שחקן אירי מקבל את הכדור, בפס לתוך ההגנה,
1: שומע? לא היה כדבר.
0: בפס לתוך ההגנה, עושה סטופ, מסתובב, ובועט עכשיו... כל הכבוד לאסף צור על העדיפה.
1: מצוין היה אתמול.
0: מצוין, בכלל, מצוין אסף צור בקריית שמונה והפועל.
2: תכף נגיע אליו.
1: נגיע אליו. רעש וצלצולים, יש רוגע סביבו, נו, תמשיך.
0: לא מסכים איתך, לא מסכים איתך.
1: אתה עזור אליו, אחרי זה אנחנו נגיע אליו.
2: דבר על הפאול, צודק. הגול הראשון זה שערוריה.
0: מה זה, קנטיל, מה זה, מה זה, מה זה?
2: בוא, תן שחקן
1: הגנה.
2: איך יכול להיות?
0: אז לא, זה לא שחקן הגנה. אני אגיד לך למה. כי בנייחים זה כולם.
1: לא, חד משמעי, חוסר ריכוז.
0: זה גם כנף וגם חלוץ וגם שוער וגם הכל. איך הוא... עכשיו, אתה יודע, לא תגיד הוא קיבל איזה כדור, ואיך שהוא שחרר את הביטה,

0: מישהו גם ירד לגליץ'. הוא עשה סטופ, הסתובב, וסיים. אתה יודע כמה זמן אתה צריך לזה?
1: ברור.
0: אתה יודע שזה...
1: אתה גם לזבוע את השר לכתום תנור, ואז לבעוט.
0: נגד הטבע, נגד הטבע, הגול הזה שקיבלנו. עזוב אחר כך מה נהיה מזה, העדיפה, ודור יורד לגליץ', וזה... זה כבר כדורגל יכול לקרות, אוקיי? אבל זה שהוא קיבל את הכדור ככה בחופשיות, אוקיי? באמצע, בלב של ה... בלב של ה-16?
2: בנייחים אין יום טוב, אבו. מישהו חכם אמר לי פעם,
0: בנייחים ובהגנה אין יום טוב.
2: זה רק עניין של ריכוז ומשמעת, וכמה המאמן מחזיק אותך, אצל ולאב.
0: אם אני עשיתי, אני לא יודע מי בצוות של הנבחרת עשה את הנייחים, אבל אם אני עשיתי את הנייחים...
2: לדעתי זילפה.
0: וקורא כזה דבר, מודיע על פרישה. התראות, אני לא בא...
2: לא, אתה מגזים.
0: מה תגיד לי? תעשה מה אתה יודע.
2: לא, אבל די.
0: קרה לך פעם כמה שאני משחק את הכדורגל?
2: לא משנה, אבל...
0: כמה שאני משחק את הכדורגל?
2: לא, אבל מה אתה רוצה שהוא יפרוש על זה?
0: אגב.
2: צריך לשמוע את הצד שלו, אולי הוא ימיד אותם נכון, ואנשים לא עמדו.
0: די, אתה תופס אותי במילה.
2: אוקיי, סליחה.
0: אני מדבר, אתה מבין מה אני מתכוון? באופן כללי, זה כמו שראיתי במונדיאל הקודם, בקטר, שארגנטינה קיבלו את הגול הזה, שהוא נתן להם את הפס הזה באמצע. בוא נראה, איך זה קורה ברמות האלה? לא יודע, שחקתי ברמות פחות גבוהות מאלה, כל הקריירה שלי, לא קרה לי משהו דומה.
1: חוסר ריכוז בנייח.
0: מה זה, באמצע? תגיד, יש יותר מרוכז ממך בנייח?
2: אתה יודע מה...
0: שאתה בנייחים, אתה יודע איזה מרוכז אתה?
2: נכון, אתה צודק, אבל אני היה בורח לי עקוף. אני האחרון בהם שמרוכז בנייחים, למרות שלא קיבלתי גול עליי, אבל שחקנים ברחו לי, כן, זה היה נקודת תורפה שלי.
0: אחי, יברחו לך שחקנים, יברחו לך שחקנים. אין מה לעשות, לכולם בורחים, אבל מרוכז אתה מרוכז. יכול לקרות לך בתור קבוצה, לא מדבר עליך אישית או עליי אישית. בתור קבוצה, במשחק נבחרת, אחרי שקיבלת 3-0, במצב נייח, זה לא הפתיע אותך, אתה עומד מוכן.
2: 30% מהגולים בעולם היום באים מנייחים.
0: נכון, אתה עומד מוכן, עומד מוכן. כל הזה יש לנו כאילו ים סוף. בן אדם קבל את הכדור, עושה סטופ בשמאל, מסתובב ובועט לנו לרחוק. איפה ראית דבר כזה, תגיד?
2: זה היה. מזל שזה לא נגמר בגול.
0: לא, מזל שהיה...
2: זה נס, זה נס, זה חוסר.
0: אולי רק אני.
2: אתה יודע, חוסר ריכוז. אני, באמא של איטל, אתה יודע, בסיטואציה כזאת, אני מקטין מעצמי, אבל אני צריך גם להגיד את האמת. אם אני כאילו זה, פתאום עכשיו הוא בא לי בו את הביטה החופשית, אני פתאום יכול לחשוב לעצמי, כאילו, לכנס כאילו, אתה יודע, מחשבות עם עצמי.
0: לא, אתה מדבר עם הבן אדם הכי מרוכז בעולם.
2: אתה בהתקפה.
0: ברור שאני לא מרוכז, אבל אוקיי, אתה יודע.
3: הוא ביתה לפסבריק.
0: כן. לא, בהתקפה, בניגוד אליו, שהעם מגן, לרוב הקריירה שלו גם בקו 4, אז אין לך את הפריבילגיה לא להיות מרוכז. כי לא היית מרוכז, בום, סגירה, כנף נכנס, רוחב גול. זה לא אותו דבר. כנף, אתה טיפה לא מרוכז, אתה מאבד את המיקום.
2: נכנס בין הקווים, קצת לא סגר את זה פס מסדר.
0: אבל בנייחים, אין פה, אין לזה משמעות, אם אתה כנף, אם אתה תשע, אם אתה מגן או אם אתה בלם. כי בנייחים, יש הכנה למשחק, כולם יודעים את התפקיד שלהם, והולכים לפי זה. עכשיו, תגיד לי, עכשיו הרימו איזה קרוס, אוקיי? ובא איזה עירי, 1.90 מטר, ונוגח על גבי, או נוגח על אוסקר, או נוגח על מנור. איתך, אוקיי, יכול לקרות. אתה יודע, כדורגל, בסוף הוא הרבה יותר גבוה, פגש את הכדור בזמן, עלה בטיימינג, יכול לקרות. אבל הפס הזה על הרצפה, לא יכול לקרות, מתוך 1,000 משחקים לא יכול לקרות פעם אחת.
2: חד משמעי.
0: זה הכל. עכשיו אתה יכול להתקדם, אבו.
3: דברים טובים קצת.
0: נו.
3: נגעתם בו.
2: אסף.
3: אסף. אתה מכיר את השירים?
0: מה זה המשפט הזה שאמרת עכשיו? הרבה רעש וצלצולים סביבו, וזה למה אתה מוריד אותו?
2: את מי?
0: את הספצור.
2: בוא נשאר. לא, מה פתאום? רגע, בוא נשאר.
3: להפך. קודם כל, הספצור ביכולת.
2: מצוין, אחי, מצוין.
0: לא, אתה יודע למה אני לא אוהב את זה? כי מה אומרים לי? לא, להפועל יש הגנה של החיים. אתה מבין? אתה מכיר את זה שאוהבים להוריד ממישהו?
2: כן.
0: למה? הוא טוב?
2: הוא מצוין.
0: תנו לו את הקרדיט.
2: לא רק שאותו, הוא מצוין והוא משאיר לך שקט.
0: מצוין, תנו לו את הקרדיט, וגם אתמול.
3: האם טל בן חיים, האם אסף צור צריך להמשיך להיות השוער הראשון שנבחרת ישראל?
0: שאלה יפה, תנשום אוויר, אבו, אתה מתרחק לי מהחוף, שלא תדבע לי, תחזור. יש לי שוער צ'מפיונשיפ, רגע, יש לי שוער צ'מפיונשיפ.
3: שלא מוכיח את עצמו כבר כמה וכמה משחקים, סליחה, יסלח לי דניאל פרץ, יסלח לי.
0: עוד פעם, בסדר, אז תביא לי, השנייה, אז תביא לי את סתיו טוריאל, תגיד לך חלילי לך הביתה.
3: שאלתי שאלה.
0: זה אותו דבר. בסוף, אתה לא יכול לתת לאסף צור מהפועל תל אביב שחק לפני דניאל פרץ מסאות'המפטון, אוקיי? כי אם אתה הולך בקו הזה, אוסקר לא משחק. אתה מביא 10 פה מהליגה שנראה... אם אתה הולך בקו הזה, על קוקין משחק לפני אוסקר, וטוריאל או אצילי משחקים לפני ענן.
2: כן, אבל טל, אתה לא יכול להגיד על קוקין וטוריאל, כי הוא לא הוכיחו את עצמם בנבחרת. אסף צור הוכיח את עצמו.
0: איך הוא הוכיח את עצמו? נתת לו את ההזדמנות.
2: נו, בסדר.
0: תן לשחקנים האלה גם את ההזדמנות.
2: טוריאל קיבל הזדמנות.
0: תן לשחקנים האלה גם את ההזדמנות, עכשיו תן לטוריאל במקום חלילי.
2: צריכים להביא משהו מעבר, אני גם בדעה שלך, דניאל פרץ צריך להיות בסוף התקרה שלו הרבה יותר גבוהה, ואם אתה מסתכל לשוער 15 שנה קדימה, אז דניאל פרץ אני יותר רוצה אותו מאסף צור, זה אין שאלה.
0: אם אתה הולך בקו הזה של מי שלא נראה טוב, אז תביא גם את ליידנר, תן לו לשחק לפני רביבו אחרי המשחק האחרון.
2: מצוין ליידנר, תקופה זהב הייתי מזמין אותו.
0: אחלה ליידנר, וצריך להיות בנבחרת נקודה, מסכים איתך.
2: אתלט, מהיר, יכול לעמוד בכושר רופני.
0: אתה מסכים איתי שזה שרוי רביבו אביב, או שמשחק בה לליגה, לא היה טוב בארבעת המשחקים האלה, אתה לא תיתן לליינר לשחק פניו? אז אותו דבר אתה לא תיתן
2: לאספצור. אסגור את הכדורגל.
0: לא, זה לא, זה לא. שאל אותי, שאל אותי שאלה. יש שני משחקים. שאל אותי לחלון הבא.
3: שני משחקים בנובמבר. אני שואל, לא מוריד מדניאל פרץ, פשוט אספצור בס, השני משחקים מצוינים.
0: אין בעיה.
3: שאלה פה, אמרה, צריך להמשיך איתו.
0: אז אני אסביר לך משהו. גם בנבחרת השאלה לגיטימית, אוקיי, בגלל שאספצור באמת עשה שני משחקים לא טובים, מצוינים, לקח את מולת הכדור שהוא בעט לו במדים.
2: מה שנפל על הדשא שנייה לפני שם.
0: אבל מצד שני, אתה גם שוכח שברמת הנבחרת מה היה במשחק הזה? פחות רלוונטי. למה? יש לך חודש עכשיו בין לבין. בוא נראה קודם כל את אסף צור בהפועל. בוא נראה את דניאל פרט בסאוטהמפטון. תגיד לי, שניהם מגיעים בכושר טוב. עם כל הכבוד לשני המשחקים הטובים של אסף צור, אני הולך עם דניאל פרט.
3: נקודה נוספת שאני איתו לסערות. עומרי גנדלמן, אתמול הוא נכנס מחליף. אני הרגשתי, פתאום נכנס...
0: זה הנקודה הבאה שלי, גנבת לי אותה. רציתי לדבר על הגול הזה בנייח.
2: מי נכנס? יאן קולר? נכנסת שנכנס.
3: נפיל קרנף, לא יודע, מישהו בלה אותו. נפיל קרנף. הוא שיחק טיפה קשר, הוא נכנס גם לאמצע, שם היה לו מקור רע.
0: מה התפקיד שלו?
3: ואני שואל שאלה...
2: הוא לא יודע.
0: הוא לא יודע, אני יודע.
3: ואני שואל
0: שאלה... אבל אני איתך מאה, הוא צריך לשחק הרבה יותר.
3: זה מרגיז אותי יותר מהכל. קוראים, הוא לא משחק בלצ'ה. סליחה, קודם כל הוא מתאמן בלצ'ה, זה דבר ראשון, עם כל הכבוד לכולם. בנוי, פיזי מאוד, שהוא שיחק בנבחרת המצוין, אנחנו זוכרים את הנגחה שלו בראש, היה לו גול מפחיד בנבחרת, ואני שואל את רם בן שמעון, איפה עומרי גנדלמן, ואיך עומרי גנדלמן לא חלק מהרוטציה של נבחרת ישראל, איך זה יכול לקרות דבר כזה? כי את זה אני לא יכול להבין.
0: מסכים איתך, תשחק הרבה הרבה יותר.
2: נכון, אבל הוא כאילו בסגנון של דור פרץ,
0: מה, יושב על דור פרץ?
2: על אוסקר.
0: שחק עם שניהם.
2: אתה לא יכול לשחק עם
0: שניים. לא, למה? אתמול בסיטואציות מסוימות.
2: כן, אבל אם עכשיו...
0: אני לא מדבר איתך עכשיו הרכב, וגנדלמן צריך להיות בנקר. לא.
3: אני שואל.
0: איזה שש, הבן אדם... הדבר היחידי שמעניין אותו זה לגמור את ההתקפה בחמש.
2: לא, הוא שומע, גם אני אסביר לך משהו. לא רק שהוא לא יכול לשחק שש, הוא יודע איך הוא ייראה בשש?
0: גם שמונה גבולי.
2: כי הוא לא מספיק, הוא לא מספיק.
3: מה, הוא עשר? הוא לא עשר.
0: אז אני אומר, שמונה גבולי.
2: שמונה עשר, לדעתי.
0: בשיטה של אתמול, אני, אתה יודע מה אני עושה בשיטה של אתמול? עם איך שדור נראה במשחקים האחרונים, דור זוז רגע. אין לך באמת חלוץ תשע אמיתי לשים טוב במקומו, נכון? צריך גם עם גנדלמן, גם עם אוסקר וגם עם דור. ב-5-2-2-1 המכוער הזה.
2: אוסקר גם...
0: כן, מזיז לדור מדרגה קדימה, גם ככה דור הוא סוג של 10-9.
3: כשאתה בא למשחקים, בטח
0: אבל גנדלמן נוכחות, אתה מרגיש אותו.
3: נבחרת פיזית.
0: אתה מרגיש אותו בכל ארוך.
2: אז בוא, כל מה שאתה אומר נכון, גנדלמן או אוסקר?
0: חד משמעית אוסקר.
2: אוקיי, גנדלמן או דור תורג'מן, חלוץ, אתה משחק עם גנדלמן בשפיץ?
0: לא בשפיץ.
2: חד מתחתיו ודור פרץ בשפיץ?
0: בדיוק, כן. כן. הנה, אמרתי הרגע שהשאלת.
2: אתה שאלת שאלה שעכשיו אמרתי. והוא אומר, גנדלמן, זה באמת כאילו, איפה הוא? איפה הבן אדם?
0: אתה יודע מה לא בהרכב?
2: אתה רוצה לשמוע משהו? אין לי בחיים שלי, כל החיים שלי. ראיתי את גנדלמן אולי חצי שם צריך כדורגל.
0: אל תראה.
2: איפה? בשנה האחרונה?
0: לא, אל תראה. אל תראה.
2: וכל הזמן אומרים שהוא שחקן.
0: תמשיך את השחקנים שכל פעם שהוא על המגרש קורה משהו? איך שאתה לא הופך את זה? כן, הוא לא הכי יפה, הוא לא הכי סקסי, הוא לא מסובב באמצע, הוא לא סורק, ובין הקווים, לא הכי יפה בכדורגל שלו. הוא לא מקבל את הכדור בין הקווים, הוא לא עושה לך איזה דברים. אבל הבן אדם נכנס, כל הזמן קורה סביבו בלגן. איך שאתה לא הופך את זה?
2: אתה צריך להחליט עם מי אתה משחק.
0: אז אמרתי לך, אתה יודע מה? פתחת ככה? פתחת אוסקר ודור שניים, ואוסקר ודור פרץ שניים, ודור תורג'מן חלוץ, ראית חצי ראשון, אתה נראה כמו כאילו חמתי עכשיו שחקת, אוקיי? אז תעשה את זה, תזיז את דור מדרגה קדימה, תכניס את גנדלמן. היית צריך להכניס אותו פשוט הרבה יותר. הרבה לפני.
2: אני לא יודע אם אפשר לשחק עם דור פרץ חלוץ בודד בנבחרת. לא רואה את זה קורה. בסוף אנחנו עושים הגנה ואנחנו יוצאים למעברים וצריך חלוצים מהירים, ודור לא מספיק מהיר בשביל לעשות עכשיו תנועה. הוא צריך לבוא מקו שני מאחור. אם תשים אותו כבר בעמדה הזאת מלפני זה, יהיה לו קשה מאוד.
0: אבל אתה רואה מה קורה שגנדלמן על המגרש. וגם אתמול, אתה יודע, אוסקר.
3: אם אתה משחק...
0: אתמול, שנייה, אתמול, אתה יודע מה לא? שחק עם דור תורג'מן. אוקיי? אתמול מחצית לא טובה של אוסקר, אתה גם יכול להוציא את אוסקר, אם לא במחצית, דקה 50, ואם לא 50, 55-60, ולהכניס גנדלמן ולשחק ככה.
2: אתה עובר לסגנון, נכון, אבל אתה עובר לסגנון אחר לגמרי.
0: לא, אותו סגנון בול!
2: זה כבר, לא, אם גנדלמן ודור פרץ על המגרש, צריך יותר ללכת לצדים, להכניס את הקרוסים שאנשים יבואו מקו שני.
3: אבל אם אתה משחק נגד חוטבי עצים, תביא חוטב עצים גם משלך. תביא למה אני מכוון, זאת אומרת, אתמול ראית...
0: לא, אפשר לקרוא לגנדלמן חוטב עצים, כמו העירים.
3: לא, לא...
2: אפשר.
0: אבל בסגנון... לא, לא, לא. לא חושב שהוא חוטב עצים.
2: אז אני אומר לך משהו,
0: אתה מגזים.
3: רגע, הכוונה שלי, נפילים. להביא, בהמות.
0: אסכים איתך.
3: עכשיו, אתה בא למשחק נגד העירים על אחת כמה וכמה, שבאמת אין להם... אתה יותר טכני מהם. שלא תתבלבל בך.
0: ברור שאתה יותר טכני מהם, ברור.
3: יש לך הרבה יותר אלמנטים טכניים מהם, אבל זה לא הולך לך.
2: יותר טכני, יותר זה, וואלה, אנחנו מקבלים רק שלישיות.
3: ברור.
2: מסתלבטים עלינו, אנחנו יותר טכני מכולם.
3: תראה, תקתק את הכדור, אני אומר.
2: כן, זה כן. הכדורגל הסייל, כדורגל טכני, אנחנו לא מירים, לא חזקים.
3: אתה בא למלחמה? וואלה, אני שם אותו. לוקח את המצ'טה, ושם אותו.
0: אני, לא אני איתך בהכל, בדעה שלי על גנדלמן הכדורגלן. בסוף יש שורה תחתונה בחיים, בכדורגל בעיקר, אוקיי? הבן אדם שהוא משחק, קורה משהו.

0: אם, סיכמנו את זה שאין לך בלמים, אוקיי? אתה לא מסכים איתי שחסר, חסר נטע לוי? חסר דן גלאזר?
1: מי שלא נמצא הכי חסר כל הזמן.
0: לא, לא, אבל כאן אתה לא יכול להגיד את זה.
1: כל הזמן, טל, אנחנו לא פוגעים, אחי.
0: גלאזר לא, סתם, הלכתי גלאזר, הכוונה שרציתי לתת לך דוגמאות לשש אמיתי. שש שמחזיק את השש. אנחנו שחקנו כדורגל. יש יותר כיף משש כזה?
1: אין.
0: אין יותר כיף משש כזה לשחק. למה? אתה יודע, האמצע זה כל המגרש. אוקיי? כל המגרש. תפסיד את האמצע, תהיה עם הגנה טובה ותהיה עם התקפה טובה. תפסיד את האמצע, לך תעשה קקוש, כמו שאומר יוסי מזרחי הגדול. אוקיי? עכשיו, אתה לא יכול לשחק באמצע עם כל השחקנים, סליחה, כל השחקנים הם כדורגלנים. כולם, אי אפשר, אי אפשר, כולם כדורגלנים.
1: אבל נגיד לך מה, הוא עלה עם אלי אל פרץ
0: גם לא
1: בשש.
0: מבקש עכשיו שנהיה...
1: נכון, הוא עלה איתו גם הרבה משחקים בשש, כי בקמפיין הקודם, גם נגד בלגיה, אלי אל עלה, אני לא יודע אם זה היה נגד בלגיה, אבל היה כמה משחקים שהוא עלה בשש, והיה נראה טוב, ועכשיו משחק נגד...
0: זוכר את המשחקים האלה, מסכים איתך, זה לא מחזיק מים לאורך זמן, וראינו את זה בארבעת
1: המשחקים. אז מה אתה רוצה שם את נטע לוי?
0: אני רוצה שם את נטע לוי, אני רוצה שם את דן גלאזר, עם דן גלאזר בכושר טוב, אני רוצה שם שש אמיתי, תביא לי עוד שמות.
1: אבו פאני,
0: מחמוד ג'אבר. אבו פאני גם לא שש אמיתי.
1: מחמוד ג'אבר?
0: ג'אבר! דוגמה מצוינת, דוגמה מצוינת.
1: כן,
0: כזה, מישהו שאומרים לו, תקשיב, אדוני, בין אם תצליח
1: להגיד לו, למה הם לא הגיעו באמת
0: לנבחרת?
2: ג'אבר לא זומן, פאני פצוע.
1: ג'אבר לא זומן.
0: תבין, ג'אבר לא זומן, שחקן שמשחק בסנט אתיין.
2: נטע לא זומן. עכשיו, נטע, עוד פעם, אני לא רואה את הליגה היפנית, אני לא יודע בדיוק באיזה כושר הוא נמצא, אבל הוא משחק, יש לו דקות, הוא לא פותח באופן קבוע, אבל הוא משחק. עכשיו, איפה נטע נעלם?
0: ליגה שנייה.
2: אגב, שאלה, מישהו בנבחרת נסע ליפן לראות את נטע? בוא נלך, נטע נפגוש אותו, נראה מה מתעמד.
1: אני מוכן, אני ואתה וטליסו.
0: ליפן? ליפן אני לא בא.
1: מה לא בא?
0: לא יעד בשבילי.
1: אני ואתה, סושי, מוקי, צ'וקי, פוקי.
0: לא יעד בשבילי.
2: אני אתה רואה טל עם קימונו.
0: לא יעד בשבילי.
1: למה, אחי, אווירה, הכל נקי ברחובות, אתה נושם אוויר טוב, הולך למשחקים.
0: תטוס אתם ליפן, שיהיה משהו בזה, פיליפיני, מיאמי, כאלה, זה תקראו לי, ביזה.
2: אתה רואה אותו בא ליפן עם החולצה המכופתרת הוא לימד אותי, והברמוד הלבן.
1: חוץ ממשפחה, אין דבר שאין לו מחיר. למרות שטל מחיר לא מעניין אותו, אבל אין דבר שאין לו מחיר.
0: לא, יש מחיר להכל.
1: יש מחיר להכל חוץ ממשפחה.
0: עוד פעם, יגיד לך נבחרת ישראל, תטוס ליפן, תטוס אקונומי קודם כל. כבר אני יורד מהרשימה, לא רוצה להגיע. הבנת?
2: תטוס רחוק, לא תאילנד, וזה לא עושה לך?
0: תטוס רחוק בזה?
1: לא, למיאמי הוא טוס רחוק.
0: למיאמי אני אטוס, אבל אני טוס כמו בן אדם.
2: וגאס, מה זה בן אדם? פרסט קלאס.
0: לא פרסט, גם ביזנס טוב.
2: בסדר, יכול להשתת.
1: תמבין, אני עם הברכיים למעלה יושב.
0: תמבין? אז לא, יגידו לך התאחדות, בוא תטוס עכשיו ותראה את נטע ביפן. צ'אן באכסניה.
1: אחי, אבל זה עבודה שלהם, מה זה טוס?
0: טעם, אני צוחק.
2: עוזר מה מנבחרת, לא יכול לנצור לנפן
0: לראות. ברור שכן, ברור שכן.
1: סיפור, אבל סיפור.
0: ברור שכן, אני מדבר על זה שאמרת, אנחנו ניסה. תטוסו אתם, אני בחוץ.
1: אם אתה משלם את הטיסה החוצה.
2: אנחנו מתקרבים לסוף החלון, יש לנו שני משחקים, מזכיר, קוסובו בחוץ, בפרישטינה, אני לא יודע איזה מגרש שיש הפעם שמה ששחקנו, שחקנו בארגז חול.
0: זה נקרא משחקים לפרוטוקול?
2: לא.
0: למה לא?
2: קודם כל זה לא לפרוטוקול, כי אתה משחק פה על דירוג, אתה משחק פה על לקראת ההגרלה.
0: כן, אבל מבחינת ליגת האומות כבר אתה...
2: דינה.
0: דינה, מכיר את דינה?
1: דינה זה אומר כאילו נשפח, כאילו די, עזוב, זה לפרוטוקול כאילו, דינה על הקמפיין הזה.
2: לא דינה בשום
1: תחיל. כן, נכון, אבל די, ירד לנו האוויר.
2: אני רוצה להזכיר לכם.
1: ירד האוויר.
0: ברור שאתה צריך את הניקוד.
2: אני רוצה להזכיר, אנחנו...
0: תקשיב, אתה יודע, נבחרת ישראל והאוהד הישראלי שרואה את הנבחרת כרגע, זה כמו בלון ענק, שפיצצת לו את האוויר עכשיו ובכל החדר...
2: אז לאוהד
0: שפוצץ... זה שאתה צריך את זה לניקוד, ואתה צריך את זה...
2: אז לאוהד שפוצץ את הבלון, אני רוצה להזכיר, ליגת האומות, עם כל הכבוד, היא לא חשובה, אני אומר את זה בשקט.
0: למה לא חשובה? זה נבחרות מהדרג שלך, יכלת להשיג משם את הכרטיס. למה לא חשובה?
2: אם אתה רוצה לעלות ליורו, אתה צריך לשחק את המוקדמות הרגילות, המסורתיות, שבו אתה משחק דרג ראשון.
0: זה שאתה צריך לשחק ואתה צחק, זה משהו אחר מהאומות. לא יכלת להשיג את הכרטיס ליורו?
2: לא, פלייאוף היית עולה. היית עולה לפלייאוף.
0: גם טוב, גם טוב, התקרבת איכשהו, עשית משהו.
2: אתה בכל מקרה תהיה בפלייאוף. אוקיי, כנראה. אוקיי, כנראה אתה תהיה בפלייאוף.
0: בכל מקרה כנראה? אני לא מכיר את צמד המילים האלה.
1: אתה יודע מה אני חושב עכשיו?
2: ככל הנראה, כנראה, קרוב לוודא שתהיה בפלייאוף. אוקיי, אתה צריך, הטורניר החשוב של נבחרת ישראל, הוא מוקדם אותו יורו. שם אתה משחק, כמו שקיבלתם ספרד ואיטליה, אתה משחק עם המפלצות, דרג ראשון, דרג שני, בגלל היכולת המבזה שלנו, אנחנו נהיה בדרג השלישי, אז אתה יכול לקבל בדרג הראשון שם קוד יוון, יוון מדהימה עכשיו, אבל זה לא ספרד, וזה לא אנגליה, ולא זה לא זה. ודרך מוקדמות היורו אתה יכול לעלות. ועכשיו אני שואל אתכם שאלה.
0: אני שונא את החישובים האלה שככה, במיוחד אחרי שככה...
1: שנים, שנים.
0: לא רוצה לשמוע חישובים.
1: אבל אין, טל, התקווה מתה האחרונה, חייבים, אין.
2: זה לא תקווה, זה התקווה הראשונה, זה מה שאני אומר.
0: שומע פה התקווה תישאר?
1: אתה כל הזמן יש תקווה, זה...
0: אחרי המפץ הגדול תישאר פה
1: תקווה. אנחנו נעלה, אבל אתה רוצה להתערב אני ואתה, בארבע שנים הקרובות ישראל עושה טורניר גדול?
0: תלוי, מה,
2: איפה, איפה, איפה, איפה, איפה? יורו, לכאורה, אתה
0: צריך להתמודד. לא, ככה איך שזה נראה עכשיו.

0: במצב הנבחרות, או שעכשיו אחרי ההגדלות? לא. כל עוד אין הגדלות, אתה לא עולה.
1: אני אומר, בארבע, חמש שנים הקרובות אנחנו...
0: בלי הגדלות?
1: מה, יש כמה, יש שתי קמפיינים בארבע שנים הקרובות?
0: מה, בוא נאחר, אחרי ההתכנסות הזאת, אתה אומר את זה?
1: לא יודע, מרגיש לי שאנחנו מתישהו נעשה...
0: אני יכול רגע לקום לבדוק לוחו?
1: לא, כן, מרגיש לי שדווקא הפוך על הפוך מכל הבלגן, בסוף ישראל תעשה איזה משהו בארבע, חמש שנים הקרובות, יהיה
0: בלי שינוי בפורמט, בלי להגדיל נבחרות. אתה רוצה לתפוס אותי בציציות? לא, אני רוצה להבין, כי אם אתה חושב את זה, אז יש לך בעיה נפשית.
1: אני חושב, יש לי תחושה טובה, אני אומר מחשבה יוצאת, אני מזמן את זה.
2: אוקיי.
1: אני מזמן את זה.
2: בחודש הבא אנחנו נלך לשני משחקים שהם חשובים, כי זה משחק נבחרת. בואו תבנו לי, אני שואל את שניכם, את ההרכב הקלאסי הכי טוב שאתם יכולים להעלות לשני המשחקים, זה בפרישטינה נגד קוסובו.
0: זה מה שהכי...
2: ונגד האוסטרים. בואו, אתם מאמני נבחרת, אוקיי? תבנו לי את האחת, זה הכי טובים שיכולים להיות.
1: תתחיל.
2: תתחיל כבודו.
0: תתחיל, אתה תן לי
1: לחשוב. טבח היקר.
2: תתחיל כבודו. עכשיו זה, אני מוסיף כוכבית, בנדמה לי בלוריאן קשיר. למקין אמור להיות קשיר.
1: לא, אני עכשיו מתנהל כאילו כולם קשירים.
2: כולם קשירים.
0: כולם קשירים.
2: הקלאסי, 11 הכי קלאסי, שאתה אומר, נעלה...
0: כולם קשירים, סבבה, אני יכול גם להתנהל כאילו דסה חתם בקבוצה, והוא כל חודש בקבוצה.
2: לא, ברור, כולם... נכון לרגע. מצב אופטימלי.
0: סבבה.
2: בבקשה, כן, קנדל.
1: קו 4?
2: קו 4.
0: בשער? וואו, קו 4!
1: בשער דניאל פרץ.
2: כן.
0: דניאל.
1: מגן ימני, אליהו אליעזר דסה. בלם מצד ימין, מיגל ויטור. בלם מצד שמאל, סתיו למקין. מגן שמאלי, רוי רביבו. עד כה?
2: רשמתי.
1: אוקיי. מספר 6, אני משחק בשלישיית קישור עם דור פרץ, אליאל פרץ ואוסקר, ענן, מנור ודור טורג'מן. אבל אני יכול גם לשנות את זה פתאום ל-5-3-2, שאני לוקח מישהו, אתה יודע, בסוף כולם אומרים מערכים, מערכים, אם אתה ב-4-3-3 ואתה לוקח קשר אחורי אחורה ונפתח שלושה בלמים, שני המגנים עולים קדימה,
0: אבל הוא לא בלם באמת.
1: לא משנה.
0: הוא לא בלם באמת.
1: אני לא צריך...
0: אני יודע את כל הרכב שלי, קשה לי למצוא שלישיית בלמים, אני אגיד לך את האמת, זה יהיה למקין, אוקיי?
2: אתה משחק שלושה בלמים?
0: מה? אחרי שני הפודים האחרונים, אתה שואל אותי את זה בכלל?
2: אני שואל שוב.
0: חד משמעית, אני משחק
1: שלושה בלמים. חושב שאנחנו משחקים, למה אני לא אומר שלושה בלמים? בשער
0: דניאל פרץ, אני אשחק שלושה בלמים, למקין, למקין בלם שמאל, ויתור באמצע, ואלי דסה בלם ימין.
2: אוקיי.
0: ענן חלילי כל הקו שמאל.
2: רוי כל הקו שמאל.
0: ימין, רוי רביבו כל קו שמאל.
1: נגיד לך מה הבעיה בחמש, אתה מוציא את העוקץ למנור. כאילו, אתה הופך אותו ללא רלוונטי.
0: כן, אבל גם ב-4-3-3, אני אסביר לך משהו, ב-4-3-3, שהנבחרת לא דומה לכלום, ותוקפים אותך גלים-גלים, אז מנור גם ככה לא מקבל את הכדור בשליש השלישי ועושה את הדברים שלו.
1: לא משנה, אבל
2: גם ככה. קישור.
0: קישור, אני הולך. בגלל שהלכתי עם שלושה בלמים, בגלל, עוד פעם, אם הייתי הולך עם 4, הייתי שם את ה-6 הזה שאני רוצה באמצע, אוקיי? בגלל שהלכתי על שלושה בלמים, אני כן אלך על אמצע דומה לאמצע ש... אחראי להתבזות, וזה גבי, אליאל ואוסקר, ואני הולך על שני חלוצים, דור פרץ ודור טורג'מן. לא, סליחה. וואי, מנור, וואי, מנור, מנור, מנור. אני מוותר על... וואי, קשה. מנור, דור, אני מוותר על... בוא נע, תשמע, קשה מאוד.
1: אחי, אתה לא פרייר.
0: קשה מאוד, לא, לא, אבל אני לא יכול לשחק 4, בוא, אם אתה נותן לי, אם אני אומר...
1: אוקיי, אז תבחר, תגיד לי איזה צבי אתה רוצה.
0: אם אני אומר, אני יכול לשחק 4, אז הכי פשוט בעולם, ענן, מנור, אוסקר 10 ודור.
1: נכון, אבל בלי משחקים, ענן לא טוב, דקה 50, בום, טוריאל, ההוא לא טוב, בום, החוצה, צריך.
0: קלת אותי פה, קלת אותי פה, ואני לא רוצה לדבר בבזיזות ולשלוף מהשרבול. אבל בגלל, עוד פעם, בגלל שאני מסונדל, אני מסונדל ואני רוצה לשחק, אני אשאל אותו. שהיינו שחקנים ביחד, ובכלל באופן כללי מאז, אם יש מישהו, תמצא מישהו בעולם ששונא שלושה בלמים יותר ממני, תקבל מה אתה רוצה. אוקיי? אני פשוט... אתה יודע מה? אני משנה את זה בעל כוחי.
1: אתה לא רלוונטי בשלושה בלמים, מבחינת הסגנון המשחק שלך, אז אתה גם מכיר אותו.
0: הנה, לא, גם אני, אבל גם עכשיו אני לא משחק.
1: לא, בסדר.
0: אני רואה את הנבחרת, אני משנה. אני חוזר ל-4-3-3, אני משחק עם ויתור ולמקין, בלמים, דניאל פרץ שוער,
1: דסה
0: ורביבו. דסה ורביבו, דסה בעזרת השם מוצא קבוצה, כבר נכנס לעניינים, נכנס לזון, אוקיי? משחק עם נטע לוי, בשש. קשה לי מאוד לבחור או גבי או אליאל.
1: אני גם רציתי את נטע לוי, אבל בסוף אני רוצה שיהיה לי את הנוכחות הזאת, אליאל פרץ, דור פרץ, אני רוצה את האנטנות האלה שמרוויחים כדור ראשון,
0: כדור שני. כן, אבל אני רוצה גם שש. אני רוצה גם שש אמיתי. מה זה אני רוצה? אין לי ברירה שחזרתי ל-4-3-3 ואני
1: משחק עם שני בלמים. אז אתה מוציא את אליאל פרץ.
0: לא, זה או אליאל או גבי. קשה לי רגע לבחור.

0: דור פרץ איתם. וואי, עדיין אני בפלומבה, כן, צריך להוציא ענן, מנור. לא, לא, לא, אני משחק, אני משחק, אני משחק עם דור. בנבחרת שלנו, שנייה, בנבחרת שלנו אני משחק עם דור בתשע. אני, דור פרץ, אני משחק איתו בתשע.
1: אוקיי.
0: מה,
1: מה
0: שאתה שומע, משחק עם דור בתשע בנבחרת שלנו, כן? כן, כן. במיוחד, דור תורג'מן, תוכיח לי שאתה צריך לחזור לנבחרת.
1: לא, אבל אתה מוציא לדור את כל העוקץ, כל הכוח של דור פרץ זה יצרפות מקו שני. מה אתה רוצה, לשים אותו שם ולהתחיל להוריד עם הגב?
0: לא מוציא לו שום עוקץ, שחק עם ענן, מנור ודור פרץ בתשע. ואוסקר בעשר.
2: אני יכול גם? פרץ בשאר?
1: כן.
2: אליעזר אלי?
1: כן.
2: בלוריאן ולמקין בלמים.
0: אוקיי.
2: רביבו שמאל. בשש אני שם פני. לידו את גנדלמן. לידו את דור פרץ. אוקיי?
0: גבי אליאל הוצאת.
2: מה?
0: גבי אליאל הוצאת. אוסקר הוצאת.
2: הוצאתי. השאלה הגדולה זה אוסקר. מנור שמאל. אוסקר הוא צריך להיות בכושר אדיר באייקס. ענן צד ימין. חלוץ זה שאלת השאלות. חלוץ זה שאלת השאלות, כי אני אומר לך את האמת, אין לנו תשע אמיתי, אני מבין שאתם אוהבים את תורג'מן, אם הוא ממשיך ככה, הוא לא יכול להיות חלוץ נבחרת.
0: בגלל זה הוצאתי אותו. אתה יודע איזה חסידים שלו אנחנו.
1: כן, אבל עכשיו, מה אמרת בקישור?
2: גנדלמן, פני ודור פרץ. שלישייה של שלישיית קרנפים, כי הגיע הזמן להבין.
1: אבל חוץ מהבו פני, גנדלמן ודור פרץ לא מספיק שקטים, לא מספיק איכותיים על הכדור בשביל להכניס ולהחזיק אמצע.
0: לא, 4-3-3
1: הם כן עושים את התנועות טוב בין הקווים, אבל בסוף צריך גם להזיז את הכדור.
2: עושה ענן ימין, בשורה התחתונה, השחקנים, הפיזיים, החזקים, המהירים, הגרזנים, באים למשחקים באירופה. כי לשחק, לתקתק את הכדור, זה טוב נגד נבחרות קטנות. שאתה בא נגד נבחרות גדולות, שתבוא תקבל את איטליה, שתבוא תקבל את אנגליה, אני מקווה שלא, את בלגיה, אתה צריך את הפיזיים, אין מה לעשות. הסיפור שלך שבוסקט שבוע שעבר, זה הזכיר לי מאוד, שסיפרת שבוסקט סיפרו לך שהוא טכני, שמה טכני,
0: מה זה סיפרו לי? סיפרתי פה בפוד, לא יודע אם שמעת, שלפני ששחקתי נגד נבחרת ספרד, אגב, סיפרתי לנבחרת ספרד, שאלתי באיזה משחק הכי סבלת. ספרד, דחיה, פיקה, רמוס, אלבה, קרבחל, בוסקץ בשש, תיאגו אלקנטרה ואיניאסטה, נוליטו, דוד סילבה, נוליטו ותיאגו קוסטה.
1: ומה אלי שאמר לפני המשחק, אמרת?
0: כן, דיברנו על זה, דיברנו על זה. עכשיו, כשאתה יושב בבית, רואה את בוסקץ בטלוויזיה, מה אתה מדמיין? איזה שש גבוה כזה קלאסי, טוב על הכדור, שהכדור לא אצלו, לא איזה מפלצת מאבקים. אתה יודע איך הוא רץ אליך
1: שמאבדים
0: את הכדור? אתה יודע איך הוא נכנס לימותים? אתה יודע, לא חוויתי את זה מהטלוויזיה, הבנת? ואז פתאום כשאתה משחק נגד בוסקץ, אתה אומר, בוא נקם הוא טוב על הכדור? הוא לא פחות טוב נגד הכדור. האמנת שאני אגיד לך את זה?
1: לא.
0: יפה. ושהייתי במגרש, אתה אומר, גם הוא משחק נגד נבחרת ישראל, 3-0 להם, דקה 60,
1: הוא צחקים מניאסטה וצ'אבי לידו, שהם גם לא מאבדים כדור, אבל גם לא מחלצים כדור, הוא מחזיק פנצל, הם לא מאבדים כדור, זה הנקודה.
0: לא, זה מה שאני בא להגיד לך, תיאגו אותו דבר, מניאסטה, לא, כאילו לא עניין אותו המשחק, וגם זה שחקן כזה שמשחק בהילוך, אתה יודע. אבל תיאגו ובוסקט...
1: גם מניאסטה שהוא בא למשחק, הוא מפחיד בפרצוף שלו, חזק, עבריין כזה.
0: תיאגו ובוסקט שמאבדים את הכדור, אתה יודע איזה לחץ עושים על הכדור, ואיך הם רוצים להרוויח את הכדור
1: חזרה. בספרד זה תמיד ככה, אחים, תמיד מומנים, תמיד
0: אני חושב שלהם, אחים משחקים כדורגל
2: קבוצתיים. אז בהרכב שלי אני רוצה שמי שנכנס לאמצע יכנס ויקבל פיצוצים. זה מה שיש לי, שיעה קשה.
1: נו, אז יאללה, אז בוא נעשה גלאזר זערורה.
2: הנה, שאלה, שאלה. זה יכול להיות שהוא יגיע. שאלת?
0: גלאזר זערורה, ותן לי עוד אחד.
1: לא, אני רוצה את אמיר גלאזר, דן גלאזר.
0: ועמית. עמית בלם. אתה יודע, שלושה גלאזרים.
1: לוקח אותם איתי לכל מקום.
0: נכון, שלושה גלאזרים, אני יכול להגיד לך עליהם משהו? לא תהיה הכי יפה, לא הכי נוצץ, לא תקבל 3-0 בחיים.
2: בחיים,
0: בדקה 30, בדקה 25.
1: בחיים. וגם כאילו...
0: ולא משנה באיזה כושר הם גם.
1: לא, ובכל שעה שכאילו תצטרך אותם, מי הוא שם בשבילך? כאילו, אתה יוצא איתם למלחמה, כיף את זה.
0: בול.
2: מנור שמאל, ענן ימין, זורם אתכם דור תורג'מן חלוץ, אוסקר בספסל.
0: אוסקר בספסל הוצאת, הוצאת גם גבי וגם אליאל.
2: כן.
1: אתה יודע שהם...
0: אבל אתה יודע מה הבעיה שלך? אתה יודע מה הבעיה שלך? אתה עשית את מה שאני צועק פה שני פודים, ואני רואה שאין לך, אין לך למידה, אבו, אתה לא ספוג.
2: לא, לא.
0: אתה לא ספוג. אם אני צועק פה בשני פודים, שאם אתה אין לך בלמים, ואתה משחק ב-4, אתה לא יכול לשחק עם אבו פני 6, כי אבו פני זה לא נטע לביא בגלל זה.
1: נכון, אבל טל, אבל היה גם 4 בהגנה.
0: אז מה למדת פה, אבו?
1: אבל היה גם 4 בהגנה מול בלגיה וכאלה, ולא קיבלנו את הרביעיות ואת השלישיות האלה.
2: כי סתיו למקין הוא הבלם הישראלי הכי טוב שיש כרגע.
0: ושיחקת עם אותו אמצע?
2: והוא אמור לחזור.
1: לא יודע, לא יודע מה
0: שיחקת. לא שיחקת עם אותו אמצע, כנראה היה לך איזה פיטבול בשש שם. כנראה היה לך ג'אבר. אה? אתה זוכר ג'אבר מה עשה לנבחרת צרפת? לצרפת. איך הוא נכנס להם לרגליים, לקבווינגה באימותים?
1: לא, כן.
0: אתה זוכר את זה? אז יפה, שיש לך ג'אבר בשש, אין בעיה. אבו פאני זה לא השחקן. אבו פאני זה הטקטקן, זה שבא לכדור,

0: אני מתגעגע.
1: אתה לא יכול לשחק עם קו 4 ואבו פאני בשש.
0: אני מתגעגע לקישור שאתה נכנס לבנין ואבוקסיס, ואתה יוצא בלי בגדים, חרוך כאילו נכנסת עכשיו לטורנדו.
2: מתגעגע, מתגעגע, גם אנחנו מתגעגעים.
0: זה מה שאני מקווה, וזה מה שאני מצפה, ואני מקווה בעיקר, בעיקר באמת, ועכשיו כולם מדברים עם רן בן שמעון, צריך את הביתה, אני לא רוצה שהוא ילך הביתה, אני רוצה שהוא יבוא בחודש הבא, ויוכיח לי ולך ולך ולכולם,
2: שיכול להוציא מהנבחרת הזאת הרבה יותר.
0: שהוא יכול להוציא מהנבחרת הזאת הרבה יותר ממה שהוא ציקה.
1: יכול וחייב.
0: הוא כישלון גדול. אחרי שני המשחקים, אנחנו נשאל שאלה, האם הוא המאמן שמתאים להוביל אותו למוקדמות, אם הוא יוכיח שהנבחרת הזו, שנזכיר, הגיעה מאוד מוכשרת וטובה ובכושר טוב, ויצא כאילו אחרי מלחמה, אם הוא יוכיח שהוא יכול, הוא האיש המתאים להוציא את המקסימום הנבחרת, הלוואי שהוא ימשיך. אם גם נתבזה בשני המשחקים, ולא אכפת לי שמשחקים...
1: תגדיר נתבזה, אבו.
0: נפסיד פעמיים. אם אנחנו מספידים לקוסובו ולאוסטריה, רן צריך להגיד, חבר'ה, תודה רבה גדול עליי, עשית מהפתחות.
3: אני אומר שהוא ימשיך לעוד כאן, למרות שזה יכול לו לעבור כבר ציבורי, אתה יודע. אם הוא מפסיד...
1: מה זה יכול?
3: אפס משש עכשיו זה קראטה.
1: אם אתה עושה 2-18?
3: כן, אבל מתמקים...
1: אם אתה עושה 2-18?
3: הנפשות למה?
0: אתה יורד דרג? לא יודע, אני לא רוצה... אתה צריך ללכת. אם הוא יבוא...
1: קנדיל, זה 2-18? טל. נגד נבחרות שכולם בלבל שלך.
0: טל, אם הוא יבוא...
1: 2-18.
0: אם הוא יבוא עם האומץ שהוא שיחק עם בלגיה, ועם הטקטי שהוא שיחק עם צרפת בליגת האומות של אז, ויראה שיש פה גרף התקדמות, וואלה, שיקבל את הקמפיין ויצליח, הלוואי שהוא יצליח. גם אני לא רואה איזשהו טלנטים גדולים בחוץ שמחכים לקבל את הנבחרת. כולם צועקים, ברק יצחק, זורקים שמות לאוויר, וברקו עוד פעם קופץ לאוויר. עזבו, אני רוצה
1: שוב... מה נתחל זה?
0: על מה?
1: על ברקו.
0: וואו, וואו, זה פוד אחר.
1: לא, עכשיו ככה, בקטנה, תן לסוף, כי אני תמיד, אני יודע מה אני חשבתי עם עצמי. אתה לא יכול לאמן נבחרת אם בחיים שלך לא אמנת קבוצה. ואז לאט לאט זה מתחיל חלחל לי, מה אני אומר, קנדיל? תמיד הלכנו על המאמן הנכון, ולא הגענו לכלום. אולי נשנה.
3: אולי זה שחקנים.
1: זה לא, זה מתחיל לרדת לך, לא, כי תשאלתי 10 שנים אחורה, 5 שנים אחורה, שנה אחורה. אני אומר, מי שלא אימן כדורגל בחיים שלו, לא יכול לקבל את המשרה הכי גבוהה בכדורגל הישראלי.
0: טל, אתה שינו. אי אפשר. אתה שינו, רן נכשל, הובס 3-0 בקוסובו, הובס נגד אוסטרליה. אתה מביא תיאל?
1: אז עוד פעם אני אומר לך, אני שאלתי אותך ולי אין תשובה חד משמעית בעצמי.
0: תשמע, אני אגיד לך מה.
1: שאלתי אותך ולי אין תשובה, אבל אני אומר לך שאם פעם...
3: תשאל אותי, תשאל אותי, תשאל אותי.
0: קנדיל, הובסת נגד קוסובו, הובסת נגד אוסטריה, רן בן שמעון שם את המפתחות. האם אתה נותן לי על ברקוביץ' להיות מאמן נבחרת ישראל?
3: כן.
1: יופי.
3: כן, שאלה פשוטה מאוד. מה כבר יש לי להפסיד? אני 50 שנה דורך במקום. מה יכול להיות? אולי אני אנסה לצאת. אני גם מסכים שמאמן, הוא לא אימן בחיים, והוא לא שום דבר, וזה התפקיד הכי נחשק
1: בכדורגל. המשרה הכי נעלה, כאילו, אם אתה מאמן כדורגל.
3: הכי שיכול להיות.
1: אתה יכול לתת את זה
3: ל... אבל זה כל הקטע, שבארץ לא רואים את זה ככה, כי אנשים מקבלים הצעות, למשל, בר בחר קיבל הצעה מנבחרת, לא.
1: כן, אבל זה דוגמה...
3: לא משנה.
1: זה לא הדוגמה.
3: לא משנה, אבל מה...
1: כי 99.9% מהמאמנים שאומרים להם, אנחנו רוצים את הנבחרת, רוצים שתהיה מאמן נבחרת, באים לאמן את הנבחרת. איך שאתה לא הופכת?
3: בסדר, אז אני אומר, ריאל ברקוביץ' יכול לאמן את הנבחרת. מה קרה? אבל הייתי שם סביבו כאלה שיתנו לו את המעטה.
1: מה זה שם סביבו? אבל אנחנו יודעים מי זה ריאל ברקוביץ'. ריאל ברקוביץ' הוא סוליסט.
3: לא, בסוף המילה האחרונה שלו.
1: אגב, הוא גם ירצה לבחור את הצוות שלו.
3: בצדק.
1: זה כנראה ניר והבן שלו.
3: אבל הוא יצטרך לך.
0: לא, לא, לא. אז שאלת אותי, לא התחמק. אני הייתי מאוד מאוד קרוב לאייל בתקופה של החוברת המפורסמת, שמסיבת עיתונאים המפורסמת, אם זה זוכרים.
1: שהוא יצא על אוחנה?
0: שהוא יצא גם על אוחנה, בין השאר.
1: זה מה שאני זוכר.
0: אני אגיד לך גם עוד משהו. אני ראיתי את החוברת הזאת לפני, ודיברנו, והתחשבנו מה
1: הוא
0: הולך להגיד.
1: היה כתוב משהו בחוברת?
0: היה כתוב הכל, הוא בא עם... תשמע טוב.
1: אוקיי. הוא בנה... הוא ישר על ההתחלה, זרק הכל, ואמר אני לא...
0: סיפור אמיתי, הוא בנה מה הוא רוצה להגיד במסיבת עיתונאים, ואת האני מאמין שלו, ואת החזון שלו. מגיע עכשיו, אני ישבתי במסיבת עיתונאים בשורה האחרונה לראות באמת אם הוא הולך להגיד את זה. ישב ככה, ואז ברקו נהיה, ברקו זרק הכל, קרה הכל, זרק הכל, ואני מחזיק את הראש, אני אומר, למה ברקו, למה? למה? באת עם... הוא בא באמת עם חזון מקצוע
1: רציני. מה אתה חושב, שאם עכשיו הוא היה מקריא את מה שהיה בחוברת, אז היו אומרים, טוב, וואו, איזה יופי,
0: לא, אבל זה ברקו.
1: קשה, תקשיב.
0: עכשיו, אתה שואל לדעתי, אם רן נכשל כישלון קולוסלי, וברקו בא עם שני עוזרים משמעותיים, מאמנים, מאמנים שקרובים אליו, לא ניר ושטויות, בא, שם לידו... לא יודע, בנאדו כזה, מאמנים שהיו מאמני כדורגל אמיתיים ובונים צוות שהוא יכול להביא את הקסם שלו, וואלה, בוא נלך על זה. בוא נלך על זה.
1: יפה, כי... תשובה יפה. אני אגיד לך, אני יכול להגיד לך עליי, על עצמי, למה שאלתי אותך את זה? כי אני באמת הייתי בדעה לפני כמה שנים, אפילו שנה אחורה, אוקיי? אתה לא יכול לתת את המשרה הזאת לבן אדם שלא אימן כדורגל בחיים. אחרי שאני רואה, תשמע, על הנייר, תמיד לקחת את המאמן הנכון. אם זה גוטי, אם זה אלישה אחרי הצלחות. ניסית להמציא, הבאת לואיס פרננדס פעם אחת, והבאת ווילי רוטשטיינר ואנדי הרצוג, ועכשיו, תשמע, הלכת על רן בן שמעון, ואם לא, אז רצית את
3: בחר. גם ווילי לא אימן בחיים, הוא לא היה מאמן מקצועי.
1: לא, הכל לפי הספר, ולא הגעת לכלום.
3: נכון.
1: אז פתאום אני אומר, אז תן לו את הנבחרת, מה יכול להיות? אז עוד קמפיין ילך, במקרה הגרוע.
0: הייתי חד משמעית שהיה דיבור על זה לפני 10 שנים, שכן צריך לתת לו, עכשיו צריך להגיד, הוא התרחק מכדורגל 10 שנים, אז צריך להגיד את זה, בואו.
1: כן, אבל מה זה התרחק?

0: מכדורגל.
1: הוא כוכב טלוויזיה, כן?
0: מה זה התרחק מכדורגל? הוא לא שכח להיות, הוא לא שכח כדורגל.
2: אני לא יודע גם אם יש לו את התשוקה לאמן את הנבחרת כמו שהיה לו פעם.
0: מה? מה? הוא
2: אומר, אני עוזב הכל, שמעתי.
0: הוא עוזב הכל, עכשיו בא לאמן את הנבחרת.
1: הוא נותן כליה, אין דבר שיותר חשוב לו מנבחרת ישראל. אין דבר, באמת. פנאט על האירוע, הוא ייקח את החוזה שלו. ברשת, יקבצ'אץ' ויזור כמו שהוא זרק את האני מאמין שלו, כי זה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא חולם.
0: זה מה שהוא רוצה, זה התשוקה שלו.
1: הוא באמת, יש לו תשוקה נורמלית.
2: אם הוא עולה, אני יושן לו, אם הוא פתאום עושה את זה, הוא היה לוקח את הנבחרת ועושה טורניר גדול, כאילו מצליח להיות טורניר גדול, אין לי בעיה לישון לו מתחת לבית איזה חודש ככה.
0: מה, אני גם.
2: ככה, מביא לו שקית שוקו עם לחמניה בבוקר.
1: אני גם, אני איתך. אתה חושב את
0: אייל... די כבר אתה, מדברים פה על נושא מעניין, די.
1: אתה חושב שאייל ב-3-0 נגיד אירלנד, הוא לא, הוא נותן, הוא שם סטופקס, בוא לא נגרש.
2: לא, ברור, מהבית השתונות, צ'יק צ'ק. לא, אבל אולי צריך את המישהו הזה, את המישהו הפלפל
0: הטורף. זה מה שאני אומר, אני הייתי בדעה שאי אפשר, והיום אני אומר לך, לך על זה. ניסינו הכל כמו שצריך, ולא הצלחנו. אוקיי, תמיד הלכנו by the book. להביא את המאמן הנכון הזה, המאמן שהצליח בישראל, המאמן שהצליח אולי בחול, ניסית להמציא, ואת הלויס, ואת הזה, ואת הזה. לאן הגעת?
2: כן, זה אירוע.
0: לא הגעת לשום מקום.
2: אנשים פחדים לקחת צעד כזה. כי אם עכשיו שינו, לדוגמה, ממנה את אייל, ואייל
0: קורס, אומרים
2: איך הוא... כן.
0: אפשר להבין למה.
2: אפשר להבין, אבל מצד שני...
0: אני לא חושב שאין לזה תקדים בעולם, אתה יודע. אין לזה תקדים בכל העולם. מאמן שלא אימן בחיים, אני לא מדבר איתך עכשיו על מאמן זמני. אנדי הרצוג הלך, ווילי אימן. לא מדבר איתך כזה.
1: נדמה לי שמרדונה לא אימן, אמיתי, עזוב מקסיקו ליגה שנייה, כן? לפני שהוא קיבל נבחרת ארגנטינה.
0: מה זה עזוב מקסיקו ליגה שנייה? אימן במקסיקו ליגה שנייה.
1: אני חושב,
0: נדמה לי. אימן במקסיקו ליגה שנייה, מרדונה? אייל ברקוביץ', איך שאתה לא הופך את זה, בחיים לא אימן קבוצת כדורגל מקצוענית, בוגרת.
2: כן, אבל הוא ניהל מועדונים, והוא מכיר את ההתנהלות, והוא עבד עם מאמנים וגם חילק להם הוראות וגם קבע להם את הרכב, לכאורה.
0: אין בעיה, אין בעיה. אבל אתה ואני יודעים שאתה יכול להיות שחקן הכי גדול בעולם, זה לא אומר שתהיה מאמן טוב. אתה יכול להיות גיא פרימור, להיות מנכ"ל, מנהל, ולהיות פנטסטי, וזה לא קשור ללאמן כדורגל. כל תפקיד הוא שונה. ומאמן זה התפקיד הכי קשה מכולם. יותר קשה מלהיות שחקן, יותר קשה מלהיות מנהל מקצועי, יותר קשה מלהיות בעלים, יותר קשה מלהיות ספורט דירקטור, יותר קשה מלהיות מנכ"ל, הכל. אין קשה כמו להיות מאמן.
2: אין.
0: אז בגלל זה, אני אומר לך שאין לזה תקדים בעולם. לא משנה כמה גדול היה שחקן. לבוא לתת לו את הנבחרת של המדינה שלו, בלי שהוא אימן פעם אחת, זה אנחנו נהיה תקדים אי פעם בהיסטוריה של הכדורגל לדעתי. אוקיי? ועדיין, אני הולך על זה.
1: אך עם זאת, תירגעו.
0: זה לא יקרה.
1: זה לא יקרה.
0: לא, סתם, זה, אתה יודע, למה זה עניין אותי? כי אני אומר, אני בעצמי שיניתי את הדעה שלי. בהתחלה אמרתי, אין סיכוי. איך נעשה דבר כזה? עכשיו אני אומר, יאללה, מה יכול להיות כבר? מה יכול להיות? אין לו, יש לו הכי הרבה תשוקה לפחות. אולי התשוקה שלו, אולי זה מה שיביא להצלחה בנבחרת.
1: מה שכן, תקשורתית, זה יהפוך את הנבחרת לדבר הכי מעניין בספורט הישראלי. זה קרנבל. עולים לרגל, פרק מספר 266, אחלה, כאילו, וזה, נבחרת וזה. חמדוללה, הליגה חוזרת בסוף שבוע.
0: ערד, סיימנו, ערד, תהיה רגוע.
1: ערד, תהיה רגוע, הליגה חוזרת, מספיק, נחנו, אני אומר כבר לאשתי, שבתות, היה נחמד, שבועיים, שלושה, היינו בחייקף, היינו בספארי, תיאלו.
0: מקווה שלא התרגלת.
1: מספיק, לא התרגל, לא, היא לא רגילה, יודעת כבר. וכבר בשבת, ואנחנו נהיה פה כמובן, בשבוע הבא לסכם את המחזור, שישי, חבר'ה, הכיף.
0: הכיף גדול, כתמיד.
1: יאללה, דבר, ביי.

0: בכל שבוע, סנדיי פריים פוטבול, עם שני משחקים, 8 ו-11. סנדיי נייט פוטבול, מנדיי נייט פוטבול, תרסדיי נייט פוטבול. ככה עושים את זה באמריקה. ליגת ה-NFL, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: כמה שחקנים קלו מעל 4,000 נקודות ביורליג בכל הזמנים? שלחו את המילה חידה, לתשובתכם, לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט. ואחד מכם יזכה בשובר מתנת.
2: במשחק עדיף לקבל פחות גולים. במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
3: Keep going forward. Prospects. Seiko.
4: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח, הכל בדאסטר אחד.
5: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
6: טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור.
7: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם...

0: ליופי לבלבל.
1: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
2: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
3: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
4: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
5: Made to be MW, סדרה 5, 0 קילומטרים, החל מ-389,000 שקלים.
6: תנביס, ממש לא רק בעבודה. ומקבלים כסף בחזרה בכל קנייה.
7: תנביס, ממש לא רק בעבודה.
8: מיד במהדורה המרכזית של חדשות הספורט, אנחנו נהיה עם הנבחרת הצעירה שהייתה רחוקה 8 דקות מהפלה לפלייאוף של היורו. כמה פעמים כבר אמרנו את הדבר הזה? אנחנו נבדוק עד כמה הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, מתקרבות ליורו ליג, וגם להתכונן למשחק הפרידה מלאו מסי. זה קורה הלילה בארגנטינה. חדשות הספורט, המהדורה המרכזית, אנחנו ממש ממש כבר מתחילים.
9: בורניניו. ברזר עכשיו יכול לבוא, תראו!

ומגיע אל בוני ושגל. המשחק המרכזי של ליגת ווינר, הפועל ירושלים מול מכבי חיפה, שני, 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. עכשיו ג'ודאים הטובים בישראל מגיעים לאליפות העולם באזרבייג'אן כדי להביא גאווה למדינה שלמה. אליפות העולם בג'ודו עכשיו, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. הלילה בשתיים. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השידור בחסות...
1: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
2: אני מפמפמת בכל הארץ.
3: פמפי, הדלקן שחוסך זמן וכסף.
4: פם פם פם פמפי.
5: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי?
6: הבינלאומי!
5: מומחים בהשקעות.
7: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
8: טוב שואל.
7: מגדל, רואים רחוק.
9: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
0: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
10: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
1: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
11: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
12: גלי, הולכים על זה ביחד.
13: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
14: קיה ספורטאז', ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
15: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.

0: חדשות הספורט, הכותרות.
1: אני רוצה את הגול, ואנחנו יודעים שהוא מסוכן, ובוי בורץ! נורווגיה משווה לאחת אחת.
0: הנבחרת הצעירה איבדה יתרון מול נורווגיה, ותיקו אחד במשחק האחרון שלה בקמפיין ניפץ את חלום יורו 2027. דרמה באיטליה, הנהלת היורוליג התכנסה כדי לדון בהרחבת המפעל וחלוקת רישיונות לקבוצות נוספות, ביניהן הפועל תל אביב והפועל ירושלים, רק שההחלטה נדחתה. הפועל חולון הובסה מול שולה במשחק הראשון שלה ב-BCL, ממש עכשיו בני הרצליה משחקת מול בדלונה. יונתן אלבז הגיע עד לקרב על מדליית הארד באליפות

0: עולם בג'ודו בבקו. דינה נלסון לוי הפסידה בשמינית הגמר.
1: Es una gran persona porque es un gran deportista, porque lo demuestra día a día y siento mucha pena de que se esté retirando.
0: בארגנטינה מתרגשים לקראת הופעת הפרידה של לאו מסי מהמדים הלאומיים. גם שחקני היריבה רק רוצים ליהנות מהחגיגה הזאת.
2: לבויה מיראסי, מסי, ארפל דיוס.
3: I always have high expectations from myself.
0: נובק ג'וקוביץ' זכה בתואר 102 בקריירה שלו בבייג'ין. קרלוס אלקראס שמר על התואר בטוקיו. לילה טוב לכם. 8 דקות בלבד פרידו בין הנבחרת הצעירה שלנו בכדורגל להישג גדול, ובעיקר לחדשות הטובות שאנחנו כל כך מייחלים להן מהכדורגל הישראלי. אבל גם הערב הזה מסתיים בצורה מאכזבת, למרות קמפיין לא רע בכלל של הנבחרת במוקדמות היורו עד גיל 21, ועד אנחנו נעסוק בכך בהרחבה. איתי פה באולפן נועה פופלינגר, ניר קלינגר. ערב טוב לשניכם, בואו נשמע את הכותרות שלכם. ניר, נתחיל איתך.
4: קרובים קרובים, רחוקים רחוקים, 8 דקות, 16 שניות, תמיד זה קורה לנו, למה?
0: למה?
4: למה?
0: למה?
4: כי אנחנו לא מספיק טובים.
0: פופי.
5: אלי, היית פעם באגם קומו?
0: כמובן.
5: ידעתי שאני יודעת את מי לשאול, אז כן, אז היום הבורד של היורוליג יתכנס שם, מיד נהיה עם כל הפרטים של הישיבה הדרמטית, ובאמת ננסה לענות על השאלה עד כמה ירושלים והפועל תל אביב קרובות לרישיון.
0: ננסה להבין גם את העניין הזה. בואו נתחיל עם ספורט נטו, עם מאזן של שני ניצחונות, 4 תוצאות תיקו והפסד אחד. הנבחרת הצעירה התייצבה הערב למשחק הכי חשוב שלה במוקדמות היורו עד גיל 21, זה היה מול נורווגיה, בידיעה אחת ברורה, ניצחון מבטיח מקום בפלייאוף. הכישרון מברצלונה, אוריאן גורן בן ה-17, פתח בהתקפה לצד טאי עבד ומוחמד אבו רומי, שהוא עדף על פני נפגע בי. ישראל סיכנה ראשונה את השער. נועם שטייפמן ממכבי חיפה שלח כדור ארוך, עבד הוריד אותו לאבו רומי, אבל הביתה שלו לא הייתה מספיק חזקה. לא ראה בכלל הנבחרת, אפשר לשפר את הסיומת. נורווגיה שכבר הבטיחה את העלייה מהמקום הראשון, הייתה קרובה לחיבוש בדקה 25, אבל למרבה המזל הנגיחה של אגלי הספסה את המסגרת של אופק מליקה. 10 דקות להפסקה, יד חלילי מצא בכדור רוחב את אבו רומי, רק פס שם בחוצה ולא הצליח להמשיך את הכדור אל הרשת. פספוס גדול של ישראל. מחצית ראשונה שוויונית בסטוונגר, הסתיימה בטייקו 0. ישראל שידע שגם טייקו יספיק לה, במקרה שהולנד לא תנצח את פוסקה במשחק המקביל, ולפנדל בדקה 68 אחרי נגיעת יד של הופלנד בתוך הרחבה. טאי עבד ניגש ליבות את הפנדל, וחבש 1-0 לישראל. במצב הזה ישראל בפלייאוף על העלייה ליורו. בדקה 79, הנבחרת אתה יכולה לסגור סיפור, המחליף נפגע בי, פרץ יפה לרחבה. הוא גם ייטל בשני שחקני הגנה, אבל בעט ממש לידיים של השוער הנורווגי. המשך יתברר שההחמצה הזו תעלה לנבחרת שלנו ביוקר. בינתיים, במשחק המקביל, ישראל התבשרה שהולנד ביתרון, ואם זה לא מספיק, אז בדקה 82, טובייס מוי כבש עבור נורווגיה, שבעה ל1-1. במצב הזה ישראל לא עולה לפלייאוף. עמוק בתוך תוספת הזמן, הנבחרת הייתה יכולה בכל זאת לנצח. נועם בנארו שהעביר כדור רוחב מסוכן ששרק ליד השער. דניאל דאפה היה רחוק מהכדור, לא הצליח לדחוק אותו פנימה. בסיום, 1-1 שובר לב מבחינת הנבחרת הצעירה שמפספסת את כרטיס העלייה לפלייאוף של היורו, כדרמה גדולה בנורווגיה.
6: עשינו באמת קמפיין אדיר, ומפה רק קדימה. ורק הלאה, והספורט ממיטב שנותיי הוא לפעמים גם אכזרי וחבל, אבל באמת שאין לי שום מילה לשחקנים, אלא אך ורק מחמאות לכולם, מהראשון ועד האחרון, מראשון מהצוות ועד אחרון הצוות, כולם אדירים, כולם נפלאים, וכולם יש עתיד ורוד.
7: שנתיים שעבדנו הכי קשה שאפשר, התפללנו להגיע לרגע הזה שיהיה רגע מהפלייאוף, באמת מאוד מאוד אכזרי.

0: מגיע בכדורגל. אני חושב שהיה מגיע לנו, אבל יש דברים שהשם מלמעלה מחליט.
1: אז כך נראית הטבלה הסופית בבית הישראלי. הולנד, שהביסה את בוסניה 4-0, עלתה למקום השני על חשבונה של נבחרת ישראל, והיא זו שמעפילה לשלב הפלייאוף, יחד עם 7 נבחרות נוספות. טוב, אתה יודע, בכל זאת הקמפיין הזה מסתיים כשהנבחרת בסך הכל רק עם הפסד אחד, 2 ניצחונות, 5 תוצאות תיקו. היו לה גם נבחרות קשות בדרך. ובכל זאת, איך אתה מסכם את הקמפיין הזה?
2: תראה, קודם כל אני מסתכל על התמונה הרחבה. בסך הכל קמפיין מכובד מאוד, למרות שאנחנו לא אוהבים להסתפק, אבל אנחנו כל החיים, מאז שאני מכיר את עצמי בכדורגל, מדברים על מכובד. אז קמפיין מכובד בנבחרות קשות, כמו נורווגיה, כמו הולנד. הצלחנו באמת, אני ראיתי היום, אלי, כן. נבחרת מאורגנת מאוד, קומפקטית מאוד, סוגרת יפה, יוצאת למעברים, מאומנת, די מאומנת היום, ראיתי את זה, גם במשחק הקודם נגד סלובניה, וגם במשחקים נגד הולנד. זאת אומרת, בניגוד לנבחרת הבוגרת, הרגשתי שהנבחרת מכובדת, והכי חשוב, הילדים האלה, נתנו את הלב ואת הנשמה מהרגע הראשון. זה היה לי מאוד חשוב לראות.
1: אז בכל זאת, אתה אומר שהנבחרת הייתה קומפקטית, מאורגנת, נכון. נלחמה. מה היה חסר לה?
2: איכות. עכשיו, איפה האיכות שלנו בא לידי ביטוי? המצב הזה של ניב גבאי, שהוא כן. באמת חלוץ שהולך להתפתח, אני עוקב אחריו גם בקריית שמונה, מושאל ממכבי חיפה לקריית שמונה, החלוץ הזה מגיע למצב, מייצר לעצמו מצב, לעשות את ה-2-0, ואת הביתה האחרונה, אליס, שם אנחנו נופלים, בביתה האחרונה, שים את הכדור, בימין, בשמאל, רק לא למרכז השאר, ופה נפלנו, ואם אנחנו עושים את ה-2-0, אנחנו בפלייאוף של היורו. אז אם ואם ואם, שורה תחתונה, זה לא שם.
1: אתה יודע, נבחרות, היו נבחרות כמובן צעירות שהגיעו כבר ליורו, אפילו הגיעו רחוק בתוך היורו.
2: נכון.
1: השאלה, מה המשמעות של הקמפיין הזה? כמה הוא משמעותי, אתה יודע, לכדורגל שלנו?
2: תראה, אם היינו מצליחים לעלות לפלייאוף ולעלות ליורו, אז הוא משמעותי, קודם כל, לפרסטיז של ישראל, ולהשתתף בטורניר יורו, זה מכובד. המטרה השנייה של נבחרת צעירה זה לספק שחקנים לנבחרת הבוגרת.
1: בזה אני רוצה שנתמקד.
2: ופה אני לצערי מסמן 3 שחקנים אולי. קודם כל, אוריאן גורן, איכויות, ילד בן 17 שגדל בלמסיה, זה... רואים את זה. רואים איפה הוא גודל ואיפה הוא חונך. ניב יהושע, בעיניי שחקן לגיטימי לנבחרת בוגרת, וטאי עבד שאני עדיין לא בטוח אם הוא עושה את הקפיצת מדרגה, אבל יש לו המון כדורגל. שאר השחקנים, לצערי, אוקיי, כמאמן, בעיניים שאני מסתכל, לא רואה אותם מגיעים לנבחרת הבוגרת, ופה אין לנו איזושהי בשורה יותר מדי. אופק מליקה שוער מצוין, אבל יש לך שוערים צעירים בנבחרת לעוד הרבה שנים, אז יהיה לו קשה להשתלב. אז במטרה השנייה, אני לא רואה בשורה, לצערי.
1: וגם בראשונה.
2: וגם בראשונה. ובשורה התחתונה.
1: אין בשורה.
2: שוב אין בשורה. אבל, צריך להמשיך לנסות. אגב, יעלה דור צעיר מנבחרת הנוער. יכול להיות שגם אופיר חיים יהיה, כנראה, לפי מה שאני מבין, יחליף את גיא לוזון בנבחרת הצעירה. ואנחנו צריכים להמשיך לעבוד ולהאמין, להמשיך לעבוד ולפתח ולהאמין ולתת לשחקנים האלה את החינוך ואת הרוח שיגיעו לבוגרים. שיתנהגו כמו היום.
1: ובעיקר, אולי שיחליטו על שיטה מסוימת, שמשחקים בכדורגל הישראלי, וככה תוכל ללמוד את השיטה לאורך כל הדרך מהנבחרות, ולהביא את השחקנים לנבחרת
2: נכון,
1: הבוגרת.
2: נכון, אבל פה אני יכול להגיד לך משהו בניגוד לנבחרת הבוגרת. גיא לוזון הלך עם שיטה מסוימת לאורך כל הדרך. ואתה נכון. רואה את זה היום במשחק, ישבתי בקפידה וראיתי, אני רואה את כל המשחקים של הנבחרת הצעירה, זה מעניין אותי. אני אוהב להסתכל על שחקנים צעירים ולראות את ההתפתחות, וראיתי שכל אחד יודע מה הוא צריך לעשות במגרש, וזה בעיניי יפה ומכובד. להגיד לך שזה עוזר לנו? לא. אבל בסדר, להמשיך לנסות, לא להרים ידיים.
1: ברור, ברור, זה כל העניין בספורט. ניר, תודה רבה לך.
2: תודה, ערב טוב.
1: ערב טוב. בואו נחזור לענייני היורוליג. פופי, תשמעי, בהפועל תל אביב, הפועל ירושלים, מחכים כבר כל כך הרבה זמן ליום הזה ש... זה יום שהיה אמור להיות גורלי עבורן. מה קרה בסוף? למה אין החלטה?
3: יחכו עוד קצת. נאלץ לחכות עוד קצת, אלי. אז קודם כל היום, באגם קומו, כמו שאמרת, מקום מאוד פסטורלי, התקבצו כל הקבוצות המייסדות של היורוליג. 13 קבוצות במספר, כמובן, 12, ומכבי תל אביב שלנו ממדינת ישראל, כמובן, שמעון מזרחי, היושב ראש, הבעלים המיתולוגי.

0: של הקבוצה. כל הקבוצות הללו דנו במתן רישיון פרנצ'ייז ל-13 קבוצות שהגישו בקשה למפעל, על סך, אגב, בקשה על סך 85 מיליון יורו לעשור. מיד הרשימה שלנו כמובן תעלה על המסך, בין השאר אתה כמובן תראה גם את הפועל תל אביב, גם את הפועל ירושלים, אבל גם לא מעט קבוצות, כמו שתראה, מסרביה ויוון ואיטליה, צרפת, וכמובן הפועל תל אביב וירושלים. שים לב, פרטיזן והכוכב, דובאי, ולנסיה, וירטוס, פריז, פאוק ואריף, זה נפולי, רומא ולונדון ליונס. כן, אלי?
1: קבוצות שחלקן הן שחקניות ותיקות, וגם יש להן לא מעט כוח פוליטי וקשרים גם בתוך היורוליג. זה לא פשוט להכניס עוד קבוצות.
0: לא פשוט, וכמו שאמרת, הבורד של היורוליג, גם שימון מזרחי, שהוא מאוד מאוד חזק, אני יכולה לספר לך על אתמול, שהוא באמת מתקשר גם למתן אדלסון בצורה אישית, גם לאופר ינאי, בעלי הפועל תל אביב כמובן, ובעלי הפועל ירושלים מתן, אומר להם, חבר'ה, אנחנו שמים את כל הדברים, את כל ה, אתה יודע, המחלוקות בצד, אנחנו קודם כל תומכים בישראליות. אז כמו שאמרת, לצערנו אין לנו תשובה היום, אבל המטרה היא אחת, אלי. שנה הבאה היורוליג תגדל ל-24 קבוצות. שוב, צריך לסייג, עוד אין הודעה רשמית, אבל זה הכיוון מהצד של הבורד של היורוליג. 24 קבוצות, 13 קבוצות אנחנו יודעים עם רישיון קבוע, ועוד 8 שקבלו את הפרנצ'ייז מתוך הרשימה שראית עכשיו. Okay. ירושלים והפועל, כמו שאמרת, יאלצו לחכות עוד קצת. אומרים לנו, בשבועות הקרובים יקבלו עוד 4 קבוצות, וככל הנראה סביב אפריל-מאי, יקבלו
1: היתר. מה הסיכוי שלהם? אבל אפשר להבין כבר מה הסיכוי?
0: זו שאלה יפה מאוד. אני יכולה לספר לך שמה שבטוח ידעו כבר בשעות הבוקר היום, גם בהפועל, גם בירושלים, שוואלה, תשובה היום הם לא יקבלו, שזה יאלץ קצת לחכות. אבל שוב, מבחינת הפועל תל אביב, הם אומרים, אנחנו בטוחים בעצמנו, אנחנו בנינו כאן אימפריה, בכלום שנים.
1: הייתה להם עונה מעולה השנה שעברה באירופה.
0: גם יורו-קאפ, זכו ביורו-קאפ. גם כמו שאמרת בשנה שעברה עם הפלייאוף, גם השנה מראים יציבות עם דימיטרי סיטודיס על הקווים שהוא שם דבר ביורוליג, אבל גם מהצד של הפועל ירושלים, אתה יודע, מתן אדלסון, השם אדלסון ככה הולך לפניו, גם הארנה היפהפייה בעיר, ובכלל הקהילה הנהדרת שיש שם. אז כל אחד, אתה יודע, כל צד אומר לי, אנחנו אופטימיים, אנחנו אופטימיים, אבל מה שבטוח, ומה שמאוד יפה, זה לראות שמכבי תל אביב ושימון מזרחי תומכים, גם בצד הזה, גם בצד ההוא, אבל מה שבטוח, יכול שצמד קבוצות יקבלו, ויכול להיות גם שהפועל תקבל, או רק ירושלים, יכול להיות גם שאף אחת לא תקבל.
1: בואו נתעלם מזה, אנחנו לא, אני לא זוכר את סיטואציה שבה היינו כל כך מוקעים ומוקצים בעולם, וגם באירופה.
0: וזה אגב אחת הסיבות ששימון מזרחי ומכבי תל אביב תומכים.
1: תומכים,
0: שבעבר הם לא תמיד. הם יודעים שהדבר יקדם גם את החזרה של משחקים ארצה, אלי.
1: כמובן, לזה אנחנו מייחלים. טוב, הפועל ירושלים, אולי מחכים להודעה שם, אבל מבחינת כדורסל הם לא מחכים, הם שיחקו הערב באירופה.
0: כן, הם שיחקו באירופה, כמובן, הפועל ירושלים, יפה, בורד, עניינים כאלה ואחרים, אבל רוצים, אתה יודע, להפיל גם על הפרקט, מה שנקרא. אז הם היום מנצחים 75-64 את לובליאנה, בעצם עולים למאזן של 2-0 ביורו-קאפ. אני רוצה להזכיר לך שהניצחון הנאה הזה מגיע אחרי ההפסד בקלאסיקו מול מכבי תל אביב של עודד קטש. שים לב, רודי, קני, לופטון, ממשיכים לבלוט, גם מיליטיץ' אגב היה נראה טוב עם 14 נקודות ו8 ריבאונדים. שים לב לכוכבית, לורנזו בראון, תגיד לו וולקאם, הופעת בכורה, 4 נקודות, 4 אסיסטים ב-15 דקות. ואני רוצה להזכיר לך, אחלה יורו-קאפ, אבל אנחנו כבר עם הפנים לליגת ווינרסל שלנו. שבת אתה תראה את מכבי, אבל ראשון, שים לב איזה משחק יש לך. חולון ירושלים, המשחק המרכזי הראשון, יש.
1: כמו שחולון נראים,
0: זה עוד מעט, אני מניחה שתראה במהדורה שלך, בדיוק. אבל תמיד חולון עם המאמן שלה, האנרגיות.
1: ממש תכף.
0: האנרגיות, אני מניחה שיהיה טוב תמיד.
1: פופי, תודה רבה.
0: תודה, אלי.
1: יש גם חדשות ממכבי תל אביב, אנחנו נעשה גס, ובבני הבעלות במועדון, רותם פלדמן מצטרפת אלינו עכשיו מחדר החדשות, לילה טוב לך.
2: כן, כמו שאנחנו יודעים, הסאגה הזו מסרבת להסתיים, בטח בטווח הזמן הקרוב, והיום, אחרי דיון ארוך, שערך לא פחות מ4 שעות בבית המשפט המחוזי בתל אביב, במחלקה הכלכלית, הוחלט על כיוון אחר לגמרי, לפחות לשבועיים הקרובים, ללכת לגישור. שני הצדדים, גם ריצ'רד דיץ, גם משפחת רקנטי ושימון מזרחי, סכימו ביניהם וסיכמו שזה יהיה הליך לפחות נכון לעכשיו, במידה ועד תום השבועיים הקרובים, הליך הגישור לא יביא איתו בשורה, לא יביא לפתרון ולהסכמות חדשות בין הצדדים. הליך הבוררות יצא לפועל כשישראל רלי לשם הוא הבורר שנקבע על ידי השופט אריאל צימרמן, ונדבר על עוד משהו עיקרי שהיה, עניין 9% שבין אשכנזי למעשה מחר ללוין, לג'ייסון לוין, הבעלים החדש שנכנס ב-7.5% לאחר שרכש מניות ממשפחת רקנאטי. אז נגיד שבנוגע לאחוזים הללו, נכון לעכשיו, אלה יהיו מניות רדומות, יהיו בהחזקה בידיים נאמנות של עורך הדין אלון רסקין, ולמעשה אף אחד מהצדדים

0: לא יחזיק בשום אחוז מהעניין הזה, כך שכרגע אין שינויים בענייני הבעלות, אין מחירות נוספות כאלו ואחרות, על זה צימרמן שם את ידו. אנחנו באמת נראה מה קורה בטווח השבועיים הקרובים, האם יהיה הסכם על גישור, מי יקבל איזה אחוז, מי יחזיק בבעלות השליטה הגדולה במכבי תל אביב, ושני הצדדים באמת הסכימו לעניין הזה שהם מעדיפים שזה יגיע מגישור, ולא מסמכות משפטית שתגיע בהליך בוררות, אבל במידה וזה לא יקרה בגישור, יפנו לערכה המשפטית.
1: רותם, תודה רבה. שמישהו יגיד לי שזה לא משפיע על הקבוצה. שיסגרו את העניינים. הפועל חולון ובני הרצליה פתחו הערב את העונה שלהם, את העונה האירופית שלהם, זה קרה בליגת האלופות של פיבה, ה-BCL. חולון שב-2022 הגיע עד לפיינל פור במפעל הזה, עירכה בסמוקוב שבבולגריה את שולה הצרפתי. המחצית הראשונה הייתה מאוד מדהיגה עבור חולון. הנה כאן במהלך הזה קלודל אריס קבע שוויון 27, אבל מאותו הרגע חולון פשוט נעלמה. והצרפתים, הם טסו קדימה. מוחמד יערה היה הראשון שהתחיל לצלוף שלשות, וחולון נשארה רחק מאחור. שימו לב, בתוך 6.5 דקות, הצרפתים רצו ל-25-5, וניצחו ברבע הזה 33-9, עם כאלה מספרים וכזאת יכולת לא פלט שחולון ירדה להפסקה כשהיא בפיגור 20, עם 32-52. חולון שהודחה בשלב מוקדם של גביע ווינר, נראתה הערב מקבוצה ש... רחוקה מלהתגבש כראוי לעונה הזאת, והצרפתים עדו לנצל את זה היטב. המועדון הזה עברו במהלך השנים לא מעט שחקנים גדולים, כמו אנטואן ריגודו, רודי גובר ונאנדו דיקולו. הערב השחקן המציין שלהם היה דיארה עם 23 נקודות. בשורה התחתונה, המשחק הזה הוכרע בעקבות 6.5 דקות האיומות של חולון ברבע השני. היא פותחת את העונה האירופית שלה עם הפסד 79-99.
2: The guys tried to do best, you know, it was same not easy for us, again for us, some guys they're missing, some new guys, first time we play with this roster today, and keep working and be ready for next game.
1: וממש עכשיו בבדלונה, בני הרצליה מתארחת אצל חובנטוד, במשחק הפתיחה שלה ב-BCL, את רוצה שם נכון לעכשיו, ברבע האחרון, היא 72-63 לספרדים. ובהמשך המהדורה אנחנו נביא לכם כמובן גם את התקציר של המשחק הזה. הנה, אנחנו מגדילים עכשיו את היתרון. ביומה השלישי של אליפות העולם בג'ודו, בבקו, ראינו סוף סוף נציג ישראלי בקרב על מדליה. באופן מפתיע זה היה יונתן אלבז, שמתחרה במשקל עד 73 קילוגרמים, וזו בסך הכל אליפות העולם השנייה שלו. אלבז פגש בקרב על מדליית הארד את הכישרון הצרפתי העולה דיין בולם תפס, ועוד לפני כן אלבז ניצח יריבים מבולגריה וארצות הברית והפסיד את ג'ודוקה רוסי שמייצג את איחוד האמירויות. ההפסד הזה שלח אותו לבית הניחומים, שם הוא השיג ניצחון נוסף על יריב איטלקי והגיע לקרב הזה שאנחנו רואים כאן עכשיו, אלא שכאן בולם תפס ששחה שנה בארד באליפות אירופה הפגין שליטה מוחלטת. זה התחיל בזארי לטובתו, אחרי קצת יותר מדקה, אלבז המשיך לתקוף, אבל שילם על כך כעבור דקה ביוקו נוסף, לטובת היריב שלו. במצב הזה רק איפונה יכול לשנות את התמונה, והישראלי ניסה עם כל הכלים שעמדו לרשותו, אבל התקפה מוצלחת נוספת של הצרפתי הסתיימה באיפון לטובתו, דקה ו-50 שניות לסיום. אלבז, שבכל מקרה רושם היום את הישג השיא שלו בקריירה, מסיים את אליפות העולם במקום החמישי, ושימו לב, עד עכשיו זה ההישג הטוב ביותר של ג'ודוקה הישראלי באליפות הזאת. בנבחרת הנשים הישראלית עדיין ממתינים להישג משמעותי באליפות העולם. היום הגיע תורה של טימנה נזסו דבי, שאחרי ניצחון על יריבה פינית, פגשה את נאן וונג, הסינית, בשמינית הגמר, במשקל עד 57 קילוגרמים. פחות מדקה וחצי לסיום, נלסון לוי איבדה ריכוז, והסינית ניצלה את זה כדי להפיל אותה ולהשיג יוקו. תחילה השופט לא סימן לניקוד, ונלסון לוי ניסה להשיג ריתוק, אבל אחרי הצירה בקרב הגיע גם הסימון ליוקו, שזה הניקוד המינימלי, שבסופו של דבר הספיק לוונג כדי לנצח בקרב הזה, אחרי שהיא שמרה על היתרון שלה בדקה האחרונה. נלסון לוי מודחת כבר בקרב השני שלה, וזאת אחרי שענבל שמש הפסידה בקרב הראשון שלה. באותה קטגוריית משקל.

0: השידור בחסות.
1: רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
3: תפריט ביג דיל במקדונלדס. עם מבחר מנות עד 20 שקלים. זה ביג דיל.
4: וואו.
5: ראית?
4: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: דיפל S05, פלאגין הייבריד. הכי טובה בקטגוריה.
6: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
7: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
8: בבנק ירושלים הלוואת 120 תשלומים בהחזר חודשי נמוך ללקוחות כל הבנקים.
9: Head and Shoulders Mental Fresh. It's like a portable AC for the head.
10: יישאר קריר ונקי מקסקסים עם Head and Shoulders החדש.
11: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
12: המניה של מיזינקה היום. נתוני מסחר בזמן אמת באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
13: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
14: Es una gran persona porque es un gran deportista, porque lo demuestra día a día y siento mucha pena de que se esté retirando.
15: בארגנטינה מאוד מתרגשים לקראת הופעת הפרידה של לאו מסי מהמדים הלאומיים. גם שחקני היריבה רק רוצים ליהנות מהחגיגה.
16: Le voy a mirar si Messi era el dios.
17: I always have high expectations from myself.
15: נובאק ג'וקוביץ' זכה בתואר 102 בקריירה שלו כשניצח בבייג'ין. קרלוס אלקראס שמר על התואר שלו בטוקיו.
18: קודם שאלנו אתכם שאלה. כמה שחקנים קלו מעל 4,000 נקודות ביורליג בכל הזמנים? התשובה היא 4 שחקנים. אחד מכם זכה בשובר מתנת.
19: במשחק עדיף לקבל פחות גולים. במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
20: Keep going forward. Prospects. Seiko.
21: דאצ'יה דאסטר החדש. גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
22: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יער.
23: טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור.
24: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם...
25: אל תיתנו ליופי לבלבל.
26: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
27: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
28: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
29: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
30: Made to BMW, סדרה 5, 0 קילומטרים, החל מ-389,000 שקלים.
31: תנביס, ממש לא רק בעבודה. ומקבלים כסף בחזרה בכל קנייה.
32: תנביס, ממש לא רק בעבודה.
15: הלילה הסתיים באופן רשמי, אחד הפרקים המפוארים בתולדות הכדורגל העולמי. זה יקרה כשלאו מסי ייפרד סופית מהמדים הלאומיים. בארגנטינה סופרים את הדקות לקראת המשחק החגיגי, וההתרגשות היא מורגשת בכל עיר, בכל רחוב או בית עסק במדינה. אפילו שחקני היריבה מנבחרת מנין מודים שהם רק רוצים ליהנות מהמסיבה הזאת. אור ריטר מתכונן.
33: Lo que deja es más allá de la inspiración como líder que ha sido.
14: Empieza a seguir a la selección argentina por Messi.
34: Ah, va a pasar muchos años que no va a estar ahí, va a estar presente.
18: מספרות, מסעדות, בתי עסק, ארגנטינה כולה לובשת חג לקראת הרגע שבו הזמן יעצור מלכת. הרגע שבו לאו מסי ייפרד סופית ורשמית מהמדים של הנבחרת הלאומית.
16: De Argentina, para mi niño.
35: Muy bien. ¿Hablas español?
16: Sí, un poco.
35: ¿De qué jugas vos?
16: Vamos a jugar con Argentina.
35: Sí. ¿Qué significa Messi para vos?
16: Joder.
35: Es el mejor.
16: El mejor del mundo.
35: El mejor del mundo.
16: Es el dios del fútbol.
18: בדרך כלל נבחרות קטנות מגיעות כדי להרוס את המסיבה ולא מוכנות לשמש תפורה, אבל הפעם אפילו שחקני נבחרת בנין רוצים ליהנות מהחגיגה ולהיות חלק מהרגע ההיסטורי.
35: Cómo va a marcar a Messi?
16: No hay que marcar Messi. Vamos a disfrutar este partido. No hay un plan especial para defender contra Messi. Hay que disfrutar este partido. Ya.
35: Un poco más.

0: Que te pones a aplaudirlo, sí, si hace algo bueno.
1: Ah, le voy a mirar, sí. Messi, eres el dios.
2: כך זה נראה הבוקר ברוסריו, עיר הולדתו של מסי, שם פרסו חולצה מפלצתית עם המספר 10. גם בבירה בואנוס איירס מתנוססת תמונת ענק של מי שהגשים לעם הארגנטיני את כל החלומות שלו, והלילה במונומנטל, 85,000 אוהדים שחיסלו את הכרטיסים בתוך 4 דקות בלבד, יגידו לו תודה בפעם האחרונה באמת.
3: Es una gran persona porque es un gran deportista porque lo demuestra día a día y siento mucha pena de que se esté retirando.
4: Una enseñanza a todos los pibes que también nada, más allá del fútbol o no, de que hay que tener hambre.
5: Hay un momento previo antes de que él le den la copa y la levanten con todo el equipo cuando pasa por al lado y le da un beso como si le estuviese dando un beso en la cabeza a la Copa del Mundo. Ese momento es hermoso porque es realmente la recompensa de que tantos años de laburo realmente lo logró.
2: ביום חג לאומי צריך ללבוש בגדים חגיגיים, אז אדידס עיצבה חולצה מיוחדת לכבוד משחק הפרישה של מספר 10, כשאת שלושת הפסים המסורתיים של אדידס החליף הלוגו הייחודי של מסי. כשארגנטינה תעלה איתה לדשא הלילה, מיליונים ברחבי העולם יעצרו הכל כדי להיפרד מאחד הגדולים בתולדות המשחק.
6: זה מומנטו כפיסה אל מונומנטל, אל איתו אל פובליקו, ועשם דיה... inolvidable para todos, creo que bueno, agradezco ser parte de eso porque va a ser su día.
7: כן, זה שם, המשחק הזה אמור להתחיל בעוד כשעתיים וחצי. בואו נראה קצת תמונות שאנחנו מקבלים משם עכשיו בלייב. התמונות האלה מגיעות מבואנוס איירס, מחוץ לאצטדיון המונומנטל. הצדון הלאומי, גם ריבר פלייט משחקת שם. לא פחות מ-85,000 צופים צפויים להיות במשחק הזה. המונומנטל הולך להיות מלא מפה לפה. הכרטיסים למשחק הזה אזלו תוך דקות מרגע שפתחו שם את המחירה. ואתם רואים, אנחנו שעתיים וחצי לפני המשחק. הרחובות מלאים, שמח שם, כולם עם דגלים, עם תמונות של מסי. אנחנו כמובן משדרים את המשחק הזה בשידור ישיר כאן אצלנו בערוץ הספורט החל מהשעה 2. ולצד השני, אתם יודעים כשדברו על מסי, קריסטיאנו רונלדו שבחלון המשחקים האחרון בליגת האומות נטש את מחנה הנבחרת שלו, נבחרת פורטוגל, בגלל סכסוך עם המאמן, פרסם הערב הצעה לתקשורת עם הגרסה שלו לדברים. בין היתר כתב הערב רונלדו על המחלוקת עם המאמן ג'ורג'ה ז'זוס, להפתעתי המוחלטת, המאמן שאל אותי אם אני כשיר לשחק 30 דקות. עניתי שכן. הוא השיב שיהיה מוכן כי אשחק 30 דקות. המאמן הפר את דבריו. לגבי עתידו בנבחרת, רונלדו כתב, אחרי ריצוי ההשעיה שתוטל עליי, אהיה זמין, כפי שהייתי תמיד עד היום, להתחרות ולנצח למען הנבחרת שלנו. זו, האמינו לי, האמת הטהורה ביותר. הנה עוד ספורטאי ותיק. בגיל 39, נובק ג'וקוביץ' התמודד היום על תואר מספר 102 בקריירה שלו. זה קרה בגמר טורניר בייג'ין, שהפגיש בין הסרבי לבין אלכס דמינור, האוסטרלי. עכשיו, ג'וקוביץ' מעולם לא הפסיד בטורניר הזה, בטורניר בייג'ין, ולמשחק הזה הוא הגיע עם מאזן משוגע של 33-0. הסט הראשון היה צמוד, הנקודות היו מאוד מאוד ארוכות, דבר שכמובן עבד בעיקר לטובתו של נולה, הוא רגיל למשחק בסגנון הזה, קל עם נקודה שהזכירה נשכחות. על הקו. אבל דמינור, נזכיר, תשיעי בעולם, הוא לא טניסאי שמוותר בקלות, וגם הוא סיפק רגעים של טניס אדיר, שהותירו את נולה חסר תשובות. המאחר הראשונה נכנסה לשובר שוויון, ושם... כנראה שהניסיון של ג'וקוביץ' שיחק תפקיד משמעותי יותר, הסרבי המאותר ניצח 7-3 ועלה ליתרון 1-0 במערכות. בהפסקה בין שתי המערכות, דמינור ביקש טיפול רפואי, בעקבות מה שככל הנראה הייתה מתיחה בשרירי המפסעה. אני לא מבין איך הוא עלה לשחק אחר כך, אבל למרות הכאבים, הוא עלה לשחק בסט השני, הוא אפילו ניצח במשחקון הראשון, רק שמיד אחריו הוא סימן שהוא לא יכול להמשיך ונאלץ לפרוש דווקא במשחק הגמר. תראו, זה רגע שובר לב עבור האוסטרלי בשורה התחתונה, לעומת זאת, נובק ג'וקוביץ' בגיל 39, זוכה בטורניר בייג'ין בפעם השביעית בקריירה שלו, ולמרות שהוא לא שיחק בסין מאז 2015,

0: 13, זה נראה כאילו הוא מעולם לא עזב שם, והוא יוצא משם עם גביע נוסף, די גדול צריך להגיד, שהצטרף לארון התארים הענק שלו.
1: I always have high expectations from myself and obviously want to

0: the good feeling on the court, and obviously, you know, I know that when I'm feeling well and striking the ball well, I can still compete at the highest level. And this week has been an evidence to that. To be honest, I'm very proud.
1: כן, יש לו על מה, בהחלט יש לו על מה. בשנת 2025, קרלוס אלקרז זכה בשמונה תארים, אבל השנה הוא לא הצליח להגן על אף אחד מהם. לפעמים זה היה בגלל פציעה, לעתים בגלל הדחה מוקדמת. היום הייתה לו את ההזדמנות האחרונה לעשות את זה, זה קרה בגמר טורניר טוקיו, שם המדורג שלישי בעולם פגש את יז'י להצ'קה, הצ'כי, מהמקום ה-19. קרס הסתבך לא מעט במשחקים שלו השנה בטוקיו, במקצתם הוא חזר מפיגור, כולל בחצי הגמר, וגם כאן אלקרז התקשה, נשבר כבר במשחקון ההגשה הראשון שלו, וראה את להצ'קה בתצוגה פנטסטית של טניס, בו בנקודה הזו, אותה הוא סיים ליד הרשת. אלא שהפעם אלקרז הגיב במהירות, הוא שבר בחזרה, וחזר לשוויון 3, אחרי ווינר נפלא. המערכה הראשונה נשארה צמודה, הלכה לשובר שוויון, שם אלקרז התעלה עם נקודות גאוניות שעזרו לו לסגור את המערכה עם ניצחון 7-4 בשובר השוויון. המערכה השנייה, הטניסאים שמרו על ההגשות שלהם עד למשחקון השביעי, בו הספרדי הצליח להציג רגעי קסם שסידרו לו את היתרון. שבירת ההגשה הבודדת הזאת סחבה את אלקרז עד לסיום. נקודת המשחק הסתיימה עם שגיאה של להצ'קה ליד הרשת, ועם 6-4 בסט השני, קרלוס אלקרז זוכה בתואר בטוקיו, זו השנה השנייה ברציפות. זה בסך הכל תואר שלישי השנה לספרדי, והוא כעת הטניסאי השלישי בהיסטוריה, שזוכה בתואר הזה שנתיים ברציפות, והראשון שעושה את זה, מאז פיט סאמפרס האגדי, בשנת 1994.
2: I'm really happy to be able to lift a trophy again. It's been a while, and obviously it's extra special, you know, after my injury, my comeback in the second tournament that I played, lifting the trophy. It means a lot. So I'm really happy about it. Really tough week that I didn't find my best tennis, my best level, but I did find the good solutions, and I think that's what it matters at the end. Playing the most important points at the best you can, and I think I did it this week.
1: בואו נחזור לכדורסל, המשחק של בני הרציה, הנציגה הישראלית השנייה בליגת ה-BCL, שהתארחה הערב בספרד אצל חובנטוד בדלונה במשחק הראשון. עמית גרשון פתח את המשחק הזה כשהיד שלו מאופסת כמו שצריך, ואחרי צמד של שלשות, הוא העלה את הרצליה ליתרון 8-2. המומנטום של הרצליה המשיך, ושלשה נוספת, הפעם של זק בריינט, קבע 14-6. משום מה, דווקא כאן התחיל רפיון הגנתי של הרצליה, ספרדים פתחו ריצה של 12-2, וכל הפתיחה המרשימה של הרצליה ירדה לטמיון. הרבע נגמר עם הסל הזה של אנדאיה בדלונה. ביתרון של 18-16 אחרי 10 דקות. בתחילת הרבע השני הרצליה הלכה לאיש הגדול שלה, די-ג'יי ברנס, וזה עבד לה טוב אחרי השתיים האלו, זה שוויון 26. ובדיוק כמו ברבע הראשון, שוב, הרצליה הורידה את רמת האינטנסיביות שלה, בעיקר בהגנה, ואפשרה לספרדים לתפוס את ההובלה. עכשיו, הדלונה כבר ביתרון 9. ריקי רוביו, שעוד רגע יחגוג 36, נעל את המחצית עם האסיס השלישי שלו. בדלונה ירדה לנוח עם 42-33 בהפסקה. ריקי רוביו המשיך לנהל כמו שצריך את המשחק של הספרדים. בסך הכל היו לו הערב 7 אסיסטים. כאן בירגנדר העלה אותם ליתרון של 50-36. עד לסיום הרבע בדלונה הצליחה לשמוע על פער דו-ספרתי. ב-10 דקות לסיום היא הובילה 63-52. רוביו, שעשה את הופעת הבכורה שלו ביורוליג בגיל 16 עם בדלונה, הסתפק הערב רק ב-6 נקודות. בכל פעם שהרצליה ניסתה להתקרב, הספרדים הייתה תשובה. זה נגמר בניצחון של בדלונה 86-75. משחקי קדם העונה ב-NBA המשיכו הלילה כשבמוקד מפגש בין שתי קבוצות סופר מעניינות, כשהאלופה, ניו יורק, הגיעה להתארח אצל פילדלפיה המתחדשת,

הסיקסרס, לברון ג'יימס לא לקח חלק במשחק הזה, אבל הוא היה שם כדי לצפות בחבריו החדשים לקבוצה. בואו נתחיל עם האלופה, MVP של סדרת הגמר, ג'יילן ברנסון פתח עם סל אופייני, והראה שהוא בכושר. גם ללא לברון, פילי הציגה כוכבים חדשים, ג'יילן בראון שהגיע מבוסטון, נצץ מהרגע הראשון עם שורה של סלים, שאנחנו כבר רגילים לראות ממנו בסלטיקס. אצל הניקס מתעסקים בימים האחרונים בארכת החודש של קארל אנטוני טאונס, שהאמת לא נראה מוטרד מדי בנושא הזה כאן עם שלושה מרחוק. פילי השתלטה על ההובלה, בראון הוביל אותה הלילה עם 22 נקודות ב-16 דקות בלבד, ולהפסקה הסיקסרס ירדו כשהם ביתרון משכנע של 14. הניקס ניצלו את המשחק הזה בעיקר כדי לנסות כלים, הם שיתפו לא פחות מ-20 שחקנים, אחד מהם הוא הסנטר הוותיק, אנדרה דרמונד, כאן עם סל ועבירה. הסיקסרס זרקו למרחה את השחקנים הצעירים שלהם, הרוקי, סיין תומאס היה הבולט שבהם עם 11 נקודות, ובסיום פילדלפיה מנצחת 120-97, ולברון ג'יימס יכול להיות מרוצה מההופעה של הצוות המסייע. ובבירת קליפורניה, אמנואל שארפ, ערך הופעת בחורה במדי סקרמנטו, שערכה את לוקה דונצ'יץ' לקבוצה הקודמת של לברון, הלייקרס. בואו נתחיל, איך לא עם דונצ'יץ', הסלובני ידע שהוא לא ישחק הרבה הלילה, אז הוא ניצל את הדקות המועטות שלו כדי לאפס כוונות, ויש לו. ועדיין, עם כל הכבוד ללוקה, המהלך המלהיב של הלילה הגיע מחובו לקבוצה. קוונטין גריימס, עם דנק מפלצתי. דונצ'יץ' מכיוונו המשיך להפציץ, הוא שיחק רק במחצית הראשונה, וזה לא הפריע לו לעשות סטפ-בק שגרם לסבוניס לאבד את הנעל. דונצ'יץ' סיים עם 21 נקודות ב-16 דקות, בצד של סקרמנטו שארפ, אמנם עלה מהספסל, אבל הוביל את הקינגז בדקות משחק עם 30 דקות. במהלכן הוא קלה 7 נקודות, והנה הוא הוסיף גם שני אסיסטים, ושתי חטיפות שלא עזרו במיוחד לסקרמנטו. בסיום, הלייקרס עם ניצחון 127-103. יש לנו עוד קצת כדורגל, לפני שאנחנו מסיימים, נבחרת אורוגוואי, שיחזבה מאוד במודיאל האחרון, יצא לדרך חדשה עם דיאגו פורלן, כמאמן זמני, צריך להדגיש, והיא עשתה את זה במסע משחקים באסיה, שהסתיים היום, זה קרה בקלקטה שבהודו, שם היא התארחה אצל הנבחרת המקומית, אחרי ניצחון על קוריאה הדרומית, והפסד ליפן. פה במקרה הזה, אורוגוואים קיבלו יריבה נוחה יותר, ואחרי 10 דקות, פדריקו ויניאס, הוכשל ברחבה, בפנדל אורוגוואי. דאווין נוניז דייק מהנקודה הלבנה, וכבש את השער ה-16 שלו בנבחרת. אבל ההודים, באופן מאוד מפתיע, הגיבו לזה עם התפרצת יפה בדקה ה-22. קרדוסו, הדף לא טוב. וטאפה הרים את האצטדיון שם בקלקטה, שקבע שוויון אחת. עכשיו, כאן קרה אירוע שלא רואים בכל יום, סופות ברקים גרמו לעצירה של המשחק ללא פחות מ-35 דקות. השחקנים ירדו לחדרי הלבשה. כשהשמיים נרגעו, אורוגוואי העבירה הילוך, ובדקה 28, מסימיליאנו ארואכו יחזיר להם את היתרון. כשסופת הברקים הסתיימה, התחיל מבול השערים, כשהמחצית השנייה הייתה בשליטה מוחלטת של אורוגוואי. רודריקו סלאזר העלה אותם ל-3-1, זה היה בדקה 53. 6 דקות אחר כך עוד חור בהגנה של ההודים. כאן הגיע תורו של ארואכו, שחקן של ספורטינג ליסבון, להשלים צמד, שזה היה הרביעי של הסלסטה. אבל זה לא הספיק להם, בטח במשחק שנעל את המסע, בדקה 71 עוד התקפת מעבר קטלנית. הסתיימה בביתה מהאוויר של חואן מנואל סנאבריה, שקבע 5-1. היה אפילו זמן לשער שישי, זה קרה 4 דקות לסיום, וגם רודריגו אגווירה מצטרף לחגיגה וקובע את תוצאת הסיום. אורוגוואי מביסה את הודו 6-1 ומסיימת את מסע המשחקים שלה באסיה עם שני ניצחונות והפסד. באירופה חלון המשחקים של ליגת האומות הערב ננעל. בואו נראה מה קרה שהאלופת העולם ספרד שמרה על מאזן מושלם לניצחון 2-1 על קרואטיה. אנגליה, שבמחזור הקודם הבקיעה שביעייה מול קרואטיה, הוסיפה הערב שלישייה מול צ'כיה, ובדרג ב' שווייץ שומרת על מאזן מושלם, אחרי ניצחון על מקדוניה הצפונית.

0: עכשיו לתחזית. בבואנוס איירס, מזג אוויר מצוין לכדורגל, במשחק הפרידה מלאו מסי בין ארגנטינה לבנין. טמפרטורות נעימות גם בבקו, באזרבייג'אן, שמערכת אליפות העולם בג'ודו. ערב נעים גם בשרלוט, שם ההורנטס יערכו את ברוקלין נטס למשחק דם עונה, ובבירת צרפת יהיה גשום, כשפריז ווילרבן ייפגשו לדרבי צרפתי ביורוליג.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: אקסטרים, איתום והדבקה, חזק בהגזמה, אקסטרים.
3: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השירות של מומי עדיין פתוח, יאללה!
4: דפולט, עכשיו עם 3 שנות אחריות, ספיריט יבואה רשמי.
5: V-Motos Dash, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה, ב-XI Mobility Motors.
6: עיר בתוך עיר, פארק עתידים תל אביב, עיר העסקים של ישראל.
7: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
8: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
9: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אווירות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
10: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד. מהמזרח הרחוק... הוי! עליכם הביתה, אושי אושי.
0: ומיד אחרינו, יציא העיתונות. רז, לילה טוב.
11: שלישי בכותרות. אתה מכיר את השיר של יצחק קלפטר האגדי, השיר לוקח את הזמן? יפי, אז לקחתי את הזמן.
0: נו.
11: והכל יוצא החוצה מהנבחרת, שחקנים נגד שחקנים, שחקנים נגד המאמן, חברי הנהלה בהתאחדות אחד נגד השני.
0: מדבר על הבוגרת, לא על הצעירה שחקן.
11: על הבוגרת, רק על הבוגרת. אנחנו מתחילים בבוגרים.
0: כן,
11: אז צנצי, רן בוקר טוחמן, עוד מעט כל הרפש יוצא החוצה.
0: יציע העיתונות, מיד אחרינו. שלישי בכותרות. אז אלו חדשות הספורט שלנו. לערב הזה אנחנו נזכיר שבשתיים לפנות בוקר, בשידור ישיר ב5 ספורט, ארגנטינה מול בנין, משחק הפרידה מלאו מסי. שיהיה לכם לילה טוב, נתראה מחר.

0: השידור בחסות.
1: רצים עם הראל לעתיד חדש בעוטף. הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה.
2: במאני טיים, לפני שפותחים עסק חדש,
3: פותחים חשבון עסקי בישראכר.
4: קלוט איזה מצב נייח?
5: קלוט איזה מצב נייד?
6: ווינר בסלולה.
7: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
8: עכשיו בטימברלן, 50% הנחה. טימברלן.
9: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
10: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
11: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי?
12: הבינלאומי!
11: מומחים בהשקעות.
13: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
14: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחון נכון.
15: שתי תל אביביות, שני משחקים גדולים בערב אחד, ענק של יורוליג. חמישי, אחרי פתיחת עונה מאכזבת, מכבי תל אביב מחפשת ניצחון ראשון, והפועל תל אביב יוצאת לוולנסיה לעוד קרב צמרת מותח. פנטסטי! מכבי תל אביב והפועל תל אביב ביורוליג. חמישי החל משבע. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
16: רוניניו, ברזר עכשיו יכול לבוא, תראו אותו!

המרכזי של ליגה טווינר, הפועל ירושלים מול מכבי חיפה, שני, 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. הלילה בשתיים. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: בקטעה שיפוטכם, אתם בחרתם. המהלך היפה ביותר משחקי קדם העונה אמש ב-NBA, במהלך של ג'יי ג'יי ג'קסון. אחד מכם זכה בפרס, מתנת.
2: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
3: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו במהדורה מוגבלת.
4: נכנסים ב-27, משלמים ב-28. אפי בעיר היין אשקלון, כוכבית 3363.
5: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבי, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
7: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: מזרחית פרות זה שירות מניפיק.
11: מניפיק.
10: זה מה שאמרתי.
12: The Golden Moment by Barkan Gold.
13: דברו עם IG. מצטרפים החודש ומקבלים עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
14: מיד ביציע העיתונות שלישי בכותרות בעקבות הכישלון של נבחרת ישראל, כל הרפש יוצא החוצה, שחקנים יוצאים נגד שחקנים אחרים ורובם יוצאים נגד המאמן, מיד מתחילים.
15: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
16: מהמזרח הרחוק...
17: היי!
16: עליכם הביתה, אושי אושי.
18: עיר בתוך עיר. פארק עתידים תל אביב. עיר העסקים של ישראל.
19: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחון נכון.
20: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
21: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
22: דפון. עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואה בשמי.
23: תחזרו אחריי. לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
24: אל תיתנו ליופי לבלבל.
25: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות. רק ב...
26: עלם. אני מפמפם בכל הארץ.
27: פמפי. הדלקן שחוסך זמן וכסף.
28: פם פם פם פמפי.
10: מזרח התפרות זה שירות מניפיק.
11: מניפיק.
10: זה מה שאמרתי.
15: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?

שלום לכם, שתי נקודות בלבד אחרי ארבעה משחקים והצניחה החופשית של נבחרת ישראל נמשכת בדרך הבטוחה לדרג השלישי. בשעה הקרובה נסכם מסע כושל בהובלתו של קברניט מקצועי כושל. אז האם צריך להחליף מיידית את רן בן שמעון או לחכות עוד שני משחקים עד לסיום פרק ליגת האומות? יציע עיתונות שלישי בכותרות, מתחילים.

0: מדוע לדעתך רן בן שמעון חייב לעזוב מיידית את תפקידו כמאמן הלאומי?
1: רז, קודם מבחינתי, אני באמת לא מבין איך רן בן שמעון עדיין לא קיבל את ההודעה, סיימת את תפקידך. אתה לא רואה פה שום אופק, לא קדימה, לא אחורה, אין שום התקדמות של הנבחרת, והכנתי כמה סיבות, יש לו כל כך הרבה סיבות, למה צריך לפטר אותו מיידית, הכנתי כמה סיבות, בואו נוכל לראות את זה על המסך כרגע. קודם כל, להציל את ההידרדרות של נבחרת ישראל מהאסון הזה שקוראים לו דרג שלישי במוקדמות היורו, בפעם האחרונה היינו במקום השני, בן שמעון לא צריך ליישם שום לקח מהכישלון בנבחרת קפריסון ישראל. אנחנו רואים את זה בכל מקום, גם במכבי תל אביב, גם בהפועל תל אביב, גם מול ביתר ירושלים, בכל מקום הוא תמיד אומר, מצאתי הפקת לקחים, ואז שמגיעים לחלון, משום מה זה מתעדה. ההכנה הגרועה, הניהול המביך, הזימונים הלא מובנים, זה עוד אחת מהסיבות. אני גם לא רואה שאף שחקן לא מיצה את היכולות שלו. אתה רואה שחקנים מצוינים ששחקים בליגה הספרדית, בליגה האנגלית, בליגה האנגלית השנייה. אתה רואה את אוסקר גולוך באייקס, אתה רואה את גנדלמן בליגה האיטלקית. בכל הליגות המצוינות האלה באירופה, שום התקדמות. ולכן אני חושב שאדם חדש יוכל לעשות את הדבר הזה בחלון הבא. גם אתה מעביר מסר לשחקנים. הדרך כשלה, רן בן שמעון כשל, נגמר. אנחנו חייבים להמשיך הלאה. אני רוצה גם לדבר לך על הסיפור של הצבת הסטנדרטים של שינו זוארץ. שינו זוארץ הציב סטנדרט. אחלה שינו, קבעת הסטנדרט, בוא נלך עם הסטנדרט. יוסי בניון ואלון חזן, סיימתם רק במקום השלישי, עשיתם רק מקום ראשון בליגת האומות, והגעתם רק לחצי גמר פלייאוף היורו מול איסלנד, הביתה. אני חושב שרן בן שמעון מקום אחרון בליגת האומות, זה בטח שצריך להיות חלק מזה. והדבר האחרון שאני אגיד לך, ואני באמת שלא רוצה לגעת באיכות של משטחי הפאדל בפרישטינה או בדברצן, שהם פחות טובים מאשר בישראל, הדבר האחרון זה הרעיון, הרעיון שלו בסיום המשחק, של רן בן שמעון, הרעיון שלו שהוא בא ואומר, היינו יותר טובים מאירלנד, מאוסטריה ומקוסובו, והיינו רואים להרבה יותר מזה, זה בדיוק למה הוא לא צריך להמשיך.
0: תוכמן, מדוע רן בן שמעון חייב להמשיך לדעתך בקמפיין ליגת האומות?
2: טוב, אז קודם כל אני ארגיע את כל מי שמודאג. ב-14 בנובמבר בקוסובו וב-17 בנובמבר בהונגריה, רן בן שמעון יעמוד על הקווים במטרה לעשות 6 נקודות.
0: שאלנו את דעתך.
2: בסדר, בוא נראה על המסך, רז, למה בן שמעון חייב להמשיך. דבר ראשון, הנבחרת הראתה שיפור בשני המשחקים האחרונים, בטח אחרי מה שהיה מול אירלנד, הירידה הזאת, המפלה הזאת, ואחרי זה להרים את כל הנבחרת פעמיים תוצאות אקו. ראינו את המשחק האחרון, המחצית השנייה כמובן מול אירלנד במשחק השני. הדבר השני, שינו זוארץ זה לא איזה יושב ראש של התאחדות שנמצא במקום רחוק. שינו זוארץ היה 15 ימים עם הנבחרת בשלוש מדינות, בכל המלונות. הוא היה צמוד לנבחרת, הוא ראה את העבודה, והוא, זו דעתו שרן צריך להמשיך. מעבר לזה, צריך לזכור, רן בן שמעון לא מונה לליגת האומות, הוא מונה למוקדמות היורו, ומוקדמות היורו עדיין לא החלו אפילו. צריך לזכור, 15 שחקנים היו חסרים, מספר חסר תקדים. אתה יודע, גם אלה שהגיעו היו פעם פצועים, היו פעם חולים, 15 במספר זה דבר שלא היה. וכמובן הדבר החמישי, צריך לומר, בן שמעון, כן, היו לו טעויות, הוא מודה בכך, הוא הסיק מסקנות, הוא למד מהטעויות האלה, אני משוכנע שאנחנו נראה את זה אחרת בחודש הבא.
3: כן, אני חושב שהשאלה צריכה להיות הפוכה בעיניי. מה בדיוק הוא עשה שמצדיק עוד אשראי? האם הוא, מה שהוא עשה נתן לאלידסה?
0: לכן שאלנו את דעתך, השאלות כולם שואלים, הוא נתן, אבל מה דעתך?
3: אז אני אומר, מה הוא עשה שמצדיק עוד אשראי? מה הוא נתן לאלידסה לשמור על כושר? מה הוא עשה? התעלם מכוכב ליגת העל סתיו טוריאל? מה הוא עשה? הפך את ירדן שוע, שלא משחק, כמעט לא משחק בית"ר ירושלים, מביא אותו לנבחרת, על סמך מה? אני לא מבין את העניין הזה שרן בן שמעון צריך לקבל עוד אשראי. לפעמים צריך להגיד, אני עשיתי את שלי, אני הולך הביתה, טעיתי, נגמר, הוא מודה בכישלון שלו. לעניין הפציעות אני רוצה להגיד לך שגם עם חוסרים, מאמן טוב צריך לדעת איך להתמודד. ראינו את רן קוז'וך בהפועל באר שבע, אין לו את ונטורה, מכרו לו את קנגווה, וראית איך באר שבע נראתה בליגה האירופית. כלומר, תירוצים יש מפה עד אמריקה. לגבי מה שאמרת על ה-MLS, אני חושב שנבחרת ישראל, בסופו של דבר, ה-MLS לא הגיע לפה אתמול. ולא ידענו שה-MLS...
0: אנחנו מדברים על רן בן שמעון, חברים, רן בן שמעון.
3: אז אני חושב בעניין הזה...
0: מבחינה צנצי נגע בכל הפרמטרים, אז נשמע את דעתך. רן בן שמעון, ראינו 15 ימים, ראינו רעיונות, ראינו שפת גוף, ראינו החלטות לא נכונות, ראינו שיטה לא נכונה, ראינו הרכבים לא נכונים.
3: ולגבי מה שאמרת על שינו, לגבי שינו זוארץ, אני רוצה להגיד לך כך, שינו זוארץ הוא זה שמינה אותו, שינו זוארץ בוודאי גם מגבה אותו, ואני לא חושב ששינו הוא האוטוריטה המקצועית היחידה שיכול לקבל את ההחלטה הזו דעתי. הוא מגבה אותו, יש לנו 15 ימים על סמך מה.
0: שים לי את הנקודה, מדוע רן בן שמעון צריך ללכת עכשיו הביתה.
3: משום

0: הסתכלתי בכל המלט שלך,
1: אז
0: כלום.
1: אז אני אומר לך, אז אני אומר לך שמשום, שלא ראינו שום התקדמות, אצל אף שחקן, בשום פרמטר, רן בן שמעון בעיניי נחשב
0: יפה, אז תענה על זה. זאת הסוגיה המרכזית. אף שחקן, תסכים איתי בנושא הזה, יש קונצנזוס בינינו.
2: אני לא מסכים ששום שחקן לא יתקדם.
0: חוץ מאסף צור, מי נתן בנבחרת, רגע חברים, מי נתן בנבחרת לפחות 40% מהיכולת שלו?
2: דור פרץ, אליאל פרץ, אזולאי, אסף פרץ, אסף צור שאתה אמרת, סטויאנוב, אני חושב שהוא בלם נהדר.
3: סטויאנוב? זה קמפיין קושי של סטויאנוב.
2: לא נכון, אני לא מסכים. אני לא מסכים.
3: תקשיב, אף שחקן לא היה...
2: בשני המשחקים האחרונים... חבר'ה, בשני המשחקים...
0: זאת אומרת, אתה כן ראית התקדמות.
2: אתה רוצה שנלך...
0: לא, תמשיך את הקו שלך.
2: אני חושב...
0: איפה ראית התקדמות? איפה ראית את ההתקדמות?
2: אני חושב שאחרי המפלה מול אירלנד, שהיה כישלון, אין בכלל ספק, רן הצליח להרים את הנבחרת, היינו קרובים מאוד גם נגד קוסובו וגם נגד אירלנד לנצח. חבר'ה, קוסובו, אנחנו עשינו נגדם טקו בבלומפילד, לא שמה בהונגריה, והפסדנו להם בפרישטינה, עם כל הזלזול שלנו.
3: לבוא ולהגיד שהנבחרת הראתה שיפור בשני משחקים האחרונים, זה באמת גניבת דעת, כי בסופו של דבר סטטיסטיקות מה לעשות, ואתה רואה שאין שם שום שיפור, אתה רואה כל השחקנים, כולם, גם דור פרץ. אגב, דיברת על דור פרץ שעשה התקדמות, דור פרץ הוא לא פתח איתו מול אירלנד. אוסקר גלוך הלך אחורה, חלילי כוכב בפרמייר ליג הלך אחורה, מנור סולומון לא פוגע, דניאל פרץ לא פוגע, רן בן שמעון לקח את כל השחקנים, את הדור האדיר הזה, והפך אותו לדור אפור. כי רן בן שמעון לא מספיק טוב להיות מאמן נבחרת ישראל.
1: תוכמן, אני חושב שלטובתו של רן בן שמעון, אני יודע שיש לו חוזה כבד, שיגיע להסדר עם ההתאחדות, ויגיד, אני את שלי עשיתי, תנו לי את מה שמגיע לי, לא להרוס את הכדורגל הישראלי יותר משהו כבר הרס.
0: ואנחנו חושפים לראשונה כבר מספר שעות לאחר הנחיתה, יש מסקנות ראשונות בנבחרת ישראל, רן בן שמעון, בהתאחדות, תוכמן, עם חשיפת המסקנות.
2: כן, אז זה מיקס של דברים, גם בהתאחדות וגם בנבחרת, בוא נראה את זה על המסך ברשותך. הדבר הראשון, היה מיותר להציב פומבית כמטרה את אחד משני המקומות הראשונים. אגב, אני חייב פה לסייג שמבחינת רן בן שמעון, הוא עומד על זה שהוא לא טעה, והוא היה צריך להציב את זה באותה מסיבת עיתונאים. הדבר השני, בבית כזה, כן, עם הנבחרות האלה, קודם היה צריך שחקנים מרביצים, ואחרי זה שחקני כדורגל, אנחנו זוכרים איך התחלנו, ואת המסקנה הוא השיג תוך כדי. הדבר השלישי, השנאה של האירים תפסה אותנו לא מוכנים. אני חושב שבסוף, מה שאירלנד הפגינה מולנו, גרם לכל המפלה הזאת אצל השחקנים, ופה לא היינו מוכנים. מבחינה פרסונלית, עמרי גנדלמן ואיתן אזולאי חייבים לקבל יותר נפח. קו שלושת הבלמים יישמר, השאיפה היא שלמקין כמובן יחזור בנובמבר, הנבחרת צריכה את למקין איתה. מסקנה שישית, דור פרץ, מנהיג הנבחרת, חייב לפתוח בכל משחק. כל החלוצים, זה לא היה דבר כזה, כולם מגיעים מה-MLS, ויש להם ג'טלג, זה מאוד מקשה עליהם, זה משהו שצריך ללמוד איך לעשות, להסתדר איתו. מסקנה שמינית, אסף צור ימשיך בשער הנבחרת גם בחודש הבא. 9, גלוך וסולומון יפתחו פחות יחד, כן? פחות
0: תסביר.
2: יחד.
0: תסביר.
2: תראה, בסוף ראינו גם במשחק נגד קוסובו וגם
0: לא,
2: באירלנד.
0: לא ראינו. אתה מדבר בשם רן בן שמעון וקברניטי ההתאחדות, הם ראו.
2: כן, כן, נכון, אתה ראינו, לא, אבל ראינו שהוא החליט תוך כדי תנועה.
0: כן, אבל אתה חושף עכשיו החליט... את העמדה של רן בן שמעון ואת המסקנות שלו,
2: כי בסוף...
0: אז הוא הבין שביחד הם לא יכולים.
2: לא, לא, אמרתי, פחות יחד,
0: כן.
2: המסקנה פחות יחד, יהיו משחקים שהם לא יפתחו
0: אבל
2: יחד.
0: אבל בגישה שלו, פחות שהם יהיו
2: נכון,
0: ביחד.
2: נכון, זה לא אוטומטי ששניהם צריכים לפתוח יחד, זו הכוונה. ואני יכולה גם להגיד לך עוד משהו. מנור סולומון היה חולה במשחק האחרון, אתם זוכרים? גם אם הוא לא היה חולה, הוא היה מסופסל.
0: וואו.
2: והדבר האחרון, כן, אני אומר לך את זה באחריות, והדבר האחרון...
0: ברור, שאתה אומר באחריות.
2: ברור. הנבחרת הלאומית מעל הכל, אסור היה לוותר על ניב יהושע ושטייפמן לנבחרת הצעירה. ראינו ששניהם היו חסרים.
3: תראה, אלו בדיוק הבעיה, זו בדיוק הבעיה, או בדיוק התשובה, למה רן בן שמעון צריך להמשיך. כי אם אתה עכשיו כולל לי כל כך הרבה מסקנות, אחרי קמפיין, זה רק מראה כמה אתה כושל.
0: אחרי שנתיים וחצי.
3: בדיוק, כמה אתה כושל, בדיוק.
0: בקמפיין שלישי.
3: ואחרי שנתם, בדיוק. עכשיו, זה מה שאני רוצה להגיד. אתה לא עכשיו התחלת קמפיין, ואתה מתחיל עכשיו לגבש מסקנות אחר ארבעה משחקים, נעשה ככה ונעשה ככה ונעשה ככה. עכשיו, מה זה? מחפשים שחקנים מרביצים. מה אתה רוצה, את אריק זאבי ואת אורן סמנג'ה?
2: לא, אתה מבין למה התכוונתי.
3: שנייה, מה זה שנאה?
2: אתה מבין.
3: מה זה שנאה? אוקיי, מה זה שנאה?
0: כן, אבל אני צודק קצת, אם לא מצאת אותם עד היום?
3: כן.
0: אתה חי אותם? לא, לא. הזמנת 27 שחקנים ואתה חי אותם שנתיים וחצי?
2: אתה רוצה לשמוע את דעתי? אני חושב שרן טעה, רן חשב...
3: רן כשל.
2: רגע, רגע.
3: רן כשל במסקנות האלה, מציגות את הכישלון שלו. אתם עושים את זה הכי טוב בעולם.
2: לא, לא, לא. אני אגיד לך משהו. רן היה משוכנע שאם כדור

0: כדורגל, אנחנו נעבור את הבית הזה. ופה הוא טעה.
1: אוקיי, ונגד קוסובה ואירלנד שלא היה כדורגל, זה היה משהו אחר.
2: ושטועים בצורה כזו, הולכים הביתה.
0: אוקיי, רגע, אני לא חושב. אני לא חושב. לבוא לשאול שני משחקים.
1: לבוא ולהגיד, הסינה של האירים תפסה אותנו לא מוכנים, האירים שונאים אותנו רק מהשנה. בסדר?
0: לא, אבל מה שהיה, זה היה קיצוני.
1: גם בן גוריון יודע שהם לא אוהבים אותנו.
0: זה היה קיצוני, זה השפיע מאוד על השחקנים, והיה צריך להתמודד עם זה קודם.
1: אירן בן שמעון, הוא הראשון שהתעלם, הראשון שמתעלם מהיכולות של עומרי גנדלמן, שחקן בליגה איטלקית,
0: שחקן לפתוח. אם היה מגיע כשיר, היה פותח מהמשחק הראשון.
1: לבוא ולהגיד לדור פרץ, הוא לא נתן לו משחק מלדור אירלנד, הוא לא פתח איתו בכלל.
0: הוא פתח איתו במשחק הראשון נגד אוסטריה.
1: נגד אירלנד הוא לא פתח איתו.
0: לא עיננו טוב את הכדור, ולכן הוא חשב שקניקובסקי, השחקן הכי חם של הליגה.
1: כי הוא בא מהחתונה, הוא היה חם, הוא היה חם מהחתונה. לדבר על ג'טלג.
0: אז מה אם הוא בא מהחתונה של אחי?
1: גלוב וסטולומון, מה, כמו שאתה אומר, שנתיים וחצי אתה רואה אותה, מה לא הבנת, ריבון העולמים? ולדבר על ניבי יהושע, בוא, אני אומר על ניבי יהושע, אנשים חושבים שאני זה מעריץ של ניבי יהושע. אני מדבר עליו מתחילת הסימון של הסגל, איך ניבי יהושע לא חלק מהנבחרת הבוגרת. איך, אין לך שש אחד.
0: תראה, אבו פאני, תראה, אבו פאני נחשב באימון המסכם.
2: לא כולם ביחד, חבר'ה.
1: רק אני אסיים, שרן בן שמעון התחיל לראות את העיתונות, תאמין לי, יש פה אחלה מסקנות, אבל לפני.
2: כי אחרי זה לא מעניין. אני רוצה לשמוע את רן, ברשותכם.
3: יש הרבה דברים, מה שאמרת, יש לי מה להגיד, אבל נתמקד בזה שהצבת את זה שהבעיה הייתה שהוא הציב את המטרה. לא, הבעיה הייתה שהוא לא עמד בה. מספיק לגנוב דעת.
0: רן לא חושב שהייתה לו בעיה שהוא הציב את המטרה.
3: לבוא ולהגיד שעצם זה שהוא הציב את המטרה, מה זה הנבחרת? זה חוג?
0: לא, אבל אני...
3: מה זה לא להציב מטרה?
0: לא, אבל אני חושב...
3: אתה התחלת פעם משהו בחיים שלך?
0: שהיינו יומרנים מדי, היינו יומרנים מדי.
2: מה זה היינו? למה אתה אומר את זה?
0: לא, כנבחרת.
2: למה אתה בא בטענות לעם?
0: כנבחרת.
2: רן אמר.
0: לא, כנבחרת, אני אומר. נכון.
2: נו, אז אל תברח מזה.
0: אבל הוא לא חוזר בו. הוא לא חוזר בו.
2: אבל
0: בדבר הזה, אני חלוק איתו.
2: הוא הולך מהמקום האחרון, אז איזה אחד, שתיים.
0: לא, אני מתכוון שרן
2: הוא חושב... הוא כן חזר בו.
0: לא, רן חושב שהוא היה צריך...
2: הציבו בפנינו ציפיות שנחנקנו מהם. על מה אתה מדבר בכלל?
0: על אירלנד, על אירלנד.
2: לא,
0: לא. על אירלנד, לא על הכל. רק על המשחק נגד אירלנד.
2: לא.
0: רק על אירלנד. נחנקנו על אירלנד.
1: איך אתה נחנק? אז אם אתה מעריך
2: כדורגל שנבחרת ישראל, אתה נחנק. זה מה שהוא אמר.
0: על אירלנד.
1: לא, הוא אמר את
2: ציבו...
0: על אירלנד.
1: הוא אמר, אני יודע את האמת. תקוות גדולות מדי.
0: אני יודע את... על אירלנד הציבו עלינו...
2: למה הוא לא אמר על אירלנד? למה אתה דובר שלו?
0: מה זה קשור?
2: אתה מנסה לסנגר עליו?
0: לא, לא, לא.
2: למה הוא לא אמר על אירלנד?
0: אתה עומד בשידור חי, לפעמים אתה בורח על המילה.
2: אתה אומר, הוא התרגש.
3: אני אגיד לך למה זה מצחיק מה שאתה אומר, כי על היכולות...
0: נכון, גם במסיבת
3: עיתונאים. על היכולות המקצועיות של רן בן שמעון יש מחלוקת אדירה פה, אבל על היכולת הוורבלית שלו, אני לא חושב שיש מישהו שיכול לחלוק. לא צריך להכניס לו את המילה אירלנד לפה.
2: הוא לא אמר את זה. הוא אמר לך שנייה, הוא אמר לך שהוא התכוון לאירלנד.
0: אני יודע למה הוא התכוון. אני יודע למה הוא התכוון.
2: אז למה לא להגיד את זה? הוא אמר את תקוות.
0: הוא התכוון בנחנקנו למשחק נגד אירלנד.
2: איזה גדול עבורו, והוא הרוויח ביושר שיש לו חבר כמוך, בואו נתקדם.

0: צאנצי חלילה לכישלון הזה עלול להיות נזק משמעותי עתידי.
1: כן, וזה בעצם כרגע השיח בהתאחדות לכדורגל, בדיוק העניין הזה, ההשלכות העתידיות מהמקום האחרון הצפוי לנבחרת ישראל, ומדברים בעיקר על ממש על ברמת אסון ספורטיבי, שזה ירידה לדרג ג'. להזכיר לך שאלון חזן עושה בעינינו דרג שני, גם הם לא עולים, אבל ברגע שאתה תקבל עכשיו שתי נבחרות טובות ממך על הנייר מראש, יהיה הרבה יותר קשה. גם הזלזול של האירופאים בנו כנבחרת, משהו שעשה פגיעה, גם תוכל נדיבר על זה בשבוע שעבר. ועוד דבר, עוד דבר, אחרי 56 שנה הציעו לנו כמטרה לעלות ליורו, אמר את זה רן בן שמעון, לא אירלנד ולא שמירלנד, ויכול מאוד להיות שרק בעוד 10 שנים נתחיל לקצור את הפירות, אבל השחקנים האלה, דור הזהב כבר לא יהיה חלק מאיתנו.
0: ועכשיו, פתחת, זה הזמן, אתה חושף לגבי מעמדו של רן בן שמעון, אתה מבין? נגיע לזה, לא היית צריך לרוץ עם זה בהתחלה שאני שואל לדעתך. עכשיו אתה כבר עם ידיעות, עובדתיות, מתוך חדרי חדרים, דבר איתנו על המעמד של רן בן שמעון.
2: כן, אז א', שמענו אתמול את שינו איך שחזרה הנבחרת לארץ, ואני יכול להגיד לך שגם אם לא היינו מסיימים את הטקו הזה עם אירלנד, עם המחצית השנייה הטובה, שינו החליט שהוא מדבר עם הנחיתה, ובוא נראה מה אומר לנו גורם בהתאחדות שנמצא בקשר, מה שנקרא, שעה, שעה, רגע, רגע, עם זה. הוא אומר, גם אם היינו מפסידים לקוסובו ושוב פעם לאירלנד, לא היו דיונים כעת ובטח לא עריפת ראשים. רן היה ממשיך לאמן בחודש הבא מול קוסובו ואוסטריה, מסיים את ליגת האומות, ורק לאחר מכן, אם גם הסוף היה קטסטרופה, היה נערך דיון כלשהו על עתידו, הכל ממשיך כרגיל.
0: ואתה מספר.

0: ספר לנו לראשונה שיש תאום מוחלט בין שינו זוארץ לבין מורן מאירי סגנו.
1: בדיוק, אתה יודע, הרבה פעמים יושב ראש יכול להחליט דבר אחד או לחשוב דבר אחד והסגן שלו דבר אחר. במקרה הזה שניהם חושבים אותו דבר, מבחינתם רן ממשיך לקמפיין הבא של מוקדמות היורו.
0: אבל חברי הנהלת ההתאחדות לא חושבים כמו שינו ומורן.
2: גורמים בכירים מאוד בהתאחדות לכדורגל שאנחנו משוחחים איתם, היו באלם אתמול מדבריו של שינו זוארץ, מדברים ממש על ניתוק של יושב ראש שהוא מנותק ממה שקורה מהמציאות. הם אומרים לנו בין היתר, מה רואים מורן מאירי ושינו זוארץ שכל המדינה לא רואה אחרת? להגיד על הקמפיין הזה כקמפיין טוב מאוד, כך אומרים לנו אותם אנשים, שאיתו נגיע ליורו, איך זוארץ בכלל מדבר על קרואטיה, היא נבחרת שהגיעה למונדיאל ועשתה כמעט תיקו היום נגד ספרד. חבר'ה, אנחנו נמצאים במקום מנותק לגמרי, שינו זוארץ ומורן מאירי צריכים להבין, הכדורגל ונבחרת ישראל היא לא שלהם.
0: יפה, ואנחנו שומעים את כל היוזמות ואת ההצעות וברחוב הספורטיבי רצים שמות, אתה חושף לראשונה יוזמה חדשה שכבר הגיעה לאוזניים של שינו זוארץ.
3: כן, כך או אחרת, אז מסתכלים על היום שאחרי רן בן שמעון, ויש יוזמה מאוד מעניינת שמועלית בימים האחרונים. ברק יצחקי, שיושב בבית כרגע ללא שום אופציה באופק בליגת העל לתפקיד המאמן, וניר קלינגר, שמפרשן כאן בערוץ הספורט לתפקיד המנהל המקצועי. יצחקי מאוד רוצה את הנבחרת, קלינגר אנחנו יודעים כבר היה קרוב בעבר, ועכשיו מה שנותר לראות זה האם ההתאחדות תמשיך להיות כמו חוג סגור בחדר סגור שרואים רק דברים מסוימים ואו מגדילים
0: ראש. נגיד, ברק יצחקי יושב בבית והאופציות לגבי הקבוצות הגדולות סגורות, והוא מאוד רוצה, באמת שמעתי על השיחות שכבר התקיימו, הוא מאוד רוצה את הנבחרת, וקלינגר בלי קשר, גילוי נאות, עובד איתנו בערוץ הספורט, אבל בלי קשר, קלינגר גם שימש בקריירה שלו כמנהל מקצועי, בהפועל חיפה, בהרבה מאוד מועדונים, הוא מכיר את התפקיד הזה. נגיד ששניהם אישרו את הדברים ואת הקונספציה שקלינגר מנהל מקצועי, ברק יצחקי מאמן, ואף למעשה שוחחו ביניהם על הסיפור הזה, אם באמת קונספציה כזאת תקרה, אבל אמרנו, זה רק שמות, יש את ההצעות של אייל ברקוביץ', ויש את ההצעה של ביברס נטחו, ויש הרבה מאוד שמות שעולים על הפרק, רן חושף יוזמה אחת, ועכשיו צנצי, הדברים יוצאים החוצה, שחקנים בכירים בנבחרת ישראל נגד המאמן.
2: תראה, רן שמעון התגאה מאוד שאחדותנו בכוחנו, ודברים לא יוצאים מחדר הלבשה, ולא מדברים בעילומי שם, ולא מדברים נגדו, אז הנה, זה תפקידנו, וכך אומרים לנו שחקנים, שני שחקנים מאוד בכירים ששחקו בקמפיין הזה, הם רואים, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד לרן בן שמעון, אנחנו שחקים בעמדות לא לנו, ההגנה, ההכנה שלנו נראית גרועה, ניהול המשחק לא טוב, וראינו את זה במשחקים הראשונים בטח, יחד איתו לא נגיע ליורו, רק אם יביאו מאמן שיבין את הצרכים שלנו ואיפה אנחנו צריכים להיות, רק אז נוכל להצליח ולהגיע ליורו.
0: וגם שחקנים יוצאים נגד שחקנים, ועיקר הביקורת של שחקנים בנבחרת מופנית כלפי מנור סולומון ואוסקר גלוב.
2: כן, זה מתלבש ישירות למסקנות של טוחמן, שלא יכולים לשחק ביחד, ואומרים לנו אותם שחקנים, לא יכול להיות שמנור סולומון ואוסקר גלוב יהיו בנקר תמידי יחד עם בהרכב נבחרת ישראל. מה הם עשו בנבחרת ישראל שיש להם את המעמד הזה שאסור לגעת בהם? זה פשוט הזוי. מוטב למאמן להסיק לעשות דברים חברתיים ולהתחיל גם לחשוב על איך עושים דברים אחרים ומקצועיים בלבד.
0: לא להאמין, פשוט שחקנים נגד שחקנים בנבחרת ישראל. צנצי, לגבי פרשת היריקה, אתה עם ידיעה דרמטית מהשעות האחרונות.
2: כן, אופה ממש בשעות האחרונות מבקשת מהאצטדיון בבצ'קה טופולה, שזה האצטדיון בעצם שמערך בסרביה את המשחק, אירלנד מערכת את המשחק, הם בעצם מקשים מבצ'קה טופולה לקבל את הסרטונים של מה שקרה במנהרה. על פניו, התלונה שמוגשת לאופה על ידי אירלנד, זה שלכאורה דור טורג'מן יורק כלפי אחד מאנשי הצוות המקצועי של האירים. הם רוצים לראות את התמונות, במידה וימצא הסרטון הנכון, בזמן הנכון, ותיראה יריקה, גם דור טורג'מן וגם ההתאחדות לכדורגל הישראלי תועמד לדין. העירים, בניגוד לדברים, אנחנו נדבר על זה מאוחר יותר, שלנו כישראלים, עושים דברים פרקטיים, מגישים את התלונה פרקטית, באופן פרקטי.
0: טוחמן, אתה הרי יודע כל דבר שהיה שם. הייתה יריקה? עכשיו רוצים את המצלמות? בסופו של דבר הייתה יריקה? הייתה איזה פעולה כזו אחרת? לפי החיוך שלך, החיוך מסגיר, אבל ספר מה אתה יודע.
1: אני לא מכיר יריקה. לפעמים עושים, אתה יודע, איזושהי תנועה שאפשר לפרש אותה כיריקה. אני לא חושב שהייתה יריקה.
0: זה כמו הפרשה
3: של
0: שושואה גדול.
2: כמו שושואה.
3: טפו סאונד.
2: כן, מסכן ההוא, הרגו אותו.
0: זאת אומרת, אתה אומר, התנועה הייתה, אבל לא כמו שצאנצי אומר.
1: שום דבר

0: בימים שלא הגדולים, לא הייתה סמכת.
1: אני יודע שלא יצא, לא יצא משהו מהפה, אם יראו את זה.
0: כי נקווה שלא יחמיץ את המשחקים הבאים, אפילו שהחלוצים זה אנדנדינו. כן, עושים זה... מארבע. התחלת עם אבו פרחי, מחקת את אבו פרחי. אחרי חזק. זה דור תורג'מן, מחקת את דור תורג'מן. בתא וחיה טוקלומטי, אין טוקלומטי. בריבו. בריבו, אין בריבו. זאת אומרת, מה זה חשוב? יפה. בוא נלך לפרשה שממשיכה להסעיר. שמענו לכאורה על מעין סולחה בין יוסי בניון אלון חזן לשינו זוארץ, אתה אומר ומספר אחרי שדיברת עם השניים, לא דובים ולא זבובים.
2: לא דובים, לא זבובים, נתק מוחלט לגמרי. שינו זוארץ יכול לתת לכל אחד יד, גם הם איתו את היד, נתק מוחלט. אפילו אני אגיד לך מתיחות ואפילו ביקורת קשה מאוד. שניהם, גם היום, כשהם רואים את ההתנהלות של שינו זוארץ, מול ההתנהלות שהייתה מולם. כלומר, שיוסי בניון בא ואומר לשינו זוארץ, אני מתמודד עם מחלת הסרטן של הבת שלי, שגילו אותה. שהוא אומר, השבעה באוקטובר, אחרי מה שאחותו, סליחה, עברה בקיבוץ בערי, עם כל המחבלים שנכנסו אליה הביתה. וכל המלחמה והכל, ועדיין מעיפים אותו אחרי שמבטיחים לו
0: שהוא ממשיך. אז מה התחושות עכשיו של שניהם?
2: הם כועסים מאוד, הם מדברים על צביעות, הם מדברים על צביעות של שינו זוארץ ושל מורן בירי.
0: מה שנקרא, שמור על נתק, לא רוצים שלום, לא להתראות.
2: לא רוצים להתקרב ולא כלום, בפעם הבאה גם אל תגיש יד. לא, נתק מוחלט.
0: זאת אומרת, המסר באמצעותך, שינו, אל תגיש להם יד, הם לא רוצים אפילו ללחוץ לך את היד.

0: ומעבר לכדורגל התמודדנו עם הסברה פוליטית, מדינית, צבאית, במיוחד נגד אירלנד, אבל ככלל, במסע הזה של ה-15 יום, ורן, אתה עם תובנות מאוד מאוד מעניינות על אסטרטגיית ההסברה הישראלית.
1: כן, אבל עוד לפני התובנות, אנחנו מפרסמים היום לפי מסמכים רשמיים של ההתאחדות לכדורגל, היא הוציאה 9.4 מיליון שקלים רז על סעיף שנקרא הסברה, יחסי ציבור וחינוך. עכשיו יגיד לנו פה הצופים בבית, אם במשך כל הזמן הזה הם יכולים לראות את התמורה לתשלום הזה. ועכשיו בואו נראה את הכישלון האסטרטגי של ההתאחדות מול אירלנד. אני חושב שהכישלון בחוץ, האסטרטגי מחוץ למגרש, היה גדול הרבה יותר. זה התחיל מזיגזג מביך, בהתחלה תקפנו, אחר כך הם התלבטו אם לשחק נגדנו, ובסוף, כשהאירים מתלבטים לשחק נגדנו ומסכימים, ההתאחדות אומרת, הכדורגל ניצח. ואני שואל, תגידו חבר'ה, זה אמיתי? אנחנו באמת עד כדי כך רופסים שאנחנו אומרים תודה לאנטישמים האלה שהם מסכימים לשחק נגדנו? מספיק עם הפוליטיקה בגרוש, זה לא עבד. וגם במסרים היה כאוס. אחד לא מדבר על פוליטיקה, השני אומר זה בסדר שלא ילחצו לי ידיים, והשלישי אומר אני אלחץ ידיים, והרביעי אומר ההתאחדות, הכדורגל ניצח. והכי חמור בעיניי, פספסנו אירוע תקשורתי נדיר, שלמעשה ישראל מושיטה יד והנבחרת האירית מסרבת ללחוץ. אנחנו רואים שם שלוקחים את המיקרופון לעיתונאי. ההתאחדות לא יודעת לעשות מהדברים האלה הסברה. זאת הסברה שבעיניי הייתה יכולה להיות ברמה המדינית, לעשות קליפ של השחקנים שלנו, מושיטים ידיים, והאירים מסרבים. אני חושב שזה יכול לתרום מאוד להסברה של נבחרת ישראל, של ההתאחדות, גם באופה, גם למדינות אחרות. ופה אני רואה שנכשלנו בצורה בלתי רגילה יותר מהמגרש, רז.
0: תוכמן, אתה עם דעה הפוכה לגמרי שהאסטרטגיה הייתה יעילה ונכונה.
2: כן, בוא נראה את הדברים. בסופו של דבר, הדבר המרכזי, המשחקים התקיימו. אתה יודע, אנחנו מדברים על משחקים נגד אירלנד. אתה יודע מה היה במלון? אירלנד לא רצתה בכלל לעלות לשחק, ואם היא לא הייתה משחקת, זה היה נזק עצום עבורנו. והייתה כאן דיפלומטיה שקטה של ההתאחדות, שהובילה לכך שוופה אימה בסנקציות על האירים שהם לא ישחקו. מעבר לזה, תראה, ישראל זכתה ליתרון. היא ערכה את אירלנד בדברצן, מה שנקרא בבית, עם קהל ישראלי. אירלנד, לעומת זאת, הייתה צריכה לטוס, לארח אותנו בסרביה, בלי קהל. אני חושב שפה אנחנו ניצחנו. מעבר לזה, אני מזכיר לך שהמאמן האיסלנדי של אירלנד הודה בסיום המשחקים שהוא טעה. הוא אמר, עשיתי טעות, לא הייתי צריך להזכיר את עזה. הדבר הנוסף הוא שנמנעה הידרדרות, וזה הדבר המרכזי והכי חשוב, נמנעה הידרדרות והסלמה מצד גורמים אנטי-ישראלים במדינות נוספות. זה החשש הכבד. אני גם יכול לגלות לכם פה בפעם הראשונה, שהחברות הנוספות איתנו בבית, אוסטריה וקוסובו, שלחו מסרים לנבחרת ולהתאחדות הישראלית שהם תומכים בנו, כן? אל מול אירלנד. והדבר החמישי והחשוב לא פחות, המשחקים בסוף רן, עברו בשקט.
1: אני אגיד לך משהו
2: קטן,
1: משהו קטן שמאוד מכניס אותי.

0: בלי אלימות,
1: כבר
0: בלי שום
1: שנים
0: דבר.
1: שומעים ששינה זוארץ וההתאחדות לכדורגל לא מבקשת להחזיר את המשחקים לישראל. למה? כי יש לנו הזדמנות אחת, כדור אחד בקנה. ואז מה קורה?
0: ואתה חושב שיתנו לנו להחזיר?
1: שנים, ובמשך שנים אנחנו לא נוכל להחזיר. תראה מה קורה לנו בכדורגל.
0: אי אפשר להחזיר.
1: איזה חבר בבעד הפועל, אירלנד לא רוצה לשחק נגדך.
0: אי אפשר עכשיו להחזיר את המשחקים.
1: ואומר להם תודה שאתם עולים לשחק נגדי. זה נראה לך הגיוני?
0: לצוק את זה כאן כמה שאתה רוצה.
1: אל תלחצו ידיים.
0: אי אפשר כרגע להחזיר את המשחקים. אף אחד לא ייתן לנו. לא ייתן לנו. היה כאן לפני כמה ימים מטוס שהגיע לפה לארץ וכמעט התרסק. על מה אתה מדבר? מי ייתן לך בכלל להחזיר את המשחקים?
1: השחקנים רעדו בגלל הרפיסות של ההתאחדות לכדורגל ומה שהקרינו להם, זה הכל.
2: אני מסכים עם רן לגבי הכישלון של האסטרטגיה של ההתאחדות לכדורגל. אגב, גם שחקנים מסכימים איתנו, שחקנים שאנחנו מדברים איתם.
1: תודה.
2: אבל אירלנד הצליחה להוביל לדלגיטימציה של נבחרת ישראל בזירה הספורט הבינלאומית. זאת אומרת, כל הסיפור הזה, שזה לא יידרדר למקומות אחרים, יש היום, אנחנו תכף נדבר על זה גם, קבוצות, נבחרות, הרבה מקומות, שיש הידרדרות משמעותית מאוד במעמדו של הכדורגל הישראלי. וזה חלק מהעניין הזה. במקום לייצר הסברה, באירוע שהפך להיות אירוע חדשותי עולמי, מה שקרה, השאירו בהתאחדות במה רק על העירים. כלומר, העירים עשו מה שהם רוצים, הם פמפמו את הדברים שלהם, והם לא עשו שום דבר אחר. אפילו הסרט השחור שראינו של השבעה באוקטובר, שאגב, גם מיגל ויתור התותח העלה את זה, זה רק ברגע האחרון מקשור מוויפה, והיו בטוחים שבכלל לא יקבלו את האישור. זאת אומרת, תראה כמה העירים עולים עם סרטים שחורים, ואנחנו חוששים לבקש את זה. לא עשו שום שימוש, למשל, בדניאל פרץ. ריבון עולמים, שים את דניאל פרץ. יש איתו שני שחקנים עירים בקבוצה. תעמיד אותם, שים אותם פנים על פנים מול דניאל פרץ. גם הזז וגם המגן שלהם, השמאלי. שים אותם אחד על אחד, נראה מה יקרה.
1: לא ראית שלא תדרכו אף אחד במסיבות עיתונאים?
2: כן, רגע, ועוד דבר. לא ראיתי שום מכתב פומבי של ההתאחדות לכדורגל, עם איזה תלונה לוופה על ההתנהלות של העירים. אתם הייתם צריכים ישר להעביר באותו ערב מכתב רשמי להתאחדות לכדורגל, לוופה לכולם, לעיתונאים, שכולם יראו בעולם מה העירים עשו. איפה אתם?
3: תוכמן, אתה חושף בהמשך לדיון המרתק, שבהתאחדות עובדים בכדי להקים צוות מיוחד לטיפול במשברים בינלאומיים.
0: כן, כי מבינים שהאירוע הזה של אירלנד עלול לחזור על עצמו עם עוד התאחדויות.
1: אחרי שלוש שנים של מלחמה.
0: יש כמובן נבחרות שאתה יודע שלא יעשו שום דבר ויהיו איתנו בסדר. פה במקרה הזה צוות יהודי, כמובן שלומי ברזל, ראש מערך הסברה יהיה בפנים, יהיו עוד אנשים כדי לא להגיע למצב שאנחנו נהיה עם המכנסיים למטה, כמו שהיה בסיפור של אירלנד, ואני בטוח שיעבדו על זה ויקימו את הצוות.
1: אבל לא חשבו על זה לפני, למה היה צריך להגיע לאירוע הזה של אירלנד?
0: לפעמים,
1: הרי אתה יודע שאירלנד שונאת את ישראל.
0: בסדר.
1: למה לא נערכת לפני?
0: אני מסכים.
1: למה לא הקימו צוות יהודי לפני? למה הכל פה עסקונה כזה ברגע האחרון?
3: הבנתי, צנצי דיבר על תלונה רשמית, אתה חושף לראשונה שכבר התחילו לכתוב אותה, מתגבשת תלונה רשמית נגד העירים, מה ייכתב בתלונה?
0: מה ייכתב? אז תהיה התייחסות להתבטאויות המקוממות והמציסות, כן, של העירים עוד קודם, ביזוי ההמנון הישראלי, שנאה מופגנת כלפי הצוות הישראלי. אני יכול להגיד לכם שלא היה שום קשר עם העירים מהצד שלהם, למעט קציני העיתונות, מהצד שלנו כמובן איתן דוטן, ו... גם ההתנהלות במסיבת העיתונאים המפורסמת עם מוטי פשחה.
3: רק לסיום בואו נמסגר את החשיפה של רן, כמה בדיוק
1: 9.4 מיליון שקלים בסעיף יחסי הציבור, ההסברה והחינוך הושקעו בהתאחדות לכדורגל. מישהו רואה תמורה?
2: שווה כל שקל.
3: אז ספרו לנו אתם בבית, האם תקציב ההסברה של ההתאחדות לכדורגל שווה את הכסף, ואולי תזכו בפרס מתנת.
4: גם בביצועים.
5: מור.
4: גם בהשקעות.
5: מור.
4: גם בשירות.
5: מור.
4: תגידי, מור נתנה לך.
5: מור נתנה לי.
6: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
8: Head and Shoulders Mental Fresh. It's like a portable AC for the head.
9: יישאר קריר ונקי מקסקסים עם Head and Shoulders החדש.
10: חדש, חדש, חדש, חדש. נתוני מסחר בזמן אמת ובחינם באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
11: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר? זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
12: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
13: גלי, הולכים על זה ביחד.
14: וואו.
15: ראית?
14: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
16: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
19: מצ'טונים די-אקטיב. מחתוני ספורט בטכנולוגיית הולד אנד סופורט. דלתא.

0: דנו במצב שלנו, המצב העולמי מבחינת נבחרת ישראל, אבל קל וחומר שאנחנו עוזרים למציאות שלנו במה שנתקלת באר שבע, ואתה באמת עם חשיפה דרמטית, אף אחד לא רוצה ישראלי בתחום השיפוט שלו, לא רוצים אוהדים, זה מחלחל מקבוצה לקבוצה, נגיד שבאר שבע מתמודדת במפעל האירופאי, ספר לנו את הפרטים.
1: תראה, הליגה האירופית של הפועל באר שבע הולכת ונהיית קצת עצובה, צריך לומר. אוהדי כדורגל, אתה יודע, רוצים ללוות את הקבוצה שלהם, וכרגע הם לא יכולים להגיע. לא לאלקמר בשבוע הבא, אחר כך לא לסן ז'ילואז, הבלגית שכבר החליטה בצורה מחפירה להוציא את המשחק שלה לדיסלדורף בגרמניה. אבל זה לא נגמר פה, רז. בנובמבר יש משחקים בשקטש. גם בשקטש, מן הסתם, טורקיה, לא יהיה בטורקיה, ואולי גם לא יהיה קהל עוד הפעם של הפועל באר שבע. והחשש הגדול בהפועל באר שבע, שכמו במקרה של מכבי תל אביב עם ברמינגהאם, אז גם במשחק החוץ האחרון נגד בורנמוף, האוהדים שלה לא יוכלו להגיע למשחק. זה אירוע מתגלגל, זה מדרון חלקלק. אני אומר לכם, זה האירוע הכי דרמטי כרגע של הכדורגל הישראלי.
2: ואתה יודע, האירוע הזה קורה לדעתי כבר למעלה מ10 ימים או 12 ימים, ומתי שמענו את יושב ראש ההתאחדות לכדורגל מתייחס לנושא ומתגייס לנושא הזה? רק ביומיים שלושה האחרונים. אני חושב שההתאחדות לכדורגל, אם כבר דיברנו על להביא יהודי, איך אמרת תוכמן?
1: צוות יהודי. לניהול משברים בינלאומיים.
2: אז הם צריכים לעשות את זה גם על הכדורגל הישראלי, קבוצות שמשחקות באירופה, והוא צריכים לעשות את זה יפה שעה אחת קודם, כי אנחנו במדרון מאוד מאוד מאוד חלקלק, כשאני שם דגש מאוד משמעותי, שמדבר שינו זוארץ על זה שהוא יושב ראש בוועד הפועל, אני לא רואה תוצאות מלבד דיפלומטיה שקטה, שהיא כל כך שקטה שאנחנו ממש לא רואים שם תוצאה.
0: זה מחלחל מקבוצה לקבוצה, כן. תשמע, זה אסון קולוסלי.
3: כן, ולכן אני רוצה להיכנס רגע לסעיף 4 של תוכמן בהסברה, שאומר נמנע הידרדרות והסלמה מצד גורמים אנטי ישראלים במדינות נוספות, זה בדיוק הפוך. כי אירלנד, יש אפקט אירלנד, הסיפור של אירלנד זה משהו שהצית עוד יותר את אירופה, עוד יותר גורם למדינות נוספות, כמו שאמרת, הפועל באר שבע, שמסכנים האוהדים שלה, שמגיעים למקום הזה, אני אומר את זה מצער אמיתי, שמגיעים למקום הזה ולא יכולים להיות שם, ולכן אנחנו רק בתחילתו של כדור שלג גדול, ורן, רק להגיד לך משהו, עם כל הכבוד לשינו זוארץ ועד הפועל, הוא עדיין לא דונלד טראמפ, והוא עדיין לא זה קנצלר של גרמניה.
2: כן, אבל כל כך היללו את הבחירה הזאת.
3: נכון.
2: הישג ישראלי, כל כך אמרתם לי שזה משהו כל כך יוצא דופן.
3: זה מינוי יוקרתי, זה מינוי יוקרתי.
2: נו, אז מה עושים עם זה?
3: אבל שינו זוארץ הוא עדיין ישראלי שמייצג את ישראל.
2: אבל למה...
3: אני מכיר ראש ממשלה שלא יכול לעשות את הדברים האלה.
2: אין בעיה, אבל אני מדבר על הרפיסות הזאת. למה לא לצאת חוצץ נגד הדבר הזה?
3: ומה? ומה זה יגרום?
2: הדיפלומטיה השקטה לא עוזרת לנו.
1: גם החשש בהתאחדות שאם יתלהמו כנגד, זה יוביל לזה.
2: מה יעשו? יחיקו אותנו, תוכמן.
1: בוודאי, בוודאי.
2: על מה יחיקו אותנו?
0: מה הכוונה התלהמו?
1: ידברו, יתקפו, כמו שהוא רוצה, כמו שרן מדבר.
0: מה, אנחנו אלה לישראל? לא לדבר, תסביר.
1: לא, תדבר, תגיד אלה לישראל, אבל בדיפלומטיה השקטה, זה המונח שמדברים כרגע בהתאחדות.
0: איפה המורל הלאומי, איפה העם, איפה השינוי שקרה?
1: זה בחדרי חדרים.
0: לא קרה שום שינוי, אבל.
1: זה בחדרי חדרים.
0: זאת אומרת, מצד אחד, אבל זה הרצחת, גם ירשת, כי אתה אומר, שמרו על שקט, אבל כלום לא קורה. זה מה שאתה אומר.
1: כלום לא קורה, אתה משחק.
0: אז למה לשמור על שקט? אז למה לשמור על שקט?
3: גם במוקדמות יורו לא נערך בה.
0: אז למה להרכין ראש? מרכינים לנו ראש בעינון.
3: אבל מה אתה יכול לעשות? מה אתה יכול לעשות?
0: לפחות תגיב.
3: אתה יודע, אני מסכים לך בהרבה דבר. במקרה הזה...
0: לפחות תגיב.
3: מה תגיד? למה אתם לא נותנים למשחק?
0: לא, כמו שרן אומר. אל תהיה עם הסברה רופסת.
1: אתה מוכן, רז.
0: מרכינים את הראש בעינון שלך, תרכין גם את
2: הראש. תגיד. זה יש לכם חומרים מדהימים, תיעודים מדהימים. תעלו את זה לרשתות החברתיות עם מסר אחד. אנחנו רק רוצים לשחק כדורגל.
1: זה חלק מהעבודה של הצוות, כן?
2: תערוך סרטון שילד בן 16 יודע לערוך, ותראה לכל ציבור העולם איך נבחרת אירלנד משפילה.
3: אני זורם לך, ואני אומר לך, גם אם שינו יהיה 4 פעמים שינו, הוא לא צריך לחזור את הכדורגל ישראל. אנחנו ישראלים כרגע.
0: אז שיהיו צנועים.
1: כן, כי שחקנים במכבי תל אביב קצת מבועלים מזה שהדביקו להם שהם התחילו באיזה סוג של מרד ואמירות כאלה.
0: האמירה הייתה מרד של שחקני מכבי תל אביב נגד ההנהלה, ואתה
1: נכון,
0: מביא...
1: אתה מדבר מתוך... על הסטורי, כמובן.
0: כן, ואתה מביא שחקנים בכירים עם ציטוטים אחרים.
1: אז אני אגיד לך ככה, כן, הציטוטים הם כאלה. הסטורי ליואב זיו לא נועד כדי להרער על החלטת המועדון. ההחלטה לערוך עבור יואב סטורי משותף בתזמון מושלם, זה היה בחמישי שעבר, הייתה כדי לתמוך בו, להביע כלפיו אהבה, לגרום לכולם להבין שאם זה היה תלוי בנו, הוא לא היה הולך לשום מקום. אבל ברגע שמכבי תל אביב כמועדון קיבלה החלטה, אנחנו צריכים ליישר את הקו, לא מצטערים לרגע על מה שעשינו, כן, שלא יובן אחרת, אבל הסטורי לא נועד להרער על החלטת המועדון, אל תדביקו לנו.
0: כן, אבל אני אשאל אותך, אוטו, אתה לא פרופסור ברשתות החברתיות, אבל של כולם לוחצים סנד בבת אחת.
2: באותו זמן, זה נקרא
1: גם בליץ' היחיד שלו.
0: לא חשוב, עזוב, גם דור פרץ, אין לו אינסטגרם, אתה נכנס לזוטות. שלוחצים סנד באותו זמן, אז מה זה?
2: זה נקרא מרד.
1: זו הייתה המטרה.
0: אז שאלנו אותך.
3: או מינימום התרסה כלפי הנהלה.
1: בסדר, יכול להיות, אבל זה לא הייתה הכוונה. הכוונה, הם עשו את זה כדי להביע...
3: אז תביע, כל אחד שביע בזמן, אז כל אחד...
1: לא, הם החליטו לעשות את זה יחד.
3: ברגע שזה משהו מאורגן, יש פה
1: איזשהו
3: משהו...
1: אני אגיד לך, ברגע שמישהו אחד... רגע, אז אני אסביר לך. ברגע שמישהו אחד פורץ עם זה קדימה, הוא באופן טבעי עלול להיות מסומן.
0: מישהו עשה את זה, היה פה אחד. היה פה אחד, עוד פעם, יושב פה רן, מומחה לרשתות החברות, אני צריך פשוט להסביר לך לאט, שתבין מהר את העניין. מישהו תכנן את זה.
1: אני מבין מהר.
0: לא, מישהו תכנן את זה. שחקן.
2: זה הסיפור. כן, אבל...
0: אותו דבר, אותה תמונה, אותו
1: מראה. היו כמה שחקנים שתכננו את זה יחד, אבל אני מסביר לך...
0: אז מה זה אם לא התרסה?
1: לא, אני...
0: איפה התמיכה פה?
1: אז אני מסביר לך, העיתוי שכולם יצאו יחד, זה כדי שלא יצא אחד לפני האחרים, ואז הוא יהיה מסומן.
0: וגם התמיכה, לכאורה, מרד, לכאורה, הסתה, לא חשוב באיזה מונח תשתמש, יכלת בוואטסאפ לכתוב לי יואב זיו, אוהב אותך, תודה רבה שאתה עושה את זה פומבי, אתה קוראים לחוסר שקט במועדון.
1: הם רצו...
2: זה גורם לחוסר שקט במועדון. מי שעושה את החוסר שקט בעיניי זה המועדון.
3: התרסה כלפי הנהלה, ככה אני רואה את זה, ודבר שני, חנפנות כלפי אוהדים. כי הם רצו להראות לאוהדים, הנה, גם אנחנו יחד איתכם כאוהדים מאוד אוהבים את יואב זיו, אחלה. גם חנפנות כלפי אוהדים. אני לא חושב שזה חנפנות כלפי אוהדים. אני חושב ששחקני
2: מכבי תל אביב הוכיחו שהם באמת אוהבים את יואב זיו, אני לא חושב שזה חנפנות. אבל אני אגיד לך עוד משהו.
0: גם אני חושב שהם מאוד אוהבים אותו, אני מסכים איתך.
3: אם אני אוהב את רז, אני אעלה בלי שאחות מערוץ הספורט מעלה משהו.
0: אבל צנצי, זה לא סותר. זה שהם אוהבים אותו, הם חולים עליו.
3: נכון.
0: הוא דמות נערצת.
2: אחלה, אבל...
0: הוא הדמות הכי נערצת על ידי השחקנים. מעבר לזה שאתה עושה אקט כזה, זה נגד ההנהלה.
2: ותוסיף אף התייחסות רשמית לעניין הזה של מכבי תל אביב ויואב.
0: טוב, בגלל זה המניפולציות, הספקולציות.
2: אז הכל קורה מסביב, ולכן שהשחקנים...
0: אבל השחקנים פה עשו אקט, אנחנו מדברים על האקט של השחקנים.
2: אז אני אומר, לכן שהשחקנים מעלים את אותה תמונה באותו זמן, וזה לא שחקן אחד או
1: שניים. אבל הם גם לא לקחו יועץ אסטרטגי שייעץ להם מה לעשות.
0: כן, זה אסטרטגיה.
1: אבל הם לא לקחו מישהו.
0: אתה חושב שהם לא לקחו
3: מישהו.
0: אבל מישהו הוביל את זה.
1: ביניהם בתוך הדר הלבשה, מה שאני יודע.
0: בסדר, אז זה נגד ההנהלה.
1: זה לא שהם לקחו איזה יועץ.
0: רגע, אני אשאל אותך שאלה, כי אתה הכי קרוב למכבי תל אביב. אתה מסכים איתי שג'ק אנגלידיס לא ידע על זה? שהולכים להוציא ככה? אתה מבין?
1: אני לא משוכנע שהוא לא ידע, יכול להיות שהוא כן ידע.
3: אין סיכוי שבעולם, אני אומר דעתי.
0: ברור, אני רוצה לשמוע, מה אתה? אתה נמצא פה במקרה להביע את דעתך.
3: אין סיכוי שבעולם שג'ק אנגלידיס או מישהו ממכבי תל אביב ידע שהולכים להוציא דבר כזה, כי זה התרסה נגד ג'ק אנגלידיס, זה התרסה נגד מיץ' גולדהר.
0: איך אתה עושה עוול כזה לג'ק?
3: ג'ק
0: רוצה שיפרו לו את השקט שנייה צנצי. אתה חושב שג'ק רוצה שיפרו לו את השקט במועדון? תסביר לי, אתה שם.
1: לא, אתה קבעת נחרצות.
0: שמה?
1: שאף אחד לא ידע במכבי תל אביב למעט השחקנים.
0: אז אני שואל אותך, אני מציג בפניך קושייה.
1: אני אמרתי שאני לא יכול...
0: זה יפתיע אותי.
1: אני לא יכול להגיד את זה
0: בוודאות. לא, אמרת.
1: אני לא יכול להגיד את זה בוודאות.
3: שיש מצב שג'ק ידע. אני יכול להגיד בוודאות שג'ק אנגלידיס לא ידע מזה.
1: אני לא דיברתי על זה.
0: אז אם הוא לא ידע, אז אם הוא לא ידע, וצנצי אומר בוודאות, קובע עובדה שהוא לא ידע.
3: הם
0: הפתיעו,
3: הם היו
0: בהלם
3: שם
0: במכבי תל אביב. אתה מבין, או ג'ק השתלט על האירוע, ושחקני מכבי תל אביב פתאום העצימו את האירוע.
1: רז, אני הקראתי לך את הדברים שאמרו לי השחקנים, הם לא מצטערים שהם עשו את זה, אבל יחד עם זה, הם כן רוצים להעביר את עצמם, לא עניין של מרד, נקודה.
2: אני אגיד לך יותר מזה.
1: למה פחדנים? שמה?
3: קודם כל, אני אגיד לך משהו.
1: אתה רוצה שהם יגידו שזה מרד?
3: לא, אני אגיד לך משהו.
1: אז מה? לא הבנתי מה אתה אומר.
3: קודם כל, אם אני הייתי רוצה לעלות, אני לא מחכה לאף אחד, הייתי מעלה מה שאני רוצה. אני לא מפחד מאף אחד. זה דבר
1: שני. אתה מסקר איתי את מכבי תל אביב, אתה יודע כמה שנים חוששים לדבר עם התקשורת אפילו.
3: וואנס עשית את זה? לך עם זה, מה אתה חושב?
0: לא, אבל בוא נמסגר את זה. בוא נמסגר את זה, שאני יודע על ארבעה שחקנים הכי בכירים במכבי תל אביב, אני מכיר את האירוע, פונים לתוכמן, בכדי שיביא את הדברים לראשונה פה בשלישי בכותרות. זה עשה נזק אדיר, המילה הזו מרד.

0: ובאמצעות תוכמן, שנייה, בבקשה, לא צריך להוסיף, מצינו את הדיון, נגיד שבאמצעות תוכמן, הם שמים את המילה תמיכה, והתמיכה שלהם ביואב זיו, הם מבקשים להדגיש, יכלו לחשוב על זה, אתה מסכים איתי.
1: במכבי תל אביב של פעם זה לא היה קורה.
0: אתה מסכים איתי?
2: הם שחקני כדורגל.

0: אז עוד מעט נגיע ללילה, שזה מיד אחרינו משחק הפרידה ממסי. אבל עוד לפני מסי, מילות הלל ושבח לקמפיין של הנבחרת הצעירה. בסופו של דבר, מבחינת האקורד הסיום, ובואו נראה את התקציר של המשחק הזה, מבחינת אקורד הסיום, הנבחרת הצעירה לא מעפילה לפלייאוף, הולנד תהיה שם. אפשר להסתכל על הקמפיין הזה כמכלול, כי הפספוס של נקודות מול בוסניה, פעמיים 0-0, תחילת קמפיין, כדורגל מפוחד, זה מה שגרם לנו בסופו של דבר לא לעלות, כמעולם לא נתפוס את הולנד כל כך חלשה, גם עם שנתון שלנו הרבה יותר מיומן, הרבה יותר מנוסה, ולכן מדובר פה בפספוס. גם תוצאת הטקו האחת מול סלובניה, שכבר הובלנו 1-0, בסופו של דבר היינו זכוכים, ומיד ספגנו שער שוויון, אבל לפחות הגענו למשחק האחרון, יש כמה שחקנים עם פוטנציאל, אבל אקורד הסיום הוא גם של גיא לוזון, שבאמת יכול לרשום לעצמו פלוס גדול, לפחות בקמפיין הזה, במבחן התוצאה, אכזבה גדולה, אנחנו לא בפלייאוף, אבל לפחות את הקמפיין הזה, לעומת הקמפיין המחפיר הקודם עם השלוש נקודות, אפשר להגדיר כקמפיין סביר. גיא לוזון ממשיך הלאה, מחפש קבוצה בליגת העל, כמובן שמקורביו כבר מציעים אותו כמאמן לאומי במקום רן בן שמעון, ואופיר חיים מקבל את הנבחרת הצעירה עם הפנים קדימה, אבל באמת כאב לב, כי כבר היינו עם 1-0, ראינו את השער כתוצאה מפנדל מוצלח של טאי בריבו, ספגנו את שער השוויון, הולנד במקביל מנצחת, חבל גדול, פספוס נקודות תוך כדי תנועה, אבל בהחלט עצם זה שהגענו לפחות למשחק האחרון במפעל הזה שפו, אבל ביורו אנחנו לא נהיה. ועם כל הכבוד לכל הכותרות, לעבודה הנהדרת של החבר'ה, הלילה, לילה, לילה, משחק הפרידה מליונל מסי האגדי, מנבחרת ארגנטינה, היא תשחק מול נבחרת בנין, וביקשנו מדניאל מקדאוול שלנו לסכם את הקריירה של מסי בנבחרת ארגנטינה.
1: במשך כמעט 20 שנה, ארגנטינה לא רק ביקשה מליאו מסי לנצח, היא ביקשה ממנו לגאול אותה, ולגאול את עצמו. כי ליאו מסי חי כל חייו תחת הצל הכי כבד בספורט העולמי. הצל של דייגו ארמנדו מרדונה. דייגו היה האש, הזעם והמיתוס, ומסי היה הילד השקט והאולטרה מוכשר מרוסריו. במשך שנים, כשהוא הפסיד גמר מונדיאל ושלושה גמרי קופה, הלבבות בטיירה דל פלטה נשברו, והמדינה תעתיים אי פעם הוא יהיה משלהם. כי הוא הרי ספרדי, הספרדי שפרש מהנבחרת. אבל אז הגיע המפנה. מסי חזר בו אחרי חודשיים והפך למנהיג. הוא הביא את הקופה אמריקה במרקנה, ואז עוד פעם, והוסיף את הפינליסימה, ובדצמבר 2022 בלוסל, גמר המונדיאל הכי גדול שנראה אי פעם, הוא סגר את המעגל ההיסטורי והניף את הגביע ששבר בצורת של 36 שנים. ארבעה תארים שהפסיד כספרדי, מול ארבעה שזכה בתור הסמל והמנהיג של ארגנטינה. הלילה מול בנין, כשהוא יפשוט את החולצה מספר 10 בפעם האחרונה, מסי כבר לא צריך להוכיח שהוא מרדונה. הוא לא דייגו, הוא לאו, הארגנטיני. הארגנטיני הגדול אי פעם שפרש מהנבחרת.
0: תודה, תודה, מקדאוול. אז כאמור, מיד אחרינו, אולפן מיוחד עם כל המומחים לקראת משחק הפרידה של מסי מול נבחרת ארגנטינה, שידור חי וישיר רק בערוץ הספורט של ישראל. ואגב, שדיברתי על הצעירה, אם אמרתי טאי בריבו בהשפעת הבלבול הזה של רן בן שמעון, ניתן את כל הכבוד, מי שכבש בנקודה הלבנה הוא טאי עבד. אז כאמור, אחרינו אולפן.

משחק מיוחד, האחד היחיד והמיוחד, נפרד מנבחרת ארגנטינה. הרבה תודה חברים, וגם לכם, תודה על תשומת הלב, המשך צפייה נעימה, ובעזרת השם, רק בשורות טובות.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי?
2: הבינלאומי!
3: מומחים בהשקעות.
4: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה. דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
5: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
6: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
8: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
9: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
10: במשחק עדיף לקבל פחות גולים. במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
11: הדסון לילי. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
2: אתם צופים בערוץ הספורט של ישראל.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים באור הלינק יהוד מונסון.
4: אקסטרים, איתום והדבקה, חזק בהגזמה. אקסטרים
0: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
5: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4 על 4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
6: עכשיו בטימרלן, 50% הנחה. טימרלן.
7: ועם אוטוסטש, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה, באקסיי מוביליטי מוטורס.
8: בבנק ירושלים על ועד 120 תשלומים בהחזר חודשי נמוך ללקוחות כל הבנקים.
9: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
10: 86, בירה הולנדית חזקה. עכשיו במהדורה מוגבלת.
11: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
12: רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
13: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט.
14: ביטוח הרכב של מגדל, ככה עושים הגנה.
15: טוב שואל.
14: מגדל, רואים רחוק.
16: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטר, לתוספת לחות אינטנסיבית, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
17: תנביס, ממש לא רק בעבודה. ומקבלים כסף בחזרה בכל קנייה.
18: תנביס, ממש לא רק בעבודה.
19: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי? הבינלאומי!
5: מומחים בהשקעות.
3: דברו עם IG. מצטרפים החודש ומקבלים עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
7: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
2: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחון נכון.
14: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
2: אתם צופים בערוץ הספורט של ישראל.
16: לילה טוב לכם. בעוד שעה לאו מסי יעלה על הדשא בפעם האחרונה כשחקן נבחרת ארגנטינה, והרגשות באצטדיון המונומנטל ירקיעו לגבהים שכנראה לא נראו בבואנוס איירס מעולם. אבל לא רק ארגנטינה נבחרת.

0: נפרדת מהגאון שנולד ברוסריו לפני כמעט 40 שנה. מאות מיליונים בחמש יבשות יצמדו למסכים והתרגשו בפעם האחרונה מהאיש שגרם להם לכל כך הרבה רגעי אושר שלעולם לא ישכחו. אז נכון, מסי עדיין לא תולה את הנעליים סופית, אבל הלילה נתרגש ביחד מהופעת הפרידה של מספר 10 מנבחרת ארגנטינה. עוד פעם אחת בחולצת התכלת ולבן, עוד פעם אחת עם סרט הקפטן. עוד פעם אחת עם הגדול מכולם, ליאונל מסי.
1: The boy wonder is about to enter the World Cup. Lionel Messi, just 18 years old.
2: He's a magician.
3: What he's doing, I don't know if we will see another player do the things that he does.
4: He visto por toda parte del mundo la gana de la gente que también te da de verme campeón, la verdad que eso es impresionante.
5: Messi, give it to him and pray. Oh,
6: it's it! Hina Basaka!
7: Messi mipo poet, vega mafkia!
8: Mira, bobo, que mira, bobo.
0: שלום לכם, יש שחקנים גדולים, יש אגדות ויש לאו מסי, ואנחנו כאן כדי להיפרד מהגדול מכולם. ולטובת העניין, יש כאן את האיש ששידר אותו יותר מכל אחד אחר, נדב יעקובי. שלום לך.
9: לילה טוב.
0: לילה טוב. גם לדודו אוואט, הישראלי ששיחק יותר מכל אחד אחר נגד לאו מסי, ואני בטוח שגם עבורך. זה לילה מיוחד.
10: לילה טוב, את האמת, וואלה, אני מודה שאני מתרגש.
0: איך יודע, לא,
10: אומנם פרשתי לפני עשור, אבל לראות את מסי היום בנבחרת ארגנטינה, לראות שעמדתי מולו כל כך הרבה פעמים בליגה הספרדית, זה מרגש וזה גם עצוב.
0: חד משמעית. נדב, כל כך הרבה רגעים גדולים שידרת, ובאמת אי אפשר אפילו להתעכב על...
10: רגע
0: אני
10: אחד.
0: לא יודע, אז צריכים 10 תוכניות בשביל
9: קודם
0: זה.
9: קודם כל...
0: אבל תן לי קצת את מה אתה מרגיש לקראת הלילה הזה, ואלה התמונות שמגיעות אלינו מרוסריו, השלטים והכבוד, ובאמת מדינה שלמה עומדת על הרגליים, פעם. ורק רוצה להגיד לו תודה.
9: מי שנמצא ברשתות החברתיות, ביום יומיים האחרונים, לא יכול... לא יכול לברוח מהכמות מטורפת.
0: זה אירוע עולמי, זה לא אירוע, זה חורג מכדורגל.
9: זה אירוע עולמי,
0: נכון.
9: כל מיני סרטון הוידאו של הרגעים הגדולים, של כל מיני אנקדוטות, אנחנו נגיע לזה בהמשך. אבל אתה יודע, מה שמדהים לגבי לאו מסי, שזה קריירה של 21 שנה בנבחרת, 21 שנה, שהתחילה רע מאוד.
0: נכון.
9: כמעט כולם שכחו, הייתה תקופה, עוד נגיע לזה בהמשך, שהוא היה כל כך מיואש, הוא פשוט פרש.
0: נכון, נכון.
9: למזלו ולמזלה של ארגנטינה, ולמזלנו, הוא חזר. ואחרי זה הדברים הסתדרו.
0: וחזר בגדול. וחזר כדי, אתה יודע, להסיר את כל המפקפקים, את כל סימני השאלה. באמת, חזר בנבחרת ועשה את הדברים הכי מדהימים שיש, שהרבה מאוד אנשים לא דמיינו שיכולים כבר לקרות, בטח לא בגילו.
9: אז אתה פה מרמז על המונדיאל האחרון, דווקא הוא הפסיד בו בגמר, בסדר.
0: זה לא משנה.
9: הדרך לגמר הייתה מדהימה בגיל 39. מה שהוא עשה 4 שנים לפני זה בקטר, היה, אוקיי, זה היה הרגע השיא שלו בקריירה, הזכייה, אחרי כל כך הרבה שנים שמאז ימי מרדונה, שארגנטינה לא זוכה, והוא מגשים את החלום הגדול שלו, אבל זה היה כל כך קרוב לקרות פעם נוספת בגיל 39, שזה לא פחות מדהים.
0: ואתה יודע, אנחנו רואים עכשיו את התמונות מסוף הגמר בארצות הברית, בניו ג'רזי, הדמעות.
9: אני חושב...
0: הדמעות שהיו גם מעורבות עם כל העניין המשפחתי והרגשי, שאבא שלו באותם ימים כבר היה על ערש דווי, וגם פטירתו של האבא גרמה לו...
10: כי בסוף...
0: להודיע על העזיבה של הנבחרת.
10: כי בסוף, מאחורי שחקן כל כך ענק, אנחנו בסוף שוכחים שיש ילד מרוסריו, שיש לו משפחה
0: ברור.
10: מאוד מאוחדת. אבא שליווה אותו מהרגעים הקטנים, עזבו הכל מארגנטינה.

0: הגיעו לברצלונה, ואז הוא לא היה כוכב גדול. עבדו בעבודת כפיים כדי שיוכלו להתקיים ולחיות, וכשאתה רואה את התמונות המרגשות האלה עם האבא והמשפחה, זה אי אפשר שלא, שהגוף מצטמרר לראות את הדבר הזה שנקרא מסי.
1: נדב, אתה הזכרת את ההתחלה שלו. קודם כל, נדמה לי שאתה שידרת גם את הופעת הבכורה שלו בנבחרת ארגנטינה, נכון?
2: לא או... בנבחרת ארגנטינה, בברצלונה. כן, זה כן. המשחק נגד אספניול, הוא נכנס כמחליף, החליף את דקו, והקטע מופיע, ואני ממש אומר שם, חבל שלא נראה את זה עכשיו, כי זה לא שייך לנבחרת, כן. אני אומר שם, אתם
1: עוד תזכרו עליו.
2: ואולי, אמרתי, אולי גם בנבחרת ארגנטינה, לא בטוח, אולי.
1: כן, סייג.
2: הוא ילד בן 17, אתה לא באמת יודע מה יקרה איתו, אבל היה ברור שזה כישרון גדול. חצי שנה לאחר מכן שידרנו גם, שידרתי את השער הבכורה שלו עם רונלדיניו, שבישל לו גם שער שכולם זוכרים.
1: כשהוא יתלה את הנעליים סופית, גם נזכר בכל הרגעים האלה, כי צריך להזכיר ולסייג. מסי לא פורש הלילה.
2: לא, לא, לא פורש.
1: מסי
0: לא מכדורגל.
1: פורש מנבחרת ארגנטינה. שזה חלק מאוד מרכזי בחיים שלו ושל כל מי שאוהב אותו. דודו, מתי אתה זכית להכיר אותו בפעם הראשונה? מתי ראית? מתי שמעת?
2: מתי
1: ספגת? וכמה ספגת? ותכף תדבר איתנו על זה.
0: אני אגיד לך, אני ואני מסי התחלנו פחות או יותר בספרד באותה עונה. ההופעה שלו הייתה בנובמבר 2003, ושלי באותה עונה במאי 2004. זאת אומרת, משם כמובן...
1: אתה בסוף העונה הראשונה.
0: בסוף העונה קיבלתי נכון הראשונה, והוא... הוא בסיבוב הראשון של אותה עונה, אבל מה שזכור לי זה, תשמע, זה מעבר לבן אדם שמסי באמת מאחורי הקלעים הוא סופר...
1: תסביר את התמונה הזו.
0: זו התמונה שמסי שבר את סי הפקת השערים לקבוצה בברצלונה, 64 שערים, והייתה חברת בירות שאימצה ביחד עם מסי את הדבר הזה, שלחו את כל ה-64 שערים שהוא ספג לשוערים, בירות ממוספרות. אני, יש לי 11 שערים, ספגתי ממנו.
1: ויש לך 11 בירות.
0: 11 בירות ממוספרות, מכל אותם 12 עונות בליגה הספרדית.
1: אנחנו רואים...
0: זה מה שזכור לי פה, דווקא, הוא הפקיע לי 3-17 דקות.
1: ב-5-0.
0: כן, ב-2011-12.
1: הראשון בפנדל.
2: אני הייתי במשחק הזה, לקחתי את הבן שלי נמרוד.
0: נפגשנו לפני המשחק.
2: בדיוק עבר בר מצווה, נפגשתי עם דודו לילה לפני, הגענו למשחק.
1: מסי נראה ילד פה.
2: ואגב, מי עוד הבקיע במשחק הזה? אתה זוכר את קוונקה?
0: קוונקה, את החמישי.
2: וגם דני אלבס, שער מדהים.
0: הברצלונה הזאת הייתה פשוט בהחלט ברצלונה, שאי אפשר לשחק נגדה. אני שמעתי, אני עוד שוער.
1: קודם כל, היו לך גם עצירות. הנה, לקחת לו פה כדור, דודו.
0: לספוג 11 שערים ב-12 עונות ממסי, זה אני קונה, כל שוער קונה.
1: כל שוער קונה.
0: חד משמעית, אבל מסי בסופו של דבר הוא סופר אנושי. הכיף, מעבר למשחק שכולם מכירים, מאחורי הקלעים. אני לא אשכח סיפור שב-2012, אבא שלי, זיכרונו לברכה, מגיע למיורקה, למשחק נגד ברצלונה, נדמה לי, הפסדנו 1-0. בסוף המשחק אני יורד לחדר ההלבשה של ברצלונה, קוראים למסי, אני אומר, בבקשה, אפשר לקרוא למסי, יוצא, מצטלם, נותן לאבא שלי את החולצה, מחבק אותו, חוטא לו, מקדיש, זאת אומרת, בשיא הענווה, תמיד הוא היה כזה. אחי, תמיד הוא היה כזה, וזה בסופו של דבר, זה מסי, בגלל זה הוא ענק, בגלל זה הוא כל כך גדול, הכי גדול.
1: אני לגמרי מסכים איתך, וקח אותי למשחק עצמו. אתה כשוער, יש בכלל הכנה מול אחד כזה, או שאתה אומר, אלוהים, רק שיתפוס יום פחות גדול מבדרך כלל, כי אי אפשר להתכונן לאחד כזה, נכון?
0: זה הסיפור, שבסופו של דבר אנחנו רואים בטלוויזיה, אבל בגובה הדשא, זה דברים שאי אפשר לתאר, כי הוא רואה חצי שנייה
1: לפני
0: כולם. אני לא אשכח משחק דווקא גם נגד מיורקה, אני אומר לך, בערבוביה בתוך הרחבה, מהקצה של הרחבה, בין 4 שחקנים, הוא משחרר ביתה מהמקום, ואני זוכר את עצמי ממלמל תוך כדי משחק, אני אומר, מאיפה הכדור נכנס? בעברית, אני עכשיו בא לי, אני אומר, איך הכדור נכנס?
1: כן.
0: זה מסי, אבל אתה יודע, לא כיף לשוער לדבר על שערים שהוא סופג, במקרה הזה, אני שמח.
1: זה כבוד להיות חלק גם מהגולים של מסי, גם אם אתה בצד הסופג.
2: אין ספק.
1: יפה. טוב, את הדרך של לאו מסי אנחנו מלווים כבר שנים רבות, ובשנת 2016, הרבה לשת שלנו יצא במסגרת אולפן ליגת האלופות, למסע מאוד מיוחד בדרום אמריקה, כשבמוקד כמובן השורשים וכל מה שבעצם מסי ממנו הגיע. אז בואו נראה את הכתבה הבלתי נשכחת על האיש והאגדה שנולד ברחוב מדינת ישראל ברוסריו. קוראים לו לאו מסי.

0: עד גיל 13, ליונל מסי היה חלק מהקרנבל האדום שחור הזה. שחקן בילדים של ניוולס אולד בויז מרוסאריו.
1: Sí, me encanta. Un crack. Un grande, es el mejor del mundo y es de Newell encima, así que mejor imposible.
2: Me llamo Lionel Messi, tengo 13 años, juego de media punta y...
0: אנחנו נוסעים למקום שבו הכל התחיל, לפגוש את האנשים שראו במו עיניהם את מה ששאר העולם ראה רק שנים אחר כך ביוטיוב. את אלה שהכירו את הילד ליונל מקרוב, הרבה לפני שהפך לשחקן הטוב בעולם ואולי לטוב בהיסטוריה.
3: Son revistas, recortes, cuando era chico. Vamos a pasar un día Messi.
0: מיקאלה, מומחית מקומית לענייני מסי, מנווטת את הרכב לשכונת מעמד פועלים בדרום רוסאריו. מה שמצריך גם הוראות בטיחות קפדניות.
3: Así que hay que tener cuidado, cerquita de la casa de Messi, estar atentos que con las motos, y si vemos algo que nos llama la atención, nos vamos. Esta es la casa de Messi, acá.
0: רחוב מדינת ישראל. כאן נולד וגדל מסי. הבית עומד היום ריק כמו אנדרטה. השכנים עדיין כאן.
4: Yo hace años que vivo acá, lo conozco de chiquito.
5: Andaba todo el día en la calle con una pelota.
4: Sí, esta fue del año pasado. Es muy humilde.
6: Dele ver, corto. Jugaba pelota acá con la chiquita, jugaba con mi hermano. Y era la primera con mi hermano en la escuela. Con todos los pibes acá los conocemos todos.
3: Vamos, es que es mucho tiempo ya acá, es peligroso. Vamos.
7: Aquí vamos a la entrada principal de la escuela.
0: כמה דקות מהבית, בית הספר היסודי שסגור כרגע. וגם המורה אנדריה לא שכחה את התלמיד ליונל.
7: Esto es quinto grado. Tenía 10 años. Acá está Lionel. Acá. Simple, simple, muy sencillo, cumplía, hacía las tareas para cumplir con las actividades. Cumplía. Su interés estaba en el fútbol, era su pasión. Ya se veía esas jugaditas que hace ahora, las hacía acá en el patio grande que tenemos. Sí, es el recuerdo que tenemos todas.
0: משפחת מסי המורחבת כבר מזמן עברה מהשכונה בנולד. כולם חוץ מאחד שעדיין גר ברחוב מדינת ישראל.
7: היי.
8: ¿Acá?
9: ¿Te acuerdas de Lionel?
8: Sí, soy la verdad.
9: Me gustó.
8: Okay. Increíble, pero es así.
9: ¿Cómo?
8: Increíble. Parece increíble, pero es así.
0: באמת, מי היה מאמין שסבא של מסי מצד האימא, אנטוניו, השאיר את חייו בדיוק כמו שהיו כשהנכד היה עוד ילד.
8: No, porque yo estoy bien acá, no, no quiero irme. ¿Para qué a esta altura? ¿Dónde voy a ir?
3: ¿Y usted no jugaba al fútbol?
8: No, yo jugaba.
3: ¿Pelota o paleta?
8: No, yo jugaba todo. Jugaba acá, esto era de tierra, no lo agarraba nadie, ya se veía como jugaba de chiquito.
0: אנטוניו יודע על מה הוא מדבר. אשתו, הסבתא של ליונל, הייתה אז הדמות החשובה בחייו, וזאת שדחפה אותו לשחק כדורגל.
10: ¿Cómo te iniciaste en el fútbol?
2: Pues jugué en un club, empecé jugando en un club de barrio.
10: ¿Qué club de barrio?
2: Grandoli.
0: האיש הראשון שנתן למסי לשחק כבר לא בחיים, אבל בראיון שנתן לפני כמה שנים, הוא נזכר איך הכל התחיל בזכות הסבתא.
11: מירו, הטיבון הייתה בפטרנו לפלוטה. ימים ופלטה באונו. Entonces le pregunto a la madre si me lo prestaba. La madre no quería, dice, no sabe nada, dice, nunca jugó. Y la abuela estaba con él. La abuela dice, préstaselo. Entonces acomoda la pelota y sale en diagonal hacia el medio de la cancha. Gambeteando. Los gambeteó a todo lo que tenía de camino. Yo, cuando lo veo que hace esa jugada, yo me acuerdo cuando era chiquito.
0: התנועה המפורסמת של מסי לשמיים אחרי כל שער היא לא לאלוהים, אלא לסבתא שנפטרה כשהיה בן 10 ולא הספיקה לראות אותו הופך למשהו היום.
3: ¿Creías que iba a ser el mejor?
8: Siempre tuve fe, chico. Sí.

0: וואו, כל כך הרבה רגעים מרגשים, ושוב חשוב לציין שאלה הרגעים המרגשים עד 2016, אותו ביקור של ארבל אשת, שם, במקום שהוא גדל, נדב. וואו, איזה פלשבקים אנחנו מקבלים מהרגעים האלה. ממש. פשוט מצמרר.
1: זה ממש מצמרר, וראינו שם גם את הקטע הזה של האוהדים על הגדרות, בכישלון, בקופה אמריקה.
0: היה כעס בתחילת הדרך.
1: שהם הרחו ונכשלו, והיה כעס גדול, ואנשים אמרו, איך זה יכול להיות שברצלונה עושה את זה, והנבחרת כלום, ולא זוכים בשום תואר, ומפסידים כל הזמן. 2016, זה פחות או יותר שנת המהפך מבחינת, תכף נגיע לזה כמובן,
0: בוא נלך למשחק הראשון שלו בנבחרת.
1: אז זה סיפור מטורף.
0: קדימה.
1: זה סיפור מטורף. זה קרה באוגוסט 2005. אני הייתי בארגנטינה באותו קיץ, ומסי שיחק אז באליפות העולם לנוער, והוא זכה בתואר, ואז הוא חזר, ופקרמן זימן אותו. משחק ידעות נגד הונגריה. הוא
0: עושה פקרמן, המאמן היהודי.
1: נכון, נכנס כמחליף, ושים לב מה קורה. 40 שניות על המגרש, שחקן הונגרי מושך לו בחולצה, הוא משתחרר ממנו עם מרפק, ומרקוס מרק, השופט הגרמני, רופא
0: השיניים, חיק אותו.
1: הוציא לו אדום.
0: כן.
1: בהופעת הבכורה, בן 18.
0: דודו, תראה.
2: כן, תשמע, קודם כל זה לא אדום. היום בידי
1: זה לא משנה. אני אספר לכם מה קרה. הוא ירד, דרך אגב, סקלוני שיחק אז איתו בהרכב. הוא ירד איתו, ניחם אותו. הוא ירד לחדר ההלבשה. כשהשחקנים חזרו לחדר ההלבשה, ראו אותו יושב בפינה בוכה. הוא היה בטוח שנגמרה לו קריירה בנבחרת, שלא יזמנו אותו יותר בגלל הדבר הזה.
0: זה רגע קשה
2: לשחקן. זה מסי, זה שהבחורה מתחילה באדום ומסתיימת כאחד השחקנים הגדולים בעולם. תשמע, זה אין דברים כאלה.
1: עוד דבר מעניין, כי אנחנו נזכיר את דיאגו מרדונה גם בהמשך, יש הרבה השוואות בין דיאגו למסי. משחק הבחורה של דיאגו היה נגד הונגריה, ומשחק הבחורה של מסי היה נגד הונגריה, אז יש כל מיני אנקדוטות כאלה.
0: כן, יש הרבה השוואות. הנה, אתה מדבר על הקשר הבאמת בלתי נפרד, בכל מה שקשור להשוואות ביניהם, ובאמת עד שמסי לא זכה להביא את הגביע העולמי של ארגנטינה ב-2022 בקטר, שמענו גם בכתבה של ארבל, האוהדים תמיד שמו את דיאגו מעליו.
1: נכון.
0: היום זה לא ככה.
1: היום זה לא ככה, אבל לדיאגו יש משהו שאין למסי, זה קודם כל את האופי הארגנטינאי, החם, המתלהב, שזה שונה ממסי השקט והצנוע.
0: נכבה אל הכלים אפילו.
1: מבחינת כדורגל אפשר לעשות, אבל לדיאגו היה איזה משהו ניצוץ שהיה מעבר לכדורגל עצמו.
0: קריזמה שהיא מעבר לכדורגל.
1: דרך אגב, רק שתדעו שמסי עד היום, הוא עצמו,
2: אומר
1: שמרדונה יותר גדול ממנו.
2: אבל תחשוב אתה, נדב ומיכאי, כמה קשה להוביל נבחרת שמדביקים לך מאחור את התווית של מרדונה ותמיד משווים. אין לך כבר, אתה לא מתחרה מול ברזיל, מול אורוגוואי, מול צרפת. אתה תמיד צריך להיות בטופ של מרדונה וזה מאוד מאוד קשה. אבל אז הגיע בעיניי המפנה, זה עם ליאונל סקלוני, שבסופו של דבר הוא בנה נבחרת, לא שתהיה תלויה במסי, אלא נבחרת שמסי, גרם לנבחרת שמסי יהיה מסי.
0: אתה מדבר על מה מסי אמר בהשוואה אל מרדונה, מה מרדונה אמר על מסי, איזה מין יחסים היו מהצד שלו, הוא ראה בו כיורש?
1: הוא בוודאי שהוא ראה בו כיורש, בואו לא נשכח, הוא אימן אותו בנבחרת במשך כמה שנים, זו הייתה תקופה רעה מאוד בנבחרת, המונדיאל בדרום אפריקה, הוא לא החזיק מעמד יותר מדי זמן, אבל דיאגו עד יום מותו, הוא לא בא ואמר הוא יותר גדול ממני, אבל
0: הוא אהב אותו.
1: הוא אהב אותו מאוד, היו ביניהם יחסים אדירים, ומסי לא מפסיק לדבר עליו גם היום.
0: עד היום.
1: כן, כן, לגמרי. אני חושב שגם היום, יותר מאוחר, במשחק עצמו,
2: בטוח זה ינסו.
1: לפני, באמצע, אחרי, שמו של דיאגו,
2: תמיד מוזכר. יהיה.
0: רוחו תרחף בוודאות.
1: אין ספק בכלל.
0: כמו שזה לאורך, בעיקר בשנים האחרונות בנבחרת, אתה יודע, כאילו דיאגו
1: שומר
0: השכינה
1: מלמעלה,
0: שומרת
1: כן?
0: מלמעלה, נכון. וזה משהו באמת יוצא דופן. היה גם ביקור בישראל.
1: נכון.
0: נדב,
1: משחק נגד אורוגוואי.
0: נכון.
1: 2019.
0: אכן כן, בבלומפילד.
1: בבלומפילד, 2-2.
0: משחק פנטסטי של שתי הנבחרות.
1: נכון.
0: גם אותו שידרת, וזה באמת היה משחק יוצא דופן. הנה, בנחיתה, סילבן אדם, שהביא אותו לארץ, וההתרגשות הגדולה שהייתה כאן. והימים האלה שאנחנו כל כך מתגעגעים ש... אפשר היה לארח משחקים בישראל, בדיוק בלי קשר לנבחרת שלנו. שתי נבחרות גדולות מדרום אמריקה שיחקו בבלומפילד.
2: כי מסי הוא כבר מזמן לא רק אדולן, בכל מקום שהוא מגיע בעולם הופך להיות אירוע. זה לא משנה אם הוא נוסע למשחק, אם הוא נוסע לביקור, אם הוא נוסע לחופשה. וזה חבל, אנחנו מאוד מקווים שעוד נצליח לראות את מסי גם כאן בישראל, עדיין לא פרש מכדורגל, אולי עם מיאמי.
0: עכשיו, זה השער השבעים. זה השער השבעים שלו, והיום הוא עומד על 207 שערים.
1: לא, 207 משחקים.
2: 207 משחקים?
0: סליחה, 125 שערים. זאת אומרת, הוא הוסיף עוד כל כך הרבה גולים מאז הביקור שלו כאן בבלומפילד.
1: אז
0: זה יוצא דופן, וזה היה רק לפני 7 שנים.
1: נכון, קודם כל זה לא היה הביקור היחיד שלו, כי הוא היה לפני זה גם עם ברצלונה, אנחנו זוכרים.
0: נכון, באימון.
1: באימון, נכון. היה אימון בבלומפילד, מילאו את בלומפילד, 20,000 צופים, מאות אימון. אבל מה לעשות, ככה זה ברצלונה.
0: יש עוד מישהו בעולם שיכול להביא 20,000 איש לאימון?
1: ושימון פרס הגיע.
0: נכון.
1: אבל לגבי המשחק הזה,

0: תראו, אנחנו יודעים כמה, איזה קהילה ארגנטינאית גדולה יש בישראל. אבל כשהם מגיעים למשחקי כדורגל, אם זה משחקים, כבר היה פה משחק של בוקה בבלומפילד, ומשחקים של הנבחרת בעבר, הכמות של אוהדים ארגנטינאים שמגיעים, עם הטופים ועם הבומבוס ועם כל ה... הם נותנים לך לפחות בקטנה תחושה של כאילו אתה בבונוס איירס. וזה אווירה שאתה לא מוצא בשום משחק אחר של...
1: ובאמת הנבחרת הארגנטינאית אהבה לבוא לפה, עוד בימי דיאגו לפני קולנדיה.
0: שם זה היה עם בילארדו, עם השם האחד, וכן הלאה.
1: זה היה דבר מדהים.
2: הוא בירושלים. כן. טדי, עם חיים רביבו.
1: הרבה רגעים, הרבה רגעים. טוב, אנחנו עוד כאן, רוצים לחזור לעוד הרבה רגעים גדולים של לאו מסי. רגע לפני משחק הפרישה מהנבחרת. כמה הודעות, ומיד חוזרים לעוד מלאו מסי.
3: אתם צופים? בערוץ הספורט של ישראל.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
6: בעסק שלכם, כל רגע הוא מני טיים.
7: אז במני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
8: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
9: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
12: The Golden Moment by Barkan Gold.
13: עולים ליגה, יורדים במחיר. BMW C400, עכשיו ב-39,900 שקלים.
14: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
3: אתם צופים בערוץ הספורט של ישראל.
15: כשאתה, זה דלמינו ברמילה סלסיון. שה... como dije recién, son cuatro finales, no es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba. No se me dio, pero creo que ya está.
1: כן, חזרנו אל דברים לא מאתמול. בדיוק.
0: זה היה לפני 10 שנים, הוא דיבר על 4 גמרים שהוא הפסיד. היה את הגמר של הקופה אמריקה 2007 ונצואלה, אני הייתי במשחק הזה, שידרתי אותו יחד עם יהודה הרם, הם הפסידו 3-0 לברזיל. בסדר, הוא היה צעיר, ריקלמה היה הכוכב הגדול, הוא לא היה עדיין הכוכב הגדול של הנבחרת. זה היה ב-2007. ואז הגיע הגמר של מונדיאל 2014, תכף נגיע אליו, הפסיד אותו בגמר. הפסיד את הגמר. ואחרי זה עוד 2 גמרים של קופה אמריקה נגד צ'ילה, בפנדלים פעמיים, וזה המשחק שהיה בניו ג'רזי, שהפסידו לצ'ילה בפנדלים, כשהוא מחמיץ את אחד הפנדלים.
1: ואז הוא אומר, 4 גמרים, זה כבר גדול עליי. הוא הרגיש שהוא כבר לא יכול לזכות בשום תואר עבור הנבחרת שם.
2: כן, לא, בעיניי זה אחד הפרקים באמת המשמעותיים בקריירה של מסי, כי מסי, אתה יודע, אחד, משחק אחד מלהפוך לאחד הגדולים בארגנטינה ב-2014, זאת אומרת, אם הוא לוקח את הגמר הזה, אתה יודע, כל הקוף הזה של להביא את המונדיאל ולהביא את הזה, זה יורד ממנו, ותחשוב מה היינו מקבלים ממנו, אם כל האוויר הזה היה יורד ממנו.
1: אני לא הייתי משנה שום דבר בתסריט שלו.
2: לא, ברור שלא, אבל תחשוב מה היה קורה אם.
0: סרט המושלם.
1: בדיוק.
2: אבל תחשוב מה קורה אם.
1: הרי כוכב נופל וחזרה וקאמבק. בדיוק, וחזרה וקאמבק וחזרה מפרישה לנבחרת.
2: זה מדהים, מדהים.
1: זה רק מוסיף.
0: לא, זה הפך את הסיפור להכי הוליווד שיכול להיות. זה תסריט מטורף.
1: אבל אז, באותם רגעים, מסי חטף גם...
2: ביקורות?
1: חטף לא מעט ביקורות בארגנטינה. זאת אומרת, זה לא שאמרו אל תפרוש.
0: כן, ב-2014, קודם כל העריכו את עצם זה שהם הגיעו לגמר.
1: נכון.
0: בואו לא נשכח, להגיע לגמר זה גם הישג גדול בפני עצמו, לא שהיה כדורגל גדול.
1: זכה אגב בשחקן הטורניר,
0: שלא הגיע לו.
1: שלא כל כך הגיע לו, כן?
0: זה לא משנה.
2: נגיד.
0: ב-2014, בגמר הזה, תחושה הייתה שזה לא מספיק. אוקיי, יהיו עוד ניסיונות, אבל זה כנראה לא מספיק.
2: אני יכול לומר לך את זה מצד שלי כשחקן, שגם אפילו בנבחרת ישראל הקטנה, כשאתה משחק בברצלון, אתה מקבל את האהבה, אתה מלך העולם, אתה מרוויח הון תועפות, אתה
0: זוכה בכל דבר.
2: זוכה בכל דבר, ואתה מגיע לנבחרת ובין, אתה נותן את עצמך, אתה בא, אתה רוצה להצליח, ואתה מקבל ביקורות כאלה, אין שבר יותר גדול מזה. בגלל זה זה הופך באמת, כמו שאמרת, לסיפור הוליוודי, אני לוקח את זה אפילו קצת יותר.
1: אז אחרי השבר הזה שאתה מדבר עליו, והפרישה מהנבחרת, והחזרה אליה, הגיע לאו מסי עם ארגנטינה למונדיאל בקטר 2022. למרות פתיחה איומה והפסד במשחק הפתיחה לערב הסעודית, מסי ידע להתאושש וזכה לחוות את הרגע הגדול והמרגש ביותר בחייו.
16: שתי כדורים בפה! שתי שתיים! וואו, וואו, וואו, וואו, וואו!
17: זה היה מהמשחקים האלו שאתה מבין בזמן אמת שאתה צופה בקלאסיקה. מעין סרט דרמה על כדורגל שמערב את ההווה והעתיד של הענף וכותב את ההיסטוריה שלו במקביל.
18: קומבט בוקס, אנחנו נעשה דוני קו פור קו, On n'aura jamais rien lâché dans ce tournoi.
17: גמר המונדיאל חרג אפילו מהגדולה של לאו מסי וקיליאן אמבפה בתצוגות אייקוניות. כאילו כך, אלוהי הכדורגל החליט לפנק את תושבי כדור הארץ בתצוגה לפנתיאון, שתצליח להכיל אפילו סוף הוליווד עם הטקטק.
15: רצין לסי אי, ואי אונה ולא איכי, כדיו מליו הרגלר.
19: Pendant une heure, on n'était pas dans le match. On s'est battu, on est revenu. Ensuite, on aurait même pu gagner.
17: בשלב הזה המשחק כבר נראה כמו חלום שאף אחד לא רוצה שיגמר. אף צד לא הסכים לוותר, כל שחקן מתח את עצמו עד לקצה היכולת כדי לצאת בסוף הערב כאלוף עולם.
16: הכדור עבר את הקו! זה 3-2 בארגנטינה! אמבפה! 3-3!
17: רק פנדל. יכלו להכריע משחק עם כל כך הרבה מורשת על הכף, ורק טבעי שהשחקן הכי אלמוני של ארגנטינה עשה זאת.
16: ארגנטינה אלופת העולם!
15: פלו מרינו גאי, מלוקה.
20: ליאונל מסי has shaken hands with paradise.
17: זה היה רגע ההכתרה הרשמי של לאו מסי. אם את המונדיאל הוא התחיל בהשוואות לקריסטיאנו ובהמשך לאמבפה, עכשיו הוא שם למעלה עם מרדונה. והוא לא הולך לשום מקום.
15: Disfruto de estar en la selección, de estar con este grupo y obviamente que quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo.
17: כשחשבנו שקיבלנו את התסריט הרומנטי המושלם, קיבלנו תזכורת לכל הציניות שמאחור. לאו מסי נאלץ ללבוש גלימה מקומית ברגע החשוב בחייו, בלי שבאמת השאירו לו ברירה. זה אולי היה משהו קטן וסמלי, אבל דווקא ההסתרה של סמל ארגנטינה הזכיר לנו את מה שהקטרים הצליחו להחביא כל הטורניר. מאחורי כל דבר נשגב, מסתתר אינטרס קר.
21: פינאל דה רב, פינאל אינקרויאבל, שפונס, לה פלי בל פינאל דה ליסטואר דה לה קופ דה מונד, כי הקורונה לה פלי בל קופ דה מונד דה ליסטואר.

0: בהיסטוריה, הגמר בקטר, ואיך גם המונדיאל הזה התחיל. איזו רכבת הרים עברה ארגנטינה ולאו מסי במונדיאל הזה, עם אותו הפסד לערב הסעודית? מי דמיין בכלל שזה יכול להתהפך כך?
1: אני אוסיף לך זה גם את המשחק נגד מקסיקו, שהגיעו למשחק נגד מקסיקו בהרגשה שזה הולך...
0: להיות הולך דול, כן, הולכים הביתה.
1: וניצחו אותו, כמובן בזכות מסי, עם השער הכי חשוב שלו אולי, עד לגמר כמובן. ואחרי זה אי אפשר היה לעצור אותו.
0: אי אפשר.
1: אי אפשר היה לעצור אותו, אי אפשר היה לעצור את ארגנטינה, והסקלונטה, הנבחרת של סקלוני.
2: אדיר, אדירה.
1: נזכיר גם ששנה לפני זה, הם זכו בקופה אמריקה, זה תואר ראשון אחרי, מאז 1993. שנבין, שהוא היה בן 5.
2: אבל זה התואר החשוב, נדע.
1: לא, לא, ברור. אבל אתה רוצה קופה אמריקה, זה כמו יורו מבחינת אירופה.
2: נכון.
1: ואחרי כל כך הרבה שנים של כישלונות. אז הקוף הזה מאגב ירד, ואז הם הגיעו גם קצת טיפה יותר משוחררים למונדיאל, ואחרי זה הם זכו גם בעוד קופה אמריקה. זאת אומרת, שלושה תארים בשנים האחרונות, כשהוא כבר בן, זה היה לפני הרבה שנים, הוא בן 35.
0: כן.
1: אתה מבין, זה לא שהוא עשה את זה בגילאים הרגילים, שאחרי גילים 27, 8, 9, 30. בגיל מאוד מבוגר הוא עשה את כל הדברים האלה.
2: הוא היה בכושר פנטסטי, ובכללות, וכמו שאמרנו, לעולן לסקלוני המאמין, נתן לזה יד, כי בסופו של דבר הוא לא רצה נבחרת שתלויה במסי, כי הוא הבין שמסי כבר, הוא לא הילד הצעיר הזה בן 17, 18, שעושה את כל מה שהוא רוצה.
0: אבל הוא כן ידע לעשות את החברים לידו ליותר טובים.
2: זה בוודאי, אבל החברים לידו נתנו, אפשרו למסי להיות מסי, וזה מה שלעולן לסקלוני רצה. בסופו של דבר שאנחנו רואים את השער ואת הענפה של הגביע, בעיניי זה לא זכייה בגביע של מסי, בעיניי זה שהוא השתחרר מזה. הוא אומר, הנה, אני זהו, תורידו את זה ממני, זה היה גדול עליי כל השנים האלה, זה ישב לי כמו אבן בלב, והוא הצליח להביא את זה בצורה...
0: זה הרגיש גם במונדיאל הזה בקטר, שהשחקנים,
2: כולם,
0: שכולם

0: מאמינים שהוא יכול להוביל אותם. המנהיגות...
1: הם עברו את זה
0: בשבילו. ממש כך.
1: יש תמונות.
0: זה הרגיש שהם משחקים בשבילו.
1: מה, ראינו קודם.
2: התמונה הזאת, זה... התמונה הזאת שהוא יוצא מהמנהרה, כולם מאחוריו.
1: אתה יודע מה, ברגע שמוקע שער הניצחון, הפנדל המנצח, הוא עומד באמצע. עכשיו, בדרך כלל, מה עושים שחקנים במקרה כזה? רצים לכיוון הכובש. אז רואים שם את פרדס, מתחיל, אבל אז הוא אומר, רגע.
0: חוזרים אליו.
1: מסתובב אליו.
2: איזה מספרים.
0: הנה המספרים המטורפים של לאו מסי בנבחרת ארגנטינה. 207 הופעות, 125 שערים, כמעט 70 בישולים. 21 שערים בגביע העולם, רק אמבפה, נכון עכשיו?
1: כן,
0: רק אמבפה. וגביע העולם
1: אחד. הכי הרבה משחקים במונדיאל.
0: הכי הרבה משחקים במונדיאל. זה האחרון שלו, אבל נכון?
1: היום הוא פורש.
0: היום, נכון לרגע זה.
2: אנחנו יודעים. כל עוד הוא משחק כדורגל, תמיד יש תקווה שאולי הוא יחזור.
0: יפה. אז בגיל 39 היה עוד מונדיאל, כן. אז בארצות הברית בקיץ האחרון, וגם שם מסי המשיך לעשות את הקסמים שלו, להציג את אותה יכולת מדהימה שהציג לאורך כל הקריירה, וסחב את ארגנטינה עד לגמר מול ספרד, אבל שם זה כנראה היה כבר קצת יותר מדי, גם עבור מי שנחשב בעיני כולנו, הגדול בכל הזמנים.
3: הרבה מהקהל הישראלי קיבל את המסכים לאחר שריקת הסיום של גמר המונדיאל, ולא ראה את אחת התמונות האיקוניות של מונדיאל 2026. הדמעות של מסי מול הקהל של ארגנטינה, כשהוא עונד את מדליית הכסף סביב צווארו. קשה היה להבחין מי מהצדדים מתנצל בפני מי.
4: De, de su equipo, que se esté orgullosa de él, de lo que ha hecho, y es el mejor futbolista que ha pisado un campo de fútbol, a mi entender. No va a cambiar nada.
3: המרות באובליסק בבואנוס איירס היו שונים מהותית ממה שהתרגלנו בחודש האחרון. את צהלות השמחה החליפו זעם ותסכול ודמעות של אוהדים שידעו שככל הנראה זה היה הריקוד האחרון של הפרוש, וחלון ההזדמנויות של האלבי סלסטה נסגר.
5: זה נושא יו. No es culpa de Leo, no es culpa de nadie, no sé yo. Pero el equipo llegó a la final y estuvimos a full. Pero no sé yo.
6: Me dio una bronca, no cobraron nada. Horrible, encima último mundial de Messi, que la pase así horrible, horrible. No, no, la verdad, una mierda. Me dio una bronca que sean así, porque parece comprado, la verdad.
4: Yo ya lloré todo lo que tenía que llorar en el vestuario, por eso no me ven que estoy llorando. No sé si va a poder hacer algo tan grande como esto y a lo mejor, bueno, habría que hablarlo. Yo al presidente le estoy agradecido por haberme dado la oportunidad esta de estar en el lugar.
3: המסע של נבחרת ארגנטינה, שכלל ארבעה משחקי נוקאוט מוצלחים, דרמטיים ומלאי אופי, הסתיים דווקא בערב רע על המגרש ומחוצה לו.
4: La verdad que fuimos sorteando obstáculos todo el mundial de manera increíble. Y hoy se juntaron demasiadas cosas. La primera que el equipo rival juega bien, indudable.
3: רבות עוד ידובר על האופן בו הארגנטינאים קיבלו את ההפסד בגמר. תצוגת האימה כללה מראות מכוערים של ליאנדרו פרדס תוקף את שחקני ספרד, תלונות של אוטמנדי בפניו של הקפטן הספרדי רודרי, וסירוב של כלל שחקני הנבחרת להתראיין בסיום.
4: Ellos fueron justo vencedores, esa es la realidad. Hay que reconocerlos. Y faltó poquito, la verdad. Como siempre decimos, cuando se gana está todo bien y cuando se pierde no todo es malo.
3: אלופת העולם היוצאת קרסה לחלוטין בגמר. ארגנטינה ומסי מסיימים אפיזודה של 12 שנים שכללה שלושה משחקי גמר מונדיאל, גביע עולם אחד ושתי זכיות בקופה אמריקה, ללא ספק רשימה מכובדת של הישגים. אבל ברגעים האלו קצת קשה להתמקד בתמונה הגדולה.
5: En mi vida pensé que pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en ese lugar. Entonces para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este. Que difícilmente

0: se vuelve a formar y me duele el alma. Lo siento.
1: וואו, וואו. דודו, אתה מכיר את סקלוני מקרוב.
2: מכיר טוב.
1: איזה קשר היה ביניהם?
2: גם בלקורוניה וגם במיורקה וסקלוני. תשמע, רואים את הקשר. איך אמר נדב אחרי האדום הזה? מי הלך לחבק אותו? מי הלך לנחם?
1: סקלוני. בהופעת בכורה שקיים.
2: בדיוק. בסופו של דבר, סקלוני הוא אחד האנשים קודם כל הכי מצחיקים שיש. ליאונל סקלוני אחד הכי ליצנים בחדר הלבשה, הכי מצחיק שיש, הכי מקצוען גם שיש, אבל הוא גם רגיש, הוא רגיש מאוד, הוא יודע, יש לו גישה לאנשים, לא סתם תאורית נבחרת ארגנטינה מאוד מאוד מגובשת, לא רק סביב מסי, אלא כולם ביחד, כמו קבוצה אחת, כי יש לו גישה, כי יש לו לב, הוא מדבר ללב של השחקנים מעבר לטקטיקה,
3: אני יכול להגיד לכם...
1: וגם היו הרבה מאמנים בארגנטינה שזה... לא ידעו איך לאכול את הסיפור הזה של מסי, היו שם יחסים מורכבים עם חלק מהמאמנים.
3: אבל רק לגבי סקלוני, כשהוא מונה, הרבה אנשים אמרו...
2: זה מה? כולל מרדונה.
1: ברור,
3: כולל כולם. בסוף הוא אחד הגדולים.
2: כולם מצדיעים לו היום.
1: ממש כך. בוא נחזור לתמונות של הגמר.
3: כן, בגמר, ארגנטינה לא הגיעה. כן, ספרד ניצחה וניצחה בצדק והייתה נבחרת יותר טובה. אבל לפני כן, מהמשחק הראשון, ועד חצי הגמר נגד אנגליה, כולל שני הבישולים נגד אנגליה לקראת הסיום.
1: לדעתי, המונדיאל הטוב ביותר שלו.
3: אפשר להתווכח עם זה או של 2022, כי ב-2022 הוא זכה בכל זאת, עם שתי שערים בגמר. אבל הלו, מונדיאל ענק, ספק. וגם היה ויכוח גדול בסוף, האם רודרי ראוי לקבל לתואר איש הטורניר או לא. אז בסדר, אבל אין ספק לעשות את מה שהוא עשה. בגיל 39, אני לא רואה שמישהו יכול לעשות דבר כזה.
2: הפעם ההפסד הזה לא עשה שום דבר בסופו של דבר.
3: למורשת, כי יש לו את
2: ה-22. בדיוק, יש לו את המונדיאל ב-22, ומסי נתן באמת את כל כולו לאורך כל הטורניר הזה.
3: תחשבו שבארבעת המונדיאלים האחרונים הוא הגיע לשלושה גמרים.
2: זה מדהים.
1: זה מטורף.
2: זה...
1: שמונה שערים וארבעה בישולים.
2: ודומיננטי.
1: בשמונה משחקים בטורניר האחרון בארצות הברית, ובניגוד לקטר פה כבר מהרגע הראשון, מסי הופיע יחד עם הנבחרת כולה, אז באמת היה תענוג גדול לראות אותו.
2: עמיחי, אני חושב דווקא שהדמעות שאנחנו רואים בסוף המשחק, זה לא דמעות של בעיניי, הנה, הדמעות האלה של הפסד. זה לגמר, זה שהיו
1: מבין שהמסע... בדיוק, לא, שהמסע נגמר.
2: המסע נגמר.
3: אני מבין שזה נגמר. וגם... אני אגיד לכם יותר מזה.
1: אנחנו יודעים שהוא גם סיפר ששם גם כל הסיפור של אבא שלו, שנלחם על חייו באותם ימים.
2: נכון,
3: ברור.
1: אלה תמונות מלפני חודשיים וחצי בסך הכל. 19 ביולי.
3: בגמר בקטר, אחרי הניצחון, עוד...
2: הצמרמורת לראות את התמונות.
3: מסי אמר שיש מצב שזה משחקי האחרון בנבחרת, הוא אמר ב-35. זה גם היה הגיוני. ועד חודשיים לפני תחילת המונדיאל, עוד לא היה בטוח ב-100% אם הוא יהיה או לא יהיה.
2: אלה דמעות טהורות. אתה רואה את התואר שבעיניים, אתה רואה את העומק שבעיניים, אתה מבין היסטוריה שלמה מתוך העדשות האלה, האישונים שאתה נכנס פנימה.
3: אתה מכיר את העם הארגנטינאי, אתה מכיר הרבה ארגנטינאים. זה אנשים שהם מאוד אמוציונליים. הם בוכים. מי שראה את הסרט של אנחל דימריה, מהדקה הראשונה, הדקה האחרונה, הם רק בוכים שם.
2: אבל דימריה, אנחנו יודעים שהוא בכיין, הוא בו תמיד, הוא רגיש מאוד. מסי תמיד שמר על קור רוח, לא ראינו דמעות ממנו. זאת אומרת, הוא פה מבין שפה...
1: הלילה יהיו הרבה דמעות, התכוננו נדב.
3: יהיו הרבה דמעות, יהיה גם הפתעות, אנחנו לא יודעים את הכל, איזה מוזמנים יגיעו, כל מיני אנשים כאלה ואחרים. הולך להיות ערב מאוד, ערב, לילה.
1: לילה,
3: מרגש.
1: עד הבוקר מבחינתנו. זה עדיין לא משחק הפרידה מהקריירה, אלא רק מהנבחרת, אבל על היום שאחרי כבר צריך להתחיל לדבר, נדב. מסי כבר בארצות הברית כמה שנים, במיאמי, אחרי תקופה שהוא ירצה לשכוח בפריז, הוא לא אהב את החיים, הוא גם לא אהב את הקבוצה.
2: הוא גם עזב את ברצלונה בכך על הדרך, זה לא היה...
1: למרות שהוא זכה במונדיאל כשחקן פסג'ה.
3: זה נכון.
1: אבל עכשיו הוא שחקן אינטר מיאמי, והמשפחה מאושרת, והוא מאושר. ומה יקרה? כמה זמן זה עוד יחזיק לדעתך?
3: אז הוא כבר...
1: עוד שנה?
3: שנה, אולי אפילו שנתיים. אבל הוא כבר בדבר הבא שלו. הוא כבר הפך להיות...
2: בעלים.
1: רגע, עוד לפני בעלים. תהיה איזה חזרה בינואר כזה או אחר לרוסריו, בכל זאת כדי לרגש את ה...
2: קודם כל גם הוא חוזר, הוא גם חוזר לאיזה משחק בברצלונה. הבנתי שהוא חוזר...
3: לפורטה מרשה?
2: לא, זה מה שברגע שהאצטדיון יהיה מוכן ויהיה גמור, רוצים לעשות את המשחק.
1: אני גם מאמין שהם...
3: אם זה יקרה או לא,
2: בוא. זה יקרה.
3: כל הפוליטיקות של הפורטה, אני לא...
1: אז מה הוא מתכוון לעשות בחיים?
3: הוא כבר התחיל.
1: כן.
3: הוא כבר רכש שני מועדונים.

נכון. קבוצה קטנה בליגה החמישית, ועוד קבוצה מהליגה השנייה, שהמטרה היא, אגב, שמשחקת גם בוורוד, דנסה, הוא רוצה להעלות אותה לליגה הראשונה. Mm-hmm. הוא ולואי סוארז, חברו, קנו קבוצה באורוגוואי. הם בונים איזה רשת קטנה, לא מצ'סטר סיטי וכזה. כן.

0: ריק.
1: לא, לא, לא, ודאי.
0: הרי אי אפשר הרי למלא את החלל שמסי מותיר. לא צריך גם לנסות לחפש, כי זה בלתי אפשרי. אבל עדיין.
2: הם עשו את זה פעמיים. הלך מרדונה במסי, אולי איך שדע, איך תדע.
1: אז יכול להיות שממש איך שאנחנו מדברים, יש איזה ילד בן 7, 8, 9, באיזה מגרש שכונתי ברוסריו, בבונוס איירס או בקורדובה, שהוא יהיה הדבר הבא. אז אנחנו ניפגש פה עוד
2: עשור,
1: 5, 6, 7 שנים, ונראה, אולי יהיה יורש. וגם אם לא, אני חושב שמבחינת ארגנטינה כמדינה, הם באמת, זו מדינה שגידלה שניים מהגדולים בכל הזמנים.
0: נכון.
1: אפשר לבוא, להיכנס, דירוגים, לא ניכנס לזה.
0: לא ניכנס, זה לא היום לדירוגים.
1: אבל מדינה שיצא ממנה גם דיאגו ארמנדו מרדונה, וגם לאונל אנדרס מסי, זה מדינת כדורגל אולי הגדולה בכל העולם.
0: יפה. עם המילים האלה המרגשות, אנחנו קודם כל נאחל לכם, שניכם, ליהנות מהשידור הזה, החגיגי, ולהתרגש. צריך להזכיר, תהיה גם יריבה, בנין, שתנסה ככה להשתלב באירוע המרגש הזה. ואנחנו פה רק כדי להגיד תודה לגדול מכולם, באמת. גרסיאס לאונל, תודה לך נדב יעקבי, תודה לך דודו, לאו מסי. אנחנו כבר מתגעגעים. לילה טוב.
3: Ya se terminó. Total, la peleé mucho, lo intenté, ya sé, cuatro finales, no pude ganar, la hice todo lo posible. Me duele más que a ninguno, pero ese bien.

0: אתם צופים בערוץ הספורט של ישראל.
1: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: מהמזרח הרחוק.
1: הוי!
2: עליכם הביתה, אושי אושי.
3: עיר בתוך עיר. פארק עתידים תל אביב. עיר העסקים של ישראל.
4: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחון נכון.
5: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
6: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
7: דפונט, עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואה בשמי.
8: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם.
9: אל תתנו ליופי לבלבל.
10: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
11: עלם! אני מפמפם בכל הארץ.
12: פמפי, הדלקן שחוסך זמן וכסף.
13: פם פם פם פמפי!
14: אזרח התפרות זה שירות מניפיק.
15: מניפיק!
14: זה מה שאמרתי.
1: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
16: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
17: Head and Shoulders Mental Fresh. It's like a portable AC for the head.
18: יישאר קריר ונקי מקסקסים עם Head and Shoulders החדש.
19: חדש, חדש, חדש, חדש. נתוני מסחר בזמן אמת ובחינם באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
20: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
21: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
22: גלי, הולכים על זה ביחד.
23: וואו.
24: ראית?
23: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
25: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
26: לובינסקי טרייד אנד ליס.
27: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
28: מצ'טונים די אקטיב. מחתוני ספורט בטכנולוגיית הולד אנד סופורט. דלתא.
29: אם אתם עדיין לא עם מספר אחת, הגיע הזמן לחילוף.
0: אתם צופים בערוץ הספורט של ישראל.

رونالدينيو بقى كان كده.

0: בכל שבוע, סנדיי פריים פוטבול, עם שני משחקים, שמונה ובאחת עשרה. סנדיי נייט פוטבול, מנדיי נייט פוטבול, תרסדיי נייט פוטבול. ככה עושים את זה באמריקה. ליגת ה-NFL, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: תגידו לי, מה קורה פה? ים הדר במכבי? קרינגטון ואידודיס ביחד? אוברדוביץ' על הקווים בארנה? תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינרסל בערוץ הספורט. יותר כוכבים, יותר אמוציות, והרבה יותר שואו טיים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט, אנחנו משדרים רמה. תכלס.
2: It comes down to the motto of just being ready for when your name is called and just taking advantage of your opportunity. And yeah, I'm just trusting my work and trusting the confidence the coaches have as well.
3: Whoa! He takes it away, spins, and scores!
4: It's surreal right here today. It's unbelievable. I hope it just starts a new trajectory for what Israeli basketball and Jewish basketball looks like in the NBA.
5: ב-20 באוקטובר הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני וולף והכוכבים הגדולים ביותר. שידורים ישירים רק בערוץ הספורט של ישראל.
0: עכשיו הכדורגלנים הטובים בישראל מגיעים לאליפות העולם באזרבייג'אן כדי להביא גאווה למדינה שלמה. אליפות העולם בג'ודו עכשיו. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
6: בורניניו ברזר עכשיו יכול לבוא. תראו,

של ליגת ווינר, הפועל ירושלים מול מכבי חיפה, שני, 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. שתי תל אביביות, שני משחקים גדולים בערב אחד, ענק של יורוליג. חמישי, אחרי פתיחת עונה מאכזבת, מכבי תל אביב מחפשת ניצחון ראשון, והפועל תל אביב יוצאת לוולנסיה לעוד קרב צמרת מותח. פנטסטי! מכבי תל אביב והפועל תל אביב ביורוליג. חמישי, החל מ7, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ערוץ הספורט מציע ליגת האלופות בכדורסל, פותחת עונה. חולון והרצליה

צועד מול האריות של אירופה באולמות הכי חמים ביבשת. הפועל חולון ובני הרצליה בליגת האלופות בכדורסל. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. סדר, בוחרים בליגת ווינר

Estos son los titulares.

0: אתם צופים בערוץ הספורט של ישראל.
1: לילה טוב לכם. כן, כל דבר טוב מגיע לסיום. ובלילה הזה קריירה הבינלאומית של לאו מסי תגיע לסיומה הסופי. משחק הידידות של ארגנטינה נגד בנין, איצטדיון המונומנטל בבואנוס איירס, כמובן מלא עד אפס מקום, 85,000 צופים, אבל זה לא רק באיצטדיון, כל בואנוס איירס, כל ארגנטינה היום חוגגת את היום המרגש הזה, כאשר מי שנחשב בעיני רבים לגדול השחקנים בכל הזמנים, לא רק של ארגנטינה, יסיים היום את דרכו במדעי אלבי סלסטה, כמובן הוא ממשיך לשחק באינטר מיאמי, בקבוצה שלו בארצות הברית, אבל בנבחרת, זאת תהיה פעם אחרונה. לילה טוב דודו אוואט.
2: לילה טוב נדב, כמה התרגשות.
1: כן, המון התרגשות.
2: יותר מ-20 שנה ראינו את ליאונל מסי לובש את החולצה של ארגנטינה. ראינו ילד שמגיע עם כישרון שבאמת אי אפשר להסביר, הופך למנהיג של מדינה שלמה, נשבר איתה, בוכה איתה, ובסוף מגיע לפסגה הכי גבוהה שיש.
1: כן, אז... הנה הוא על קר הדשא, בפעם האחרונה כשחקן נבחרת ארגנטינה. אני מניח שהוא יגיע לכאן לא מעט פעמים, או כאוהד, או כמשהו אחר, אבל...
2: מה שהוא רוצה.
1: זה האצטדיון הלאומי, האצטדיון שבו ארגנטינה זכתה במונדיאל הראשון שלה ב-1978, והנה המשפחה, האמא סליה, ואנטונלה אשתו ושלושת הבנים, גם כל יתר חברי המשפחה, מי שלא נמצא שם כבר חורכה. אביו שהלך לעולמו לפני כחודשיים, לאו מסי שפרסם בעצם את כך שהוא מסיים את דרכו בנבחרת רק כמה שבועות אחרי המונדיאל, למרות שהוא כתב את הטקסט של הפרידה יומיים אחרי הגמר נגד ספרד אחרי ההפסד, אבל הוא חיכה עם הפרסום כשאביו נפטר. אביו לא הייתה לו ברירה. והנה הוא ליונל סקלוני, המאמן שלקח את הנבחרת הזאת ממצב שהייתה לא טוב בכלל אחרי מונדיאל 2018, אחרי ההפסד בשמינית הגמר מול צרפת, ומה שהוא עשה בנבחרת הזאת דודו בשמונה השנים האחרונות זה מדהים. שתי זכיות בקופה אמריקה, מה שהם לא עשו 30 שנה, זכייה במונדיאל, מה שהם לא עשו 36 שנה, פינליסימה וכן הלאה וכן הלאה, עוד גמר, למרות שהם הפסידו בו לספרד, אבל עוד גמר מונדיאל, והמאמן הזה רק בין 48 כבר נחשב בעיני רבים ליותר גדול אפילו מבילארדו ומנוטי שהביאו את המונדיאלים הראשונים של ארגנטינה.
2: כי בסופו של דבר אני חושב שהוא הבין את כל מה שכולם לא הבינו, כי בסופו של דבר מסי, כמה שהוא

0: הכי גדול שאפשר להיות. הוא בנה נבחרת שלא תלויה במסי, אלא בנבחרת שמאפשרת למסי להיות מסי. כולם עובדים בשבילו, וזה לא רק לתת אותה כדור ובוא תפקיע, ואם אתה לא מפקיע הכל נופל עליך. בסוף לאונל סקלוני הבין, מסי הוא הראש, אבל הוא צריך את כולם על המגרש ב-100% שמסי ייתן את התפוקה הנכונה.
1: כן, הכרטיסים למשחק הזה כמובן נזלו תוך שעות ספורות, לא היה ספק. איך אמר סקלוני, גם אם היו לנו 8 אצטדיונים כאלה, היינו מבנים את כולם.
0: וכמה ישראלים לדעתך יש ב... יש גם?
1: יש אפילו כמה, אנחנו נדבר עליהם. יש כמה ישראלים, בוודאי, תמיד ישראלים של כל מקום, כמו שאתה יודע.
0: איזה כיף.
1: ובוא נגיד כך, ארגנטינה היום מול בנין. בנין היא נבחרת מאוד בינונית באפריקה. יש לה כמה שחקנים לא רעים בכלל, אנחנו נדבר עליהם, אבל העניין פה הוא, עד כמה שאנחנו, אתה יודע, רוצים לדבר על כדורגל, העניין הוא פה מסי והמשחק האחרון שלו וכל הטקסים שעוד יהיו כאן בסיום המשחק וכל הדברים, היו פה הרבה הופעות של זמרים ולהקות, אנשים
0: חגיגה
1: מילאו את האצטדיון כבר לפני 3 שעות, רק שנבין על מה מדובר. אז הכדורגל כאן היא רק חלק מהעניין הזה. ואתה יודע, הגיעו גם אנשים, אנחנו בוודאי, המצלמות ילכו לאחר מכן לתאי הכבוד, ל-VIP, ולפי מה שהבנו, זלטן איבראימוביץ' הגיע במיוחד, אנדרס איניאסטה, שחקנים ששיחקו אותו כמובן בברצלונה, רונלדיניו, האיש היה הסנדק שלו בתחילת דרכו בברצלונה. נאמר, הבנתי ששלח איזה...
0: שלח, כתב הודעה מרגשת. באינסטגרם
1: לא הגיע, חבל.
0: אבל... ועוד הרבים, אנחנו עוד נראה, אני חושב ש...
1: לואי סואריס כמובן, לואי סואריס, זה החבר הכי טוב שלו.
0: ואותם שחקנים ששיחקו וזכו בגמר בשנת 22.
1: כן, אתה יודע, אני הסתכלתי על ההרכב שפותח היום, אתה גם מדבר עליו.
0: כן.
1: אם אני משווה להרכב שפתח בגמר 22, זה לפני 4 שנים, נגד צרפת, רק 2 שינויים. זאת אומרת, 9 מה-11 פותחים גם היום, שזה כולל את ניקולס אוטמנדי, שבעצם פרש מהנבחרת, אבל החזירו אותו כדי להיות שותף לחגיגה הזאת. השניים היחידים שלא פותחים היום זה מולינה ודימריה, אנחל דימריה שפרש מהנבחרת, אבל ממשיך לשחק ברוסריו סנטרל. הוא גם נמצא כאן באצטדיון, שלא יהיה אי הבנות בעניין הזה. ושוב, אתה יודע, זה האצטדיון שהוא האצטדיון הביתי של ריבר פלייט, אבל ביום שבו נבחרת ארגנטינה משחקת כאן, זה לא משנה אם אתה אוהד בוקה או ריבר או אסטודיאנטס או אינדפנדיינטה או רוסאו סנטרל, או ניוז אול בויז, זה לא משנה, סן לורנסו, כל הקבוצות הגדולות של ארגנטינה, כולם פה עם החוצת התחלת לבן מאוחדים, אחרי, ובאו כאן בעצם להגיד תודה, באו להגיד תודה לאיש שהביא להם את רגעי העושר הכי גדולים שהם חוו בשנים האחרונות.
0: ממש כך.
1: מאז דיאגו מרדונה.
0: מאז דיאגו מרדונה וחיכו, ואנחנו, אתה יודע, אנחנו רואים את ההצלחה בשנים האחרונות, אבל כמה... מסי היה גם ברגעים הפחות טובים. בסופו של דבר אתה מסתכל היום, אתה רואה את גביע העולם וגמרים ושערים ורגעי כסף.
1: אבל זה רק ב6 שנים האחרונות.
0: בדיוק. זאת אומרת, כמה רגעי משבר הוא עבר, כמה לחץ, כמה העשר של דיאגו ארמנדו מרדונה היה כמשקל אדיר על, על, על, על, על הבן אדם הקטן הזה. אבל בסופו של דבר כל זה התנקז לרגעים קסומים ולגביע העולם. ולתארים אינסופיים
1: בקופה אמריקה. את חלק מהשחקנים היותר צעירים, כמו ולנטין ברקו, ותכף נדבר גם על אחרים, פלורס ומסטנטואנו. אתה יודע, נבחרת ארגנטינה תמשיך את דרכה. מסי לא יהיה, אבל נבחרת תמשיך. ובארגנטינה רוצים שהנבחרת של סקלוני, שאגב, עדיין לא עריך את החוזה שלו, אבל הוא בשלבים כנראה סופיים, על פי הדיווחים, לעריך את החוזה שלו בעוד 4 שנים.
0: נכון.
1: להיות נבחרת שבוא נגיד כמה דברים. קודם כל יש קופה אמריקה בעוד 2 שנים, ויש מונדיאל בעוד 4 שנים שארגנטינה היא אחת המארחות שלו. נכון שהיא תארח רק כמה משחקים בהתחלה, אבל זה לא משנה, היא אחת המארחות, וזה אומר שהיא בעצם הבטיחה את עלייתה. היא תשחק במוקדמות, אבל לא במשחקים שיקבעו לה את העלייה, כי העלייה שלה מובטחת. והמטרה בעצם של ארגנטינה זה להמשיך את ההצלחות גם אחרי מסי. כלומר, לזכות בקופה אמריקה גם בלי מסי. לזכות במונדיאל, אם זה יהיה אפשרי, גם בלעדיו. וואו, היום הוא בן 39, בקיץ הבא הוא בן 40. זה כבר גיל שאין מה לעשות, אתה יודע.
0: והוא הבין את זה גם. והוא הבין, ובגלל זה הוא גם תולה את הנעליים.

0: מדהים, אבל ארגנטינה היא נבחרת חזקה מאוד, עם כישרונות בלתי רגילים. אם אנחנו לוקחים באמת את מסי ואת כל השחקנים השמאליים, זה התחיל מקמפס עם רגל שמאל, מרדונה אחריו עם רגל שמאל, מסי עם רגל שמאל, ועכשיו מסמנים את היורש שלו. הוא לא יהיה מסי לדעתי, אבל זה ניקו פאס שמתפתח להיות שחקן עם איכויות בלתי רגילות. אבל היום הזה מוקדש למסי, וסיפור של ארגנטינה עם מסי הוא אחד היפים שאנחנו כאן זוכים לראות, לחיות ולחוות.
1: כן,
0: הנה ניקו פאס,
1: גם ניקו פאס שם, ובהמשך גם את פלורס הצעיר בוקה ג'וניור, שחקן יוצא מן הכלל שרק עלה לבוגרים לפני תקופה קצרה. אנחנו מקבלים פה כל מיני נתונים, סטטיסטיקות. תשמע, הסטטיסטיקות הן יפות, הן מעניינות, הן חשובות, אבל הדבר החשוב ביותר זה לראות את מסי משחק בפעם האחרונה במדעי הנבחרת. יבקיע היום, לא יבקיע היום, באמת שזה לא הדבר החשוב ביותר. וראינו גם את התמונות שלו באוטובוס שלקח את הנבחרת לאצטדיון, ממש עם דמעות בעיניים. מה, הוא מבין, כל המדינה היום מדברת אך ורק
0: כל עליו. כל העולם.
1: נכון, אבל הוא
0: כן,
1: פה,
0: טוב, בוא
1: זה
0: בארגנטינה, הלב, נכון.
1: זה המדינה שלו.
0: אתה יודע, נדב, אני יצא לי להכיר את מסי מתחילת דרכו למעשה, מההופעה הראשונה שלו פחות או יותר, אני והוא התחלנו ב-2003-2004 בספרד, ואתה יודע, ומי שרואה את מסי לאורך כל השנים, להוציא את השנים האחרונות, הוא לא היה מביע רגש, הוא היה קרוח, כמעט ולא הייתה רואה לפנים שלו. והיום אתה מסתכל מאותו גמר שהוא הפסיד אפילו נגד ספרד בגמר האחרון במונדיאל בארצות הברית, והיום בדרך למגרש, הדמעות האלה, התאורות שיוצאות לו מהעיניים, אתה מבין כמה הבן אדם הזה חי ואהב ונשם כדורגל, ובמיוחד את ארגנטינה. כמה זה חשוב היה לו בסופו של דבר כן להביא את התואר, כן לקחת את הנבחרת הזו הכי גבוה שרק אפשר.
1: אתה יודע, ישבנו קודם יחד עם עמיחי שפיגלר ודיברנו במשך שעה על כל הקריירה שלו. לפני 10 שנים הוא פרש. לפני 10 שנים הוא אמר, כנראה שזה לא יקרה. ניסיתי, רציתי, הפסדתי 4 גמרים, 1 מונדיאל ועוד 3 קופה. לא שלא רציתי, אבל זה היה נראה אז, ב-2016, שאוקיי, תהיה לו קריירה מדהימה בברצלונה, בנבחרת לא. ואיפה הוא ואיפה דיאגו, ותראה מה קרה ב10 שנים האחרונות. זה מדהים.
0: זה הופך את זה לסיפור סופר הוליוודי, כי בסופו של דבר אתה לא מביא הצלחות, אתה חי, כמו שאמרתי,
1: לא רק לא מביא הצלחות,
0: ברור,
1: יורדים עליך, מאשימים אותך,
0: ואתה מלך בברצלונה, ואתה זוכה בכל תואר אפשרי, בכדור הזהב, באליפויות, בליגת אלופות, וכשאתה מגיע לנבחרת אתה מרגיש קרוי, אתה רוצה ואתה לא יכול, וכל הביקורות עליך, כמה רגעי משבר אלה. אבל דווקא מהרגע הזה, זה הופך להיות סיפור סופר היסטורי, להפוך אותו לשחקן הגדול ביותר בענף הזה.
1: כן. אז לאו מסי, כמו שאמרנו, כבר בן 39. היום זה משחק מספר 208 שלו בנבחרת. יש לו 125 שערים, 68 בישולים. זה כולל 21 שערים ב-34 משחקי מונדיאל. יותר משחקי מונדיאל מכל שחקן אחר בהיסטוריה. 7 הוא כבש במונדיאל ב-2022 בדרך לתואר. ואתה יודע שמאז ההפסד לספרד בגמר המונדיאל, כל שעה וחצי, הוא חזר לשחק באינטר מיאמי, 12 שערים ב-13 משחקים.
0: הוא לא
1: נכון, זה MLS, זה לא הרמה הכי גבוהה, הכל נכון.
0: יש עוד שחקנים שמשחקים ב-MLS ולא מגיעים למספרים האלה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, בסופו של דבר, איפה שהוא נמצא, שם הוא נותן את התפוקה, בגיל הזה, אחרי שזכה בהכל, הוא תמיד משמעותי איפה שהוא נמצא. מסי זה סיפור עולמי.
1: כן, השחקנים עדיין על קר הדשא בחימום. אתה יודע, אנחנו כל הזמן מתעסקים, לא רק אנחנו, כל העולם, בהשפעות האלה, מסי, קריסטיאנו רונלדו וכן הלאה. קריסטיאנו רונלדו, עכשיו סיפורים, נבחרת פורטוגל. קריסטיאנו רונלדו קרוב מאוד ל-1,000 שערי קריירה. לאו מסי עם 927 שערי קריירה. זאת אומרת, הוא גם, אתה עוד שנתיים ממש טובות ב-MLS, הוא גם יכול להגיע ל-1,000.
0: אני בטוח שזה איפשהו יושב.

0: יושב לו בראש, בטח שכל הקריירה של גם של מסי וגם של קריסטיאנו בספרד בעיקר, תמיד דחו אחד את השני ושניהם שמו לעצמם מטרות קבוצתיות, אבל בעיקר גם מטרות אישיות. ואם מסי רואה את קריסטיאנו מגיע לאלף שערים, זה עוד, אתה יודע, כמה שחקנים, פלא, ואם רונלדו יגיע, ומסי זה, זאת אומרת, זה תמיד הגדולים ביותר.
1: ממש ככה, ממש ככה. כן, אז גם מסי עדיין על קר הדשא, עדיין עושה את החימום. נזכיר שארגנטינה בשבוע שעבר כבר קימה שני משחקים ידידות, בלי שהוא השתתף. ניצחה 4-0 את בוליביה, זה היה בקורדובה. ניצחה 7-0 את בורקינה פאסו, זה בעצם היה נבחרת הצעירה, היה שם בלגן עם הנבחרת הזאת עד שהגיע. היום אגב בנין מגיע הנבחרת הלאומית שלה, גם לה עשו כל מיני בעיות בהגעה, טיסות לא הכי טובות וכן הלאה, אבל היא נבחרת שבסך הכל עשתה תוצאות סבירות בשבוע שעבר במוקדמות אליפות אפריקה. אני מאוד מקווה שיהיה פה, או, דוד רזגה. דוד רזגה שנזכיר, הוא ארגנטינאי במקור, אמנם, אתה יודע, הוא הפך להיות כוכב גדול בנבחרת צרפת, אבל הוא במקור מארגנטינה.
0: זה חידשת לי.
1: כן. ואנחנו בהמשך נקבל עוד הרבה מאוד גלוזפים על אנשים מפורסמים, פחות או יותר, יותר או פחות, או אנשי כדורגל, או אנשי תרבות, מוזיקה, סלבים, כל מיני אנשים שהגיעו לכאן שלא... הנה, אנחל דימריה. הוא עם הנבחרת. הוא עם הנבחרת. אמנם הוא לא בסגל, הוא לא יכול לשחק, אבל הוא זמן כדי להיות... הוא ג'ינס, נכון?
0: ג'ינס, אבל הוא עם הטרנינג העליון, החלק העליון.
1: אז הוא יישב איתם על הספסל, כי הוא חלק מהנבחרת שזכתה במונדיאל ב-2022. אז כן, זה שער ראשון.
0: איזה שחקן.
1: כן. אז... אז אנחנו כאן עם האוהדים שממתינים בקוצר רוח. שחקנים עכשיו ירדו לחדרי ההלבשה, עוד מעט גם יעלו, יהיו פה אימונים, הכל כמו שצריך. וכרגע, אתה יודע, זה מין השקט שלפני הסערה. כלומר, אנשים כבר חגגו ושערו, אבל עכשיו הם... ברגע שהנבחרת תעלה בחזרה לקר הדשא, וברגע שהיא הושמע אימנון, יהיו פה דמעות. יהיו פה הרבה מאוד דמעות.
0: המנומנטל התפוצץ בסופו של דבר. כולם מחכים לרגע הזה שמסי יעלה עם סרט הקפטן בפעם האחרונה עם החברים שלו לקבוצה. איזה רגע מרגש, איזה רגע היסטורי, נדב. באמת שאני מתרגש.
1: אגב, אתמול לאו מסי הוזמן לאוניברסיטה בבואנוס איירס וקיבל תואר דוקטור של כמובן.
0: אני אתן אותו לו פרופסור, למה דוקטור?
1: אוקיי,
0: ישן.
1: הוא כרגע דוקטור מסי.
0: הוא דוקטור, הוא פרופסור, הוא מנתח, הוא מוח, הוא מה שאתה רוצה. הוא מה שהוא רוצה, הוא יכול להיות. תשמע, זה מדהים, מדהים. כמה רגעי שמחה הוא נתן לאנשים, כמה רגעי... איך אמר עליו פעם זלטן איבראימוביץ'? זה שחקן של פלייסטיישן. באמת, זה שחקן של פלייסטיישן.
1: הנה,
0: ילדים, כמה התרגשות.
1: כן, קצת, אתה יודע, 21 שנה עברו מאז הופעת הבכורה שלו, ילד בן 19, משחק ידידות בבודפשט מול ארגנטינה, הראינו את זה גם,
0: נכון.
1: את הקטע הזה בתוכנית שלנו באולפן לפני המשחק עצמו, והוא קיבל כרטיס אדום אחרי 45 שניות. ואתה יודע, הוא ירד לחדרי הלבשה, והוא כל כך היה מוחזם מעצמו, וכל כך, הוא היה כל כך תמים שהוא חשב שאולי בגלל מה שהוא עשה הוא לא ישחק יותר בנבחרת אף פעם.
0: קודם כל הוא היה ילד,
1: ברור.
0: נכון. וגם כי הוא מסי, הוא לא שחקן אגרסיבי ושחקן שמקבל אדומים. אולי לאורך כל הקריירה שלו אולי יש לו...
1: אדום שם היה מוגזם. בוא, אי אפשר להסתפק בצהוב.
0: ברור, אדום מוגזם. אבל הסיפור הוא שמי שהלך לנדב ולחבק אותו זה אותו ליאונל סקלוני, המאמן שלו.
1: טוב, בואו ונראה קצת. זה במדי נבחרת הנוער של ארגנטינה, הוא זומן למשחקים מיוחדים כדי שלא ייקחו אותו לנבחרת ספרד. לאחר מכן היה הכוכב הגדול בזכייה בהולנד של ארגנטינה באליפות העולם עד גיל 20. שער ראשון במדעי הנבחרת הלאומית נגד קרואטיה.

0: אתם מדברים על 2006, זה 20 שנה אחורה. וזה היה השער השישי והאחרון במשחק מול סרביה ב-6-0 במונדיאל בגרמניה. 2008, הזכייה במדליית הזהב באולימפיאדת בייג'ין. עמיקן מקבל את המספר 10 מדייגו מרדונה שהיה המאמן שלו. זה היה כמובן לקראת מונדיאל 2010 בדרום אפריקה. ואז, 2021, התואר הראשון שלו במדים הלאומיים, בקופה אמריקה, בתקופת הקורונה, במרקנה נגד ברזיל, ללא קהל. וזה הרגע הגדול ביותר כמובן, הזכייה במונדיאל, בקטר. וזה לא נגמר שם. מכן הגיעה עוד זכייה בקופה אמריקה במיאמי, למרות שהוא נפצע בגמר ועדיין חגג את הזכייה. מונדיאל 2026 בגיל 39, פשוט מדהים את העולם, כולל עם שני בישולים בלתי נשכחים בחצי הגמר נגד אנגליה והפלה לגמר עצמו. שם זה הסתיים פחות טוב עם ההפסד 1-0. כן, אז יש פה גם יריבה, כמו שאמרנו, נבחרת בנין, שהמאמן שלה, אנחנו רואים פה את גרנו טרור, המאמן גרמני בן 73, שסיפר שבמונדיאל של 2018 ברוסיה, במשחק שהיה בסנט פטרסבורג, ארגנטינה ניצחה תיגר 2-1, הוא רצה להחליף, הוא המאמן, חוצות עם מסי, ולא הסתדר לו, הוא אמר אולי היום.
1: היום הוא יקבל אחר.
0: בואו נראה.
1: איזה יופי.
0: גרסיאס, זה מספר 10. תודה רבה לך. מספר 10 של אלבי סלסטה, ליונל אנדרס מסי.
1: את הטלפון, תהנו מהרגע.
0: כן.
1: תשמע, לראות את זה אחר כך.
0: היום ככה זה.
1: כן, לא, אני... כמובן שאני מבין. אני איך אמרת, הצדון התפוצץ נדר. הוא בדרך.
0: כשהם יעלו, כשהשחקנים יעלו.
1: איזה...
0: עם הרכב, כמו שאמרתי קודם, כמעט זהה לזה שפתח בגמר בקטר ב-2022 נגד צרפת, באותו משחק גמר בלתי נשכח, 3-3, עם דרמת הפנדלים. עם גונסאלו מונטיאל, שהבקיע את הפנדל המנצח. הייתי במונומנטל לפני קצת יותר מ-20 שנה, 2005, בתקופה שמסי היה באליפות העולם בהולנד לנוער. היה משחק של ברזיל, ארגנטינה נגד ברזיל במוקדמות המונדיאל, ובארגנטינה שיחק אז חואן רומן ריקלמה.
1: וואו.
0: איזה שחקן, ואיזה שערים הוא הבקיע במשחק הזה. ארגנטינה ניצחה 3-1 את ברזיל. שמע, זה באמת חוויה שאתה לוקח לכל החיים, ו... אז אתה רואה את ריקלמה, אתה אומר, וואו, וואלה, זה לא יכול להיות יותר גדול מזה.
1: יצא לי לשחק נגד ריקלמה שהוא היה בוויאריאל, ואפילו, אתה יודע, לעצור לו פנדל, חואן רומן ריקלמה עם וויאריאל, שעד אותו רגע הוא לא החמיץ פנדל בקריירה שלו, וראינו גם את מסי שבא לכבד את חואן רומן ריקלמה בפרישה שלו, באצטדיון של בוקה. וכמה התרגשות, כמה ריקלמה הוא אליל מבחינתו של מסי. ואתה מבין כמה כישרון יש בעמדות האלה בארגנטינה. כאילו, אתה יודע, הולך אחד ומחפשים ברגע. יש להם כבר את המסומן הבא. זה משהו שהוא בלתי נתפס.
0: כן, אז ניקו פס כרגע נחשב לצעיר הטוב ביותר שיש שם לארגנטינה. אבל יש שחקנים נוספים. יש את ליאונל פיורס, בן ה-19, מבוקה, אנחנו נראה אותו היום, יהיו פה הרבה חילופים. במשחק הקודם נגד בורקינה פאסו, הוחלפו 11 שחקנים, נגד בוליביה 7, גם היום יהיו הרבה חילופים. וכמו שאמרנו קודם, ושאלת אותי, אז יש ישראלים באצטדיון במונומנטל.
1: איזה כיף.
0: נמרוד רור נמצא שם, עם בת הזוג שלו נועה, והוא סיפר שבגמר של 2022, הוא היה בהרכב.

0: מילה בזמן הזכייה, ושם נוצרה הזוגיות שלהם.
1: איזה כיף.
0: ואז הם, עכשיו הם חזרו לשם כדי לסגור מעגל.
1: כמה התרגשות. אנחנו מקנים בכל.
0: כן. גם עמרי עזרא נמצא באצטדיון, והרבה ארגנטינאים, ישראלים ארגנטינאים, שהיום נשארים מרים, לא הולכים לשאול, לא רק ארגנטינאים, אבל הרבה מאוד יוצא ארגנטינה שלא מוכנים לפספס ולהחמיץ את הרגע הגדול הזה. הנה הילדים, שלושת הבנים.
1: הם מתרגשים.
0: רגלו, בידו, אתה אומר, מה עולה?
1: אבא שלי זה מסי, אתה יודע מה זה? להגיד, אבא שלי זה מסי.
0: כן.
1: מה שיפה במסי, וגם באנטואן, זה שאתה יודע, הם פשוטים. ביום יום שלהם סופר פשוטים, הילדים, משפחה, החברים הקרובים.
0: אתה לא רואה כמעט כל מיני אינסטגרם,
1: לא שומרי ראש מסביב, וכמו שמסתובבים בחבורה של אנשים, כדי שאתה מגיע לאיזה מקום, הוא מגיע עם קוב על הסופר, הכל צנוע, הכל פשוט. איזו תמונה.
0: כן, אנחנו גם נאמר שכשהמשחק הזה יסתיים, הוא יסתיים בשעות הבוקר המוקדמות, אנחנו נשאר כמובן גם עם הטקסים שיהיו לאחר מכן, נראה, מה מתכננים לנו? אולי איזה נאום פרידה, אולי?
1: לא, לא יודעים. נאום בטוח יהיה, גם מסי ידבר. די מריה, איירס. עכשיו מרדונה שם,
0: אנשים שעשו היסטוריה.
1: גם...
0: כן, הגיעו תיירים מכל העולם שלא רוצים להחמיץ את ה... את האירוע הזה הכל כך מרגש, וכמו שאמרנו, כרגע זה עוד עדיין רגוע ושקט. כמובן שהוצאו גם חולצות מיוחדות לקראת המשחק הזה, עם עיצוב מאוד מיוחד ומאוד מתוחכם, כל מיני עניינים. לא ניכנס לזה פה יותר מדי, אבל כן, חולצה למזכרת שאני מניח שכמעט כל מי שהגיע לאצטדיון רכש לעצמו אחת כזו.
1: נכון. כמה רגע שאנחנו רואים על הפנים של ליאונל סקלוני. היינו בתמונה האחרונה, העיניים שלו בועקות. יאמר לזכותו שבאמת בכל מסיבת עיתונאים, בכל פעם שהוא דיבר על מסי, ראו את, את העוצמות במילים, את החום, את האהבה, כמה הוא מבין שמסי הוא באמת מעל כולם. נתן את זה להבין מהרגע הראשון, ובגלל זה כולם, נדב, מי כמוך יודע ששידר מאות משחקים, מבין שמסי הוא הראש, כולם מאחורם, זה תמונה אחרת לגמרי.
0: אנחנו הולכים ומתקרבים אל הרגע שבו שתי הנבחרות יעלו את הדשא.
1: הנה בנין.
0: אגב, יש לי נבחרת בנין, אבל שהיא לא הסיפור כאן היום, זה ברור. יש להם שחקן שכדאי לשים לב אליו, מספר 17, אודולפו אלוקו, משחק בשרלוט ב-MLS.
1: נכון.
0: עם אבדה ועם טוקלומטי באותה קבוצה. ובשבוע שעבר הובקיע צמד בניצחון של בנין 2-1 על מאוריטניה במוקדמות אליפות אפריקה.
1: ב-19.
0: כן, בחור ב-19. שוב, אין פה שמות גדולים, אל תצפו, גם הם לא מגיעים מקבוצות גדולות, אבל יש פה
1: שחקנים בשקטש. זה צסקה סופיה, יש פה שחקנים...
0: אולי איתן מגיע מבשקטש.
1: סלוניקי,
0: אבל כמובן ההתמקדות תהיה בנבחרת ארגנטינה ובמספר 10 שלה, ללאונל מסי, שהיום כאמור משה מופע מספר 208 ואחרונה במדעי הנבחרת, כרגע עם 125 שערים. מי יודע, אולי נראה גם את מספר 126 ו-127, הכל יכול להיות כאן היום. ועוד דבר מעניין, אתה יודע, יש כל כך הרבה נתונים וסטטיסטיקות, ולאו מסי בקריירה שלו הבקיע דודו 76 שערים בביתות חופשיות. 76. רק שחקן אחד בהיסטוריה כבש יותר ממנו בביתות חופשיות, ברזילאי בשם מרסלינו קריוקה. 78, כלומר הוא צריך עוד שניים, עוד שלושה
1: כדי לעבור,
0: והוא יהיה המבקיע הגדול ביותר של ביתות חופשיות בהיסטוריה של הכדורגל העולמי.
1: ומסי התחיל לבעוט ביתות חופשיות מאוחר, מאוחר, זה לא שהוא לקח את זה כפרויקט מההתחלה, הוא השתפר, התאמן בצורה אישית.

0: ויסודית. איזה כישרון. את הילדים, איזה התעקשות. אנחנו עדיין ממתינים, זה לוקח קצת זמן. כמובן, הכל כאן נעשה בקצב דרום אמריקאי. לא תמיד עומדים בזמנים, אבל אין לנו שום בעיה עם זה. הלילה הוא צעיר, ועכשיו תשמע את הקהל. תשמע את הקהל, תשמע את אוהדי נבחרת ארגנטינה. והם רק מתחממים. שרים את מוצ'אצ'וס כמובן, את ההמנון הלא רשמי של מונדיאל 2022. יש פה גם חבר'ה עם...
1: קבוצות של מיאמי.
0: קבוצות של מיאמי, איתן מיאמי, כן.
1: אני גם נראה... קבוצות של קורניה, אתה יודע, קבוצות שהוא קנה.

0: הזכרתי קודם את העובדה שהכרטיסים נחטפו תוך שעות ספירות, ואחרי שהם נחטפו, שוק שחור מטורף של אלפי דולרים.
1: הנה השיר המפורסם, השיר אחרי ה...

0: רק הלך ומתקרב ומתקרב, התחילו להתפרסם אין ספור סרטונים שיצרו כל מיני גופים בארגנטינה, הנהלת המטרו של בונוס איירס, עיריית רוסריו, כל מיני גופים כאלה ואחרים, והכל עובד על הרגש.
1: איך לא?
0: כלומר, אנשים רואים ובוכים, רואים ובוכים, נזכרים ברגעים הגדולים שלהם ובוכים. ואחד הסרטונים הכי מרשימים ומרגשים, שלאו מסי עולה לכאן הדשא, ואז באים החברים שלו גם די מריה ואגוארו וכן הלאה וכן הלאה. עליו מחכים אותו, ובסוף מחכה לו דיאגו.
1: וואו.
0: ואז דיאגו אומר לו, תשמע, אתה הטוב ביותר. אמר לו, לא, לא דיאגו, אתה היית יותר גדול ממני.
2: זה הצניעות של מסי.
0: דרך אגב, הוא אומר את זה גם היום.
2: נכון, זה הצניעות של מסי. תשמע, זה הכבוד בסוף. כי דיאגו היה אליל של...
0: של כל הארגנטינאים.
2: בדיוק, של כל הארגנטינאים, ומסי תחיל ילד. תחשוב מה זה, לשתף פעולה גם עם מרדונה, גם כמאמן. נגיע איתו לגמרים.
0: תראה את הילדים האלה. תראה את הילדים האלה, כל ילד מילדה.
2: איזה חמור, תראה.
0: זה כבר מדהים, זה כבר שלא פרטי.
2: יאללה. פשוט מטורפת.
0: כן, תשמע, אין פה לחץ, אין פה מתח, זה לא משחק שקובע. אז הכל מרגוע, ואפשר לחבק את הילדים, ואפשר לחייך, והכל כזה נחמד.
2: תשמע, ערב, אז זה כדי לראות בפעם האחרונה עם מדי ארגנטינה, באמת את הגדול מכולם. זה רגע, זהו, שלא יחזור. מסי עם חוזת ארגנטינה, אולי רק... בוותיקים.
0: כן, והנה זה בא, והנה זה קורה. המופע האורקולי באצטדיון המונומנטל בבואנוס איירס, שנקראת ארגנטינה, בראשותו של הקפטן לאו מסי, בפעם האחרונה, עולה לכר הדשא.

ומסי השחקן היחיד שפתח בהרכב בשלושה גמרים של מונדיאל. שניים הפסיד ואחד ניצח. יש לו כל כך מסיעים כאלה ואחרים. תקצר היריעה, מה שנקרא. וואו.

0: בגלל שבהרכב ופותחים באמת לא מעט שחקנים מבוגרים, טיבו מרטינס ב-34, ניגו סמנדי ב-38, ומסי בעצמו 39,
1: לאוטרו מרטינס,
0: לאוטרו, רודריגו דה פול, אתה יודע, זה חבר'ה שכבר יש להם משפחות בילדים, אז
1: כולם כבר עם
0: עם היורשים.
1: נכון. בוא נשמע.
0: ועכשיו, ההמנון של בניטס.

0: כן, תשמע, הייתה קצת ביקורת על העניין הזה שהזמינו נבחרת בסדר גודל, לא ברמה הגבוהה ביותר, אבל... עכשיו אנחנו
1: עם ההמנון נציונל ארגנטינו, אינטרפרטדו פור פאביו סנטאנה.
0: פאביו סנטאנה, היא הזמר שישיר את ההמנון הלאומי.

0: Jesus. Oh,
1: אתה מסתכל על הפנים של מסי מאחורי החולצה הזו, מאחורי היחסים, ויש מערכת יחסים שלמה עם המדינה, עם הקהל, עם ביקורת, עם דמעות, עם אכזבות, עם פרישה, עם חזרה, ובסוף גביע העולם, וזה הרגש שאין לו מחיר, נדב.
2: כן, אז עוד מעט גם המשחק הזה יצא לדרך, ודיברנו על נבחרת בנין שקיבלה פה, אתה יודע, מצד אחד, אתה יודע, יש כל מיני... נקרא לזה חשדות, למה בוחרים דווקא להביא נבחרות כמו בורקינה פאסו ומאוריטניה ובנין, נבחרות אפריקאיות לא מהדרג הגבוה, אפשר לחשוב...
1: אבל זה קשה למצוא בתאריכים האלה גם נבחרות.
2: אם היו רוצים, היו מוצאים.
1: שחקנים.
2: אז בוא לא נדבר על נשיא ההתאחדות, על צ'יקי טפיה, היום לא נדבר עליו.
1: נכון.
2: הוא פחות חשוב. אבל מצד שני, השחקנים האלה שנבחרת בנין, הם יהיו היום. חלק מאירוע אדיר,
1: היסטורי,
2: זיכרון לכל החיים.
1: ממש ככה, זהו, אין מסי יותר בנבחרת ארגנטינה, אתה יודע מה זה? אנחנו מקבלים למעלה משני עשורים את השחקן הגדול ביותר עם שערים, עכשיו זה הרכבים, זה של חנדר.
2: זה ההרכב של נבחרת ארגנטינה, דימו מרטינס, היום בצ'לסי כמובן בשער, אגוסטין ג'יאי, מפלמרס, המגן הימני החדש, קריסטיאן רומרו, שיהיה הקפטן מהמשחקים הבאים, ניקולס אוטמנדי, ניקולס טליאפיקו, בקישור רודריגו דה פול, אנסו פרננדס, אלכסיס מקליסטר, וכמובן לאו מסי, חוליאן אלוורס, לאוטרו מרטינס, זה הרכב שמעליהם ליאונל סקלוני, כמו שאמרתי קודם, שני שינויים בלבד לעומת הרכב שפתח בגמר 2022, אז מולינה פתח כמגן ימני, ודי מריה פתח, לאוטרו מרטינס ישב על הספסל, לעומת גמר מונדיאל 2026, שלושה שינויים, גם לא יותר מדי. זה הרכב של בנין, מרסל דנג'ינו, בשער, ליה מומורה, יואן רוש, מוחמד טיג'אני, תמימו אורו, ססי דל מידע, ימירו אורו, חסן אימורן, ג'וניור אלייטן, רודולפו אלוקו וטוסין אייגון, פרננדו וחר, השופט מצ'ילה, ינהל את המשחק הזה. אנחנו עוד מעט נצא לדרך.
1: זה דל מידה, נותן, תדעת בשביל דל מידה, מה זה?
2: בוא נשמע,
1: איזה חבר.
2: ססי דל מידה, תשמע, הוא הביא לו גם את
1: בתנות
2: האלה, ומכתב, ו... יש כמובן, שוב אמרנו, השחקנים האלה של בני, אתה יודע, ססי דה אלמיידה, ממנפצ'י בקור, מי מכיר אותו?
1: בדיוק,
2: אתה יודע מה זה היום? אבל היום הוא מקבל פה את הבמה הגדולה ביותר, רגע שהוא לא ישכח לעולם.
1: כנראה מגיע לו, אם הוא שם, כנראה מגיע לו.
2: הקהל כמובן נותן את שלו.

0: שוב, אני רק יומר לגבי נבחרת בנין, היא פחות מעניינת אותנו היום באופן טבעי, אבל רודולפו אלוקו, מספר 17, שימו לב אליו, החלוץ הזה משרלוט, מהמלא, שמשחק יחד עם ליאלה בדה ועם עידן טוקלומטי, באותה קבוצה, כבש צמד במשחק האחרון של הנבחרת במוקדמות אליפות אפריקה בשבוע שעבר. 11 שערים כבשה ארגנטינה בשני משחקי האחרונים. משחקי הידידות כמובן שנערכו כאן, שהיו משחקים הראשונים אחרי ההפסד בגמר המונדיאל. קוליאן אלוורס מקבל את הכדור. באתלטיקו מדריד קצת היה לו קשה בתחילת העונה. היה לו כל הסיפור.
1: כן, היה לו קשה ועדיין קשה.
0: ועדיין קשה.
1: ועדיין קשה, אבל קוליאן אלוורס זה גם מסוג השחקנים ש... זה ארגנטינאי, זה האמוציו, יש לו את צ'ולו, הקהל, צ'ולו ידע כבר איך לסובב את הקהל לטובת המועדון, ואתלטיקו מדריד התחילה להיכנס לקצב.
0: שבוע הבא ליגת האלופות חוזרת.
1: נכון.
0: הפגרה הבינלאומית הארוכה הזאת, שלושה שבועות, מסתיימת היום, מחר, והליגות חוזרות בסוף השבוע, וליגת האלופות חוזרת בעונה בשבוע הבא. אבל אנחנו כאן, עם שריקת הפתיחה, למשחק הפרידה של לאו מסי מנבחרת ארגנטינה, הפעם האחרונה. בנין בצהוב מוציאה את המשחק הזה לדרך. הנבחרת שאותה מאמן כאמור גרנו טרור, המאמן הגרמני בן ה-73 שאימן את נבחרת ניגריה במונדיאל 2018. אז נבחרת ניגריה הפסידה בסן פטרסבורג לארגנטינה 2-1, ניצחון דרמטי מבחינת ארגנטינה שאלה אותה לשלב הבא, שם הפסידה לצרפת. אבל זה היה הפעם, זו הייתה הפעם האחרונה שגרנו טרור נגד ארגנטינה. אז כמו שאמרנו, ניקולאס אוטמנדי שבעצם כבר פרש מהנבחרת וכבר עזב את אירופה, אנחנו זוכרים אותו ממנצ'סטר סיטי ובנפיקה, היום הוא כבר בריבר פלייט, זה בעצם המגרש הביתי שלו, כבר בן 38, היום הופיע מספר 140 לניקולאס אוטמנדי במדים הלאומיים, גם עבורו זו הופעה האחרונה.
1: זאת ההופעה ה-200 ושל 3 של מסי?
0: מסי 208.
1: 208? יש עוד שחקן ש... אני לא בטוח שיש עוד שחקנים
0: שהגיעו למספרים האלה. הבא אחריו בהיסטוריה, חבר מאצ'רנו, 147 משחקים בלבד. אבל בואו נראה את ארגנטינה, אולי לשפון. הוא הזה עובר שם אל המרכז וחוליאן לא מגיע.
1: זה מה שאנחנו נראה משחק בעיקר לדעתי, חד צדדי. ארגנטינה תשלוט במשחק, תשחק את הכדורגל שלה, תנסה לחפש את ההליכה הזאת של מסי, ופתאום היציאה המהירה הזו מהמקום.
0: קניסטר. הנה פיקו. אסו פרננדס שם. עוד כדור שיוצא לקרן, קרן ראשונה לארגנטינה. הוא פוגע בקפטן ססי דל מידה. כולם עם המצלמות רוצים להנציח את הרגע שבו מסי אולי יבקיע. היום במקרה הזה כדור הקרן, קרן קצרה. קוליאן אלוורס. קוליאן עם 16 שערים בנבחרת, ב-62 הופעות. רודריגו דה פול, בתוך הרחבה. ימו מורה מרחיק את זה. שוב קוליאן, ותהיה כאן קרן נוספת. פעם ראשונה אגב שארגנטינה משחקת נגד בנין. מבחינת מסי זו היריבה מספר 64, אולי הוא משחק במדים הלאומיים. הנה הוא קוטי רומרו, בלם שעבר מטוטנהאם לאתלטיקו מדריד.
1: זיק משמעותי לאתלטיקו מדריד, קוטי רומרו, בלם אגרסיבי מאוד.
0: בתוך הרחבה, ויש שם עבירה על השוער. מרסל דנצ'ינו, משחק בליגה בדרום אפריקה בקרוגר יונייטד.
1: קהל שקט משהו, לא?
0: כן.
1: מתעייף.

0: כן, לא התעייף.
1: שלוש, ארבע שעות לפני המשחק, הופעות, הפנינג, כל הדברים, אבל אתה יודע, מחכה להנגיעה הזאת של מסי, לשמוע את ההוא.
0: ברגע שיהיה פה גול.
1: גם בלי גול, רק שהכדור הגיע למסי. אתה תראה פתאום רעש. כי

0: כאותו טורניר. אבל הוא שחקן שמסומן כבר מגיל צעיר.
1: יופי של שחקן. הוא מגן דינמי, אתלטי, אוהב לצאת קדימה. ואתה יודע, יום מסיק, בגלל שהוא אוהב גם לברוח שמאלה, שאלה כמה חופש יהיה וחופש פעולה יהיה לו מן מסיק.
0: והנה הזדמנות טובה.
1: יש פה יד.
0: אבל הוא פוגע ברומרו, אני פוגע לו בפנים.
1: ור לא יהיה היום.
0: לא, לא נראה לי. תראה, נבחרת בנין, השחקנים שלה אמרו, אנחנו לא באנו כאן כדי, אתה יודע, להיות תפורה. אנחנו ננסה לעשות הכי טוב שאנחנו יכולים.
1: אמרו, למסי יהיה קשה להפקיע. אם הוא חושב שהוא בא לחגוג, זה לא הערב.
0: גם רק שנעשה סדר, במשחק הקודם, לפני מספר ימים, ה-7-0 מול בורקינה פאסו, זה באמת היה, בוא נקרא לזה פרסה, כי הגיעה נבחרת נוער בעצם, או יותר כמו נבחרת צעירה, לא הנבחרת הבוגרת. ובאמת, זה לא היה כוחות. בוא נראה מה יקרה כאן היום. הנה לאו מסי עם הכדור, לא מצליח לעבור שם. מגיע מקליסטר. באופן די טבעי, ארגנטינה שולטת בקצב, מחזיקה בכדור.
1: ממש.
0: מסי עכשיו לתוך הרחבה. כדור מוחק על ידי יואן רוש, בלם של איראקליס מהליגה היוונית.
1: כמה פעמים אנחנו ראינו את דבר את הפעולות האלה, הקטנות האלה של מסי, וכל פעם זה מצליח מחדש.
0: אסו פרננדס, חוליאן, רענן ברז ואסו פרננדס, שני השחקנים שבתחילת מונדיאל 2022 נגד ערב הסעודית לא היו בהרכב, ובעקבות אותו הפסד הם נכנסו להרכב, הפכו להיות כוכבי על. והנה מסי, בניסיון הראשון שלו. דן ג'ינו עודף את זה. חוליאן, דן ג'ינו לוקח.
1: חממש עם מסי משהו, לא?
0: כן, כן.
1: תראה, תראה שוב, כשאנחנו רואים את הפעולה הזאת, הוא לוקח, הוא מגיע למקומות האלה והוא משחרר ביתה בין שלושה שחקנים שהכדור עובר. כאן דן ג'ינו מצליח להדוף את הכדור. אבל שלמסי יש מרווח קטן, הוא יודע להוציא גם בעיטה.
0: זהו חסן אימורן, מספר 8 של בנין, ששחק בליגה בשוויץ, בגראס הופרס. דיבו מרטינס, שעבר מאסטון וילה לצ'לסי הקיץ, חוגג היום מופע מספר 70 במדים הלאומיים. קליסטר שם נבלם, הקשר של ליברפול. אולי טאן, מי בשקטש? יואן רוש. אימורן. העם השני לצידו של ראש הוא מוחמד טיג'אני, אחרי גמור בליגה בשוויץ, באיברדון. וזהו הלוקו, עליו דיברתי קודם לכן,
1: הילד.
0: הילד בן ה-19 משרלוט מהמלס.
1: בנין משחקת בסך הכל, מנסה להניע את הכדור, המון מרווחים, המון שטח, כמו שאמרת, ארגנטינה קבוצה יחסית שחקנים מבוגרים, אנחנו לא רואים את האינטנסיביות של אליפות עולם.
0: גם לגבי הכדור הזה עבר את הקו לגמרי. לאוטרו מרטינס, אתה יודע שבגמר בשני הגמרים הוא לא שיחק נגד צרפת ב-2022, הוא נכנס כמחליף, הוא הבקיע את אחד הפנדלים, ונגד ספרד

0: בכלל לא היה בהרכב, אפילו לא נכנס כמחליף, כי אחרי
1: שהוא חד,
0: זה שוחק.
1: זה מפתיע לחלוטין, כי בסך הכל לאוטרו מרטינז, כל פעם שהוא נכנס, גם כשהוא פתח בהרכב, בטח שהוא נכנס כמחליף, תמיד הוא הביא את השינוי לנבחרת ארגנטינה, זה משהו שבאמת, אתה יודע, אנחנו מדברים על אחד החלוצים הגדולים בעולם.
0: לגמרי, לאוטרו מרטינז, בעצם חוץ ממסי ובטיסטוטה, הוא הכובש מספר 3 בהיסטוריה של ארגנטינה. 42 שערים בנבחרת, יותר מאגוארו, יותר מקרספו, יותר ממרדונה. אז
1: מעבר לשערים, במונדיאל האחרון ראינו במיוחד במשחק נגד, אם אני לא טועה, נגד
0: מצרים. שער ניצחון נגד אנגליה.
1: שער ניצחון, והבישול הנהדר הזה נגד מצרים, בדקה ה-90 ומשהו, אתה יודע.
0: לא, לא, היה מצוין.
1: מצוין. משהו מפתיע אצל סקלוני קצת.
0: זה היה קצת מפתיע שהוא לא היה בהרכב בגמר, אבל
1: במיוחד שחוליאן אלוורז לא עשה טורניר טוב.
0: נכון. טעות של חוליאן אלוורז עם המסירה הזאת. אולי טעם מנסה. אבל ג'י-איי מגיע ומחלץ.
1: שופט הפסיק את המשחק. בדקה עשירית משהו, לא? אולי, הנה, נחלט כפיים.
0: כן. הנה הוא צ'יקי טפיה, עושה התאחדות. דקה עשירית, המשחק נעצר. וכולם מוחאים כפיים.
1: זה רגע ששווה למצוא.
0: ועכשיו שחקן שחקן, גם של בני, ולוחץ לכולם את הידיים, והזיקוקים באוויר.
1: שחקן של מרדונה.

0: השחקנים, גם המחליפים, כולם על הרגליים, בוחאים כפיים.
1: גם אנחנו.
2: הנה, התעורר הקהל.
1: התעורר. שעשו את זה אז כל 10 דקות עגולות.
2: טוב, משחק מתחדש. אנחנו עדיין ממתינים לשער הראשון במשחק הזה. מסיר ארגנטינה הבקיע 4 נגד בוליביה, 7 נגד בורקינה פאסו, ללא ספיגות. מה הייתה עושה כאן היום מול בנין? כן, נקל שהיה קצת שקט בהתחלה, אז הדקה הזאת של העצירה, של המקלות כפיים, קצת עוררה כאן את היציעים, וטוב שכך. אתה רואה שהוא ממש משתדל, אבל כמו שאמרנו, בנין לפחות בינתיים
1: עומדת
2: כמו נבחרת שיודעת בדיוק מה היא רוצה מעצמה. מסי גם פעם לא עובר, והכדור הזה עמוק מדי לידיים של דנג'ינו.
1: נתראה כל פעם שהוא קבל את הכדור, מסרת את הפעולה הזאת שלו לעבור שחקן, נותן את המסירה ורץ לעומק, ואיכשהו תמיד הכדור בסוף כמעט מגיע אליו.
2: והנה החטיפה הזאת. איזה כדור. זה חייב להסתיים ברשת. יכול להיות שם נבדל.
1: איזה מהלך כדורגל.
2: איך נראה. האם לאוטרו מרטינס היה שם בנבדל? כן, כן. הנבדל לא היה של לאוטרו.
1: זה אוטומנטי שם?
2: אני חושב שזה אוטומנטי, כן. מה עושה שם, אתה אומר?
1: בגלל זה הוא בנבדל, זה להוטה או לא היה בנבדל.
2: בעשר דקות מהפתיחה, במונומנטל בבואן

0: Aires. ראינו את מסי יהיה פעם אחת לעבר השער ובעיטה מחוץ לרחבה. מקליסטר, מסי. הכדור הזה לא עובר שם את ראש. עכשיו חוליאן אלוורס. אאוטארו מרטינס, חוליאן. הולך על בעיטה, לא, מעדיף להכניס את הכדור הזה מצוין, עמוק מדי.
1: המסירה הזאת מגיעה לדפול. אם המסירה הזאת מגיעה טוב לדפול, תראה מסי איפה הוא נמצא. הוא נמצא לבד בתוך הרחבה. רחבת החמש.
0: רודריגו דפול כמובן משתף פעולה עם מסי באינטר מיאמי. היום הופעה מספר 95 שלו בנבחרת. מי שנחשב לשומר הראש.
1: לצל, לצל של מסי.
0: ניסיונות לחדור דרך האמצע בצפיפות של בנין. הנה הוא הלוקו.
1: משחקים, מניעים את הכדור, לא נלחצים יותר מדי. מרווחים את המגרש, שיהיה קשה ללחוץ.
0: גם הזכרנו את אותה מנדי, יש רק ארבעה שחקנים בכל ההיסטוריה של נבחרת ארגנטינה שירשמו יותר הופעות ממנו בנבחרת: מסי, מצ'רנו, די מריה וזנטי.
1: חביה זנטי, אגדי.
0: גורו, נכנס יפה, יש כאן קרן. בתוך הרחבה. תוסין איגון.
1: איגון.
0: עם הנגיחה הזאת.
1: הנה שוב המבצע הזה של מסי כאן שנכנס. מחפש את הבעיטה. איזה רגליים, איזה יציבות. איזה כיף, איזה רגעים אלה. כמה להתגעגע לזה.
0: קריסטיאן רומרו היה הקפטן של הנבחרת במשחקים הקודמים כאשר מסי ואוטמנדי לא שיחקו. חזק מדי הכדור הזה.
1: כן, אבל זה מה שאנחנו צריכים לראות בסופו של דבר, הכדור הזה לשטח, לעומק, כי בנין מצופפים את ההגנה, קשה מאוד לחדור אותם מהמרכז דרך האגפים. גם חוליאן אלוורז, גם מסי, גם לאוטארו מרטינז.
0: אין פה עבירה. אולוקו, אולוקו, מביא רוחב. וואו! תקשיב, זו התקפה הכי יפה שהייתה עד עכשיו במשחק.
1: חד משמעית.
0: ג'וניור אולייטן היה צריך לשים את זה בפנים, השחקן של בשקטש.
1: אני אלך איתך עוד יותר, הוא לא היה צריך לשים את זה בפנים, הוא היה צריך לפתוח את הרגליים. תסתכל אם הוא פותח את הרגליים ועוזב את הכדור, תראה למי מגיע.
0: צודק לגמרי. כן, בנין, כמו שאמרנו,
1: יוצאת להתקפות מעבר.
0: אחרת.
1: כן.
0: שמקווה כמובן להיות גם באליפות אפריקה הבאה. יוצאת במהלך המוקדמות, עשתה עד עכשיו תוצאות טובות. עכשיו ארגנטינה.
1: או, איזה קצה. הייתה כאן מידע.
0: לא, צריך את המשחק. מידע של
1: הלוקו.
0: זה יהיה מאוד מעניין שיכנסו הצעירים. ניקו פאס, בפלורס, וברקו.
1: יכניסו קצב, אתה אומר.
0: ומסטטואנו, ברור. אלה שחקני העתיד של ארגנטינה. נכון.

0: משוכנע שזה מה שיקרה במחצית השנייה. אנחנו נראה פה חילופים שיצעירו את ארגנטינה, כלומר יהפכו את ההרכב להרבה הרבה יותר צעיר, הרבה יותר אנרגטי. אנסו פרננדס, שנתניה פיקו, שהיה משחק בליגה הצרפתית בליון.
1: יופי של מגן, לא מגן מהטכנים שיש, אבל מפריק, לוחם, מזכיר את קוקוריה קצת בסגנון המשחק.
0: אל תזכיר לארגנטינה את קוקוריה.
1: אל תזכיר לה את צפרד פרד בכלל.
0: אנסו פרננדס מנסה להכניס דרייב שם לנבחרת, מסי נופל, הקהל רוצה שריקה, שופט לא נותן, שופט הצ'יליאני, כי לא היה. חסן, דאלמידה. עשרים ואחת דקות. אנחנו ממתינים לשער הראשון במשחק הידידות הזה, משחק הפרישה של לאו מסי. אולי עכשיו זה יגיע.
1: היי.
0: או, מרטינס, היה צריך לקבל את הכדור לרגל ולא ככה. ושוב הקהל קצת נרגע.
1: כי המשחק לא מתעלה לרמת קצב מאוד מאוד גבוה.
0: אני אגיד לך, יש פה דבר נוסף. רוב האוהדים היום שבאו למשחק זה לא אוהדי כדורגל שרופים, אוהדים של ריבר או של בוקה. זה אנשים שבאו לראות הנבחרת, יותר רגועים, הם לא באו, ואין פה אולטרס. זה יותר רגוע.
1: באו גם למשחק בסופו של דבר שהוא שואו.
0: כן, כן.
1: יותר מ... זה רגע היסטורי. מה שמעניין אותם זה אך ורק מסי.
0: אני אפיקו. בסירה שלא מגיעה. בוא לעשות את המדי.
1: אתה רואה את הסריט שהוא לא מפקיע היום?
0: לא.
1: בדיוק. רק שאלה של זמן. מתי? ואיך?
0: נו, יפה מאוד. עכשיו צריך להגיע הרוחב של חוליאן. בסירה לא טובה של אלברז. טוב, ראינו כאן את צ'רלי גרסיה, שהוא רוקיסט ארגנטינאי מאוד מפורסם. אמרתי לך, יש פה לא רק אנשי כדורגל, יש פה גם הרבה מאוד אנשי תרבות. אני עדיין ממתין שיראו לנו את אינייסטה ואת זלאטן, הם פה, הם באצטדיון.
1: כן.
0: אולי עכשיו, אולי עכשיו, לאו מסי נותן את הכדור, רוצה אותו בחזרה, לא מקבל, חוליאן. די תקוע בצד שמאל, לא ממש מוצא את עצמו היום חוליאן אלוורז.
1: נכון, בורח המון שמאלה.
0: רודריגו דה פול, כדור נהדר! זה היה צריך להיות ה-1-0. זה היה צריך להיות השער של מסי. אבל בוא נראה אם אין פה נבדל.
1: גבולי, גבולי, אין ור.
0: לא יודע.
1: אבל פה מסי לדעתי פחד יותר מהשוער מאשר להגיע לכדור. אבל איזה יופי של הכנסה של כדור של דה פול. הצל של מסי. תראה את הצעדים. תראה איך הוא... הוא לא מאבד קשר עין עם הכדור. כדור טיפה חזק, מצליח להגיע. אבל זה מתקרב.
0: בואו נראה. הנה עוד חטיפה. מסי. ג'י אישה עובר את הקו. לא עובר. לא עובר לפי השופט.
1: אבל המשחק מתחיל לקבל קצב.
0: המשחק מתחיל לקבל קצת קצב. לגמרי. ומסי עדיין

0: אתה יודע, משחזר לעצמו בראש את ההחמצה הזאת.
1: תשמע, אבל בצילום האיטי, אתה מסתכל שהוא לא מאבד קשר עין עם הכדור, הוא רץ תוך כדי הצעדים. איזה תמונה יפה יפייה.
0: קליסטר. יש פה עבירה על מסי.
1: לא בטוח, חבל.
0: תותנים לו את הכבוד.
1: כן. שום דבר. מפחדים עליו.
0: אתה יודע, אני חושב שבנבחרת בנים, הוויכוח הכי גדול בימים האחרונים הוא...
1: מי יחליף
0: לו את החולצה?
1: וואי, וואי. זה יכול להיות סכסוך...
0: טוב, 29.5 מטרים. כבר ראינו אותו מבקיע מהטווחים האלה.
1: אתה חושב? נדב, תשמע, זה... זה לדעתי זה רחוק מדי.
0: אני לא... אומר לך שהוא ינסה.
1: לא.
0: הוא ינסה. בוא נראה. דיברנו על הרקורד המטורף שיש לו בביתות חופשיות. מקום שני בהיסטוריה. בועט.
1: תשמע, נדב.
0: תשמע, השוער הזה הוא שוער בסך הכל לא רע. ראינו אותו, הוא כבר עצר. זה כבר ביתה שנייה של משהו שהוא עוצר. כבר ראינו בעיתון חופשיות יותר טוב. הכדור היה די שקוף. זה לא שזה עולה שמעלה. יש את הכדורים האלה שעולים ויורדים בצורה כזאת שאתה אומר איך זה יכול להיות.
1: עצם זה שהכדור, אתה יודע, הגיע למסגרת, הוא אמר, אולי אתה יודע, הוא ננסה על טעות של השוער. קשה מאוד להפקיע שער ממרחק הזה.
0: דפול. טרו. יאי. רומאו. דפול עכשיו. חוליאן אלוורס. חוליאן שם נתקע. צריך עזרה. צריך להוציא את זה יפה לאנצו פרננדס. יש עבירה לאנצו. לכדור חופשי לארגנטינה.
1: חוליאן אלוורס נסגר די טוב שם, גם מיד שני ה...
0: הוא גם לא עושה תנועה לאמצע.
1: נכון.
0: מסי, כדור טוב. לאוטרו. אלוורס. מחפשים את הפרצה, אולי עכשיו... כדור הזה גם מגיע לידיו של מרסל גנג'ינו.
1: אבל כן, המטרה והצפיפות במרכז הרחבה של בנין, בסופו של דבר אמור להוציא את הכדור טיפה לקווים, ומשם הכנסת הכדור הרבה יותר נוחה. יהיה להם מאוד מאוד קשה דרך המרכז.

0: אוטמנדי, כמו שאמרנו, גם הוא היום בהופעה האחרונה במדים הלאומיים, כל כך הרבה שנים בנבחרת, הבלם הקשוח הזה, איזה יופי! נסי מנסה לעשות את הדברים שהוא כל כך טוב בהם, אבל יש פה נבחרת שלא...
1: לא מוותרת.
0: לא מוותרת, ואין שום סיבה שהיא תוותר.
1: היא צודקת, והם צודקים במעט האחוזים, זה שהבנו אותם למשחק הזה.
0: עוד כדור לרחבה! שואל, נתקע שם.
1: איפה קרן, כן.
0: לאוטרו עלה לכדור, אבל זאת תהיה קרן. היה צריך לצאת לכדור, אז לפי דעתי דת ג'ינו.
1: היה כדור חד, כדור נמוך מדי. תראה מה זה.

0: מגיעים לדקה ה-30, מסי עם קרן נוספת.
1: נעשה שער אולימפיקו.
0: אנו חוזר למסי. ניסיון להגביע. עכשיו מתפרצת של בנין. יש להם שחקנים מאוד מהירים, אבל הכדור הזה היה מאוד לא מדויק לכיוונו של טוסין האיגון. אנסו פרננדס ממהר לצאת לצד השני לפתח פה עוד התקפה. לאוטרו מרטינס, הכוכב הגדול של אינטר. מקליסטר. מקליסטר מבקיע במחזור הפתיחה של ליגת האלופות. מדבר על כך שהוא לא מרוצה שלא מציעים לו להאריך חוזה בליברפול. חוליאן קצת עובר ימינה, נראה לי. נראה אם זה שינוי שיעשה טוב לארגנטינה. מסי. לאוטרו, מי מגיע? אין שם אף אחד. אני חושב שהרבה אוהדים של ארגנטינה שלא התעמקו יותר מדי אמרו, אם ניצחנו נבחרת מאפריקה 7-0 אז גם היום זה יהיה אותו דבר. זה לא ככה, זה לא עובד ככה.
1: תשמע, רמת המוטיבציה של שחקני בנין עכשיו היא מטורפת. בשני משחקים האחרונים מסי לא היה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, העילה, אין מה לעשות, היא הרבה יותר גדולה היום. המעמד הוא הרבה יותר גדול. זה במה לשחקנים האלה של בנין להתקדם אולי בקריירה שלהם, אתה יודע. מפקיע שער נגד ארגנטינה, מה המשחק הזה? או לעשות משחק טוב? יכול לקדם אותך בקריירה האישית.
0: הלוקו. עולה איתן, צד שמאל פנוי, הוא הולך דרך האמצע, והוא טועה. ועכשיו חסרים שחקנים בחלק האחורי של בנין. כמו שהם מסודרים יפה מאוד, כדור נהדר ללאוטרו מרטינס, לאוטרו פנימה, והנה זה,
1: כמעט.
0: פעם שנייה שמסי מגיע קרוב, אבל עדיין זה לא נכנס.
1: אבל תראה את היציאה הזאת המהירה, אנסו פרננדס ללאוטרו מרטינס, שהוא מקבל את הכדור, הוא מחכה לו להיכנס לנבדל עם החיצון, הוא נותן כדור מדוד למסי שלא מתלבש על הרגל עם ההפוכה, הוא הולך בצורה גם מוזרת, מוזרה קצת, סכן. הוא מוצא אותו טיפה מאחור,
0: הוא היה בזווית,
1: עם רגל שמאל, כן, והוא חוזר אחורה.
0: שלא הייתה לו ברירה,
1: הוא נדחף מעט.
0: הוא הלך עם הרגל השמאלית, אבל היא הייתה בזווית.
1: הרגל הטובה.
0: שקשה מאוד,
1: נכון.
0: אז זה לא במצב שאתה בועט לשער.
1: לא במצב שמה, וגם ג'אני שם הגיע וסגל לו את רגל שמאל.
0: תשמע, אבל שני מצבים למסי, הוא מחמיץ את שניהם. הופה, יש פה עבירה. לא לעניין, אנה לוקו של טגליאפיקו.
2: בוצו!
1: זה במשחק רגיל, זה צהוב. כאן יש כאן כניסה מאוד חזקה של טגליאפיקו. למרות שהוא נוגע בכדור, אבל בין הרגליים, כן. אבל בין הרגליים של הלוקו.
0: כמו שאתה אומר, זה משחק ידידות, אז השופט בא ומדבר איתו, לא יוציא לו את זה צהוב.
1: בדיוק.
0: חסן אימורן, אליואן רוש. מידע. עוד כדור יפה למרות של ליאם אומורה. ממשיך הלאה אומורה וטוסין שם מסתבך ומאבד את ההזדמנות. יש כאן עבירה.
1: מה? אין כאן עבירה, לוקו כאן לוקח את הכדור נקי מטליאפיקו אם אני לא טועה.